0: riskera fysiskt och psykiskt helt enkelt.
1: Reporter Melissa Ajosmäk i P4 Göteborg. Kazakiska tennisspelaren Elena Rybakina vann ikväll US Open. Hon vann med 2-1 i set mot Arina Sabalenka från Belarus. Vinsten är Rybakinas första US Open-titel och hennes tredje Grand Slam-seger. Senare ikväll söndag spelar amerikanen Ben Shelton och tysken Alexander Zverev herrarnas final. Ekot, Veronica Mitrevska.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap i natt tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik ända fram till klockan 6 och vi har ett litet tema för natten. Det handlar om en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på egentligen? Och har du nog kanske någon passande låt till den här veckan? Hör av dig då om du vill till vår mail vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250. Inled med vaken så kommer det till min brevlåda här. Eller ring mig vet jag. 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter det pipet till vår röstbrevlåda. Marcus, han skriver: den här veckan har varit mycket jobb och slit. Det tog mycket energi och då passade jag på att avsluta veckan med att kolla på film. Sitter just nu med grannarna och har för en stund sedan kollat på James Bond-filmen Goldfinger. Bästa Bond-filmen ever, om du frågar mig. Och det vore jättekul om du kanske kunde ta och spela just the theme song till den där filmen som ju heter just Goldfinger med Charlie Bassey.

Goldfinger här i P3 och P4. En av mina favoriter med Bond, det är faktiskt inte Goldfinger. Den skulle nog ändå kasta in Skyfall. Det är liksom mysigt när man får lära känna Bond lite mer på djupet, tycker man gör i den. Den liksom är något utöver de andra filmerna som är lite mer i liksom benmärgen av James Bond 007. Ja, ja, vi ska inte stanna där. Vi ska gå till något annat nu. Helt annat faktiskt. Det är Jenny Sundsvall som skriver: jag skulle vilja att du spelar en lugn låt med Christer Sjögren. Egentligen vilken som helst går bra. Det handlar om att den är lugn. Och jag tänker att eftersom det är nattetid och du vill ha Christer Sjögren, så tar jag en Bella Notte.

Så heter den ju. Vi får den av Christer Sjögren här i P3 och P4. Mer musik vankas nu. Det vore ju konstigt om det vore något annat som är på gång eftersom vi håller på med önskemusik. Här kan du få din önskelåt spelad, berätta vad du har gjort i veckan, sammanfatta veckan med en liten låt kan du göra. Jag fick in ett meddelande här ifrån Patrik och det var ju mysigt i kommentarsfältet här för det hjälps åt liksom. Patrik skriver, jag håller på att flytta hem igen. Någon låt? Nej, vet inte riktigt. Då hoppar Paul in och säger, ja men I'll find my way home. Skulle kanske kunna vara någonting. Ja, det känns ju jättepassande. Fint att Paul hjälper till här. Så att I'll find my way home kommer här i vaken.

I'll find my way home med Sara Klang i P3 och P4. En låt som verkligen beskriver att tillsammans är vi starkare och att livet inte är så lätt, skriver Angelica. Det är en låt med Darin. Jag har en leukemisjuk son som har fått lunginflammation den här veckan. Både vi som föräldrar och hans tre syskon är påverkade när han inte är särskilt pigg. Märks oro på oss alla, men vi är så jäkla starka tillsammans. Vi sex och skulle inte klara en dag utan min familj. Spela gärna starkare med Darin.

0: starkare med Darin i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på vår röstbrevlåda, dit man kan höra av sig och önska en låt. Telefonnumret dit, det är 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Nattradion. Idag den 13 september önskar jag en låt hos er. Och jag heter Ulla Birgitta Nordin och kommer ifrån Bollnäs. Och i ungdomens dagar tyckte jag om en låt som heter Chanson d'amour med Manhattan Transfer. Och jag vore väldigt tacksam om ni kunde spela den för mig. För de älskar jättemycket och det var så länge sedan jag hörde den låten. Tack på förhand, önskar Ulla ifrån Bollnäs.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Det var länge sedan man hörde den gamla dängan. Carly Rae Jepsen från... vad heter det nu då? Jo, Kanada heter landet. Kanadensisk sångare. Call Me Maybe som blev hennes enormt stora framgång. Den där, jag tror det var en sommar. 2012 minns jag i alla fall att året var. Vi ska ta oss vidare till mer önskemusik. Nu blir det lite Enrique Iglesias och Wisin på gång faktiskt i eten. Det är Allan som skriver, jag har startat igång med att lyssna på musik från Spanien. Så ikväll så skulle jag gärna vilja höra Duelele Carson. Va? Den låter så här i alla fall.

Enrique Iglesias här i P3 och P4. Får meddelande från Nutti och Leif som berättar att de är på väg hem efter en ganska så spännande vecka i Norrland. Det blev både björn och älgjakt. Flera lite lingon och blåbär blev det också. Vaken gör våra 100 mil aningen lättare. Vi skulle gärna vilja höra Gary Moore med låten Out in the Fields. Är vi tacksamma.

0: Min vecka har mycket tragiskt och orättvist nog mestadels varit en hård, tung, svår och förnedrande kamp som oftast, men jag kommer i alla fall bli lite lättare i sinnet om ni skulle kunna ta och spela en låt med Hooja. Den heter Går det bra? Spela gärna den.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus och inte råd att tanka.

Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Hej Kalle! De senaste veckorna har jag känt mig håglös och den här veckan har jag också försökt att schemalägga, ja men, vad som komma skall. Jag hoppas att kunna fullfölja mina planer. Så jag försöker ta och peppa till mig nu och göra mig redo inför måndag. Och en passande låt är ju då Miss Li och låten på måndag.

Miss Li på måndag. Hej på er. Vad skulle sitta bättre än en låt med Van Halen så här mitt i natten? Eddie Van Halen dog för snart 6 år sedan, men enbart var 65 år ung. Så jag vill att vi minns honom med den här låten. Denna fantastiska låt som heter Jump, skriver Jörgen.

0: Van Halens Jump. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Ja, hej, jag heter Birgitta och jag önskar en melodi som heter Livet är en fest med Nationalteatern, och den spelar jag för min son Tommy som bor i Thailand. Den skulle han kanske tycka var trevligt att höra. Kram på er alla. Hej!

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

0: Robin och Clear Up With Every Heartbeat. Nu dags för nyheter från Ekot. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. Minst en person har omkommit och 30 saknas sedan en färja sjunkit utanför önationen Vanuatu i södra Stilla havet. Färjan var på väg från ön Santo till Ambay med över 40 passagerare och besättningsmedlemmar när det försvann i hårt väder under fredagen. 15 personer har hittats vid liv. En utredning om misstänkt vårdslöshet har inletts, rapporterar AFP.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johan.

Holly Humberstone med To Love Somebody i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Det är önskenatt som hålls på med här i goda 3 timmar till. Det är önskemusik kopplat till vad som har hänt i veckan för dig. Vad har du hittat på? Och jag har sett en låt som liksom sammanfattar veckan. Du kan höra av dig på vår mailadress, till exempel vaken@sverigesradio.se, eller varför inte sms oss på 72250, inleda med vaken. Och så finns vi, som jag sagt tidigare här under nattens gång, på telefonnummer 020 99 55 00, om man vill tala in ett meddelande efter pipet. Så går det fint också. Per, han skriver: 2 timmar jobb varje dag, 90 minuter rehab varje dag. Skulle varit roligt med en låt som liksom piggar upp, typ Physical med Olivia Newton-John.

Fiscal heter låten. Olivia Newton-John är det som ger oss den här i P3 och P4. Ida skriver, sammanfatta veckan vet jag inte riktigt, men har haft en låt på repeat i huvudet ett ganska bra tag. Och den återkommer jag till när jag kämpar mentalt. Och det är en låt av Green Day som heter Basket Case.

Green Days Basket Case i din radio. Jag får in ett meddelande från Per-Erik som vill att jag går tillbaka till Cher och hennes storhetstid och liksom dra tillbaka tiden lite, för det är just vad låten heter. If I could turn back time.

Share med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Det är i dagarna som det är 40 år sedan jag och min fru träffades på gymnasiet. Därför så vill jag att du spelar en låt med Tommy Körberg. Det är låten Anthem jag vill att du spelar, skriver Patrik.

Oh, vilken pipa. Tommy Körberg, Anthem. Och mer av Tommy Körberg kan man ju faktiskt få i SVTs dokumentär som finns ute nu på SVT Play. Jag kikade på den här i veckan och det är alltså Magnus Broni som är i spetsen och programledare detta. Det handlar ju då om vår älskade låtskatt. Då pratas det inte så värst mycket, den nämns förvisso Anthem, men då snackas det väldigt mycket om Stad i ljus. Och så i ett annat avsnitt så pratas det om Carola, som ju också har en del låtskatter. Och det är faktiskt nästa artist som Therese skriver och vill att jag spelar. Jag önskar att spela Främling med Carola. Jag börjar en ny kurs i veckan och känner mig helt vilse första dagen. Och nu redan hittat två nya fikakompisar. Så det känns lovande. Spela gärna Främling med Carola. Tack.

0: Carolas Främling i P3 och P4. Nu när det är dags för att hoppa in i röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa till och därigenom önska en låt.
1: Jo, hej. Jag heter Chris. Och jag önskar att ni skulle spela Tänk på mig ibland med Lasse Stefanz. Det var jättebra om ni gjorde det. Tack och Stefan. Hej då.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå, här är P3 och P4. Jag får en önskan ifrån Ingmarie som har av sig till önskenatten när vi håller på att sammanfatta veckan. Och då vill hon att jag spelar en låt från albumet Songs in the Key of Life. Det här albumet firar ju 50 år i dagarna och Stevie Wonder, han kommer ju faktiskt också till Stockholm. Han kommer till Svea rike och ska uppträda. Pirrigt. Kanske är det så att Ingmarie har biljett dit. Då säger jag grattis. Gud vad mäktigt att få uppleva. Låten jag vill att du spelar, det är alltså en låt från albumet. Och då var jag så fräck att jag valde en av mina favoriter från albumet. Finns ju många bra alltså. Men min absoluta favorit, det är inte Isn't She Lovely, utan det är faktiskt Sir Duke.

Stevie Wonders Sir Duke, spåret efter, det är ju också låten I Wish. Det är ju bara hits på det där albumet. Jösses, vad taggad jag är på att uppleva Khan när han kommer till Sverige. Jaha, nähe. Vi tar oss vidare till kusinerna Linda och Kia som är ute på vift. De är av sig och berättar: av veckor med längtan sitter vi nu äntligen i bilen på väg ner till Arlanda för en vecka på Skiathos. Så Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, skulle sitta fint

now. Hej på er. Lite kort och koncist här. Jag önskar att få höra The Foundations, Build Me Up Buttercup. Jag måste få höra något uppiggande. Han har nämligen varit förkyld i cirka 2 veckor nu.

Anastasia, I'm out of love, här är P3 och P4. Marie-Kristin skriver, äntligen hemma efter en lång, tröttsam och dyr resa till och från fastlandet. Jag bor sedan drygt 2 år på södra Gotland i Bursvik och trivs innerligt bra. Under veckan har jag rest till fastlandet och träffat vänner samt firat att jag fått förmånen att leva i 70 år. En underbar vistelse med mina vuxna barn toppar dessutom resan. Bad, god middag och många härliga skratt. Spela innan allt försvinner.

0: Dags för nattens sista röstbrevlåda, i alla fall för min del. Robert Frank, han kommer ta vid här alldeles strax. Men en liten sista rackare hinner vi med, tänker jag. Från min del. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill. Önska en låt via telefon. Vi lyssnar efter.
1: Hej, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med Chic. Tack.

åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Om det blir jämnt valresultat när vallokalerna stängt ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år. Afra Al-Zawaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zawaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
2: Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt hur stora skador fartyget fått eller hur det är med besättningen. Och 9 personer dödades och flera skadades i ryska attacker runt om i Ukraina igår enligt lokala myndigheter. Bostäder och infrastruktur ska också skadats i attackerna. Och nu under natten har flyglarmet gått i flera städer i Ukraina, rapporterar NRK. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Och i P3 och P4 så fortsätter Vaken. Det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och tuffar på hela vägen fram till klockan 7. Strax efter 4 är klockan och önskenatten fortsätter också. Du önskar, jag spelar, vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

Du har Lipa med Be The One här i Vaken med P3 och P4. Söndagsversionen med Robert och Kalle tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i detta direktsända nattradio. Ok. Kalle har nu stämplat ut. Vi tackar honom för de här första timmarna och önskemusiken som han har spelat. Vi fortsätter ju att ta emot låtönskningar. Det är vaken@sverigesradio.se som är mejladressen och 020-99-55-00 som är telefonnumret. Det går raka vägen till telefonsvararen. Där får man gärna tala in vilken låt det är man vill höra och motivera. Det är bättre att sammanfatta veckan med en låt, så det får man ju gärna göra. Vi har också ett kommentarsfält att tillgodose. Det finns på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 heter vi där. Här kommer en önskan från Vesslan som skriver: jag vill gärna höra något dansant. Kan ni lösa det? Jaha då, visst kan vi lösa det.

Ja, det fick bli Pulp som svarade på Västlands önskan om att få någonting dansant spelat. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen som denna vässla hade använt sig av. Vi har också fått ett mejl från Marcus som lyder efter... Ska vi se, bara scrolla fram. Efter en helt absurd vecka där allt som kunnat gå snett faktiskt har gått snett, så klev jag precis ut genom dörrarna från mitt sista nattpass. Nu väntar 4 dagars ledighet. Jag vill önska Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Marcus som precis hade stämplat ut efter en vecka där allting hade gått lite svajigt. Bosse hör av sig och vill att vi ska spela Ulf Lundell. Spela gärna Ulf Lundells Olala, jag vill ha dig. Den piggar ju alltid upp.

0: Ulf Lundell med Olala, jag vill ha dig. Anton Läck från Trafikredaktionen, god morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon och tack.
0: Är det något trafikläge så här söndagssvinottan eller är det lugnt? Och...
1: Det är mycket lugnt, ja. Inget så att trafikläget är det. Det är, ja, nej, det är superlugnt.
0: Lugnt och skönt.
1: Ja, inga samtal heller. Jag och Lasse, vi sitter där borta.
0: Rulla tummar.
1: Ja, lite så är det faktiskt. Men det är ju ganska bra det.
0: Ja, ja. Ja, det är ett lugnt läge, ett bra läge.
1: Ja.
0: Men om det är någonting som uppstår, om man vill ringa och tipsa?
1: Ja, men då får man gärna ringa 020 999 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, och innan det Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi har hållit på med direktsänd radio sedan midnatt. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 7, och just nu så går det bra att önska låtar. Det är vaken@sverigesradio.se man mailar till, eller så slår man en signal till 020 99 55 00. Det går jättebra att skicka sms också. Korttextmeddelanden skickas med fördel till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och sen vad det är för låt du vill höra. Gärna med en motivering också, det ökar dina chanser. Som ni skriver, när Dolly Parton lämnade oss så fick hon enorma hyllningar, och hon är värd varenda en av dem. När Ozzy Osbourne gick bort fick han också väldigt mycket hyllningar, men det var för mig lite mer oväntat. Det var dock en sak som störde mig, och det var att de enda låtarna som spelades med honom, det var två ballader. Inte en enda riktig Ozzy-låt hörde jag. Bättre sent än aldrig, tycker jag, och vid den här tiden så kanske vi kunde rätta till detta. Vi kan väl passa på att spela See You on the Other Side med Ozzy Osbourne.

Sonny var det som ville höra Ozzy Osbournes See You On The Other Side, eller korrigering, han ville väl rätta till att han tyckte att det var bara två stycken ballader som hade spelats med Ozzy efter att Ozzy hade gått bort. Han ville att det skulle bli lite rätt i spellistan. Sören har hört av sig också och han skriver: efter en vecka med mycket politik så skulle det vara på sin plats med något lättsjunget och medryckande. Så jag vill gärna höra Melody Club, Stand Up. Tack på förhand, hälsa Sören.

0: Melody Club med Baby, stand-up önskad av Sören.
1: Hej Kalle och Robert. Magnus Svensson från Göteborg här. Alla veckor är den andra likt med nattjobb och äta, jobba och sova. Så jag skulle gärna vilja höra Journey med låten Separate Ways. Så jag får lite extra energi i natt. Tack för ett underbart program. Hej!

Magnus var det som hade ringt in på telefonsvararen 020 99 55 00 och önskat Journey med låten Separate Ways. Vi har ju ett litet tema på önskenatten, eller en sorts önskan om att ni ska sammanfatta er vecka med en låt. Marianne skriver, min sammanfattning av veckan, ja det måste väl bli regn. Regn, också lite mer regn. Lämplig låt blir ju då Regn i Rio med Lisa Nilsson.

Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

Maria Jane Smith med Lima Head i Baken med Petro och P4, där vi önskar låtar och har oss. Vi sammanfattar våran vecka med en låt. Vakenet@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Emily skriver: sammanfatta min vecka med Adeles I Drink Wine. Behöver jag förklara?

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar från de skolor som påverkades under skolattacken i Fagersta. Och de kommer utredas på samma sätt som man utredde efter skolattacken i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. I de senaste opinionsmätningarna har det sett jämnt ut inför valet idag söndag. Och håller det i sig kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör valet. Alltså de röster som räknas sist. Sena poströster och rösterna från de drygt 220 000 utlandssvenskar som är registrerade i vallängden i år. Mer om det här och vår samlade valbevakning hittar du i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniadou. God morgon!

0: Pink och Cash Cash med Can We Pretend här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 7 med mig Robert och nu också med Anton Läck på trafiken. God morgon Anton.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Vi talades vid för en timme sedan, då var det väldigt lugnt i trafiken. Har den börjat vakna till eller är det fortsatt lugnt?
1: Nej men det är fortsatt lugnt så att jag vet inte om den har, om det är några vakna själar där, det är det säkert, men ingenting som har skett där ute i alla fall i trafiken, utan det är ett fortsatt stabilt och lugnt trafikläge så här långt i alla fall.
0: Vi hoppas att det fortsätter hålla i sig så. 020-999-444, där har ni tipstelefonnumret ifall ni vill ringa in och tipsa.
1: Karol!
2: Oh boy!

Sabrina Carpenter med Manchild i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vill du önska en låt? Då är det vakenet@sverigesradio.se som du använder dig av. Eller så ringer du in på telefonnummer 020 99 55 00. Vi har bett er att sammanfatta en vecka med en låt. Och ja, det är bara att fortsätta höra av sig. 72250 är också sms-nummer ifall man är på sms-humör. Och så går givetvis också att skriva i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Miriam Bryant ihop med Veronica Maggio i Under någon ny. Innan det också Ace of Base med Beautiful Morning här i Sveriges Radios P3 och P4. Där vaken tuffar på. Vi håller på att önska låtar. Marcus har skickat in och skriver precis gjort klart en 80 timmars arbetsvecka. Sitter i bilen på väg hem från Åre och ska till Eskilstuna. Så vad vore inte mer passande än med låten Take Me Home, Country Roads under bilfärden hem. Thank you.

Peter skriver, idag är det 60 år sedan Tupac blev skjuten. Det borde vi uppmärksamma. Jag drar mitt strå till stacken och önskar California love.

Peter, var det som hade önskat Tupac, Dr. Dre, California Love här i Vake med P3 och P4. Här kommer en låtönskan från signaturen Ett Emo till vaken@sverigesradio.se. Jag vill önska My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Den måste ju höras minst en gång i veckan i alla fall. Och någon där ute har säkert inte hunnit mer än ännu. Så varsågod nu då.

My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade önskad av, signaturen ett emo. Det var ju så det var signerat mejlet, så då behöver jag inte gå ut med namnet. Till vakenet, sverigesradio.se kommer den låta önskan. Det går jättebra att fortsätta mejla dit. Du kan också ringa på 020 99 55 00 och tala in din låta önskan som meddelande på telefonsvararen. Vi har bättre att sammanfatta veckan. Här har vi fått en låta önskan från en som inte har skrivit något namn. Och då lyder det så här: jag fick i veckan veta att The Plan äntligen släpper nytt. Nästa vecka kommer nya skivan, men hela min vecka har gått åt att spisa goda favoriter. Spela gärna Mon Amour.

Sara skriver, min vecka i tre ord. Sjukstuga, borttappade leksaker och cirka fyra minuter sammanhängande sömn per natt. Det är inte många minuter, det måste vara timmar du menar. Fyra minuter kan man inte bara sova, det låter helt galet. Jag står fortfarande upp på benen, men det är ett rent mirakel. Önskar att höra Gloria Gaynor med I Will Survive. Önskar Sara.

Gloria Gaynors I Will Survive, önskad av Sara som hade haft det kämpigt med både sjukstuga och borttappade prylar och bara 4 minuters sammanhängande sömn per natt. Vi har bett att sammanfatta en vecka med en låt. Karina skriver: spela är det här i party med Korslagda. De hade en superspelning ikväll i Huskvarna och jag vill ha mer. Sen hon kostar på sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken utropstecken.

Karina som inte kunde få nog av korslagda. Hon hade varit på spelning i går kväll, blir det då lördagskvällen. Och här önskar hon då också, är det här ett party med korslagda? Åsa skriver, i veckan har det varit ett himla surr om Oasis hit och dit med film och kanske nya konserter. Som den som stod på Blur-sidan under Britpop-kriget så vill jag ta tillfället i akt att balansera med en Blur-låt. Gärna Tender, om det går för sig.

Åsa var det som hade önskat Blur med Tender. Hon ville balansera upp att det varit väldigt mycket prat om Oasis under veckan som har varit här. Vi sammanfattar veckan med en låt i Vaken med P3 och P4. Det är direktsända radioprogrammet som hållit på sedan midnatt. Och vi håller på hela vägen fram till klockan 7, men bara till 6 med låtönskningar. Så vill du önska en låt, passa på. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00 och tala in på telefonsvaren. Pontus skriver: jag körde ett pass med kettlebell i tisdags och tyckte att jag var otroligt stark. Nu är det helg och jag kan fortfarande inte böja mig ner för att ta på mig strumporna. Johnny Cash med Hurt skulle passa för min vecka.

0: way.
1: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Och från en Ljungström till en annan. Misse skriver, det skulle vara fint att få höra Olle Ljungströms röst nu. Därför önskar jag att få höra som du.

0: Olle Ljungströms som du. Hörrni, tack för alla låtönskningar den här helgen. Vad bra det har låtit. Nu är klockan 6, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. Idag är det ju val och när vallokalerna stänger ikväll klockan 8, då börjar rösträkningen. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
6: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna, då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
7: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
3: Reporter Pontus Mattsson. I Turkiet så har flera sociala mediekonton som tillhör turkiska hbtqi-organisationer blockerats efter krav från myndigheter i landet. Tidigare i juni så blockerade Turkiet cirka 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer. På många håll är det lite regnigt nu under morgonen men det ska klarna upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar och det kan bli inslag av snö i regnet. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
0: Ja, nu hör ni stunder en salig blandning av svensk pop, medelhavsklassiker och disco. Dags för Vaken med Petra och P4s retro-tema.

Cheryl Lynn med Got to be Real, en av de största discolåtarna här från 1978. Cheryl Lynn skrev den tillsammans med David Page från bandet Toto. Låten nådde första platsen på Billboards R&B-lista och blev en klubbhit av rang världen över.

Svante Thuresson med Den svenska sommaren, en svensk tolkning av franska klassikern Les Uds, ursprungligen av Nino Ferrer, Ninos sista och största framgång.

Lisa Stansfield, Change, släppt 1991 som en uppföljare till hennes megahit All Around the World. Och det gick inte så pjåkigt för den här heller. Topp 10 i ett flertal europeiska länder och första platsen på amerikanska Billboard-listan. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Vi fortsätter att vältra oss i gamla godingar förut, från förr. Nu blir det Harold Melvin and the Blue Notes med The Love I Lost.

Harold Melvin and the Blue Notes med The Love I Lost. Inspelad 1973 med den legendariska Teddy Pendergrass på ledsång. Han hörde vi ju igår här i Vaken med Peter och P4. Låten pratas ju ofta i termer av att vara en av de allra första diskolåtarna i historien, tack vare trummisen Earl Youngs snabba fyra på golvet rytm. Den nådde plats 7 på Billboard-listan och blev en enorm framgång för Philadelphia Soulen.

The Meters, CC Struts. Här har vi en instrumental funkmilstolpe från 1969. Bandet från New Orleans låg grunden för modern funk på den här låten. Den nådde topp 5 på Billboards R&B-lista och har samplats av en rejäl näve hiphopartister genom åren.

Niklas Strömstedt med Flickor talar om kärlek med parentestiteln Men de gör just ingenting alls. Den här låten tog sig inte in på svenska singellistan men väl på Svensktoppen, och där låg den i 3 veckor mellan den 3 och 23 mars 1991 som bäst på plats 4. Under första veckan där låg även Strömstedts föregående singel Vart du än går samtidigt på listan.

Our Last Summer, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Meryl Streep och Amanda Seyfried. Hämtad från filmatiseringen av musikalen Mamma Mia från 2008. Skådespelarna här sjunger ju ABBA-klassiken om ett nostalgiskt minne från Paris. Soundtracket till den här musikalfilmen blev ju en oerhörd succé världen över och toppade den svenska albumlistan i flera veckor.

Led Zeppelin Rock and Roll, hämtad från skivan Led Zeppelin 4 som kom ut 1971. Den här låten byggdes ju runt trummisen John Bonhams trumintro som var inspirerat av Little Richards Keep on Knockin'. Så hängde Jimmy Page på bara med distade kvintakord.

Space Magic Fly här i baken med Petro P4. En fransk syntpopklassiker från 1977 som väl var med och grundade genren rymddisco med sina rymdsyntar och sitt futuristiska estetiska utseende. De här bandmedlemmarna bar ju ofta då rymdhjälmar och grejer. Och den här låten blev ju då en enorm hit i hela Europa, nådde första platsen på den svenska försäljningslistan.

Björn Afzelius, tusen bitar. Afzelius svenska tolkning av danska tusen stycka. Låten släpptes 1989 och blev en av de större svenska framgångarna. Den låg på svensktoppen i otroliga 28 veckor, varav 12 veckor som etta.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken med Peter och P4. Jag såg så sent som för bara några timmar sedan att Dolly Parton ska få en flygplats uppkallad efter sig. Det handlar ju då om huvudflygplatsen i Nashville, Tennessee. Dollys hemvist som då ska döpas om för att hedra henne. Metropolitan Nashville Airport Authority röstade på fredagen med siffrorna 6-0 för att då hedra countrystjärnan genom att ändra namnet på Nashvilles International Airport. Men det är inte riktigt klart vad flygplatsen ska heta. Representanter säger att även om det slutgiltiga namnet ännu inte är fastställt så arbetar vi nära berörda partner för att på ett omsorgsfullt sätt bestämma hur Dolly Partons namn och arv ska vävas in. Så vi får väl se vad det blir för namn.

JPN, JPN, Body to Body. Den här Italo-disco-låten från 1979 blev snabbt en favorit på de europeiska klubbarna. Och nu vi ska ta och börja runda av Vaken med P3 och P4, och vi ska göra det med Stevie Wonder och en av hans kanske lite mörkare verk. Den är uppbyggd nästan som ett klassisk begravningssalm med pampiga pianon. Vi lyssnar.

0: Stevie Wonder, They Won't Go When I Go, från skivan Fulfillingness First Finale från 1974. Hörrni, idag går Sverige till val och i Sveriges radioappen finns ett smörgåsbord av sätt att följa det här valet på. Redan om en timma så bevakar Marcus Nilsson och Ida Svans på valet i appen. Strax efter klockan 7 ikväll så är det valvaka i P1 och så 9:30 ikväll så börjar de lokala valvakorna i P4-kanalerna. Fullt upp, så dags för mig nu att ge plats för Sveriges Radio. Jag heter Robert Frank och jag hoppas att din söndag blir stimulerande. Nu är klockan 7, dags för nyheterna från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Om det blir jämnt valresultat ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Och det är fler utlandssvenskar som är registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år på att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
2: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger inspektören Lena Sundstedt till Ekot. Men myndigheterna har valt att avvakta med att göra inspektion på plats eftersom kommunen och skolan fortfarande håller på med sitt krisarbete. Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt om någon person skadats eller hur stora skador som fartyget fått. Vid filmfestivalen i Venedig igår så gick det finaste priset, Guldlejonet, till danska filmen Woman Unknown som utspelar sig under andra världskriget. Bästa kvinnliga skådespelare blev danska Mathilde Arcel för sin roll i samma film. Vädret. Det blir regnigt nu under morgonen på de flesta håll men det klarnar upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt, frisk till hård sydvästlig vind och en del regnskurar och som i högterrängen kan få inslag av snö. 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehjelm.
5: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare, Clara Henry. Aladdin och hans föräldrar flyttade ut från husbåten och bosatte sig i sitt hus istället. Aladdin måste gå i skolan i Åhus som vanligt och Billy och han sågs inte lika ofta. Men de ringde varandra varje kväll. Vi måste få veta mer om huset, sa Aladdin. Vi kan inte sluta nu. Inte innan vi lyckats övertyga din mamma om att det är farligt. Huset i stan var ännu inte sålt och Billy hoppades att de skulle kunna avslöja Åhushusets hemlighet innan någon köpte det. Då skulle det bara vara för dem att flytta hem igen. Aladdin såg ledsen ut när hon sa så. Jag kan komma och hälsa på, sa Billy. Ofta.

0: Men det skulle inte vara samma sak, och det visste hon om. Om hon flyttade ifrån Åhus skulle hon förlora Aladdin. Och om hon stannade kvar skulle hon komma ifrån sina kompisar i stan. Hon märkte att Simona var annorlunda mot henne när skolan började. Vill du följa med ut till Åhus någon dag efter skolan? Frågade Billy. Mamma säger att du kan sova över. Simona fnös. Har du tid med mig då? Du som bara umgås med Aladdin. Billy blev sårad. Så är det ju inte, sa hon. Det är bara det att det har hänt så himla mycket i sommar. Och du har faktiskt varit bortrest i flera veckor. Till sist slutade Simona sura. Och när första skolveckan var slut följde hon med Billy hem på fredags eftermiddagen. Vad har hänt med färgen? Sa hon förvånat när de cyklade in på tomten och hon såg huset. Jag ska berätta, sa Billy. De satt på altanen och fikade medan Billy pratade och pratade om vad hon varit med om. Hon berättade vad hon och Aladdin gjort efter att Simona åkt hem. Åh, jag önskar att jag hade fått vara med, sa Simona. Du har ju haft det hur spännande som helst. Men det höll Billy inte med om. Hon tyckte att det hade varit mer hemskt än spännande. Så vad ska ni hitta på nu? Sa Simona och bet i en kanelbulle som Billy letat fram. Vi tänkte att vi skulle gå till biblioteket i Kristianstad och fråga om de vet var man kan få tag på information om gamla hus. Det hade varit Aladdins idé. Biblioteket, sa Simona. Hittade ni ingenting om allt det här på internet? Vi har letat och letat men inte fått fram något, sa Billy. Jag tror att allt det här handlar om för gamla grejer för att finnas där. Om ni ska till biblioteket vill jag också följa med, sa Simona bestämt. Hon ville inte bli lämnad utanför fler gånger och Billy sa att hon gärna fick göra dem sällskap. Simona var en viktig kompis och hon ville inte bli ovän med henne. Hon hade nog med problem som det var. Och fler skulle det bli. Det började när Simona åkt hem på lördagen. Mamma hade ont i huvudet och gick och la sig mitt på dagen. Billy blev ensam med Josef som var där för att titta på målarfärgen. Man ska vara rädd om gamla hus, sa han. Och det tror jag inte att de tidigare ägarna varit. Kolla här. Han visade Billy. Det går inte att måla om ett hus hur många gånger som helst. Förr eller senare måste man ta bort all färg och börja om från början. Börja om från början. Det var ju precis det som huset inte ville. Ni borde få tillbaka en del av pengarna ni betalat för huset, sa Josef. De förra ägarna skulle ha berättat för er om färgen. Billy blev glad. Hon hoppades att felet skulle vara så stort att mamma ville få tillbaka alla sina pengar och inte bara en del, så att de kunde flytta hem igen. Aladdin kom på besök och de spelade spel med Josef. Mamma orkade inte vara med utan låg till sängs. Vad är det för fel på henne? Sa Aladdin. Hon har ont i huvudet, sa Billy. Josef såg orolig ut. Jag tror att det är mer än bara huvudet, sa han. Hon börjar få feber också. Som du hade, Billy. Billy kunde inte hjälpa att hon blev orolig när mamma var sjuk. Så hade det varit ända sedan pappa dog. Josef lagade mat, men mamma ville inte ha. När klockan blivit 10 måste Aladdin cykla hem. Jag ringer imorgon, sa han. Billy gick och la sig. Jag kan stanna om du vill, sa Josef, om du är orolig för mamma. Hon tvekade. Var skulle han sova? Gästrummet var fortfarande fullt med grejer. Jag kan sova på soffan, sa han, när han förstod varför hon inte svarade. Egentligen ville Billy att han skulle åka hem, men samtidigt hade hon en stark känsla av att hon skulle ångra sig om hon tackade nej till hans erbjudande. Jag hämtar lakan, sa hon. När klockan närmade sig 12 låg hon fortfarande och läste. Hon var klar vaken. Varje gång hon försökte lägga boken ifrån sig började tankarna snurra i hennes huvud. Hon kom att tänka på vad någon skrivit på teckningen hon hittat i gästrummet. Sluta sök. Men hon hade fortsatt att rota i sånt som var gammalt och hänt för länge sedan. Tänk om det hände något förfärligt bara för det. Till slut måste hon ändå ha somnat. För när hon vaknade var det fortfarande natt, men huset var fullt av ljud. Någon jämrade sig och en man sa: akta, trappan är smal. Billy flög upp ur sängen och sprang ut ur rummet. Två män höll på att bära ner någonting för trappan. Det tog en sekund innan Billy såg att det var en bår och att mamma låg på den. Josef fångade upp Billy och la sina armar om henne när hon försökte springa efter båren. Släpp mig, skrek Billy. Det är ingen fara, sa Josef, men man hörde att han var rädd. Det var bara det att mamma hade så himla ont i huvudet att jag var tvungen att ringa efter en ambulans. Jag kunde inte köra henne till sjukhuset själv och lämna dig här ensam. Det ville inte mamma heller. Billy började gråta. Nu hade spöket fått som det ville. Mamma hade blivit sjuk och måste åka ambulans. Tänk om hon inte klarade sig. Vem skulle då ta hand om Billy? Kapitel 20. Hjärnhinneinflammation, sa läkaren till Billy och Josef. Billy blev så rädd att hon la sin hand i Josefs. Han kramade den hårt. Men hon blir väl bra igen, sa hon. Det ska hon nog bli, sa läkaren. Men det kommer att ta tid. Det var väldigt bra att ni kom in så snabbt som ni gjorde. Hade ni väntat natten ut hade det varit mycket värre. Hur länge måste hon ligga inlagd, sa Josef. Svårt att säga. Vi får avvakta några dagar och se hur hon mår då. Läkaren tittade i sina papper och frågade: har hon varit mycket sjuk på sistone? Både Billy och Josef skakade på huvudet. Läkaren ryckte på axlarna. Ren otur alltså, sa han. Trist, men sånt händer. Billy ville öppna munnen och skrika att det var absolut inte bara otur att mamma blivit sjuk. Hon var sjuk för att de bodde i ett förfärligt hus. Men nu skulle det bli slut på det. Så fort Billy kom hem skulle hon ringa Aladdin och Simona. Det började bli bråttom att komma bort från huset innan någonting ännu hemskare hände. Ska vi ringa efter någon eller tar du hand om flickan? Sa läkaren till Josef och tittade på Billy. Jag har förstått att du bara är en vän till familjen. Det där löser vi, sa Josef. Ni behöver inte ringa efter någon. Josef och Billy hade redan pratat om den saken när de åkte i bilen in till stan. De skulle ringa farmor och farfar och se om de kunde komma och ta hand om Billy. De fick sitta hos mamma en kort stund och sedan åkte de tillbaka till Åhus igen. Vi måste sova några timmar, sa Josef. Inte förrän då insåg Billy hur trött hon var. När hon kände de svala lakanen mot kroppen slappnade hon av och blundade. Det sista hon hörde innan hon somnade var fåglarna som sprang på taket. Farmor hade också blivit sjuk, så hon och farfar kunde inte komma och se efter Billy. Det är inget allvarligt, sa farmor. Bara vanlig förkylning och feber. Men det är nog bra om vi inte träffar dig och mamma nu. Tänk om jag smittar henne och hon blir ännu sämre. Det höll Billy med om och därför blev det så att Josef flyttade in och sov på soffan så länge mamma var på sjukhuset. Aladdin kom över med andan i halsen och hälsade från sina föräldrar att Billy var hjärtligt välkommen att bo hos dem istället. Men hon föredrog att vara hemma. Josef skjutsade henne till skolan på morgonen och på eftermiddagen gick hon till mamma på sjukhuset. Josef kom dit när han slutat jobba. Aladdin kom hem till Billy varje kväll. Vi måste gå till biblioteket nu, sa han, när mamma legat på sjukhus i 3 dagar. Vi kan inte vänta längre. Vi sticker dit imorgon, sa Billy bestämt. Vi måste få veta varför färgen trillar av, sa Josef när de satt och åt middag på kvällen. Eller rättare sagt, varför den gjorde det innan. Det verkar som om den slutat att flagna nu. Vi får ta hit någon som är duktig på färg. Billy sa ingenting. Först föll färgen av och sedan gjorde den det inte. Hon hörde inga knackningar eller andra ljud om natten och hon hade inte fått fler meddelanden i gästrummet fastän hon gått upp och tittat 2 nätter i rad. Det var som om huset höll andan och väntade på vad som skulle hända härnäst. Har du det bra med Josef? Frågade mamma när Billy pratade med henne i telefon på kvällen. Hon lät trött och orolig. Ja då, sa Billy. Fast du kan ändå skynda dig att bli frisk. Jag försöker allt vad jag kan, gumman, sa mamma. Det var nog sant, för doktorn sa att mamma blev bättre och snart skulle få komma hem. Flera gånger berättade han för Billy hur illa det hade kunnat gå om mamma inte kommit in till sjukhuset. Billy försökte föreställa sig hur hennes liv skulle ha blivit om mamma också dött, men det gjorde alldeles för ont att tänka på. Om mamma dog skulle Billy bli ensamast i hela världen. Kapitel 21. Biblioteket i Kristianstad var fyrkantigt och hade stora stenplattor på väggarna. Billy och Simona mötte Aladdin vid bussen från Åhus och promenerade bort till biblioteket. Det var mycket större än det som låg i Åhus, men Billy tyckte inte alls att det var lika mysigt. Där sitter någon som vi kan prata med, sa Aladdin och pekade på en kille som satt och sorterade böcker. Det hängde en skylt över hans skrivbord. Information, stod det.
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
2: Det här är UR.
3: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
4: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Du Ingmar, jag fick ju lära mig tidigt detta med att knipa, ska man ju göra. Och då var det någon som sa, gör det när du står i bankomatkön. Så det gjorde jag ju då. Nu finns det nästan inga bankomater mer.
6: Då tror jag du ska göra så att när du tittar på mobilen så kan du då knipa varje gång.
5: Och det blir väldigt många knip.
6: Ja, och då får du väldigt bra effekt.
5: Ja, idag ska det handla om att inte kunna hålla tätt. Och oftast börjar du med att det kommer sådana små skvättar när man hostar och springer eller nyser. Eller så blir man sådär akut kissnödig och så hinner man inte till toaletten. Och minst 500 000 svenskar måste förhålla sig till detta i sin vardag. Och det kan ju påverka nästan hela livet, eller hur Ingmar?
6: Det kan påverka hela livet och jag tror att de där siffrorna är en underskattning för att folk pratar inte om det här. även bland män är det väldigt vanligt.
5: Finns det något nedärv, skulle du säga, i oss att vi inte pratar om våra just kroppsvätskor, eller är det mer kulturellt betingat?
6: Det är nog att det är lite skämmigt att prata om sina ens avskrädesprodukter, så att säga.
5: Ja, det är kanske inte helt konstigt. Vi har i alla fall med oss en expert som både kommer att reda ut när vi bör söka vård och vilken hjälp som finns att få. Och utöver detta så kommer Görel Krona hit och berättar om hur hon ständigt håller dörren öppen för det oväntade. Men nu alltså ska vi ta oss an det som väldigt många lider av i tysthet, nämligen inkontinens. Och då säger vi varmt välkommen till oss, Ian Milsson, seniorprofessor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet.
7: Tack så mycket.
5: Du Ian, du möter ju ändå de som har tagit steget och faktiskt sökt vård. Vad är det, om du får säga, när du möter dem som gör att de till slut tar det där steget?
7: Det är för att det inkräktar på deras livskvalitet. Det inkräktar på samlivet, idrottsaktiviteter, dagligt liv, och när de blir störd av detta, då söker de vård.
5: Men du, alltså, hur länge tycker du att det kan ha gått innan de går och får hjälp?
7: Ja, som Ingemar nämnde nyss, det har varit väldigt tabubelagd, och det är många som dröjer länge innan de söker hjälp. De talar inte om för sina släktingar, vänner, att de har problemet. Och så småningom tvingas de på grund av inkräktningar på livskvaliteten att söka vård.
5: Och då kommer man till dig?
7: Ja, bland annat. Så jag är gynekolog, så jag tar mest hand om kvinnor. Men det finns urologer som tar hand om problemet hos män. För det är ett problem som förekommer både hos kvinnor och män. Och jag är helt enig med Ingmar att jag tror att 500 000 i Sverige är gravt underkant. För det finns säkert många som håller detta hemligt, och då är de inte inräknade i det här antalet. Tidigare tror man att det var bara en del av åldrandet, vilket ju egentligen man ska inte behöva acceptera detta.
5: Men är det en del av åldrandet? Alltså, blir det vanligare med åren?
7: Förekomsten ökar med ökande ålder, och det ökar ganska linjärt med tiden. Vi får ju en allmän försvagning av muskulaturen som stödjer bäckenbotten, och hos kvinnor är det ju barnafödandet som ju tidigare i livet kanske har fått skador till sina bäckenbottenmuskler under förlossningen, kan möjligen kompensera det för detta när de är yngre, vältränade. Men när man blir lite äldre, då kan det bli problem. Våra muskler försvagas, och då har vi inte samma möjlighet att kompensera för detta.
5: Jag förstår, men alltså, vi vill ju gärna veta vad man kan få för hjälp och så. Mm. Men hur många av det som lider av det nu kan bli hjälpta, skulle du säga?
7: Man kan säga att vi kan hjälpa alla på något sätt. Vi kan i vissa fall bota dem helt och hållet från att vara inkontinent. För de som vi inte kan bota helt och hållet kan vi förbättra situationen, så de kan leva ett bättre liv. De är inte lika inkontinent. Och för de som fortfarande är inkontinent finns det hjälpmedel i form av inkontinensskydd som ger en mycket högre livskvalitet. Så det finns ett spektrum här där vi kan hjälpa på olika sätt.

0: Liam O, Break Through the Ceiling här i Studio 65-podden idag om inkontinens. Och undersökningar som har gjorts visar att många som har inkontinens går runt med en ständig oro för att läcka och lukta. Mm. Och det har i sin tur också gjort att de har blivit mindre sociala. Och väldigt många pratar som sagt också om skam, som ni har varit inne på. Mm. Och den märktes också när vi gick ut på stan för att prata med några 65-plussare om inkontinens. De flesta tackade nej till att svara, men det fanns de som ville.
1: Ja, det har jag haft. Jag krystade fel i förlossningen så att det hände någonting då förstås.
2: Jag fick det för många år sedan och blev bekymrad naturligtvis när det uppstod.
3: Ja, när det var som värst så fick jag ju hålla på och tänka på det hela tiden och gardera mig liksom. Så det påverkade verkligen vardagen.
2: Oavsiktliga kisserigrejer.
1: Jag spelade fotboll på den tiden och då fick man springa med blöja och det var inte så roligt.
2: Det har med ålder att göra och det kan uppstå. Och det fanns ingen så här tydlig orsak.
3: Det blev ju liksom mer och mer. Så till slut så tog jag tag i det. Vänta väl ju längst, man kan prata med gynekolog. Och det gjorde jag.
2: Då gick jag till urolog och så fick jag medicin för det. Och den medicinen funkar alldeles utmärkt.
3: I mitt fall var det urinröret som liksom pekade rakt ner. Men det har jag opererat. Det var ett väldigt lyft när urinröret lyftes.
0: Ja, det var lite olika varianter där. Vad finns det för olika varianter, Ian, om du tar dem?
4: Ja, det finns ju, kan man säga, tre huvudtyper av inkontinens hos kvinnor. Den ena kallar vi för ansträngningsläckage. Det är att det läcker när man hostar, nyser, hoppar, skuttar. Mm. Fysisk aktivitet där man ökar den intraabdominella trycket som trycker på urinblåsan. Och urin läcker ut i samband med den ansträngning. Och det handlar om relativt små mängder urin. Sedan har vi trängningsinkontinens. Det är att man känner en plötslig behov att kissa. Det kan komma på ett olämpligt ställe. Då finns ingen toalett och man kan inte hålla sig. Det finns några andra klassiska exempel när man till exempel kommer hem från att ha handlat på stan, att man sätter nyckel i dörren och man vet att toaletten är på andra sidan. Tyvärr kan inte alla hålla emot och då kan man kissa ner sig och med trängningsinkontinens då blir det större läckage.
0: Men får jag fråga dig detta du sa nu med nyckeln i lås? Jag tror faktiskt att fler än jag känner igen sig lite. Mm. Hur mycket psykologiskt är det?
4: Ja, det är mycket psykologiskt. Hjärnan kontrollerar blåsfunktionen, så det är mycket psykologiskt.
0: Och det, kan man inte träna upp det då?
4: Jo, det kan man göra. Det kallar vi för blåsträning.
0: Det ska jag fråga mer om sen. Mm. Men du, är detta vanligare hos kvinnor?
4: Jag skulle vilja påstå att det är vanliga hos kvinnor, men män i senare del av livet tar igen sig. De har ju problem med prostatan och en del behöver operera prostatan. Och då kan det bli fler män som får inkontinens.
0: Är det vanligaste hos män då att det har med prostatan att göra?
4: Ja. Sen kan det också vara att prostatan ökar i storlek och det påverkar urinröret. Och man kanske inte tömmer helt och hållet så att man har vad vi kallar för efterdropp som också kan blötta ner kläderna och ge upphov till dåligt lukt till exempel.
0: Vi hörde en man i enkäten nu, Ingmar, som jag tänkte på dig. För du brukar ju säga där att det finns vissa besvär som vissa tänker att men det är bara för att jag är gammal. Och det var ju en man som sa det här också.
5: Alltså, även om det då har med åldern att göra så är det ju någonting man kanske kan göra någonting åt. Så därför är det väldigt onödigt med tanke på att det här inskränker livet så väldigt mycket om man har de här besvären.
0: Mm. Kan det vara tecken på allvarlig sjukdom igen?
4: Det kan det vara. Vissa neurologiska sjukdomar, typ multipel skleros, MS, Parkinson, demens som Ingmar har jobbat mycket med, det är kopplat till inkontinensbesvär.
0: Men det kanske inte är det första man ska tänka på om man lyssnar idag, att det är det, utan det är väldigt vanligt. Utan
4: det är vanligt utan de här neurologiska problem som jag nämnde. Helt rätt.

0: Jill Jonsson, Angel of the Morning. Vi som då har fött barn och jag har fått lära oss att knipa, pratade vi om i början också. Och jag tror inte att jag är ensam då om att ha gjort det mycket, men inte lika mycket som man borde. Är det fortfarande det bästa tricket så att säga?
1: Det är ett enkel, icke-kostsam metod att förebygga problem. Och då är det att man ska spänna muskulaturen som finns kring urinröret så att den stänger av urinröret. Och det är någonting som både män och kvinnor kan göra för att förbättra kontinens. Mm. Man ska knipa ibland snabbt och ibland långsamt. Man ska träna både långsamt och snabbt. Och korta och långa knip.
0: Spelar det någon roll om man står eller sitter?
1: Nej, egentligen inte.
0: Och jag undrar också, är det för sent om det redan har börjat såna här trängningar, att man inte riktigt hinner till toaletten eller det har blivit läckage? Är det för sent att börja och knipa?
1: Nej, absolut inte. Det rekommenderar jag att man börjar. Men man kan också använda det om det är trängningsbesvär, det här med blåsträning som vi kommer in på.
0: Ja, låt oss göra det. För berätta, vad har ni för olika verktyg då inom vården?
1: Blåsträning, det är framförallt om du har trängningsbesvär, att du får trängningar. Och det är på grund av att urinblåsan drar ihop sig och försöker trycka ut urinen. Och när det händer, oftast blir urinblåsans volym allt mindre. Men om man försöker till exempel i sin egen hemmiljö stå emot de här trängningarna, kanske 5-10 minuter, för att öka volymen, då successivt förbättrar man blåsvolymen och minskar problematiken.
0: Men finns det något man kan göra, det där som många känner igen, när man sätter i nyckeln och bara känner, nu är jag ju 3 meter från toaletten?
1: Då kan man knipa.
0: Nej.
1: Jo, då kan man knipa. För den reaktion att man kniper, det går till hjärnan och då vilseleder de impulser till urinblåsan. Så det kan man göra.
0: Men det finns inga andra knep du har just för det här som sitter i huvudet lite grann?
1: Det är möjligt att man ska försöka tänka på någonting annat.
0: Ja, det är så lätt för dig att säga.
2: Du får tänka så här, att du ska inte på toaletten när du går in i lägenheten. Nu ska jag först laga mat och sen går jag på toaletten.
0: Så brukar jag göra. Eller så brukar jag tänka, det är 1 kilometer kvar, det är 1 kilometer kvar. Hjälper så där. Träna blåsan på olika sätt då, med mediciner.
1: Ja, det finns mediciner som slappnar av urinblåsan, som påverkar muskulaturen i urinblåsan. Urinblåsan är en muskel som är väldigt speciell. Den ska vara slapp och acceptera att den fylls med urin. Och sen så småningom när man känner att man behöver kissa, då ska den dra ihop sig. Och man måste ha bra kontroll över dessa funktioner. Mm-hmm. Så att man kan ta hjälp av läkemedel att lugna ner urinblåsan så att den inte får den här ökade aktivitet.
0: Sen har vi ju det här med operation.
1: Ja. Operation är inte den förstahandsmetod. Om man kan modifiera vikten, gå ner i vikt, då blir det en förbättring bara att man går ner i vikt. Öka idrottsaktiviteter, kanske med inkontinensskydd för att skydda sig. Om inte det lyckas, och man inte lyckas heller med mediciner, då kan det vara dags för operation.
0: Hur många opereras för detta?
1: Vi opererar ganska många kvinnor i Sverige för ansträngningsinkontinens och vi gör så kallade slingplastiker. Det har varit en hel del diskussion internationellt kring slingplastiker. I vissa länder har man till och med förbjudit dem.
0: Varför det?
1: Det är flera saker som kan tyvärr hända som är inte önskvärt. Det är en slinga som man lägger kring urinröret och om den är för tajt, då kan det vara svårt att kissa.
0: Oj.
1: Men det brukar lösa sig över tiden för att i samband med operation blir det en viss svullnad i vävnaden. Men det klingar av med tiden och det oftast löser detta sig. Det kan också vara så att dessa band, de är gjort av syntetiskt material, att de kan hos vissa personer går igenom vävnaden så att man får en sårbildning som ställer till problem. I Sverige ser vi en viss andel komplikationer, men inte så hög som man har rapporterats i Storbritannien och i USA. Jag tror det beror på att vi har vältränade operatörer som gör ganska många operationer och blir vana att göra dessa operationer och med gott resultat. I storleksordning 70-80% blir kontinenta. Mm.
2: Jag tror att det är jätteviktigt det här att vi får ut det här, att man faktiskt kan göra någonting åt det, att det finns hjälpmedel och olika typer av behandlingar.
0: Är det gynekologen man söker upp?
1: Ja, dessa slingplastiker görs huvudsakligen av gynekologer, men det finns även urologer som gör
0: urologer, detta. Gynekologer. Mm. Du kan ju inte gå till gynekolog, Ingmar, men det vet du kanske.
2: Det vet jag.
0: Ja. Hörrni, vi har fått en fråga från en lyssnare också om inkontinens och den ska du få svara på lite senare. Men nu ska vi låta det här funka in lite grann och jag tror att alla sitter och kniper nu. I alla fall jag. Mm. Och vi ska ägna oss åt något helt annat en stund.

0: The Rolling Stones med Miss You, och nu har vi fått tillökning av en sann pionjär. Mycket välkommen, Göre Krona.
1: Tack så mycket.
0: Var med i tv-serien som vi säger betecknas som Sveriges riktiga första tv-såpa, Barhuset, Ylva.
1: Yes.
0: Rikskänd över natt.
1: Ja, kan man nog säga.
0: Miljoner människor satt bänkade framför tv-apparaterna. Och nu du, har vi bett några i din publik att också beskriva dig. Lyssna här.
2: Duktig skådespelerska.
3: En färgstark kvinna.
4: Hon har ju spelat i många filmer och teater och väldigt karaktäristisk.
5: Ja, hon har en utstrålning av positivitet och sen så tycker jag hon är bra skådespelerska.
3: Man märker henne när hon uttalar sig och blir nyfiken.
6: Hon är ju kanske i 55-årsåldern.
5: Och sen är jag ju så gammal så jag såg det här programmet Varuhuset för 100 år sedan. Och redan då tyckte jag hon var jättebra.
0: Ja, du Görel. Det var inte dumt.
1: Nej.
0: 55 år halkar du ner till.
1: Ja, det är väl ungefär vad jag tror. Nej, jag tror inte ens att jag är 55.
0: Ännu yngre, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det har vi pratat om förut i det här programmet, hur man känner sig.
1: Ja.
0: Skådespelerska, regissör, manusförfattare, nattklubbsångerska.
1: Bland annat.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Mm.
0: Och vi har också sett dig som Anna Holt. Du har vunnit Kristall i serien Älska mig, bland annat. Nu är du 67 ju.
1: 67.
0: Ja, men det är overkligt.
1: Mm.
0: Och vi ska prata om nuet, för du pratar ofta om det, att leva i nuet, både på scen och privat. Vad menar du med det?
1: Att inte ha sönderplanerat sin vardag, att inte veta exakt då och då ska vi på middag dit och dit. Redan om 1,5 år vet jag att jag ska göra en roll där och där. Och jag har den läggningen att jag verkligen inte vill mura in mig i ett hörn som jag inte sen ska kunna ta mig ur för att något roligare dyker upp.
0: Vad är det handlar om?
1: Ja, alltså, då menar inte jag på ett ytligt sätt roligare. Vi går inte på den festen för vi bjuder på mycket roligare fest, vilket händer ibland. Nej, men att låta dörrarna stå öppna och på glänt, och då menar jag på väldigt många sätt, känslomässigt, geografiskt, karriärmässigt.
0: Så det är inte så mycket det här med att du verkligen är här och nu och så många, alltså det här mindfulness mer?
1: Nej, inte så mycket mindfulness tyvärr.
0: Nej,
1: där får jag
0: mer
1: göra dig besviken.
0: Men det är ofta det man förknippar med, leva i nuet.
1: Ja, fast det beror på vad man menar med mindfulness.
0: Men alltså, sitter du här, nej, där är mikrofonen, här sitter vi.
1: Ja, jo, men nu är vi ju här, men det är ju inte så där att jag behöver lugn och några varma stenar att hålla i och lite te,
0: nej,
1: utan snarare tvärtom.
0: Men då, många, jag menar du skådespelare, har haft massa olika uppdrag ju, och då skriver man ju upp sig på det. Alltså, då är det ju, då måste du ju stå på scen många kvällar i rad och så vidare.
1: Och det var ju så, det var då efter Ylva i Varuhuset, många hade sagt att liksom, är du med en såpa, då har du sålt ut dig, du kommer aldrig mer att få ett seriöst erbjudande. Och jag var ju helt grön, jag hade ju utbildat mig i USA, jag hade inte gått på scenskolan, så. Men för mig blev det ju helt tvärtom. Plötsligt stod alla dörrar öppna. Och Dramaten och Ingmar Bergman och liksom rubbet. Men då kände jag, där hade jag kunnat stanna om jag inte hade varit den här galna som jag är, som inte vill bli fast anställd och veta vad jag ska göra tills jag fyller 67. Så att då gick jag efter 4,5 år därifrån och sa, nej, men jag vill vara frilansare, jag trivs med det.
0: Utan att egentligen ha någonting. Bara för att öppna nya dörrar liksom.
1: Ja, ja.
0: För jag tänker många går kurser i att så här, jag skulle så gärna vilja känna efter vad jag vill och kunna ha den här öppenheten. Men vet du hur du har gått tillväga för att bli sån här?
1: Jag tror att vi kan vara olika begåvade på att känna vilken väg man ska välja. Jag litar väldigt mycket på folk. Få gånger har jag varit i riktigt farliga situationer. Men jag har varit där, följt med folk hem och nästan blivit våldtagen ett antal gånger, några gånger.
0: Mm.
1: Och hamnat fel. Men ändå så litar jag otroligt mycket på liksom människor. Om känslan är rätt när man träffar någon i ett samtal som leder till något. Sådär. Men jag menar inte att livet alltid måste leda till något. Det är ju inte sådär uttänkt. Jag har aldrig haft en karriärstrategi eller sådär, utan
0: det låter härligt bara.
7: Ja. Det här är ju också vad många beskriver när de går i pension. Den här friheten att ha en pension i grunden.
1: Mm. Nu är jag ju pensionär. Mm. Fast jag jobbar så mycket jag kan ändå om något kul dyker upp. Och även faktiskt om något inte jättekul dyker upp för att det är roligt att jobba.
0: Har du den inställningen som läkare igen när du träffar dina patienter?
8: Får den intryck att Görel tycker om utmaningar?
1: Ja, men inte för utmaningarnas skull. Jag vill liksom inte klättra till Kebnekaise eller jag vill inte åka off-route i Frankrike med skidor. Såna grejer är jag inte ett dugg intresserad av. Men att utmana sig själv. Jag fick ett stipendium för några år sedan. För jag sökte stipendium för om jag kunde bli lite roligare. Mm. Så att Teaterförbundet har stipendium man kan söka. Så jag sökte ett stipendium för att bli lite roligare. Och då gick jag en clownkurs. Och det var ju liksom det svåraste.
0: Det låter svårt.
1: Det var ju så fruktansvärt svårt. Och det var en sån utmaning. Och det var så, jag var så dålig på det där som jag tycker att jag är bra på i livet, att träffa någon men då går vi vidare och sen byter vi nummer och sen så vi ses, bjuder hem det här i livet så här. Men att på clownkurs där man verkligen ska ta det som händer i rummet och verkligen göra något av bara det som händer precis här, fullkomligt omöjligt alltså.

0: Taylor Swift med Opalite i Studio 65-podden med Göri Krona om att leva i nuet på ditt sätt, Görel. Du fångar dagen, men kanske mer tillfället att, som jag hörde, utveckla dig själv. Är det rätt uppfattat?
1: Inte med en eftertanke.
0: Nej. Men det blir så ju när du byter miljöer. Och...
1: Ja, det blir inte tråkigt i alla fall.
2: Det här påminner väldigt mycket också med forskning. Alltså att du kan vara på väg och forska på en viss grej och så upptäcker du plötsligt något helt annat som du inte hade väntat dig. Mm. Och så hamnar du plötsligt någonstans där du aldrig trodde du skulle hamna.
1: Absolut, men det kan vara lika enkelt som att sitta på en båt på väg från skärgårdshuset till stan. Jag vet att jag ska läsa det här manuset nu, jag ska provfilma om några timmar. Men så dyker det upp en person som säger, kan jag slå mig ner? Alla de andra har liksom lagt sina väskor överallt så att ingen ska sätta sig där. Jag möter hans blick, vi pratade konstant tills vi skildes på Slussen. En ung man från Belgien som älskar Sverige, och så kunde vi prata om tusen miljoner saker. Mm. Han berikade min resa, jag berikade hans.
0: Är det detta, det lilla i vardagen nästan, som det ger dig mest av, låter det som?
1: Alltså det är ju guldkorn, det lilla i vardagen.
0: Vi förändras ju förstås med åren, de flesta av oss i alla fall. Inte alla, några stelnar till tidigt. Men nu är du som sagt 67. Hur förhåller du dig till åldrande?
1: Det finns dagar när jag tycker att det är jobbigt, alltså när jag känner när man går upp på morgonen och det är inte, alltså man måste sträcka lite på sig och sådär, där jag tycker att fy fasen vad trist. Och sen så finns det underbara saker med att ha den här friheten med att vara pensionär, som det heter, fast jag kan inte riktigt säga att jag är det, eftersom för det första har jag en skitpension, för det andra så älskar jag att jobba. Men då kan jag känna, wow, vi kan göra vad som helst, min man och jag. Vi kan stänga huset, ta varsin ryggsäck, ta våra hundar och vandra till södra Italien om vi vill. Och det är en underbar frihet att kunna göra det.
0: Jag hörde någon säga någon gång, med tanke på åldrande, som jag tänker mycket på, som nästan lite som en tröst, att se det med någon slags nyfikenhet. Och den där nyfikenheten som jag hör att du verkar ha, det kan man också ha på sitt åldrande på något sätt. Att vad spännande, jag har ingen aning om hur du var 70. Det kanske blir kul.
1: Ja, om man får ha minnet i behåll,
0: absolut.
1: Om man har kroppen, om man håller sig stark, om man gör de där jobbiga övningarna. Min man har börjat gå på gym, jag vägrar. Men jag tränar lite ändå i hundhagen. Men liksom att man tänker lite på vad man äter. Ja, det gör man. Liksom,
0: men du badar och cyklar och håller på.
1: Jag badar konstant.
0: Också i kallbad?
1: Också i kallbad.
0: Också kallbad. Mm. Mm. Hur förhåller du dig till åldrandet?
3: Ja, jag är äldre än Görel, så jag har lite 10 år till nästan efter Görel. Men man känner sig inte riktigt så gammal än.
0: Vi gör ju inte det.

0: Ja, man är på Magelungsskolan i Farsta i södra Stockholm och står i matsalen här som för dagen har blivit en vallokal. Och jag står här med ordförande i den här vallokalen, Thomas Larue. Thomas, känslorna nu när ja, men ni har ju öppnat egentligen.
1: Ja, men vi är jättetaggade och ser fram emot en bra valdag.
0: Om vi tänker utmaningarna som ligger framför dig och dina valkollegor här för dagen, vilka är de?
1: Ja, men det är att se till att alla känner sig trygga och att kunna rösta och att flödet blir bra under dagen. Och ja, nej, men det känner ju inte att det är någon större utmaning, utan det kommer nog flyta på ganska bra. Vi är ett bra gäng och vi är vana vid den här vallokalen, valdistriktet.
0: Och om det inte är oro för utmaningar, vilka känslor är det som bubblar i dig?
1: Ja, men bara glad att kunna bidra liksom till den här processen, att den här öppna valprocessen där alla deltar och att det blir liksom rätt och riktigt och att vi får fram ett valresultat.
0: Det säger Thomas Larue alltså, som är ordförande i vallokalen här på Magelungsskolan i Farsta i södra Stockholm.
2: Tack Emil Rönnlund. Och antalet förtidsröster i år landade på över 3,6 miljoner. Det är ett rekord, men Jenny Stad på Valmyndigheten poängterar att det är i år fler röstberättigade, så vi vet inte om själva andelen ökat. Och när vallokalerna stänger ikväll så börjar rösträkningen. Resultatet väntas senare under kvällen, men om det blir riktigt jämnt så kan resultatet dröja till onsdag nästa vecka. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
3: När vallokalerna stänger klockan 8 på söndagskvällen kommer Sveriges Television att presentera sin vallokalsundersökning. En stor undersökning där runt 10 000 väljare på olika platser i landet har svarat på hur de har röstat. Väljare som fortfarande står i kö i någon av landets runt 6 300 vallokaler men ännu inte har hunnit rösta kommer ändå få rösta, berättar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
4: Alla som står i kö klockan 8 får rösta. Så har man kommit klockan 8 då behöver man inte vara orolig att inte få rösta. Men kommer man senare då är det kört.
3: Och när vallokalerna har stängt börjar rösträkningen.
4: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss. Och de visas i realtid på val.se.
3: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
2: Reporter Pontus Mattsson. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
5: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
6: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
5: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
6: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
5: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
2: Reporter det var Andreas Eriksson. Så har vi väderprognosen för dagen. Det blir regnigt på de flesta håll nu under morgonen men det ska klarna upp sedan. I norra fjällen så kan det bli friska till hårda vindar. Temperaturen från omkring 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 i norr, lägre i fjällen. Ekot, Matilda Durehed.
7: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Albin Li Melda, Forget About Us. Och du lyssnar på Studio 65-podden med Ian Milsom om inkontinens och Görel Kron om att leva i nuet. Du har ju barn, Görel, så jag antar att du också fått lära dig det här ganska tråkiga men väldigt viktiga att knipa.
1: Mm. Det gjorde jag på vägen hit.
0: Ja, men gör du det varje dag?
1: På bussen.
0: Nej, vad bra. Mm. Jag förstår inte hur du kommer ihåg, jag tycker man glömmer bort det.
1: Jag kommer ihåg när jag lärde mig det faktiskt när jag skulle föda. Och jag födde ändå med kejsarsnitt, men jag har knipit sedan dess.
0: Har du det varje dag?
1: Ja.
0: Vilket praktexemplar. Det är precis som man ska göra. Men jag tror det här med att man slarvar lite med det, vi som gör det då, det kan vara lite av en anledning till att man liksom inte drar sig lite för att söka hjälp. Man känner lite skuldkänslor och är rädd att doktorn ska bli arg på en.
2: Det är inte bara det. Många kvinnor har väldigt mycket annat för sig. De har familj, de får ta hand om barnen. Det är stressigt liv, de har yrkesliv. Så de hinner inte med det helt enkelt. Man måste avsätta tid för att göra det. Mm. Och just som vi pratade om förut, man måste hitta ett mönster. Precis som Görel sa, att gör det på bussen. Ingmar ska göra det varje gång telefonen ringer. Så att det finns ju möjligheter.
0: Hörrni, nu ska vi höra upp lite här, för nu kommer veckans lyssnarfråga i ämnet.
3: Hej, jag heter Stina och min fråga angående inkontinens, det är att efter en operation så kan den bli misslyckad om man har fortfarande besvär med inkontinens. Vad kan man göra åt det? Man kan ju inte ångra att man gjorde den här operationen, för den förändring som är gjord in i kroppen, den har ju vuxit fast så att säga.
2: Kvinnan i frågan opereras för ansträngningsläckage. Förmodligen hade hon en visst inslag av trängningsläckage innan, och då blev det mer framträdande efter operationen. Och jag har idag gått igenom en journalhandling precis av den här karaktären, där en kvinna var missnöjd med resultatet av operationen. Operationen var lyckad, för hon läckte inte urin längre när hon hostade och nisade, men hon fick däremot trängningar efter operationen. Mm. Och det är någonting som kan förekomma, och då får vi behandla det med mediciner, de här lugnande mediciner för urinblåsan.
0: Just det, men man kan inte göra något åt det, alltså knipsa av det eller liksom göra om?
2: Nej, det finns situationer där man måste knipsa av slingan som är insatt. Mm. om den sitter för hårt. Då kan man klippa den och då kan den behålla en del av sin funktion, men man har inte problemen att det satt för hårt.
0: Okej. Okay.

0: Gabrielle, When a Woman. Ian, vi har ju pratat om skammen många känner kring inkontinens. Du har ju mött många patienter. Men tycker du att om man märker någon i sin omgivning som man ser tydligt har de här problemen, hur kan man ta upp det med den personen?
1: Många gånger söker kvinnor hos en gynekolog för någonting helt annat. Och det kan hända att de har övergångsbesvär eller de har något annat problem. Och precis i slutet av samtalet, när vi sitter där och kvinnan ska precis lämna rummet, hon säger, förresten, jag läcker urin. Mm. För nu har hon fått lite förtroende förhoppningsvis för den doktor hon träffar. Då är hon beredd att ta upp frågan.
0: Men jag tänker, om man har en vän som man ser har problemet.
1: Ja, då tycker jag som vän, då ska man uppmuntra väninan att söka hjälp.
0: Jag hör man det här programmet, kan man skicka vidare? Kanske
1: absolut.
0: Lite obemärkt, så man kan lyssna på det. Görel, många tror jag faktiskt sitter och lyssnar nu att det låter härligt som du gör. Man kanske är lite för mycket i bara liksom fastnat i någonting och tänker framåt och bakåt och inte är liksom här och tar emot de här grejerna som kan hända än om man bara är uppmärksam. Finns det något sätt att öva sig, skulle du säga?
2: Ja, öppna ögonen i vardagen, prata med någon vid busshållplatsen. Jag är alltid väldigt snabb på att prata med alla. Det kommer kanske från min latinska uppväxt, eftersom jag växte upp i Spanien och bott i Europa och bott i USA, där man pratar. Grannar pratar i trapphuset, man pratar vid kassan. Men vi lever i en värld där folk går i skogen med lurar för öronen och lyssnar på musik istället för att lyssna på skogen, såna grejer.
0: Eller sitter med sina mobiler.
2: Jag sitter med sina mobiler. Mm. Så att det blir ju mindre ögonkontakt och ODL-kontakt så här i vardagen så. Men säg hej till den som står bredvid dig. Prata om det är någon som hjälper till, om någon behöver din hjälp i kassan eller om någon behöver hjälp på bussen. Finns där, öppna ögonen, var där. Och håll inte på att planera in din dag så att du inte hinner vända dig om till en medmänniska.
3: Jag brukar ofta tänka så här, att varje gång man går in i ett rum så kan det finnas en person där som kommer att förändra ens liv helt och hållet.
2: Mm. Och så är det.
3: Jag vet.
0: Mm. Vilka fina avslutande ord. Jag brukar tänka också att bästa med nuet är att det kommer ett nytt hela tiden. Man är liksom aldrig för sent att vara i det.
2: Exakt.
0: Så nu är vi här och nu. Mm. Och vi kniper så gott vi kan. Och vi är jätteglada att ni har varit gäster. Göre Krona, väldigt inspirerande måste jag säga. Och Ian Milsson, tack för dina positiva tillrop till att det finns mycket att göra kring inkontinens.
1: Tack så mycket.

0: Vill du lyssna på fler avsnitt så hittar du dem på Urplay, SR Play och andra ställen där poddar finns. Tryck på knappen där det står prenumerera och följ så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och om du har en fråga eller tips så skicka iväg ett mejl till studio65podden@ur.se. Och vi finns också som tv-program på Urplay och Mischa Arlt producerade idag. Moa Fox var reporter, Maria Ensel la musiken och tekniken sköttes av Martin Dahl och Ingela Håkansson. Jag heter Katja Sahlström och Ingmar, vi säger väl hej då.
1: Hej då.
0: Tack.

0: här är ett program från UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Ja, men god morgon. Eller hallå. Är ni där? Eller är ni på väg till vallokalen redan? Har vi kanske bara förtidsröstare i lyssnarskalan idag? Ja, hur det än är med det så bjuder jag idag komikern Niklas Andersson och författaren Sara Kadefors på söndagsfrukost. Och du är som vanligt välkommen.

0: Great Expectation börjar vi med i söndagsfrukost med Blix. Idag med två härliga gäster, Niklas Andersson och Sara Kadefors. Sara som just nu doppar sin tepåse i hett vatten. Väldigt noga är du, måste jag säga.
1: Trycker man runt den här tråden och liksom bara pressar ut det sista.
0: Ja, du är en sån där påssnurrare. Snurra påsen runt skeden. Ja, för att krama ur det. Ja,
1: men allt annat är ett otyg.
0: Du har knappt kommit igång, Niklas.
2: Nej, det är inte riktigt min tid på dygnet. Sådär kanske. Så jag tar det lite varsamt.
0: Ja, men du är med oss, ja, mentalt.
2: Ja, jag har förstått det som sades.
0: Vad härligt. Hur har din morgon varit hittills då? Med tanke på det, Niklas. Har den varit jobbig? Var det svårt att gå upp?
2: Ja, det var det faktiskt.
0: Det var det?
2: Ja, ja, det var
1: svar
2: det.
1: Ja.
0: Vad gjorde du igår?
2: Nej, ingenting. Eller vad gjorde jag igår? Ja, även det är ett litet töcken, inser jag nu. Nej, jag kom hem ifrån landet och sen så, men var inte ute och rumla eller någonting sånt. Utan...
0: Det är helt enkelt, du är ingen morgonmänniska.
2: Nej, nej. Jag inte.
0: Du får gå en hård skola här idag då, Sara Kadefors, inte heller någon riktig morgonmänniska.
1: Absolut inte. Nej. Men jag är glad och check ändå.
0: Ja, precis. Bara du får din kopp te så är allting bra.
1: Absolut.
0: Ja, vad har ni för planer resten av dagen idag? Har ni röstat?
2: Nej, det är planen.
0: Det är planen.
1: Jag röstade innan. Ja. För att jag vet inte om man kan rösta. Jo, det borde jag kunna göra här också eftersom jag är skriven i Stockholm.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var lika bra att ha det gjort.
0: Ja, det är många som tyckt det i det här valet som har fått det gjort. Ja, då så. Vi kommer att ha lite valtema idag i programmet, kan jag säga.
2: Mm-hmm.
0: Inte just det riksdagsvalet. Det hoppar vi över. Vi pratar gärna om nuet i det här programmet, men inte så mycket om nyheterna. Vi får rätt mycket nyheter kring det här ändå, känns det som.
2: Ja.
0: Ja, så lite defensivt.
1: Men det handlar om hur mycket man tar del av det. Man kan ju göra ett val där.
0: Ja.
1: Nyheter är alltid, tycker jag, jätteviktigt. Men det har ju varit svårt det här året, tycker jag, med debatten att delta där. För att i mitt fall så är jag fruktansvärt mycket ångest för det här valet. Så att jag har inte velat delta riktigt i de här, eller titta på de här valdebatterna.
0: Nej.
1: För jag är så rädd hela tiden, så ångestfylld att det ska gå dåligt för den sidan som jag hejar på.
0: Ja, men så kan ju vara också sådär att det är väldigt mycket. Det är massor av opinionsundersökningar, det är massor av valdebatter i olika format och sådär. Det finns ju två strategier där, har jag förstått. De som tänker att nej, jag ska inte se en enda debatt utan jag ska fatta mitt eget beslut utifrån kanske partiprogramsläsning eller ideologisk övertygelse. Och så finns det de som vill höra och se allting.
1: Mm.
0: Vilken sort är du, Niklas?
2: Jag stänger nog nästan av de sista två veckorna. Då har jag redan bestämt mig och jag är liksom det jag är.
0: Ja.
2: Så har jag tänkt. Men de sista två veckorna så tycker jag nästan det handlar om, det är så mycket förvilla och lova och dimridåer. Och jag litar väldigt lite på det som sägs de sista två veckorna.
0: Ja.
2: På att det verkligen kommer bli verklighet.
0: Ja. Då släpper vi riksdagsvalet för ögonblicket, tycker jag. Och ska vi ägna oss åt frukosten och sådana. Ni får börja ta för er här.
1: Oh.
0: Det är söndagsfrukost med Blick, som sagt, med två gäster. Det är Sara Kadefors och det är Niklas Andersson. Och här kommer dessutom Helene Sjöholm och Benny Andersson ångande. Så det är så.

0: Orkester med Helene Sjöholm i spetsen. Du är min man. Nu, alla redaktioner i landet kommer med nyheter.
1: Klockan har slagit 8:30. Här är Jämtlands nyheter. Nu har dörrarna till landets alla vallokaler öppnat. Valet 2022 blev det långa köer till flera lokaler, och för att undvika det vid dagens röstning gör Östersunds kommun fler.

0: flera saker. Det berättar kommunens valkanslichef Anna Backlund.
1: Vi ser till att vi har tillräcklig bemanning. Vi har ju många valdistrikt nu samlokaliserade i sporthallar istället för i enskilda vallokaler, för just för att underlätta flödena och tillgängligheten framför allt.
2: Valsedlar ska numera vara avskärmade i vallokalerna och man får bara gå fram och ta av dem en person åt gången för att valhemligheten ska stärkas. Den här regeln infördes inför valet 2022 och var en av anledningarna till att det blev längre köer än vanligt i vissa vallokaler. Till exempel i Torvalla utanför Östersund, vilket gjorde att vissa valde att inte rösta. Men Karin Morén i Östersund tycker att regeln är bra.
3: Nej, men det är väl alldeles på sin plats att det ska vara korrekt hela vägen. Jag är för det här med att rösthemligheten, den ska värnas.
2: Men det råder delade meningar och Jan Moberg tycker tvärtom.
4: Man kan ju ta flera lappar så man behöver inte avslöja vad man röstar på.
2: Valkanslichef Anna Backlund ger tips på vad man som väljare kan tänka på i vallokalerna.
1: Ta med sig gott humör och lite tålamod och kanske inte vara ute i sista minuten. Utan på morgonen och förmiddagen då brukar det inte vara några problem alls.
2: Rapporterar Clara Örnell.
0: Sonfjällsskolan i Heda har utsatts för vandalism.
5: Ja, jag tycker att det är jättetråkigt att det ska vara... Vår plan är ny, den är ett år gammal.
0: Sara Larsson är rektor på skolan och när hon kom tillbaka efter sommarlovet upptäcktes hål i konstgräsplanen som anlades för ett år sedan. Hålen är ungefär en decimeter långa och 5-6 cm breda. Sara Larsson misstänker att de uppstått efter att folk kört med elsparkcykel på planen.
5: Man får inte varken cykla vanliga cyklar eller elsparkcyklar på multiplanen, för den klarar inte det. Bromsar man för tvärt eller gör något annat så kan den här mattan liksom skadas.
0: Hur multiplanen ska lagas och vad det kommer kosta vet Sara Larsson inte.
5: Jag vet att när man anlade multiplanen så kom gräset då i 3 stora rullar som rullades ut. Och då vet vi inte om man måste byta ut en hel sån rulle eller om man skär ut en bit i multiplanen och lägger i.
0: Intervjuade där gjorde Emily Andersson och Paulina Storbacka heter jag som presenterar P4 Jämtlands nyheter idag. Nu tillbaka till söndagsfrukost.
6: Ja, men nu har vi väl i alla fall kommit igång lite grann här med söndagsfrukosten. Niklas, kan du ta den där kniven och skära upp lite bröd så att vi kan stoppa i oss vad det lider här?
7: Det är så fint.
6: Lantbröd med massor av frön idag och sen så är det ett rågbröd med ännu mer frön faktiskt.
8: Ja. Är det mannen som ska skära upp brödet?
6: Ja.
8: Det... Precis som med grillning menar jag, det är mannen.
6: Det finns ju 2 limper va, så att du kan ju få skära du också. Tack. Från andra hållet.
7: Men här kommer en fråga då, hur gör ni? Börjar ni i änden eller börjar ni mitt i?
6: Det är ju en väldigt, det är ett paradigm alltså. Ett val. Vad tycker du? Mitten säger att kniven vilar.
7: Ja, men saken är att jag har ändrat mig. Ja. Jag trodde att man antingen var en... Antingen i änden eller i mitten. Ja. Men jag har ändrat mig.
6: Du kuppade mig här, vi skulle spela en låt.
7: Men
6: du
7: förlåt.
6: Det där. Gör ingenting, fortsätt. Jag tycker det här är intressant. Var börjar
8: jag
6: du skära?
8: Jag tycker det är det minst intressant. Gör något bara.
6: Ja. Okej, okay, så var det med det. Det är nog bäst att vi spelar den där låten i alla fall.

0: Vi har kunnat konstatera här att det finns två sätt att skära bröd på. Om man har en hel limpa så kan man börja i mitten för att få en stor härlig skiva. Niklas, det var din modell där.
1: Ja, men det är för att om man inte riktigt blir klar med hela limpan också.
0: Och det gjorde du på det ljusa brödet. Och det mörka brödet, där hade jag ju redan skurit det i en halva som jag tog med mig hit då. Sara tog det bruna brödet.
2: Och jag la inte den här lilla duken på när jag höll i brödet, vilket jag fick kritik för.
1: Nej. Jag fick inte kritik för.
2: Någon kritik var det.
0: Ja, det var väl någon som sa, jaså du är inte rädd
1: för att
0: fingra på brödet.
1: Nej, jag tyckte det var skönt att du gjorde det, för jag höll på med den duken så tänkte jag så här, oh.
0: Det är så mycket etikettsbrott man kan begå fast man inte alls har en aning om det. Hörrni, jag har tänkt på en sak. Idag är det ju valdagen och efter jobbet idag så åker jag hem och hissar traditionsenligt den svenska flaggan. Så klär jag mig snyggt och så går jag och röstar. Det är viktigt och stort tycker jag, det där att göra ett val. Men å andra sidan, det är ju bara i politiken som vi nöjer oss med bara ett enda val. En gång vart fjärde år. Och hur ofta är det egentligen ödesval, om det nu är det? På riktigt. Annat är det ju i livet, det liv man lever. Och nu blir det en liten klyscha direkt här. Livet är en oändlig ström av små och stora val, fast vi kanske inte alltid tänker på det. Ibland när man står vid ett tydligt skyltat vägskäl, typ ska jag välja skola, ska jag våga fria, ska jag skaffa barn, ska jag absolut inte skaffa barn, ska jag byta bil, ska jag byta partner, ska jag hoppa av prestigejobbet och bli munk eller musselodlare istället. I bästa fall så kan man ju då känna i hjärtat eller i hjärnan eller i magen eller i hela kroppen vilken väg man vill välja. Och så gör man det. Och efteråt, ofta inte förrän dagen efter eller veckan efter eller flera år efter, så har man facit. Och då är det så dags, kan man tycka. I alla fall om det visar sig att vägvalet var käpprätt åt Helgoland. Man fick nobben, barnen blev små monster, musslorna fick giftalger, eller så sitter man där med en bjäbbig cockerpoo och undrar varför man inte blev gravid istället. Det hade ju varit mycket bättre. Oftast så blir det nog inte så himla fel ändå. Inte sällan visade det sig att övertygelsen i kombination med det rätta pirret i magen ledde en helt rätt. Man trivs på jobbet som man vågade byta till. Man är okej med partnern man valde. Barnen har man ju försökt vägleda efter bästa förmåga. Bilen går bra och om musselodlingen slår fel så kan man ju alltid köpa ett nät i fiskdisken istället. Det är inte så himla märkvärdigt. Men en sak är säker, och det är att man kommer att minnas de där valen som faktiskt krävde något extra och som ledde till något särskilt. Extra eftertanke eller ingen tanke alls. Det kan vara en obestämbar övertygelse, lite hopp och en jäkla massa mod som avgör valet. Jag har definitivt några sådana val bakom mig. Jag kan samla ihop dem under rubriken mitt livs bästa val. Ett av dem har lett mig hit till den här radiostudion med de här gästerna. Och här sitter jag nu då med dem som också gjort sina val i livet, det är jag helt övertygad om. Frågan är idag, hur är det med dig där hemma? Vilket är ditt livs bästa val? Och vad ledde det till? Det är jag nyfiken på idag. Så ta dig in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta, för jag är så nyfiken.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Choosing Texas. Ella Langley gjorde sitt val. Hon valde Texas. Jag har gjort mitt livs val då och då. Sara Kadefors har gjort ett viktigt val i livet. Mm. Vilket var det?
1: Ska jag ta det nu alltså? Ska jag köra nu alltså?
0: Ja, jag tycker du ska köra nu.
1: Det var när jag träffade den där killen och gick hem med honom 29. Det är ju ett stort val.
0: Ja.
1: Men det andra som ändå är mer, eller mer, alltså det som jag kanske vill prata om idag, det är ju att jag tog fram ett refuserat manuskript som hade legat några år i en låda och bestämde mig för att skriva en bok utifrån det.
0: Ja.
1: Alltså det var ett refuserat tv-manuskript som jag hade fått refuserat av SVT. Och sen så, så hade liksom historien legat kvar och verkt i mig på något sätt och velat på något sätt komma upp igen.
0: Ja.
1: Och då plockade jag upp det ur lådan, läste om det och kände att nej, jag kanske ska satsa på att försöka skriva det här, den här berättelsen som prosa. Och jag hade ju inte gjort det förut.
0: Nej.
1: Jag hade bara skrivit en väldigt liten barnbok som inte var på så många sidor. Så att det var en extrem satsning att tänka sig att man ska sitta och skriva en roman när man aldrig gjort det förut, ja, eller tänkt att man skulle göra det.
0: Nej.
1: Och bara ta sig an det med ett så stort allvar som man måste göra.
0: Ja.
1: För att det går inte att hafsa över, liksom, bara göra lite vid sidan av.
0: Det var alltså inte så att du länge hade känt att jag är nog författare,
1: nej,
0: egentligen och det här är min bestämmelse, jag måste få det gjort. Utan det var lite av en slump.
1: Lite av en slump var det, fast jag hade skrivit väldigt mycket när jag var barn. Och sen så hade jag haft ett uppehåll på typ 25 år. Liksom.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag att nej, men om jag någon gång ska få ut någon av mina historier så vill jag ju... Alltså det finns ju en chans att jag får en bekräftelse på att de ändå funkar då.
0: Ja.
1: Eller inte, och då kan jag lägga ner mina drömmar. För min dröm var ju att skriva för film och tv.
0: Ja. Vi ska återkomma till det här, för du valde detta och boken i fråga, det var ju Sander / Ida. Vi ska prata mer om den om en stund, men först vill jag veta, Niklas, finns det något ditt livs bästa val?
2: Ja, men det gör det nog.
0: Ja.
2: Det är lite sådär klyschigt kanske att det var nog när jag sa upp mig från mitt trygga jobb, alltså mitt riktiga jobb.
0: Vad var det för något? Vad var det trygga jobbet?
2: Jag jobbade på ett IT-bolag som kvalitetschef där. Och,
0: ja.
2: Men sen så låg det nära en ståupplokal i Göteborg så att jag gick ner på lunchen, så var det en audition där,
0: ja,
2: alla kom med på tävlingen sen. Så att, ja, det var inte så mycket audition som... Ja, vi räknar ihop.
0: Det var lite som en tävling på dagis, alla får medalj.
2: Ja, nej, men lite grann så. Men då var det väl egentligen då att den dagen jag faktiskt sa upp mig på jobbet och gjorde standard.
0: Vad var det som gjorde, men vad var det i dig som gjorde att men det här vill jag göra? Varför kände du det?
2: Oh, nu lät det, jag var på väg att säga något spontant som att det var så enkelt, men det var inte enkelt, det var det inte. Men däremot så var det så, det var så fritt att jag kunde komma på en sak på dagen och säga den på kvällen, för det var jag som bestämde vad jag skulle säga och så att, men nej, och sen ett par år tillbaka så valde jag liksom att göra det på heltid. Och jag trodde inte det var ett yrke. Alltså jag visste inte att det var ett yrke. Jag tänkte alltid när jag såg Babben på tv och så tänkte jag att undra vad Babben gör egentligen.
0: Men hur var du som barn, eller i skolan? Var du kul kille på lektionerna med lampskärm på huvudet och gjorde sketcher eller på jobbet? Eller?
2: Ja, men det har jag kommit på efterhand att det var jag nog... Jag och min kompis Jonas, vi uppträdde för hans mamma och vi höll på. Och sen så när det var grejer i skolan och så var det många som ville sjunga och dansa. Och så. Jag ville hellre prata emellan dem, så jag klippte ut massa, det är en fluga i min soppa. Massa sådana historier i mammas hemmets journal. Nu finns det flera olika. Det finns alldeles
0: många tidningar,
2: Svensk Damtidning och sånt.
0: Ja, men, ja, just det. Och i Expressen hade man Trumslagarpojkarna.
2: Ja, var det så?
0: Små konstiga historier.
2: Men då klippte jag ut dem och så presenterade jag mina skolkompisars nummer genom att prata lite emellan.
0: Skrattade mamma åt dig? För att hon tyckte att det var roligt eller för att det var du?
2: Det var nog mer att hon lät mig hållas. Ja, men det var nog mitt klyschigt nog att säga upp sig.
0: Men det var ett val?
2: Ja.
0: Och det har varit väldigt betydelsefullt för dig. För nu har du det här jobbet att vara ståuppkomiker.
2: Ja, jobb får alltid vara med tycker jag. Men det är ju faktiskt väldigt roligt.
0: Låt oss nu föreställa oss att ni inte hade gjort just det valet. Att du, Sara, hade fortsatt jobba på radion som du gjorde på den tiden. Och att du hade varit IT-kille. Hur hade livet gestaltat sig då, tror du, Niklas?
2: Jag tror att jag långsamt hade dött själsligen. Nej, det hade
0: vi ber alla IT-anställda om ursäkt för det här. Man dör inte långsamt bara för att man stannar i yrket.
2: Nej, men jag tror att jag kanske hade gjort det. Men jag var inte absolut inte. Det var en kanonarbetsplats och fick resa mycket hade jättefina och roliga kollegor som jag fortfarande har kontakt med.
0: Men Sara, du kunde ha fortsatt att vara radiopratare och skriva manus för tv och få dem refuserade ett par gånger till innan det hade blivit en serie av det, eller hur?
1: Alltså vara kvar på radion var nog inte ett alternativ, för jag mådde inte bra där. Alltså, jag klarar inte av det här att prestera varje dag. Nej. Alltså att liksom att det hela tiden, som du då ställer dig på en scen kanske var och varannan dag, och varje dag måste du ha lite anspänning. Mm. Och du också som sitter i radion. Men jag kände att det passade inte mig. Jag är för nervöst lagd, för nevrotisk. Ja. Så att jag tror inte att det hade funkat, och då hade jag varit tvungen att sluta göra något helt annat.
0: Och därför var det här ett väldigt livsavgörande och viktigt val för dig.
1: Ja, för att må bra.
0: Mm. Kändes det i ögonblicket att det här kommer nog att bli en väldigt viktig grej för mig i livet? Eller var det bara, jag kör, får vi se vad som händer?
2: Ja, det var precis så som du sa. Som sagt, jag visste inte att det var ett riktigt jobb. Och jag hade inga ambitioner, utan det var en hobby. Mm. Men det var också en hobby som jag tyckte väldigt mycket om på något sätt.
0: Ja. Men du visste inte att det skulle förändra ditt liv? Och att det skulle liksom...
2: Nej.
1: Nej, och det var ju på samma sätt för mig. Hur skulle jag kunna veta att jag satt och liksom skrev en typ bestseller? Alltså det var ju ingenting som jag liksom trodde, utan jag var ju bara så här, tänk om den skulle komma ut. Alltså det var ju det som var målet, att den skulle nå någon läsare.
2: Men känner man inte så när man sitter att den här är bra?
1: Nej, absolut inte.
2: Nej, men är det inte så?
1: Så känner du så när du sitter och skriver dina rutiner, den här är bra?
2: Mm. Ja, men faktiskt nu.
0: Nu
2: vet ju alla som har varit och tittat att jag ljuger, känns det som. Men nej, men någon gång kan man känna att
1: skön känsla.
2: Men någon gång så tänker man att det här kan nog bli någonting. Ja.
0: Men visst är det härligt att ha facit. Och du som lyssnar och som har gjort ett livsval eller ett val som har varit väldigt betydelsefullt för dig, hör av dig till oss i SR-appen och skriv någonting när du scrollat dig in i söndagsfrukost med och berätta om ditt livs bästa val.
3: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
4: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
3: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
4: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Ed Sheeran, Shape of You i söndagsfrukost med Blix. Och nu skriver ni till oss, det är vi jätteglada för. Vi pratar ju om viktiga val i livet och Cecilia skriver: jag var bara 17 år när jag blev gravid. Pojken var lika gammal och blev skickad till Australien. Jag valde att behålla barnet som idag är 44 år. Mm. Mitt bästa val i livet. Mm. Blir man inte väldigt nyfiken på omständigheterna här?
1: Det är, i alla fall,
0: han blev skickad till Australien.
1: Ja. Av vem?
0: Va? Cecilia, jag blir jättenyfiken. Men vad fint att du är nöjd med ditt val. Barnet är idag 44 år.
2: Mitt innan du hade läst färdigt det så tänkte jag, vad pojken hon fick 17 och blev skickad till Australien. Det var tragiskt.
0: Ja, jag blir jättenyfiken. Men det döljer sig mycket bakom korta fraser. Ingrid skriver: när jag 1961 träffade min man i Lövestad, Lund. Då firar vi 60 år i bröllopsdagen 12 november i år.
2: Oj.
0: Grattis, säger jag. Och Benny skriver: jag har jobbat som ingenjör i 15 år och då sa jag upp mig och hoppade på en lärarutbildning där man jobbar 80% som lärare och pluggar pedagogik 100% på universitetet. Ja, intressant.
1: Oj,
0: val.
1: Alltså, 180.
0: Ja, det var väl så att man jobbade som lärare 80% samtidigt som man
1: pluggade 100.
0: Vi går vidare här. Vi
1: This
0: går vidare
1: is weird.
0: Här. Vänta, det finns en story här. Han började på höstterminen och hade bränt ut sig lagom till påsk. Och sen gick han tillbaka och blev ingenjör igen. Men han saknar jobbet som lärare utifrån att han tycker att de gör ett fantastiskt jobb. Var inte det lite fint?
1: Men det var fint, men det var lite synd att det blev så en dag.
0: Ja, men han kanske är glad i alla fall.
1: Ja, hoppas.

0: David Bowie med Life on Mars. Fantastisk låt måste jag säga. Vi är tvungna att bryta den för det är dags för Ekot med Matilda Durehed. Då handlar det säkerligen en hel del om val, skulle jag tro.
1: Ekonyheter. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö. Enligt polisen larmades de till en lägenhet. Den skjutna fick föras till sjukhus men hon var talbar.

0: Vanligt många har röstat i förtid i år, över 3,6 miljoner. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
1: Det är svårt att säga så jättemycket om den siffran innan vi vet slutresultat och valdeltagande och så. Men det är ju den högsta siffran någonsin i alla fall.
2: Hon tror att en förklaring är att fler känner till att man vid förtidsröstning inte är bunden till en viss vallokal och att det förenklar för många väljare.
1: Sen hade vi också utmaningar med köer på valdagen förra valet, vilket vi sannolikt kommer ha även idag. Och då är det ju ett sätt att minska risken att stå i köer och rösta tidigt under förtidsröstningen.
0: Sa Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef, reporter Saga Holm. Och det har varit fler utlandssvenskar registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice, actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är för framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
0: Så har vi väderprognosen kvar här. Det klarnar upp under dagen även om det är regnigt på många håll nu under morgonen. Och framförallt i norr så kan det bli ganska soligt. I norra fjällen så blir det friska till hårda sydvästliga vindar och en del regnskurar. Temperaturen i söder 15-20 grader, i norr 10-15, men såklart lägre i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
5: Det är muntert samspråk i söndagsfrukost med Blix idag med komikern Niklas Andersson och författaren Sara Kadefors. Och vi pratar om livets val, de där viktiga. Ibland kanske man inte ens vet att det är ett sånt val man har gjort. Men du får gärna vara med och berätta hela dagen.

0: Pernilla Andersson med rosor. Hon är förresten en av dem som har varit gäst här i det här programmet för några månader sedan. Idag är det dock då Sara Kadefors och Niklas Andersson som är våra gäster. Och du som sitter där hemma och funderar på saker är också min gäst. Viktor skriver om livets val så här. En sen sommarkväll på en uteservering i Falun frågade min vän mig plötsligt: hänger du med till Åre och säsongar? Mitt 20-åriga jag svarar utan större övervägande: ja, varför inte? Väl där uppe träffade jag min blivande fru, vilket ledde till såväl villa som Volvo, Vove och barn. 15 år senare måste jag ändå säga att det var ett fantastiskt bra beslut. Figge skriver: tror mina bästa val är de jag har tagit. Sen om de alltid varit bra eller rätt, det är lite sekundärt. Det är valen som har sakta men säkert skapat den jag är. Och jag är nöjd. Ja, även de dåliga valen skapar alltså den man är. Ja.
1: Du sa ju att ofta så blir det i början när du pratade att det ofta var rätt, liksom, att man kan ändå göra, som att, ja, eller ändå inbilla sig i alla fall att det blev ganska bra.
0: Ja.
1: Men jag minns när jag var liten och gjorde val, jag har alltid haft extremt svårt att välja. Alltså det har varit det, något av det, mitt största problem, att jag inte kunnat ta beslut. Alltså, och då började det när jag var liten att pappa hade varit utomlands på jobbresa, och så hade han ju då köpt såna här dockor som var prydnadsdockor med fina klänningar från det landet. Och så köpte han två olika, en till mig och en till min syster. Och så fick jag då ibland välja först.
0: Oh.
1: Och den här ångesten, jag minns det så väl. Vilken ska jag ta? Den är söt på det sättet och den är söt på ett annat sätt. Och den har ju fin klänning med den och fina byxor och det ena och det andra. Och så valde man en. Och efteråt så var det, alltså såg man hur hon gick omkring stolt med den andra, liksom var så nöjd. Och så ångrar jag mig.
0: Ja, alltså, alltid.
1: Alltid ångrar jag mig. Och gick och våndades över att jag har gjort fel val. Uh-huh. Och detta har fortsatt lite grann.
2: Hur är du på restaurang?
1: Ja, men det är samma grej där. Ja.
0: När du ska
1: jag alltid
0: köpa
1: tycker
0: kläder.
1: Att jag väljer fel.
0: Ja. När du ska köpa
1: ja,
0: kläder.
1: Ja, nu har jag, köpte jag ju en grej i fredags. Och så går jag, nej, men ska jag verkligen behålla den? Den är inte så snygg som jag trodde då. Nej, men verkligen. Så att det är svårt med
0: jag
1: val.
0: Jag kan förstå dig där. Jag är lite likadan när jag ska köpa kläder. Men jag är också en väldigt, väldigt otålig människa. Så att jag klarar inte av att gå och välja. Utan till sist så känner jag... Ja, men, passar den? Ja, men då tar jag den här.
1: Ja.
0: Ja,
2: och jag tycker alltid man kommer
0: hem. Väldigt spretig garderob, kan jag säga.
1: Något man har, ja. Ja, men så alltså, var det ju i det här fallet.
2: Har, ju...
0: har du någon valångest någon gång, Niklas?
2: Ja, men just det här med restaurang, det här blir ju så att folk i min närhet tycker att det är lite jobbigt när jag blickar ut över restaurangen för att se vad de andra äter och följer gärna en maträtt hela vägen ifrån köket med servitören och längst ner i hörnet. Och är ju lite sådär, jag har lite ångest för att välja fel, för det finns mycket gott.
1: Ja,
0: har du bytt maträtt någon gång, sådär som man byter vin när det inte är tillräckligt bra?
2: Ja, men de har inte hunnit lämna bordet, liksom, den som serverar. Utan då är, nej, förresten, jag tar den
0: istället.
2: Ja.
0: Okej, Annika skriver till oss: för 7,5 år sedan så flyttade jag till Italien, till Piemonte, köpte hus och började renovera. I september fick vi äntligen öppna vårt bed and breakfast.
2: Oj!
0: Ja, det är ju också ett val.
2: Ja, verkligen.
0: Lite drastiskt. Fortsätt gärna berätta för oss om era viktiga, bästa val i livet.

0: Sky Full of Stars med Coldplay. Ja, det är lätt för dig att säga. Här ser man inte mycket av himlen, inte i Göteborg idag. Det är typiskt Göteborgsväder idag. Typiskt september i Göteborg. Grått, mulet, men ändå rätt härligt att kunna skåda ut över hamnen. Och...
1: Men det blåser inte, Erik.
0: Nej, det blåser
1: inte. Så då är det inte ett riktigt Göteborgsväder detta.
0: Tack för den tillrättavisningen, Sara Kadefors. Jag är väldigt glad att du nämnde det för oss. Det stämmer. Våra gäster brukar ju alltid vara aktuella med någonting när de kommer hit. Men Niklas Andersson, komiker, ståuppkomiker. Du är inte aktuell med någonting just du är mellan föreställningar som det heter i din bransch.
2: Nej, nu är jag ju mellan föreställningar.
0: Ja. Så att, vad gör en komiker mellan sina föreställningar?
2: Ja, men jag gissar att det är lite grann som när man skriver, att man är lite i smekmånadsfasen och tänker det här kan bli något, och sen ju närmare det kommer så tänker man nej, det blev det inte.
1: Men har du som att du har någonting som du jobbar inför, att du har ett datum som du ska framföra någonting, att du har en deadline typ? Liksom.
2: Ja. Alltså, det är ju egentligen, låter ju också dumt att säga, men det är ju nu man jobbar, nu åker man runt sådär. Så.
0: Det är helt enkelt en ny föreställning på gång.
2: Ja, det kanske man ska säga, eller så säger jag det ändå. Jag vet inte. Men nästa,
0: det är ett val du måste...
1: Nästa höst ska du typ göra något.
2: Ja, nästa höst är målet. Då är det i alla fall bokade grejer. Och jag tror att man kan än så länge avboka. Men, men så att nu åker jag, ska till Skåne, inte kanske den här veckan som kommer, men veckan därpå.
0: Är det skönt att vara hemma eller drar dig i turné och föreställningsnerverna?
2: Nej, inte det minsta. Det är jättegött att vara hemma.
0: Ja,
2: jag tänkte precis när ni beskrev den här gråa dagen, tänkte jag, gött, det är inga förväntningar på en sån här dag. Man måste inte, och ingen som frågar, vad gjorde du igår? Nej, jättegött att vara hemma.
0: För den som eventuellt inte vet, vad hette din senaste föreställning och när var det?
2: Den heter Niklas från Göteborg. Ja. Och sen så hade jag en innan som heter Medelmåttan från Hisingen.
0: Mm.
2: Så att... Ja, då kan man inte begära pengarna tillbaka, utan det var precis vad det var.
0: Nu är de titlarna, de är ju brända då, så ja. har du satt titeln än? För det kommer, du måste ju inte avslöja den, men har du gjort det?
2: Ja, det står mellan två faktiskt. Så att, ja, men det kan jag säga att ett alternativ är inga män är roliga efter 50. För det sa min mamma att hon var orolig för mig precis innan hon gick bort. Och det berättade personalen på boendet. Jaha. Och så sa hon, jag är orolig för pojken. Och pojken är, jag kommer alltid vara pojken för att jag är slabbbarn i familjen. Jag har två äldre systrar. Och då så frågade personalen henne varför hon var orolig för pojken. Och då sa jag, tänker på hans jobb. Och så, men varför är det så? Jo, han fyller snart 50 och inga män är roliga efter 50.
0: Det är en fantastisk titel. Kan det finnas en annan titel som är bättre än den?
2: Ja, det skulle vara då. Jag har spårat lite på att den skulle heta en hel special.
0: Det är också bra, i och för sig. Det utesluter en del människor i det här landet. Det är inte alla som vet vad en hel special är.
1: Här i Göteborg.
2: Ja, men det gör jag nästan bara. Och med kranskommuner.
0: Du, kan vad som helst bli ett roligt skämt?
2: Snudd på. Det finns inget som säger att det inte kan bli det i alla fall. Men sen slänger man ju jättemycket också. Sådär, så att, framförallt om man ska göra något för tv har jag insett att man skriver 90% för papperskorgen bara.
0: Ja.
2: Men man får inte slänga det, eller man lägger det i alla fall högst upp.
0: Man behöver ju inte vara komiker för att kunna se det roliga och absurda i tillvaron. Har du lätt för att göra det, Sara?
1: Ja, men det tror jag. Jag skriver ju kåserier i en tidning. Och det går ju lite ut på att svänga till det liksom, eller, och twista till det och liksom titta på tillvaron och med en egen blick liksom, och försöka få fram någon slags humor i det. Och det gjorde jag ju även när jag jobbade på radion. Så att jag tror att det har jag verkligen med mig. Så att min utmaning är ju snarare att inte ta med mig det in i skrivandet alltid. Att våga liksom landa i någon annan, i en annan ton. För att jag är egentligen mer intresserad av allvaret och andra. Ja. Och inte av det humoristiska. Sen tycker jag självklart att det är kul att skriva på det sättet som jag började skriva på, men jag måste också utmana mig själv och göra saker som inte kommer så lätt för mig, för jag tror att det också det gör att jag kommer att utvecklas.
0: För en vecka sedan så var artisten Stefan Andersson här på besök och han ställde en fråga till dig, Niklas.
2: Mm-hmm.
0: Den kommer här.
3: Niklas Andersson, du glade komiker, du skicklig människa. Så här, min fråga lyder: som komiker idag är det ju ganska svårt att skämta om allt. Är det här ett problem för dig? Och i så fall, hur hanterar du det?
0: Ja, är det svårt att skämta om allt till att börja med?
2: Det tenderar att bli den där klassiska frågan om man får lov att skämta om allt. Men ja. Det får man, det tycker jag. Alltså, men allt, man måste inte skämta om allt.
0: Nej.
2: Och som svar på Stefans fråga är ju att för mig är det inget riktigt problem på det sättet att jag är inte den provocerande komikern. Jag är inte det. Jag är inte ute efter att förändra någons liv och sådär, utan snarare att glömma det livet för en liten stund.
0: Du är så att, provocerande, oprovokativ helt enkelt.
2: Ja, men och vet du vad? Det är nästan en större utmaning idag. Och ändå göra det roligt. Men det är mitt första mål. Men sen så tror jag inte jag skulle böja mig för att egentligen kunna skoja om allt. Men jag vill inte heller stå till svarsen. Jag menar, jag är ju inte det till 100% det jag står och säger på scenen.
0: Men om vi släpper det som kanske upprör folk och som kan vara tabu eller whatever. Och istället säga, har du några saker som du alltså inte skämtar om? Bara för att du inte gör det?
2: Man drar ju sig lite grann för egentligen att driva med folk som de inte kan påverka själva om liksom, ja, men det är mycket roligare att se om man själv kan bli den som man driver med. Kan jag bli den dumma i situationen? Kan jag, ja, vad ska man säga, jag måste ju också ha ett mandat för att få lov att driva. Manda måste ju driva med mig. Och det är alltid lättast att göra det med sig själv också. Så att, nej, jag fattar vad han menar. Ja. Men sen är det också saker och ting som är känsliga. Men det är ju den gamla klassiska, som någon har sagt. Jag tror att de säger att det är Mark Twain, men det är inte det. Utan det är många andra komiker som har sagt det. Tragedi plus tid är lika med humor. Mm. Så att det är ju liksom avståndet till ett brännande ämne som gör vad man kan skoja om sånt också. Vi kan ju skoja om Trump exempelvis utan att det upprör speciellt många här. Jag tänker att det är väldigt polariserande om man har varit amerikansk komiker.
0: Så kan det mycket väl vara. Vad får dig själv att gapskratta?
2: Jag håller på att säga att jag är immun mot det nu. Det gör jag absolut inte. Utan jag skrattar väldigt mycket åt... Ja, vad skrattar jag själv? Jag skrattar åt andra kollegor. Men då blir man ju också lite arbetsskadad. Så att man kan beundras, eller man kan verkligen beundra andra kollegor ännu mer än man skrattar och tänka att det där var väldigt roligt. Men jag är precis som alla andra. Att jag tar ju också jättegärna av mig hatten, komikerhatten, och bara är en vanlig person. Och då skrattar jag åt... Ja, men jag ska ta mycket åt brittisk humor. Lite sådär torr, underfundig humor tycker jag nu är väldigt roligt. Men det är ett dåligt svar på, men det är också... Ja, vad skrattar ni åt?
1: Jag skrattar bara åt vardagen. Alltså såhär, samtal med vänner. Alltså när man, kommer på något bara så här snabbt. Alltså man, inte ett skämt, utan bara en situation. Att man säger någonting, så säger den andra det. Och så bara, alltså det här är så sjukt. Så att det här skulle aldrig kunna vara roligt om man ställde sig på en scen och sa det. För att det handlar bara om situationen när man sitter och pratar med en kompis.
2: Och också snabbheten i det, att det kommer så spontant.
1: Hur det kommer,
2: Men det brukar man också säga när man kör stand-up, på att det finns inget som trumfar ett här och nu skämt om det är någonting du tar i stunden.
0: Ja, men det är ju fantastiskt tycker jag.
2: Ja, och det är...
0: Du nämnde Trump här. Jag menar, politisk satir höll jag på med i ganska många år, och det roar mig fruktansvärt mycket fortfarande. Och det handlar inte om att jag bara skrattar åt dem som jag inte gillar, alltså att man driver med dem som jag inte gillar. Jag gillar allting som är träffsäkert, och då kan det ibland göra lite ont att det är träffsäkert mot någonting som man sympatiserar med. Det tycker jag är lite häftigt att kunna skratta.
1: Jag tycker det svåra är att skratta när man märker att den andra har ansträngt sig så mycket för att jag ska skratta.
2: Ja.
1: Där har du ju problemet med stand-up. För det är ju bara till för det, att man ska gå dit och skratta. Och då bara, per definition, så jag liksom gör det inte då nästan.
0: Så det är lite motvalls där.
1: Nej,
0: du sitter där
1: men med... Jag tycker att det är svårt, för att det märks för mycket ibland att de anstränger sig för mycket för att jag
0: nu
1: ska skratta.
0: Nu är vi inne på något väldigt spännande.
1: Nej, men det är bara en känsla jag får. Som jag inte tror är helt ovanlig.
2: Nej, men jag förstår vad du menar, för det kan ju också vara en titel på en film eller en, vad ska man säga, en innehållsförteckning på en film där det står komedi. Då är det också, då kommer det med förväntningar och så gör det ju med stand-up och sånt också. Men stand-up är ju ganska mycket i alla fall att det är ju att det är här och nu, alltså i alla fall illusionen av här och nu, och så kan det definitivt vara också, så där som jag sa, just ett här och nu-skämt om man pratar med publiken eller man kommer på något i stunden. Det är svårt att trumfa på det, och folk kan ibland se igenom att man går tillbaka in på sitt material, som man brukar säga.
0: Spännande. Vi ska strax prata med en tjej som har ett livsval att berätta om. Alldeles strax.

0: Paul McCartney och Michael Jackson tillsammans. Say say. I söndagsfrukost anropar vi nu Victoria Berglund i Luleå. Är du med oss?
1: Jajamän.
0: Jajamän.
2: Oj.
0: Det är en morgonpigg, härlig människa. vi pratar om våra livsval. De bästa. Ja. Vilket är ditt?
1: Ja. Ja, det är ju klockrent. 37 år gammal. Nu är jag 52. Ja. Men när jag är 37 förstår jag att fan, det har inte blivit några barn. Och jag har ju verkligen velat ha barn sedan jag var typ barn själv. Men det blir inte några barn i några relationer. Så då tar jag tag i den där drömmen och väljer att åka till Danmark då. För då kunde man inte göra som ensamstående då, för här assisterad befruktning. Som det heter. Mm. Och jag får... Först tänker jag att det är kört. För när jag kommer dit så säger de, okej, du är 37 på pappret, men din kropp är 52.
0: Oj.
1: Du har gått långt in i klimakteriet. Vi får lov att köra den här crash på dig. Den metod med det här värsta hormonpacket och så. Och jag säger ja till livet. För jag vill ju ingenting annat än att få ett liv i min famn. Och jag tillhör de som har tur. Så på andra försöket så blir det liv. Och ett år senare då, 2 veckor innan jag fyller 38, så ligger lilla Majken på mitt bröst. Och jag är mamma. Och det är det finaste. Och det är det bästa. Ja, det är ett val man gör. Ja, men... Jag hade inte tänkt bilda familj själv.
0: Nej, men jag tänker så här också. När du får det här beskedet att jag har din kropp... Du är 37, men din kropp är 52. Var det inte ett jobbigt val att göra ändå? Alltså, med tanke på allt som kan gå snett, säger jag då. Kraxar som en olyckskorp.
1: Men... Jag tänker att livet hade gått ännu mer snett om jag inte hade... sagt ja till det här. Alltså min dröm var så stark så det var egentligen inget svårt val. Många tycker att det var modigt att du körde själv och att det var ganska tuff behandling. Men när man vill något riktigt djupt så då går det ju lätt. Det var ju en form av det där är mitt bästa år i livet. Ja, det har bara blivit bättre sen hon kom. Men just att göra den här resan och följa den här drömmen, det var inte svårt. Det var otroligt stort och härligt.
0: Mm.
1: Bara. Hon är mitt ljus och min... Hon var ju min dröm.
0: Hur gammal är Majken?
1: Hon fyller 15 nu i november. Fyller moppe. Så, då får vi se.
0: Då får vi se vad valet blir där då. Blir det moppe eller blir det inte moppe?
1: Alltså hon förhandlar nu, men jag tycker det är så onödigt. Vi bor uppe i Luleå. Epa vill hon ha också. Jag bara, men vänta till bil. Så vi jobbar med det här. Det är många värderingar.
0: Ja.
1: Det är en tonåring. Det är häftigt.
0: Underbart. Vi säger lycka till med den förhandlingen och tack så mycket för berättelsen.
1: Tack.
0: Victoria.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter. Söndagsfrukost med Blixt tar en kort liten andningspaus och lyssnar på nyheter från hela landet.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 9:30 börjar med Sofie Kindahl från Rätansböle som har vandrat 282 mil genom hela Sverige för att få en paus från ekorrhjulet.
2: Ja, jag känner mig ju lite trött faktiskt här 282 mil senare, så det känns väldigt skönt att vara framme. Mm.
3: Sofie Kindahl startade sin vandring i Smygehuk allra längst ner i Sverige i början av maj. Och i lördags kom hon och hunden Sito fram till den gula betongklumpen vid Treriksröset längst upp i norr efter att ha varit ute och vandrat i 121 dagar.
2: Ja, men det var ju fantastiskt. Jag hade ju gått i flera veckor liksom och visualiserat den här målgången. Och sett framför mig också vad jag skulle äta när jag kom fram. Ja, det blev burgare med sötpotatispommes. De hade jag gått och drömt om flera veckor.
3: I början av vandringen hade både Sofie och hennes hund ont i trampdynorna. Mot slutet kände de sig klara med äventyret och var väldigt trötta. Paret gick i snitt 2,7 mil per dag. Nu ska Sofie tillbaka in i ekorrhjulet igen, fast med nya insikter.
2: Nej, men det har ju varit helt fantastiskt. Alltså, det här är det ju bästa man kan göra. Att få vara ute så här liksom varje dag hela sommaren. Alltså, man känner sig otroligt levande.
3: Det rapporterade Patrik Sjö och Pernilla Ant.
1: Sonfjällsskolan i Heda har utsatts för vandalism.
4: Ja, jag tycker att det är jättetråkigt att det ska vara... Vår plan är ny, den är ett år gammal.
1: Sara Larsson är rektor på skolan och när hon kom tillbaka efter sommarlovet upptäcktes hål i konstgräsplanen som anlades för ett år sedan. Hålen är ungefär en decimeter långa och 5-6 cm breda. Sara Larsson misstänker att de uppstått efter att folk kört med elsparkcykel på planen.
4: Man får inte varken cykla vanliga cyklar eller elsparkcyklar på multiplanen, för den klarar inte det. Bromsar man för tvärt eller gör något annat så kan den här mattan liksom skadas.
1: Hur multiplanen ska lagas och vad det kommer kosta vet Sara Larsson inte.
4: Jag vet att när man anlade multiplanen så kom gräset då i tre stora rullar som rullades ut. Och då vet vi inte om man måste byta ut en hel sån rulle eller om man skär ut en bit i multiplanen och lägger i.
1: Det säger alltså Sara Larsson som är rektor på Sonfjällsskolan i Hede, intervjuad av Emily Andersson. Vädret idag blir soligt på många håll, men det väntas även en del moln över länet. Temperatur på 10-15 grader, i fjällen någon skur och 5-10 grader, västlig eller nordvästlig vind. Det var lokala nyheterna med Paulina Storbacka och fler nyheter hittar du i vår app.
0: Det är Söndagsfrukost med Blix med gästerna Niklas Andersson och Sara Kadofors som rullar på i din radioapparat. Vi pratar om livsval och sen ska vi prata om lite andra saker också. Och så blir det tävling så småningom, vilket är Saras skräck.

0: I love you always forever med Donna Lewis i söndagsfrukost. 25 år har gått sedan ungdomsromanen Sander / Ida blev en gigantisk succé med hundratusentals sålda böcker och ett Augustpris och senare också en hyllad film. Och den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det verkar vara Sara Kadafors motto, för nu är det dags igen.
1: Jajamensan.
0: Nu kommer fortsättningen.
1: Jajamensan.
0: Sander / Ida, en chans till är det vi pratar om. Och de båda huvudpersonerna har då blivit äldre. De gick på högstadiet för 25 år sedan, nu är de i 40-årsåldern.
1: Mm.
0: Vad var det som lockade mig att återvända till dem?
1: Alltså det var, alltså jag har fått så mycket frågor genom åren hur det har gått för de här karaktärerna.
0: Mm.
1: Och folk har velat att jag skulle skriva en uppföljare. Och så har jag känt att när jag... Uppföljare skulle ju då betyda egentligen att den skulle ta vid strax efter. Att det också skulle bli en ungdomsroman. Och i takt med att jag har blivit äldre så har jag ju känt att vem är jag att skriva om unga människor? Det är ganska känsligt att skriva om tonåringar när man börjar bli alltså, väldigt extremt medelålders. Så att jag har liksom avhållit mig från det och tänkt också att folk skulle, de kommer bli besvikna. Vad det än blir så kommer de bli besvikna för det de kände.
0: Ja.
1: Då är det väldigt svårt att de ska känna en gång till liksom. Och så har jag skitit i det då, i den berättelsen. Och sen insåg jag plötsligt, men gud, det är ju snart 25 år sedan boken kom ut. Det betyder ju, hur gamla skulle de vara nu då? Så började jag räkna, men snart fyller de ju 40. Och då blev jag lite nyfiken själv.
0: Ja, det var inte så att du gick och tänkte på dem under hela den här långa tiden. Undrar vad som har hänt med dem nu?
1: Jag har tänkt lite på dem varje dag för att jag har en jättestor affisch, filmaffischen framför, precis framför mitt skrivbord. Så jag ser de här två karaktärerna varje dag.
0: Okay,
1: så att jag liksom så här... Och så ler jag lite och så har jag liksom tänkt lite grann på dem varje dag.
0: Ja.
1: Men först nu fick jag ju chansen att verkligen gå in i det.
0: Ja.
1: Och det är ju skitintressant för att då börjar man ju ställa sig en massa frågor som man ställer sig i vanliga livet också. Vad händer med oss? Vad är det som påverkar oss i livet? Alltså, vad gör tiden med oss?
0: Mm.
1: Och vad har då tiden gjort med de här två karaktärerna? Vilka har de blivit och varför? Och hur mycket har de kvar av sina gamla jag?
0: Ja.
1: Nu liksom, alltså hur mycket är man egentligen den man var då? Du pratade förut, Niklas, om att du var lite spelevink i skolan och du fortfarande spelevink. Lite grann, eller hur? Ja, men lite sådär.
0: Alltså, men nu har han ju passerat ändå... 50, så nu är han ju inte rolig längre.
1: Nej, precis.
2: Men
1: det måste ju finnas en grundkaraktär så att säga. Samtidigt så finns det ju massa människor som man känner så här, men shit, den personen som var så fruktansvärt rolig är inte det minsta rolig längre.
0: Mm.
1: Alltså, eventuellt är den personen över 50.
0: Men jag menar... Så när du började spinna den här storyn kring dina karaktärer. Vad förvånade dig? Blev du förvånad över någonting som kan ha hänt dem?
1: Jag tror att jag blev förvånad på ett sätt över att de kanske inte att de fortfarande lite var fast i de här i sina familjer, alltså familjerelationer. Det är väldigt lätt att förändra saker i livet, men vissa saker går inte att bli av med, och det är ju familjen. Alltså de kommer du, även om du gör dig av med dina föräldrar eller gör slut med syskon och sånt, ja, så finns de där och påverkar dig. Så att någonstans så att de fortfarande, att föräldrarna fortfarande präglar dem så mycket idag, det är någonting som jag kanske inte riktigt var beredd på. Men, men när man ser sig omkring så tycker jag att det är så. Att människor i min ålder pratar fortfarande om sina föräldrar om de lever och också om de dör. Om de är döda pratar de om sina föräldrar. Och varför, senast häromdagen jag var med en vän så sa hon, ja, men varför jag borde ha brytt mig mer om min mammas väninna. Hon ville så gärna att jag skulle vara vän med hennes väninna och jag ville aldrig det. Och bla bla bla. Så man fortsätter att tänka på sina föräldrar, på vilket sätt de var mot den och hur man var tillbaka.
0: Men du talade ju om förväntningarna här och alla frågor som jag har fått. Ska det inte bli en fortsättning? Då fanns det ju förväntningar såklart. Många läsare hade en relation till den första romanen. När du var här för ett år sedan så visste jag ju att du höll på med det här, men jag fick inte säga någonting.
1: Mm.
0: Och då började jag få lite förväntningar också. Hur gick det att koppla bort förväntningar från publiken? Och du måste ju vara fri att skriva som du vill skriva. Utan
1: det roliga var när jag skulle börja skriva boken så tänkte jag, då skänkte jag det här en tanke att fråga ChatGPT vad skulle kunna vara en bra fortsättning på Sander / Ida. Och så kände jag så här, nej, om jag läser det så kommer jag på något sätt att påverkas av det. Oavsett om jag inte vill påverkas så kommer jag påverkas av vad ChatGPT tycker. Och samma sak med läsarna. Jag vill inte veta vad de tycker ska hända, utan jag måste gå till mig själv. Och liksom bara vara totalt i mig själv och skriva intuitivt och inte spekulativt. Inte försöka tänka, nu vill läsarna att de ska bli jättekära och det ska bli underbart allting, va? Nej, men liksom Hollywood fantastiskt. För att känslorna idag är kanske inte... man känner ju inte riktigt på samma sätt längre när man har varit med om en massa saker under de här åren.
0: Det är lite spännande. Då är du liksom, det är du och boken. Mm. Du ska få en fråga från förra veckans gäst, författaren Moa Herngren. Kommer här.
2: Sara Kadefors, du är begåvade författare. En grej som jag har problem med när jag skriver är att jag har en väldigt högljudd inre kritiker som säger att allt är dåligt och du kommer inte lyckas den här gången heller. Du har skrivit 11 böcker, men den här gången kommer inte gå. Och det där blir ett allt större problem för mig. Så jag undrar, hur gör du, Sara? För har du en inre kritiker? Hur högljudd är den och hur hanterar du den?
0: Bra fråga, va?
1: Ja, och jag tror att alla har det som skriver. Det är nog ingenting unikt. Och när man är ung och skriver så har man ju... Då tror jag inte att det på samma sätt är så. Men nu, det är precis som hon säger, att det blir ju allting... Jag tycker det mesta blir värre med åren. Folk brukar prata om att det är så skönt att bli äldre. Men det är faktiskt ganska tungt på många sätt. Och den frågan som jag har, eller den personen som sitter på min axel, det är väldigt mycket så här, vem bryr sig? Säger den där rösten. Vem bryr sig? Varför sitter jag och anstränger mig? Vem fan bryr sig? Det är bara jag som bryr mig. Det är ingen som kommer att säga... Åh, varför kommer ingen nybokad sarkör? Alltså, det är inte jättemånga som sitter och verkligen har det som en stor grej i sitt liv. Ja. Att de vill ha en nybokad sarkör först. Det är inte
0: Hur
1: så.
0: Hur vet du det?
1: Nej, men det är inte på det sättet. Så att därför, den rösten finns ju naturligtvis där. För att det krävs ju extremt mycket motivation men att klara av ett
0: Behöver du hantera den och hanterar du den på något sätt?
1: Nej, men jag bara gör som jag alltid gjort, att jag bara går till jobbet. Ja. Alltså jag går varje dag till min arbetslokal och sätter mig och gör det som jag bestämt att jag ska göra. Och jag har ju varit frilans i så fruktansvärt många år, så ingen betalar mig förrän jag har gjort något färdigt oftast. Så att det är ju en lite grann motivation också.
0: Niklas sitter här och tänker så här, min inre kritiker, finns den?
3: Ja, men det gör det definitivt. Jag tänkte faktiskt på likheten när man skriver stand-up, att man... De gångerna man faller i det här, om man ungefärligt grupptryck, att man tänker, vad tycker folk är roligt? Då brukar jag lägga ifrån med pennan och tänka, då gör jag något annat en stund. För att just, jag skriver ju inte för dem, utan jag skriver saker som jag tycker är roligt. Och jag gissar att det är samma sak med det, att när man ska uppfylla folks förväntningar eller liksom att det finns en mall ut efter vad de här huvudkaraktärerna ska vandra, då är det nej, så får det inte bli, utan det får komma till mig, jag får inte jaga det.
1: Ja, verkligen.
0: Det ska bli spännande att se hur det går. Och sen om 25 år, då kommer ju trean då.
1: Ja, det är väl mina barn som får skriva den då.
0: Ja, ja. Det är bra, så har de någonting att göra.
1: Exakt.
0: Ja, Sara Kadefors och Niklas Andersson är mina gäster idag.

0: Meghan Trainor med Getin Girl i söndagsfrukost. Nu har vi kommit till Sara Kadefors favoritpunkt i tillvaron. Nämligen en sorts frågespott.
1: Tävling. Jag är så nervös redan. Jag är så nervös att jag darrar.
0: Ja, men de som har följt det här programmet, de vet ju att vår så kallade quiz, det är egentligen en samarbetsövning. Det vill säga att vi premierar att ni arbetar tillsammans och kommer fram till svaret.
2: Inget av mig.
1: Inte mig heller.
0: Nej. Och eftersom jag inte förväntar mig någonting av er så har jag inte heller några priser.
2: Utan
0: det är bara heder, ära och poäng som står på spel. Ja, det här är väldigt, vad ska vi säga? Jag ska säga att på sätt och vis är det enkelt, men man kan aldrig veta vad som är enkelt. Det blir fyra frågor och det är i demokratins tjänst. Fråga ett. Idag röstar vi ju inte enbart i riksdagsvalet. Vilka fler val är det som genomförs?
1: Åh gud, vad skönt. Regionen och kommunen. Herregud, vad skönt. Ja.
0: Det fanns en potentiell kuggis där också. Någon kunde ha sagt kyrkovalet, men det är ju inte, idag.
1: Nej, det kör man ju separat.
0: Det har en egen låda.
1: Mm.
0: Det börjar bra, Sara. Känns det bättre nu?
1: Lite bättre.
0: Nu fick ni en poäng. Vi går vidare då och tar oss bakåt i historien.
3: När jag kom med de andra första kammarledamöterna för att gå in i rikssalen på det högtidliga öppnandet sträckte en polis fram armen framför mig och sa: "Nej, här slipper ni inte in." "Jo," sa jag och skrattade. "Så är det nu." Mm. Jag ska aldrig glömma hans generade och snopna min.
0: Det här är Kerstin Hesselgren som minns sin första dag i Sveriges riksdag. Hon var då en av totalt fem kvinnor som tog plats efter att kvinnor fått rösträtt och rätt att kandidera. Men frågan är, hur långt tillbaka i tiden behöver vi backa? Om vi backar 100 år till exempel. Ja, om vi backar 100 år. Hade då Sara Kadefors fått rösta i riksdagsvalet?
1: Nej, lite mer.
2: Är det 21?
1: Eller hur?
0: Ja, men om vi backar bara 100 år, kunde du få rösta då?
1: 20...
0: Alltså 1926?
1: Nej, jag sa ju nej då.
0: Fick du inte rösta 1926?
2: Ja, men var det inte 21? Är det 20, eller är det 27? 21 eller 27 som kvinnliga rösträtt införde?
1: Fick väl inte det? Eller fick jag 26?
0: Ja, frågan är när den kvinnliga rösträtten infördes.
1: Men det var 21.
0: Alltså. Ja.
1: Ja, men då fick jag ju... Jo, det fick jag ju! Ja.
0: Du fick en sån här klassisk kortslutning.
1: Nej, jag fick en kortslutning. Det är det jag menar. Jag kan inte göra sådana här saker. Jag blir så stressad.
0: Men du kan göra fel fast du har rätt. Det tycker jag är mänskligt. Väldigt fint. 1919 togs beslutet. Första valet som kvinnor fick rösta i var 1921.
1: Mm. Mm.
0: Allmän rösträtt för män som gjort lumpen och skattat infördes redan 1909. Så ni fick vänta, ni kvinnor, ganska länge. Det är två poäng. Det är full pott hittills. Det är fantastiskt. Varför har jag inte med mig några priser till er idag? Ja, vi rör oss framåt i tiden till 1985 när Sverige firade 550-årsjubileet av vad som brukar kallas Sveriges första riksdag. Och kung Carl den 16 Gustavs ord vid detta jubileum har så att säga levt kvar.
4: Distinguished foreign guests. Herr talman, riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära örebroare. Förlåt.
0: Ja, kära örebroare, sa han först. Och så var han ju inte... I Örebro.
1: Och var han?
0: Utan var var han?
2: I Arboga, tror jag.
0: Ja. Vad tror du, Sara?
1: Jag tror.
0: Du tror också att han var i Arboga. Det var ju rätt. Och det var ju Arbogamötet 1435 som brukar kallas Sveriges första riksdag.
2: Aha.
0: Det går ju som på räls.
2: Ja, men nu kan vi väl... Behöver vi inte...
1: Ja, det är fan.
0: Ni har ju redan klarat 75%. Det är fyra frågor och ni har klarat tre. Så jag tycker att nu får ni banne mig ta och inte klara den här frågan. Det ska bli lite spännande. Apropå kungen, vi hänger på en bonusfråga till sist här. Får kungafamiljen rösta idag?
2: Oj.
1: Borde de väl få?
2: Det tycker man.
1: Ja.
0: Ja, men nu handlar det inte om vad ni tycker här.
1: Ja, men det blir jättekonstigt om de inte ska
2: få. Men skulle de vara omyndig förklara
0: det? Titta inte på mig.
1: Det känns inte rätt. Det är så mycket som känns fel kring det där.
2: Ja.
1: Men, och då skulle det vara en grej till som var fel. De är ju ändå medborgare i Sverige.
2: Ja,
1: svenska medborgare.
2: Ja, det är klart. Men är de eller måste de hållas politiskt obundna? Nej, men jag tänker att man inte gör skillnad på...
1: Jag tror att de har rösträtt.
0: De har rösträtt, ja. De har rösträtt som alla andra sedan 1974 års regeringsform, men av tradition så röstar de inte, eftersom statschefens uppdrag är att vara neutral efter att kungens politiska makt avskaffades. Så det, ja, men visst, de får absolut rösta, men har en tradition att inte göra det.
1: Då ser man.
0: Jag tycker ni klarar det här.
1: Hela gänget, alltså. Ja. Hela gänget har den traditionen.
0: Ja, det framgår faktiskt inte, men nej, kungen gör i alla fall inte. Jag gissar att de andra följer hans exempel. Eller så kanske de förtidsröstar i smyg. Man vet inte. Reglerna är som reglerna är. Och reglerna här är ju att får man full pott, då får man en applåd utav mig.
1: Okay.
0: Och påfyllning.
1: Oh, yeah.

0: Water Under the Bridge med Adele. Det strömmar in livsval från dig som lyssnar. Claes skriver, livet är ju bara val och jag tycker i pensionens år nu att de flesta blev nog fel. Lite deppigt faktiskt. Och en snygg twist.
1: Det var ju lite roligt.
0: Ja, det var det. Ja, eller också
1: eller inte roligt. Nej.
2: Fast men, igenkänningen är ju total.
0: Ja. Anti har gjort massor med val. Det bästa valet det gjorde jag för 53 år sedan när jag slutade kröka. Eller så gjorde han det när han var 53. Det framgår inte riktigt. Men det var väl ett bra val. Nice. Birgitta skriver, jag har inga bästa val men önskar att jag hade det. Faktiskt har jag en hel del sämsta val istället som jag skulle kunna berätta om. Ja, men det kanske kan vara ett tema.
1: Det är nästa program.
0: Någon gång. Ja, det skulle det kunna vara. Kerstin till sist då. En granne frågade i början av 80-talet om jag ville bli skogsmulleledare. Jag har undrat hur mitt liv skulle blivit om jag sa nej, för det ledde till så mycket roligt. Upplevelser i naturen med barn, många vänner, resor och till slut även anställning på Friluftsfrämjandet. Allt det hade jag missat. Grattis Kerstin. Mm.

0: Olivia Dean tonar ut här i eten i söndags frukost med Blix. Det har blivit dags för Ekot. Idag är det med Matilda Durehed som presentatör.
1: Det är valdag och Valmyndigheten varnar för att det kan bli långa köer till vallokalerna idag. Vi hör kanslichef Anna Nyqvist.
2: Nej, men jag vill verkligen flagga för det, att vi ser stor risk för köer idag, särskilt i storstäder. Och att om man ska rösta

0: och 3 andra elever skadades, samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
1: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
0: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
1: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Indonesien så saknas över 140 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. En person har hittills konstaterats ha omkommit. Enligt räddningsoperationen så mötte de vågor på 3 meter på vägen till fartyget mellan öarna Borneo och Java. Vädret regnigt på en del håll under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I norra fjällen så blir det också väldigt blåsigt, friska till hårda vindar. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot Matilda Durehed.
3: Klockan har passerat 10. Vi pratar fortfarande över frukostbordet. Jag och Sara Kadefors och Niklas Andersson. Och nu tittar solen fram över Göteborgs hamn. Tänk vad bra det kan bli en sån här söndag.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Så länge det spelas fotboll här i världen så kan vi spela den där låten. Tycker jag, det gör vi här i Söndagsfrukost med Blix. Och vi får historier om bra livsval, även om dåliga livsval. Veronica skriver, jag och maken gjorde valet att flytta till Slovenien 2021. Vi hade köpt en liten gård med stora behov av renovering några år tidigare. Vi gick från administration på myndighet. Slash jag gjorde det, alltså Veronica. Och civilingenjör inom akustik, min man, till att ha höns och grisar. Mm.
1: Ja. Varför inte?
0: Ja, vad är skillnaden, säger jag. Ann-Lee skriver, jag gjorde en Sara, dock långt ifrån någon bestseller. Jag fick en skrivarkurs i 50-årspresent och i somras släpptes min 8:e roman. Kursen hette att skriva krim, men det blev romaner i feelgood-genren istället. Fint, va?
1: Fint.
0: Mm. Johnny skriver i ett helt annat ämne. Angående bröd. Nu är vi tillbaka. Jag vet inte om ni har varit med, ni som lyssnar just nu. Men vi hade en diskussion här hur man skivar bröd. Börjar man i mitten eller i änden? Johnny skriver, jag skivar alltid bröd från ände till ände. Och fick en skaplig chock när min vän, en vän, skivade limpan på längden.
2: Oj!
1: Oh my
0: det blev
1: God.
0: Ju enorma skivor.
1: Det var väldigt
0: och sen
1: ovanligt.
0: Undrar Johnny, är det ens lagligt att göra? Ja, om man ska göra landgång.
1: Ja, men det var mycket märkligt.
0: Ja.
1: Man vill prata med honom. Som ja,
0: det här vill jag utreda.
1: Ring in!
0: Ska vi ta det som ämne i nästa vecka?
1: Söndag, vi kommer tillbaka.
0: Hur skivar man? Hur är det lagligt att skiva bröd?
2: Saker man inte skivar på längden. Korvar är också varit, om du har en falukorv och ska slanta den, så ja. Det har också varit jobbigt att göra på längden. Kanske.
1: Även morot. Och det,
0: en sån här smal korv blir ju, det blir jobbigare och jobbigare ju mer man tänker på det.
1: Ja. Fast vi fördjupar oss inte mer nu i detta, va?
0: Nej, det tycker inte jag heller.
1: Nej,
0: vi går vidare i livet.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Late Night Talking med Harry Styles i söndagsfrukost med Blix. Vi får ett, det är lite intressant hur noga folk lyssnar på vad vi säger här i programmet. Alltså nej, man får verkligen, nej. Nej, det är inget konstigt alls. Men vi pratade om Arboga-mötet, den första riksdagen som vi brukar säga då, 1435. Och då sa jag tydligen, det här går som på räls eftersom ni var duktiga då. Ja. Då upplyser oss en lyssnare om att normal spårvidd i järnvägen är 1435 millimeter. Och då säger jag, det visste ju jag. Det var ju därför jag sa det. Då visste jag att det skulle bli roligt. Nej, det visste jag inte alls. Tack så mycket, Rolf i Uppsala, för den intressanta faktaupplysningen.
1: Älskar människor.
0: Eller hur? Ja. Visst är det härligt?
1: Ja.
0: Dagens människa i P4 Extra är Titti Schultz. Hallå!
2: Dagens människa i P4. Ja, det ligger mycket i det. Det är jag som är här. Hej, hej!
0: Hej, hej. Vi pratar ju på temat mitt livs bästa val idag.
2: Ja, och då tänkte jag berätta att det var när jag röstade på... Nej, jag skojar bara. Jag tycker det var en jättesvår fråga. Jag har tänkt alltså mitt livs bästa val. Jag laddade det här stenhårt. Jag vet inte, är det så här avgörande saker i min tillvaro? Då landar jag alltid i de där åren i England. Det var det bästa som hände. Jag åkte dit och blev jag, liksom.
0: Ja, ja.
2: Men det har jag återkommit till så många gånger. Och då föreslog dagens producent Joel att jag skulle säga mitt bästa val är min sambo Erik. Så jag gör det idag. Ja. Det är kul för Erik också.
0: Ja, det är roligt för honom att få vara med lite grann. Men har
2: ja,
0: du
2: vi har kämpat
0: på,
2: i 20 år drygt, så att det var väl på tiden att han fick en liten hyllning.
0: Ja, ni kämpat i 20 år, så hoppas jag verkligen att det var ditt bästa val.
2: Vi kämpar faktiskt inte ens. Vi har det puttrar på så fint.
0: Härligt att höra. Mm. Men har du tänkt på en sak? Det kan ju vara så att ditt livs bästa val inte ännu har inträffat.
2: Gud vad häftigt det vore.
0: Va?
2: Alltså jag går ju och när små drömmar om att få flytta till Storbritannien en vacker dag och bara leva en tid där. Inte för gott. Folk ska inte börja jubla än, men en tid skulle jag vilja bo där. Nu, det kan bli ett bra val.
0: Eftersom jag känner dig och har lyssnat mycket på dig, och det har andra också gjort, så vet vi ju att du är en svårartad anglofil. Alltså vad är det med Storbritannien?
2: Jag vet. Alltså det, människorna är lätta, öppna, tillmötesgående. Jag klickar jättebra med britterna. Mm. Jag blir liksom en bättre version av mig själv. Jag mår bättre där. Vad fan gör jag här? Det är ju det jag frågar mig nu när jag sitter här och säger det. Men när jag har varit där ett tag, då vill jag liksom tillbaka till det bästa jag har, nämligen Sverige.
0: Sara Kadefors, hon sitter bara och skakar på huvudet här. Hon fattar ingenting.
3: Jag tycker det är helt underbart. Jo, anledningen till att skaka på huvudet är för att det är väldigt, väldigt svårt att få lov att arbeta i England. Det är jättekomplicerat. Så det måste man ju tänka på innan man ska ta det stora steget.
2: Helt sant. Jag går också och laddar för en enorm lotterivinst. Det är min enda väg.
0: Jag tycker det låter som att det är det valet du ska göra. Du ska åka till England, men du ska banne mig inte jobba. Va? Du måste ju njuta utav tillvaron.
2: Nej, det skulle jag nog faktiskt inte riktigt ta tid med. Det är så mycket annat jag vill uppleva och göra.
0: Vad ska ni prata om i dagens P4 Extra?
2: Äntligen något som jag har ett rakt och vettigt svar på. Nordens bästa bagare kommer hit. Bedros Kabranian. Honom ser man ju hela Sverige bakare och hela kändis-Sverige bakare också. Ja. Han har gjort bröd till Nobelmiddagen i flera år och sådär. Ja. Toppen, spännande ska det bli att få träffa honom. Det är första gången jag träffar honom.
0: Ja.
2: Men sen, föga överraskande, det kommer handla en del om att Sverige går till val idag.
0: Ja, ja.
2: Så vi har lite olika vinklar på det. Vi gör besök i olika vallokaler runt om i landet bland annat. Och vi pratar med förstagångsväljare. Lite olika sådär. Ja. Och sen blir svamp också.
0: Svamp! Ja! Ett favoritämne för mig. Ja.
2: Spratte till Erik Blix. Ja.
0: Hur ska ni prata om svamp?
2: Det har jag faktiskt inte fördjupat mig ännu.
0: jag plockade några kantareller och lite Karl-Johan igår.
2: Är det sant?
0: Ja.
2: Det vi ska göra är nämligen prata om, är det inte ovanligt lite svamp? Hur ska man göra för att hitta svamp i år? Hur gjorde du, Erik?
0: Går du till min skog så är svaret ja, det är ovanligt lite svamp i år. Men kommer några regn så kommer de nog upp, ska du se. Jaha, 12.03, P4 Extra med Titti Schultz.
2: Jawohl, höll jag på att säga.
0: Ja, du sa det faktiskt.
2: Och så gjorde jag det också.
0: Ha det bra, lycka till. Hej, hej.
2: Ja, men ni också. Hej, hej.
4: Söndagsfrukost med Blix. P4.

0: Kenny Rogers och Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, som man brukar säga, med en härlig klyscha, det går så fort när man har roligt. Mm. Ja, har vi suttit här och pratat om viktiga livsval i livet med Sara Kadefors och Niklas Andersson. Nästa vecka gästas jag av komikern Moa Lundqvist och serietecknaren Johan Wanlå. Jag tänkte vi tar och ni får ställa era frågor till dem, för det ska ni ju göra. Ni ska ställa varsin fråga. Niklas, du ska fråga Moa Lundqvist någonting.
1: Ja, ska jag göra det nu?
0: Ja, gör det nu så har vi det avklarat. Det är bra att ha det med sig sen, tänker jag.
1: Jag har liksom kopplat bort branschen här nu över sommaren och allting sånt. Så att jag har egentligen den är två delar då bara. Får den lov att vara det? Det får den va? Det är Moa.
0: Det finns nästan inga regler i det här programmet.
1: Nej, bra. Ja. Då är jag nyfiken på vad Moa gör just nu. Vad gör hon dagligdags? Vad kommer hon göra dagen efter hon har varit här? En måndag morgon, vad sätter hon sig? Vad gör hon? Ja. Och så är jag också nyfiken på en icke-jobbrelaterad fråga. Att hur ser en bra dag ut i Moa Lundqvists liv?
0: Ja. Å ena sidan, vad gör hon måndag morgon? Mm. Å andra sidan, hur ser en bra dag ut? Mm. Ja. Enkelt nog. Johan Wanlå är en serieskapare bland annat.
2: En jätterolig kille. Ja. Han är också min kollega, inte för att vi träffas så ofta på det sättet, men han skriver också kåserier för samma tidning som jag, Göteborgs-Posten. Mm. Och han är också illustratör och barnboksförfattare, vill jag tillägga.
0: Ja.
2: Och kulturen har det inte gått jättebra för. Jo, många gör väldigt mycket roligt, men det blir mindre och mindre pengar till kultur. Och vi som jobbar med det här har allt svårare att försörja oss. Och jag känner många formgivare och illustratörer och så vidare som får mindre och mindre jobb i och med att AI tar över mycket av deras jobb, designers också och fotografer och så. Så jag undrar helt enkelt när det gäller Johan, hur fan försörjer du dig?
0: Snacka om rak fråga. Johan Wanlå, hur fan försörjer du dig? Undrar Sara Kadefors. Jaha, men vi kan väl haka på här då. Hur ser måndag morgon ut, Niklas?
1: Ja, jag ligger back lite på så tråkigt som det kan vara. Men på mejl och grejer, och jag ska åka till Finland om någon vecka eller två eller vad det är. Och jag vet inte riktigt researrangemanget.
0: Du har inte gjort läxan helt enkelt.
1: Nej, jag tänker att jag tar det vecka för vecka, så att jag måste sätta mig in
0: i
1: mig själv.
0: Vad ska du göra i Finland?
1: Vi ska köra stand-up i Vasa, tror jag, Jakobsdal.
0: Ja.
1: Eller berg, eller vad det heter.
0: Det är bra att de förstår svenska, för du talar inte finska.
1: Nej, inte så bra.
0: Nej. Ha. Kul!
1: Så att nej, jag måste komma i fatt.
0: Men det är i svenskbygderna där, eller där det finns många svensktalande människor.
1: Ja, den svensktalande delen. Och så gör vi det med en svensktalande finsk komiker som heter André Wikström.
0: Ha. Kul! Och Sara Kadefors, måndag. Hur ser den ut?
2: Alltså bara måndag nu alltså?
0: Ja,
2: nej, men jag säger
0: du kan
2: måndag.
0: Få ta vilken veckodag du vill faktiskt. Jag är generös idag.
2: Okej, jag tar måndag. Då ska jag åka till landet. Jag ska på vägen dit köpa en växt, plantera den, vattna med 1 miljon liter vatten för att den ska hålla sig utan att behöva vattnas hela vinterhalvåret.
0: Ja.
2: Fram till i juni när jag kommer nästa gång. Och då ska den ha överlevt. Jag ska också lägga på kompost på den jättemycket för att fukten ska hållas där nere.
0: Ja, jag tycker det låter som du tänker vattna ihjäl den här stackars.
2: Det finns
0: vad är det för växt?
2: Det.
0: Har du bestämt vilken växt du
2: Nej,
0: ska
2: men,
0: köpa?
2: Jag kommer inte ihåg vad den hette, men jag har googlat på en som skulle vara lätt att jag minns inte vad den hette.
1: Det låter som du planterar tång.
2: Den ska vara tålig.
0: 1 miljon liter vatten. Har du funderat på näckrosor? Kan det, vara
2: det var ju det var. Nej, men vi får se hur det går. Och sen på torsdag ska jag releasefest för min nya bok.
0: Ja.
2: Så att det är det som är den närmsta tiden här.
0: Ja, Sara Kadefors med blöta och bruna fingrar. Lycka till, säger jag. Och Niklas, jag säger lycka till på din lilla Finlandsturné.
1: Ja, det är 2 kvällar, är det va?
0: Ja, det tycker jag är en turné, om man ändå är tvungen att ta sig över Östersjön.
1: Jag ska till Stockholm också. Och så kommer jag på att jag ska till Skåne också. Så det måste jag sätta med alla resplaner, tror jag.
0: Ja, okej. Toppen. Ja, men det var det. Har vi fått med oss någonting idag som är värt att bevara, tycker ni?
1: Nej.
2: Jag vet inte. Och nu blev det så krävande. Jag ska tänka tillbaka en och en halv timme. Eller hur länge har jag suttit? 2 timmar.
0: Säg bara att brödet var jättegott.
1: Ja, det var det verkligen.
2: Ja,
1: och marmeladen.
2: Ja, det är helt ofattbart.
0: Ja, visst är det.
2: Bästa frukosten ever.
0: Ja, underbart. Tack så mycket. Det var rätt svar. Sitt ner.

0: Shalala. Med Walter Nilsson, Högst på Riviera heter ju låten. Dagens ljudtekniker i söndagsfrukost är Rolf Hilton, producent Anna-Karin Gustafsson. I redaktionen ingår också Torbjörn Karlsson och Saga Åkerlind. Musikval, Järmund Stenhag, och efter de lokala nyheterna fortsätter den här P4-dagen med Mysteriesöndag. Och nästa vecka är jag tillbaka och då gästas jag av komikern Moa Lundqvist och serietecknaren Johan Vanloo. Ja, det var det hela. Jag heter Erik Blix. Hoppas du får en bra dag. En valdag.
1: Här är P4 Jämtlands nyheter. Dörrarna till landets vallokaler öppnade klockan 8 i morse och drygt 2 timmar in säger Jens Ek på valkansliet i Östersunds kommun att det har varit en lugn start på valdagen. En anledning enligt honom kan vara att många har förtidsröstat i år. Totalt har över 3,5 miljoner svenskar förtidsröstat inför årets kommun-, region- och riksdagsval, varav närmare 28 000 förtidsröster har tagits emot i Östersunds kommun. Valet 2022 blev det långa köer till flera vallokaler och för att undvika att det händer i år igen har Östersunds kommun gjort flera saker. Det berättar kommunens valkanslichef Anna Backlund.
2: Vi ser till att vi har tillräcklig bemanning. Vi har ju många valdistrikt nu samlokaliserade i sporthallar istället för i enskilda vallokaler för att underlätta flödena och tillgängligheten framför allt.
3: Valsedlar ska numera vara avskärmade i vallokalerna och man får bara gå fram och ta av dem en person åt gången för att valhemligheten ska stärkas. Den här regeln infördes inför valet 2022 och var en av anledningarna till att det blev längre köer än vanligt i vissa vallokaler. Till exempel i Torvalla utanför Östersund, vilket gjorde att vissa valde att inte rösta. Men Karin Morén i Östersund tycker att regeln är bra.
4: Nej, men det är väl alldeles på sin plats att det ska vara korrekt hela vägen. Jag är för det här med att rösthemligheten, den ska värnas.
3: Men det råder delade meningar och Jan Moberg tycker tvärtom.
5: Man kan ju ta flera lappar så man behöver inte avslöja vad man röstar på.
3: Valkanslichef Anna Backlund ger tips på vad man som väljare kan tänka på i vallokalerna.
2: Ta med sig gott humör och lite tålamod och kanske inte vara ute i sista minuten. Utan på morgonen och förmiddagen då brukar det inte vara några problem alls.
1: Reporter var Klara Örnell. En man i 30-årsåldern har kört lastbil i Härjedalen i en hastighet som långt överskred gränsen. Det var på en 80-sträcka som mannen körde 114 km i timmen. Han har nekat till brott och säger att han aldrig kör mer än 30 km i timmen för fort, då han vet att det kan leda till indraget körkort. Men tingsrätten har bedömt att det inte finns någon anledning att tvivla på polisens hastighetsmätning och dömer därför mannen till böter. Och så tar vi en liten titt på vädret denna valsöndag. Idag väntas soligt väder på flera håll över länet, men också en del moln. Temperatur på 10-15 grader, i fjällen någon skur och 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Det var nyheterna med Paulina Storbacka.
6: Hej, jag tror att jag kan vara tjuven på spåren. Jag har fått ett tips att någon sett en radioagent pin här i en korridor på radiohuset. Ska vi se. Det ska vara här någonstans. Ja, men. Titta. Där är den ju.
7: Mysteriesöndag med Ylva.
6: Hej hörni. Jag har smygit runt hela morgonen här på radiohuset för att, om ni minns, så är ju mina radioagent pins borta. Som jag har tänkt att jag ska skicka ut till er. Någon har varit inne på mitt hemliga ställe här inne och stulit dem. Men nu har jag alltså hittat en uppe på tredje våningen vid fikarummet. Vänta nu här. Hade de inte fika där i fredags? Jo, det hade de. Just det, det skickades ju ut en inbjudan. Det var en lista med inbjudna gäster på det där fikat. Det bjöds på tårta, det var någon programledare som fyllde år. Någon av alla som var bjudna dit måste ju vara tjuven. Hur ska jag kunna ta reda på vem det kan vara? Om någon av alla era smartingar där hemma har förslag på hur jag kan göra det, så ring mig och berätta. Okej? Men nu lämnar vi det så länge, så tar vi tag i det andra mystiska. Med nyckeln, ni vet. Som, om man får tro karma på karmas glass, kan vara nyckeln till något som kallas för huset som försvann. Varför kallas det det? Det är så mystiskt alltihop. Men vi har ju ett spår. Låt oss se vad jag har skrivit upp. Vad har vi så här långt? Kommer ni ihåg? Det var en joggare som hittade nyckeln i skogen. Och en man som letade efter den. Och han sa till Karma att han hade tappat den och måste få tag i den. Han var nära gåtans lösning, sa han. Vad det nu betyder. Hur som helst, han lämnade ju det där hemliga meddelandet till den som hittade nyckeln. Och meddelandet ledde ju oss till stubben. Och där låg en polisbricka gömd. Tänk om ni har lyckats få fram något svar med hjälp av siffrorna på polisbrickan. Hoppas. Vi ska kolla här på telefonsvararen. Ja, den står ju och blinkar här. Vänta.
7: Hej, jag heter Mia och jag är 6 år. Jag bor i Lerum. Jag vet vem polisbrickan tillhör. Bengt Ekholm. Hej då.
8: Hej, jag heter Holger. Jag bor i Linköping. Jag tror att svaret är Bengt Ekholm.
9: Det är radioagent Rosa här. Jag vet svaret. Bengt Ekholm.
6: Otroligt. Wow. Siffrorna blev alltså ett namn. Bengt Ekholm. Okej. Då kan vi alltså utesluta att det är han som äger nyckeln. För på nyckelbrickan så står det ju Ivar A. Så varför vill den här Bengt Ekholm ha nyckeln? Och hur ska jag hitta Bengt? Det är ju en polisbricka i för sig. Då borde ju polisen kunna ha svar. Jag ringer nu när jag har namnet.
10: Välkommen till polisen. Vad gäller ditt ärende? Säg till exempel anmäla brott, upphittade saker eller pass.
6: Hitta en person.
10: Okej, jag kopplar dig till en operatör.
11: Polisen, vad kan jag hjälpa till med?
6: Ja, hej. Ylva heter jag. Jag skulle bara vilja få tag i Bengt Ekholm.
11: Bengt Ekholm? Kan vara polis?
6: Ja, jag tror det.
11: Nej, vi har ingen Bengt Ekholm som jobbar här. Tyvärr.
6: Men jag är ganska säker på att den här personen är polis.
11: Jag förstår. Vänta, nu ser jag här i registret. Det finns en Bengt Ekholm som pensionerade sig för 7 år sedan.
6: Jaha. Okej, men har du något nummer till honom då?
11: Jag ska se om han finns i våra gamla kontaktuppgifter. Vänta lite. Ja, han bor faktiskt fortfarande i kommunen. Men jag kan inte lämna ut numret, men jag kan skicka ett meddelande till honom och be honom kontakta dig.
6: Absolut, tack. Ylva Hellen heter jag och jobbar på Sveriges Radio.
11: Men jaha, är det du? Ja, men då måste du hälsa till radioagenterna. De löser ju mysterier otroligt bra.
6: Ja, men eller hur? Jag ska hälsa. Absolut. Hej då!
11: Hej då!
6: Ni hörde va? Polisen tycker ni är grymma och det är för att ni är det. Men okej, vi får kanske inte tag i Bengt Ekholm på studs nu då. Då tycker jag att det faktiskt är dags för oss att själva ta reda på mer om det här mystiska huset som försvann. Vet ni, jag tar och skyndar till biblioteket faktiskt. Det finns ju en massa gamla tidningar där. Informationsdisken. Hej.
12: Hej.
6: Jag söker information om något som kallas för huset som försvann. Känner du till det på något sätt?
12: Nej. Men sök i vårt tidningsarkiv här på datorn.
6: Ja, okej. Tack. Huset som dem försvann. Kolla här.
13: Det dyker upp en artikel.
12: Jaså, okej.
6: Ja, huset som försvann. Branden som förbryllade bygden. Okej, vänta, jag klickar på den. Aha. Tyvärr är den från 1958, så jag kan inte läsa den här.
12: Men vänta, då kan du få titta i själva tidningen. Här bakom i arkivet så har vi mängder av gamla tidningar. 1956, 57 och 58. Varsågod, här har vi den.
6: Oj. Häftigt. Ska vi se då? Vi hittar artikeln. Ja, här är den. Nu ska vi se vad det står. Det gamla huset i skogen brann ner till grunden natten till den 14 oktober. Dagen efter kunde man fortfarande se resterna av huset. Men när man återvände några veckor senare var platsen märkligt svår att hitta. Sedan dess har ingen säkert kunnat säga var huset stod. Ägaren försvann spårlöst. Ja, och så står det mer. Vet ni, jag tar och fotar av den här och läser vidare hemma. Så, och här är det ju en bild av huset. En liten röd stuga. Vänta nu här. Den här bilden kanske kan hjälpa mig hitta platsen där huset en gång stod. Det ser ut som en glänta liksom bland granarna i skogen. Och så är det framför huset här så är det som två stora träd. Ett är jättetjockt. Vad är det för träd, tro? Vad jag önskar att jag kunde något om träd. Radioagentarkivet! Att jag inte kom på det på en gång. Säg nu att det finns någon agent som är bra på träd. Här, styrkor. Bra på träd och kreativ. Tuva, 9 år i Årsta. Jag ringer. Tänk om hon kan hjälpa mig.
14: Hej.
6: Hallå där, Tuva.
14: Hej.
6: Hur mår du?
14: Jag mår bra.
6: Ah, vad härligt. Du,
14: ja.
6: Jag tänker så här. Om jag försöker beskriva nu de här två träden.
14: Ja.
6: Det är ett träd som liksom, det ser jättegammalt ut. Alltså det hur det är brett. Och så har det liksom bladen på det. Vänta, ska jag titta. De är liksom avlånga. Och så är det jättevågiga kanter liksom.
14: Okej.
6: Okay. Och så är det nästan som små nötter eller vad det kan vara som hänger precis bredvid.
14: Då är det en ek.
6: Okej.
14: Okay. De små nötterna, det är ekollon.
6: Ah, jag fattar. Och den är så stor också.
14: Ja, ekar kan bli jättegamla.
6: Kan de?
14: Ja.
6: Coolt. Okej, okay, du, nu är det andra trädet, okej? Okay? Det är också ganska stort liksom. Och sen bladen, eller löven, är liksom nästan som stora hjärtan. Lite taggiga i kanterna.
14: Då kan det vara en lind.
6: Okej.
14: Okay. Linden, de små bladen är ganska klibbiga om man rör vid dem. Fastnar överallt.
6: Så när jag går i skogen sen, om jag hittar det här trädet så kan jag själv känna om de är lite klibbiga.
14: Ja, det kan du.
6: Alltså Tuva, fantastiskt. Jag kommer ta vägen genom skogen nu när jag ska tillbaka till radiohuset här från bibblan.
14: Ja.
6: Kanske har jag tur.
14: Okej.
6: Okay. Hej då.
14: Hej då.
6: Oj, ska se. Hallå Dylva.
15: Ja, hallå där. Jag är vaktis på radiohuset. Och visst är det du som letar efter radioagent Pins?
6: Ja, har du hittat dem?
15: Ja, men jag har hittat dem.
6: Men vad bra. Vet du vem som var tjuven då?
15: Nej, inte vem som är tjuven. Det får du undersöka vidare.
6: Okej. Okay.
15: Men jag tar och lägger in dem i mitt förråd här.
6: Ja.
15: Men jag har så mycket viktigt där så jag vill inte lämna ut koden.
6: Jag fattar.
15: Men du, nu vet jag. Radioagenterna är ju grymma på att lösa saker. Så jag mässar dig på kodspråk. Så de kan lösa.
6: Vad smart. Tack.
15: Ja.
6: Super.
15: Ja, bra.
6: Hejdå. Jaha, nu kom det här. Så här står det. Låset har en kod på 4 siffror. Okej. Okay. Tre människors alla tår. Sen hjulen på en bil. Avsluta med siffra som rimmar på bio men inte är 10. Va? Visst hjälper ni till, va? Det här är ju ni bra på. Så får jag tillbaka mina pins och så kan jag börja skicka ut dem. Och nästa vecka fortsätter vi såklart också att lösa mysteriet med det här huset som försvann.
16: Dags för drama för unga här i P4. Och ni ska få fortsätta lyssna på Roald Dahls klassiker Häxorna. Vill du lyssna i kapp eller upptäcka fler spännande serier? Hittar du dem i appen Sveriges Radio. Sök på Drama för unga. Men nu, del 5 av Häxorna.
17: När Roald gömmer sig undan ett stort sällskap med häxor som håller möte på Hotell Magnifik får han se hur de genom svart magi förvandlar den lilla flickan Rosie till en mus. Och det värsta av allt, de upptäcker plötsligt hans gömställe. Häxorna av Roald Dahl. Femte delen.
18: Som jag sprang. Jag flög runt väggarna i balsalen. Vräkte stolar efter mig. När jag kom fram till dörrarna kastade jag mig mot dem. Slet och drog i kedjorna som en galning.
19: Hallå där ute! Hjälp! Hjälp! Mormor! Hjälp!
18: Tysta honom! Fort! En hel drös med häxor grep tag i mina kläder med sina kloförsedda fingrar. Pressade handen för munnen på mig.
20: Fy fan, han stinker!
21: Lägg ner honom på golvet!
19: Låt mig vara,
21: bra. Håll honom hårt, den lilla spionerande snoken.
18: Det var nog det mest fasansfulla ögonblicket i mitt liv. Minst 20 häxor höll i mina armar och ben. Överhäxan lutade sig över mig med sitt hemska grin. Så höll hon upp den lilla flaskan med formel 86.
21: Så var det dags för lite specialmedicin. Håll för näsan på honom tills han gapar. Så där ja, en duktig ponke. Gapa stort.
18: Jag öppnade munnen för att snabbt dra ett andetag. Genast var överhäxan framme och tömde ut innehållet i flaskan. Det kändes som om någon kastat kokhett vatten in i munnen på mig.
21: Ska vi se.
22: Vi kan visa allt.
21: Jajamensan. Han har god aptit, den lille spyan. Stinkbölden har fått i sig 500 doser. Nu ska vi se prov på ögonblicklig verkan.
18: Plötsligt. Golvet befann sig bara några centimeter från min näsa.
19: Vad är det som händer? De här tassarna. De här håriga tassarna är inte mina.
18: Jag var inte någon liten pojke längre.
19: Jag har blivit en mus.
21: Och så var det den lilla råttfällan.
18: Men det tänkte jag inte vara med om. Jag skuttade iväg över häxfältet som en oljad blixt.
19: Wow, vilken fart!
18: På ett nix försvann jag ut på golvet. Pilade fram mellan de omkullvräkta stolarna. Jag rörde mig snabbt och ljudlöst. Jag mådde plötsligt anmärkningsvärt bra.
19: Här, bakom papperskorgen. Här ser de mig aldrig.
23: Vad tog han vägen?
19: Det har sina fördelar. Och var liten och snabb.
20: Men var tog han vägen? Han är borta.
24: Han måste vara här någonstans.
20: Var är han?
21: Låt den där stinkade oran vara. Han är bara en mus nu. Det är alltid någon annan som fångar honom. Lås upp dörrarna. Glöm inte att vi ska till solterrassen och dricka te med den idiotiska hotelldirektören nu. Ja, ja, ja, ja, ja. Bums iväg till terrassen, flickor.
18: När alla hade försvunnit och det var tyst i salen började jag se mig omkring. Plötsligt kom jag ihåg Rosie. Hon måste ju finnas här någonstans.
19: Rosie. Rosie Jenkins. Är du här? Rosie Jenkins. Hör du mig?
18: Ni kanske undrar varför jag inte längre var det minsta deprimerad. Jag kom på mig själv med att tänka...
19: Vad är det som är så himla fantastiskt med att vara pojke då? Varför skulle det vara så mycket bättre än att vara mus? Pojkar måste läsa läxor, gå i skolan. Du behöver inte möss. Möss behöver aldrig oroa sig för pengar. Aldrig stressa iväg till något jobb. Aldrig bli utskälld av någon sur chef. En husmus har bara två fiender. Människan och katten. Men jag vet, mormor kommer alltid att älska mig. Hur jag än ser ut. Och katt kommer hon aldrig att skaffa sig. Och vara mus är faktiskt inte alls så dumt. Nej, faktiskt inte. När en liten mus ska ut och gå. Tralalalala, lalala. Nej men hej! Hej Rosie, sitter du här och mumsar?
0: Mm, va? Ja, jo. Jag äter en sån här macka med... Vad heter det? Mald rökt fisk.
2: Böcklingpastej.
0: Mm, just det. Böcklingpastej.
2: Ja. Ja, det var ju roligt att du har hittat något smarrigt att tugga på.
0: Va? Ja. Mm. Man blir så glad av att mumsa. Du kan ju se om du hittar en bit också.
2: Nej, nej tack. du, Rosie. Nu när vi har blivit möss så tycker jag att vi... ja, vi borde tänka lite på vår framtid.
0: Vadå vi? Den går väl inte mig om du har gått och blivit mus?
2: Men det har ju du också, Rosie.
0: Blanda inte in mig i dina konstigheter.
2: Tyvärr är det nog så.
0: Nej. Varför kommer du här och förolämpar mig? Jag har inte gjort dig något.
2: Men ser du inte vad som har hänt med dig?
0: Ser du inte att jag äter? Om jag var mus, skulle jag då kunna sitta här och äta en sån här macka med... Vad heter det nu?
2: Böcklingpastej.
0: Just det.
2: Men det är det som är problemet. Om du inte hade varit så himla upptagen med den där böcklingpastejen så skulle du ha lagt märke till att du har två håriga tassar istället för armar. Titta på dem!

0: Pappa får reda på det här! Han är advokater! Skickliga advokater! Jag vill inte vara en mus! Jag vägrar! Vägrar! Bort!
1: Lugna dig! Det finns faktiskt saker som är värre än att vara mus.
0: Det är äckligt att vara mus! Äckligt! Äckligt, äckligt!
1: Man kan bo i ett hål.
0: Jag vill inte bo i något hål!
1: Men, jag vet, du kan smyga dig in i skafferiet och knapra dig igenom alla kexpaketen. Alla chipspåsarna. Alla cookiesförpackningar. Tänk, varje litet russin är ju stort som en grillad kyckling för dig nu.
0: Va?
1: Tänk, potatischipsen som pizzor. Ostbågarna som falukorvar. Du kan stanna i skafferiet och äta tills du tuppar av. Ja, det är så möss gör.
0: Gör de?
1: Visst! Ingenting kan någonsin ta slut för en liten mus.
0: Det öppnar ju onekligen oväntade möjligheter det här.
1: Ja, just det. Man ska se möjligheterna, inte svårigheterna.
0: Och du menar att det var en häxa som gjorde det här med mig? Vem skulle det ha varit?
1: Kvinnan som gav dig kexchokladen igår.
0: Den gamla kossan. Hon sa att jag skulle få 6 stycken. Jag fick knappt en. Det ska hon få igen för.
1: Men glöm henne. Ditt största problem är dina föräldrar.
0: Hur då?
1: Ja, hur kommer de ta det här? Kommer de att behandla dig med vänlighet och förståelse?
0: Jag tror inte pappa kommer bli särskilt glad.
1: Och din mamma då?
0: Hon hatar möss.
1: Du har fått ett problem på halsen.
0: Men du då? Du är ju lika mycket förvandlad som jag.
1: Men det är annorlunda.
0: Hur då annorlunda?
1: Jag bor med min mormor. Min mormor är lite speciell. Hennes hjärta är stort som en laggård. Vad som än händer, vad jag än gör, så finns det alltid plats. Och så är hon expert på häxor. Och sen gammalt. Hon kommer att förstå.
0: En sån mormor skulle jag också vilja ha.
1: Det är inte dumt. Men du har ju mamma och pappa.
0: De är inte kloka. Vad tycker du då? Att jag ska göra?
1: Vi måste försöka ta oss upp till mormor. Hon kommer att veta precis vad vi ska göra. Kom! Släng den där mackan nu.
0: Släng? Det är böcklingpastej.
1: Herregud! Häxorna planerar att utrota vartenda barn i hela England. Skynda dig! Håll dig tätt in till väggen. Vem som helst som får syn på dig kommer att försöka döda dig. Nu försöker vi ta oss bort i trappan. Kom igen nu! Ja, då har vi trappan här. Då börjar stora klättrandet. Hänger du med, Rosie?
0: Hänger du med? Vilken våning bor din mormor på?
1: 5:e.
0: Femte!
1: Kom igen nu! Sådär ja, 5:e våningen. Rosie, hur är det med dig?
0: Ingen fara. Vad gör vi nu?
1: Mormors dörr är där borta. Det är hennes skor som står där utanför. När jag ser nu springer vi allt vad vi kan fram till skorna. Är du beredd?
0: Ja. Vad trodde du?
1: Nu! Fortare! Men skynda dig då!
0: Ja.
1: Kom igen nu, Roxy!
0: Jag kommer!
1: Vänta! Städerskan! Kom hitåt! Fort! Ner i skorna! Tyst, Rosie!
2: Så satt vi där i skorna. Tysta som... Fonnes och väntade på att städerskan skulle gå förbi. Men inte tusan gick hon förbi. Tvärtom. Hon böjde sig ner, satte fingrarna i skorna och lyfte upp dem.
3: Nej men snälla ni, vad gör ni med mina skor?
4: De bet mig! Skorna, de bits!
3: Dubbsnut! Får jag hit dem? Skynda på! Så, den andra också. Tack, nu räcker det. God middag. Vilken fullständigt förvirrad människa.
5: Ni har hört femte delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald Leo Hallerstam, överhäxan Annette Bjärlestam, mormor Jen Fridman och Rosie Jenkins Grete Havnersköld. Tekniker var Mikael Johansson, inspicient Roger Olsson, producent Ludvig Josefsson. Musik Alfons Karaboda, regi Eva Stenman Rothstein.
6: Det finns något där nere, i djupgraven.
7: Var är Axel?
8: Lyssna på dramaserien Djupgraven.
9: Så var det du som gjorde det.
10: Starta motorn!
11: Jag försöker!
10: Starta den!
6: Det var någonting som jagade oss i vattnet. Plötsligt vet jag vad jag måste göra. Jag tar ett djupt andetag och dyker ner mot varelsen.
8: Sök efter Djupgraven i appen Sveriges Radio.
12: Nu har vallokalerna varit öppna i 3 timmar och det talas om högt tryck enligt Valmyndigheten. Ekots reporter Lotta Myrén finns i en vallokal i Tensta i nordvästra Stockholm. Hur är intresset där du är?
13: Ja, det har varit ganska lugnt, men nu börjar det komma allt fler människor som vill rösta. Det är ju en plats där det är väldigt många som redan tidigare har förtidsröstat, så det är väl därför också som inte så många här just nu. Men en som ska gå in och rösta är, vad heter du?
14: Jag heter Goled Mohammed.
13: Varför är det viktigt att rösta tycker du?
14: Ja, det ska vi ta demokratin tillbaks, eller att rösta för nyare var fjärde år, men också att ändra riktningen på vad landet är på väg, tycker jag personligen.
13: Är det självklart för dig att komma hit och avlägga en röst?
14: Ja, jag bor nästan kast härifrån, så det är passande. Så jag har många minnen härifrån.
13: Du får gå in och rösta då. Tack så jättemycket. Ja, men som sagt, det är ju många som är på plats här för att rösta. Det är valarbetare som står utanför här också för att kunna ge olika valsedlar till de som är på plats och kanske vill rösta och fortfarande är lite osäkra, för så är det ju också. Alla vet ju inte riktigt när de kommer hit hur de vill rösta. Förtidsrösterna har varit många här, men man väntar ändå att det ska bli en liten peak här under eftermiddagen. Tidigt morgonen så menar de att det är en söndag, man är inte här, men det kommer nog bli allt fler folk också i den här röstlokalen.

0: lunch kommer vi att kunna leverera dem.
1: Hade ni kunnat förbereda er på det här bättre, tror du?
0: Vi har förberett oss väldigt väl, men vi ser att prognosen överstiger vad vi hade trott när det gäller förtidsrösterna, helt klart. Men vi jobbar systematiskt och vi har väldigt bra rutin. Vi har gjort det här förr, men vi vet att vi kan inte heller påskynda processen för mycket eftersom det är en stark säkerhet kring just rösterna.
2: Reporter Saga Nyström Holm. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö i natt. Hon ska ha varit talbar när hon fördes till sjukhus. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Dagen börjar med regn på många håll, men det klarnar upp senare. Framförallt i norr kan det bli ganska soligt väder idag. Ekots nyheter med Daniel Klar.
3: Sverige går till val idag och jag är glad att du har valt att lyssna på Svensktoppen en dag som denna. Tacka, tacka, säger jag, Carolina Norén. I gengäld så kan jag då erbjuda en riktig raket på listan, ja. En låt har nämligen rusat upp mot toppen. En annan överraskar och kommer tillbaka. Och ettan, vad kan vi säga där? Spännande resultat även denna vecka. Och en historisk dag som denna. Låt oss inleda med en historisk svensk grupp. De kallar sig Europe.
4: Bubblare.

0: De satte Sverige på den internationella hårdrockskartan redan på 80-talet. Nu laddar Europe för sitt 10:e studioalbum som släpps i slutet av september. Ett litet smakprov därifrån som bubblare, Scandinavian Ice. Och till 10:e platsen kommer låten Saltvatten tillbaka med Kerstin Ljungström och Casino. Kerstin har vi hört tidigare här på Svensktoppen som låtskrivare, till exempel bakom Ego med Agnes. Men debut nu på listan som artist. Så jag säger till dig, Kerstin Ljungström, hej och välkommen till Svensktoppsfamiljen.
1: Underbart, tack snälla. Vilken trevlig grej att bli inbjuden till.
0: Och vi har ju dessutom fixat en liten jingle för att du ska känna dig extra välkommen. Mm. Här kommer den. Så vem du än är,
2: så välkommen till Svensktoppen. Jag ska vara med
0: var du än ställer färden. Ja,
1: otroligt.
0: Legenden Lill-Babs fick välkomna dig till Svensktoppen. Ja, eller hur? Men ska vi börja från början då? Låtskrivare, producent, artist. Du slog igenom stort 2022 med din låt X. Och jag vet att då fick du jättemånga reaktioner. Väldigt många som hörde av sig och ville berätta om när de hade gjort slut.
1: Ja, exakt.
0: Vad minns du?
1: Nej, men då minns jag bara att jag hade ju skrivit så mycket musik innan dess, men liksom aldrig varit artist själv. Så det var liksom också första grejen att så här, man började få liksom meddelanden på sociala medier och folk liksom så här, skulle berätta att de kände igen sig eller kände att jag kanske satte ord på känslor som de själva hade känt. Just för att den låten heter ju X och handlar om att en relation tagit slut och det är krångligt och svårt och sådär. Men det var bara liksom, det var som att en helt ny värld öppnade sig för mig.
0: Ja, för att jag blir lite så här osäker. Du är både låtskrivare, producent och artist. Och då tänker jag så här. Mm. Älskar du allt inom musikbranschen eller har du svårt att bestämma dig?
1: Oj, bra fråga. Nej, jag älskar nog... Framförallt så älskar jag att skapa musik. Och det fina... Att skriva musik både till andra och till mig själv, det är två så liksom olika saker. Men jag liksom saknade lite när jag skrev musik till andra och jag saknade liksom att få använda bara mina egna ord och vara den enda liksom avsändaren. Sen kan jag liksom inte släppa det här med att få kliva in i alla andras universum och få vara med och skapa deras musik. Det är också helt underbart.
0: Vi ska ju lyssna på Saltvatten nu. Och den skrevs ju och släpptes ju faktiskt, det var ju inte i år, det var ju förra året. Och den handlar om en sommarsemester som inte riktigt blir som toppen, kanske man kan säga. Har du haft en bättre sommar i år?
1: Min sommar har inte varit någonstans i närheten av saltvatten, jag har haft en helt underbar sommar. Och jag unnar ingen en saltvattensemester. Men man kan få lyssna på låten om det blir så.
0: för de då som kanske inte lyssnade så ordentligt på texten, vad handlar den om?
1: Saltvatten handlar om en fruktansvärd semester och en relation som inte riktigt är det som man önskade riktigt. Och det liksom fallerar under en sommarsemester på en solig plats. Det är väl det den låten handlar om.
0: Och vi skrattar.
1: Men jag tänker... Ja, vi skrattar, men den blir ju nästan... Den är ju lite... Alltså, man får ta den låten lite liksom också med glimten i ögat kanske när man lyssnar på texten. Att den är liksom både... Den är både sorglig, men det finns också liksom stunder av... Liksom, man får fnissa lite tycker jag när man lyssnar på den låten. För den är ju också stundvis med lite glimten i ögat.
0: Är den självupplevd?
1: Den är självupplevd, ja.
0: Kerstin Ljungström, välkommen till Svensktoppen.
1: Tack snälla.
0: Så tar vi nu och lyssnar på Saltvatten.

0: 52 poäng och en tionde plats för Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ny på listan.
0: Nästa låt hörde vi i slutet av förra året, då som filmmusik till svenska filmen Regnmannen. På engelska var den då. Nu blir det nystart för Pernilla Andersson på Svensktoppen. Samma låt, samma innehåll, men nu på svenska. Rosa.

0: Pernilla Andersson, ny på listan idag, eller nygammal kanske vi ska säga. Låten Rosor, nya idag med 54 poäng. Och förra veckan var ju första veckan sedan innan Melodifestivalen som vi inte hade någon mellolåt på listan. Och så kan vi ju inte ha det.
1: Tillbaka på listan.

Kimberly är tillbaka på Svensktoppen med Melodifestivalsexan Eternity. Åtta idag på Svensktoppen med 58 poäng. På sjunde platsen är det däremot oförändrat. Molly Hammar hittar vi där med Aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar, sjua med 60 poäng. Och låten bland annat skriven av Peter Kvint, som när han hälsade på här i Svensktoppstudion berättade att när han jobbar med en artist, då är det viktigt att sätta sig ner och prata igenom låten.
1: Jag brukar alltid börja med en lång fikastund. Jag har en väldigt bra espressomaskin i studion. Så jag, även om jag inte dricker kaffe så måste de fika. För jag är så nyfiken på vad de har att säga och vad som händer i deras liv. Och, liksom, och så till slut så har man en ganska bra låtidé eller ett hum om vad låten ska handla om. Och då brukar musiken mer eller mindre ge sig av sig själv. Det blir mycket lättare om man är på samma våglängd, liksom, tycker jag, än att bara slå sig ner och nu ska vi skriva en hit. Det går inte, det har aldrig riktigt funkat för mig.
0: Det låter lite som du är som när man går till frisören.
1: Ja.
0: Lite så terapi liksom, fast ja, det händer någonting samtidigt.
1: Verkligen, precis.
0: Ja, lockar ur.
1: Och faktum är att jag köpte precis en ännu större soffa, just för att ha en bra så här, terapisoffa. Liksom.
0: Berätta Peter Kvint, som även är inblandad i nästa låt här på listan. Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund är sexa idag med 64 poäng. Vi har topp 5 att se fram emot, i vilken faktiskt en låt rusat uppåt med blixtens hastighet. Vilken kan det vara?
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 11:30 börjar med Anneli Tors i Strömsund som förlorade sin mamma i suicid för 5 år sedan.
2: Ja, det här är någonting jag brukar lyfta när jag är ute och föreläser, att det här kan verkligen drabba nästan vem som helst.
3: Anneli Tors jobbade för organisationen Suicide Zero. Plötsligt stod hon själv mitt i chocken, sorgen och alla praktiska frågor efter sin mammas oväntade självmord och upptäckte hur lite stöd det finns för dem som blir kvar.
2: Ja, framförallt så saknas ju ett likvärdigt efterlevande stöd. Det ska inte handla om vilken region du bor i eller vilken kommun du bor i, om du får stöd och hjälp eller inte, utan det här ska vara lika i hela Sverige.
3: Mamman hade nyligen fått ett cancerbesked och blev också väldigt isolerad och ensam i samband med att hon blev väldigt sjuk under pandemin. Med erfarenheterna från sin mammas självmord har Anneli Tors några råd att ge.
2: Det är svårt att veta hur ska man tänka när någon har drabbats av ett självmord. Jag brukar säga så här, att om du inte vet vad du ska säga, så säg det. Jag har hört vad som har hänt och jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Mer behövs inte.
3: Det rapporterade Emily Andersson och Pernilla Ant.
4: För att äldre ska känna sig tryggare i hemmet har Östersunds kommun sedan i våras erbjudit enklare träning hemma vid i ett nytt projekt. Och två som har varit med i projektet är Birgitta Gustafsson och Gun Festin, som båda är i 90-årsåldern.
5: Stå på tårna upp och ner och böja ett ben och lite armhävningar mot en dörr.
6: Det är bra att få lite mera balans.
4: Projektet startades i våras och baseras på en metod som ursprungligen kommer från Danmark. Och projekt- och utvecklingsledare Sylvia Mårtensson sammanfattar träningarna med de äldre som mycket lyckade än så länge.
7: Vi såg resultaten i Danmark och kan danskarna så kan väl vi, tyckte vi.
4: Upplägget är att tränaren och undersköterskan Veronica Målberg åker hem och tränar med projektdeltagarna 2 gånger i veckan. Det blir kortare fysiska pass med mycket fokus på balans och styrka.
8: För det första är de väldigt motiverade och jag tror en stor del att det kommer alltid samma person, det är alltid jag som kommer hem till dem.
4: Projekt- och utvecklingsledare Sylvia Mårtensson är hoppfull att projektet även fortsätter i framtiden. Och även om det inte skulle bli så, är Birgitta Gustafsson och Gun Festin motiverade att fortsätta på egen hand.
5: Jag blir inspirerad att göra det med det här som är så bra, som ger verkligen förbättring.
1: Reportrar var Per Arnsäter och Signe Rosenberg. Det var nyheterna med mig, Paulina Storbacka. Och nu blir det mer Svensktoppen med Carolina Norén.
0: Det här är Svensktoppen som fortsätter klättringen upp mot den allra populäraste låten i Sverige. Carolina Norén heter jag och på vår väg mot veckans etta ska vi också ta och lyssna på en tidigare Svensktoppsetta som nu släppt nytt.
9: Bubblare.
0: Ellen Krauss handlade om. Vi minns I natt, inget stoppar oss nu, etta 2023 och 18 veckor då på Svensktoppen. Idag bubblar Ellen med I Roll My Eyes.

I roll my eyes, Ellen Krauss, veckans andra bubblare. Och om en liten stund ska vi också lyssna på nytt från Maya Francis som bubblare. Men nu, en modern, får man verkligen lov att säga, Svensktoppsklassiker. Årets låt på Svensktoppen 2025.

Svagare än jag med Ida Lova, fortsatt aktuell här på Svensktoppen. Nu på femteplatsen med 68 poäng. Och ständigt här i toppstriden, men lyckas inte riktigt ta det där sista klivet upp till första platsen. Ja, så skulle man kunna beskriva Molly Sandén som Miriam Bryans 23 Svensktoppsveckor. Tillsammans i låten Superlim och Silvertejp, som handlar om deras egen vänskap.

Molly Sandén, Miriam Bryant ner från tredje till fjärde platsen nu med 94 poäng. Och nu en överraskning, för nu låter det nämligen så här på tredje platsen. Ja, förra veckans etta tappar till tredje. Midnight Sun, Sara Larsson, ja. Midnattssolen kanske inte skiner lika starkt så här på hösten.

0: Sara Larsson med en av sommarens och faktiskt förra sommarens stora hits. Midnight Sun, nu tre här på Svensktoppen med 155 poäng.
1: Bubblare.
0: Veckans tredje och sista bubblare faktiskt. Det handlar om Maya Francis som bland annat kallats för Sveriges svar på Dolly Parton. Countrymusiken och de personliga texterna har kunnat tala hennes tydliga språk. Som till exempel här i Swedish Mermaid.

Frihet, förvandling och att få vara precis den man är. Swedish Mermaid med Maja Francis är veckans tredje bubblare här på Svensktoppen. Och då har vi kommit fram till andra platsen. Och veckans absoluta raket. Snabbt har det gått, med blixtens hastighet skulle man passande nog kunna säga. Och klivet är verkligen jättestort. Från tionde till andra platsen för Swedish House Mafia och Lykkeli.

0: Swedish House Mafia, Lykke Li i Happiness is so sad, klättrar den här veckan nästan så högt det går på Svensktoppen. Når andra platsen tack vare en rejäl poängökning. Från förra veckans 24 till dagens 164 poäng. Och frågan är naturligtvis, kommer de att fortsätta avancera även nästa vecka? Spänningen är på topp. Så, vem eller vilka är det vi hittar på första platsen idag?
1: Nummer ett.
0: Det är ju förra veckans ettor. Efter en veckas frånvaro, tillbaka på första platsen. Victor Molly.

0: Molly Sandén, Victor Leksell tillbaka på första platsen med Tänk om som får 180 poäng. Och har ju gått riktigt bra för deras samarbeten. Lost and Found var ju också etta, Tänk om nu etta. Och man kanske kan hoppas på mer musik från dem. Det här kryptiska svaret fick vi i alla fall för 2 veckor sedan när de var nyblivna 1 år.
1: Finns ju låt. Där, men alltså det, precis, vi får bara bli nya Roxette,
2: ja, typ.
1: Alltså vi får bara slå ihop bara.
2: Ja, ja, vad svarar man på det egentligen? Vi kan säga att vi gjorde 3 låtar under dem när vi skulle bestämma en vi ville spela live på de här konserterna, och då var det en tredje som jag tycker om väldigt mycket. Ja. Men ja, vi lämnar
3: det.
2: Ja, vi lämnar det.
1: Vi har det som en liten cliffhanger.
0: Cliffhanger är det. Kimberly, Kerstin Ljungström och Casino kom tillbaka. Pernilla Andersson, ny på veckans lista. Det innebar att Fanny Avon fick lämna Med tiden läker alla sår. Tjuvjakt med Fanny Avon, 1000 spänn. Föll på målsnöret, 51 veckor. Och även Walter Nilsson fick lämna. Tekniker har varit Emilia Ström, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
4: Ekots lunchnyheter. Valmyndigheten har hittills fått in 160 incidenter kopplade till att väljare saknar valsedlar idag, det skriver Aftonbladet. Det kan handla om att valsedlar stulits eller flyttats om så att man inte hittar den man vill ha. Under förtidsröstningen så har det i genomsnitt varit 170 incidenter per dag. I årets val så testar ett 20-tal kommuner nu digitala vallängder. Det sker bland annat i Ödeshög i Östergötland. Jenny Karlsson jobbar i en av vallokalerna.
5: Det har gått jättebra. Det har gått väldigt smidigt med både det analoga och digitala systemet och att köra det ihop. Båda är väldigt tillförlitliga. Sen finns det såklart vissa fördelar med det digitala. Det finns ingen risk att man kanske råkar skriva på raden ovanför eller under. Nu är ju röstmottagarna väldigt noggranna med linjalen och kolla identitet och så. Men den risken försvinner ju såklart.
4: P4 Östergötland hade pratat med Jenny Karlsson i Ödeshög. I årets valrörelse så har partierna i de båda blocken varnat för varandras politik. Ekots reporter Pontus Mattsson sammanfattar.
6: Det har varit mycket anklagelser och varningar. Stor del av inte minst Socialdemokraternas kampanj har gått ut på att varna för om Sverigedemokraterna ska få ministerposter. Och från Tidöpartiernas sida har man varnat för vad som ska hända om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande. Och det har haft en stor bäring i debatterna och man har återkommit till det hela tiden. Det har alltid funnits varningar från respektive sida. Men jag har svårt att påminna om att det har haft en sån stor del har varit så viktigt för partierna att just varna för den andra sidan.
7: Att politiker kritiserar och riktar anklagelser mot sina motståndare är inget ovanligt. Men statsvetaren Jan Theorell menar att det kan ha varit mer än vanligt i årets valrörelse.
8: Ja, men kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Det finns ju ett uttryck som kommer från amerikansk politik som heter negative campaigning, och det går ju ut på att man då pratar mer om motståndarna än vad man pratar om sin egen politik, och då pratar man ju såklart i negativa termer.

0: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med Godmorgon Världen. Och mer om valet i Ekots pågående direktsändning i Sveriges radioappen. Programledare Marcus Nilsson guidar oss genom eftermiddagen fram till valvakan som startar klockan 7. En ny omgång samtal mellan Ukraina, Ryssland och USA kan komma att hållas i oktober. Det uppger Ukrainas presidentkansli för tidningen Kiev Independent. Kreml i Moskva säger att man inte utesluter en sådan möjlighet. Dagen idag, när det gäller vädret, regn på många håll till att börja med, men det klarnar upp senare nu under eftermiddagen. Framförallt i norr så kan det bli en ganska solig söndag. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: The one and only Daniel Klar, stort tack för det. Titti Schultz heter jag, det här är P4 Extra. Och jag tror att de flesta har snappat upp att Sverige röstar idag, och här följer vi valdagen med ett svep över landet. Valmyndigheten varnar också för att det blir långa köer, så det är ju bra att vara redo för det när man sticker iväg till röstlokalen. Vi ska också träffa några förstagångsväljare. Sen tittar vi på hur valet uppmärksammas utomlands också, men vi hinner också prata om svamp. Finns det någon? Och dagens gäst är prisbelönt flera gånger om. Han bakar till Nobelmiddagen år efter år, och du ser honom i hela Sverige bakar. Badros Kabranian är här efter 13:30. Här är First Aid Kit, My Silver Lining. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music.

Det här är P4 Extra. Över 6 000 vallokaler öppnade klockan 8 i morse. Det är rekord i förtidsröstning då 3,6 miljoner redan förtidsröstat. Men det är totalt över 8,5 miljoner människor i Sverige som får

0: och rösta i något av Sveriges tre val. Jag tänkte att vi tar och ger oss ut i landet för att kolla lite grann hur stämningen är. Det har varnats för köer från Valmyndigheten, att det ska vara rusningar, man får vara beredd att det tar lite tid. Så jag tänkte, vi börjar i Kronoberg, där är jag med P4s reporter Carina Bergqvist. Carina, exakt var befinner du dig?
1: Ja, men jag finner mig just nu vid en gjutjärnspanna, stekandes, lyssna.
0: Oj, gott låter.
1: Ja, det är nämligen så att jag står och steker valfläsk. Vill du att jag kollar köerna här också? Här
0: gärna,
1: ute, eller?
0: Gärna.
1: Vänta, ja, det är mycket att göra som reporter här. Alltså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså 40-tal som står utanför just nu Jämla skola här utanför Växjö och ska in i vallokalen. Så köer är det även här ute på landet. Så är det.
0: Men vad härligt med lite valfläsk alltså i pannan.
1: Ja, oj vad det börjar lukta nu. Ola, nu måste vi vända på de här också. Jag lämnade ju dig här. Du får hjälpa mig lite grann här nu. Alltså de flesta förknippar ju valfläsk med politikernas valluften, eller hur? Ja, hur kom ni på den här idén att bjuda på just valfläsk och valnötskaka här vid vallokalen? Vi skulle nästan behöva springa ut till kön här ute.
0: Jag trodde jag hade hamnat i Göteborg för ett ögonblick.
2: Valfläsklufte. Så nu tänkte vi att vi erbjuder riktigt äkta valfläsk och valnötskaka till det. Ja. Och det är faktiskt så att det är gångbart vi har haft.
1: Oj, nu måste vi vända på dem där. Men Ola, om någon fortfarande är osäker på hur de ska rösta, rekommenderar du då en extra skiva valfläsk eller en extra bit valnötskaka?
2: Ja, men det gör jag. Och jag menar, man ska, då kan de komma in hit först. Och man gör ju inga bra val om man har en tom mage, det vet du ju.
3: Nej.
2: Och likaså, man får inte vara tom i huvudet heller om man ska göra bra val. Så att in hit först och ät valfläsk.
1: Ja, mycket fett i valfläsket och mycket socker i valnötskaka. Alltså valnötskaka, hur tänker man där?
2: Ja, det är ju just det här med valet, valnöten som vi hänger upp det på.
0: Och
2: vi måste erbjuda både något tungt i matväg och något lite till kaffet.
1: Ja, men du vill säga något småländskt där innan, Ola?
2: Ja, men jag brukar säga så här att här i Hembygdsföreningen, här bjuder vi på riktigt äkta val. Valfläsk, inte de där floskorna som politikerna håller på med. Och det här, det är alltså dagsens sanning. Det är ingen löjd med det, utan det är dagsens sanning. Det här är äkta valfläsk.
1: Ja, så säger Ola. Nu får du stänga av plattan där. Ja, du förstår ju Titti. Nu har alltså, du rökfyllt hela hembygdsgården. Nu gick brandarmet också. Nej, nu springer jag ut i kön istället och träffar alla röstare. Oj, oj, oj, vilken dramatik.
0: Att jag skrattar nu, det handlar bara om att det är Olas fläsk som osar, eller hur?
1: Ja, det är
0: ingen
1: det
0: fara på taket.
1: Det,
0: nej, det var helt otroligt. Vi hade aldrig fått till det här om vi ens hade övat innan. Föredömligt. Carina, alltså din dag, jag förstår att många strängar på sin lyra är bara en liten del av hur vi kan beskriva dig. Men det här är ju nog så festligt skulle jag säga. Om vi tittar lite grann på valrörelsen i dina trakter, hur skulle du beskriva den?
1: Ja, men den har ju varit relativt lugn och sansad. Men vi har väl ändå haft några skandaler. Vill du höra om dem?
0: Gärna.
1: Ja. Socialdemokraterna, en av kommunerna, har glömt bakgrundskolla några av sina kandidater. Så på deras lista fanns det ett par personer som dömts för våld mot kvinnor. De ströks på listorna. Vi har en kristdemokrat som åtalats för ekonomisk brottslighet och strök sig från listan. Någon liberal som poserade med vapen och uttryckte att Putin styr svensk polis. Ja, han ströks också. Jag fortsätter lite till. Sen var det en moderat som var kommunalråd i en kommun utan att bo där. Ja, hon klev av som kommunalråd. Men den politiska tonläget har ändå varit rätt lugnt. Det har varit dörrknackning, valstugor, valaffischer. Ja, det där vanliga som finns över hela landet. Och sen då valfläsk som just nu brinner inne i skolan i Jämla.
0: Ja, alltså det kommer att bli svårt för dina kollegor runt om i landet att toppa den här rapporten, det måste jag säga. Carina Bergqvist, P4 Kronoberg, utmärkt leverans. Stort tack!
1: Jag måste städa nu här inne.
0: Ja, det är också ditt jobb tydligen. Jag går vidare och anropar då Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ella, är det lugnare hos dig?
3: Ja, alltså jag hade tänkt säga att det ändå är lite ös här i Forsbacka i Gävle kommun. Men nu när jag hörde det där brandlarmet hos Carina, då inser jag ju att det är ju lugnare här.
4: Ganska skönt. Forsbacka, vad kul. Jag var faktiskt där bara häromdagen. Hur har du det med köerna hos dig?
3: Men det har varit ganska lång kö in i vallokalen här. Det är på Forsbacka bibliotek som man röstar här då. Men nu börjar det ändå mattas av lite. Men det är ändå en stadig ström av väljare som glider in här.
4: Mm. Engagemanget och stämningen i kön. Skulle du säga att det är god stämning? Snackar folk med varann eller är det liksom fokus?
3: Nej, men det är god stämning. Alltså det som jag har reagerat på, jag var ju vid andra vallokaler tidigare här under morgonen, men det jag reagerar på här i Forsbacka, det är att när folk har röstat så går de ut och så stannar de kvar utanför vallokalen och står i små klungor och småsnackar länge. Jag har en person här som sitter på en bänk, Elisabeth Duvdal, du var inne och röstade för ett ganska bra tag sedan, men sitter kvar här på bänken med din son. Mm. Vad sitter ni och pratar om?
5: Ja, vi pratar om valet förstås.
3: Hur var det och hur är det att rösta på liksom valsöndagen? Hur känns det?
5: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det är ju en folkfest. Är ju.
3: Har du haft svårt att bestämma dig inför årets val?
5: Nej, inte ett dugg.
3: Nej, det var rakt på sak. Mm. Ja, men du, Ella, det är god stämning ändå.
4: Fint. Jag tänkte bara fråga också innan jag ska vidare i landet. Vilken valfråga har stuckit ut i Gävleborg skulle du säga?
3: Ja, men en fråga som har stuckit ut och engagerat många och då särskilt här i Forsbacka, det är ju familjen Perez som blev utvisade till El Salvador. De bodde här i Forsbacka i nästan 9 år och då handlar det alltså om pappa Jonathan och mamma Silvia och sen deras dotter Gabby som är född här i Sverige. Hon är 8 år idag. De utvisades till Jonathan och Silvias hemland El Salvador i februari och det var ju då för att Jonathans, han tjänade inte tillräckligt. Lönen räckte inte upp till försörjningskravet då på 34 470 kronor. Så det har engagerat många. Det har varit fackeltåg, det har varit demonstrationer här i Forsbacka. Och många jag har pratat med här inne i vallokalen har sagt att jo, men absolut, utvisningen av Perez-familjen, den har gjort att man har tänkt några varv till vad man röstar på i årets val.
4: Ella Brodin, P4 Gävleborg, tack för den här rapporten. Jag hastar vidare och nu rör jag mig norrut till Västernorrland. Oskar Åström, reporter på P4 där. Hur har du det?
6: Ja, hur har jag det? Jag har det väldigt bra och lugnt jämfört med vad jag har lyssnat på innan i alla fall.
4: Ja, inga brandlarm. Hur märker man att det är valsöndag där du befinner dig och exakt var är du?
6: Ja, vart är jag exakt? Det är inne i köpcentret här i Birsta. Och här är det rätt så lugnt. Ganska mycket folk för att vara söndag. Jag förväntade mig inte så mycket människor. Men det är faktiskt bra rullians här på butikerna.
4: Mm. Jag tänker vi ska ta och lyssna på Eva Johansson som ju du har pratat med lite tidigare.
6: Jajamän.
4: Det låter så här.
7: Ja, det är ju lite pirrigt och mycket folk. Och speciellt här, ja, hela helgen har väl varit mycket folk på stan. Och sen i Birsta så var det ju mycket val eller att man kunde välja. Så att, ja, nej, men det är kul tycker jag i alla fall.
6: Mm. Är det någon särskild fråga som du tycker liksom stuckit ut här i valet i Västernorrland?
7: Ja, det är det här med vårdfrågan tycker jag i alla fall. Den är ju väldigt viktig liksom och sånt faktiskt.
4: Mm. Eva tycker att frågan om vården har varit viktig. Vilka frågor har varit mest på tapeten i Västernorrland, Oskar? Går det att sammanfatta lite?
6: Ja, det är ju vården som sagt som hon nämnde, men också det här omtalade Torsboda Industripark som har gjort en datacenteretablering nu då, som har gått igenom i kommunstyrelsen i både Timrå och Sundsvall. Den frågan har ju verkligen varit på tapeten länge och väcker mycket reaktioner, gör det.
4: Jag säger tack till dig där, Oskar Åström, P4 Västernorrland. Och onekligen, i hela Sverige röstar vi idag. Och det här kommer vi naturligtvis att fortsätta följa i P4 Extra den här söndagen. Vi kommer att prata om lite annat också. Bruno Mars, I Just Might.

0: Nu ska jag prata med två födelsedagsbarn, Augusta Thurén och Charlie Skogren. Båda två från Gotland, och det är ju inte vilken födelsedag som helst. Ni blir 18 idag, båda två, och med det så är ni också några av de yngsta i landet som får rösta. Alltså, till att börja med, stort grattis till er båda.
1: Tack så mycket.
0: Kul! Det här betyder ju att ni är några av de yngsta i Sverige som får rösta. Hur går tankarna kring det? Jag vet, Augusta, för dig är det bara minuter bort.
1: Ja.
0: Är du på väg till vallokalen eller står du i dörren? Eller du föddes? Vad pratar vi om? Tid eller röstningsavstånd?
1: Nej, men vi pratade innan, så pratade vi om att om jag hade fötts 3 minuter senare så hade inte jag hunnit rösta i år.
0: Ja, du är född 23:58 den 13 september. Det var så det strök, måste jag säga. Okej.
1: Ja. Ja.
0: Men, och jag tänker att ni har väl både kompisar som får rösta och som inte får rösta för att det är på målsnöret. Hur ser det ut för dig med det, Charlie?
2: Jag har ju en stackars kompis som är typ en månad yngre än mig, som är precis lika intresserad av politik, och han är superledsen över att han inte fick rösta i år.
0: Ja, får han göra det i sällskap till vallokalen då?
2: Ja, nej, tyvärr, jag bor så långt ut. Men okay. Någon annan är med kanske. Så det...
0: Bara för att få känslan i alla fall. Augusta och Charlie, stanna kvar. För jag ska prata med en tjej som verkligen faller på målsnöret. Evelyn Alsén, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Men jag vill också säga stort grattis i förskott. För idag är du 17, men imorgon fyller du 18. Och med detta så missar du alltså valdagen med ett dygn. Hur känns det?
3: Det är tråkigt och lite frustrerande, såklart. Mm.
0: Så du har ju både vänner och familj som röstar idag. Hur skulle du säga, hur har det varit att höra alla människor lyssna och tycka och tänka kring valet, och så vet du att nej, inte för mig i år?
3: Det är klart att man blir lite frustrerad för att man inte får vara med och bidra, för att jag är rätt insatt och jag har gjort valkompassen och sådär. Mm. Men samtidigt så har jag många kompisar som får rösta för första gången, så jag tycker att det är kul för deras skull.
0: Du behöver absolut inte berätta för mig eller för någon annan hur du, liksom, var du landar någonstans, men när du har gjort valkompassen, alltså, känner du att det har varit representativt? Har det landat ungefär som du trodde?
3: Ja, jag får alltid samma två partier, så att det har varit väldigt representativt för mina åsikter.
0: Mm. Stanna kvar. Augusta, har du röstat eller är det något du ska göra senare idag?
1: Jag ska göra det senare idag.
0: Kommer du att klä upp dig?
1: Nej, det tror jag tyvärr inte.
0: Det är det många som gör. Och, skulle du säga att det har varit lätt för dig att bestämma dig för var du ska lägga dina röster och hur?
1: Alltså jag tyckte att det var ganska svårt att bestämma just så här, vilket parti jag tycker är bäst. Men ganska tidigt så kunde jag bestämma mig, eller så visste jag vilket parti jag inte tänkte rösta på.
0: Ja, lite uteslutningsmetod.
1: Ja, exakt.
0: Charlie, du är ju politiskt intresserad. Du hänger med mycket i politiken, va?
2: Det stämmer, väldigt mycket.
0: Ja, du har väl lite tankar kring att det skulle kunna bli en karriär det här, inte som politiker, men...
2: Jag kanske hoppats på att kunna bli politisk journalist, vi får se. Det finns tankar om lärare också, men det är en alternativ karriär.
0: Ja, jag har en kollega som heter Fredrik Furtenbach. Vi träffades igår här i den här studion och han har roligt på jobbet, kan man säga. Men har det varit lätt för dig då, Charlie, att bestämma dig? Och tycker du att partierna är bra på att vända sig till er som är lite yngre?
2: Alltså, jag tyckte att det varit hyfsat lätt att bestämma mig för två partier att välja mellan. Och sen har jag haft lite svårare att välja mellan dem. Mm. Och sen får jag vara lite skamlös och säga vad jag röstade på i radion, så blev det ju då Vänsterpartiet till slut.
0: Okay.
2: Och det beror ju på liksom mycket ideologifrågor och sånt där. Men jag skulle kanske inte säga att de är jätteduktiga på att rikta sig in på unga människor. Något av partierna egentligen, de pratar ganska mycket om vissa frågor. Och ganska mycket bråk blir det i politiken, snarare än att de säger så här: ja, vi har de här grejerna som hjälper er ungdomar och vi har det där. Mm. Och det tycker jag är väldigt synd att de kunde prata lite mer om. det som rör oss.
0: Men du gillar inte tongångarna riktigt, hur de uttrycker sig och så?
2: Nej, de är lite, de missar liksom lite målet hela tiden tycker jag. De missar sakpolitiken och ideologipolitiken och börjar snacka om strategi och det här politiska spelet istället, tycker jag är onödigt.
0: Mm. Augusta, du bor ju på Gotland. Finns det någonting som du tycker har varit extra viktigt? Någon fråga som har varit extra viktig inför valet? Antingen för Gotland eller hela landet? Vad säger du?
1: Alltså, jag tycker ju bostadspriserna på Gotland är väldigt höga. Speciellt alltså, om man vill typ studera här. Eller bo här liksom, efter vi har tagit studenten och så. De är jättehöga. Och sen också typ vattenfrågan.
0: Mm.
1: För, ja, jag tycker att det är, alltså, jag tycker att det är jättedåligt att vi ibland inte har vatten överhuvudtaget.
0: Det låter ju inte klokt för oss som ändå har glädjen att ha det allt som oftast, måste jag säga. Evelyn, du som då inte kan rösta idag, men du, alltså 4 år går ju fort. Vad ska du göra istället idag?
3: Idag ska jag nog, ja, jag ska plugga lite inför prov i så här, sällskapsdjur. Och sen så ska jag gå ut med hunden och kolla på valvakan ikväll.
0: Har du prov i sällskapsdjur? Vad pluggar man då?
3: Ja, sällskapsdjur, naturbruk, sällskapsdjur.
0: Ah, okej, okay, nu fattar jag. Jag tänkte bara den linjen missade jag. Okej, okay, ja, men då önskar jag dig lycka till med det. Och trots att du då inte har möjlighet att rösta, är det någonting som du tycker är särskilt viktigt i valrörelsen? Någon fråga som du är särskilt intresserad av?
3: Ja, alltså jag tycker att de... tonårsutvisningarna, vi måste stoppa dem för att de är otroligt orättvisa och även de gentemot vuxna som arbetar och kämpar.
0: Inte omöjligt att den frågan kommer att vara på tapeten även om 4 år. Imorgon fyller 18, jag vill bara veta, är det stor fest?
3: Nej, det blir släktkalas och sen kommer min syster ner, upp från, hon pluggar i Borås, så då ska vi ut i helgen.
0: Kul! Stort grattis i förskott till dig och stort grattis på själva dagen till Augusta och Charlie. Och tack till er alla tre för att ni var med i P4 Extra idag.
3: Tack så mycket.
0: Hej då! Augusta Thurén, Charlie Skogren och Evelyn Alsen hörde vi alltså där. Och både Charlie och Augusta har alltså födelsedag idag och är på väg till valurnorna. Sanna Nilsson, What Love Is.

0: efter år och du ser honom i hela Sverige bakar. Bagaren Bedros Kabranian är här efter 13:30. Nu blir, förlåt, efter 12:30 blir det ju idag. Just det.
1: P4 Jämtlands nyheter. Klockan 12:30 börjar med Anneli Tors i Strömsund som förlorade sin mamma i suicid för 5 år sedan.
2: Ja, det här är någonting jag brukar lyfta när jag är ute och föreläser, att det här kan verkligen drabba nästan vem som helst.
3: Anneli Tors jobbade för organisationen Suicide Zero. Plötsligt stod hon själv mitt i chocken, sorgen och alla praktiska frågor efter sin mammas oväntade självmord och upptäckte hur lite stöd det finns för dem som blir kvar.
2: Ja, framförallt så saknas ju ett likvärdigt efterlevande stöd. Det ska inte handla om vilken region du bor i eller vilken kommun du bor i, om du får stöd och hjälp eller inte, utan det här ska vara lika i hela Sverige.
3: Mamman hade nyligen fått ett cancerbesked och blev också väldigt isolerad och ensam i samband med att hon blev väldigt sjuk under pandemin. Med erfarenheterna från sin mammas självmord har Anneli Tors några råd att ge.
2: Det är svårt att veta hur ska man tänka när någon har drabbats av ett självmord. Jag brukar säga så här, att om du inte vet vad du ska säga, så säg det. Jag har hört vad som har hänt och jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Mer behövs inte.
3: Det rapporterade Emelie Andersson och Pernilla Ant.
4: För att äldre ska känna sig tryggare i hemmet har Östersunds kommun sedan i våras erbjudit enklare träning hemma vid i ett nytt projekt. Och två som har varit med i projektet är Birgitta Gustafsson och Gun Festin som båda är i 90-årsåldern.
5: Stå på tårna upp och ner och böja ett ben och lite armhävningar mot en dörr.
6: Det är bra att få lite mera balans.
4: Projektet startades i våras och baseras på en metod som ursprungligen kommer från Danmark. Och projekt- och utvecklingsledare Sylvia Mårtensson sammanfattar träningarna med de äldre som mycket lyckade än så länge.
7: Vi såg resultaten i Danmark och kan danskarna så kan väl vi, tyckte vi.
4: Upplägget är att tränaren och undersköterskan Veronica Målberg åker hem och tränar med projektdeltagarna 2 gånger i veckan. Det blir kortare fysiska pass med mycket fokus på balans och styrka.
8: För det första är de väldigt motiverade och jag tror en stor del att det kommer alltid

0: samma person, det är alltid jag som kommer hem till dem.
1: Projekt- och utvecklingsledare Sylvia Mårtensson är hoppfull att projektet även fortsätter i framtiden. Och även om det inte skulle bli så är Birgitta Gustafsson och Gun Festin motiverade att fortsätta på egen hand.
2: Jag blir inspirerad att göra det med det här som är så bra, som ger verkligen förbättring.
3: Reportrade var Per Arnsäter och Signe Rosenberg. Det var nyheterna med Paulina Storbacka. Fler hittar du i Sveriges Radios app. Tillbaka till Titti Schultz.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Nu säger jag varmt välkommen till bagaren Bedros Cabranian. Hur är läget?
6: Det är bra, tack.
5: Ja, du kliver in och har säckvis, nej det har du inte, en sympatisk påse med bakverk. Du kommer direkt från ditt jobb.
6: Jajamän.
5: Är detta något du har gjort idag?
6: Ja, allt är färskt för dagen och det brukar det ju vara när man kommer med fika, ja. Tycker jag.
5: Härligt, väldigt lyxigt för mig. Och för den som då inte har stenkoll, en kort sammanfattning är ju att du har bakat brödet till Nobelfesten till exempel, 3 år på raken. Du har varit med i det svenska bagarlandslaget, blivit nordisk mästare i bakning och sen drygt 1 år tillbaka så ser vi dig som domare i Hela Sverige bakar. Och du är också med i kändisversionen, va?
6: Ja. Ja, den har premiär vilken dag som helst.
5: Så är det. Hur går det för dem i år, skulle du säga?
6: Bra.
5: Ja, jag var med för ett gäng år sedan.
6: Okej. Okay. Ja, hur var din upplevelse?
5: Jag hade väldigt roligt, men det var sjukt jobbigt.
6: Ja, jag har också väldigt roligt åt dem.
5: Ja, vi bjöd på väldigt mycket spännande saker, jag och Josefin Sundström. Ja,
6: det är mycket som åkt in i den här munnen som inte borde vara där.
5: Men du, det här är ju en stressig dag för dig, har jag förstått. Som jag sa, du kommer direkt från jobbet och sen ska du direkt tillbaka efter att vi har pratat klart här.
6: Ja.
5: Jobbar du jämt?
6: Ja, men det känns så i alla fall. Man är alltid påkopplad och telefonen slutar ju aldrig ringa. Men vi försöker jobba mindre.
5: Mm.
6: Så jag driver detta ihop med en kompis och vi börjar hitta en balans.
5: Ja, okej. Okay. Alla som ringer, vad vill de?
6: Ja, det är allt möjligt. Det är beställningar, det är kockar, det är liksom... Ja, det är nonstop.
5: Mm, det är tufft att vara populär.
6: Ja, jag önskar att det vore därför.
5: Men en viktig fråga idag är ju, har du hunnit rösta?
6: Nej, tanken var att jag skulle göra det efter jobbet idag.
5: Ja, det där måste du vara noga med.
6: Ja, även.
5: Där sätter du ner foten idag.
6: Det var detta och rösta som stod på schemat idag. Så.
5: Vad härligt, då kan du bocka av mig snart.
6: Ja.
5: Vi ska prata mer, det ska bli roligt att lära känna dig lite bättre. Det är första gången som vi träffas.
6: Ja.
5: Men vi tar lite musik. Det är alltså Bedros Cabranian som är dagens gäst. Somber, homewrecker.

0: Prisbelönt flera gånger om. Bagare och domare i hela Sverige bakar. Bedros Cabranian sitter mitt emot. Vi har ju suttit här nu och gått igenom. Du har med dig några olika exempel på bakverk som ni gör i din verksamhet. Mm. Och alltså, vi måste nästan, det är svårt att beskriva i radio, men det här är specialiteten. Det är som en stor boll, en kupol med en liten härlig volang runt. Vad är det i en sån?
1: Ja, men det finns ju kräbbulle som folk känner till. Mm. Men vi vill ju ta saker liksom till nästa steg med allt vi gör. Så det ligger en liten kardemumma krackelän eller kaka på för att skapa det här mönstret. Sen är ju själva bullen gjort på brioche. Det är en gräddkräm med brynt smör. Salted caramel, eller en karamell som är saltad. Sälta, syra, textur, alltså den har allt. Och så tänker vi när vi bygger saker. Det ska vara en upplevelse.
0: Och sen har vi din specialitet. Du hittade på den, kan vi väl säga, för 10 år sedan. Det är en stor kub. Jag beskriver den nu då på lekmannavis. Men den ser ut att vara i flera tunna lager.
1: Laminerad ser vi på liksom fackspråk. Men kavlad, smörkavlad. Smördeg brukar ju folk säga.
0: Tunn sån då som ni lägger i flera lager.
1: Ja, för att skapa liksom både volym och lite effekt och krisp och textur.
0: Men den tar 3 dagar att göra, så den är gammal redan när man köper den.
1: Ja, nej, det blir ju inte gammalt, men vi jobbar ju liksom hela tiden framåt, så att mycket av det vi gör idag kanske bakas på måndag, tisdag och så vidare. Så att vi bakar helst inte samma dag. Och det är bra tips, baka aldrig samma dag. Det blir inte bra.
0: Nej, men vad är poängen då? Alltså, i vilket skede ska jag bromsa ena dagen och fortsätta nästa?
1: Nej, men gör det du tänker göra. Alltså, skicka in i kyl eller frys så du får liksom slappna av. Annars så blir det här explosiva och du tappar lite kontroll. Så om du vill att saker ska jäsa långsamt och få optimal smak, så låt saker ta tid.
0: Men du, att vara bagare och konditor, som ju det här onekligen drar åt också, det är ju att vara kemist.
1: Ja, men det blir ju det. Alltså alla råvaror har ju en, vad ska man säga, en funktion. Så ska, det är därför det här med kockar och bagare och konditorer. Det är liksom, man tror att det är lite samma sak, men det är ju verkligen inte det. För som kock kan man ju... Gott plus gott blir oftast gott, men addera någonting i en deg så påverkar det hela processen. Då kanske det bara blir pannkaka av det hela.
0: Mm. Just det. Pannkaka är också gott. Ja. Men jag förstår hur du menar. Men du, och sen, den sista bullen som du har med, den är lite större, lite plattare. Den har socker på och den är gjorda rester.
1: Precis.
0: Tycker jag var kul.
1: Och det är min favoritbulle. Vi har ju en rätt så liksom, stor monter där jag jobbar. Och det är ju mycket fina bakverk som tar väldigt mycket uppmärksamhet. Men den där bullen är den som jag tycker... fylligast, har mest karaktär. För man tar alla rester från croissangen, knådar ihop den och gör liksom en ny bulle. Du tappar glutennätverket, om man kallar det så. Så det blir mer som en sockerkaka. Fet, god, söt. Den har allt.
0: Mm. Blir det en om dagen?
1: Det blir inte en hel om dagen, men det blir alltid någonting.
0: Mm. Just det. Men du, nu ska vi se här. Jag har ju läst att du kom till Sverige när du var 3 och då flyttade du och din familj hit från Libanon.
1: Precis.
0: Ditt intresse för smaker och din palett, som det heter, lite fint. Vad drar den åt för håll? För jag tänker att du måste ju ha med dig mycket av det libanesiska och den kryddvärlden som är ganska otrolig.
1: Lite, när man växer upp så blir man lite hemmablind och det mamma gör är ju inte lika kul som det man får hos kompisarna i skolan. Så att väldigt länge så... Jag vet inte om jag typ förnekade mitt ursprung smakmässigt. Det var ju roligare med köttbullar och allt det där än att sitta med, ja, var ska jag börja? Det finns hur mycket som helst. Men jag har lärt mig uppskatta det på senare dagar och jag önskar att jag hade upptäckt det tidigare. För att det har hjälpt mig jättemycket och det är nog där jag urskiljer mig lite. Jag har en bredare palett, jag utbildar kock så att jag använder liksom alla aspekter av allt jag har varit med om.
0: Mm. Men du, att du blev kock, det var revanschlyssnad på en hemkunskapslärare, eller hur?
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Det stämmer. Jag hoppas inte hon hör det här. Men hon sa, jag var alltid sen och hon sa, du kan typ inte laga mat. Jag bara, jag ska visa dig.
0: Ja.
1: Och ja, och på den vägen var det lite.
0: Jag hoppas att hon har varit och fikat hos dig.
1: Ja, hon bor i Trollhättan. Så...
0: Jaha,
1: ja,
0: nej, kanske. Då har hon väl inte det
1: kanske.
0: Då. Kanske någon vända till Stockholm.
1: Ja, det vore bara för kul. Att syna.
0: Jag hoppas verkligen att hon hör det här och kan ta det med ett stort leende. Att hon har varit med
1: jag tror
0: hon
1: heter Inger. Hette Inger.
0: Inger motiverade dig. Fint. Du är ju känd för de flesta som bagare, men också kock. Varför, som du nämnde, varför fortsätter du inte på det spåret? Varför har du dragit åt det här lite sötare och lite mer matiga brödet?
1: Ja, men... Jag vet inte. Man är ung. Man tror att man vet vad man vill. Man kommer in i miljöer som man hoppas och tror är liksom rätt. Men jag vet, det var någonting med köket som inte riktigt funkade för mig. Jag är en lugn människa. Och det här hetsiga... Jag gillar ju stress. Jag är ofta stressad. Men köksmiljön var inte min grej. Jag gillar liksom inte jargong, jag gillar inte hierarkin på det sättet. Jag vill ju mjukstarta.
0: Tänk att det fortsätter. Det här hör jag talas om då och då när jag intervjuar människor som har jobbat i restaurang och i kök och så. Att det finns en jargong som inte någon egentligen gillar.
1: Och då var jag ändå på kökssidan, så att det är ju där man ska vara. Okay. Om man säger så.
0: Är det lite finare?
1: Ja, men det blir ju det. Alltså, håller man sig i köket, det blir ju ordningen, vad ska man säga då? Kockarna, servisen, diskarna och så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Och ja, det var jättekul och jag är jätteglad att jag gjorde det. Men det var ändå skönt att jag upptäckte att det inte var min grej.
0: Just det. Men bagarvärlden då, och vara i bageri och konditori, är det skönare stämning?
1: Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Länge har ju kockar varit rockstars. Sen blev ju konditorerna rockstars. Och jag tycker att man glömmer bort bagarna lite. Där kämpar jag då för att liksom uppmärksamma dem lite. Mm. Och det är ju jätteskillnad på en konditor och bagare. Det tror man ju inte. Men jag slänger ju inte ihop en tårta hur som helst. Jag kan göra det för mina syskonbarn. Men jag håller mig till deg och en konditor håller sig med till klet. Alltså, det blir lite så här. Och tanken var nog att jag skulle bli konditor i början, men så blev jag fascinerad av kavlade degar, just det komplexa i det hela. Så att, där fastnade jag och där är jag fortfarande. Mm. Och jag har fortfarande gjort den perfekta croissanten.
0: Vad härligt ändå att ha det framför dig.
1: Ja, men verkligen.
0: För det är något som du gillar att göra, eller hur?
1: Ja, uteslutande. Och större delen av det jag gör är ju laminerade degar eller kavlade degar.
0: Men du, vad är det som är så svårt då? För nu har du ju övat länge, kan man säga. Och ja, du får ju till det ändå hyfsat.
1: Ja, men tack. Det är att det blir, du kan försöka kontrollera hur mycket du vill. Men det är så mycket som påverkar hela tiden. Det är temperaturer och det är dagsform och det är ålder på gäst och mjöl och vårvete, höstvete. Det är så många faktorer som spelar in hela tiden. Fukten i luften, om det är varmt eller kallt. Alltså allt påverkar ju.
0: Sjukt.
1: Så det blir ju lite att man det finns en liten stolthet i att få fram saker och få dem att se likadana ut hela tiden.
0: Men är det sådär så att du kan sätta en lapp på dörren? Idag är det topp croissant.
1: Nej, men jag kan känna så.
0: Idag stod rätt. Ja, vad härligt. Ja. Men har du ätit den perfekta croissanten själv? Har du liksom fått den serverad någonstans?
1: Jag kan nog ha sett den. Så det finns ju alltid en bild i huvudet av vad man tycker själv. Att visuellt en perfekt croissant är. Mm. Och jag har kommit väldigt nära, om jag får säga det själv.
0: Ja, härligt. Tycker
1: men,
0: jag
1: det finns väl en liten tjusning att inte vara klar. Alltså att jakten är ju roligare än själva resultatet.
0: Gud, jag fattar precis. Jag har samma sak här. Jag har hittills aldrig varit 100% nöjd med en sändning. En sändning har varit kul och bra och viktig eller så. Men man vill ändå göra ännu bättre.
1: Det är det som
0: imorgon.
1: Är drivet, tror jag, i det hela. Att man kan ju inte bara vara klar. Det är ju jättetråkigt. Då får man göra något annat. Bli elektriker eller något.
0: Ja, precis. Då byter vi jobb med varandra. Då kommer vi båda kanske ha en resa. Framförallt jag. Bedros, du går ingenstans. Vi ska prata mer efter Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Det blir Honey Boy.

0: Dagens gäst är bagaren, trycker jag på, märker du det?
1: Ja, tack.
0: Bedros Kabranian. Du tycker att det är det coolaste,
1: ja, men, bagare. Det är tufft att vara bagare.
0: Mm. Men är det tufft att vara på jobbet vid 4:30?
1: Ja, men jag tycker det.
0: Mm.
1: Alltså, jag är så starkast morgon. Jag måste alltid träna före jobbet och det blir ju svårt om man börjar jobba vid den tiden.
0: Men ja.
1: Jag vill ju få ut allt. Mm. Och sen på eftermiddagen är jag jättetrött.
0: Ja. Men vad då menar du att du tränar innan du går till jobbet?
1: Ja, men ibland har jag lyxen att få börja lite senare.
0: Ja, okay.
1: Då är jag på jobbet 8 och då försöker jag få till träningen. Men jag kan inte träna efter jobbet, det går inte. Så att, det blir varannan helg och vissa morgnar som jag får till lyxen att gå och träna före jobbet.
0: Okej, okay. Men du har ju varit, nu när vi nämner träningen, du har ju varit step-up-instruktör.
1: Så mycket research, ja det stämmer. Och det är samma där då, när man ska vara det så ska man ju gå all in.
0: Ja.
1: Och det ska tävlas, och jag förstår, jag orkar inte med mig själv ibland. Alltså.
0: Men alltså, du är en väldigt tävlande person, så var du med i olika, inte vet jag vad det kan, step-up-tävlingar?
1: Ja, det fanns, och ja, det är klart jag var.
0: Ja, det är klart
1: och
0: du var.
1: Och det gick ju bra.
0: Ja. Men att tävla i bageriet då, så att säga, bakan. Det har ju gått ganska bra.
1: Det har gått jättebra. Mm. Jag kan tycka att det blir lite så här, det är inte det vi jobbar efter, det är inte riktigt det vi förespråkar att man ska jobba under stress och press. Men jag tror utmaningen där har ju varit att visa att man vet vad man håller på med. För att du får ju ett x antal timmar och pratar du med en bagare så vet du att kalljäst, lång, alltså vila är ju ordet för att få riktigt bra produkter. Och det, ja, utomhus i Paris står man där i något VM-kval och försöker få fram liksom Instagram-vänliga resultat. Men det går inte ihop, men det är kul att ha gjort det.
0: Ja, vad härligt. Men du, har du någon sån målbild framför dig? Alltså något som du skulle vilja göra eller något du vill tävla i? Eller?
1: Nej, jag kommer nog aldrig mer tävla.
0: Ah, okay.
1: Jag är jätteglad att jag har gjort allt det här.
0: Men är klar så är man klar.
1: Ja, men tiden det också tar. Och det blir ju, man är aldrig närvarande.
0: Nej.
1: Och jag går ju all in, som sagt, i allt jag gör. Och jag orkar inte med det nu som vuxen.
0: Men du, step-upen, var det ett bra extra knäck att vara i den här världen som du är? Du är omgiven av saker som kan vara förrädiska för oss alla.
1: Ja.
0: Och hur vi mår och hur vi kanske känner oss.
1: Och där och då när jag började med det så var det väl lite rädda när jag jobbade på krogen. Och det är mycket det här ölen efter jobbet. Och det är mycket, man äter någon pommes i Bea i förbifarten. Man sitter sällan ner. Och jag tror att träningen gjorde att jag ändå så här, jag hade en ursäkt att gå hem tidigare. Och visste att jag skulle hålla klasser tidigt. Som dagen efter. Ibland var jag hemma 2 på morgonen och hade spinningklass 6.
0: Mm.
1: Då ska man ju vara där i sitt esse med massa deltagare framför sig. Så att det var inte bara step-up-instruktör. Men just instruktörsdelen och träningsvärlden gav mig jättemycket.
0: Men du, är det här något du tänker mycket på? Alltså vad din mat eller dina bakverk faktiskt kan göra med liksom
1: inte,
0: fysik?
1: Inte någon annans fysik, men min egen fysik. Det har alltid varit en struggle liksom, genom hela mitt vuxna liv. Att hålla, alltså jag har ju inte balans i den frågan. Är det mat framför mig och jag gillar mat och bakverk så kommer det att slinka ner. Så att allting är plus minus.
0: Men finns det ett kontrollbehov här?
1: Det måste ju få bli det med tanke på att det inte finns någon hejd.
0: Okej, okay. Behöver jag vara orolig för dig?
1: Nej, absolut inte. Jag har nog aldrig varit på en så bra plats som jag är just nu. De senaste 5-6 åren har jag ändå hittat mig själv. Jag mår bra i min storlek och jag har koll på kosten.
0: Men det är tankar som ändå har följt dig genom livet? Eller?
1: Ja, ända sedan jag var liksom barn. Jag var ju stor pojke.
0: Ja, okay.
1: Som mest har jag vägt 130 kilo. Aldrig mått dåligt över det, men när man kollar tillbaka så... Det fanns ju ingen kontroll då. Och det går ju inte.
0: Mm.
1: Alltså för min del, för min kropp.
0: Men skulle du säga att det är kontroll eller att du tar hand om dig?
1: Nu?
0: Ja.
1: Ta hand om mig tror jag. Jag vill ju må bra.
0: Ja.
1: Och det här känns bättre. Så att vi stannar där.
0: Mm.
1: Det blir jättebra.
0: Okej, okay, bara du är nöjd och lycklig och bra.
1: Tack för
0: jag behöver inte ta hand om
1: dig. Nej. Det går bra, tack.
0: Men du, vi kastar oss in i nutid.
1: Ja.
0: Och alldeles snart så dyker du upp i varenda svensk tv om man vill, när hela kändis-Sverige bakar, kommer tillbaka. Hur är det att stå som domare och bedöma andras bakverk? Du sa att det är väldigt mycket saker som har gått in i den där munnen som inte borde ha varit där under den här säsongen.
1: Ja, alltså, jag gillar ju att förespråka glädje eller bakglädje. Jag vill uppmuntra till att folk bakar. Och när jag fick frågan indirekt Det var ju aldrig riktigt någon fråga om jag ville vara med i det hela. Så,
0: kul!
1: Ja, jag sökte ju inte jobbet. Nej. Men jag är jätteglad att jag blir tillfrågad. Och jag har jätteroligt. Det är sån kontrast från det jag gör dagligen. Så jag är glad att få vara med om upplevelsen. Och varje dag på jobbet är ju jättekul.
0: Mm.
1: Och ibland så undrar jag vad jag gör där. Liksom, för att man blir så insnöad i sitt. Och så träffar man människor och man ser passionen, man ser glöden och man vill bara uppmuntra till det och hjälpa dem, och det får man inte riktigt. Det blir mer bedömningen.
0: Jag fick då ingen hjälp när jag var med.
1: Men jättekul att få vara med om det.
0: Ja. Men du, är du bestört över vad folk gör, eller kan du ibland bli lite imponerad?
1: Jag kan bli imponerad, för att mycket är ju väldigt tillgängligt idag. Till skillnad från bara 5 år sedan och 10 år sedan. Folk är väldigt pålästa.
0: Mm.
1: Och de flesta, ska man säga, hemligheterna finns ju där ute. Så är du intresserad och går in för det, så många gånger skulle du kunna komma upp i liksom riktig professionell nivå.
0: Mm.
1: I enstaka bakverk. Sen räcker ju att det är för varmt, för kallt. Någonting går fel. Det är då man märker att det är amatörer man jobbar med.
0: Mm.
1: För att de är så duktiga på sina recept under vissa förhållanden. Men vi står i tält. Ibland har vi stått liksom med underställ under våra liksom kockrockar och så vidare. Så att...
0: Vi bakade i bastu när jag var med.
1: Ja, det
0: var
1: ju inte bra varmt. Heller.
0: Nej, det var
1: alltså
0: inte...
1: hellre för kallt än för varmt.
0: Jag lärde mig i alla fall att man ska vispa mycket längre än man tror.
1: Alltid.
0: Mycket, nej, inte mycket alltid, längre.
1: Men ja, det stämmer.
0: Ja, så det har jag ändå tagit med mig. För att nu är det flera år sedan jag var med. Vi kom femma, jag och Josefin Sundström. Och jag har bakat 2 gånger sedan dess.
1: Ja. Mm. Det är ju bättre än noll.
0: Det finns ju proffs, man kan gå och handla.
1: Ja.
0: Så att, ja. Men då, om du ska ge ett gott råd, om mitt råd är vispa länge, vad är ditt råd till en hobbybagare?
1: Tålamod.
0: Tålamod?
1: Ja.
0: Och då får man 45 minuter på sig i det där programmet. Jag bakade ju i panik och frustration.
1: Ja, men då har man lite koll på tiden innan, så kanske man ska sätta på en nivå som man tror kan funka och lämna lite utrymme för att någonting kommer ju gå åt skogen. Så att, ja, och ibland när de har klagat på oss då, så bara, men du vet ju förutsättningarna.
0: Mm.
1: Och jag fattar att man är ambitiös och vill visa, men man fäller ju bara sig själv om nu i programsammanhang.
0: Hur viktig vågen skulle du säga?
1: Jätte. Våg och temperatur.
0: Så alltså, inga decilitermått
1: i
0: ditt kök?
1: Nej.
0: Du skrattade till och med.
1: Jag hade den här diskussionen rätt så nyligen med någon, och då jämförde vi när vi tog varsin deciliter och sen vägde vi det. Och det skilde ju, jag vet inte hur många procent, men med tanke på att vi jobbar med kemi så kan du tänka dig själv.
0: Och vågen ljuger aldrig.
1: Nej, det gör den verkligen inte.
0: Vad roligt det var att träffa dig. Du kan väl komma tillbaka?
1: Ja, men jättegärna.
0: Låt oss ses igen. Stort tack för idag. Vi tittar på dig i tv så länge. Vi äter dina bakverk när andan faller på. Vi hann inte prata nu om att ni av en slump bara slängde ihop en kanelbulle som blev Stockholms bästa.
1: Ja, men det tar vi nästa gång.
0: Så retligt. Ja. Ja, det var ändå en rolig historia. Ja. Bedros Cabranian, superbagare.
1: Tack.
0: Stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah.

0: Nu är det ekonyheter som gäller här i P4. Klockan slår strax ett. Det är Daniel Klar som är redo att ge dig dem. Efter det ska vi titta på hur svenska valet uppmärksammas utomlands.
1: Låt oss börja vid några vallokaler i Sverige i denna ekosändning. Om 7 timmar stänger vallokalerna. Magnus Davidsson röstade i Mjölby idag.
2: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd, utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
3: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
4: Det säger Johan Lundqvist som tillsammans med Sanna Fink röstade i Bäckby stadsbibliotek i Västerås.
3: Min röst spelar ju kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör ju det på något sätt. Fast det är en liten procent.
5: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
3: Nej.
4: I Aspudden i Stockholm, där röstade Nilo Kasemi.
6: Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
1: Reporter Henrika Åkerman i samarbete med P4s lokala kanaler. Leveranserna av förtidsröster är försenade i delar av landet, bland annat i Storstockholm. Anders Porelius är presschef på Postnord som sköter utkörningen.
7: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster. Så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
1: Enligt Valmyndigheten så är det i nuläget för tidigt att säga om det här kommer påverka rösträkningen. Andra nyheter denna söndag. I Indonesien saknas över 130 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. Minst 6 personer har omkommit. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta och händelsen ska nu utredas.
8: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta.

0: president Erdogans satsning för att, enligt regeringen, skydda familjen. Ekots nyheter klockan ett fick du av Daniel Klar.
1: Tack för det, Daniel. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schult. Så här ska vi titta på hur valet uppmärksammas utomlands. Sen får jag också sällskap av Parisa Höglund. Hon håller i Sveriges Radios valvaka. En maratonsändning som börjar vid klockan 7. Och sen ska det handla om ekonomi och arbetslöshet i perspektivet att det har varit en viktig fråga i valet, men AI kanske kan hjälpa dig få drömjobbet. Det kan vara ett väldigt bra hjälpmedel, men det finns också fallgropar. Vi ska också hinna prata svamp. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love.

0: Det är knappt 7 timmar kvar tills vallokalerna stänger runt om i landet. Det gör de klockan 8 ikväll. Valet i Sverige pratas det om även utomlands. Och nu har jag med mig några av Sveriges radios korrespondenter på olika platser i Europa. Jag tänkte att vi börjar hos dig, Cecilia Blomberg. Du befinner dig i Paris. Hur ser man på valet i Sverige i Frankrike? Har fransmän och kvinnor koll på att vi går till val idag?
1: Alltså, man får scrolla en liten bit. Först så domineras allt av att Céline Dion hade en succéartad konsert här i Paris igår och att Marine Le Pen ska hålla sitt första presidentliknande tal idag. Men om man scrollar sig neråt

0: så hittar man en hel del faktiskt om svenska valet till slut.
1: Och vad tycker man är intressant då när man väl har hittat dem, så att säga, artiklarna?
0: Ja, men dels är det väl på något sätt någon slags uppvaknande att den här tiden är över då Sverige var ett jämlikt land med en öppen famn mot världen, och att man pratar mycket om att det är möjligt att det kommer in, som man uttrycker så här i fransk media, ett antal högerextrema ministrar i svenska regeringen. Man pratar också mycket om den här jämnheten det är, och liberalernas viktiga roll då för om tidersidan skulle vinna igen. Men man måste ju vara ganska pedagogisk, för jag tror inte kunskapen är jättestor i Frankrike om det svenska politiska landskapet.
1: Men det svenska valet, Céline Dion toppar det alltså, så kan man sammanfatta det.
0: Ja, det kan man säga. Det är det stora ämnet i Frankrike de här dagarna.
1: Då har vi lite koll på Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack för att jag fick prata med dig. Vi tar oss vidare lite längre norrut till en av Sveriges viktigaste handelspartners i Europa. Då är vi i Tyskland, och där finns ju du, Katarina från Arndt. Och vad säger du? Är det liknande rapportering i Tyskland? Toppas vi av någon härlig konsert, eller har man koll på Sverige?
2: Ja, men här är man nog ändå hyfsat intresserade. Det är naturligtvis ingenting som är liksom topp, men det finns ändå många som skriver om det svenska valet. Och här är de ju mest intresserade av Sverigedemokraterna och partiets chans då att få sitta i regering. Man konstaterar här i Tyskland att det inte finns någon brandmur som här i Tyskland, så har man ju då ett liksom stopp mot samarbete med partiet längst ut till höger. Så att i Tyskland är just den diskussionen väldigt aktuellt, alltså hur då de tyska kristdemokraterna, CDU, ska förhålla sig till ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland, om man ska samarbeta med det partiet eller inte. Så att det är många som undrar och skriver om vilket parti det är som har gynnats mest av det här tidssamarbetet. Och sen finns det också då många här i Tyskland som liksom i Frankrike konstaterar att Sverige är ett förändrat land. Sverige har ju kallats för bullerbyn här väldigt länge, men nu konstaterar man att bullerbyn finns inte längre. Och att den här senaste mandatperioden har handlat om hårdare migrationslagar och straffskärpningar och så. Och en intressant sak som jag också kan säga också är att man nämner då olika, räknar upp olika förslag som har genomförts, och bland annat då återvandringsbidraget som den svenska regeringen har infört. Och det är ju någonting som då just de tyska kristdemokraterna inte driver. För här nu i senaste veckan så kallade till och med förbundskanslern då AfDs förslag på remigration, återvandring, för etnisk rensning. Så att det där är man ju också intresserad av.
1: Men när du får frågor om politiken i Sverige, finns det något annat som man frågar om, som man är nyfiken på, något som sticker ut?
2: Alltså, jag skulle bara säga generellt så är man ju väldigt intresserad av, liksom, man ser ju Sverige som ett modellland. Alltså lite grann, ofta så är politiker som ska genomföra någonting här, något politiskt förslag som kanske är lite känsligt, så brukar man hänvisa till Sverige, att det här har man gjort i Sverige. Och det verkar som att de anser att det glider lättare igenom då på något sätt. Man ser liksom upp till Sverige på något vis ändå. Och därför är man också väldigt intresserad av hur har ni gjort med det här. Det är nog det som folk frågar mest. Hur går det för Sverigedemokraterna och hur har det här samarbetet fungerat?
1: Katarina von Arndt, stort tack för den här rapporten. Nu tar jag mig liksom lite snett uppåt nordöst, och då landar jag i Finland till slut. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent, du gör mig sällskap. Jag gissar att valet i Sverige i alla fall inte går obemärkt förbi. Hur mycket rapporteras det om det svenska valet i Finland, skulle du säga?
3: Absolut inte. Det är stort intresse, skulle jag säga. Jämfört med vad vi har hört här innan från både Tyskland och Frankrike, så är det definitivt mycket större. Det har varit stora rubriker, analyser, opinionstexter i princip alla finska medier hela den här veckan och även innan dess. Och idag så är det också flera av de stora medierna som har liksom live-uppdateringar minut för minut hur det går i det svenska valet. Så det är stort intresse från grannlandet. Det är också så att det politiska fältet i Finland är väldigt likt det svenska, med 8 riksdagspartier, och de har ungefär liknande färg och form, så att säga. Så det är många svenska partier som har systerpartier i Finland, och de förväntas också komma på de svenska valvakorna ikväll. Så det finns ett utbyte även på politisk nivå, så att säga. Så man följer det väldigt nära
1: Om vi bryter ner det här i enskilda frågor, vad är det man är mest nyfiken på? Vad pratas det om?
3: Ja, men egentligen det som det har pratats allra mest om i Finland, det är egentligen det berömda höga tonläget som man upplever att det har varit i den svenska debatten. Man tycker att det har varit mycket personangrepp, att politikerna har fokuserat mer på att snacka skit om de andras politiken och lyfta fram sin egen. Man har också beskrivit det svenska debattklimatet som nästan lite barnsligt, infantilt och teatraliskt, alltså det här med någon som jag har varit i kontakt med, både politiker och journalister och vanligt folk de senaste dagarna, och många av dem lyfter det här med att ta med sig rekvisita till olika debatter och intervjuer. Det är något som liksom skulle uppfattas som djupt oseriöst i en finsk kontext också. Jag menar att det har varit konflikter som man inte riktigt vet om de är på riktigt eller inte, en del inövade väldigt känslomässiga utspel som man uppfattar då som teatraliska. Men utöver det så är det en sak som jag faktiskt har tänkt på som man har pratat om i Finland, men som har väckt intresse där för att den inte har varit så stor i den svenska valrörelsen, och det är ju säkerhet och försvar. Bara de senaste veckorna så har vi ju, ja, men inte minst i Katarinas område, sett flera allvarliga hybridattacker som har tillskrivits Ryssland. Det har varit varningar om att Ryssland inom en snar framtid kan testa artikel 5. Vi har skuggflottan som opererar närmast dagligen utanför våra egna kuster, och ändå så är säkerhet och försvar i princip obefintligt i den svenska valdebatten. Och det där är något som förbryllar lite i Finland, där det även då om partierna både i Finland och i Sverige är relativt överens i frågor som rör säkerhet och försvar, så hade det i en finsk valrörelse ändå funnits med som, ja, men inte minst som en slags fond till hela valdebatten. Och det gör det ju inte i svensk valrörelse just nu. Så det där förbryllar lite i Finland.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent. Stort tack för den här rapporten. Jag ska också säga tack igen till Cecilia Blomberg i Paris och Katarina von Arndt som befann sig i Berlin. Duffy nu. Det här är Warwick Avenue.

0: Ekonomin och arbetslösheten, det är viktiga frågor för många i årets val. Arbetslösheten i Sverige ligger omkring 8% enligt SCB. Nu ska vi prata om hur du faktiskt kanske kan lyckas få det där drömjobbet, eller åtminstone jobbet, tillsammans med, eller snarare med hjälp av AI. Det kan vara ett superbra verktyg, men det finns en del fallgropar. Det menar i alla fall karriärvägledare Edvard Danielsson. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du om jobbansökningar där man har använt AI?
1: Ja, jag har suttit med hundratals, om inte tusentals personer som använder AI, och det finns många möjligheter, det gör det, när man i jobb, arbetssökande i allmänhet. För att det är mycket text man jobbar med, CV, brev och skicka mejl och digitala profiler, LinkedIn och så. Och de här verktygen är bra på text. Men det finns också risken att man överanvänder det. Att det känns lite opersonligt i ansökningarna. Ja.
0: Mm. Men alltså, hur ska egentligen en jobbansökan se ut nu för tiden? Ska jag skicka med ett CV fortfarande? Ska det vara ett personligt brev? Ska jag skicka med ett litet foto på mig själv? Ska jag skriva hur gammal jag är? Alltså, vad gäller nu för tiden?
1: Ja, vad gäller nu för tiden? Jag vet inte om jag kan svara fullständigt på alla de frågorna, men CV är fortfarande relevant. Brev hos vissa arbetsgivare har börjat försvinna. Jag tror inte att det personliga i en jobbansökan kommer försvinna. Att arbetsgivarna tappar intresse för det. Särskilt i takt med AI, där risken finns att det blir lite opersonliga ansökningar. Och ja, visst, en bild kan vara personligt, även om det inte är något obligatoriskt så sällan. Det beror på ansökan. Men att ändå göra ansökan lite personligt, så det är risken med AI att det blir lite opersonligt. Ett sätt att vara tydlig med varför jag söker tjänsten. Ha koll på dig själv, dina styrkor. Det är ju två grejer som är viktiga att ändå ha med i en ansökan.
0: Men så om vi börjar med då vad AI faktiskt är bra på. Hur är det liksom en smart idé att ta hjälp av robotar?
1: Att komma igång och skriva överlag, det är många av oss som har svårt att komma igång, och där kan AI faktiskt vara användbart. Jag känner det själv, att jag inte tyckte om att skriva tidigare. Jag faktiskt bara uppskattar det mer sen att jag bara använder AI, att jag kommer igång. Så det är ett sätt. Korrekturläsning är ett annat sätt. Att låta AI skriva åt dig, det är många som använder det. Särskilt i personliga brev. Just personliga brev anser att det är det vanligaste användningsområdet som jag har hört och sett. Men det är också det som är kanske vanligast överanvänt eller använt lite på fel sätt. Att man låter AI skriva för mycket helt enkelt. Mm. Att man inte äger processen, man äger inte texten. Liksom.
0: Det känns inte så personligt om AI har skrivit det.
1: Nej, det är en del arbetsgivare som tycker det är lite tråkigt att läsa typiska AI-ansökningar eller AI-ansökningar överlag, och det är inte så lätt att se nu för tiden. Men om jag vill påstå att jag ofta kan se det, så det är, verktygen blir bättre, och det beror lite på hur man använder dem, så man kan använda dem på ett sätt där det inte syns lika mycket eller kanske inte alls.
0: Men skulle man kunna be AI om hjälp med det personliga brevet och sen tar man den texten och faktiskt jobbar om den själv enligt eget huvud?
1: Ja, och men det, jag skulle säga att om man jobbar med CV och brev, min åsikt är att CV är faktiskt viktigare än brev, för att det läses oftast först. Så att ska man kunna få ihop både bra CV och brev, så är det viktigt att man gör ett grundjobb först. Lite vad jag var inne på förut, varför söker jag jobbet? Vad är mina styrkor? Men också i CV:t att det finns beskrivningar av mina erfarenheter, av mina kompetenser. Kanske exempel på hur jag jobbar med liknande arbetsuppgifter. Och det är svårt, om inte omöjligt, för AI-verktyget att komma fram till det. Om man ska skriva ett brev. Risken är att den hittar på, den kryddar som man brukar säga. Den hallucinerar, om man tekniskt språk.
0: Du har ju nämnt nu flera gånger att AI överanvänds, och det tycker jag, det låter ju helt rimligt att det faktiskt är på det viset. Men finns det andra fallgropar som man ska vara uppmärksam på om man väljer att gå AI-vägen?
1: I jobbansökningarna, tänkte du, allmänt.
0: Mm.
1: Ja, men det är det att man korrekturläser inte CV:t. Och det blir ett språk som man inte riktigt kanske kan stå för på en intervju. Man kan inte utveckla det som skrivs i ansökan.
0: Men du säger ju att ditt tränade öga gör att du kan se om det är en AI-genererad text i de flesta fall. Vad tittar du efter? Vad finns det för någonting? Finns det någonting konkret så att säga? Är det uttryck, ord, formuleringar?
1: Ja, det är ju, jag ska inte säga att det är så lätt alltid, men nu träffar jag personer som karriärvägledare träffar bara varannan vecka. Vi träffas i kanske några månader och då jag lär känna lite grann hur personen pratar. Jag ser att om personen skriver helt annorlunda. Exempelvis om man är utlandsfödd och helt plötsligt börjar använda väldigt akademisk svenska så kan jag ganska lätt se det. Men även alltså allmänt så många av de här AI-verktygen, språkmodeller, ChatGPT eller Google Gemini och andra verktyg, de är tränade på amerikansk text. Så att lite amerikanskt tonläge, nästan direktöversättningar från engelska, det är ganska vanligt sätt. Så finns ett visst sätt att formatera texten, exempelvis ett långt talsträck har varit en så här känd AI-indikator. Man ser att det här är typiskt AI, men det kan man också säga till AI-verktygen att använd inte det här långa talsträcket om man vill dölja det så att säga. Det finns andra tecken också, men det blir svårare och svårare att säga. Men det beror mycket på den som använder verktyget. Men de klyschiga formuleringar som arbetsgivare känner igen, det är ett sätt att känna igen AI-texten. Men mycket av de formuleringarna kommer faktiskt från jobbannonser. Många bollar i luften, precis. Som i grunden faktiskt arbetsgivare har skrivit i sina jobbannonser. Så vi har ju lärt oss att man ska spegla jobbannonser i ansökan. Och visst, det stämmer väl fortfarande, men nu finns det en risk att speglar man så tror de att man har använt AI och man använder exakt samma språk och formuleringar som jobbannonser. Så att.
0: Men okej, det känns ju som att man ska vara noga med att lyfta sina relevanta erfarenheter och kompetenser och att man ser till att det kommer högt upp och att man är noga med sitt CV. Så tolkar jag dig. Sen får vi se om jag slår till och söker något jobb någon gång. Jag har det ganska bra det jag är. Edvard Danielsson, karriärvägledare. Vad roligt att prata med dig om just detta. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Jag frågar alla om de har röstat. Har du röstat ännu?
1: Vi ska gå och rösta nu.
0: Ja, okej. Jag ska inte uppehålla dig för det finns risk för kö, så ta med dig någonting och dricka och så. Tror jag är bra. Det blir mitt råd till dig. Tack för idag.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det fint. Hej.
1: Ha det gott. Hej.
0: Dusty Springfield. In private.

0: Extra började lite tidigare än vanligt idag, men vi har en hel halvtimme kvar tillsammans efter dina lokala nyheter. Då ska vi prata om var är svampen, och vi ska också träffa Parisa Höglund som är en av programledarna i Sveriges Radios Valvaka.
1: P4 Jämtlands nyheter. Än är det flera timmar kvar tills landets vallokaler stänger ikväll klockan 8. Nu fram emot mitt på dagen har köerna tilltagit något runt om i Östersunds kommun. Och enligt Jens Ek på valkansliet i kommunen flyter det på bra och är fortsatt hanterbart. Men det ska vara lite mer köbildning vid Vallaskolans sporthall. Och långa köer till vallokalerna blev det förra kommun-, region- och riksdagsvalet år 2022. För att undvika att det händer igen har Östersunds kommun gjort flera saker, berättar kommunens valkanslichef Anna Backlund.
2: Vi ser till att vi har tillräcklig bemanning. Vi har ju många valdistrikt nu samlokaliserade i sporthallar istället för i enskilda vallokaler, för just för att underlätta flödena och tillgängligheten framför allt.
3: Valsedlar ska numera vara avskärmade i vallokalerna och man får bara gå fram och ta av dem en person åt gången för att valhemligheten ska stärkas. Den här regeln infördes inför valet 2022 och var en av anledningarna till att det blev längre köer än vanligt i vissa vallokaler. Till exempel i Torvalla utanför Östersund, vilket gjorde att vissa valde att inte rösta. Men Karin Morén i Östersund tycker att regeln är bra.
4: Nej, men det är väl alldeles på sin plats att det ska vara korrekt hela vägen. Jag är för det här med att rösthemligheten, den ska värnas.
3: Men det råder delade meningar och Jan Moberg tycker tvärtom.
5: Man kan ju ta flera lappar som man behöver inte avslöja vad man röstar på.
3: Valkanslichef Anna Backlund ger tips på vad man som väljare kan tänka på i vallokalerna.
2: Ta med sig gott humör och lite tålamod och kanske inte vara ute i sista minuten.
1: Reporter där var Klara Önell. En man i 30-årsåldern har kört lastbil i Härjedalen i en hastighet som långt överskred gränsen. Det var på en 80-sträcka som mannen körde 114 km i timmen. Han har nekat till brott och sagt att han aldrig kör mer än 30 km i timmen för fort, då han vet att det kan leda till indraget körkort. Men tingsrätten har bedömt att det inte finns någon anledning att tvivla på polisens hastighetsmätning och dömer därför mannen till böter. Och så en liten titt på vädret senare idag. I kväll blir det klart på många håll runt om i länet och temperaturen faller till enstaka plusgrader eller till och med lokalt någon minusgrad. Imorgon blir det först soligt men kyligt. Molnigheten ökar under dagen och temperaturen stiger till mellan 11 och 15 grader. Vind omkring syd. Paulina Storbacke heter jag som presenterat P4 Jämtlands nyheter idag, och fler nyheter hittar du i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Klara Hammarström med Gravity. Tack för att du väljer P4 Extra den här söndagen.

0: Efter en torr sommar så har ju faktiskt det kommit en hel del regn i september. Men är det så att det väcks några svampar där ute? Det är väl den stora frågan. Var ska man leta de där svamparna då som kanske vågar sig fram nu? Och det är ju ett tips kanske att man ger sig ut i svampskogen när man har röstat idag. Rut Folke, mykolog och tidigare ordförande för Svampkonsulenternas riksförbund. Du är väldigt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Har du varit ute och plockat någon svamp än? Har du hittat något?
1: Jag har varit ute och plockat lite svamp, men jag har inte plockat själv.
0: Nej.
1: Däremot, precis som du sa, så är det ju som så att Sverige är ett väldigt avlångt land.
0: Mm.
1: Och det har knappast undgått någon att i de södra mellersta delarna så har det varit extremt torrt, varmt och blåsigt.
0: Just det.
1: Medan i norr har det kommit lite mer regn.
0: Och är det liksom betyder i
1: Norrbotten och Västerbotten, där finns det alltså en hel del svamp. Medan det är lite mer fläckvis och magert i södra och mellersta delarna fortfarande.
0: Ja, jag är absolut ingen expert och ingen stor svampletare. Men mina ställen, där är det soprent kan jag säga. Finns ingenting. Men för många är ju det här en stor sak och något man längtar efter och är liksom noga med varje år. Alltså, den här torra sommaren, har den försenat svampen eller blir det ingen svamp på de platser som har haft det så här torrt?
1: Man ska inte ge upp riktigt än. Vi är i mitten av september och jag säger september, oktober är fortfarande bra svampmånader. Så länge det inte blir frost. Men däremot så kanske det är vissa svampar som inte kommer upp i år. På vissa ställen har det blivit en riktig Carl Johan-boom.
0: Mm-hmm.
1: Så att det är verkligen på G på vissa ställen. Jag var ute precis utanför Uppsala i början av veckan och där kändes det verkligen att ja, här kommer det.
0: Okej.
1: Men sen är det som jag sa, det är väldigt fläckvis. Så att i ena skogen så kan det finnas mycket svamp och sen går man till grannskogen och så är det totalt rent som du sa.
0: Men säg då att det regnar och det kommer en period då det är fuktigare. Hur lång tid tar det för svampen att liksom kika fram och bli någonting som är i en storlek så att det är värt att plocka det?
1: Normalt sett säger vi 10-14 dagar. Så brukar det komma. Sen är ju kantarellerna är lite mer sega i starten. Men de har ju också en lång säsong.
0: Mm, okej. Hur länge brukar man kunna plocka kantarell? Finns det något generellt trots att landet är så långt?
1: Ja, alltså kantarellerna är ju snälla så att de har ju säsong egentligen ända fram till jul om det inte blir frost.
0: Oj!
1: Så att, har man, ja men det är sånt där som media brukar ringa om också och säga åh, vi har hittat kantareller fast det är december.
0: Ja, det är inte så märkvärdigt tyckte du. Ja, jag förstår. Men du, vi är ju kända i det här landet för att vi inte avslöjar våra svampställen. Men om man nu är ute efter att hitta ett eget svampställe, alltså hur ska man tänka, vad letar man efter för typ av platser?
1: Ja, jag tycker man ska tänka att eftersom svamparna, det vi plockar, det är ju fruktkroppar, det är som att plocka äpplen från ett äppelträd, lite enkelt. Själva svamparna, de finns ju i marken och många av dem samarbetar med olika träd.
0: Okej.
1: Och går man då i en skog där det finns gran, tall, lite olika lövträd, så har man mycket större möjlighet att hitta matsvamp.
0: Okej, det här låter toppen för mig personligen, för så är det i skogen jag har nära till hands.
1: Det är bra.
0: Då håller jag tummarna helt enkelt. Men om man då bor i andra miljöer, vad kan man titta efter då? Andra typer av skog?
1: Ja, alltså, i Skåne har vi ju väldigt mycket ädellövskog.
0: Mm.
1: Så bok och ek och hassel och så vidare. Och där trivs ju också många svampar. Så man får helt enkelt lära känna sin egen skog. Och sen ska man heller inte ge upp för att du kan gå ut en vecka och sen då finns det inget. Och så går du ut 2 veckor senare och då finns det ganska mycket.
0: Just det. Men du, numera så finns det faktiskt också svampappar, har jag lärt mig och hittat.
1: Ja.
0: De ska ju hjälpa till att identifiera svamp så man vet att man får med sig något som går att äta hem. Kan du bara säga, hur tillförlitliga bedömer du att de här apparna är?
1: Jag säger att svampapparna kan ge vägledning i rätt riktning. Men man ska aldrig lita på att en svampapp ger ett 100% säkert svar. Utan man behöver kolla upp det ytterligare.
0: Okej.
1: Sen finns det några appar som är lite bättre och andra som ger sämre utdelning.
0: Just det. Men tänka själv, det ska inte föraktas alltså.
1: Nej.
0: Rut, vad är din prognos här och nu innan vi knyter ihop våran svampkorg så att säga? Kan man säga att svampsäsongen är igång nu?
1: Det tycker jag att man kan.
0: Okej.
1: Okay. Det kommer signaler från olika delar av landet att nu börjar det röra på sig svampskogen.
0: Ja, det låter ju ändå toppen. Då ska jag ge mitt svampställe en chans till här om ett par dagar. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Rut Folke, som alltså är mykolog och tidigare ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund. Och lycka till nu med ditt svampplockande också, Rut.
1: Tack, tack.
0: Ha det fint.
1: Detsamma.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Det här är Pink och Nate Ross. Just give me a reason.

0: Drygt 6 timmar, det är vad alla som inte har röstat ännu har på sig innan vallokalerna stänger. Och allt som händer under kvällen, det kommer man naturligtvis att kunna följa här i Sveriges Radio. Eller hur, Parisa Höglund, som är en av programledarna när det gäller kvällens valvaka här?
1: Det stämmer så bra så.
0: Bra. Det här måste ju vara någon form av, ska jag säga, crescendo för dig. Du är ju programledare för det politiska spelet, podden. Du har gjort 2 program också om svensk politik nu i veckan innan valet. Kan du få nog av politiken?
1: Ja, är det enkla svaret till och med jag. Men nej, men det är klart. Följer man det så himla nära och noga så, som jag har gjort det senaste halvåret inte minst, så blir det ju roligt på ett annat sätt såklart än om man har varit helt frånkopplad. Så ska man sätta sig ner plötsligt med en partiledardebatt en kväll. Då måste ju startsträckan, föreställer jag mig, vara mycket längre. Så att på ett sätt när man är i det så bara följer man upp allt som händer och det blir lite, jag vill inte använda ordet spännande, men det blir väldigt spännande.
0: Partierna, de valspurtar ju för fullt idag. Ja. Om man kastar ett öga på olika tv-kanaler så är de ju i hasorna på partiledarna kors och tvärs. Vad har du snappat upp av vad som händer idag i det som verkligen är en slutspurt?
1: De är verkligen ute och spurtar. Alla partiledare är ute i olika stadsdelar. I Stockholm har jag i alla fall sett. Jag såg att Nooshi Dadgostar var i Stockholms förorten Alby, som ju räknas som ett mer utsatt område. Och sen så hade vi Simona Moamsson på Lidingö, såg jag, utanför någon vallokal, delade ut röstsedlar och så. Så att de är verkligen ute och fortfarande möter väljarna och såklart får tillfällen att ta kort och lägga upp på sina sociala medier. Men de har ju, igår var ju Ebba Busch och Simona Månsson jobbade i bar mitt i centrala Stockholm, delade ut öl. Sen var de i Skavlan. Jag förstår inte var de här människorna får sin energi ifrån. De är hyperaktiva de här sista 24 timmarna.
0: Adrenalin räcker långt och sen så
1: verkligen
0: superkollaps innan de måste studsa igång igen och se till att få till en regering, beroende på hur allt går nu då idag. Men vad tycker du har stuckit ut i den valrörelse som vi snart lägger bakom oss?
1: Ja, men den har ju varit jätteintensiv. De här sista 5-6 veckorna har ju verkligen, man har lagt in en extra växel, och då har det ju inte bara varit det höga tonläget som har talats om och påhoppen och anklagelser om lögn till höger och vänster och så, utan det har ju varit ett enormt strösslande av valförslag och alla dessa pengar som har delats ut både från högersidan och vänstersidan. Det har varit bidrag, det har varit skattesänkningar, det har varit billigare busskort och det var det ena med det andra. Så att man har verkligen slagit på stort när det har kommit till allt man har lovat väljarna. Och det där kan vara rätt knepigt att hålla koll på som väljare, tänker jag mig. Alltså om man inte sätter sig ner och verkligen antecknar vad vart och ett av partierna vill ge en, så blir man nog nästan lite vimmelkantig. Så det där har nu stuckit ut. Men sen har det varit det där tonläget som jag nämnde lite. Det har varit rätt elakt stundvis. Och det blir väl så när det är väldigt tajt om mandaten. Det är, och särskilt nu på den senaste veckan nu när mätningen har visat att Tidöpartierna börjat komma ikapp de rödgröna, så har det ju nervositeten ökat på vänstersidan, vinstvittringen på högersidan, och då har det ju verkligen, man har ökat på takten, saker och ting man kallar varandra för, det är ju rätt ovanligt ändå.
0: Mm. Men du, om man tittar på hela mandatperioden, håll i dig, har vi haft några politiska höjdpunkter under just mandatperioden? Har du något exempel?
1: Det har ju varit en väldigt speciell mandatperiod. Och egentligen i topp vill jag väl ändå säga Tidösamarbetet. Att Sverigedemokraterna fick en så himla tydlig position med makt och inflytande som ett riktigt ordentligt samarbetsparti. Det var ju historiskt. Alltså ett litet steg från regeringsmakten egentligen. Och det har de ju verkligen, de har ju förvaltat den här mandatperioden väl, får man ju säga. De har gjort sig regeringsdugliga och verkligen preppat inför att Tidö ska vinna För om de vinner, så då kommer de ju sitta i regering. Sen så har det ju varit säkerhetspolitiken. Vi har verkligen levt i en väldigt speciell tid säkerhetspolitiskt med kriget i Ukraina, krig i vår omvärld i Mellanöstern. Vårt NATO-medlemskap inte minst har ju varit väldigt, väldigt ett historiskt steg för oss här i Sverige. Så bara all debatt som har handlat om försvarsfrågor och den lite känslan kanske att man är inte lika trygg och att vi behöver ett starkt försvar. Det har ju verkligen präglat den här mandatperioden. Och sen sist men inte minst skulle jag säga att hela krimpolitiken har ju varit en stor fråga. Från att i början av mandatperioden vara en fråga som var väldigt akut, där man kände att det sköts och det sprängdes mer eller mindre var och varannan dag, till att idag så känns det som att allt det där har lugnat ner sig. Och det där tror jag också präglar människor väldigt mycket. För när det sprängdes liksom i grannhuset, då var man på riktigt otrygg. Och nu så kanske man har känt att saker och ting har hänt och att man känner sig lite tryggare. Så att jag tror att de här tre bitarna har nog, de sticker ut tycker jag.
0: Och ikväll är det valvaka. Det blir du och så Monica Saarinen. Ni programleder tillsammans. Det blir ju en mastodontsändning och den börjar klockan 19.00 i P1. Och man kan naturligtvis lyssna var man än är om man har med sig appen Sveriges Radio. Vad bullar ni upp med? Och vad blir det för innehåll?
1: Och i P4. Ja, vi kommer sända i små här och var. Man får kolla tablån, men vi kommer sända i P4 och i P1.
0: Så härligt. Att,
1: ja, väldigt härligt. Väldigt kul. Monica Saarinen är ju dessutom en nestor, skulle jag säga, i svensk politik. Alltså hon har ju följt, jag vågar inte säga hur många val, men hon har bevakat politik och svenska riksdagsval väldigt många gånger och i många, många år. Så det känns väldigt skönt att ha henne vid min sida.
0: Ni blir ett oslagbart team.
1: Ja, exakt. Jag som har nutiden och hon som har dåtiden eller något sånt. Vi har bullat upp med ett gäng. Vi har statsvetare, vi har våra politiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Essén, så det blir lite ett mini det politiska spelet kan man väl säga. Sen har vi gamla politiker men också nya politiker, vilket är väldigt roligt. Och sen så har vi såklart rapporteringarna direkt från partiernas valvakor. Och jag läste en artikel igår som Rickard Tellström hade skrivit i Svenska Dagbladet om att det är inte dumt att hålla koll på vad de äter på de här valvakorna, för det säger ganska mycket om partierna.
0: Ja, och är man matintresserad så är det också extra intressant. Jag hoppas att ni får goda grejer att tugga på lite då och då i alla fall för att hålla ångan uppe. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i P4 Extra idag. Man hör alltså dig mest hela tiden i P1 från klockan 7, då och då i P4 och även i appen, Sveriges Radio-appen, precis hela tiden från klockan 7. Parisa Höglund, bara kör hårt!
1: Ja, tack. Detsamma.
0: Ja, alltid. Stort tack. Och jag påminner dig som inte riktigt kommit iväg ännu till röstningslokalerna. De stänger klockan 8 så du har ett par timmar på dig. Jag är själv på väg dit när P4 Extra rundar av. September nu. Det här är

Mer musik innan klockan slår två och det vankas ekonyheter. Det här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Frågaren Bedros Cabranian här. Hela det samtalet finns snart som podd. P4 Extra gästen hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker Brady Javier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och imorgon hörs vi igen i P4 Extra. Då får du veta allt om det som har hänt från att vi nu kopplar ner här. Det kommer att bli mycket val imorgon. Det är liksom ett måste, känner jag. Men lite annat naturligtvis. P4 Extra måndag börjar 13.04. Nu Ekot med Daniel Klar.
1: Det kommer rapporter om långa köer på flera platser för att få rösta i dagens val. I Umeå där har väljare fått vänta i ett par timmar. Maria Granåsen bor där.
2: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
3: Maria Granåsen i Umeå har själv väntat i 45 minuter vid sin vallokal på valdagen. Men hon tänker också på andra som har svårare att vänta.
2: Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80, har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
3: Valmyndigheten varnar för långa köer, särskilt i storstäder, och uppmanar väljare att vara ute i god tid.
1: Reporter Hjalmar Åhman på P4 Västerbotten. Valmyndigheten har hittills fått in över 230 incidentrapporter kopplade till att väljare saknar valsedlar. Det här uppger myndigheten för TT. Och när vallokalerna i Falkenberg öppnade i morse, då saknades Kristdemokraternas personvalsedlar i 4 vallokaler.
4: Jag tänkte nej, panik.
5: Monica Eriksson är första namn och partiets val- och kampanjansvarige. Det är partierna själva som ansvarar för att köra ut personvalsedlar, och i Falkenberg går partierna samman för att underlätta det arbetet.
4: Men det här är ju jätteallvarligt. Alltså, vi var allihopa där och packade och vi fick instruktioner att vi skulle vara noga och dubbelräkna och även trippelräkna.
5: Och direkt på morgonen idag när Monica Eriksson i Kristdemokraterna fick besked om att det saknades valsedlar, så sattes en apparat igång.
4: Jag fick dra igång hela vår partigrupp som har varit ute och levererat andra valsedlar.
1: Reporter Johan Davidsson på P4 Halland. Utrikes, ett passagerartåg på väg från Kiev till Warszawa har träffats av en rysk drönare i Ukraina. Enligt det polska järnvägsbolaget så ska ingen person ombord ha skadats. Skånsk sjukvård har blivit utan läkemedel eller fått läkemedel för sent. Region Skåne har nu krävt leverantören på 17 miljoner i vite.
6: Apoteket AB har sedan ett år tillbaka ansvar för att hålla lager och leverera de läkemedel som används på skånska sjukhus och vårdinrättningar. Problemen ska enligt ett skarpt formulerat brev från regionen till leverantören ha pågått sedan start och ska trots upprepade påtryckningar och utfärdade viten inte ha lösts. Region Skåne, som bara vill svara skriftligt, skriver att problemen medfört en betydande belastning på verksamheterna och att vårdpersonal fått lägga mycket tid på att säkra patientsäkerheten. Nu hotar regionen att häva avtalet och kräva skadestånd om inte

0: här i Nederländerna regn och rusk, men det europeiska spelet både lyser upp och värmer. Både Lindgrant och Maja Stark leder sina singelmatcher, två av de 12 som alla är igång nu och ska avgöra det här Solheim Cup-dramat. Helt lika var läget inför den här avslutningsdagen, men just nu mer blått än rött på resultattavlan, och det betyder europeisk ledning över USA.
1: Det handlar också om allsvensk fotboll. Dagens två första matcher har precis dragit igång, bland annat för guldjagande Hammarby.
2: Ja, idag är det verkligen hög tid för Hammarby att göra sitt val. Ska de sätta någon press på Sirius i kampen om guldet eller inte? De senaste matcherna har ju Hammarby vaskat en del poäng och inte kunnat närma sig serieledningen efter två raka utan seger. Motståndare denna valsöndag, ja, det är tabell 11 och formstarka BP som är på väg mot klubbens kanske då bästa säsong någonsin i allsvenskan. 4 minuter, 0-0.
3: I Borås här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Kalmar. En match där det till viss del för hemmalaget Elfsborg handlar om att bestämma sig. Vill de vara med i kampen om de bättre platserna i den allsvenska tabellen, då måste de vinna den här matchen. Särskilt efter den resultatmässigt beiga insatsen mot BP senast. För Kalmar är det intensivt allvar i tabellens källare. Kalmar, som ännu inte vunnit på bortaplan i årets serie, vill så gärna vinna idag för att förbättra sitt läge precis ovanför kvalsträcket i tabellen. Det står 0-0, det spelat 5 minuter.
1: Och med start 16.30 sen också i herrarnas allsvenska, Malmö FF mot Örgryte.
4: På väg tillbaka till allsvenskan verkar Norrköping vara. Toppar superettan i överlägsen stil. Och från klockan 3 idag så har vi koll på Norrköpings match mot Oddevold.
1: I damallsvenskan blev Växjö igår nedpetade till kvalplats. Idag har man chansen att återta sig upp på säker mark. Men man möter serietvåan Hammarby. Det är matchstart i Växjö klockan 4.
4: Då drar vi också igång Sveriges möte med Slovenien i herrarnas volleyboll-EM. Två raka förluster inledningsvis för Sverige, men det har ju varit tajt. Frågan är hur långt det ska räcka idag.
1: Och så avslutar vi kvällen med den sista delen av friidrottens Ultimate Championship i Budapest. Friidrotten startar klockan 6. Jenny Rask, Martin Marlo, Patrik Åhman och så småningom också Peter Ahnberg sällskapet här i Sportextra-studion så här på självaste valdagen.
4: Och vi summerar det som redan hänt och vi börjar med ett par korta rubriker från motorvärlden. Oliver Solberg behåller ledningen i VM-rallyt i Chile inför sista dagen. Svensken har 19,1 sekunders försprång till britten Elfins Evans. Och Dino Beganovic tog årets första seger i Formel 2. Segern i Madrid var hans första för säsongen. Och starten av F1-loppet går klockan 3 på samma plats i Madrid alltså. Och då med Lando Norris i pole position. Semifinalerna och finalen i VM-deltävlingen i Speedway i Danmark regnade däremot bort. Förarnas säkerhet var det viktigaste, meddelade tävlingsledningen i HBO Max sändning. Ställningen efter 20 hit fick gälla som slutställning. Och det innebär att britten Robert Lambert tog segern och därmed är i totalledning i mästerskapet inför finaltävlingen om 2 veckor. Och ände svensken då? Ja, Fredrik Lindgren, han slutade 8. Tennis. Elena Rybakina vann damernas US Open efter 2-1 i set mot Arina Sabalenka. Det började med 2 jämna set innan Rybakina visade sig starkast. 6-2 i avgörande tredje setet. Och förlorande Sabalenka slog då sönder sitt racket i ren frustration. I kväll då spelas herrfinalen i US Open mellan Ben Shelton och Alexander Zverev. I fotbollsengland är man igång i Women's Super League. Svensklaget Manchester United mot Chelsea. Och det var 3 svenskor från start i United. Hanna Lindqvist, Julia Sigiotte Olme och Monica Yusuba. Och med Anna Sandberg på bänken också. Men Manchester United ligger under mot Nathalie Björns Chelsea som leder med 2-0 i halvtid. Nathalie Björn började matchen på bänken.
2: Hammarby får en drömstart mot Bromma pojkarna på hemmaplan. Målet kommer redan i den 8:e minuten och det är Hammarby stor målskytt Paulus Abraham som står vid position nära BP-målet och BP-målvakten efter en frispark på högersidan som Hammarby bara sätter igång, har bollen på högersidan och slår in den, tar på några stycken och dimper ner hos Paulus Abraham som

0: är ju bara en 3-4 meter från mållinjen och kan trycka in den ganska så enkelt. Bakom målvakten i BP, Leo Cavallius, han som fick en smäll mot huvud i förra omgången som ni kanske minns och hörde talas om då när Elfsborg gjorde mål trots att han låg skadad och sen också fick lämna planen. Men sen avgjorde ju BP ändå och vann till slut. BP som har 3 segrar på de 4 senaste. Hammarby som har 2 raka utan förlust har ju 8 poäng upp till tabellettan Sirius och har ju bränt sina möjligheter, eller bränt några möjligheter att närma sig Sirius då i kampen om guldet. De måste ju fortsätta och komma tillbaka in på vinnarspåret och sätta press på Uppsala-laget om det ska bli någon guldstrid med Hammarby i alla fall då, inräknat Hammarby som ju har Djurgården 1 poäng före sig. Det börjar ju bra för Hammarby. 9 minuter på klockan, 1-0. Paulus Abraham.
1: Johan Bengt ser Hammarby mot Brommapojkarna och i Borås finns Christian Olsson och ser Elfsborg mot Kalmar.
2: En match som är 10 minuter gammal och står 0-0. Det är ju Elfsborg på 7:e plats, 31 poäng mot Kalmar som är på 13:e plats av de 16 lagen i tabellen med 19 poäng precis ovanför kvalsträcket. Bara bättre målskillnad än kvalplatsplacerade Degerfors i detta nu. 0-0, här kommer Zeigo för Kalmar centralt i banan utanför straffområdet. Lägger ut bollen på vänsterkanten till Magashi in i straffområdet vid hörnet där. In tillbaks till Zeigo med ryggen mot mål och väldigt många gulsvarta Elfsborgare emot sig. Bakåt till Lauritsen som lyfter in i straffområdet mot bortre stolpen och det är jättenära där att Söderbäck, finländaren med Marius i förnamn, lyckas vinkla bollen i mål, men han vinklar den över ribban till inspark för Elfsborg istället. Kalmar började den här matchen och det där var ju också väldigt bra, den där målchansen, högsta karat men inget mål ännu, 0-0 i Borås alltså. Började matchen jättebra, hade bollen i stort sett hela tiden de första 6 minuterna som en avancerad passningsövning, flöt de omkring som en enda stor organism i rött och vitt på konstgräset på Borås arena och Elfsborgarna lite yra i mössan, inte så nära i närkampsspelet och de spelar verkligen inte som ett lag som kämpar för sitt liv i tabellens botten Kalmar, utan fint, elastiskt, härligt. Sen tappade de bollen och vips skapade Elfsborg en enormt vass målchans. Då blev det rörigt i Kalmar, Arber Seneli utanför öppet mål framspelad av Alexander Jensen. Publiken hade redan rest sig upp här framför radiohytten och börjat jubla för ett härligt 1-0. Kanske kommer det här istället. Nej, nu skjuter han utanför Seneli och blir jättearg för att han inte gör mål. Det slutar med inspark för Kalmar i det läget också. Arber Seneli, missarnas mästare så här långt i matchen. Ännu 0-0 mellan Elfsborg och Kalmar i Borås.
1: Men däremot alltså 1-0 tidig ledning för Hammarby hemma mot Brommapojkarna i dagens 2 första allsvenska matcher på här sidan. 16.30 alltså dags för MFF mot Örgryte. Nu vänder vi uppmärksamheten mot Macau i Kina. Det handlar om VTT Champions. Bordtennis alltså. Truls Mörgård i en final och Patrik Ljunggren och expert Ulf Tikkan Karlsson. Vad är det vi har att se fram emot?
3: Vi hoppas att få uppleva någonting som vi upplevt 2 gånger tidigare när det handlar om Truls Mörgård. En vinst i en av de här stora världsturneringarna. Den här matchen har inte riktigt kommit igång ännu. Han ska möta Hugo Calderano. Men först nivån på turnering. Det här är en VTT Champions. Det är alltså en turnering där de 32 bästa spelarna i världen har möjlighet att delta. Ulf Tikkan Karlsson. Till att börja med att Truls Mörgård är framme i en final här efter att ha blivit utslagen i första omgången i Malmö i turneringen. Vad tänker du kring det?
4: Ja, men jag tycker det är jätteskönt att han studsar tillbaka direkt här nu i den första stora turneringen efter Malmö där han naturligtvis var besviken att inte kunna leverera på hemmaplan. Så att jättekul att se att han tar sig så här långt fram till en final igen och är med i de här stora sammanhangen.
3: Och vilken rysare semifinalen bjöd oss tidigare idag när han mötte Harimoto, den japanske spelaren som han har mött så många gånger. Hur var det för dig?
4: Nej, det var ju en holmgång. Alltså, det var ju, matchen vände ju fram och tillbaka så Harimoto hade läge att gå upp till 3-1-ledning och hade liksom initiativ i matchen där. Truls krånglade sig ur där och tar över initiativet och har ju sen nära i sjätte att vinna. Och sen har han 4 setbollar i skilje, 10-6. Och Harimoto kommer tillbaka till 10 lika och sen är det fram och tillbaka. Och så vinner ju Truls med 16-14. Så att, en otrolig bra match och väldigt växlande i vem som hade övertaget.
3: Mm, och Hugo Calderano, brasilianaren, slog ut Anton Kjellberg i sin semifinal 4-0 i set blev det där. Det ska bli oerhört intressant senast de här 2 spelarna möttes. Då var det olympiska spel i Paris och Truls Mörgård tog sig till OS-final.
4: Ja, precis. Semifinalen där. Så att, det är ju härliga minnen för Truls, tror jag.
3: Mm. Så är det. Nya minnen kan skapas den här eftermiddagen. Om bara en liten stund så drar matchen igång. De står redo vid bordet.

0: Agnes i Sportextra med Love Songs.
1: I Solheim Cup-golfen, Lindgrant stekhet leder 3 upp mot Angel Gin. Kan utöka den ledningen nu här på den 12:e greenen. Har en putt på kanske 3 meter. Har klubban vid bollen. Ja, om vi tittar en gång till, hon går bak. Skulle hon sätta den här så talar väldigt mycket för att de kommer säkra snart en europeisk segerpoäng i det här mötet mot USA. Hon måttar och slår till bollen. Och den... Åh, den stannar på hålkanten. Istället för 4 upp. Bara 3 upp. 3 upp är bra med 6 hål kvar att spela. Det ser väldigt bra ut för Lindgren trots att hon missade den här putten med en hårsmån.
2: Det är ju så att ny golfhistoria ska skrivas idag när Solheim Cup 2026 ska avgöras. Det här handlar alltså om Europas 12 bästa golfdamer som ställs mot USAs 12 främsta. Och man spelar matchspel. Det är därav poängen vi räknar. Det står ju 8-8 just nu mellan Europa och USA inför dagens 12 singlar då. Och seger i en match, ja, det ger 1 poäng. Och delar man matchen, då får man ett halvt poäng. Och om dagens nu 12 singlar skulle stå sig eftermiddagen ut, ja, då vinner Europa, för just nu har Europa 16,5 poäng mot USAs 11,5. Vi hörde också från Martin Hedberg att det regnar rätt rejält i Nederländerna, och spela golf i regn, ja, det kostar energi, så det är superviktigt då att kunna hålla koncentrationen och jobba med tålamodet inte minst, och så ha en bra caddy förstås som hjälper till med det som behövs, som att se till att hålla kläderna torra hos spelaren och torka klubbor extremt noga, och så ger den där extra kraften. Men Europas kapten, som är svenska, Anna Nordqvist, hon var inte så där jättebekymrad inför dagen apropå det regn och rusk som råder.
3: Ja, jag tror inte det skulle skada. Jag tror att vi kanske är lite mer tålamod och så där, framförallt på hemmaplan.
2: Det är Anna Nordqvist inför dagen, och som vi hörde alltså Lindgrant i sitt singelspel mot Angel Gin. Hon är 3 upp Lindgrant efter 11 spelade hål. Och den andra svenskan i startfältet, Maja Stark, är på hål nummer 6, och hon är det delat där just nu mellan Stark och Lindy Duncan.
4: Ni hörde om tidigt ledningsmål i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby 1-0 mot Bromma pojkarna. Alltjämt 0-0 Elfsborg-Kalmar. Vi har spelat snart 20 minuter utav första halvlek. Men i damallsvenskan har vi matcher som är tidiga.
2: Det är Häcken mot Vittsjö, och där har Häcken, som leder damallsvenskan, 2-0-ledning i den 64:e minuten. Samma minut så leder Kristianstad på bortaplan med 2-0 över Djurgården. Och sen så hade vi start klockan 14 här, och Piteå AIK, och där är det 0-0.
5: Till bordtennisen i Macau, och vilken start för Truls Mörgård i finalen i världstorturneringen, den stora i Macau mot Hugo Calderano. 8-4, Ulf Tickan Karlsson, första set.
6: Ja, det ser jättebra ut. Börjat väldigt fokuserat och bestämt, och tycker också att han ligger väldigt nära bordet. Jag tror att tanken är att försöka spela och ge Calderano lite mindre tid, eftersom han har lite långa svingar i sina slag, så att viktigt att hålla bordet och ge han lite tid.
5: Han ser väldigt lugn och samlad ut, Truls Mörgård. Ibland är han yvig i sina gester, och där är det en enorm koncentration hos honom just nu, ser vi.
6: Ja, nu tog Calderano 2 bollar här, men fortfarande övertag för Truls.
5: Som är 100% i sitt servande så här gången. Kommer serven från Mörgård. Attack forehand, bra retur. Mörgård som kan attackera, men tyvärr så är det poängen en gång för brasilianaren som var rankad nummer 2 i världen i februari månad. Den första sydamerikanska bordtennisspelare som varit uppe på den nivån. Så det här är tufft motstånd.
6: Ja, väldigt tufft. Det är en väldigt bra spelare. Så att, framförallt när det blir duell i spelet är han väldigt stark både från backhand och forehand. Så att Truls ska fortsätta variera och försöka ge han lite tid han kan.
5: Poäng för Mörgård när Calderano slår bollen i nät. Då är det 9 för Mörgård, 7 för Calderano. Och 2 viktiga servar som ligger framför nu. Det är bäst av 7 set som gäller. Det gäller alltså att vinna 4 set för att ta den här matchen. Och påminner om det är på världstorens högre nivå. Detta är en av de större tävlingarna under året som spelas i Macau just nu. När det är Calderano med serven som kommer här, då får han returer från Mörgård. Poäng, och då har vi 3 stycken setbollar, tickar.
6: Ja, nej, det är en bra, snabb, lång retur som även den kommer så snabbt så att Calderano inte får tid på sig och då kommer missen. Mm.
5: Calderano upp med bollen i luften där. Mörgård svarar men får den via nätkanten tacksamt. Och sen är det enkelt läge för Mörgård att spela hem första set 11-7. Mycket, mycket skönt att se denne Truls Mörgård när han spelar på det här sättet.
6: Ja, jättebra öppning på matchen från Truls sida. Så att, ser bra ut så här långt.
5: Mm. Bra start för Truls Mörgård, men han behöver vinna 3 set ytterligare om det ska bli en ny vinst för honom. Hugo Calderano har inte vunnit någon turnering på den här nivån. Där är förutsättningarna.
7: Här är allsvensk fotboll på här sidan. Det är Hammarby som möter Brommapojkarna. Det är 22 minuter snart spelat och Hammarby leder med det där målet som vi hörde om i inledningen. Paulus Abraham med hans 13:e mål den här säsongen efter en frispark som Hammarby hade på högersidan. Han fick in bollen i straffområdet. Det var samlat eftersom det var en frispark. Det var ju samlat BP-försvar, men bollen slank igenom och förbi samtliga svagt agerande av de rödsvarta och så dampte ner framför fötterna på Paulus Abraham som kunde trycka in ledningsmålet. Hammarby alltså som har 2 raka matcher utan seger, 8 poäng inför den matchen bakom Sirius i guldkampen. Hammarby har ju bränt mängder av målchanser i de 2 senaste matcherna. Förlusten i derbyt mot AIK och kanske då ännu värre brända målchanser i matchen mot Örgryte som nu slutade 1-1. En ganska ensidig matchbild, eller en väldigt ensidig matchbild. Det är Hammarby som har bollen som nu utanför straffområdet. Sjukt ropar publiken på täckande BP-spelare och så bollen studsade iväg. Det tog en 20 minuter innan BP fick ha ett etablerat spel på Hammarbys planhalva. Fanns det möjlighet då för Mats Christian Hansen att kvittera? Han försökte att leta en lucka med sin vänsterfot men hittade inte den. En som gör debut i BP den här dagen eftermiddagen, det är Pavle Vagic, en tidigare Hammarby-spelare som BP har plockat in. Han startar och fick vara med och släppa in mål direkt då. Och det är det målet som gör att Hammarby leder med 1-0. 23 minuter spelat mot Brommapojkarna.
8: I Borås är det här allsvensk fotboll med det här hemmalaget. Elfsborg 7 i tabellen, 31 poäng. Och gästande Kalmar, bottenlaget, som är 13:e placerade av de 16 i tabellen. 19 inspelade poäng. Det står 0-0. Det spelar den 24:e minuten i den här matchen som är rolig att titta på. För att båda lagen är bra med bollen, lägger stor vikt vid att odla ett rikt passningsspel. Många positionsförändringar så att den som har bollen har många alternativ. Det händer saker framåt, inte minst för att de dessutom båda två, framförallt Kalmar skulle jag kanske säga, spelar med tydliga man-man-inslag i försvarsspelet. Det bjuds på ytor alltså och det gäller att utnyttja dem för att skapa målchanser då såklart. Lagen har haft varsin riktigt vass målchans där det borde varit mål. Arber Semeli för Elfsborg i 8:e minuten och Marius Söderbäck för Kalmar i den 15:e minuten. Men mål blev det inte och kanske är det väl det som det går att anmärka på då, att det är lite runt när det väl har spelats fram till straffområdet från de båda lagens håll. Svårt att få spets, svårt att komma till avslut trots att de då har lagt kanske 47 passningar inom laget för att ta sig dit och sen så missar de den 48 då, och så måste de börja om igen. Men som sagt, roligt att titta på i Borås där det dessutom inte regnar just nu. Solen skiner faktiskt, men det är väldigt mörka moln över Borås arena och de ungefär 6514 åskådarna som samlats på de gula och gråa sitsarna och njuter den här matchen, för den är njutbar. Det är emellertid inga mål gjorda mellan Elfsborg och Kalmar.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4. Eller i Sveriges Radios app.
5: Då handlar om bordtennis i väntan på valresultat och annat. Så väntar vi på ett bordtennisresultat. Det är Truls Mörgård i final i världstortävlingen i Macau. Han vann första set 11-7 mot Hugo Calderano. Och ett mycket jämnt andra set där vi upplever nu tickande där det står 5 lika.
6: Ja, de har följt varandra här i inledningen på det här sättet. Och man ser också de hela tiden väldigt duktiga båda två på att försöka låsa den andra motståndaren hela tiden för att inte den ska komma åt. Så fort man inte klarar det eller man gör ett litet misstag så är motståndaren där och hugger. Så att ja, ställningskrig nu och de låser varandra på ett väldigt bra sätt.
5: Mm. Det här WTT Champions är ju en turnering där de 32 bästa spelarna i världen har rätt att vara med och spela. Vi saknar världsettan Wang Chuqin och någon kanske undrar semifinaler tidigare idag och inte den enda kinesisk spelare som är med där. Men idag är det ett gap mellan just världsettan Wang Chuqin och övriga kinesiska spelare.
6: Definitivt. De här kinesiska spelarna som har varit med här, nu var inte Lin Chidong med på den här tävlingen heller, men han har ju åkt på mycket förluster den senaste tiden. Och de andra kineserna är duktiga, men de är inte alls lika duktiga som kineserna var förut och de åker på stryk mot de bästa spelarna från de andra länderna. Så att det är inget konstigt. Och det är Wang Chuqin då som har stuckit ut men har ju inte varit med nu på slutet här.
5: Nej, jag minns att några turneringar Wang Chuqin. En bordtennisvärld som håller på att spridas, alltså där det är Sverige mot Brasilien här. Det är Frankrike, det finns Tyskland, det vet vi sedan tidigare. Och så Japan förstås som kanske är den stora nationen just nu. Men nu för ögonen på den här matchen. Det handlar om för Truls Møregård. Han har vunnit en championturnering tidigare, Montpellier. Han har vunnit en smash-turnering som är den allra högsta och finaste titeln på touren i Malmö. Vid ett tillfälle. Det här skulle i så fall bli hans tredje titel på en hög världstornivå. Sju lika nu i det här sättet. När det är brasilianaren som servar attackerar med sin forehand. Vilket klipp i den forehanden tycker jag.
6: Ja, det är tyvärr tappar Truls returen så den blir halvlång och då är han väldigt tuff både från backhand och från forehand. Så att viktigt att kunna låsa i returspelet.
5: Mm, kommer det en ny möjlighet att låsa i returspelet så att säga, se till att inte brasilianaren kan göra någonting när han får tillbaka bollen. Här kommer den och Møregård attackerar direkt på den då med en backhand och så är det poäng till 8-lika.
6: Ja, jag tycker det är kul att se här nu att Truls jobbar lite med den här checkflippen som vi kallar det och har jobbat under den här turneringen mer och mer med den för att många serva honom mer i backhand eftersom han förut inte har haft den här checkflippen. Så att kul att han jobbar på det och utvecklar den hela tiden.
5: Mm, men du, Hugo Calderano har också jobbat på den för nu svarar han likadant.
6: Ja.
5: Men gett en backhand med otroligt mycket skruv.
6: Ja, men han är ju känd för att ha det. Men Truls har haft lite svårt just på den bollen. Men jag tycker jag har utvecklat det.
5: Ni är lika. Nu är det ställningskrig. Ska Truls Møregård ta ledningen 2-0? Det gäller att vinna 4. Det är så i de här turneringarna att fram till kvartsfinalen så är det bäst av 5. Kvartsfinal, semifinal och final, då är det bäst av 7. Det står 1-0 i set till Møregård. De båda spelarna torkar svetten ur ansiktet med sina armar. Och så gör sig brasilianske pingisstjärnan Hugo Calderan i 30 år gammal sig redo att serva mot Møregård vid ställningen 9 lika set nummer 2. Djupt nedböjd mot bordskanten är han slår till bollen där. Så kommer den korta returen från Møregård. En gång, två gånger kort. Møregård över på backen. Då så är det poängen till svensken och setboll.
6: Ja, jättebra där. Kort ett par gånger där de låser varandra. Och sen sticker Hugo en lång retur. Men där är Truls med och öppnar väldigt effektivt med sin backen. Så att, ja, viktig poäng nu.
5: 10-9. Möjlighet för Møregård att ta ledningen med 2-0 i matchen. Är det brasiliansk serve igen? Förra gången kort svar från Møregårds sida. Se vad han svarar med den här gången. Här kommer den korta igen från Møregård. Och sen rakt backhand som är så fin från Møregård. Och det är 11-9 och 2-0 i set.
6: Ja, suveränt. Hugo kom ju åt med sin fina backhand. Men han är lite farligt där att han spelar mitt i backhand. Och då kommer den här kontringen. Och man ser ju på Truls att han vet att det här setet är väldigt viktigt.
5: Mm. Underbart att se Møregårds raka backhand som ger honom 2-0 i set. Och en kanonstart i den här världstorfinalen.
11: Radiosporten med fotboll.
7: Det är kvitterat mellan Hammarby och Bromma pojkarna. Halvtimmen spelad, numera 1-1. Och det målet kom ju tämligen överraskande med tanke på att det är Hammarby som haft bollen i princip hela den halvtimme som har avverkats av den här matchen. Men det är ett jättefint anfall som Bromma pojkarna bjuder på. En lång djupledspassning från backlinjen från just han jag nämnde, Pavle Vagic, som hittade Mats Hansen, förlängde ut bollen på vänstersidan och Hansen fyllde på inlägget efter backen snett inåt bakåt. Mats Hansen möttes med sin vänsterfot och placerade in den bakom Hammarbys målvakt Vanner Hahn. Så 1-1, alltså lika läge mellan Hammarby och Brommapojkarna. Det jag var inne på då, Hammarby guldjakten, har väldigt mycket boll, fick in tidigt ledningsmål. Men nu är det 1-1 och halvtimmen är avverkad i Stockholm.
8: I Borås är det herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg, seriens fjärde bästa hemmalag, som möter Kalmar, allsvenskans sämsta bortalag. Det är spelat 31 minuter, Kalmar har ännu inte vunnit i årets serie och det är 0-0 i matchen, som ju började som en stor härligt svulstig ostsufflé som växte uppåt med varmluft bestående av härligt passningsspel och riktigt vassa målchanser skapade för båda lagen. Nu är det lite mer pannkaka av det hela. Jag har fallit ner. Det blir mer och mer Elfsborg som, skulle jag vilja säga, mest beroende på att Kalmar är så osäkert utan boll. Alltså när de ska spela försvarsspel och försöka ta tillbaka bollen. De är så väldigt mycket bättre med bollen under ledning av Kalle Gustafsson. Geniet på mittfältet i allsvenska sammanhang. Definitivt ett geni. Han som är åter i laget efter 5 matchers hjärnskakningsskade från varo. Lång skade från varo dessförinnan ju. Kalle nu åter. Kalmar bra. Kalle ska nu slå hörna för Kalmar i den 33:e minuten. 0-0 Elfsborg mot Kalmar. Solen går i mål. Här kommer Kalmars hörna in i straffområdet. Nickas undan av Elfsborgare, dock till ett skottläge för Magashi. Tillbaks ut till Kalle Gustafsson för Kalmar som kommer med ett inspel där. Rätt i framme på målvakten Isak Pettersson. Och Elfsborg håller nollan precis som Kalmar. Det är ett spel i 33:e minuten i Borås.
4: Men 1-1, läget Hammarby mot Brommapojkarna efter BP:s kvittering. Och i VTT Champions bordtennisfinalen för Truls Mörgård, 2-0 i set för Truls mot Hugo Calderano från Brasilien. Men tydlig brasiliansk ledning 4-1 här i det tredje setet. Vi ska strax dit.
2: Ja, besvikelse på Monza-banan senast, men idag blev det en fullträff.
12: Svensk succé i Formel 2. Dino Beganovic tog hem segern i söndagens race i Madrid. Svensken startade i pole position och vann till slut med hela 7 sekunders marginal till tvåan Alex Dunn. Det är 22-åringens första seger i ett huvudrace och en viktig comeback efter förra helgens tävlingar i italienska Monza, då svensken åkte hem helt utan poäng.
13: Nej, men det känns otroligt bra. Det här förtjänar vi verkligen efter hela året. Jag tycker det är många gånger vi förtjänat ett bättre resultat än vad vi har fått, och känns otroligt skönt att få det nu här i Madrid och efter en fantastisk fredag, och få göra det nu på söndag med jättebra fart och liksom allting helt rätt gjort från teamet och mig, så känns det jätteskönt.
12: Det säger Beganovic till via Play. Med 3 tävlingshelger kvar avancerar han nu till en 6:e plats i mästerskapet.
2: Och det rapporterade Astrid Einarsson.
1: Och i Solheim Cup-golfen, Linn Grant ångar på, har utökat ledningen nu, är 4 upp med 5 hål kvar, går mot seger här mot Angel Gin. Och det ska man veta, Linn Grant som förlorade 4 Solheim Cup-matcher förra gången de här Europa och USA möttes i USA. Nu är hon på väg till sin 4:e raka seger här, så att hon har vänt på kuttingen kan man säga, Linn Grant.
2: Tyvärr har Maja Stark tappat sin ledning mot Duncan som är 1 upp nu. De har spelat 7 hål. Totalt sett så är det ändå Europa som leder 16,5 mot USAs 11,5.
5: På tal om vända kuttingar, har du använt någon kutting någon gång eller?
14: Nej, inte direkt.
5: Nej. Men så är det också så att Hugo Calderano håller på att vända på en kutting här när han har pingisen i Macau. Truls Mörgård, tydliga vinster i de 2 första seten, i alla fall vinster i de seten. Men 9-2 till Calderano i det här läget. Vad är det som händer?
14: Ja, men det känns som lite att Calderano har kommit åt mycket, mycket mer i det här sättet. Det är mycket möjligt att han har ändrat sitt servande lite mer och fått bättre variation som Truls inte riktigt kunde hantera. Men han har fått spela fritt och aggressivt, och då är han väldigt, väldigt stark. Så att det har runnit iväg lite väl mycket här.
5: Kan man till och med känna att det här sättet på något sätt är förlorat, tickande 9-3 till Calderano? Vi väntar med det, för det är Calderano som ska serva i detta nu, och då följer vi gärna den serven. Mörregårds retur på backen försöker, men oj som man bombar på brassen.
14: Ja, man ser där stenhård backhand först, den klara Truls, och då följer han upp med en stenhård våran, så att det är tufft att stå emot hans offensiva spel.
5: Och nu vill jag nog säga att det är svårt för Truls att vinna det här sättet. Det är 7 stycken setbollar för Calderano att reducera i matchen och Mörö går ut med bollen. Det är 11-3 för motståndaren. Och det är bäst av 7. Det är väldigt skönt att veta i det här läget. Vi ska också bara säga det att det är inte bara Truls Mörgård som spelar en final just nu, utan även Elias Ranefur är framme i final i en turnering på nivån under den här. De 32 bästa får vara med och spela där. Det är ju jätteroligt. Hur går det för honom mot tysken Ovtcharov?
6: Ja, det är jättekul att han tar sig fram ända till finalen och att Christian Karlsson också var i semifinal, så det är ju härliga svenska framgångar. Och han är inne i 7:e set mot Ovtcharov, den kände tyske spelaren, och leder 4-3 i avgörande set. Så det är en väldigt tight match även där.
5: Mm. Men beskedet från Macau och bordtennisen där, underläge för brasilianaren Calderano mot Truls Mörgård som har 2-1 i set.
2: Och i damallsvenskan så har serieledaren BK Häcken ökat på nu mot Vittsjö. 4-0 för BK Häcken mot Vittsjö. Kristianstad leder fortfarande 2-0 mot Djurgården på bortaplan. 0-0 mellan Piteå och AIK. Vi ska också säga att i Women's Super League så är det tungt nu för svenskorna i Manchester United. Chelsea leder med 4-0 och Anna Sandberg har fått gått ut skadad i den 57:e minuten och Monica Yusuba är utbytt i den 62:a.
4: I herrarnas fotbollsallsvenska är det knappa 10 kvar utav första halvlek. Läget är lika på båda arenorna. Hammarby Brommapojkarna står 1-1 och Elfsborg Kalmar står 0-0. Strax åter till bordtennisen. Truls Mörgård i fortsatt ledning mot Hugo Calderano från Brasilien. 2-1 i set, alltså i finalen i Macau. Men först golf.
15: Europas Solheim Cup-kapten Anna Nordqvist är ju numera själv inte golfspelare. 39 år ung avslutade hon nyligen karriären. Nordqvist som bakom Annika Sörenstam hyllas som en av Sveriges främsta någonsin.
16: Det känns stort. Kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa.
15: Vilket man vid en första anblick kan tro, eftersom Anna Nordqvist på ett enda år gick från distriktsmästare i Sörmland 2008 till major-titeln i LPGA-mästerskapet 2009.
16: Jag tränade väl liksom väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen.
15: En ambitiös golfare med en gnagande känsla av att inte räcka till. Det har krävts tiotusentals svingar och timmar av nötning på Torshälla golfklubb i Eskilstuna. Med resultat, 3 major-titlar. LPGA-mästerskapet 09 följdes av Evian Championship-segen 2017. Och så den sista och, enligt henne själv, finaste majorn, British Open 2021.
16: Ja, det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
17: Anna Nordqvist is a major champion again.
16: Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då.
15: 2021 hade Anna Nordqvist redan brottats med körtelfeber några år tidigare, vilket följdes av ytterligare smällar. 2018 mådde hon riktigt dåligt stora delar av året och har beskrivit hur stressen tog över och kroppen inte svarade. Anna Nordqvist tog sedermera en paus från golfen, men hon lyckades komma tillbaka och exempelvis vinna The Open. Men åren efter det var igen väldigt tuffa. 2023 beskriver hon som vidrigt privat. Och i oktober det året kom chocken när hennes exmake mitt i den slitiga skilsmässan plötsligt dog. Nordqvist var förkrossad och tog igen en paus från golfandet. Men inte heller när hon sen var tillbaka var det utan problem.
16: Väldigt tuffa år och jag hade väldigt mycket kortisol i kroppen, mycket liksom stresshormon. Och de hittade en tumör i min mage för 2 somrar sedan. Så jag opererade bort den för 1,5 år sedan. Den var ju stor som en grapefrukt. Så jag tror att liksom längs vägen så ändras ens perspektiv också. Jag känner att, liksom att finns inte hälsan där så är det liksom inte, det spelar inte riktigt liksom resultat och sånt. Det är inte lika viktigt.
15: Och så finns ju andra drömmar i livet vid sidan av idrottandet som Anna Nordqvist nu vänder blicken mot, även om det är med visst vemod.
16: Hade väl kanske hoppats att mitt liv såg lite annorlunda ut än vad det gör. Jag har ju alltid drömt om att ha familj och sådär, och jag vet inte om det fortfarande finns en chans, men jag skulle gärna vilja ge mig den chansen, så känner jag att det här är rätt.
4: Solheim Cup-kaptenen för Europa Anna Nordqvist, där reportrar Susanne Andrén och Martin Hedberg.
2: Och Charlie Hall har säkrat dagens första poäng till Europa i den här matchen mot USA. Hall vann över Megan Kang med 3-2 idag, så en poäng nu säkrad då för Europa som leder med 9-8. Och för vår svensk duo då som har gjort succé, så återupprepar vi att Linn Grant leder betryggande mot Angela Jin. Hon är 4 upp. Och Maja Stark då är 1 ner mot Lindy Duncan.
5: Och här är bordtennisen från Macau, där Truls Mørgaard spelar final på världstouren mot Hugo Calderano. 2-1 i set till Truls Mørgaard och ett mycket jämnt fjärde set som vi gärna vill ha till Sverige nu, Tickan.
14: Ja, väldigt jämnt så här långt och lite övertag för Calderano som har hittat tillbaka i matchen. Men Truls ger sig inte. Det är bara någon poäng som skiljer.
5: Man ser lite gester från Truls sida där, att han är besviken på sig själv när han missade där bollen. En serve som han returnerar i nät och Mørgaard slår iväg bollen i lite frustration och ilska där. Känns som en viktig bollen som kommer här efter nu när det är Mørgaard som ska serva. Vi har 7-5, vi vill inte 8-5 till Calderano. Ja, det är ganska tydligt att det är på det sättet. Spelet igång, kortspel från Mørgaard. Attack från Mørgaard en gång. Bra, Mørgaard poäng. Då är det 7-6. En poäng till och det är 7 lika.
14: Tycker man ser lite att Calderano slänger iväg lite mer långa servar nu. Han slänger också iväg lite mer snabba, långa returer. Så att det är viktigt att Truls kan hitta lösningar på de olika delarna.
5: Bra spel, Truls Mørgaard igen i egen serv. Bra där, han är tillbaka i det här sättet och det är lika på 7. Det är som du säger, det är Calderano som har kört det här sättet så att säga. Och Mørgaard har åkt med lite grann.
14: Ja, lite,
5: och nu är de på lika läge.
14: Det är ju det som är så skönt, att han hela tiden kommer tillbaks.
5: Han trivs även i passagerarsätet.
14: Verkar så.
5: Men snart hoppas vi att han kör igen Mørgaard. 7 lika, 2-1 i set. Det gäller att vinna 4 set i den här turneringen. Kortspel framme vid nät. Attack Mørgaard. Via nätkant är Mørgaard och sen är det ett vinnande slag från Calderano som ger brasilianaren 8-7 och 3 bollar kvar till att ta setet och kvittera. Brasiliansk serv. Klädd i en ljust grönt skimrande tröja med lite gula inslag. Den brasilianska bordtennisspelaren upp med bollen i luften där. Mørgaard med en fin retur där när han slår sin backhand med sidskrupp.
14: Jättebra från Truls sida nu att han kontrar egentligen med samma mynt. En snabb lång retur som gör att Calderano inte riktigt hinner förbereda sig och missa sin attack. Så att viktigt att de där långa returerna eller servarna kommer snabbt.
5: Utmärkt läge för Mørgaard att ta ledning i det här sättet. Nu gör det också 9-8. Det är i det här läget man ska leda i matcherna. Bra Mørgaard som har varit i underläge i stort sett hela sättet. Men nu när vi börjar närma oss avgörandet så är det 9-8 för Mørgaard. Som har en serv till. För att skaffa sig setbollar, ta ledningen med 3-1. Där kommer serven flytta på brasilianaren bra där en gång. Ja. Och brasilianaren via nätkanten och ut. Och då är det 2 stycken setbollar för Mørgaard som får iväg honom i sidled.
14: Ja, han flyttar honom väldigt bra. Och sen får han chansen med sin fina backhand i sista bollen. Men som tur var går det nät ut. Så att, men bra förflyttning av Truls så att det blir svårare för Calderano.
5: Och då är det setbollar för Mørgaard i Calderanos serve. Mørgaard kan gå upp till 3-1 i den här matchen och vara ett set ifrån att ta hem den här titeln som först icke-kines. Spelet igång där ut och det är 11-8 till Truls Mørgaard. Och vi pratade om att vända kuttingar tidigare. Nu har Truls Mørgaard vänt tillbaka den. Och vi fick en fråga här. Vad är det att vända kuttingen egentligen? Jo, men det var före när man hade brännvin i en tunna och det var lite grann kvar på botten. Så vände man helt enkelt på den där tunnan för att få del av det där brännvinet. Har jag kunnat läsa mig till. Härligt! Mørgaard vände kuttingen, leder 3-1.
8: Allsvensk fotboll på det från Borås. 0-0 mellan Elfsborg och Kalmar FF. 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Här kontra Kalmar FF i signalröda tröjor och dentalvita byxor. Vi är ute på vänsterkanten. Zeigu, engelsmannen, showaren, underhållaren förbi 3 Elfsborgare. Åh, vad fint. Ut med bollen på högerkanten. Ska de komma till ett avslut? Ja, det kommer där. Söderbäck skjuter högt över. Och det var det sista som hände i den första halvleken. Och han begraver ansiktet i sina händer, Marius Söderbäck. Han verkar arg, ungefär som 40 gräsmattebökande håriga vildsvin som dessutom luktar djupskog. Han tycker att han kunde gjort det där bättre. Det är 0-0 i paus mellan Elfsborg och Kalmar, en match som var fantastiskt underhållande första 20 minuterna som sen har dött en smula.
7: Fantastiskt underhållande. Inga ord vi kan nämna när det gäller matchen mellan Hammarby och BP. Står 1-1, men det är ganska så trögt tempo och fortsatt väldigt ensidig matchbild där Hammarby har bollen mot ett väldigt lågt samlat BP-försvar och Hammarby rullar runt som ett handbollsanfall och otroligt svårt att hitta några luckor. Även om det fanns en möjlighet nyss då Marcus Karlsson med ett skott från distans som Leo Cavallius motade. Det är 2 minuter till vi ska spela av den första halvleken där alltså Hammarby tog ledningen redan i den 8:e minuten, Paulus Abraham, och sen kom kvitteringen från BP Mats Hansen med ett fint anfall som BP skapade. Det är väl typ det anfallet BP har skapat. Här kommer Hammarby, Jan Karlsson skjuter i mål. Marcus Karlsson får en ny möjlighet på stopptid första halvlek och då är Hammarby i ledning igen. Marcus Karlsson gör sitt första mål för säsongen. En riktig Hammarby-kille och då jublar ju hemmapubliken ännu mer när mittfältaren löper in i straffområdet. Och det är en passning som är lite snett inåt bakåt. Marcus Karlsson lyckas hitta en lucka till vänster om Leo Cavallius som inte har fått så många skott emot sig trots Hammarbys enorma bollinnehav. Så har de inte skapat så stora möjligheter. Men nu kommer chansen där och Hammarby är i ledningen igen. Och jag var inne på det tidigare. Hammarby som verkligen behöver bestämma sig att nu ska bollen in och poängen in på kontot. Om de ska kunna sätta någon press på Sirius i kampen om SM-guldet. Det är ju mest Djurgården som har spelat bra på senaste tiden och tagit segrar och radat upp fina insatser och har ju också passerat Hammarby i tabellen. Är ju en poäng före Djurgården som spelar imorgon. Just nu tillfället då är Hammarby före Djurgården. Siri ska ju också spela sin match i den här omgången. Och då behöver ju Hammarby visa att de börjar plocka in poängen. Marcus Karlsson alltså, målskytt för Hammarby 2-1. Kan BP göra någonting av detta under de sista minuterna i den första halvleken? BP som fick en möjlighet på en gång efter att de hade kvitterat faktiskt. Det var en lång utspark från Cavallius som var väldigt nära att friställa målskytten Mats Hansen. Man kom inte riktigt loss och kunde skapa något av det. I övrigt har det varit väldigt tunt med anfallsförsök från BP som inte har behövt gått framåt heller när det där fina anfallet tillverkades en kvittering. Men nu måste ju BP framåt igen, men de hinner inte göra något mål innan pausvilan för den kommer till oss i detta nu. Hammarby ledning alltså, Marcus Karlsson sköt in 2-1.
4: Paus också i Borås, Elfsborg-Kalmar 0-0. Och vi är i slutsekunden utav de två tidiga damansvenska mötena idag. Häcken är på väg mot storseger mot Vittsjö, har 4-0. Kristianstad leder borta mot Djurgården med 2-0. Och så är det paus efter första halvleken mellan Piteå och AIK. Ännu inga mål gjorda där.
5: Till bordtennisen i Macau där det för första gången kommer att bli en icke-kines som blir mästare. Det är Wang Chuqin som har 3 stycken titlar mest av alla, men det är bara kinesiska spelare som har vunnit den här världstorturneringen tidigare. Här är det Hugo Calderano mot svenske Truls Mörgård, så det kommer ju bli en icke-kines som vinner. Och just nu, Ulf Tickan Karlsson, så talar ju väldigt mycket för att det blir en svensk seger, för det är 5-2 till Truls och han har 3-1 i set.
14: Ja, nej, precis. Jättebra utöppningen i det här setet också. Jag tycker att Calderano har inte riktigt tajmat sitt offensiva spel lika bra på grund av att Truls varierar mycket. Så att det ser väldigt bra ut.
5: Jättekul att se Truls Mörgård i den här formen, men nu har ju Truls nätet mot sig också. Inte bara en brasilianare utan också nätet, och det är poäng för Calderano. Men det är 2 bollars ledning för Truls.
14: Han gör bra grejer här, varierar igen. Flyttar Calderano i djupled här så att han måste, och så får han lite snöplig nätrullar där.
5: Tillbaka i spelet igen, målen i nät den här gången. Nätet är inte bara på brassens sida utan även på svenskens. Poäng för Sverige där, 6-3 i det här sättet. Calderano dessutom bytt tröja, och då fick vi också avliva myten som fanns från förra att inte bordtennisspelare alltid var så vältränade, för det var en otroligt vältränad överkropp som dök upp där när han bytte tröja för en stund sedan. 6-3 för Mörgård som lägger bollen i nät, och då skiljer det 2 stycken slag och bollvinster till Truls fördel. Truls 5 bollar från att spela hem den här matchen och den här turneringen. 6-4 Mörgård som har den egna serven, lägger den långa serven, då är han vaken på den och returnerar med backhand.
14: Ja, det är ju lite det här Truls patentar, att han kör en snabb serv och så springer han runt och vi spelar med aggressiv forehand efter, och då
6: Är han så snabb i uppfattningen Calderano och spelar den raka vägen, så Truls inte i närheten av bollen. Så att det är väldigt bra gjort av Calderano i det läget.
5: Mm, och då är det en timeout begärt av svensken. Det var ju nyss en timeout som Calderano tog. För nytillkomna lyssnare kan vi återigen sätta den här tävlingen så att säga i en kontext. Det är ju så att bordtennisåret på världstouren har ett antal, 4 stycken smash-turneringar. Där är det de största prispengarna, de bästa rankningspoängen man kan vinna. Där under ligger de här champions-turneringarna. Men kvaliteten på motståndet är densamma i båda turneringarna. Det är bara att det inte är riktigt lika mycket pengar och riktigt lika många rankningspoäng.
6: Nej, det stämmer. Så att det är ju från tävling till tävling i stort sett hela världseliten som är samlad, för att det är så attraktivt för spelarna med rankingpoängen och prispengarna. Så att det är riktigt hög klass på de här tävlingarna, och ja, att ha 2 svenskar i semifinal och en nu i final, det är, tycker jag, jättekul för svensk pingis.
5: Mm, och innan serven kommer, kan du berätta hur det gick för Elias Ranefug också?
6: Ja, det roliga är ju att Elias vann sin turnering där i Bulgarien med 15-13 i 7:e avgörande set mot Dmitri Ovtcharov. Så att en härlig svensk söndag kan det här bli i pingissammanhang.
5: Mm, verkligen en turneringsseger på nivån under. Stort grattis till Elias Ranefug som verkligen gjorde succé på Europa Smash i Malmö tidigare. Vi ser fram emot EM i oktober som du följer med Radiosporten. Men nu närmast är det 6 lika, ledning 3-1 i set för Truls Mörgård mot Hugo Calderano i den här finalen. Och Calderano får göra om sin serve. Titta på brassen när han förbereder sig för att sätta bollen i spel. Där kommer den. Mörgård går på attack direkt. Bra gjort, poäng Sverige.
6: Jättebra läst. Han försöker serva kort Calderano, men den glider ut. Och det är ju Truls väldigt bra på just det, att läsa längden på serven och hugger direkt. Så att, imponerande.
5: 7-6, mycket viktig serve för brassen här nu då. Vi ser gärna att Mörgård gör något bra igen när serven kommer. Där kommer den, och då kommer returen backhand en gång, 2 gånger för ja. Mörgård. Poäng igen, och det är 8-6 för Truls.
6: Fin backhandretur där, som vi har pratat om innan. Att han vågar göra lite mer skruv, lite mer fart med i backhandreturen. Så att det är kul att se att han vågar göra det i de här viktiga lägena.
5: Mörgård som har servat bra i matchen gör det igen, och ny poäng för Mörgård, 9-6. Nu är segern bara 2 bollar borta för Truls Mörgård att vinna den här turneringen på världstouren. 9-6 Mörgård, en serv kvar, kan skaffa sig 4 stycken matchbollar. Serven kommer där kort på forehandsidan, forehandattacker från motståndaren, och vi får vänta lite på den där matchbollen, för det blir poäng för Hugo Calderano. Som nu ska serva, där Mörgård har 9. Han har 3-1 i set, och Calderano måste göra något otroligt bra för att ta svensken just nu, som visar en enormt fin form. Där kommer serven, kort retur från Mörgård. Attack får han Mörgård. En gång räcker, och då är det poäng, och då är det 3 stycken matchbollar för Truls Mörgård att ta hem världstourturneringen i Macau. 10-7 i avgörande set. 3-1 i set för Mörgård. Och vi tittar på pokalen via tv-bilder som kan bli Truls Mörgårds alldeles strax. Mörgård redo, rör sig lite grann i sidled för att ta emot den här bollen som kan vara matchavgörande. Här kommer den via nätkanten. Serven ska slås om ifrån Calderano. Torkar svetten ur pannan, först med högerarmen, sen med vänsterarmen. Sätter bollen i spel där. Mörgård kort retur där framme. Bra från brassen som lägger den långa returen där, som överraskar Truls.
6: Mm. Han fortsätter spela lite mer raka vägen här när Truls vill söka sig runt i backhandhörnet. Så att det är nog en taktik han kommer att fortsätta med, så att det gäller inte att visa för tydligt att man är på väg runt.
5: Matchboll Truls Mörgård, 10-8 i setet. Där lägger den kort på forehandsidan, kort igen. Bra retur från Calderano som räddar ytterligare en matchboll. Ska vi behöva få ett så här obehagligt drama än en gång när Truls Mörgård lirar? Nu är det bara 10-9.
6: Han gör jättebra här nu. Truls försöker lösa med en kort, och då springer han i forehandhörnet in med sin backhand och spelar den stenåt. Så att,
5: 10-9, ett par matchbollar är brända. Mörgård försöker nu igen. Och där sitter poängen, för brassen slår i nät. 11-9, 4-1 till Truls Mörgård, som alltså blir den första spelaren som är icke-kines som vinner världstortävlingen i Macau. En av de större tävlingarna på tävlingsåret. Och vi ser hur lycklig han är när han sätter handen i sidan på bröstet, skriker ut sin glädje, går ner och sätter fingrarna mot pannan och gör sin segergest, Ulf Tickaren Karlsson. Det här trodde vi inte när vi gick in i turneringen, att Truls Mörgård skulle slå ut spel. spelare efter spelare och till slut stå här som vinnare?
14: Nej, han har gjort det fantastiskt bra. Han har faktiskt haft en tuff väg och mött många bra spelare redan från första omgången och framåt. Så att han gör en kanonturnering. Och ja, som sagt var, när det drar ihop sig som vanligt är han riktigt, riktigt vass i de situationerna. Så att en värdig vinnare, och vad kul att han visar nu efter Malmö debaclet att han är tillbaks och på allra, allra högsta nivå.
5: Utslagen i första omgången i Europe Smash i Malmö, men här i Champions-turneringen tillbaka igen. Han gav bara brasilianaren ett enda set, de fyra övriga, till svensken Truls Møregård, som är en vinnare igen på världstouren.
4: Underbara besked från Patrik Ljunggren och expert Ulf Tikan Karlsson. Och trodde ni att Patrik har jobbat färdigt för idag, så trodde ni fel. Han är tillbaka med volleyboll-EM. Det är ju svenska herrarna som möter Slovenien med start om en timme.
2: Svensk framgång i bordtennis. Däremot lite oroväckande besked från Solheim Cup när det gäller Maja Stark. Hon ledde ju sin match med ett upp efter fem hål. Nu har Maja Stark tappat tre raka hål. Så det är nämligen så att Lindy Duncan då, som hon ställs mot, leder med två upp. Men det går bättre för Lin Grant, även om hon nyligen också tappade på det 13:e hålet. Men Martin Hedberg, det är nära seger ändå för Lin Grant.
18: Så är det. På den 15:e grinen, det är femte, hål nummer 15 i ett par tre hål. Utslagsplatsen, från utslagsplatsen så är det vatten och sen flaggan ganska nära vattenkanten där. Men Lin Grant trotsade faran. Slog ut på ett fint sätt in på green. Hon har kanske 2-3 meters putt för att vinna den här matchen. Säkra en poäng till Europa alltså mot Angel Jin. Lin Grant som förlorade alla sina matcher i förra Solheim Cup på bortaplan i USA. Nu har hon alltså chansen att vinna alla sina fyra matcher. Hon har redan tre. Kan vinna sin fjärde nu. Hon går fram till bollen. Sätter klubban mot bollen. Lite tystnar här. Och slår till bollen. Och den går i! Och Lin Grant har alltså säkrat sin fjärde seger här i Solheim Cup. Fjärde poäng till Europa har de fixat. Hon som haft en så tung säsong resultatmässigt och i sin hälsa med svåra magsmärtor. Men vilken comeback, Lin Grant. Ingen trodde på henne den här gången. Men hon har alltså visat total världsklass mot USA. Vunnit alla sina fyra matcher här alltså. Och verkligen bidragit till Europas starka läge här i Solheim Cup i Nederländerna.
2: Ja, härligt. Fördel Europa alltså, och det är ju USA som är regerande mästare här, så det är revanschläge för Europa. Det är ju så att pokalen ska hem till Europa, vill de.
4: Vi har pausläge i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby leder mot Brommapojkarna 2-1. Det var Hammarby som tog ledningen, Paulus Abraham. Sen kvitterade Brommapojkarna Mats Hansen. Men sen på tilläggstiden i den första halvleken, Marcus Karlsson med 2-1, målet för Hammarby som jagar i Sirius i tabelltoppen. Elfsborg-Kalmar, inga mål gjorda efter den första halvleken. I damallsvenskan färdigspelat nu, bland annat då för Häcken, serieledande Häcken, som besegrade Vittsjö idag. Det blev 4-0. Och därmed sätter man press på Hammarby också i den tabellen. Man är nu 5 poäng före Bayern, men då har Hammarby en match mindre spelad. Möter ju Växjö i eftermiddag med start klockan 4. Kristianstad där borta besegrade Djurgården med 2-0. Avancerar därmed från 6:e till 4:e plats i tabellen. Det är dessutom ytterligare en match i damallsvenskan. Det är Piteå som möter AIK. Där är vi halvvägs in i matchen. Det är 0-0 efter den första halvleken.
11: Radiosporten, dokumentär.
19: We move now to Reagan from Australia.
20: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
21: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
11: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
22: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
23: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
4: Missa inte senaste Radiosporten dokumentär. Huvudrubriken annars från den här första sportextra timmen, Truls Møregård med seger i finalen världstourtävlingen i Macau. Han besegrade Hugo Calderano från Brasilien med 4-1 i set.
2: Och i Women's Super League i England, handlar om fotboll, så förlorade Manchester United 0-5 blev slutresultatet mot Chelsea. Apropå Manchester, United mot City, derby ikväll, två lag som går bra.
24: Eko-nyheter.
0: Rekordmånga har förtidsröstat inför dagens val, men samtidigt är det också så att allt fler väljare bestämmer sig i sista stund för vad de ska rösta på. Maria Solevid är forskare i statsvetenskap.
3: Vi vet ju att ungefär 30% säger att de bestämmer sig under sista veckan, och det innebär ju att 70% har bestämt sig tidigare än så. Och när vi försöker få väljarna att precisera lite mer, då är det... Ja, i förra valet var det faktiskt 18% som sa att de bestämde sig under de sista dagarna. Så att då är det gissningsvis ytterligare några procent lägre då som bestämmer sig just där och då i valbåset. Vi ser ju att de här andelarna som bestämmer sig sent har ökat över tid.
9: Okej, vad beror det på då? Vet ni det?
3: Men vi har ju idag en, jämfört med förr, en rörligare väljarkår. Det är inte så att de som byter parti, att det ökar hela tiden. Det är ungefär en tredjedel som gör det. Men vi ser att även om man oftast landar i det beslutet man tänkte från början, så tas beslutet allt senare. Och det kan ju såklart bero på många olika faktorer. Det kan ju vara att man vill vänta in de sista debatterna. Samtidigt har ju väldigt många redan förtidsröstat, så det är liksom två väldigt intressanta trender som står emot varandra.
0: Marcus Nilsson intervjuade. Valmyndigheterna har fått in anmälningar om fler än 230 incidenter idag kopplade till att väljare saknar valsedlar. Det här uppger myndigheten för TT. Enligt Valmyndigheten är det kommunernas ansvar att se till att det finns tillräckligt med valsedlar. Region Skåne uppger att sjukhus och vårdinrättningar blivit utan läkemedel eller fått dem för sent, och nu kräver man Apoteket AB på 17 miljoner kronor i vite. Bolaget ansvarar sedan ett år tillbaka för läkemedelslager och leveranser i Skåne, och regionen hotar nu att häva avtalet om inte problemen åtgärdas inom kort. Enligt Apoteket pågår det förbättringsåtgärder. I Turkiet har polisen slagit till mot flera gaybarer och HBTQI-aktivisters hem, och dessutom har en del sociala mediekonton stängts ner. De här tillslagen sker efter president Erdogans speciella satsning som enligt regeringen där ska skydda familjen och den sociala ordningen. I kväll och i natt får Svealand och Norrland klart och kyligt. I de norra fjällen blir det blåsigt och regnskurar, och Götaland får molnigt. Imorgon Götaland molnigt men på Gotland soligt. Svealand soligt men molnigheten ökar. Södra Norrland först soligt men molnigheten ökar där också. Och norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln. Det var Ekonyheterna.
9: Och det här är söndags Sport Extra där vi har upplevt Truls Mörgårds triumf i Macau. Han besegrade Hugo Calderano från Brasilien med 4-1 i set i finalen utav världstorturneringen. Där ytterligare kommentarer kommer till oss senare under eftermiddagen. Norrköping jagar ju en plats i herrarnas fotbollsallsvenska till kommande säsong. Man leder ju också stort i Superettan. Idag möter man Oddevold. Matchen har precis dragit igång. Vi ska höra därifrån om en kort stund. Men först lag som redan är i allsvenskan, bland annat Elfsborg och Kalmar,
8: som möts under solen i Borås. Det är faktiskt sol just nu, även om det känns som att det ska börja regna när som helst. Det är ju ändå Borås. Det står 0-0 i den här matchen. En match som började väldigt tittvänligt och trevligt på alla möjliga sätt och vis. Lagen bra med bollen, spelade fint passningsspel, skapade klara och heta målchanser båda två. Arber Seneli, den hetaste för Elfsborg, och Marius Söderbäck, den vassaste för Kalmar. Men de gjorde ju inte mål. De var för svaga i de avgörande lägena. Och efter ungefär 20-22 minuter

0: matchen mot bottenlaget Kalmar som balanserar precis ovanför kvalsträcket med 19 poäng där nere i tabellens källare. Elfsborg var inte på något sätt bättre. Kalmar precis lika bra, tydligt mycket bröst utåt, trodde på sig själva, var fina med bollen men inte alls lika fina utan bollen. Det blir lätt rörigt i Kalmars försvarsspel, men efter de där första 20-25 minuterna så slutade matchen leva. Det hände inte så mycket framför målen och det var inte så mycket roligt att titta på. Vi hoppas på förbättring från matchen när det gäller det. Underhållningsvärdet alltså här i den andra halvleken. Den är 3 minuter gammal, det är 0-0.
1: Spelet igång nu också, andra halvlek i Stockholm. Hammarby, Brommapojkarna 2-1. Alltså ni hörde om Hammarby sena mål. Marcus Karlsson, hans första för säsongen. Lite typiskt då att det är han som kliver fram och gör mål när Hammarby har haft problem att sätta bollen just i målet i de senaste matcherna där man bara har tagit en poäng på 2 matcher och tappat då mark på Sirius i kampen om guldet. Men nu leder Hammarby med 2-1. Första halvleken var väldigt ensidig spelmässigt. Otroligt mycket bollinnehav från hemmalaget. Där BP vid många tillfällen var med samtliga i manskapet i eget straffområde och sjönk lågt. Men ändå lyckades man inte stå emot det där sista försöket för Hammarby som gav 2-1 målet. Innan dess har BP klarat av det här låga försvarsspelet på ett bra sätt och mot att släppa till målchanser för hemmalaget Hammarby. Hammarby som har en 20-åring från start för första gången i karriären i en allsvensk match. Oskar Stenke hade en hel del boll i den första halvleken men har inte varit med och skapat så mycket. Hammarby leder 2-1, 1,5 minut spelat mot Brommapojkarna i den av den andra halvleken skulle jag säga.
2: Just så, då har vi allting klart för oss. Under rubriken Vi som vill upp, nog ser det ut som att Norrköpings session i Superettan bara blir ett år i varv. Rickard Jansson på plats, Norrköping Uddevalla.
3: Ja, men det är ju helt klart känslan att det blir en snabb återkomst dit för IFK Norrköping med 21 poäng kvar att spela om. Och inför dagens Superettan-matcher så är kamratföreningen så mycket som 10 poäng före Falkenberg på andra platsen. De två främst placerade lagen går upp direkt medan lag 3 och 4 får kvala. Man spelar här idag alltså hemma mot Uddevalla. Det är 7 minuter spelat 0-0. Och när det gäller detta Uddevalla så finns definitivt chans på i alla fall ett kvaläventyr uppåt. Inför dagen så är Uddevalla-klubben 4 poäng bakom 3 Östersund medan fjärdeplacerade Varberg har 3 poäng mer. Och här idag får vi ju en indikation på hur stadigt det här Uddevalla-bygget står då seriesuveränen just nu. Norrköping tar emot IFK med endast en förlust på de 18 senaste Superettan-matcherna. Har dock fått lägga en del krut på försvarsarbete här i matchinledningen även om Uddevalla inte skapat någon riktigt het målchans. Igång i alla fall i Norrköping, 8 minuter spelat, 0-0-läge mellan 2 formstarka lag, Norrköping och Uddevalla.
0: För Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska fram till 1-0 mot Kalmar FF. Målet 6 minuter in i den andra halvleken av mannen från Sierra Leone, Momo Camara, som är så himla kvick i fötterna. Kanske inte vansinnigt närkampsstark, men ge honom yta och en boll att springa på så är det få som hänger med honom. Precis det fick Camara av spetsen, centralanfallaren Leo Östman i Elfsborg som vann en närkamp och 2 motlägg mot Kalmar mittfältare. Skickade en boll i djupled, otacksamt för försvararna i Kalmar FF, Jesper Lövgren och Abubakar Keita som inte alls är lika snabba i benen helt enkelt som Camara. Camara susade ifrån dem och ensam med målvakten Samuel Brolin så chip-touchade han bollen förbi honom, denne Brolin som är 4 meter lång och la alla sina 4 meter längs marken men ändå inte lyckades stoppa bollen. 1-0 till Elfsborg mot Kalmar. Är det välförtjänt? Är det rimligt? No. Kanske att Elfsborg har haft bollen och bestämt mer vad som hänt i matchen, inte minst under andra halvan av första halvlek. Men totalt sett när det gäller skapade målchanser och när det gäller bra passningsspel och allmän apparation, allmänt uttryck, Kalmar minst lika bra. Men Elfsborg leder med 1-0.
2: Och Hammarby leder mot Brommapojkarna med 2-1. Vi är ungefär 5 minuter in i halvlek nummer 2.

0: Cat's Eye i söndags Sport Extra med Animal.
1: Fyra matcher, fyra vinster. Vilken succé det har varit för Linn Grant i Solheim Cup, golfmatchen mellan Europa och USA. Hon vann även idag mot Angel Gin med 4-3 och säkrade en poäng till Europalaget. Och Martin Hedberg träffade Linn efter sin avslutande match. Linn hade bråttom iväg, hon skulle iväg och heja på lagkamraterna nu. Men han ändå säga något om dagen och summera det som varit succén.
2: Men kul. Alltså jag har ju hela säsongen känt att jag har bra spel. Liksom. Jag får bara inte till det och missa som blir kostar för mycket helt enkelt. Så att kunna få lite extra skjuts efter den här veckan känns skönt.
3: Vad betyder det för framtiden för dig?
2: Resultatmässigt så vet jag inte, men känslan är absolut härlig. Ja.
3: Hur glad är du?
2: Jätteglad. Och jag hoppas verkligen att vi tar hem det idag.
1: Såklart hon hoppas. Fyra matcher alltså, fyra segrar för Linn Grant. Tyngre då för Maja Stark som hade 3 av 3 inför dagens singelspel. Men Maja Stark har det jobbigt ute på banan idag i regnet mot Lindy Duncan. Hon har förlorat ytterligare ett hål, det vill säga 4 raka hål nu. Så efter 9 spelade hål så är Maja Stark 3 ner som det heter i det här matchspelet. Så ganska stort övertag i den här matchen alltså för Lindy Duncan. Totalt sett nu så är det 15,5 poäng för Europa och 12,5 poäng för USA. Och det som krävs för att Europa ska vinna den här matchen, det är när man har 14,5 poäng. Då är segern säkrad. Men det är ju flertalet matcher, hela 10 stycken som fortfarande pågår. Så mycket, mycket kan hända den här eftermiddagen. Men just nu, fördel Europa i Solheim Cup.
4: Här är den allsvenska fotbollen och mötet i Stockholm som är ett derby. Hammarby mot Brommapojkarna. Hammarby leder alltså med 2-1 efter ett sent mål i den första halvleken på stopptid genom Marcus Karlsson. Hammarby kommer igen. Just Marcus Karlsson spelar loss den här bollen med en Hammars BP-spelare som inte får tag i den på egen planhalva. Och då vänder spelet igen. Nu kommer Hammarby strax utanför straffområdet. Paulus Abrahama gjorde 1-0 målet. Spelar vidare i Silje till vänster. Det är Victor Lind som tappar kontrollen på bollen och BP spelar ut den utöver sidlinjen och inkastar Hammarby höjd i straffområdet till vänster. 55 minuter snart spelat. Matchbilden, ja, densamma som i den första. Hammarby har bollen. BP står otroligt lågt med sitt försvarsspel, vilket gör att det inte blir något tempo i matchen. För Hammarby letar och letar och letar och försöker hitta någon lucka. Och när BP vinner bollen så har de ju inga spelare högt upp i banan som de kan spela upp bollen till, utan då vinner Hammarby tillbaka bollen. Och så ser det ut nästan hela tiden. Förutom då när VP fick ihop det där vackra anfallet som gav kvitteringsmålet Mats Hansen, dansken, som gjorde sitt 7:e mål för säsongen. Nu har Hammarby en frispark just ute till vänster där, en bit utanför straffområdet. Typ höjd med straffområdeslinjen. 2-1 för Hammarby, 55 minuter spelat, med högerfoten mot första stolpen, styrs i mål! Hammarby utökar ledningen, 3-1. Och frågan är om det är någon som är på den där bollen. Men det ser ut som att backen, mittbacken Fredrik Winter, dansken, tar åt sig äran att han har skarvat in den vid den bortre stolpen. Bra slagen frispark också av Victor Lind med högerfoten. Får väl se om han får en touch på den där. Men det är alltid bra att slå hårda frisparkar in mot mål på det där sättet mot den bortre stolpen. Är det ingen som är på den? Ja, då brukar den gå in. För målvakten brukar bli lite ställ av de där situationerna. Och Fredrik Winter är målskytt. Är det en touch där med vänsterfoten som gör att bollen går in vid den bortre stolpen? Och då har Hammarby kopplat ett grepp om det här mötet mot Brommapojkarna. BP som ju aldrig riktigt på allvar räknas in i den här derbytabellen i Stockholm, utan det är de tre stora klubbarna som gör det. Men BP har spelat bra mot Stockholmslagen den här säsongen, men nu är det tyngre. Hammarby 3-1 mot BP, 56 minuter.
5: Och i Borås 1-0 för Elfsborg mot Kalmar, men Christian, inget spel, varför då? för att den ene linjedomaren, antingen Niklas Nyberg eller Simon Kristensson, är ute i omklädningsrummet för att hämta en ny flagga att vifta med, så som jag kan bedöma situationen. Det ska bli hörna för Elfsborg när linjedomaren, assisterande domaren, kalla honom vad ni vill, är åter i spel igen. Men evenemanget väntar nu på den linjedomare, assisterande domare. Det var en situation när Elfsborg kom i en kontring med Julius Bäck, dansken född 05. Löpandes i djupled kändes som att det var offside. Alla, inte minst Kalmars backlinje, undrade varför vinkar han inte? Och han vinkade då inte för att han inte hade någon flagga, domaren. Målvakten Brolin kom ut perfekt och avstyrde friläget ut till hörna. Det var ju för väl att det inte blev mål där nu, för det kändes, det där var nog offside då. Sen till slut har han nu då efter 2 minuter i omklädningsrummet hittat flaggan. Undrar om han möjligtvis var på toaletten också. Jag ber att få återkomma i det ärendet eller inte. Här kommer nu hörnan, nickas mot en bortre stolpe, men utanför av Elfsborgare. Och linjedomaren alltså i spel igen. Arber Seneli som dribblar hellre än bra i match. Sen gör det nu igen, men kommer förbi och skjuter, och Brolin, den långa målvakten i Kalmar i sin mörkvioletta dräkt, strumpor, byxor och tröja, fångar bollen i sina vita handskar och ska kasta ut den till sina rödtröjade och vitbyxade lagkompisar som ligger under med 1-0 mot Elfsborg. Det är ju nyss 1-0 för Elfsborg i matchen genom Momo Kamara i en kontring, mycket fint framspelad av Leo Östman, centrala anfallaren i Elfsborg. Jag satt faktiskt i momenten tidigare och tänkte att inget av lagen lyckas ju faktiskt aktivera sin ensamma centrala anfallare särskilt ofta i spelet. De gör det ju på det viset att han drar på sig bevakning, men han får väldigt sällan bollen, alltså Leo Östman i Elfsborg, och numera utbytte Malcolm Stolt, ersatt av Eskild Dall, dansken i Kalmar. Ingen av dem särskilt mycket med i spelet, men så kom ju då Östman med i spelet, vann bollen, skickade fram Kamara i djupled till ett friläge som han förvaltade fram till 1-0 för Elfsborg. Ytterligare ett byte i Kalmar som ju måste hitta på någonting. Bytet är Magashi ut och Nasef Chorak in istället i offensiven för Kalmar FF, som alltså är seriens sämsta bortalag. De har ännu inte vunnit på bortaplan den här säsongen. De ligger ju dåligt till i tabellens botten. De måste hitta på någonting på bortaplan då mot ett av seriens bästa hemmalag som precis har gjort 1-0. Spel i 62 minuten. Snart är vi mitt i den andra halvleken i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Kalmar.
0: Och det är 3-1 för Hammarby mot Brommapojkarna. Fredrik Winter var på den där bollen, så det var han som fick målet som kom i den 56 minuten. 3-1 alltså för Hammarby mot BP. Det är ju så att hockeysäsongen har dragit igång för damerna, och på lördag är det dags för herrarna.
6: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bäste burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
7: Målet är att vinna.
8: SM-guld?
7: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att självklart är det målet. Så att självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
6: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
7: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
6: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
7: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna. Lite med tävling. De försöker kika på. Det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål. Så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
6: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
7: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker att vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja. Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning. Och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt. Men det är inte jag orolig för.
0: Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg där till reporter Sigge Sanner. Djurgården inleder ju säsongen på lördag hemma mot nykomlingarna från Björklöven.
1: Apropå ishockey, sist ut i premiären av SDHL, premiäromgången där, så är ju det Luleå mot Skellefteå idag och det spel i första perioden. Och här är det bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 1-0. Vi går också till fotbollen och Premier League, därför Coventry mot Brighton har ju startat. 22 minuter in i matchen är det 0-0. Här har vi ju Yassin Ayari från start i Brighton. Och 17.30, ja det var avsparkstiden för Manchester derbyt mellan United och City. Två lag som i veckan övertygade och vann sina Champions League-matcher.
0: Och i Allsvenskan fortsatt 3-1-ledning för Hammarby mot BP, desto jämnare i Borås.
5: Mellan Elfsborg och Kalmar, det är 1-0 till Elfsborg. Det spelar i den 67:e minuten. Vi är alltså mitt i den andra halvleken och nyss väldigt nära att Kalmar kvitterade. Ett av de ganska många nyförvärven som kom till Kalmar i slutet av det nyss stängda transferfönstret. Finländaren ytterbacken Miska Ylitolva var högt upp och avslutade ett anfall med att nicka en låg boll mot målvakten Isak Petterssons högra stolpområde. Lite osäker från min position ifall Isak tog den utan hjälp av stolpen eller om den faktiskt touchade stolpen den här bollen. Hur som helst gick den inte in, men det är välgörande för Kalmar att notera att de ju faktiskt i sin forcering för att få till ett kvitteringsmål skapar så pass vassa målchanser som de nyss gjorde där. Här sätter de Ylitolva i spel igen ute på högerkanten, men då bryter Niklas Hult, den evige vänsterbacken i Elfsborg, också lagkapten för dagen, tar hjälp av Isherwood, mittbacken rullar i sidled till den andra mittbacken Rasmus Wikström. Detta Elfsborg i sina gula tröjor och svarta byxor och gula strumpor mot rödvita Kalmar som ju alltså leder med 1-0 och befäster sin position som ett starkt hemmalag i tabellen. Kalmar, tyvärr för deras del i och med underläget, befäster ju också positionen som seriens sämsta bortalag. De har ännu inte vunnit på bortaplan i årets upplaga av Allsvenskan och har ju nu att ändra på den positionen, på det läget, och måste då jobba, kan man nästan säga, generellt bättre utan boll. Vilken boll här av Simon Olsson i offensiv riktning för Elfsborg, men då är målvakten Brolin långt ute i straffområdet och får undan den framför fötterna på framstormande Alexander Jensen, också relativt ny spelare, tidigare dansken i BP ju, i den svenska fotbollen, och ut med bollen till inkast för Elfsborg som ska kastas mitt på offensiv planhalva på högerkanten samtidigt som det förbereds byten i söndagssolen i Borås i de båda lagen. Dels ledande Elfsborg i gult och svart och rödvita Kalmar som ligger under. Det är Elfsborg som leder med 1-0.
4: 3-1 står det mellan Hammarby och Brommapojkarna. 65 minuter spelat och BP och tränaren Ulf Kristiansson har gjort ett byte in med David Isso längst fram på topp. Och genast då när det hamnar i det där 3-1 underläget BP hamnar i, så flyttades positionerna upp och då kan man ju då tycka att varför gör man inte det lite tidigare när man ligger under med en boll bara, utan då blir det ett tvåmålsunderläge och då har BP fått fram positionerna en aning. Kan ju också bero på att Hammarby ganska så nöjda att få in tredje målet och inte riktigt är lika aggressiva i det offensiva pressspelet. Det kommer en längre boll för BP. Nickas undan av Hammarby försvaret. 3-1 alltså. Fredrik Winter målskytt i den andra halvleken efter den där frisparken från vänster. Två gånger om har Viktor Lind assisterat under den här matchen. 66 minuter på klockan. BP har skaffat sig ett inkast ute på högersidan. Så här länge har man inte varit på Hammarbys planhalva. Under samlad period under hela matchen kommer en djupledsboll på Isso in i straffområdet med den offside. Inhopparen David Isso och frispark för Hammarby. Hammarby som alltså är på väg i nuläget alltså att plocka in de där tre poängen som de inte har tagit på de senaste två matcherna. Och i sådana fall då närma sig Sirius och få ner marginalen till 5 poäng. Men då har ju Sirius en match i handen som man brukar säga. Hammarby leder 3-1 mot Brommapojkarna. 67 minuter spelat.
5: Från Stockholm till Norrköping och till divisionen in under allsvenskan. Superettan är ju inne på upploppsrakan. 0-0 här mellan IFK Norrköping och Goddevold. 27 minuter spelat. Två lag med mycket att spela för i positiv bemärkelse. IFK är på god väg att säkra en allsvensk direktplats. Goddevold är i allra högsta grad med i diskussionen om att i alla fall få kvala mot finrummet. Har gått starkt på sistone och var ju faktiskt ner i tredje högsta serien så sent som 2023, men har på kort tid etablerat sig på nytt inom elitfotbollen, har vunnit 3 av sina 4 senaste matcher i Superettan och ställs just nu mot det som får anses vara bästa laget utanför allsvenskan. Varsin bra chans för båda dessa så här långt. Sigurd Geirsson, islänningen i Norrköping, hade ett skott som smet strax utanför matchminut 14 och ett par minuter därefter en bra straffområdesmöjlighet för Leonardo Farashain, skyttekungen i Oddevold, men han träffade hemmamålvakten Theo Krantz som stod bra till och Norrköpingsmålvakten där fick dessutom tag på returen. 28 minuter spelat, det är alltså 0-0 mellan Norrköping och Oddevold. Det är hemmalaget som rullar boll i backlinjen. Här kommer en lite längre boll i riktning mot offensiv högersida. Oddevold packar ihop sig eget straffområde. Norrköping för ett ledningsmål, men då kommer en resolut brytning från Mattias Bano i Oddevold som slår en lite längre boll på denne Farashain som lurar i toppskiktet av Superettans skytteliga. Har ju en viss Kristoffer Nyman strax före sig där. Matchminut 28. Superettan möter mellan Norrköping och Oddevold. Allt jämt 0-0.
0: I herrallsvenskan spelat ungefär 70 minuter. Elfsborg leder mot Kalmar med 1-0 och Hammarby leder mot BP i Stockholmsderbyt 3-1.
1: Vi tittar till damallsvenskan också. En match pågår ju mellan Piteå och AIK. Det är 0-0. Senare klockan 16 startar Växjö mot Hammarby. Hammarby som jagar BK Häcken där i toppen. Men Häcken vägrar ge sig. 4-0 Vittsjö idag och leder nu med 5 poäng.

fotboll till exempel från Borås. Elfsborg har 1-0 mot Kalmar. Kalmar har hörna. Kalle Gustafsson in med bollen i straffområdet. Nickar sedan bort delen till ett avslutscentrat på täckande Elfsborgs spelare. Och sen får Elfsborgs lagkapten Niklas Hult undan bollen ur det farliga området. Elfsborg 1, Kalmar 0.

0: Papa Don't Preach Madonna här i Sportextra.
1: Här är Stockholm och fotbollsallsvenskan. Hammarby Bromma pojkarna 3-1 står det, 72 minuter spelat när BP nu skaffar deras första hörna i matchen. Jag var inne på det för en stund sedan att jag tyckte BP flyttade upp positionerna. Det var högst tillfälligt och möjligtvis tyckte Hammarby-tränaren Henrik Rydström också att BP fick lite för mycket att säga till om. Gjorde ett dubbelbyte in då med Oskar Johansson Schellas och även Nahir Besara som ju får sitta på väldigt mycket på bänken när Rydström har kommit. Här kommer hörna han för BP, nickas undan av Viktor Lind. Hamnar utanför straffområdet och BP väljer att spela hem den. Ända ner till egen målvakt som heter Leo Cavallius som alltså fick en smäll mot huvudet i senaste matchen hemma mot Elfsborg när BP vann och var tvungen att kliva av men är tillbaka i spel. Överraskande för många som trodde att han hade fått sin rejäl smäll med tanke på att han inte kunde spela vidare. Men tillbaka nu alltså har gjort helt okej. Okay. Det är ju inte BP i den där situationen när man ska ta in en boll. En enkel bredsidemottagning ifrån målskytten Mats Hansen som missar den och tappar ut den över sidlinjen och Hammarby får enkelt tillbaka bollen. Ja, ni förstår att det här är ingen sprakande tillställning med tanke på att Hammarby nu leder med 3-1 och BP har haft svårt att få ha bollen i tidigare matchen när man ändå var med i målmässigt. Nu spelar mest Hammarby runt och BP får bara konstatera att det ser ut att bli en förlust. Kvarten kvar att spela snart, Hammarby 3, BP 1.
2: Samtidigt i Borås, här är svensk fotboll mellan hemmalaget Elfsborg och Kalmar. Det är 13 minuter kvar av ordinarie matchtid, det är 1-0 till Elfsborg. Men den här matchen sprakar och far lite grann i den andra halvleken, precis som den gjorde under de första 20 minuterna i den första halvleken. Nu är det Kalmar som är bra offensivt i sitt kvitteringsjagande här kontrar Elfsborg. Sigurd Palsson in med bollen i straffområdet så får Bäck när han tar emot den dansken den lite grann för långt ifrån sig bollen och målvakten Brolin kan fånga för Kalmar. Jo, ni har hört mig berätta om finländaren Yli Tolvas missade målchans, högkarate för Kalmar. Nyss ännu en fantastiskt fin målchans. Den här gången var det Nassef Chorak, inhoppare, som inte gjorde mål. Isak Pettersson räddade här då. Nej, det skottet för Kalmar går utanför. Sedan en annan inhoppare, Noah Chamon, brutit in från högerkanten och avlossat ett skott med sin vänsterfot i burgaven. Tyvärr för rödvita Kalmar då i burgavens utsida. Låt mig bara slutföra beskrivningen av Nassef Chorak, nederländarens målmöjlighet. Den fick han med en boll framsmekt av Kalle Gustafsson, mittfältsgeniet i Kalmar FF, som ger honom lite tid och det kan hända precis vad som helst i offensiv riktning, var han än är på planen. Den här gången var han utanför straffområdet i en idealisk position, lyfte bollen över en Elfsborgsförsvarare och så dog bollen så där på golfvis som att den är väldigt hög och blupp, bara stannar där med skruven. Perfekt för Chorak att avsluta, men då i bröstet på utrusande målvakten Isak Pettersson. Det här känns inte avgjort trots att Elfsborg, topplaget som ifall de behåller sin ledning och omvandlar det till seger, avancerar från sjunde till fjärde plats i tabellen mot bottenlaget Kalmar, ju har en ledning med 1-0, men det känns inte klart i Borås.
1: Hammarby leder 3-1. Nahir Besara, som jag nämnde, får ju sitta väldigt mycket på bänken sen Henrik Rydström tog över Hammarby. Han är inne på planen nu och när det är ett sånt här frisparksläge, ja, då är han väldigt ordinarie, Nahir Besara, för han hämtar ju bollen direkt. Det var ett bra frisparksläge för en kort stund sedan i vänsterposition, men då la han den snabbt i sidled. Då blev Montader Madjed fälld. Då är det samma läge ungefär, fast lite till höger. Besara ser väldigt intresserad ut att lägga den här, som ni förstår, med sin högerfot. Lite till höger centralt. Här kommer Besara med frisparken. Den är ganska långt utanför den första stolpen. Det är fortsatt 3-1 för Hammarby mot BP. Det finns inte mycket som talar för att det ska bli någon dramatik av den här matchen. För BP har jättesvårt att skapa någon form av tryck nere på Hammarbys planhalva. BP, som ju jag var inne på inledningsvis, är ganska formstarkt. Har ju vunnit 3 av de 4 senaste matcherna. Men här har de inte mycket att säga till om. Hammarby är på tok för bra. 25 000 ser Hammarby leda med 3-1 mot BP.
0: Och i Borås så ser man hemmalaget Elfsborg leda mot Kalmar med 1-0. Spel i den 80:e matchminuten där. Och i Superettan-fotbollen alltjämt mållöst för serieledande Norrköping mot Oddevold. Det är 36 minuter spelat utav första halvlek.
3: Mycket siffror blir det. Jag tänkte att jag skulle tydliggöra det här med golfen och matchen mellan Europa och USA. Vi pratar ju en hel del poäng i den här golftävlingen, vilket ni förstås inte är vana med. Det är bara under Ryder Cup och Solheim Cup man räknar på det här sättet. Det är ju 3 dagars spel. Man spelar 28 matcher totalt och det handlar om alltså att vinna sin match. För varje vunnen match så får man en poäng till sitt lag. Spelar man oavgjort då får man en halv poäng och såklart då vid förlust ingen poäng. För Europa så gäller det då att samla ihop 14,5 poäng idag. Då har man vunnit Solheim Cup och tar över bucklan då eftersom det är USA som är de regerande mästarna. Men för att vira till det ytterligare, för USA så räcker det med 14 poäng därför att i och med att de är regerande mästare så behåller man det om det skulle bli helt lika, det vill säga 14-14 under de här 28 matcherna. Så det som är viktigt för Europa med 2 svenskor i laget alltså, Linn Grant och Maja Stark och en svensk kapten i Anna Nordqvist, är att komma upp då till 14,5 poäng idag. Man har just nu, om alla resultaten skulle stå sig, då har Europa just nu 15,5, så då går Solheim Cup till Europa och USA har 12,5 då. Med det resultat som står. Men det är mycket kvar att spela. Det vi vet hittills det är ju att Linn Grant har vunnit sin match idag mot Angel Gin. Hon vann ganska enkelt. Och hennes Solheim Cup-facit är ju helt otroligt faktiskt. 4 matcher har hon spelat och hon har vunnit alla sina 4. Maja Stark har det ganska tungt där ute på banan idag mot Lindy Duncan. Maja har tappat ytterligare ett hål och är 4 ner nu mot den här amerikanskan och det kan bli riktigt, riktigt svårt för Maja att hämta upp. Men fördel, Europa fortfarande i Solheim Cup.
0: Fördel Hammarby mot BP i herrarnas fotbollssvenska 3-1, spel i den 79:e matchminuten. Elfsborg 1-0 mot Kalmar, spelade den 82:a. Vi ska strax dit för matchavslutningen där. Var ni inte med oss tidigare under eftermiddagen som kanske missat att Truls Mörgård är en vinnare igen. Han vann finalen i världstortävlingen i Macau i Kina mot brassen Hugo Calderano med 4-1 i set. Vi tar och sticker emellan med lite ishockey igen. Det är ju premiär för herrarna i SHL kommande helg. Efter 9 säsonger så lämnade ju Thomas Bulan Berglund jobbet som tränare för Luleå Hockey. Hans ersättare heter Dennis Hall, en tränare som är öppen med att han till och från lider av ångest. För 6 år sedan så bröt han kontraktet med sin klubb i Schweiz och hemma i Sverige igen så fick han diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom.
4: Den levde väl upp för första gången då där nere i Schweiz med ny miljö, ny kultur och allt vad det innebär som där och då liksom gjorde att det stökade till för mig. Så att egentligen så tog jag mitt personliga ansvar i min personliga utveckling och flyttade hem. Först kändes det såklart som ett misslyckande, men i efterhand så var det bästa jag kunde göra i den situationen för att reda ut det och hitta en väg framåt.
5: Hur är det att leva med GAD?
4: Det är väl mer alltså en ångestkänsla och så vidare som många människor lever med idag. Så sen är inte alla öppna med sina saker som man kämpar med i livet och det får stå för var och en, men för mig är det lika naturligt som att du har diabetes eller du har artros, eller då behöver du liksom hitta sätt att hantera det för att kunna antagligen antingen fungerar bra rent mentalt eller rent fysiskt. Så att, det är liksom svårt att beskriva, men ja, en känsla av ångest som kan infinna sig i olika sjok och perioder i livet.
5: Att vara hockeytränare på den här nivån, det är en utsatt situation och då ändå ha det här. Hur tänker du kring det?
4: Ja, men det är det som är lite spännande, att det påverkas inte av det, utan det är liksom andra faktorer i livet, så det är liksom inte kopplat till prestation eller resultat eller sådana saker, utan det är liksom det skulle kunna infinna sig även om jag jobbar på ett lagerarbete 7-4, men och så vidare. Så att det där är, det är svårt ibland att identifiera exakt vad det är som påverkar det där. Men så mycket har jag lärt mig att det styrs liksom inte... Det styrs inte annorlunda för mig när det kommer till prestation och resultat än vad det är för gemene man som jobbar med det jag jobbar med.
5: Vilka verktyg har du fått för att kunna hantera det här då?
4: Framförallt en acceptans att känna det man känner och liksom också våga, i mitt fall, så mår jag bra av att uttrycka det för personer som jag litar på och så vidare. Lätta lite på trycket och sådana saker och så att... Jag skulle säga så här, det kan låta mer dramatiskt än vad det är.
5: Du tar vid efter en klubbikon, Thomas Berglund. Dels har han varit spelare och tagit SM-guld och dels har han varit tränare under många år och också tagit SM-guld. När du fick frågan av Luleå Hockeys ledning att ta det här jobbet, var det lång betänketid?
4: Nej, inte speciellt, utan vi gick igenom hur de såg på Luleå Hockey och liksom den eran som har varit med Bulan och liksom vad man ser framöver, och jag tycker det stämde överens med hur jag ser på ishockey och ledarskap och hela den biten. Så att, nej, så lång betänketid behövde jag inte.
0: Luleås nya tränare Dennis Hall till reporter Peter Sundqvist, och Luleå inleder säsongen hemma mot Rögle nu på lördag.
3: Och Luleås damer inleder säsongen just nu mot Skellefteå. Man har spelat en period och det är bortaledning för Skellefteå 1-0. Och i England i Premier League är det snart paus mellan Coventry och Brighton. Här är det bortalaget Brighton som har tagit ledningen 1-0.
0: I fotbollssvenskan alltjämt 3-1 för Hammarby mot Brommapojkarna. Spelar den 84 minuten. Mer ovisst i Borås.
2: Där Elfsborg leder med 1-0 mot Kalmar FF. 3,5 minut kvar att spela av ordinarie tid plus tilläggstiden då. Och Elfsborg ägnar sig mest åt och har gjort det den senaste dryga kvarten, skulle jag vilja säga, åt att administrera och manövrera fotboll mer än att spela fotboll. Alltså de vill bara spela av matchen som det heter. De vill få tiden att gå så att de kan få springa in i omklädningsrummet till hemmapublikens jubel efter det att domaren blåser av matchen med den här 1-0-ledningen förvandlad till en seger. Men det där är en vansklig balansgång som de är ute på Elfsborg, för de är inte så bra på att hålla bollen inom laget som de, tänker jag, ofta tror när de ger sig iväg i de där riktningarna för att bara hålla bollen. Det blir bättre när de försöker spela som de gör nu och få fram en hörna i matchens 88:e minut via ett spel upp på Leo Östman, han som spelade fram Momo Kamara till ledningsmålet fram till 1-0, det som matchen har, matchens enda mål tidigt i den andra halvleken. Han är jättenyttig, har blivit nyttigare och nyttigare för varje andetag som den här matchen har tagit. Store, snabbe, elastiske, smart, nästan alltid spelbare Leo Östman på topp i Elfsborg. 21 år gammal, gör mål, spelar fram till mål och var nu med i förspelet till den här hörnan som Elfsborg opererat fram i den 88:e minuten. De passar på att byta in spelare också i de båda lagen. De sista bytena, till exempel, kommer Per Frick, den eviga anfallaren i Elfsborg, in för att försöka göra 2-0 på den här hörnan till exempel. Kanske då domare Joakim Sars tröttnar nu på Elfsborgarna som bara håller på och manövrerar och inte spelar och säger till Alexander Jensen: men spring ut och slå hörnan då. Okej, säger Jensen i sitt mörka hårband och sitt blonda hår, och här kommer hörnan in i Kalmars straffområde, nickas undan av mittbacken, den väldige amerikanen Keita i Kalmar, ut till via en Elfsborgare, ett Kalmarinkast. Bra jobbat av Noah Chamon för Kalmar där på vänsterkanten i hörn med straffområdet på egen planhalva. Och då har Kalmar, som skapat så vassa målchanser i sin kvitteringsjakt mot slutet här av den andra halvleken, 1 minut och 10 sekunder på sig av ordinarie tid att få in ett kvitteringsmål plus tilläggstiden då. För det är Elfsborg som leder inför drygt 6000 åskådare med 1-0.
1: 3-1 står det mellan Hammarby och Brommapojkarna, 86 minuten. Inte så mycket dramatik i den här matchen, utan Hammarby kontrollerar det här och har gjort det ända från den första avsparken. Här kommer Hammarby in i straffområdet igen, men det blir ingen möjlighet. Det här bra försvarsarbete av BP:s vänsterback Oliver Sandén som täcker undan den här bollen och får en frispark efter en knuff i ryggen. Hammarby hade en hyfsad möjlighet att göra ytterligare ett mål när Idris Salah, som alltså har kommit in Försökte komma till med ett avslut med vänsterfoten, men träffade inte riktigt bollen, så slarvar VP i nästa läge. Men klarar sig efter att bollen hamnar hos Simon Strand, den tidigare Hammarby-spelaren som är här och får möta sitt gamla lag. 3-1 Hammarby mot BP, 87 minuter snart.
2: Ett intressant möte i toppskiktet av Superettan också. Nu pausvila mellan Norrköping och Uddevalla 0-0. Uddevalla som är tabellfemma med bra form inför dagens matcher i Superettan. 3-1 och 4-1 i sluttabellen får ju chansen att ta sig till Allsvenskan via ett kvalspel senare i år. Där är alltså Uddevalla den av kandidaterna. Viss favör Norrköping i chansskapandet så här långt. Serieledaren som är obesegrade i sina 9 senaste seriematcher. 8 av dessa har varit vinster dessutom. Men Uddevalla står upp klart bra. Så en högintressant andra halvlek är att vänta i lite gråmulet Norrköping. 0-0 alltså efter 45 minuter. Gråmulet är det också i Borås vädermässigt. Där är herrallsvensk fotboll mellan hemmalaget Elfsborg och Kalmar. Det är 1-0 till Elfsborg, alltså mest mulet för Kalmar som ännu inte vunnit på bortaplan i årets serie i allsvenskans sämsta bortalag. De ligger under med 1-0. Ordinarie tid är slut. Det är 6 tilläggsminuter. Den första tilläggsminuten spelas det i nu. Här kommer Kalle Gustafsson på vänsterkanten för Kalmar. Lyfter bollen mot offensivt straffområde. Leo Östman nere som vänster mittfältare nu från sin topp forwardsposition när Per Frick kom in i Elfsborgslaget, nickar undan bollen. Dock till Ylitolva, högerkantspelaren i Kalmar som drar en passning i höfthöjd diagonalt in i planen, in i gröten av spelare, och flera försöker till varje pris undvika den stenhårda bollen och den går förbi allihopa ut i inkast för Elfsborg på andra kanten, och Ylitolva slår ut med armarna och säger: va? Varför tog ni inte den utmärkta passningen? Ja men skoja, det var ju, säger de andra, och så har Elfsborg då inkast i höjd med straffområdet på egen planhalva. Det var inte där de allra mest dignande kreativa idéerna i kvitteringsjakten fanns för Kalmar med andra ord. Nu måste de ta tillbaks bollen. Elfsborg får ett nytt inkast i den andra tilläggsminuten av de 6 tilläggsminuter det handlar om. Elfsborg leder med 1-0 mot Kalmar FF. Kalmar är i händelse av förlust ännu mer cementerat som ett bottenlag i den här allsvenska tabellen. Elfsborg i händelse av seger upp på 4:e plats i tabellen, ligger 7:a inför den här matchen, inför den här omgången. Elfsborg får nu ett nytt inkast på högerkanten. Hemmapubliken njuter av det. Det är 6382 som är den officiella publiksiffran. De allra flesta av dem håller ju på Elfsborg i gult och svart. Här är ungefär 73 Kalmar-supportrar i rött och vitt på den läktarsektionen i betongen på kortsidan bakom det som är Elfsborgs mål i den andra halvleken, där Isak Pettersson gjort avancerade räddningar, målvakten i Elfsborg, för att hålla Elfsborg i en 1-0-ledning. Momo Kamara med målet för Elfsborg också tidigt i den andra halvleken, framspelad av Leo Östman. Här kommer Jesper Lövgren för Kalmar, lämnar över till lagkompisar som är Chorak på offensiv planhalva. Han med vänsterfoten i sidled vidare ut på vänsterkanten, där Kalle Gustafsson hittar lite yta för att försöka slå smarta passningar mot straffområdet. Rullar i sidled över till Lövgren igen nu på högerkanten. Tredje tilläggsminuten av de 6, och så får de loss yta på högerkanten, men så slår Ylitolva ännu en passning som sovit dåligt i natt. Och ut med bollen till inkast för Elfsborg som ännu en gång, domare Joakim Sars börjar räkna med armen i luften. De försöker få god tid på sig, Elfsborgarna, för att få tiden att gå. De kastar sedan inkastet snabbt mot Per Frick som inte har kroppen i ordning för att ta emot bollen, och Kalmar tar över istället. Keita med bollen på vänsterkanten. Det är spelat 3 av 6 tilläggsminuter precis där. Det är 1-0 till Elfsborg mot Kalmar.
1: 3 minuter till ska vi spela i Stockholm mellan Hammarby och Brommapojkarna, för det är den siffran som fjärdedomaren håller upp på sin skylt, och Hammarby fortsätter mest att passa runt i den här matchen som Hammarby har alltså kontrollerat, även om då BP kvitterade. Men sen kom det sena målet av Marcus Karlsson i slutet av den första halvleken, och det känns som att det blev avgörande när BP hade lyckats få till en kvittering, men en ytterligare en mäktade de aldrig med och hade aldrig några chanser heller att skapa något mer. Och när Fredrik Winter, mittbacken, styrde in den här frisparken så blev det 3-1, och då släckte Hammarby den här matchen. Ska det komma möjligtvis ett till mål för Hammarby? Nej, Nahir Besara nådde inte den bollen, som ni hörde. En besviken suck också från Hammarby-publiken. Ytterligare 2 minuter ska avverkas, sen blåser Mohamed Al-Hakim av det här, och då har Hammarby 3 poäng. Och då är Hammarby 5 poäng bakom Sirius som spelar imorgon.
2: Även i Borås är det 2 minuter kvar att spela i herrallsvenskan i fotboll. Elfsborg leder med 1-0 mot Kalmar FF. Ett resultat som även här betyder att laget som leder ifall de vinner avancerar uppåt i tabellen. Elfsborg rör sig från 7:e till 4:e plats. Kalmar behöver poäng för att skapa sig bättre läge kring kval och nedflyttningsstreck. Seigo in med bollen i straffområdet för Kalmar mot den bortre stolpen förbi allihopa. Utöver kortlinjen till inspark för Elfsborg. Då är det 1 minut och 30 sekunder kvar att spela av de där 6 tilläggsminuterna. Och det där, den där insatsen från Seigo, engelsmannen på vänsterkanten, symptomatisk för honom tänker jag. Han gör väldigt mycket bra. Härlig flykt med bollen, låg tyngdpunkt, bra teknik. Fintar vänster, går höger, fintar höger, går vänster, lurar vem som helst. Men missar så gärna, även om man inte vill det såklart, den avgörande passningen, precis som vid det här fallet. Men vilken talang det där är, Seigo, engelsmannen. Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg med avancerade räddningar alltså, framförallt här i andra halvlek, skickar in bollen. Chamon tar över omedelbart för Kalmar, ut med bollen på vänsterkanten till Seigo som möter 2 stycken Elfsborgare, går inåt i banan som han ofta gör, lägger tillbaka ut på vänsterkanten till Chamon. Nu måste det hända någonting, Kalmar FF. Chamon in med bollen i straffområdet, ut ur straffområdet bakåt till Keita, mittbacken, amerikanen, lagkaptenen som är högt uppe, bollen bakåt, nu är Hallberg för övrigt lagkapten som inhoppar här i andra halvlek, till Kalle Gustafsson och ut med bollen på högerkanten till Ylitolva. Han med ett inlägg in i straffområdet. Inte världens bästa passning det heller undan Elfsborg. 30 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. 1-0 Elfsborg mot Kalmar i herrarnas allsvenska i fotboll. Ny boll in i offensivt straffområde för Kalmar till Chamon. Ska du skjuta Chamon? Nova Chamon laddar, skjuter där. Målvakten gör en superpanter, dyker mot krysset, räddning och styr bollen till hörna. Vilken räddning, Isak Pettersson! Hemma publiken med andan i halsen och kaffet kastat upp i peruken efter den insatsen. Så nära det var att de gjorde mål där, Kalmar. Så nära det var. Nu är detta det sista som händer. Målvakten Samuel Brolin i sin violett-lila dress inser det. Rusar upp i offensivt straffområde. Melker Hallberg ska slå hörnan. Nyss kvitteringsläge för Kalmar. Här kommer hörnan in i straffområdet. Vid första stolpen Rasmus Wikström, mittback Elfsborg, undan med bollen utanför straffområdet. Så tar Kalmar tillbaks bollen. Hallberg med ett nytt lyft in i straffområdet mot bortre stolpen förbi allihopa. Bollen över kortlinjen. Domaren blåser av. Matchen är slut. Elfsborg har vunnit med 1-0 mot Kalmar FF. Isak Pettersson, poängräddare för Elfsborg som avancerar upp till 4:e plats i tabellen. Och Kalmar begrundar detta faktum som ju ofta är för bottenlag som har mycket motgång. Att varför kan den inte sitta i krysset lika gärna, den där bollen? Ja, varför kunde den inte det? Det hade ju varit hur snyggt som helst, men nu gjorde den inte det. För det var Elfsborg som vann med 1-0 mot Kalmar.
1: Och Hammarby vann över Brommapojkarna med 3-1, för matchen är slut i Stockholm. Hammarby tar 3 poäng och är nu 5 poäng bakom Sirius i kampen om guldet. Sirius som ju imorgon möter Degerfors, apropå Kalmar där vi hörde hos Christian. Degerfors som ju har chansen då att lämna kvalplatsen om de ska lyckas plocka poäng mot Sirius på bortaplan. Det är det Hammarby får hoppas på, att det efter morgondagens matcher fortfarande skiljer 5 poäng. I, upp till Sirius i, när det gäller att komma ikapp dem och göra den guldstriden riktigt rafflande under den här hösten. Men då behöver de hjälp, Hammarby, som nu klarade av att ta 3 poäng på egen hand. Det har man inte gjort de senaste 2 matcherna. Hammarby förbi Djurgården i tabellen. Djurgården spelar ju också imorgon. 3-1 slutar den här matchen. Hammarby var alldeles för mycket bättre än vad BP var. 3 poäng till Bayern.
0: Johan Bengts såg Hammarby besegra Brommapojkarna. Christian Olsson såg Elfsborg slå Kalmar med 1-0. Och som ni var inne på i tabellen, alltså Hammarby förbi Djurgården upp till plats nummer 2. 5 bakom Sirius, 2 poäng före Djurgården. Men då vet vi alltså att Djurgården imorgon möter Gais och Sirius spelar mot Degerfors. Elfsborg avancerar från 7:e till 4:e plats, men tabellen är ju något haltande just nu. Vi är inne i den 21:a matchomgången.
3: I damallsvenskan är dagens 3:e match också slut. Det blev seger för bortalaget AIK med 1-0 mot Piteå. Sen tidigare Häcken-Vittsjö 4-0, Djurgården-Kristianstad 0-2. Och med start om bara några minuter då Växjö-Hammarby. Här är det en tabell i damallsvenskan då som toppas av BK Häcken före Hammarby. Sen kan vi berätta att Oliver Solberg behåller ledningen i rally-VM, deltävlingen där i Chile. Det återstår 2 stycken specialsträckor och han leder nu med 14 sekunder före Elvin Evans.
0: Hörrni, vi tar och tittar till det som väntar. Kan vi börja oss Jenny Lindstig som finns i Växjö där Hammarby gäster alltså i damallsvenska fotbollen. Växjö som igår blev nerpetade till kvalplatsen. Vad har du för rubriken inför mötet hos dig?
6: Ja, precis som på herrsidan så är ju Hammarby här och jagande 5 poäng bakom en serieledare som i det här fallet då är Häcken. Och frågan är om Växjö ska kunna sätta några käppar i hjulet då för Hammarbys guldplaner och samtidigt då möjligen förbättra de egna möjligheterna och då hänga kvar i Allsvenskan. För efter gårdagens mycket sena segermål då för Rosengård så är ju Växjö då nere på kvalplats men då på samma poäng som Malmö-laget just nu. Och för Hammarby så är det då jakten på Häcken som gäller och tror jag idag att vi i första hand får hål på Växjö för att släppa in mål. Det gör ju Hammarby väldigt ogärna. Bara 8 insläppta mål på 17 matcher hittills. Ja, då förstår ni att ta Hammarby ledningen här och kanske göra med något eller ett par mål. Då blir det ju gräsligt svårt för Växjö som är ett lag som är tunt vad gäller antal spelare av meriterad grad. Det är många unga på bänken framförallt i Växjö födda 07, 08, 09. Och det är tunt helt enkelt i Växjö och Hammarby är betydligt bredare, har råd till och med att sätta riktiga målsprutor på bänken från början. Så att det är klar fördel på förhand för Hammarby, men nu ska det börja spela som en liten sol. I ett ovanligt soligt Växjö skulle jag säga. Än så länge så är det 0-0 eftersom det inte har börjat.
0: Vad trevligt för dig då. Så får du njuta av solen alltså. Växjö-Hammarby med start om 3 minuter. Om dryga 30 minuter då drar vi igång dagens sista match på herrsidan när Malmö FF möter Örgryte. Då har vi koll på fotbollen för eftermiddagen. Men vi har ju också snart dags för volleyboll igen. Patrik Ljunggren och expert Almin Jutovac. Det är Sveriges herrar mot Slovenien. Och det har varit 2 förluster för Sverige hittills, men det har varit tajt. Vad ger ni Sverige för chanser idag?
7: Är det som väntar det svenska herrlandslaget här vid EM i Modena. Det är också en riktigt, riktigt tuff utmaning. Som sagt, Sverige gjorde det bra mot Italien, vann inget sätt. Gjorde det ännu bättre mot Tjeckien som spelade VM-semifinal för ett år sedan. Ett 5:e avgörande sätt där det blev förlust. Men nu är det Slovenien som är motståndare. Världsfyra, Almir Jutovac. Vad ser du för möjligheter för det svenska laget i den här matchen?
8: Nej, men Slovenien är ju numera en stor nation när det gäller volleyboll. Sattas mycket pengar och varit fina framgångar, flera världsspelare. Jag skulle inte bli helt förvånad ifall de utmanade Italien om gruppstegen faktiskt. Så att på förhand tufft, men svenskarna har imponerat för och inte minst igår. Så att spelar de lika respektlösa som igår så kan det mycket väl gå vägen.
7: Ja, för hur imponerar det då det svenska herrlandslaget så här långt?
8: Alltså vi har pratat mycket om damerna och deras framgångar med all rätt såklart. Herrarna har inte haft alls samma fokus, samma förutsättningar som damerna. De har inte satsat lika mycket och det är förståeligt. Damerna hade ju ett hemma-EM och har ju presterat väldigt fina resultat innan. Men med tanke på förutsättningarna och på de här otroliga skadorna man har haft strax innan EM så är jag faktiskt väldigt imponerad av hur de har fått ihop sitt spel.
7: Mm. Men än så länge har det inte gett några segrar. Vi vet att Sverige sannolikt måste vinna 2 matcher för att ta sig till en 1/8-final så småningom. Grekland och Slovakien i veckan som kommer. Det är de 2 matcherna som är nyckelmatcherna. Men även ett vunnet set här skulle kunna få betydelse.
8: Ja, det kan mycket väl bli ett getingbo nere i botten där förmodligen Sverige, Grekland och Slovakien gör upp. Och då kan det ju avgöras av att man har tagit poäng i de andra matcherna. Mm. Jag ska bara tillägga också att vi ser startsexan i Slovenien och mycket överraskande. De har faktiskt valt att vila eller inte starta med 2 av sina absolut mest namnkunniga spelare. Varken Moric eller Urnaut från start.
7: Det tackar vi för så länge då. Beskedet från Almir Jutovac, han är den som är volleybollkunnig ordentligt av oss 2 som noterar direkt att i laguppställningen saknar alltså Slovenien 2 av sina stora stjärnor. Ska Sverige då kunna skrälla i EM i volleyboll? Det är det handlar om. Matchstart om bara en liten stund.
9: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
10: Ja, vad säger man blåbärslag?
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
10: Ja, vi är ledsna på förhand.
12: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
9: De är så himla bra, Sverige suger.
10: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Det är nyhetsdags strax i P4, därefter alltså EM-volleyboll, avgörandet vad gäller Solheim Cup i golf och så fotboll både från Superettan och allsvensk nivå både här och dam. Välkomna att fortsätta lyssna på söndags Sportextra.
13: Ekonyheter. Om 4 timmar stänger vallokalerna runt om i Sverige, men fortfarande är det full aktivitet. Carolina Louise Rems, reporter på P4 Uppland, du är i Gottsunda. Hur är intresset för att rösta där?
14: Ja, jag befinner mig utanför ett bibliotek här i Gottsunda och det är en stridström människor som strömmar in i kön och har gjort det hela dagen som jag förstår det. Jag har fått med mig Jasmin Fröbom. Du står här i kön och köar. Än så länge har du inte fått komma in. Nej. Det är några människor framför dig. Hur har det varit inför årets val? Har du funderat mycket eller har det varit självklart?
15: Alltså jag ska vara ärlig. Jag är lite så här sista minuten person. Det är klart liksom jag har reflekterat över hur året har varit. Har jag sett... Vad har jag sett på tv och helt ärligt sociala medier? Vad är det pratas om? Och även liksom vad är det jag ser i staden? Vad är det jag ser i kommunen? Och försöker se de reella alltså konsekvenserna av vad som har hänt. Men sen själva researchen har börjat ju typ i 3 dagar sedan. För att försöka fatta ett bra beslut. Liksom.
14: Du ska följa valet ikväll också, berätta.
15: Ja, men jag tänkte det. Alltså, blir det typ en liten Melodifestivalen-känsla. Så att man sitter hela Sverige och tittar och bara hoppas att det ska bli som man har tänkt sig.
16: Lite chips kanske.
14: Lite chips också på det. Yeah. Tack snälla Jasmin Fröbom. Du ska få gå in med ditt valkuvert.
15: Tack så mycket.
13: Carolina Louise Rems, reporter på P4 Uppland där i Gottsunda i Uppsala. Den senaste veckan har ju mycket kretsat annars kring felet i förtidsröstningen som drabbat ungefär 300 väljare. 2 som kan ha drabbats av felet är Mona och Kurt Lindblom i Lessebo i Småland. Idag röstade de igen.
17: Jo, vi fick ju meddel om att det var fel röster. Och då tittade jag i telefonen och kollade upp om vi var med där. Och det var vi ju. På det att vi var nere och röstade den andra och 11:35. Så vi chansade ju inte utan ville gärna lägga vår röst.
18: Hur känns det att era röster kanske inte kom med första gången som förtidsröster?
19: Jag vet inte vad jag ska svara på det, men det är ju lite konstigt. Det har alltid fungerat för.
18: Men var det att både din Kurt och Monas röst som inte räknades?
17: Det vet vi ju inte. Det stod bara en röst, men vem kan man ju aldrig veta. Nej. Det är en till där inne just nu som gör samma sak. Det kanske blir många sådana.
19: Nu hoppas vi på det bästa.
13: Reporter här Carina Bergqvist på P4 Kronoberg. I Indonesien saknas 130 människor efter att en passagerarfärja vält i hårt väder. Minst 6 personer har omkommit. Räddningsarbetet pågår fortfarande enligt myndigheterna. 4:03 slutar Ekot med Daniel Klar.
0: Och här är Sportextra, Martin Marlo och Jenny Rask i studion. Och Jenny, vi har haft en hel del svenska framgångar hittills.
3: 2 svenska vinnare och en fröken 100%. Vi börjar med pingisstjärnan Truls Smöregård som vann VTT Champions i Macau. Han besegrade brasilianske Hugo Calitrano i finalen med Klara 4-1 i set. Dino Beganovic, ja, han tog årets första seger i Formel 2. Det var segern i Madrid som var hans första för säsongen. Och så golfaren Lin Granto vann 4:e raka av 4 möjliga matcher i Solheim Cup. En golftävling som pågår mellan Europa och USA. Och det är fördel, även om det är en liten sådan i singelspelet för Europa. Ställningen just nu 15,5 mot USAs 12,5.
0: Så det var Lindgren som var fröken 100%.
3: Precis.
0: Plötsligt för mig att börja bevaka en helt ny typ av tävling. I alla fall, vi har haft också i herrarnas fotbollsallsvenska seger för Hammarby mot Brommapojkarna, 3-1. Elfsborg slog

0: Av de spelarna som ses som nyckelspelare i slovenska laget är alltså inte med i startsexan här. Sverige däremot ställer upp med absolut bästa lag och det man har haft i inledningen på turneringen. Det är ju Sverige mötte Italien i första matchen, pressade Italien i två set men förlorade ganska stort i tredje. Och sen mot Tjeckien nu senast där det blev förlust då efter ett skiljeset där Sverige var på väg tillbaka efter att ha vänt 0-2 underläge. Nu är det slovensk ledning här med 6-4 första set. Förutsättningarna när det handlar om volleybollen är att man går till 25 och det gäller att vinna tre set. Så tidig ledning för Slovenien mot Sverige 6-4.
1: Patrik Ljunggren och Almin Jutovac med koll på EM-volleybollen. Martin Hedberg med koll på Solheim Cup i golf, alltså prestigemötet i Europa mot USA och närbilden där. Vad ser du framför dig just nu?
2: Det är verkligen en elektrisk stämning här i Nederländerna, Solheim Cup mellan Europa och USA. Det är ju fördel Europa, men det här vet man ju. När det är mycket blått på tavlan då, Europa leder, det kan vända snabbt. Och det är flera av de här matcherna som är väldigt jämna. Just nu ser det ut som att det kan avgöras typ i näst sista matchen då. Carlota Seganda skulle kunna bli en tänkbar hjälte för Europa. Tufft för Maja Starka, är på väg till det 14:e greenen nu. Hon ligger ju under stort och ser ut att förlora sin match då. Men trots det så, ni hör kanske i bakgrunden här. Olé, olé, olé. Publiken tror på Europa, de leder just nu, har övertaget, men det kan bli spännande.
1: Och vi pratade inledningsvis om att det var regn hos dig. Hur är läget nu?
2: Nu tittar faktiskt solen fram. Det är lite blandad molnighet här och ganska behaglig stämning. Folk börjar ta av sig sina regnkläder, regnbyxor, ta ner paraplyerna, fram med t-shirts. Så att folk njuter här verkligen av den här spännande golfen.
1: Vi håller fortsatt koll under Sportextra eftermiddagen där vi också kan komma med ett spännande curlingbesked.
3: Ja, men visst kan vi göra det. Det har spelats curling hela helgen i Jönköping den här eftermiddagen. En direkt avgörande femte match mellan lag Eriksson och lag Nyman. Ja, lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Den nya lag Edin får man väl kalla dem för. Idag så skulle den femte matchen avgöras. Det gjorde den här och det blev seger till slut för lag Eriksson. Den sista matchen då, avgörande, den vann de med 8-1, ganska betryggande. Men det har varit jämnt mellan de här två lagen under hela helgen, de fyra inledande matcherna.
1: Och därmed blir det alltså lag Eriksson som får representera Sverige på EM?
3: Svar ja, lag Eriksson kommer att representera Sverige i EM, alltså Ostrava, Tjeckien, i slutet av oktober. Och redan från gårdagen har vi ju med oss att lag Vranå, det vill säga med Bella Vranå som skipper, också är klara för samma mästerskap senare i oktober alltså.
4: Och i ishockeyns SDHL så har Skellefteå ökat på sin ledning mot Luleå på bortaplan. Skellefteå leder nu 2-0.
5: Vi tar oss in i dramatiken i damallsvenskan i fotboll och mötet mellan Växjö och Hammarby. Snart 9 minuter spelat och fortfarande mållöst 0-0. Och sett till de här minuterna så kan inte jag utläsa att det är Hammarby som är topplaget och Växjö som är på gränsen att få hänga kvar i serien. För det är väldigt jämnt ut på planen, till och med kanske lite övertag för Växjö de första minuterna. Men frågan är hur länge det håller. Hammarby är ju väldigt bra om man ser till utvecklingen under den här säsongen. Har ju bara förlorat en match och deras knut i det här sammanhanget är väl att göra mål. Det första målet då är nere på Växjömålvakten Maja Berg Östergård. Än så länge ingen riktig glödhet chans för Hammarby del. Svea Renberg hade en bra möjlighet på vänsterkanten med skottet. Ja, det var inte särskilt bra. Växjö också en riktigt bra möjlighet. En lång boll på högerkanten upp på långa Elin Nilsson som fick in den snett inåt bakåt och där kom Alexandra Larsson och dundrade på men med ganska hög marginal till ribban så den möjligheten försvann också. Hammarby som är väldigt, väldigt svåra att göra mål på men det gäller ju också för deras del att få en till någonting framåt. Och man ska få lite sikt igen på Häcken där i toppen efter Häcken vann idag klart sin match mot Vittsjö så får ju inte Hammarby schabbla bort några poäng överhuvudtaget om det ska finnas en riktig guldchans kvar i den här serien. Just nu så är det jakten på matchens första mål som gäller. Än så länge är det ju då nämligen 0-0, 10 minuter spelat i Växjö.
6: IFK Norrköping är illa ute i damallsvenskan. Herrarna däremot är på väg tillbaka till högsta divisionen. Har just nu mållöst hemma mot femteplacerade Oddevold i den 55:e minuten i en av dagens matcher från Superettan. Ja, det här är två klubbar som kan få allsvensk status till nästa säsong. IFK toppar Superettan storstilar.

0: Det är alltid en utmaning att stänga matcher eller för all del serier som du leder. Det är vad klassikerklubben nu ska försöka få till. Formen talar ju starkt för att det kommer gå vägen. 23 omgångar är spelade av Superettan. Norrköping har förlorat 4 matcher totalt. 3 av dessa kom under de 5 första omgångarna. Norrköping nu på jakt efter ett ledningsmål först och främst. Ett mörkklätt för dagen. Oddevold har packat ihop sig i 3 försvarsblock. Nedskjuter kungen Leonard Farashain längst fram. Här kommer en lyftning mot Oddevold straffområde. Där inne finns bland annat Kristoffer Nyman som är en av kandidaterna till att vinna skytteligan. Det kommer ett högerinlägg från Norrköping. Mycket spelare på liten yta och därefter en undanrensning från en försvarande Oddevold-spelare. Oddevold står upp bra, håller 0-0 borta mot serieledande IFK Norrköping. 56 minuter spelat av den här matchen från Superettan.
1: Rickard Jansson på plats där. Vi har Janne Rindstig i damallsvenska mötet mellan Växjö och Hammarby. Det är mållöst också där. I damallsvenskan är vi precis i upptakten utav den första halvleken.
2: Till volleybollen och Europamästerskapet för herrar. Det är ett jobbigt läge i det första setet för det svenska herrlandslaget. Underläge 12-7 mot Slovenien. Det var en väldigt jämn upptakt på den här matchen, Almir. Men just nu så känns det som att svenskarna springer fel varje gång.
3: Ja, framförallt är det lite passivt. Jag vet att Sverige har en policy att man vill göra väldigt få misstag överlag. Men det där är en balansgång. Man måste också våga gå för den när man får lägena. Det har varit lite passivt och slovenarna har i sin tur utnyttjat det till sin fördel. Inte ett enda misstag från slovensk spelare än så länge.
2: Nej, och vi ser också att Nik Mujanovic, en av de unga kommande spelarna, han har fått göra en hel del poäng inledningsvis.
3: Ja, framförallt i och med att de som sagt spelar utan 2 anfallsstol på vänsterkanten med Moric och Runaut, så kommer han få dra ett tungt lass idag. De andra spikerna är mest där för att stabilisera och vara bra i baklinjen framförallt.
2: Mm, och tidig timeout för svensk del här nu förstås, och försöka rätta till detta på något sätt så att inte Slovenien får dra iväg. Påminner dock om att Slovenien, det är ju ett världslag, topp 4 i världen av volleyballlagen. Så vi kanske inte har en rimlig förväntan på det svenska laget att vinna, men vi vill inte att det ska sticka iväg. Nu kommer den slovenska serven nu då, ska vi följa den. Och det blir ett service på det. Ja, just nu så är det mörkt för de svenska volleybollherrarna i EM-matchen mot Slovenien. 13-7 nu för motståndaren.
4: Radiosporten med fotboll.
5: 13 minuter tog det för Hammarby att ta sig in i målprotokollet borta mot Växjö i damallsvenskan i fotboll. Och om inte jag så fel så var det Fanny Pettersson som var sist på den där bollen. Det var egentligen ingen riktigt het målchans, men kom på högerkanten och sen in i mitten, så fick inte Växjöförsvaret riktigt bort den där bollen. Man slog knut på sig själv ett par gånger om när man hade möjlighet att bara rensa bort den, och sen kom den ut på lite halvdistans vid straffområdeslinjen någonstans. Och sen är det då 0-1 programenligt, och Hammarby då som är väldigt, väldigt svårslagna. Intressant idag, Hammarby också får se Jessica Pegram, inlånad från Brighton i England, som går idag in från start i backlinjen. Kör med nerhasade strumpor och inga benskydd, ser ut som en hårding om jag kan se det härifrån, som mittback. Vi får se om hon utstrålar det också, om hon blir utmanad av några Växjöförsvarare eller Växjöanfallare där nere. Vi får se hur det funkar för Hammarby försvaret som ju är så tätt hela säsongen. Och nu får vi se om Växjö har någon växel framåt, för det är möjlighet nu för Växjö på vänsterkanten. Hajtis ganska bra in i straffområdet, men frågan är om man hinner ner och skapar någonting eller det täcks ut av Hammarby-gänget, och det gör det. Och då kan man plocka upp den där bollen, Kajsa Andersson. Hammarby målvakt i hon och ser sitt lag leda med 1-0 efter 14 minuter borta mot Växjö.
1: Och 0-0 fortsätter Superettan för Norrköping hemma mot Oddevold. Hör strax Truls Mörgård här i Sportextra efter segern i World Tour-tävlingen i Macau, Kina.

0: ruin my life, Sara Larsson.
1: Vi ska prata bordtennis nu, för den första icke-kinesiska spelaren som tar hem WTT Champions-turneringen i Macau i Kina heter Truls Mörgård. Och så här tänker huvudpersonen själv om det.
2: Oj, det är mysigt. Det är väldigt nice så här, tycker jag. Det är inte lätt att vinna på ingesturneringar här borta. Mycket stöd för de kinesiska spelarna och asiatiska spelarna. Så det är nog därför det rekordet ser ut så. Men ja, vad grymt spela mig från start här till slut. Och det känns väldigt kul.
3: Vad i ditt spel specifikt är det som gör att du vinner här idag, tror du?
2: Jag låste han väldigt, väldigt bra. I både serv men också i returspelet. Han kändes inte uppgiven, men det kändes som att han tyckte det var svårt från start. Tog verkligen vara på det. Jag spelade väldigt aggressivt och låg på han hela tiden. Han drar ju väldigt, väldigt hårt. Så jag var med på det. Men gav han väl inte så mycket rum och tid för att spela hårt. Och då mår han väl inte så bra. Men det är väldigt svårt att göra.
3: Hinner det smyga sig in någon typ av nervositet eller osäkerhet i ditt huvud där under tredje setet som han vinner ganska så övertygande?
2: Nej, egentligen inte. Det är ett klassiskt bäst av 7 tredje set skulle jag säga. Jag sa det till Malte efter första tre bollarna att det här är ett standard tredje set där det har varit två tuffa set som jag har lyckats vinna. Och sen så brukar det alltid bli så att man blir överkörd i det tredje, så det känns inte jobbigt alls faktiskt. Man vet ju hur bra han kan spela också, och det är inga konstigheter att förlora set, och speciellt inte förlora de stort mot han. Så det var bara att ånga på.
3: Om vi blickar lite framåt kort då, ett EM som stundar i oktober, innan dess Grand Smash i Kina. Hur kommer den närmsta tiden se ut för dig här?
2: Ja, det är ett tajt schema får man lugnt säga. Men den närmsta tiden här framöver, det är nog lite firande. För jag gillar alltid att ta in vinster, och det ska man alltid göra. Och låta det sjunka in och känna att man verkligen har lyckats med någonting som man har tränat på under en lång tid. Så först lite firande, men sen är det fullt fokus på Kina Smash. Och sen är det ju direkt därifrån till EM, oavsett hur det går där. Så tufft schema, lite jetlag på EM. Det kommer nästan alla de bästa spelarna ha där, så det ska bli kul.
1: Truls Mörgård där till reporter Emil Håkansson efter en alldeles utmärkt 4-1-seger i finalen alltså i Macau i Kina. Hugo Calderano från Brasilien besegrades.
0: Det går tungt för Coventry i Premier League. Coventry som är tillbaka i högsta ligan efter 25 år. Men nu går man mot den fjärde raka förlusten, för Brighton har ökat på till 2-0. Brighton med Yasin Ayari ute på planen. Sen tittar vi till Solheim Cup igen. Golftävlingen mellan Europa och USA. Vi vet ju att Lynn Grant har varit 100-procentig och vunnit 4 raka matcher. Idag vann hon mot Angel Gin redan på det 14-15 hålet var det klart. Maria Stark har ju haft det tungt där ute på banan, men nu vann hon i alla fall 14 hålet, vilket gör att hon är 3 ner nu mot Lindy Duncan, och det betyder att den här matchen lever vidare, men det krävs väldigt mycket av Maja för att hon ska kunna vända på det här. Men fördel Europa mot USA.
4: Och upploppsklockan ringer för det svenska volleybollanslaget. Första set mot Slovenien som bara är 3 bollar från att spela för hem det här setet. Och det svenska spelet hackar något, men vi ska också ha med oss att det är en väldigt, väldigt tuff motståndare.
5: Visst är det så, men det är helt klart det sämsta setet de har spelat hittills i EM. Dock har de övriga seten varit väldigt bra, så att, det är inte så mycket att säga om det. Men än så länge är de inte riktigt på samma nivå som det varit tidigare under EM.
4: Nej, 22 för Slovenien, det är 15 för Sverige. Bollen i spel här just nu. Om Sverige kunde vinna den här bollen kanske det kan ge ett litet hopp. Men då är han ju där igen, Mujanovic, och ger poäng för Slovenien, 23-15. En sak som man pratade om inför det här mästerskapet, det var ju en hel del skadebekymmer i det svenska laget. Och framförallt lagkaptenen, den så viktiga Viktor Lindberg, som saknas. Vad skulle du säga i en sån här match? Vilken skillnad hade han gjort om han hade kunnat vara med?
5: Enorm är väl ett ord att beskriva det med. Dels har ju alla de här avbräckan varit på samma position, på vänsterspikerpositionen. Och Sveriges bästa vänsterspiker senaste, jag vet inte hur många åren, är ju Viktor Lindberg. Så att dels med sin rutin, men också med sitt spel. Han har ju en serve som är absolut världsklass, och det är väl en av momenten där Sverige kanske inte riktigt kan konkurrera med övriga lag, och med Viktor i laget så hade man ju haft en servekanon att tillgå.
4: Mm. Nu är det istället Slovenien ska serva hem första set. Det är 24-15 för Slovenien som ska sätta bollen i spel. Där kommer bollen på svensk sida. Joel Andersson ner och hämtar den libero-positionen. Spelar över till Axel Enlund. Och då är det poäng Sverige via fingertopparna på motståndarna. Och det är 16 poängen till Sverige. Det vore ju fint om vi kunde komma upp i några poäng till. Vad känner du som tränare så där normalt sett? Hur många poäng vill du att laget ska ha även om man ligger under för det ska kännas okej?
5: Okay? Nej, men bara på en tvåa i alla fall så är det ju positivt. Ja. Så över 20.
4: Jag tar vi tvåa nu då. 24-16. Ja, det är mycket begärt att ska ta fyra raka poäng. Men vi försöker där genom Jakob Ekman där då. Kommer servern och så kommer avslutet ifrån motståndaren Kosemirnik. Och då är setet över. Det blev setvinst för Slovenien som tar ledningen i den här matchen. Men det gäller ju att vinna tre stycken set. Och vi hoppas att Sverige åtminstone skulle kunna ta ett set och överraska här mot världslaget Slovenien.
6: Det var centimeter från att Maja Starks öde var all här i matchen mot Lindy Duncan på det 15:e green. Lindy Duncan hade en putt på kanske 2-3 meter. Om hon hade satt den så hade matchen varit klar. Men nu är det fortfarande, leder amerikanska fortfarande då, bara med tre upp med tre hål kvar. Så Maja Stark har fortfarande chansen att skaffa en halv poäng i alla fall till Europa med de här tre hålen kvar att spela. Men då måste hon vinna hål 16, hål 17 och hål 18 då. Och det kan bli tufft, men det känns som att Maja Stark har vaknat lite grann. Kroppsspråket lite bättre, ryggen lite rakare. Hon är en riktig kämpe, så att omöjligt är det inte.
7: Nej, vi håller koll på Maja Stark där vad gäller Solheim Cup-golfen och möten Europa mot USA. Om 6 minuter, då drar vi igång dagens tredje match vad gäller herrallsvensk fotboll. Vi har ju med oss att Hammarby besegrade Brommapojkarna med 3-1 och att Elfsborg besegrade Kalmar med 1-0. Hammarby är upp till andra plats i tabellen, men det är något haltande. Både Djurgården och Sirius spelar imorgon. Elfsborg från 6:e till 4:e plats, från 7:e till 4:e plats till och med efter den här segern mot Kalmar. Malin Rindfors, du ska se Malmö mot Örgryte. Vad har du för rubriken inför mötet?
8: Men jag skulle ju vilja säga att det handlar väldigt mycket om en spelare i hemmalaget Malmö FF framförallt. Om vi låtsas att Malmö hade varit ett parti och åskådarna här på arenan som just nu sjunger, om de hade fått personvalsrösta så tror jag att MFFs mittback Stian Gregersen hade vunnit stort. Sen han kom in i backlinjen 31 augusti, norrmannen, så har de inte släppt in ett enda mål. Och det pågår en slags intensiv bromance just nu mellan Gregersen och staden Malmö och Malmö-supportrarna särskilt. Så frågan idag är ju ifall Örgryte på nedflyttningsplats ska kunna spräcka hål på den där bubblan och den där bromansen. Från nedflyttningsplats så slåss de ju för sitt allsvenska liv just nu. Har ju sålt sin skyttekung Noah Kristoffersson. Så frågan är vem i så fall Örgryte som ska göra mål på Malmö FF som just nu förlitar sig hårt på sin mittback från Norge, Stian Gregersen, som idag får sällskap av unge Malte Pålsson, 20 år gammal, eftersom ordinarie Djuric har blivit sjuk och saknas i truppen helt och hållet. Vi saknar också flera andra tunga pjäser för Malmö FF den här matchen. Avstängd är ju till exempel Sead Haksabanovic. Och dessutom så har man ju då framåt Diego Garcia, spanjoren som ersätter Erik Botheim som såldes. Där är Garcia skadad och på topp startar istället då islänningen Daniel Gudjonsen som fortfarande väntar på sitt första mål i Allsvenskan. Ja, ni hör att sången är på gång och snart ska det också bli avspark här då mellan Malmö och Örgryte i Herrallsvenskan.
7: Och hashtag kryssa Stian alltså, det är det med oss inför
8: jag
7: detta möte.
8: Det. Jag tror
7: ja.
8: Det.
7: Det är 3,5 timme kvar tror jag innan vallokalerna stänger. Nu går vi inte att rösta på Stian, men ni hinner rösta och vill ni ha Sportextra fortsatt att göra så går det alldeles utmärkt. Lyssna på oss via appen Sveriges Radio så kan ni ha med oss vart ni än är.
9: Och det är kryssläge i Superettan mötet mellan IFK Norrköping och Oddevold. Spel i den 71:a minuten. Norrköping klar serieledare i denna 23:e omgång av totalt 30. Oddevold, detta många lag som tampas om primärt en av kvalplatserna mot Allsvenskan. Något av ett ställningskrig här i den andra halvleken. Och så här långt inga riktigt, riktigt högkaratiga målchanser att rapportera om, som med detta konstaterat kanske inte alldeles ologiskt eller missvisande att det är mållöst mellan två formmässigt välmående lag i Superettan. Nu kommer en inspark från Mårten Sätra, den gängliga målvakten i Oddevold. Det är kamp om bollen i ganska så nära anslutning till Norrköpings straffområde. Oddevold kan möjligen komma loss på vänstersidan genom Daniel Kressic, men försvarande motas Nefatti, en av inhopparna i Norrköping, ut till ett inkast för Oddevold. Och skulle det handla om ett inkastmodell längre här, då skulle vi kunna få en kvalificerad målchans som alltså lyst med sin frånvaro här i den andra halvleken. 72 minuten, det är Jesper Merbom Adolfsson, en av backlinjespelarna i Oddevold, som tar en ganska så ordentlig ansats, kastar in den i Norrköpings straffområde, bollen lämnar detsamma. Sedan är det ett skottförsök från Hugo Engström, men bollen ut därifrån. Det kommer ett andra vågsförsök och till sist når bollen Theo Krantz, stabilt spelande målvakt i Norrköping, som har 0-0 hemma mot Oddevold. Spel i den 73 minuten, Superettan fotboll alltså.
7: Och i damernas svenska fotbollen, Växjö mot Hammarby, det är snart halvtimmen spelad. Det är gästande Hammarby som leder, Fanny Petersson matchens enda målskytt hittills. Hammarby jagar ju Häcken där uppe i tabelltoppen. Växjö ligger ju på kvalplatsen efter att Rosengård vunnit igår och petat ner Växjögänget dit. Det är underläge för Sverige i volleyboll-EM. Sverige möter ju Slovenien och det var slovenerna som vann det första setet 25-16. Det andra har precis startat, vi ska strax höra därifrån igen.

0: med Taylor Swift här i Sportextra.
1: Och i Solheim Cup är det fortfarande Europa fördel mot USA. Vi har en svenska ute på banan, det är Maja Stark som möter Lindy Duncan, hon 35-åringen som faktiskt är rookie i Solheim Cup-sammanhang. Det är det man kallar i golf för dormyläge för Duncan. Det betyder att hon har tre upp med tre hål kvar att spela, så att Maja Stark kan inte vinna, men i allra bästa fall då dela den här matchen. Men då behöver man spela ut ända till det 18:e hålet. Vi ska få rapport från banan här inom kort, men det börjar verkligen dra ihop sig nu, så att häng med här nu under eftermiddagen om ni vill ha besked hur vidare det ska bli europeisk seger eller amerikansk i detta Solheim Cup.
2: Till Europamästerskapet i volleyboll och Modena, där vi har glada besked i det andra setet. Svenska laget förlorade i första 25-16 mot Slovenien. Men här är det andra Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert här under EM. Ledning 7-5.
3: Ja, det är så här vi vill se dem, och framförallt så har de fått med alla spelare nu i anfallsspelet. Han på Cesaren hade en lite tuff start i första set. Fick gå ut och vila lite, ersattes av Algulin. Är tillbaks in här nu på banan och gör flera fina aktioner. Men det är framförallt Jakob Ekman som fortfarande dominerar för svensken.
2: Ja, vilken lirare, inte nog med att han bor 5 minuter från Medelhavet till vardags när han spelar i Cannes. Dessutom så dominerar han så fullständigt som han gör nu. Han dominerar över Slovenien också.
3: Ja visst, 210 cm lång och har koll på sin stora kropp. Jag har sett honom trixa med fotbollar och annat. Och du hade varit imponerad om du såg den här långa gängliga kroppen göra allt möjligt med fotboll. Så att, ja, han har dessutom en jäkla bollkänsla.
2: Och jag är lätt imponerad när det gäller bollkänsla eftersom jag utgår från min egen. Så hur är din bollkänsla, Almir?
3: Nej, men den är väl hyfsat. Det var det som gjorde att man blev hyfsad spelare i alla fall.
2: Ja, så är det Almir Jutovac som hjälper oss här med tankarna. Men kul! Och vi ser slovenarna ta en timeout här. 8-5, första set i Slovenien mot Sverige. Och vi påminner om det. Skulle Sverige ta set mot Slovenien så är det en jättestor svensk framgång. Men vi väntar ju fortfarande på första svenska vinsten i ett Europamästerskap sedan 1991. Det var då senast Sverige vann en match i ett EM. Vi tror att det kommer i veckan på tisdag eller onsdag, men det vore ju underbart om det kommer redan idag mot Slovenien. 8-5 andra set, Slovenien vann första.
4: Radiosporten från Malmö.
5: Snart 4 minuter in i matchen mellan Malmö och Örgryte, där Malmö får till sitt första avslut på mål, men det var ett ganska så svagt och slappt skott utav Otto Rosengren från en dålig vinkel. Dessutom så inga problem för Hampus Gustafsson i målet, som sen i situationen efteråt när han ska rusa ut och försöka skicka iväg bollen snabbt, ja men då springer han ihop med Daniel Gudjonsson och blir upprörd och tycker nog att han borde, ja, domaren skulle ha viftat med ett kort mot Gudjonsson. Ja, repriserna visar ju att Gudjonsson inte direkt är omedveten om att målvakten rör sig ut där. De vet ju såklart om att Örgryte vill sätta igång spelet snabbt, men det blir inget kort i alla fall till Malmös anfallare, som alltså i frånvaron utav spanjoren Garcia, som ju annars har ersatt Botheim i den här startelvan för Malmö den här säsongen, så är det istället då islänningen Gudjonsson som är högt uppe på topp. Och så har vi Stian Gregersen som mittback i Malmö FF, som det har handlat väldigt mycket om sedan han kom in i den här klubben den 31 augusti. Mittbacken som har gjort att Malmö har lyckats hålla nollan sedan dess, och som har varit en huvudperson redan i inledningen av den här matchen. Alltså snart 5 minuter spelat när Malmö flyttar in på offensiv planhalva igen ute på högerkanten. Stryger Larsen med ett inlägg som inte når fram till Malmö utan rensas undan tillfälligt utav Örgryte. Här kommer ett nytt inspel och bollen ligger fri en sekund men kommer ut, inte ur straffområdet, men jo, till slut så gör de faktiskt det. Målvakten Hampus Gustafsson fick kasta sig där på den där lågt spelade pressade inlägget, och för ett ögonblick så låg bollen fri framför målet, men snabbast där alltså Örgrytes mittförsvar som lyckades få undan bollen. Inkast för Örgryte ute på högerkanten, där Sten Gregersen, ska jag också säga, varit en huvudperson alltså inledningen av den här matchen, genom att först råtackla en Örgryte-spelare på gränsen till överaggressivt utöver sidlinjen, och sen också nickat undan en hörna som Örgryte skapade precis i matchens inledning, och dessutom varit högljudd och dirigerat sin backlinje lite utav en huvudperson alltså i Malmö sedan han kom in bara för några veckor sedan. Just Gregersen då vid mittlinjen med bollen, det är Malmö som har ett väldigt stort bollinnehav, kanske inte överraskande. Åttan i tabellen mot nedflyttnings laget Örgryte som ligger näst sist just nu. Otto Rosengren med det andra avslutet på mål, men den här gången 2-3 meter över ribban, inte riktigt nära det där heller. Örgryte då, ska de kunna lyckas skapa någonting. Sanna är nere långt ner på egen plan halva och hämtar boll ute på vänsterkanten. Så skjuter han på Malmö-spelare och får med sig ett inkast. Örgryte har inte haft mer än det där hörnan och precis i inledningen utav matchen. Örgryte då i behov utav bollinnehav i den här matchen om de inte bara ska få jaga och jaga och jaga. De hade ju med sig 1-1 från matchen mot Hammarby senaste omgången. Det kanske inte var direkt rättvist, det var få som tyckte det. Men att ha fått med sig ett poäng mot det topplaget kanske har stärkt Örgrytes självförtroende. Ja, spel på Örgrytes planhalva. De skickar upp en långboll som Sten Gregersen är först på och jobbar hem. Och så spelar han tillbaka till Robin Olsen, trodde jag, men det gjorde han inte, utan han vänder istället upp väldigt snitsigt och får applåder och jubel och bromansen mellan Gregersson och Malmö. Ja, men den pågår för fullt här. 0-0 efter 7 spelade minuter.
6: Tillbaka till Superettan där Örgryte spelade så sent som i fjol och där man i efterföljande kval bytte plats med IFK Norrköping. Detta Norrköping har just nu 0-0 på Anrika Idrottsparken, 83 minuten. Oddevold på besök. Oddevold, detta många lag som aspirerar på att sluta topp 4. Lag 3 och 4 i Superettans sluttabell får ju möjligheten att via kval avancera till högsta serien för nästa säsong. Mållöst som sagt, jämnt rent spelmässigt också. Inget direkt tydligt grepp åt något håll. Det är just nu Oddevold som äger bollen vid mittcirkeln. Det är ganska så stillastående. Jag misstänker att de är förhållandevis nöjda med den poäng som de för närvarande innehar borta mot IFK Norrköping, som är mycket tydligt toppar serien just nu. Här kommer ett inspel i Norrköpings straffområde. Det kommer ett avslut rakt på Theo Kranz som inte släpper någon farlig retur ifrån sig. Påpassligt där från högerbacken Hugo Engström som smög med och kom till ett hyggligt avslut i alla fall. Detta i den 83:e spelminuten. I detta nu tickar vi in i den 84:e inför dryga 6300 åskådare. Det får ju betraktas som en stark publiksiffra med Superettan mått mätt. Norrköpings tur att äga boll just nu i backlinjen. Ganska lågt tempo nu, matchminut 84, som sagt 0-0. Norrköping på god väg att säkra allsvenskt avancemang. Oddevold smyger med där. Många lag om budet gällande tabellpositionerna bakom detta Norrköping som ju dragit ifrån de senaste veckorna. Fortsatt bollinnehav för Norrköping, försöker luckra upp ett just nu lågt stående Oddevold lag 84 minuter spelat, spännande avslutning, 0-0 i det här Superettan-mötet från Idrottsparken i Norrköping.
0: Sportextra med också koll på volleybollen, Patrik och Almir i syende när det gäller att kolla på Slovenien-Sverige där. Men vi som inte kan det här riktigt har ju förstått att de tre första matcherna i EM ska Sverige förlora. Så är det bara. Men det var ju ganska nära rent spelmässigt mot Italien. Två set mot Tjeckien och så leder Sverige här nu till andra set mot Slovenien. Vad är det som skiljer då för att vi är så underlägsna som det sägs att vi är?
3: Det är väl framförallt ranking och erfarenhet sen tidigare. Men vi ska inte glömma att svenskarna har legat i läger i 3-4 månader. Medan vi har solat på olika stränder runt om i Sverige så har de varit i läger i en svettig idrottshall och verkligen dedikerat sig till det här gamet. Så att de skulle prestera bättre än vad vi kanske förväntar oss, det är ingen överraskning. Men att de skulle prestera så här bra mot framförallt Italien och Tjeckien, det imponerar ändå.
2: Det där är intressant, Almir, det du säger där, att de har legat på läger i flera månader. Det är alltså så?
3: Ja, visst är det så. Och jag vet att förbundskapten Skido Fermalen, han har en policy att ja, ska man vara med fullt ut. Så att det har varit liksom inga undantag, utan alla har varit med från första till sista dag. Så det har varit många träningstimmar tillsammans.
2: Mm, och just nu ser vi resultatet av det i andra set mot Slovenien. Påminner om att Slovenien tog brons vid förra EM, är rankat 4 i världen. Tog brons dessutom i VNL som är den stora världsomspännande landslagsturneringen. Det är ett riktigt bra motstånd och Sverige just nu verkligen med i matchen. När du ser skillnaden första och andra set, vad är det du ser först och främst?
3: Nej, men Sverige det är ett väldigt spännande lag på så sätt att man involverar alla spelare i sitt anfallsspel. Man kan säga att det är lite grann motsatsen till damlandslaget som vi har fått följa. Där mycket såklart går via Isabel Haak. Här har Alfred Brink passare hittat alla utvägar än så länge. Det är mitten, det är bakåt, det är framåt, det är backspike från mitten och så vidare. Så att det är ett svårstoppat svenskt landslag så länge man har bollen i spel. Så i det öppna spelet så är Sverige jättebra. Det man har svårt med, det är just de här serv- och servmottagningsmomentet. Där är man inte riktigt på nivå med de andra lagen.
2: Nej, de enkla poängen är inte Sveriges grej. De svåra poängen det är där Sverige är, och det är ju ändå skönt att se den här matchen att just nu så leder det till en ledning i det här andra sättet, trots att det är ett svårare spel helt enkelt då, som ska leda fram till det här. Det är första 25 som gäller, det gäller att vinna tre set. Det är 15-13 just nu till Sverige när Patrik Johansson servar för svensk del. Anfall från motståndaren, och då är det ett enkelt avslut ifrån Pajenki där. Är en av de mest rutinerade spelarna i det slovenska landslaget.
3: Ja, visst är det så. Han är väl en nationalikon hemma i Slovenien. Och en spännande match i matchen mellan honom och Sveriges jätte Jakob Ekman, där båda har gjort massvis med poäng redan.
2: Mm, jag skulle säga nästan att det är fördelen svenska jätten, eller?
3: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Än så länge.
2: Det gillar vi. 14 för Slovenien, 15 för Sverige, och då kommer det en servkanon från motståndaren, och vi såg att Axel Enlund för ett ögonblick funderade, ska jag göra en bisakleta här borta vid reklamskyltarna för att få över bollen? Han lyckades inte med det, och det är 15 lika i matchen, och Slovenien vann första set.
1: Och vi tar en titt igen på golfen, Solheim Cup mellan Europa och USA, där vi har som sagt ja, att det är fördel Europa, och för varje stund som går nu drar det ihop sig allt mer. Maja Stark fortfarande 3 ner mot Duncan, men med 15,5 mot 12,5 så är det fördel Europa. Och vi har Siganda som är i klar ledning mot Capcho. Så får vi in den också, så ser det ju väldigt bra ut för blågult. Och Martin Hedberg på plats. Vad ser du nu? Och jag tänker framförallt Anna Nordqvist nu, kapten för Europa. Var befinner hon sig för att lyfta fram tjejerna här nu när det börjar bli otroligt nervkittlande?
7: Hon och Caroline Hedvall åker här så tvärs här mellan de här olika hålen nu. Det är ju, kan ju avgöras på lite olika håll. Och det som är lite paradoxalt, det är ju att Maja Stark som ligger under i sin match och verkligen mycket talar för att hon kommer förlora den. Jag har aldrig sett henne så glad när hon har legat under. Hon high-fivar lagmedlemmar i Europa och så vidare. För det ser ju väldigt bra ut för Europa. Mycket talar för att den här matchen kommer att avgöras i det näst sista mötet då, mellan Carlotta Siganda och Jennifer Kupcho. Det ser ut som att om Siganda vinner den matchen så vinner också Europa Solheim Cup den här gången. Och det var ju också Carlotta Siganda som avgjorde Solheim Cup på hemmaplan i Spanien 2023. Så att Anna Nordqvist visste nog vad hon gjorde när hon satte henne i den näst sista bollen. Hon är också känd för att spela ganska långsamt, så det kanske också var skönt för de andra att de spelar före henne. Men det är spänt förväntan här. Det är nervöst. Publiken är nervös. Det är inte de här riktiga höga sångerna och hejaramserna, utan mer koncentrerad glädje och sen stora jubel då när europeiskarna sätter puttarna. Men ja, Europa, fördel Europa. Anna Nordqvist, Caroline Hedvall åker runt i sin bil. Vi får se vad det ska avgöras.
1: Mm, vi ser att Wode har precis besegrat Kim där med 2-1 och stort jubel ute på grinen. Vi ska se vad det innebär, förmodligen då en poäng till. För inte var det där avgörandet. Det är...
7: Nej, det är 14 poäng har Europa nu.
1: 14, precis. 14-10. Det behövs en halv poäng till. Vi återkommer till Martin inom kort.
0: I P4 blir det nu 4:45 Ekot. Med stor valbevakning förstås i appen Sveriges Radio, fortsätter sporten med volleyboll, fotboll och golf.
8: Här är 4:45 Ekot som förstås domineras av valet. Köerna har ringlat långa på flera håll idag. Vi får direkt rapporter från flera vallokaler och så tittar vi lite närmare på valets klädkoder. I studion Per Edberg. Ja, röstningen pågår nu över hela landet och vi ska höra några av dem som har röstat. Först Nilo Kasemi som röstade i Aspudden i södra Stockholm.
9: Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
10: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
11: Valmyndigheten har varnat för att det kan bli långa köer till vissa vallokaler. Och det har man märkt bland annat på flera håll i Umeå, där Maria Granåsen fick vänta 45 minuter och hennes föräldrar fick vänta ännu längre vid sin vallokal.
10: Båda är över 75, pappa är snart 80 och har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
12: Jag har följt debatterna som har varit. Och så har jag följt mig i media och tidningar och så.
11: I Viskafors utanför Borås röstade första gångs väljaren Erik Eksberg.
12: Jag visste att det inte vilka stod mellan, men det var lite svårt att välja vilken man skulle rösta på till slut.
13: Jo, vi fick ju meddel om att det var fel röster.
11: Kurt och Mona Lindblom i Lessebo valde att gå till vallokalen och rösta idag fast de redan röstat. Det är efter att de fått besked att de kunde höra till de väljare där det blivit fel i förtidsröstningen så att rösterna har ogiltigt förklarats.
13: Så vi chansade ju inte utan ville gärna lägga vår röst.
14: Hur känns det att era röster kanske inte kom med första gången som förtidsröster?
15: Det är ju lite konstigt. Det har alltid fungerat för.
16: För första gången i mitt liv så känner jag att jag har röstat fel.
11: En annan som röstat igen är Ing-Marie Halling i Oskarshamn. Men hon hade ångrat sig.
16: Jag valde ut det som är viktigast för mig och då insåg jag att nu måste jag rösta om.
17: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
11: Johan Lundqvist röstade tillsammans med Sanna Fink i Västerås.
17: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör det på något sätt. Fast det är en liten procent.
18: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
17: Nej.
11: Och sist, den som var först idag i en vallokal i Mjölby, direkt när den öppnade vid 8, Magnus Davidsson.
19: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd, utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Mm. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
8: Vi ska återkomma till det där med klädkoden om en liten stund i 4:45 i Ekot. Reporter här var Henrika Åkerman med hjälp av Sveriges Radios lokala P4-kanaler. Nu ska vi direkt över till ett par vallokaler. Först ska vi till Stockholmsförorten Skärholmen där vår reporter Emil Rönnlund är på plats.
20: Ja, och jag måste nästan rätta dig direkt där Per, för jag är inte riktigt vid en vallokal, mer om detta snart. Men när man fick höra om det här att det var lite problem på många håll i landet med köer så ringde vi valnämndens kansli och de sa att det ska vara ganska lugnt vad vi vet. Sen står jag då vid den här förtidsröstningslokalen i Skärholmen och där är det en kö på 40 pers när jag räknade nyss ungefär. Och hur går det ihop då? Jo men precis, det är ju så att vallokalerna som gäller för dagen, som inte är rena förtidsröstningslokaler, ja, men de har det ganska lugnt. Så när jag pratade med arbetsledaren här på den här förtidsröstningslokalen så sa de att vi försöker ju sprida ut folk och säga att vill ni slippa stå i kö, då är det bara att gå till ordinarie vallokal. Men man kan ju fatta att det är smidigt om man har varit på en liten shoppingtur i det här köpcentret och bara pipa in och förtidsrösta. Så ser det ut i Skärholmen, men vill man veta hur det ser ut mer centralt då tycker jag vi går till Lotta Myrén.
21: VT-centralen är ungefär en halvtimmes kö till den här förröstningslokalen som finns här. Ida Li Sandgärde är en av dem som står här med resväska och precis var ute och rest. Vad är det som gör att du valde att rösta här?
22: Nej, men jag tycker det var en fantastisk möjlighet för tillgängligheten att jag kunde slinka in och rösta här helt enkelt innan jag kommit hem och behövt ge mig ut på nytt då, till en vallokal.
21: Så det var en liten bekvämlighetsgrej helt enkelt från din sida?
22: Ja, men det var det absolut. Och också en uppskattning för initiativet.
21: Är det självklart att rösta för det?
22: Det är helt självklart.
21: Ja, du fortsätter stå här i kön. Ida Li Sandgärde alltså som står här i kön på T-centralen. Där det har varit köer under hela dagen. Men egentligen som max 30 minuter.
8: Rapporterade Lotta Myrén. Ja, 30 minuters kö där på T-centralen, alltså från Umeå rapporteras att köerna har varit timslånga. Maria Granåsen, hon fick stå i kö i 45 minuter men hon säger att hennes man hade betydligt större problem.
10: Min man har försökt förtidsrösta den här veckan flera olika dagar och det har varit timslånga köer varje gång så han har fått vända. I fredags stod han till slut i 3 timmar i kö för att få komma fram och lämna sin röst.
23: Enligt valkansliet i Umeå har problemet berott på hur vallokalerna varit möblerade. Efter tidigare val placerades en skärm närmare valsedlarna för att väljarna skulle känna sig mer bekväma när de tog sina valsedlar. Men den lösningen verkar ha bromsat flödet i vallokalerna, enligt Marie Sandström, enhetschef på valkansliet i Umeå. Men under eftermiddagen har valkansliet bett alla vallokaler att ändra möbleringen.
3: Alltså, jag har lyft ut valsedelsskärmen, vi har kört ut fler gröna skärmar och köerna minskar ganska drastiskt väldigt fort.
23: Trots att problemen med långa köer uppstod redan under förtidsröstningen trodde Marie Sandström inte att det skulle påverka köerna under valdagen.
3: Vi trodde väl att det inte skulle vara samma kö på valdagen som det skulle vara på förtidsröstningen. Så det är ju att det skulle vara så, liksom, så stor skillnad att man ställer den gröna skärmen vid valsedlarna, att det skulle påverka så mycket.
8: Reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Årets valrörelse blev den första där alla partiledare finns på TikTok, den största sociala medieplattformen bland unga. Kajsa Falaska är docent i media- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Och hon säger att den här plattformen har blivit en viktig kanal för partiledarna.
4: Vi har tittat på TikTok innan själva valrörelsen drog igång. För det var då de flesta partiledare började testa TikTok. Och det är en salig blandning av att berätta om sin politik och att ranka snacks och prata om privata saker. Man ser att de testar, de försöker hitta ett tonfall och en stil som funkar. Det finns ett engagemang. Människor klickar och gillar och partiledarna syns i TikTok-flödet. Och när vi frågar partierna så säger de ju själva att från förra valet till i år så har ju TikTok intagit en viktig position i bland de kanaler som man använder sig av.
23: Kajsa Falaska är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och säger att det är svårt att mäta effekten av partiledarnas närvaro på TikTok. Men i studien har man kunnat mäta engagemanget inläggen skapar.
4: Det som vi tyckte var mest spännande i den studie vi gjorde, det var just det här att politikerna pratar om en sak. Och det de pratar mest om, det är kanske inte det som syns mest, utan det som engagerar mest, det är några av de mindre frågorna. Frågorna om jämställdhet och vård är viktiga frågor för väljarna, men det är inte alltid det som partiledarna fokuserar på.
23: I år är det 500 000 människor som får rösta för första gången. Och två av dem är Sofia Kate Cord Hansson och Lia Morales. Och så här säger de om hur de bestämde sig för vilket parti som skulle få deras röst.
5: Jag tycker verkligen att det är ett svårt val att göra. Men vad jag gjorde och många i min närhet också gjorde, vi gjorde alla valkompasser. Vår skola gjorde även att vi kunde gå på en valdebatt i skolan.
6: Sen så jag också har gjort många valkompass och snackat med mina vänner och min familj, kollat på partiledardebatter och sånt. Mm. Så bara ta in information så mycket jag kan.
8: Reporter Mariana Benjamin Sir. Ja, där hörde vi några unga väljare. Nu ska vi höra den äldsta kandidaten till riksdagsvalet i år. Det är Hadar Cars som är född 1933 och som har en lång historia inom Liberalerna och dåvarande Folkpartiet bakom sig. Trots att han har haft en del kritik mot partiet har han valt att stå med på riksdagslistan.
24: Förutsättningen för att jag står på listan är att jag står på sista posten. Jag vill vara säker på att jag inte blir invald. Jag är 93 år.
25: Hadar Cars, han blev aktiv i partiet under partiledaren Bertil Ohlins tid. Bland många tunga uppdrag i politiken så blev han EU-parlamentariker så fort Sverige kommit in i EU. Och han brinner för att Sverige ska gå över till euron. Det skulle öka Sveriges inflytande och Liberalerna hade vunnit på att lyfta fram det i valet, säger Hadar Cars. Han är också stark motståndare till att Liberalerna valt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Partiet ligger långt från det Liberalerna står för enligt Hadar Cars. Och att det blev Liberalerna som säkrade platser i regeringen åt Sverigedemokraterna, som han säger, tycker han inte var bra.
24: Det tycker jag man kunde gett åt statsministern att avgöra om de skulle eller inte skulle.
25: Men trots kritiken har han valt att inte bara vara kvar i partiet utan även stå på listan till riksdagen. Hur kommer det sig?
24: Det gäller naturligtvis att se till att den här riksdagsgruppen blev mera gammal liberal, så att vi stod upp för mänskliga rättigheter.
8: Reporter här var Katarina Helmersson. Valdagen är en högtidsdag för många. En och annan väljer att klä upp sig lite extra i samband med att man går till vallokalen. Emma Severinsson är modehistoriker och forskare vid Lunds universitet.
0: Ja, historiskt sett så har det ju varit en väldigt högtidsdag där många valde att klä upp sig. Och det beror ju på att man vill fira demokratin och ta sina medborgerliga rättigheter på allvar. Och det är ju någonting som har varit långt ifrån självklart. Det här har ju krävt kamp då, och det ska man fira.
1: Idag kan det se ut på många olika sätt att klä upp sig. Medan det historiskt har betytt ungefär samma sak för de flesta, säger Emma Severinsson.
0: Att kostymen och dräkten och klänning har liksom varit det standardplagget. Sen spelar det också roll, vad är det att vara finklädd? Det är ju inte lika självklara plagg i garderoben längre som utstrålar högtidlighet som det gjorde. Det var mer likriktat om vi backar tillbaka till mitten av 1900-talet.
1: Förtidsröstningen har också gjort väljarnas kläder lite slappare.
0: Förtidsröstandet som har gått upp de senaste valen påverkat det här såklart. Att man kan gå in, bara det kan man på valdagen också, men det är mycket lättare på väg till affären, till exempel efter jobbet. Man ska gå och handla och så kommer man på att just det, jag ska rösta också. Så där har ju kanske kläderna en mindre betydelse för de som förtidsröstar till exempel. Men att det här formella och att ta demokratin på allvar, det finns ju ändå kvar hos många.
8: Reporter Hugo Bernhard. Och innan vi avslutar rapporteringen om det pågående valet kan jag väl passa på att påminna om Ekots valvaka som börjar efter Ekots 19-nyheter ikväll och som sänds i både P1 och P4. I Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa attackerats av en rysk drönare bara ett par kilometer från den polska gränsen. Det här är den senaste i raden av liknande attacker.
2: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina bara ett par kilometer från den polska gränsen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. En lokvagn och en närliggande bensinstation fattar eld. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna, används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenska statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Under de senaste veckorna har Ryssland intensifierat sina attacker mot den ukrainska järnvägen. I en intervju med Sveriges Radio säger chefen för den ukrainska järnvägen Oleksandr Pertsovsky att det är en ny taktik från rysk sida. Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning, men nu mot själva tågen. Lubnel Shanti, Kiev.
8: Så vädret imorgon, då får Götaland molnigt men på Gotland soligt, 15-19 grader. Svealand soligt men ökande molnighet och 13-18 grader. Södra Norrland först soligt men även där ökar molnigheten, 12-17 grader. Norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln, 10-15 grader, i fjällen 5-10. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
7: Sport Extra i P4.
9: Med Jenny Rask, Patrik Åhman och Peter Arnberg, där vi konstaterar här att bara för lite kort stund sen så blev det europeisk seger i Nederländerna.
12: Isolen Kappia 2026, bucklan pokalen till Europa, och vi hade ju två svenska spelare i Europalaget. Linn Grant vann 4 av 4 matcher, Maja Stark 3 av 4. Det stod 8-8 inför dagen. USA har jagat Europa under hela eftermiddagen men kommer inte komma i kapp. Europa har redan fått ihop sina 14,5 poäng som krävdes och kommer få förmodligen någon poäng till. Och den här tävlingen är därmed avgjord och Europa vinner. Vi hoppas få höra både Linn Grant och Maja Stark senare här i Sportextra och även kapten förstås Anna Nordqvist som gör sitt allra sista framträdande. Som spelare har hon ju redan gjort. Nu var hon alltså kapten för första gången efter sina 9 egna Solheim Cup som spelare 10:e gången då som kapten. Anna Nordqvist har tidigare berättat att hon lägger ner sin golfkarriär. Vi får se om hon fortsätter som kapten möjligtvis. Seger för Europa alltså mot USA i Solheim Cup.
9: Vi har koll på den allsvenska fotbollen. På här senare 2 matcher färdigspelade. Hammarby mot BP slutade 3-1. Elfsborg-Kalmar slutade 1-0. När det gäller Malmö och Ögryd som pågår så är det målet. Vi ska strax dit till Malmö och Malin som är på plats. Vi ska bara säga också att Norrköping fick 0-0 i Superettan mot Oddevall. Norrköping, trots bara en poäng idag, stormar mot en comeback till allsvenskan därifrån. Superettan också koll på damansvenskan.
13: Precis, där ser det ledande Häcken slog Vittsjö med 4-0 den här eftermiddagen. Ytterligare matcher i damallsvenskan, Djurgården Kristianstad 0-2, borta seger där alltså. Och likaså för AIK borta mot Piteå 0-1. Och sen så den pågående matchen då mellan Växjö och Hammarby, där har vi bortaledning 1-0.
12: Och en annan stor svensk framgång den här eftermiddagen är förstås svenska pingisstjärnan Truls Mörgård som vann VTT Champions i Macau tidigare idag. Och seger också för Dino Beganovic, och då handlar det om Formel 2 motorsport, alltså seger i Madrid idag. Vi ska titta till också och ge er ishockey från damernas SDHL, den matchen som fullbordar premiären av SDHL. Det är Luleå som har vänt helt och hållet på matchen mot Skellefteå. Skellefteå ledde ju med 2-0. Nu är det 3-2 för hemmalaget Luleå.
9: Vi har också volleyboll på vårt schema idag. Sverige-Slovenien, där leder Slovenien 2-0 i set. Vi ska strax till Italien och efter klockan 18 blir det friidrott. Men nu närmast Malmö, Malin. Malmö mot Örgryte. De här poängen som blir allt viktigare att kämpa om.
14: 34 minuter spelat, 0-0 när Malmö har skaffat sig ett riktigt fint frisparksläge i det högra hörnet utav straffområdet. Strax utanför där står just nu Bussanello och Otto Rosengren intresserade av att skicka den där frisparken mer utav kanske ett inläggsläge, eller går man möjligtvis på skott där? Det är ju frågan. De står och diskuterar kring upplägget. Malmö som har tryckt på allt mer för ett mål. Det blir Bussanello som skjuter på täckande Malmö-spelare faktiskt. Bollen ut från straffområdet och skickas bara framåt i banan utav Örgryte som försöker med en snabb omställning. Men bra hemåtlöp utav Gabriel Bussanello som hinner först på den där bollen från alltså att ha skjutit den där frisparken. Och så blir han fälld i den där situationen och Malmö kommer få en frispark på egen plan. Halva mållöst alltså efter att ha spelat 34 minuter utav matchen mellan Malmö och Örgryte där Malmö har samlat på sig en hel del chanser. Framförallt Daniel Gudjonsen som ju fortfarande väntar på sin första allsvenska fullträff den här säsongen, har testat dribbla sig förbi straffområdet, hade bara målvakten kvar, lyckades inte överlista honom, alltså Hampus Gustafsson i Örgrytemålet med en väldigt fin räddning där. Och sen har han försökt med diverse olika typer av nickskarvar men inte riktigt lyckats där heller, men Daniel Gudjonsen närmast ett mål för Malmö. Här kommer Stian Gregersen då, den mycket uppskattade mittbacken som har varit Malmö-spelare sedan den 31 augusti och som har fått mycket beröm. Här kommer passningen i djupled in i straffområdet, hög med avslut, men det är alldeles för enkelt för Hampus Gustafsson att plocka upp det där skottet också. Kommer liksom inte särskilt hårt och väldigt mitt på honom när han stod rätt placerad lite till höger i målet. Rullar igång spelet för Örgryte ut på högerkanten och så faller spelaren och får med sig en frispark efter att Anton Hög där ute varit lite för hårdhänt i pressen. Det är ett väldigt ungt mittfält och anfall som Malmö ställer upp. Medelåldern är bara 19,8 år på alla dess

0: Från halva ned mot egen backlinje när Malmö pressar för att vinna boll igen. Här kommer crossbollen ut mot högerkanten, stannar till på William Hovander som fanns centralt i banan. Han hittar ut på högerkanten men Malmö är ganska så väl samlat. Det är svårt för Örgryte att riktigt komma fram någonstans. Vi har spelat 36 minuter utav första halvlek mellan Malmö och Örgryte. Och än så länge är det 0-0.
1: Och vi fortsätter med fotboll. Vi hämtar det nu från England och Premier League. Coventry mot Brighton slutar 5-0 till Brighton. Sista målskytt i matchen, han som gjorde 5-0, ja, det var svenske Yasin Ayari. Manchester United mot Manchester City. Derby alltså, avspark 17:30.
2: Och här med fotboll, den här gången från Växjö.
3: Då handlar det om damallsvenskan och toppjagande Hammarby som programenligt, om man ser till tabellen, leder den här matchen. Men bara med 1-0, och det är både en skör och en stabil ledning. Stabil så tillvida att Växjö är väldigt uddlösa framåt. Men spelmässigt så är det ganska lika ute på planen faktiskt. Jag är inte imponerad av Hammarby än så länge, trots att man gjorde mål efter knappt en kvarten. Fanny Petersson med ett välriktat skott. Tänker att nu tappar nu tunnan och så blir det massor med chanser och tryckning mot Växjömålvakten Majaberg Östergård. Men icke så, utan det är mer spel ut på planen och ett till och från lite chanser. Växjö hade en jättemöjlighet med en kvart bara första halvleken efter sin första och enda hörna. Kalabaliken i Hammarbys straffområde, ingen fick bort bollen riktigt, men till slut så rensades den väck i alla fall. Så att jag tror inte att Hammarby är särskilt nöjda med den här matchen som nu är 4 minuter in i den andra halvleken har sett ut, även om man nu har ett frisparksläge som skulle kunna ställa till det ner mot Växjömålvakten. Hammarby som ju nu nästan måste vinna sådana här matcher med tanke på att Häcken vann klart idag, och det skiljer ju bara 2 poäng de här lagen emellan om Hammarby vinner den här matchen, men mycket mer om de inte säkrar hem. Det kommer bollen in i straffområdet, så kommer, nej, den rinner bara rakt igenom ut, en inspark igen då för Växjö som nu måste satsa framåt, har gjort något byte, plockat in anfallsspelare i hopp om möjlig kvittering och då någon poäng i den där kampen om att slippa ligga på kvalplats. Men just nu så är det inga poäng för Växjö, för det är Hammarby som leder med 1-0, 5 minuter in i andra halvlek.
4: Radiosporten med volleyboll.
5: Europamästerskapet i Modena, Italien. Tredje gruppspelsmatchen för Sverige efter att ha mött världsmästaren Italien. VM-semifinalisten Tjeckien, så är det världsfyran Slovenien som står för motståndet. 2-0 set för Slovenien i det här tredje setet. Väldigt jämnt så här långt, kanske lite överraskande för den svenska förbundskaptenen, för Möllen har bytt ut hela startsexan.
6: Ja, precis, det var ord och unga visor. Nej, men hela startsexan är utbytt och de som är på planen nu, det är väldigt mycket orutin. Vilket är kul att se ändå. Att
5: det är ett juniorlandslag också nästan, känns det som. Det är födda 2007 och 2008 och sådana
6: grejer. Ja, exakt. Jag tror att totala antalet landskamper på de 6 som står på plan nu, det kan inte vara, det är knappt 2-siffrigt.
5: Nej, så är det. Och då är det också så att Slovenien nu rycker ifrån lite grann, har 7-4. Men du var ju inne på det tidigare, Almira, att det är ju rutin som kanske har saknats för svensk del i de avgörande lägena, och då gäller det ju att ge spelarna så mycket rutin som möjligt.
6: Ja, jag tror att det här är en kombination av 2 saker. Dels så vill man vila, man känner väl rent realistiskt att det är inte idag, ligger under 2-0, det är inte realistiskt att kanske vända mot Slovenien som spelar felfritt. Man har match på tisdag och onsdag mot lag som är på samma nivå. Och som du säger, man vill ju blicka framåt, ska man bli ett topplag i Europa om några år så måste man ju förlita sig på mer än 6 spelare, då måste man ju ha flera som får erfarenhet.
5: Mm. Det rinner iväg i sättet, 8-4 nu för Slovenien. Men vi påminner om det, tisdag och onsdag, då är det motstånd för svensk del som Sverige bör vinna och måste vinna om vi ska ta oss till slutspel. Men också motstånd som är på Sveriges nivå på förhand. Så spännande att följa det, men vi ska också ta den här matchen i hand förstås här i Sportextra.
2: Patrik Ljunggren, Almir Jutovac med koll på volleyboll. Vi ser fram emot golfkommentarer. Europa slog USA.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Här är Sport Extra som håller på till 19 då. Mellan 18 och 19 blir mycket friidrott. Vi ska höra från Ultimate Championship. Det nya konceptet från friidrotten som har ett par intressanta tävlingar kvar. Där vi ska ha koll på 400 meter häck både för damer och herrar. Men vi ska också sammanfatta det nya med vår expert Nilo Sara och Alexander Rundberg förstås. När det gäller volleybollen så är det underläge för Sverige också i det tredje setet. Slovenien leder 13-7. Sverige går mot en tredje förlust där i EM. Men det är inte de här matcherna ska vinna. Vi ska höra mer ifrån vår expert Almir Jutovats kring det. När det är damasvenskan så leder Hammarby fortsatt borta mot Växjö med 1-0 med 10 minuter gånget av den andra halvleken i Växjö. Och i Malmö målar Rimfors fortsatt mållöst MFF mot Örgryte.
2: Vi är inne på 45:e minuten, så det är snart bara tilläggstiden kvar att spela när Örgryte skickar upp en lång boll mot en ensam anfallare Viktor Åkerblom. Förlåt att jag skrattar, men avslutet var av den sämre karaktären och hamnar långt uppe på kortsidan Malmö-klacken. Malmö med en snabb spelvändning, Stryger springer för allt vad han är värd och han hinner väl i fatt den där bollen faktiskt. Han skickar ett inlägg in i straffområdet, nickas undan utav Örgryte försvaret. De har fått bra på där. Theo Lundberg med skott från långt håll. Högt över. Ja, det är många avslut, men alla går sannoliken inte på mål. Det kan vi konstatera. Senaste försöket från Malmö, 4 tilläggsminuter förresten har vi kvar att spela. Det var Adrian Skogmar som testade ett skott precis utanför straffområdet. Lågt, men väldigt centralt och enkelt fångat för Hampus Gustafsson. Hetaste chansen i matchen så här långt, ja men det är ju Daniel Gudjonsens dribblingsräd inne i straffområdet där han bara hade målvakten kvar att överlista. Men där Hampus Gustafsson kom bra ut och gjorde sig stor och täckte den vinkeln som fanns där. Robin Olsen sätter igång spelet. Kan säga det att Örgryte inte haft någonting offensivt och just Viktor Ekblom som är ensam anfallare där uppe ersätter han ju till Noah Kristoffersson. Han har haft en riktigt jobbig match där han knappt har haft någon bollkontakt och när han precis alltså hade en då blev ju skottet allt annat än bra i den där läget. Här kommer Örgryten då på vänsterkanten, försöker hitta fram till just Ekblom som är ensam där mot 3 Malmö-försvarare. Malmö vinner istället bollen. Här kommer Gudjonsen centralt. Det är väldigt trångt. Han kommer han fram där och han tar sig förbi 1-2 och så skjuter han på täckande Örgryte-spelare. Han gör det ju så fint ända fram till det allra sista avslutet av Gudjonsen som har samlat ihop till ett mål vid det här laget och känslan. Dribblar sig fram alltså i det väldigt trånga, täta straffområdet där Örgryte står väl samlat. Men det där allra sista avslutet, ja det blir lite för nätt kanske och Örgryte försvaret hinner i fatt. Men det är hörna för Malmö. Från vänster, vi är inne på tilläggstid alltså. 30 sekunder spelat utav de 4 minuter här i den första halvleken. 0-0 mellan Malmö och Örgryte. Otto Rosengren har gått ut för att slå hörnan inåt skruvad mot den första stolpen. Nickas enkelt undan utav Örgrytes försvar. De har varit flinka i huvudspelet. Här kommer Gabriel Busanello med en långboll in mot Gudjonsen som nickar. Men det blir en ganska så lös och en nick som landar mitt i målet igen. Och så bjuder Örgryte tillbaka bollen till Malmö. Anton Hög då försöker passa till Adrian Skogmar och Theodor Lundberg. Men når faktiskt ingen utav dem och blir väl till sist ett inkast för Örgryte. Ja, nu var det länge sedan som Örgryte var uppe på offensiv planhalva. Det är väldigt mycket Malmö mot ett mål i den här matchen. 8:e placerade Malmö som har haft en riktigt tuff säsong. Men som under den norske tränaren Gaute Hellstrop har så sakteliga börjat vända på den där skutan. Kanske jag i alla fall var hemma publiken hoppas på. Malmö försöker vinna tillbaka det där inkastet direkt. Väldigt mycket intensiv offensiv press, snabba bollvinster. Målet för Malmö FF hela tiden i den första halvleken. Snart bara 1,5 minut utav tilläggstiden kvar att spela när Malmö skickar ut bollen igen över kortlinjen och det är Örgryte som ska fortsätta kasta inkast. Jag kan tänka mig att Örgryte är ganska nöjda med att gå till halvtidsvila 0-0 efter den här första halvleken när de har haft en hel drös chanser emot sig och själv då inte skapat egentligen någonting alls. Här är det Gudjonsen som jagar när det blir hemåtspel för Örgryte i backlinjen. Lyckas inte riktigt där utan Örgryte försöker på vänsterkanten och så blir det inkast igen. Mönstret känns igen. Tobias Sana är redo att kasta. Han gör det hem mot egen backlinje. Malmö högt upp på offensiv planhalva och pressar. Vill inte att Örgryte ska kunna flytta upp spelet. Otto Rosengren är kvar och puttar i ryggen på Örgryte-spelarna som försöker hålla bollen i backlinjen. Och till slut så blir det en lång boll upp mot Viktor Ekblom som ju vinner den där lyftdelen. Men han är ju inte med sig en endaste liten medspelare, så den där nicken går ju bara till Malmös backlinje. Jens Trygelarsen ute på högerkanten. Lång crossboll ut mot vänster. Gabriel Bussanello nickar den vidare mot Anton Hög som bara nickar den tillbaka mot Bussanello. Det är redan trångt för Örgryte och inte ens hunnit flytta upp laget utan står samlade i eget straffområde. Hela laget i stort sett. Bollen in till mitten. Otto Rosengren testar skott från långt håll som styrs på Örgryte-spelare till ännu en Malmöhörna. Stort, stort bollinnehav för Malmö, men det här med att förvalta chanserna till mål, att ta tillvara på de där tillfällena, ja, det har ju varit en svaghet för Malmö hela säsongen och än så länge också sant i den här matchen mot Örgryte. Otto Rosengren tar hörnerna från båda hållen och tränaren Gaute Hellstrup, han kliver ut för att ge lite extra order, pekar till någon av spelarna där inne. Nu blir det en utåtskruvad hörna. Nickas ut av Gudjonsen och den här gången är det bättre riktning. Men farten är fortfarande för svag och det är Hampus Gustafsson ännu en gång. Han har haft att göra i den här första halvleken, Örgrytes målvakt. Men nedflyttningshotade Örgryte näst sist i den allsvenska tabellen har än så länge 0-0 på bortaplan mot Malmö.
1: Det är fortsatt bortaledning i damallsvenskan för Hammarby borta mot Växjö. Det är ungefär halvtimme kvar att spela av den andra halvleken. 1-0 Bajen. Vi ska strax dit, men vi tittar till volleybollen, Patrik och Almir. Det kommer bli svensk förlust igen, va?
3: Ja, men så är det. Som vi var inne på tidigare, Gido Vermeulen, den svenska förbundskaptenen från Nederländerna, den mycket rutinerade förbundskaptenen som jobbat i stora nationer runt om i Europa innan tog sig an det svenska landslaget 2024, har ju valt att bänka startsexan och sex spelarna och sätta in reserverna så att säga. Och de räcker inte till mot Slovenien, det är tydligt här när Slovenien har 21-11.
4: Ja, absolut. Jag måste också tillägga att Slovenien spelar väldigt, väldigt bra. Jag blir inte förvånad ifall de utmanar Italien om gruppsegen. Så att det är en stor nation och en bra erfarenhet för svenska laget.
3: Du tror till och med att Slovenien kan utmana Italien i den här gruppen. Det måste innebära att de också kan vara med och i kampen om medaljerna så småningom.
4: Ja, det har ju tidigare stått visat att de har varit uppe och slått som medaljer. Och den här Mojanovic som är lite ny för mig, måste jag erkänna, de hade ju en världsstjärna på den personen innan som heter Thomas Stern som har blivit petad för Mojanovic. Han imponerade ju stort i den här matchen, så att de har något spännande på gång där.
3: Mm. Och en förutsättning där, om vi tittar i ett lite större perspektiv nu kring det här när vi ändå följer matchen, vi ser att Sverige inte kan vinna 22-11 till motståndaren. I Slovenien har man satsat stort på den inhemska ligan. I Sverige är vi en bit efter när det handlar om den svenska elitserien.
4: Vi är en bit efter, absolut. Men det är någonting som svensk volleyboll måste tro på och utveckla. Och man ska inte heller underskatta svensk elitserie, för att det finns talang. Alla de här grabbarna som spelar här nu har ju spelat eller spelar i elitserien senaste kanske 2-3 åren, så att det finns talang, det är jag säker på. Sen gäller det att se till att klubbarna får lite bättre förutsättningar att kunna satsa på de egna spelarna och ta nästa kliv helt enkelt.
3: Mm. Vi ska följa slutbollarna här nu, för vi tror att det är det vi är inne på. Det är 23 för Slovenien och det är 12 för Sverige. Och spelarna som har stuckit ut i den här matchen, ja, men det är ju Jakob Ekman för hans inledning och Axel Enlund också förstås, som är poängbäst bland svenska spelarna. Född 2007.
4: Ja, ett framtidsnamn verkligen.
3: Då var det följande slovenska serven här, nu mottag på den svenska sidan. Men ja, det blir en svensk poäng där i alla fall, en 13:e i det här setet, 23 för motståndaren. Där vid kort då om vår svenska kommande stjärna Axel Enlund. Vad är det som gör honom så bra som du ser det?
4: Oj, fysiken först och främst. Han är inte kanske världens längsta på sin position, men hoppar väldigt högt och helt orädd, respektlös.
3: Och nu är det matchboll då för Slovenien att sätta punkt för den här tillställningen. En serve som svenskarna inte klarar av att hålla på egen sida. Och där avslutas matchen. 25-12 till Slovenien. 3-0 i set i Slovenien. Inget snack om saken. Sverige var med i andra set väldigt bra, men hade problem i första och i det avslutande setet. Om vi blickar framåt, Almir, nu då. Efter den här matchen, nu har Sverige mött världsnationer 3 gånger om. Nu väntar Grekland och Slovakien tisdag och onsdag. Det krävs segrar där för Sverige att spela slutspel. Vad tänker du?
4: Jag tänker att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt. Är det någonting svenska herrlandslaget saknar så är det rutin av tuffa matcher. De har fått tre väldigt tuffa matcher som man kan utvärdera och växa ifrån. Så att jag tycker det är ett bra koncept att de får utveckla vad som har gått bra, vad de behöver bli bättre på och bli ännu tajtare i sitt spel för att ta de här måste-matcherna istället.
3: Men är det så att man kan känna som volleybollsupporter att ja, men det här ska nog kunna gå vägen, så svårt kan väl inte det där vara?
4: Vilket då menar du?
3: Med Grekland och Slovakien?
4: Nej, absolut inte. Och framförallt, jag såg faktiskt Slovakien häromdagen mot Slovenien och jag tycker att de också imponerar. Alltså det är många länder i Europa som är på framgång och tror att Europa är liksom, nästan lika svårt att vinna EM som VM nu för tiden. Och Grekland, på tal om inhemska ligor, har en väldigt stark inhemska liga med massa duktiga spelare. Så att det är absolut ingen enkel seger där heller.
3: Nej, det hör vi. Vi får sova dåligt ända fram till tisdag och troligtvis onsdag också. Då. Men nästa match för svensk del och efter förlust 3-0 mot Slovenien blir på tisdag eftermiddag klockan 16 mot Grekland.
1: Tack Patrik och Kalmar. Jag har en fråga ändå här, lite så lekmannamässigt. Hur bra var den här insatsen? Har ni snackat om det? Eller? Vi har ju imponerat av Sverige mot Italien som är världslag och mot Tjeckien som är världslag och massa beröm. Hur var det idag då, Almir?
4: Ja, tredje set kan vi inte dra några växlar på. Som sagt, det är hela bänken in och spelar. Så där kan vi inte säga så mycket. Det var mer för att få erfarenhet. Första och andra, inte samma nivå som tidigare. Framförallt första set tycker jag att man börjar väldigt passivt. Och sen så försöker man åtgärda det genom att bli mer aggressiva i serv. Och då missar man tre raka servar och så rinner setet iväg. Andra set så visar de till och från att de är med i matchen. Men spelmässigt inte riktigt på samma nivå som de första två matcherna.
1: Det kommer en enkel fråga till här då. Om man ser på de här matcherna hittills då, kan man säga att Sverige är i form? Alltså kan man utnyttja det man har gjort hittills mot de andra lagen som då ska vara lite mer jämlika Sverige?
4: Ja, att de är i form, det kan jag definitivt säga. Spelare som spelade exempelvis då i elitserien för inte så många månader sedan har ju växlat upp rejält nu och spelar på en väldigt hög nivå. Så att någonting positivt har ju verkligen skett de här tre månaderna som de ligger till läger. Sen det som fattas lite, det är ju att det finns lite brister i vissa moment i spelet. Exempelvis då servmottagningen där Jakob Link, alla lår till honom, han gör en jättebra insats utifrån förutsättningarna, men det är inte hans normala position. Så att det finns lite hål i systemet kan man säga som man måste försöka åtgärda ytterligare.
1: Ja, men vi tror att det blir bra för Sverige. Borde jag ha Patrik? Eller Patrik?
3: Ja. Nej, men så är det. Ja, det. Precis, så här långt ifrån matcherna är jag alltid optimistisk. Ju mer vi närmar oss så kommer oron för att det ska gå åt skogen hela tiden. Då. Men vi har ju sett att Sverige har kunnat matcha stundtals då både Italien och Tjeckien tidigare. Och vi ser någonstans att gruppen som Sverige ställs emot vid eventuellt slutspel känns behaglig för att inte ta in några överord. Så att det kan fortfarande gå långt i den här turneringen för det svenska landslaget.
1: Tack för idag då, Patrik Ljunggren Almir, Jotova. Ifrån volleybollen, Slovenien slog Sverige med 3-0. Jan Reinstig på plats i Växjö, damansvensk fotboll. Det har inte hänt så mycket den senaste.
5: Inte målmässigt. Det är fortfarande ledning för Hammarby, men fortfarande bara med 1-0. Men det som har hänt egentligen i andra halvlek, som är snart drygt 23 minuter gammal, det är att Hammarby äger den här matchen fullständigt nu på ett helt annat sätt än i första halvlek när det var jämnt ut på planen och det började lite fram och tillbaka. Nu är det nästan bara spel på Växjös planhalva. Utan att det blir några riktigt högkaratiga målchanser så är det ändå en massiv tyngd framåt nu från Hammarbys sida och det har ju varit möjligheter naturligtvis för att göra 2-0 också, men kanske inte av den där riktiga digniteten. Tre offensiva byten Hammarby gjort, plockat in Sörum, Nyhagen, norskorna och Stina Lennartsson, en trio som tillsammans då har gjort 14 mål den här säsongen, och det är väl ett tecken på att nu vill man se den här matchen punkterad från lagledarsidan, inte bara ha 1-0 utan gå ifrån lite mer som ett topplag så kunde göra, och det tog inte länge innan Nyhagen var framme med ett bra avslutsläge och brassade på, men bra tryck i skottet, men en liten bit över ribban nere hos Majaberg Östergård, målvakten, den danska landslagsmålvakten i Växjö, som har haft lite skadekänningar i båda halvlekarna. Först var det en situation där hon krockade med Svea Renberg i Hammarby och det blev liggande, och här nu andra halvlek har hon blivit omplåstad. Jag tror det är någon hand hon har ont i, för det verkar vara mycket tejp och plåster där nere. Så att frågan är, kommer vakten fixa det här om det blir ännu mer tryck? Känslan är att 1-0 är ju inte mycket att gå på för Hammarby. Men med tanke på hur Hammarbys försvar ser ut, släppt in 8 mål på hela säsongen och hur lite Växjö skapar framåt, så känns det ändå ganska stabilt. Men visst, det kan flaxa till någonstans och Växjö kommer upp och sätter till ett mål som skulle förändra hela toppen av damallsvenskan. Men just nu så är det de programenliga 3 poängen som Hammarby har. Men det är 20 minuter kvar och det är bara ett måls skillnad och det är fördel för Hammarbys del.
1: Ja, och i samma tabell då så är det ju just Häcken där ovanför Hammarby. Det är de som de vill i kapp. Häcken vann tidigare idag mot Vittsjö. Det gjorde de med 4-0. Djurgården ställdes mot Kristianstad på hemmaplan. Och där vann bortalaget med 2-0. Piteå AIK 0-1 och sen så då den pågående matchen som vi just hörde ifrån Janne. 0-1, bortaledning.
6: Vi ska nu tillbaka till Nederländerna och golfen där. Solheim Cup är nu avslutat. Upplagan 2026 vanns av Europa 15 mot 13. Och kaptenen för det europeiska laget, Anna Nordqvist, självklart nöjd. Och framförallt nöjd med den svenska insatsen.
7: Linn och Maja har varit grymma i veckan och varit verkligen en ledande force i laget. Så otroligt stolt över dem och vi vet att de är riktigt duktiga spelare. Och sen att leverera under press, det är otroligt fantastiskt. Ja, men det är en ganska bra ändring till allt. Ge mig 2 veckor och ska vi se hur retirement känns. Men vi får se vad som väntar härnäst. Men jag ser fram emot lite ledighet, men det kommer ta lite tid att smälta det här, men jag är otroligt stolt över alla.
3: Vad var känslan när det avgjordes?
7: Ja, men otroligt. Men det känns ganska overkligt. Så det ska hänga med sista hålet nu med alla kalota. Så ja, nej men jättekul.
3: Hur ska ni fira?
7: Ja, det är nog ingenting jag oroar mig. Det sköter nog alla andra. Tack.
6: Anna Nordqvist där till Martin Hedberg. Vi såg ju på tv-bilder här att de redan här kort efter segern, ja, champagneflaskorna framme och både dricker och delar med sig med sån bubbel som sprider sig i luften. Emil Håkansson har kommit in i studion med koll på internationell fotboll.
8: Ja, och en annan svensk som kanske också har korkat upp en flaska champagne idag är väl Yassin Ayari som gjorde mål för sitt Brighton. Nu pratar vi Premier League-fotbollen, bortalaget Brighton som vann med hela 5-0 mot Coventry. Ytterligare en match spelas denna söndag. Den startar i detta nu 17.30. Ett stormöte. Manchester Derby. United emot City. Ett bortalag Manchester City som har gått rent hittills under början av säsongen. Man har vunnit 3 raka matcher. Ligger 2 i tabellen och kanske ni undrar varför ligger man inte 1 då om man har gått rent. Jo, för att det har även Arsenal gjort. Och de har ju alltså spelat en match mer. United, de går det desto tuffare för. De har spelat en match oavgjord. Man har en seger och en förlust. Ligger på en 13:e plats. Och om en halvtimme ungefär så startar ju ett hyfsat stormöte, får vi väl kalla det för också, i Serie A, den italienska ligan. Napoli mot Bologna. Ett Napoli som ju har imponerat de senaste åren. En andra plats i fjol och så en seger i förfjol. De går det också tuffare för under den här säsongen. Och i Bologna hittar vi ju Emil Holm, ska vi säga, svensken som startar för dem. Kan också nämna på temat italienska lag som det går lite knackigare för och svenskar att Monza, de åkte på ytterligare en förlust idag. Det går ju väldigt, väldigt tungt för dem. De ligger på en nedflyttningsplats i nuläget. Ja, det har bara spelats 4 matcher än så länge, men de väntar fortfarande på sin första seger. Där hittar vi ju Noel Törnqvist som har anslutit den svenska målvakten.
6: Tack Emil.
8: Tack ska du ha.
6: Koll på internationell fotboll. I Sverige så är det paus mellan Malmö och Örgryte i herrallsvenskan 0-0. Och i damallsvenskan så är det fortsatt bortaledning för Hammarby mot Växjö 1-0 till Bayern.

0: Temper City, self-aware.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg Kalmar med 1-0. Jag dristar mig till att säga, Isak Pettersson, målvakt i Elfsborg, att det hade ni inte gjort utan dig. Vad säger du då?
2: Ja, det var ju snällt sagt. Riktigt så är det väl inte. Det är ju 11 stycken som ställer upp för varandra ute. Men några bra räddningar är ju alltid gott. Så att, det var starkt. Sen tycker jag inte det hade behövt bli så spännande som det blir i slutet. För vi har flera gånger där vi är deras straffområde och inte riktigt får till det. Får till avslut alltså. Och några stora chanser. Så det är en läropeng. Men just nu får man bara njuta av en 1-0-seger hemma. Det känns ju såklart jättebra.
1: Jag hävdar att du gjorde i alla fall 3 riktigt avancerade räddningar i den andra halvleken. Håller du med om det? Och då tänker jag på panterräddningen i krysset mot slutet, friläget när det var 10 minuter kvar att spela och en räddning från nära håll också.
2: Ja, men det var en, såklart, det var ett par bra räddningar och det känns ju såklart skönt. Men det är saker vi, det är lite, det är intressant för det är sånt vi jobbar på i träning. Framförallt den blocken som jag tar med huvudet och den skottet i första högt upp. Det är sånt vi jobbar med hela tiden. Och det är klart att när de situationerna händer på match så är det ju jäkligt skönt att det sitter. Så att det är jag väldigt glad över. Och vi har ett hårt jobb i målvaktsgruppen, alla målvakterna och inte minst Andreas Larsson, och målvaktstränare som hela tiden pushar oss och gör oss bättre. Så att det är kul.
1: Du är mycket laginriktad, Isak, eller hur?
2: Det är det viktigaste. Vi ska vinna. Det är inte bara en som gör, det är inte one man show, utan det är ett lag. Och jag är jäkligt glad över hur vi kämpar och efforten för att hålla nollan och vinna. Det är det som bygger ett starkt lag.
1: Och nu är ni laget uppe på 4:e plats i tabellen. Jag tänker att den här segern var extra skön kanske med tanke på det lite beiga resultatet senast mot BP och tappet i den där kampen för att komma så högt upp som möjligt, eller?
2: Ja, absolut. Vi var inte nöjda med matchen uppe på Grimsta. Det var det vi visade oss inte från vår bästa sida. Så att det var väldigt viktigt att vi lyckades stuta tillbaka idag. Givetvis poängmässigt, men också för goet i laget. Och det finns ju, nu var jag lite negativ där, men det finns ju givetvis bra grejer vi gör och men man vill ju alltid bli bättre. Man vill stänga matchen tidigt så det inte blir det här skiten i slutet liksom. Men det är klart vi gör saker bra och det var viktigt efter förra helgen.
3: Så säger han Isak Pettersson, målvakt i Elfsborg efter 1-0-seger mot Kalmar som är fortsatt med i bottenstriden efter den där förlusten. Som vi hörde Christian Olsson som var reporter säga så är Elfsborg på 4:e plats och Hammarby upp på 2:a plats efter seger idag hemma mot BP med klara 3-1. Här är damallsvenskan.
4: Frågan är om det inte nu är avgjort mellan Växjö och Hammarby, för nu står det nämligen 0-2 i den här matchen och med Hammarbys defensiva kunskaper så vill det väl till om Växjö ska vända på det här. Målet, ja, ett klassiskt fotbollsmål. Bollen ner mot kortlinjen in i mitten och där dyker hon upp med kraft, Elin Sörum, norskan, och bara trycker dit bollen bakom Växjös målvakt och 2-0 ett faktum. Och då är det ju snart 80 minuter spelat och ser man till historiken under säsongen så har inte Hammarby släppt in mer än ett mål i någon match och nästan aldrig släpper in några mål. Så vad ska Växjö hitta på? Ja, som de kanske gjorde för några minuter sedan när det plötsligt blev ett jätteläge för Växjö på en kontring. Långboll fram till inbytet Tyra Andersson och sen vart det lite dueller inne i straffområdet och bollen ändrar helt riktning på en Hammarby-spelare och ställde ju Kajsa Andersson målvakten helt och hållet. Men bollen slang förbi stolpen och så blev det hörna. Och då var det rörigt igen. Riktigt rörigt i Hammarby-försvaret. Men ingen Växjö-spelare lyckades trycka dit kvitteringen. Det är det enda Växjö haft i princip i den andra halvleken, men det hade ju räckt för att ändra hela matchbilden och nu kom då inbyte Sörums mål istället till 2-0 för Hammarby och då ska det väl här spelas av nu kan jag tänka mig de sista dryga 10 minuterna som är kvar inklusive lite tilläggstid sen. Hammarby då med ett bredare lag och har man förmågan då att ha sådana spelare som man hade nu att plocka in då, ja, då kan man ju ändra matchbilden lite grann. Men både Sörum och Nyhagen inne på plats så är det ju tufft för Växjö, så nu måste chansa fram och så nu så kommer det bra läge på högerkanten. Kan inte de bästa under hela matchen och så springer de ur situationen men kanske ändå kan bli dramatik. Ja, så tappas det till slut där. Klara Lindbäck som kom in, en av de här många unga spelarna från Växjös juniorlag. Bara inbytt för någon minut sen och så fick hon den målchansen och så blev det inget avslut av det. Så att hoppet lever för Växjö men det är inte så stort med tanke på att Hammarby leder 2-0 och 81 minuter i spel.
5: 4 minuter in, ja. andra halvlek mellan Malmö och Örgryte i herrallsvenskan. Här finns det minuter kvar att spela och det står 0-0 så här långt, vilket är en bedrift för Örgryte som hade anfall emot sig nästan hela första halvlek. Här kommer Malmö igen då, centralt i banan. Theo Lundberg kanske tar lite för lång tid på sig i det där läget och då vinner Örgryte bollen. Det är inte så ofta de flyttar in på offensiv planhalva, men här sker det igen. Tobias Sana lägger ut bollen på högerkanten och så försöker man med en crossboll till vänstersidan, men då fastnar ju den på mittfältet i Malmö FF som är ungt men väldigt bra i den här matchen. Otto Rosengren har till exempel varit dominant på sin position och också haft flera utav de där målchanserna som Malmö skapade i den första halvleken. Daniel Gudjonsen, islänningen, är den som var allra närmast och som borde nog ha förvaltat någon utav alla de där chanserna både till fots och till huvud till ett mål. Men han väntar ju fortfarande på den allsvenska fullträffen. Ska den komma här i andra halvlek, tro? Malmö bygger spelet långsamt, långsamt. Spelar hem till egen backlinje. Stian Gregersen, norrmannen, som vänder hemåt mot Robin Olsen, men sen vänder uppåt i banan igen. Och det är jättetrångt där, men Malmö brukar gilla att spela på små ytor. Lyckas inte så väl med det i det där läget. Sanna med en boll in centralt till William Hovander, som för ett ögonblick tog ett par viktiga kliv in på offensiv planhalva. Men sen blev det stopp och nu har Malmö lite tomma yta ute på vänsterkanten. Anton Hög för bollen, han springer ner mot hörnflaggen. Inläggsläge för Hög som kanske väljer att utmana. Hittar Rosengren mer centralt utanför straffområdet. Väljer att chippa in bollen till Lundberg och tillbaka till Rosengren och så kommer avslutet, men det är dålig vinkel och det går utanför med 2-3 meter. Det är vackert spel utav hemmalaget, men fortfarande inte lyckats förvalta det alltså till ett mål och Örgryte på nedflyttningsposition i den allsvenska tabellen. Känns som att de är väldigt långt ifrån att göra mål i den här matchen. 0 skapade målchanser, 2 skott räknar man överhuvudtaget med offensivt i den första halvleken, men ingen utav dem faktiskt på mål. Nu blir det varning för Malmös unge mittfältare Adrian Skogmar, också han bra i den här matchen, framförallt i det defensiva mittfältsarbetet. Men frispark alltså för Örgryte på egen plan halva centralt i banan. Hampus Gustafsson i Örgryte målet ropar instruktioner till sina lagkamrater. Skulle nog vilja ha lite mindre att göra här i den andra halvleken. Han var upptagen med att göra räddningar hela tiden i stort sett i den första halvleken. 6 minuter in i den andra halvleken när man skickar en långboll upp mot Örgrytes ensamma anfallare, som nu i den andra halvleken har blivit William Hovander, eftersom Viktor Ekblom som sprang där själv i den första halvleken drabbades av en sträckning i baksida lår, såg det ut som. Fick det lindat på planen och lämnade här bara i starten av den första halvleken. Malmö får inte undan bollen från egen backlinje och får ett inkast mot sig. Det tycker Gabriel Bussanello är det värsta han har hört på hela söndagen. Och alldeles utom sig av känslor till den assisterade domaren som visar att den tog ju på din tå. Nåväl, inkast för Örgryte precis framför den tillresta klacken som har varit väldigt optimistisk och livlig i hörnet utav den ena kortsidan. Några hundra är det som står där med flaggor och bara överkroppar och sjunger för sitt lag som kanske kan få med sig ett poäng ifrån den här matchen. Det känns som att det mesta de kan hoppas på faktiskt, med tanke på att de inte skapar några chanser. Men här kommer en nick in i straffområdet och det där avslutet är inte så mycket sämre än de som Malmö har försökt sig på. Det går visserligen ett par meter utanför, men nåväl, ett långt inkast, en nickskarv och ett giftigt avslut för Örgryte. Det är det bästa de har skapat i hela den här matchen, och den som lyckades med det där avslutet, det var Sebastian Lagerlund som ju är mittback egentligen, men som var framme på den där offensiva inkastet. Robin Olsson sitter bollen i spel. Malmö har 0, Örgryte har 0 och vi har spelat snart 9 minuter utav den andra halvleken.
3: Är det Lama Svenskan så har Hammarby fortsatt ledningen 2-0 bortom mot Växjö. Det är ungefär 5 minuter kvar av ordinarie tid där. Vi påminner om att Europa vann Solheim Cup-golfen med 15-13 mot USA. Vi ska strax höra en av hörnstenarna i den där segern. Lindgren som tog 4 av 4 möjliga poäng för hennes del till den europeiska segern. Strax Lin, men vi har haft fler svenska framgångar på världsnivå idag.
6: Ja, men det stämmer. Truls Mörgård vann VTT Champions-turneringen i Macau, Kina, tidigare den här eftermiddagen. Svensken tog hem segern i finalen mot brasilianaren Hugo Calderano med 4-1 i set. Och det är faktiskt hans första titel på världstouren i år. Och han är också första icke-svensk att vinna i just Macau.

avgjort tidigare i Växjö så är det det definitivt nu. För Hammarby stan har gjort 3-0 mot Växjö. Ida Herrman stått i den, nickar in bollen och nu är det uppe i 8 minuter. 3-0 för Hammarby.

0: Ariana Grande i Sport Extra. Hate that I made you love me. Sjunger hon i Sport Extra som håller på fram till klockan 19. Det blir friråt en hel del efter klockan 18. Ultimate Championship ska avslutas och så sammanfattas. Alexander och Miro följer den här tävlingen noggrant. Hörrni, vi har ju varit med under hela helgen här egentligen kring den stora golfupplevelsen i Nederländerna. Solen Cup. Den prestigefyllda tävlingen som Europa vann med 15-13 mot USA. USA som på förhand kanske var lite favorit där. En av de bästa spelarna i det europeiska laget, svenska Linn Grant, vann 4 av 4 möjliga poäng under helgen och njuter att vara en del av Europalaget.
1: Men alla är bara så himla enkla, gör inga konstiga saker. De är väldigt ja, bara sköna att göra med i allmänhet.
2: Och Anna Nordqvist då, som kapten då, berätta.
1: Ja, detsamma. Liksom bara ja, ser alla, vet vad hon ska säga, när hon ska säga det, vad hon inte ska säga. Och ja, klockren bara.
2: Varför gick det så bra för dig den här veckan?
1: Jag bara älskar det här, antar jag. Bra när det gäller, kanske.
2: Och hur ska ni fira?
1: Ja du, det kanske ligger några under bordet ikväll, vi får se.
2: Bland annat du eller?
1: Tyvärr inte jag, ingen alkohol för min del, men alla andra säkert.
2: Grattis! Ja.
0: Martin Hedberg träffade Linn Grant efter den europeiska segern. Nu är det fotboll igen.
3: Och så sprack nollan för Örgryte. Malmö FF 1-0. Jovan Milosavljevic med säsongens första mål för Malmö. Han som blev inbytt i den första halvleken. Kenan Buzeladzic drog på sig den där läskiga knäskadan. Han klev fram och bestämt, resolut satte han en retur, eller ja, egentligen ett inspel i målet. Men här kommer Örgryte, kan de svara direkt? Ett inspel som går lite grann bakom Örgryte-spelarna som ju faktiskt fyllde på i straffområdet i det där läget. Attan, så att det inte var bättre kvalitet på inlägget som alltså kom bakom spelarna från högerkanten utav då Örgryte-spelaren Adam Andersson som flyttat fram. Men 1-0 alltså för Malmö som sannerligen hade samlat på sig chanserna. Det var ett inspel från vänsterkanten som till slut gick ut då till Jovan Milosavljevic, serben som är 19 år gammal och som värvades till Malmö i januari. Och han hade bara att bredsida in den där bollen och det gjorde han med kraft. Här kommer Örgryte med en crossboll ut mot Adam Andersson igen då, som den här gången går på ett tillslag och skickar in den i straffområdet. Anton Andreasson inbytt i den andra halvleken, förlänger ut till högerkanten igen och så kommer ett väldigt långt inlägg och så nickas det väl ut till en hörna. Nej, inte riktigt. Stryger Larsens boll, håller sig kvar på planen, men Örgryte vinner den. Nu lyckas Örgryte skapa lite press. Jagar alltså en kvittering på bortaplan mot Malmö efter att Malmö dominerat spelet stort. Tobias Sana med kreativ kraft, guldskor på fötterna, äran, dagen till ära. Är det för att fira valdagen månne? Kanske inte, kanske mer för att sprida lite glans över Örgryte i bottenstriden. Svår borta match mot Malmö. Örgryte fortsätter att hålla i bollen, bekvämt passningsspel men väldigt långt ifrån målet. Nu flyttar man in på offensiv planhalva. Anton Andreasson försöker finta sig förbi 3 Malmö-spelare, det var åtminstone 2 för mycket. Och så är det Theodor Lundberg som försöker med en läcker yttersidepassning, men det tog för lång tid igen där. Här kommer Örgryte då. William Hovander utmanar i bortre delen av straffområdet. Vi rider och vänder, har 2 Malmö-spelare framför sig och skickar ut bollen över kortsidan. Och Robin Olsen visar med händerna att lugna ner er. Ta det lugnt killar, nu ska vi inte stressa upp oss. Och han promenerar till bollen och domaren kikar så att det inte ska ta alldeles för lång tid. Vitklädd Robin Olsen mål vakt för Malmö FF som alltså är i ledning 1-0. Det dröjde lång tid och de samlade på sig massor med chanser, men Jovan Milosavljevic alltså målskytt för Malmö FF som leder när vi har spelat 17 minuter utav den andra halvleken.
4: Hammarbys damer kommer att plocka 3 viktiga poäng i kampen om att nå toppositionen i damallsvenskan. Ledning 3-0 för Hammarby efter 2 sena mål under hörna. Vi vet inte riktigt hur länge matchen ska pågå. Vi är uppe i 94 och har varken sett någon tavla från domaren på där det så många minuter det är, eller något annat tecken. Men 94 minuter och hörna för Hammarby som då inkasserar 3 poäng ändå i den här matchen utan att imponera. Framförallt första halvlek tycker jag var lite sömngångaraktig, och Fanny Peterssons mål efter en kvart kvart var ju väldigt viktig ändå för att få lite lugn och ro för Hammarbys del. I den andra gjordes en del offensiva byten från Hammarby och där man också tryckte på betydligt mer framåt. Var tunga, rejäla. Växjö hade inte mycket. Hade två bra målchanser kan vi säga. Tar man inte tillvara dem, ja, då kan inte ett bottenlag vinna de här eller ta poäng i de här matcherna. Och sen kom det ju då två lyckliga byten för Hammarby också. Där Sörum, norskan, kom in och gjorde 2-0 efter 78 minuter och 10 minuter senare precis inbytte Ida Hermans dotter gjorde 3-0, båda med kraftfulla nickar bakom Växjömålvakten. Och det är ju lite topplag, respektive bottenlagsbeteende. Ett hemmalag som spelar hyfsat bra och tätt länge men får inga poäng med sig mot ett topplag som utan att imponera ändå har 1-0 och sen drygar ut det där tills man kan läsa i historieböckerna, ja, en säker 3-0-seger. Men det var mer möda bakom de här siffrorna än man kan tro. 95 minuter, det var lagom tycker man nu här från domarsidan. Där är det slut. Full pott för Hammarby och Växjö kvar då på kvalplatsen i ett länge soligt men nu lite mer skymmande Växjö. 0-3, slut.
0: Hos Janne Rindsteg, tack för idag Janne. Tar du försiktigt hemåt genom de småländska skogarna.
5: Formel 1 och Antonelli som vann på den nya F1-banan. Kimi Antonelli, han utökade VM-ledningen när han vann i Spaniens GP idag i Madrid. Han vann för Max Verstappen och trea blev Lando Norris.
0: Tillbaka till den här svenska fotboll nu. Malin i Malmö, det är ledning Malmö. Men jag upplever från ditt referat att matchen är ganska jämn och att Örgryte absolut inte är slagna så här med den, vad är det, 25 minuter kvar.
6: Hade du frågat mig i första halvlek så hade jag sagt att Örgryte kan inte göra mål i den här matchen för man var så trubbiga som ett allsvenskt lag nästan kan bli. Men direkt efter målet, en förändrad bild, ett nytt psykologiskt läge i den här matchen när Örgryte plötsligt har haft rejält med boll och skapat de absolut bästa chanserna i matchen. Så absolut, den här matchen lever och Malmös 1-0-ledning känns plötsligt skör. Vi har haft ett litet skadeavbrott när Benjamin Laturnus, kanadensaren på Örgrytes mittfält, blev liggandes efter att ha fått en spark på smalbenet. Men han är upp och rör på sig igen. Gott det, vi har ju redan haft två spelare som har lämnat den här matchen med skador. Viktor Ekblom anfaller i Örgryte, lindat lårsträckning. Och vi hade ju Kenan Busladzic i Malmö FF med en befarad allvarlig knäskada. Här kommer Örgryte igen då. Sana, centralt i banan, utmanare, lägger ut bollen till vänster. Inspelet är direkt och tar på en Malmö-spelare ut till en hörna. Örgryte skapar chanser alltså i underläge. 0-1 på bortaplan och supportrarna har hållit igång bra hela den här matchen. Örgryte-supportrarna alltså. Malmö FFs aningens mera stilla i sitt rörelsemönster men desto röststarkare såklart. 16 500 på plats på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är inte fullsatt. Nu har Örgryte skaffat sig en hörna från vänster. Den kommer att bli inåt skruvad. Brottningsmatch in i straffområdet. Hörnan blir väldigt lång, nickas in mot straffområdet och rensas undan utav ett brasilianskt ben som tillhör Gabriel Busanello. Inkast för Örgryte. Halvvägs upp offensiv planhalva till vänster. Kastas snabbt till egen spelare i försvarsposition. Tillbaka ut på vänsterkanten. Det verkar som att Hampus Gustafsson, ja, målvakten, nu måste hjälpa till här när Malmö pressar för att vinna bollen högt upp. Försöker man ut på högerkanten. Theodor Lundberg nickar undan för Malmös räkning. Bollen in centralt i banan. Studsar lite, chansartat. Men till slut så är det Örgryte som vinner tillbaka den. Anton Andreasson ut till Tobias Sana med guldskon ut på vänsterkanten. Några lätta touch och ett par överstegsfintar. Stryger Larsen, står still och inlägget från Sana är hårt och pressat men rensas enkelt undan utav en ensam Gabriel Busanello i straffområdet. Malmö slår nu undan långt när Örgryte alltså har fått press på Malmö i underläge 0-1 i den allsvenska matchen där vi har spelat snart 22 minuter. Tobias Sana med bollen igen på vänsterkanten, håller i. Hitta lagkamrater, de har ställts upp sig i en kvadrat och spelar runt. Örgryte nu och Malmö plötsligt i försvarsposition alltså. Bollen fram, in i straffområdet. De är inte så himla många som har samlats där inne, men till slut så är det Malmö då som får en frispark i egen backlinje och ska passa på att göra dubbla byten från Malmö håll alltså, när de får lite andrum då, och Robin Olsen verkar också ha en hel del att säga till sina lagkamrater där han tar en stund innan han ens går och hämtar bollen för att snacka med lagkamraterna om att nu måste ni ta tag i den här matchen igen. Det var plötsligt, vilken scenförändring det där ledningsmålet gav. Gabriel Bussanello och Theodor Lundberg lämnar planen och in då istället med Isaac Asibu. Och dessutom, ja, Noah Åstrand John, ytterligare en ung spelare i Malmös startelva. 67-30 utav 90 minuter spelade och Robin Olsen skickar upp en lång boll som Örgryte-försvaret får jobba för att vinna igen. Men det är alltså Malmö som är i ledning 1-0, men det är Örgryte som har kommit in i matchen och börjat skapa farligheter.
5: Ja, då går vi till England och Premier League och derbyt mellan Manchester United och Manchester City. Det är mållöst här, 0-0 efter 27 minuter. Men i matchens 23 minut så fick Phil Foden i Manchester City rött kort för osportsligt uppträdande. Så Manchester City får fullfölja den här matchen med en man mindre på plan.
0: Vi går mot nyheter och sammanfattningstid här i P4. Efter klockan 18 blir det mycket friidrott i Sportextra.
7: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
7: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Och vi uppdaterar sportdagen. Europa vann Solheim Cup i golf. USA besegrades och Europas lagkapten Anna Nordqvist hyllar sina två svenska spelare, Maja Stark och Linn Grant.
13: Linn och Maja var varit grymma i veckan och varit verkligen en ledande force i laget. Så otroligt stolt över dem, och vi vet att de är riktigt duktiga spelare, och sen att leverera under press, det är otroligt fantastiskt.
5: Bordtennis och Truls Möregård som tog hem en storseger i Kina.
14: Det var grymt att spela mig från start här till slut, och det känns väldigt kul.
15: Ulf Tickaren Karlsson, det här trodde vi inte när vi gick in i turneringen, att Truls Möregård skulle slå ut spelare efter spelare och till slut stå här som vinnare.
16: Nej, han har gjort det fantastiskt bra. Han gör en kanonturnering.
5: Hammarby slog Brommapojkarna med 3-1 och fortsätter jakten på Sirius i kampen om SM-guldet i fotboll. Och världsfyran Slovenien blev för svår. De svenska volleybollherrarna förlorade även den tredje EM-matchen. Sporten fortsätter i P4.
17: Tåg på väg till Warszawa träffats av en rysk drönare, bara 800 meter från den polska gränsen.
18: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna. Används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenske statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Lubnel Shanti, Kiev.
17: Sverige sa det har varit hårt tryck på vallokalerna idag. I Umeå har många fått köa. Maria Granåsen fick vänta länge på att få rösta idag.
19: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof. Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80, har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
17: Och att det har varit mycket folk märkte röstmottagaren Siad Biko av i Ronneby under dagen idag.
20: Alltså det är väldigt roligt. Alltså jag har jobbat som röstmottagare i 20 år och det har aldrig varit så mycket folk som idag.
21: Vad tror du det beror på?
20: Alltså folk är extra intresserade säkert. Men det som är lite märkligt alltså är att vi har fått väldigt många förtidsröster. Att det är ändå så mycket folk som kommer och röstar på valdagen. Så det känns som extra roligt.
17: P4 Blekinge och P4 Västerbotten hjälpte oss med intervjuerna. Om en timme så drar Ekots valvaka igång i P1, P4 och i vår app. Parisa Höglund är en av programledarna.
1: Vi kommer ha en studio full av gäster. Det är statsvetare, det är våra inrikespolitiska kommentatorer och sen så har vi politiker, både gamla och nuvarande politiker som kommer gästa oss i studion. Och förstås så kommer vi vara ute på valvakorna, partiernas valvakor runt om i Stockholm.
17: Om man har en stressig söndagskväll här nu, vilka hålltider bör man ha extra koll på?
1: 19.03 är en bra starttid för att börja valvakan. Och sen så har vi 20.00. Där någon gång kommer ju den stora vallokalsundersökningen som är väldigt träffsäker. Och den ska man nog ha koll på om man vill veta ungefär hur det ligger i landet. Och sen så har ju SVT en valprognos efter klockan 9 på kvällen. Så den kan man också hålla utkik efter.
17: Parisa Höglund där. Om en timme drar Ekots valvaka igång alltså. Ekot med Daniel Klar.
0: Och här fortsätter Sportextra i P4.
21: Radiosporten med fotboll.
3: Malmö utökar ledningen till 2-0 och den här gången är det Otto Rosengren som resolut nickar in en retur och 2-0 som skickar Malmö uppåt i tabellen. Delad femte plats just nu med det här resultatet, eller till och med en ensam femte plats i tabellen kanske efter det där 2-0 målet. Men återigen Daniel Gudjonsson som säkert kommer att vara glad efter den här matchen om de vinner den här, vilket allting pekar på. Men den isländska anfallaren i Malmö var återigen inblandad i den här situationen och hade en chans, två chanser, och så var det på den returen som sen Otto Rosengren till sist fick in bollen för Daniel Gudjonsson. Han har haft så himla mycket målchanser att han borde kanske ha gjort 3-4 mål, men har inte lyckats få in bollen över mållinjen. Hampus Gustafsson återigen i den situationen med en riktigt fin räddning, så Daniel Gudjonsson, han får vänta på sin första fullträff i herrallsvenskan. Örgryta har kommit av sig med den där fina pressen och det där trycket de hade mot Malmö-målet. Och kanske har den här matchen runnit Örgryt ur händerna. Två mål känns övermäktigt i det här läget. Men Sanna med en frispark vid mittlinjen skickas in i straffområdet. Nickas ut av Örgryte-spelare över linjen. Och Malmös mittback Stian Gregersen blir liggande i den där situationen. Det där vore det värsta beskedet som Malmö skulle kunna få, tror jag, just nu ifall det skulle bli någon typ av skada på honom. Jag tror inte det ska vara så farligt. Men det är Malmö som leder 2-0. Det är Jovan Milosavljevic som gjorde 1-0. Och alldeles nyligen alltså Otto Rosengren 2-0 till Malmö mot Örgryte.
0: Och sedan tidigare i herrallsvenskan så vann Hammarby mot Romapojkarna med 3-1. Hammarby upp på andra plats i tabellen. Och Elfsborg klättrar upp till fjärde plats efter 1-0 hemma mot Kalmar.
22: Och tidigare idag har vi ju följt Superettan och mötet mellan IFK Norrköping och Oddevold. En match som blev mållös. Just nu, 50 minuter spelat i Superettan. Ljungskile mot Falkenberg 0-1. Ledning alltså för Falkenberg som är tvåa i den här tabellen och också jagar den här allsvenska platsen.

0: satsat på ett år?
1: Någonstans mitt emellan. Jag gillar att det har blivit ett mästerskap till. Hetaste grenarna är ju inte säker på att det har varit. Det beror nog på vem man frågar. Och hur man gjort det urvalet, det vet jag inte. Sen är det klart att det räcker ju att tänka tillbaka till på i fredags när Mondo vann. Och det var en sån grym stavhoppstävling, så det är klart att jag uppskattar det enormt mycket. Själva känslan med alla de här kringgrejerna, det är nog roligt för de som tävlar där. Men det är kanske inte lika roligt för publiken, som jag tror kanske tycker också att det är för långa presentationer och för mycket avbrott. Och det tar lite för lång tid, så att det finns både plus och minus.
2: Och det är dags för kvällens första final där i Budapest. Det är 400 meter häck för damer med Emma Sapletalova från Slovakien som en av favoriterna. Och för någon vecka sedan hade vi sagt att hon var solklar favorit att vinna det här, för hon har dominerat det här året fram till de senaste veckorna när Anna Cockrell från USA har klivit fram och har sprungit på säsongens snabbaste tid. Amerikanskan som var tvåa under OS och som vann Diamond League-finalen förra veckan. Dessutom finns ytterligare amerikanskor här. Jasmine Jones som var tvåa på VM förra året. Och så Dalila Mohammad från USA som vann det olympiska guldet för 10 år sedan i Rio och också satte världsrekord tidigt under sin karriär. Det här är hennes sista lopp och nu presenteras hon. Hon kommer att avsluta sin karriär efter denna final. Hon som banade väg för det som sen har följt med Sidney McLaughlin-Lebroni och Femke Boll som ytterligare har sänkt tiderna i den här grenen. Men nu, Miro, är det dags för start?
1: Ja, det är det. Och det är ju en positiv bit med det här mästerskapet, det är ju då att jag tror att amerikanerna har gjort jättefina resultat i slutet på säsongen med tanke på att ja, det här finns.
2: Att det här har varit något att satsa mot, att vinna pengar i. Vinnaren får 1,4 miljoner kronor och för tvåan så gäller det ungefär halva. Och det är faktiskt så att alla som springer i finalen får någon typ av pengar, betalning. Det är 10 000 dollar till den som blir 8 i det här loppet. Ungefär 5-6 gånger mer pengar än i Diamond League-finalen och dubbelt så mycket som i världsmästerskapet. Nu är de iväg. Det är 400 meter häck för damer som inleder kvällen i Budapest. Och än så länge är det jämnt över den första häcken. Emma Sapletalova som springer på bana 6 för Slovakien är lite efter Anna Cockrell utanför.
1: Ja, definitivt efter.
2: Det är amerikanskan som leder det här på den bortre långsidan med kurvan nu, den sista och snart in på upploppet med Anna Cockrell i täten.
1: Ja, absolut. Men Sapletova kommer starkt tycker jag. Något bra löpsteg, så vi får se här hur det här ska sluta.
2: Hon brukar ha ett bra upplopp också, men hon ligger ungefär två meter bakom Cockrell över sista häcken alldeles snart. Och dessutom så kommer Jasmine Jones innanför. Och den amerikanskan sveper förbi båda de där två. Och det är Jasmine Jones som leder. Sapletalova kommer och ligger tvåa nu. Cockrell tappar, men det blir Jones som vinner och gör det på 52:46.
1: Ja, det hände mycket kan man säga. Det var svårt. Vi trodde väl mer på Cockrell än Jones, men hon kom när det var 50-60 meter kvar. Och Sapletalova var ju, tyckte jag, med jättebra.
2: Men hon blir ju tvåa och hon är slagen med ungefär 2/10. Cockrell slutar 3 och i det sista loppet i livet då, eller i karriären som elitsatsan i alla fall, Dalila Mohammad slutar på en fjärde plats och ja, men hon startade ju på något sätt den här nya eran, den nya generationen utav 400 häcklöpare som ju har sänkt världsrekordet ordentligt. Tänk att det för några år sedan var 52:34 av Julia Petjonkina. Nu är det nere på 50:37 utav Sidney McLaughlin-Lebroni som är gravid eller inte finns med här den här säsongen och inte heller 50 boll som ju satsar på 800 meter nu. Snart mer ifrån friidrotten.
3: Det har blivit en chans för Örgryte att ta sig in i den allsvenska bortamatchen mot Malmö, för man har tilldömt straff i den 35:e minuten i den andra halvleken, 10 minuter kvar alltså utav matchen, där en Örgryte-spelare störtade in i straffområdet och där det väl var Jens Stryger Larsen som hamnade lite på, ja, som gjorde en för kraftfull satsning in för att bryta den där. Han är väl, ja, visserligen i kontakt.

kontakt med spelaren, men ja, för kraftfull satsning tyckte domaren. Ja, precis, det är ju lite dobbarna för och väldigt bryskt utav Malmö-spelaren. Nu, straffrör Gryte, Sanna i mål, lurar Robin Olsen i Malmö-målet och Örgryte har plötsligt gjort match av det här igen när det återstår 10 minuter och man hamnade i ett 0-2 underläge. 2-1 nu alltså när Sanna med guldskorna plockar upp bollen direkt och knyter näven upp mot läktaren, lägger den redo för avspark och nu tänker Örgryte satsa allt de sista 10 minuterna för att få med sig ett oavgjort resultat på bortaplan mot Malmö. Daniel Gudjonsen signalerar till domaren att jag kommer knappt höra om du blåser igång. Men jo, det gjorde han ju visst det, för nu hördes det ju faktiskt också. Och det är spel igen och match igen på Malmös fotbollsstadion där det nu är 2-1 Malmö-Örgryte.

0: Det är Stella Lefty som sjunger om Boston i Sportextra som nu vänder tillbaka till eftermiddagens allsvenska fotboll från herrallsvenskan där Hammarby besegrade Brommapojkarna med 3-1 och avancerade till position 2 i den här tabellen. En utav målskyttarna, Marcus Karlsson, han var ganska nöjd.
1: Jo, men jag tyckte det var jätteskönt att först och främst göra mål i en sån period av matchen när vi har tryckt på BP ganska länge och sen också släppt in ett lite onödigt mål tycker jag. Och då är det väldigt skönt att få in ett mål precis innan halvlek och komma in där och snacka ihop oss lite med ett mål upp liksom.
2: Och var det mycket snack senaste två matcherna att ni inte får in bollen? Känner du att det är läge att kliva fram?
1: Ja, men lite så att vi har skapat väldigt mycket målchanser som alla vet och inte riktigt fått in bollen så mycket som vi har velat. Men idag tycker jag ändå vi gör en relativt bra match tycker jag och vi gör tillräckligt många mål för att vinna matchen.
2: Och jag sa att jag tror publiken jublar ännu lite mer när det är du som gör mål. Känner du stödet?
1: Jag känner alltid stödet varje match här på hemmaplan och även på bortaplan. Men det var otroligt skönt att få studsa tillbaka idag med en vinst.
2: Borde det bli fler pyts från din sida? Tycker du det eller?
1: Kan alltid ha höga förväntningar på mig själv. Men det kan jag väl ändå säga. Men vi spelar ju på ett lite annorlunda sätt. Jag kanske är lite mer defensiv i många lägen. Men jag gjorde mål idag så då kan jag väl ändå tycka att jag kanske kan göra några mer mål också.
2: Kändes det som en stabil resa den här matchen annars?
1: Det tycker jag ändå. Jag tycker inte BP skapar så mycket liksom. Så att de ska kunna hota oss tillräckligt. Men Vi gjorde ändå tillräckligt många mål på våra målchanser så jag tycker det var en stabil match.
2: Nu är det 5 poäng då. Sirius spelar imorgon. Ni får ju hela tiden sitta och hoppas på andra lag att de hjälper till. Känner ni fortfarande guldvittring?
1: Jag tycker vi känner att vi kommer göra allt varje match och sen hur det går det får vi se i slutet av säsongen. Men man kan alltid hoppas men sen är det ju också att vi måste alltid prestera och göra vårt innan vi kan hoppas på andra.
2: Men ni har inte råd att tappa så många fler poäng va?
1: Nej, precis. Som du säger, vi har verkligen inte råd att tappa några mer poäng och det ska vi göra allt för att inte göra.
0: Marcus Karlsson i Hammarby, glad efter seger 3-1 mot Brommapojkarna. Elfsborg slog Kalmar med 1-0 och Malmö leder mot Örgryte med 2-1 i slutminuterna. Vi ska strax till Malmö.
3: Vi fortsätter strax också på Bajenspåret. Vi ska bara berätta att i England är det fortfarande 0-0 mellan Manchester United och Manchester City i derbyt. Och det är halvtid när som helst. Precis nu faktiskt. Och vi påminner också att Manchester City spelar med en man mindre efter att Phil Foden har blivit utvisad för osportsligt uppträdande i den 23:e matchminuten. Och i Superettan har Falkenberg ökat på ledningen mot Ljungskile, leder nu med 2-0. Där är det en halvtimme ungefär som återstår av matchen. Då går vi till Damallsvenskan och Hammarby som vann idag på bortaplan mot Växjö med 3-0. Och vi ska höra Fanny Petersson efter matchen.
4: Jo, men det var mycket att göra idag på mittfältet och det var väldigt kul att få mycket boll som vanligt. Och sen ska vi bara se till att fortsätta bygga vidare på vårt genombrott och så blir det fler mål nästa match.
5: Känslan när jag kom hit var tanken att Hammarby måste spräcka den där nollan lite snabbt för Växjö är sånt där lag som måste ha med sig poäng här nu. Och du gjorde det där viktiga 1-0-målet 13-14 minuter in. Hur kändes det, hur viktigt det var?
4: Jo, men det känns jätteskönt att gå in med en 1-0-vinst i halvtid. Och det tog vi med oss efter Norrköping också där det tog lite längre tid. Men det är alltid jätteskönt att få kontroll över matchen med 1-0 tidigt liksom.
5: Lite trygghet var det, men ändå inte imponerande första halvlek. Sen tycker jag andra var ni tyngre, ägde mycket mer boll. Ni var ju nästan på Växjös hela planhalva. Vad kände ni det själva att ni hade greppet?
4: Ja, men det känner vi. Även om de hade några chanser där i straffområdet ett tag. Men det gäller bara att minska de chanserna nästa gång och fortsätta bryta linjen och komma till fler anfall.
5: Till slut då 3-0 stabilt. Du är målskytt igen där. Det går bra med det där målskyttandet.
4: Ja, det är kul att göra mål och det är kul att vara där det händer. Så det är bara att fortsätta.
5: Och kampen går vidare. Idag vann då också Häcken stabilt 4-0 och ni vinner med 3-0. Det blir en riktig envig mot dem när ni ska mötas.
4: Ja, verkligen. Det är bara att tänka match för match och försöka ta alla poäng som man kan tänkas få liksom.
3: Fanny Pettersson i Hammarby efter segern. Janne Rinnstig var reporter. BK Häcken leder damallsvenskan på 49 poäng. Det är 2 poäng bättre än Hammarby som jagar närmast.
6: Starka känslor i Malmö. Det har blivit 3-1 efter en hörna där Malmöspelarna först var skogstokiga över att det blev just hörna och inte en straff. Men där man på den efterföljande hörnan nickar in 3 målet i den här matchen, och det är nyligen inbytta mittbacken Leon Kurtulus, 19 år gammal, som nickar in det där målet, och det är då hans första mål i Malmötröjan. Mycket fin nick utav Leon Kurtulus, hårt placerat i nätgaven. Och han är alldeles jublande glad och varit nere och firat med fansen på kortsidan. Men dessförinnan alltså mycket upprörda toner och varning på Malmötränaren Gaute Hellstrup efter att bollen tagit på handen in i straffområdet på en Örgryte-spelare. Det tror jag vi alla är överens om. Men kanske studsade den först då på sidan av kroppen och sen bara touchade armen. Och det är klart att sånt där är alltid svårt med handsregeln i fotboll. Låt oss lämna det. Malmö får väl ändå säga att den där hörnan utvecklade sig ganska så fint för deras del, eftersom de nu leder 3-1 och vi är alldeles i slutskedet utav denna allsvenska fotbollsmatch. 90 minuter är spelat och 5 tilläggsminuter ska det spelas här då inför de 16 500 som har tagit sig för att se Malmö mot Örgryte. Och Örgryte ser nu ut att bli lottlösa. Här kommer Malmö igen. Sköljer fram centralt i banan, lägger ut bollen till höger, där Stryger Larsen fyller på. Det är fullt med spelare i straffområdet som vill göra mål nu för Malmö. Stryger Larsen ut längre till höger till nyligen inbytta Viggo Jeppsson. Det är bara dräller av unga, talangfulla spelare i Malmö, och de har ju faktiskt också uppmärksammats för det just i veckan, där de är bland de bästa klubbarna i världen på att ge unga spelare chansen, just nu på 20:e plats i världen enligt analysföretaget CIS lista. Här kommer Örgryte i en spelvändning. Bollen ut på högerkanten. Ska Örgryte kunna hitta på någonting i slutskedet av matchen? Blir utmanad utav Malmö försvarare i dubbla led. Och bollen går ut på högerkanten igen, men Örgryte fortsätter att hålla i och skapa nästa läge. Adam Andersson får hjälp i försvarslinjen, men den står väldigt högt upp nu och Örgryte trycker på för en reducering. Tobias Anna flyttat ut på högerkanten nu och fintar och utmanar. Här kommer inlägget och det är jättefint, men rensas undan utav Malmö-spelare. Är på väg ut över kortlinjen men räddas från en hörna till ett Malmö-inkast en bit upp i banan. Händelserikt i den andra halvleken där Malmö för ett ögonblick blev väldigt passiva efter sitt 1-0-mål och gav verkligen Örgryte en chans att komma in i den här matchen där de hade varit i stort sett osynliga offensivt i den första halvleken, och Malmö tog dominerat med statistik kring 19-2 i avslut alltså i den första halvleken, så att det var total Malmö-dominans. Svängigare här i den andra halvleken alltså, men Malmö har såklart varit det bättre laget totalt sett i den här matchen, och det är rättvist att det står 3-1 när vi är inne på tilläggstid. 3 utav de där 5 minuterna spelade när Malmö har vunnit bollen igen centralt, och så lägger man ut på högerkanten till då inbytta Viggo Jeppsson. Vad ska han hitta på strax utanför straffområdet till höger? Spelar in den och det blir 4! 1 målet också, och det är Jovan Milosavljevic som gör sitt andra mål i den här matchen, och det är klang och jubelföreställning för Malmö. Det lossnar målskyttet för norske tränaren Gaute Hellstrup som tog över det här laget i somras i juli och som har börjat fått laget på rätt väg, lider omdömet om man pratar med supportrar och experter. Malmö som springer lite mer, som gör maxlöpningar mer, som har fler skapade chanser och som släpper in färre mål. Och som i den här matchen också fått den där sista pusselbiten att lossna, nämligen målskyttet som har varit problematiskt den här säsongen. 4:e målet i matchen och 2:a målet alltså för Jovan Milosavljevic, som alltså inte fick starta den här matchen men som fick chansen när Kenan Buzeladzic olyckligt skadade knät i den första halvleken och byttes in. Och vilken match för honom, de 2 första allsvenska målen i den här matchen. Vi kan väl konstatera att det är avgjort här, det är bara någon tilläggsminut kvar att spela, inte ens en hel minut, och Malmö leder alltså 4-1 mot Örgryte.
0: Du Malin, du var inne på det att det flyter på lite bättre för Malmö här nu, och du var också inne på analysen att de springer mer och ser lite rakare ut i sitt spel och sådär. Malmöfansen är ju kända för att vara ganska kräsna. Nu går det ju bättre, men nu är de glada idag förstås, det förstår jag. Men känner du att de också känner att nu är vi på väg upp mot den här absoluta toppen igen? Är det den känslan som malmöiterna får med det de ser framför sig?
6: Ja, nog för att malmöiterna är kända för att vara kaxiga, men man är fortfarande ganska så ödmjuka är min bild efter en tung period ju i klubbens historia senaste säsongerna, där man liksom inte alls har lyckats, och med alla de här tränarbytena som finns nu senaste året så är man försiktigt positiva skulle jag säga i det här läget. Just kring att Gaute Hellstrup har fått det här laget på rätt väg spelmässigt. Det börjar synas i den rena statistiken när man mäter, och det börjar också synas nu i resultaten, och inte minst som jag var inne på inledningsvis så är man ju otroligt nöjda över värvningen utav mittbacken Stian Gregersen, norrmannen som kom in här i augusti. Och visserligen så släppte Malmö in ett mål idag, för det hade man ju inte gjort annars, eller ja, sen han kom till klubben. Det är på straff som Margret gjorde mål idag, men han gör ju ytterligare en briljant insats idag ska vi säga, Malmös mittback där som håller i stort sett rent i eget straffområde. Örgryte hade inte jättemycket att komma med. Man gjorde alltså det där enda målet, Tobias Sanna på straff. Och Malmö fick in hela 4 bollar här i den andra halvleken. 4-1 alltså för Malmö som är på väg uppåt i tabellen.
0: Tack så mycket för idag, Malin Rimfors på plats i Malmö. Vi stänger då fotbollsbutiken från Herrallsvenskan med 4-1 Malmö-Örgryte, 3-1 Hammarby-Brommapojkarna och 1-0 Elfsborg mot Kalmar. Vi ska rikta blickarna mot Budapest, friidrotten Ultimate Championship. Det är en ny grej det där ju, Alexander och Miro, som på förhand någonstans gav rubrik, vad är det här för något konstigt, nytt, annorlunda, spektakulärt och sådär. Jag har lyssnat på EM och sett på lite tv-bilder. Jag tycker att det ser härligt ut. Lite modernare produktion, och det är framförallt mycket folk på arenan som verkar gilla det här. Eller?
7: Ja, men det är ju en annan typ av tävling med mer grafik i bild. Det är mer musik, det är längre presentationer, det är fler lysrör i coola färger, det är innerplansintervjuer med vinnare, det är ett sätt att försöka locka en ny yngre publik. Också arenan ser annorlunda ut med en svart matta på innerplan istället för en grön gräsmatta. Och det där, allt det där, omgivningen utav tävlingarna, Miro, vad tycker du om det?
8: Ja, men du har ju gett alla positiva bilder redan och låter och tycker det ser häftigt ut och så. Nej, men jag sitter mer och irriterar mig på själva idrottandet då, att det kommer som vi kikar nu på herrarnas spjut, 2 omgångar, 2 kast till, sen är det över.
7: Ja, precis. För efter 2 omgångar så försvinner de 2 sämsta. Bara 6 får vara med i den tredje omgången. Och i den sista 4:e omgången får bara 4 stycken vara med. Vilket till exempel är ett konsekvenser. I släggan var det den stora favoriten Ethan Katzberg som hade 2 stycken kryss i början av tävlingen. Och sen var han borta.
8: Ja, och vi brukar ju... Ja, det här med kval i vanliga fall då på världsmästerskapen. Så, då har man ju 3 försök. Och då är det ett kval som man ska ta sig vidare på då. Men... Ja, det är inte så jäkla kul att komma ifrån Kanada och vara superfavorit, kasta 2 kast och sen åka hem igen utan stålar.
7: Och när det gäller spjutet idag så är det Anderson Peters från Grenada som leder på 86-18 i den andra omgången, före Julian Weber från Tyskland som också kastat rätt så långt med 85-99. De är överlägsna än så länge. Men det har också varit mycket snack kring den här galan att det är mer pengar än vanligtvis. Och det är ju cirka dubbelt så mycket som i VM och 5-6 gånger mer än i Diamond League-finalen. Men det är 1,4 miljoner kronor till vinnaren i varje gren, en av de som har vunnit är ju Mondo Duplantis till exempel. Men 1,4 miljoner, det kan man ju jämföra med US Open-vinnarna i natt i tennis som vann 52,8 miljoner i den tävlingen.
8: Ja, men sen kollade du också upp om man åker ut i första omgången. Och det var över 100 spelare kvar, så fick de också en liten slant, va?
7: Ja, åker man ut direkt i första omgången i huvudrundan utav US Open så vinner man nästan exakt lika mycket som man vinner genom att vinna Ultimate Championship.
8: Ja, så allting är relativt kan man väl säga.
7: Ja, för det är ju, du har också hört det, att det är oj vad de vinner pengar nu plötsligt i friidrotten, ja, men så mycket pengar är det inte.
8: Nej, jag har mött det. Det är folk som jag mött i Hundgården bland annat. Tog de upp det direkt. Oj, oj, oj, vad pengar. Men som sagt, man får lite perspektiv på det. Kanske lite NHL-spelare tjänar också några kronor då och då. Golfspelare. Sen kan man väl säga då att det går ju inte att jämföra. Det finns ju tyvärr grenar som curling. De får väl knappt det att gå runt. Så att det är så det ser ut.
7: Men det här är ju en av de grejerna som du har varit positiv med kring Ultimate Championship. Att det är mer prispengar nu.
8: Nej, men verkligen. Jag menar, det är ju ett heltidsjobb att vara friidrottare på den här nivån. Eller även om du inte... Eller inte ens om du kommer upp på den här nivån. Utan man måste ju kunna försörja sig under den tiden. Och det är inte så liksom att de kan lägga undan stålar till efter sin karriär. Utan det är dåligt. Och det behöver lyfta.
7: Och den här sista kvällen utav Ultimate Championship så har vi ju genomlevt en final på damernas 400 meter häck som Jasmine Jones vann på 52,45. Det väntas snart en final på herrarnas 400 meter häck. Om bara några minuter är det dags för Alisson dos Santos som ju har tagit över världsrekordet ifrån Karsten Warholm ifrån Norge, och de möts igen nu i den här finalen. Igår var ju Oskar Edlund med i semifinal men slogs ut då trots att han blev femma på karriärens näst bästa tid. Det var ju Sveriges andra utav två deltagare i detta Ultimate Championship, men Oskar Edlund får alltså inte vara med i finalen idag.
0: Tack Alexander och Miro så länge. Strax tillbaka till Budapest.
3: Vi tar oss till Spanien där den spanska storklubben Valencia är i total kris. Och nu agerar man och sparkar samtliga i tränarstaben och alla i den sportsliga ledningen. Efter bara en poäng på fem ligamatcher och en målskillnad på -9 så väljer alltså La Liga-klubben att agera så här kraftfullt. Och man hälsar också att en permanent tränarlösning kommer att presenteras inom kort tillsammans med en helt ny organisation för klubbens sportsliga verksamhet. Släpper fotbollen och Spanien och så tar vi oss till volleyboll och de svenska volleybollherrarna som förlorade även den tredje EM-matchen. Det var världsfyran Slovenien som stod för motståndet idag, men det blev för svårt och Jakob Link, lagkapten, säger så här efter matchen.
9: Nej, vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå, kan man väl säga. Jag tycker inte vi kan vara helt nöjda med vårt spel som vi spelar idag. Samtidigt så Slovenien är såklart en jättebra match och sätter framförallt hög press på oss i vår servemottagning. Så det finns definitivt många saker som vi kan förbättra inför nästa match.
10: Vad först och främst är det du ser att du inte är riktigt nöjd med?
9: Det börjar ju med serv och servemottagning. Vi får inte riktigt ut dem från nät i vår serv och sen lyckas vi inte riktigt hålla i deras serv. Och då blir spelet ganska svårt. Speciellt när du på andra sidan har en väldigt bra passare som kan spela riktigt fort på alla kanter. Så det var tufft.
10: Men utifrån vad du ser att laget har presterat i de inledande matcherna, vad ger du er själva för möjligheter nu närmast mot Grekland som väntar på tisdag?
9: Nej, vi har ju satt upp det innan turneringen att Grekland och Slovakien är våra måste-matcher. Det är de matcherna vi verkligen, verkligen siktar på. Och jag tycker vi spelade jättebra mot Italien och jättebra igår mot Tjeckien. Så vi har mycket, mycket bra att ta med oss till de matcherna. Så vi kommer fullt laddade till i övermorgon mot Grekland.
10: Idag byttes hela startsexan inför tredje set. Var det något som var bestämt på förhand att ni skulle göra på det sättet?
9: Jag tror om vi hade vunnit något av de första seten så hade vi inte gjort det. Men det gäller såklart också att spara lite energi till matchen mot Grekland. Det är tungt liksom att spela varje dag nu en hel vecka. Så man får tänka på det också.
10: Du, idag är det svenska riksdagsvalet och kommunalval. Jag vet att du har bott utomlands i många år och många andra av spelarna. Men kommer ni följa valet på plats då du nere i Italien?
9: Ja, ett litet öga får man alltid hålla på riksdagsvalet. Så absolut.
3: Jakob Link där intervjuad av Patrik Ljunggren. Och apropå valet då, och valvakan, så startar den här i P4 klockan 19. Och det är när Radiosporten eller Sportextra säger tack och hej för oss. Men det är 25 minuter kvar.
0: Spänningen fortsätter ikväll, kan man väl lugnt säga då, i P4-kanalen. Nu ska vi till friidrotten, på tal om spännande och härligt. Nu ska det springas och det ska hoppa samtidigt. Jag som inte kan så mycket här, Alexander och Miro, tror ändå att det blir seger för Alison Dos Santos, superstjärna.
7: Ja, det är väl verkligen ett favorittips det. Vad tänker du, Miro, om Brasiliens nya världsrekordhållare?
8: Nej, men han ska ju ta det här. Det är inget snack om saken. Sen kommer det bli en fight till och med, tror jag, om andra platsen. För Benjamin och Wahlholm ska slåss om det. De ligger ju... Benjamin kan... Jag tycker lite har en fördel av att han ligger lite längre in, fortfarande på bana 6. Så att Karsten får nog slita här nu, men Dos Santos tar hem det här.
7: Det var ju i Zürich för några veckor sedan som Alison Dos Santos sänkte världsrekordet till 45,80 och tog över rekordet ifrån Karsten Warholm, som var tydligt besegrad i det loppet. Och Karsten har ju sagt att det känns lite ledsamt, såklart, att bli av med rekordet som varit en del utav honom i 5 års tid sedan OS i Tokyo 2021. Karsten Warholm finns på bana 8 utanför Alison Dos Santos, och innanför brasilianaren finns Ry Benjamin, som vann VM-guldet senast, OS-guldet senast, och som igår var tvåa på 400 meter. Han gör en ganska speciell dubbel här. Mycket mjölksyra i Ry Benjamins ben under de här dagarna.
8: Ja, det kan jag lova. 400 är ju en sån gren där man får syra långt upp på, inte bara i hamstringssätet, utan upp på ryggen alltså. Nej, det är det som talar mot honom då, va? Men
7: de där tre är ju de tre största och bästa genom tiderna. De 35 snabbaste tiderna i historien är löpta utav just de där tre. Ry Benjamin, Alison Dos Santos och Karsten Warholm som är nere i blocken nu. Kan det gå ännu fortare den här kvällen i Budapest?
8: Svårt att tro det faktiskt. Det är nog lite för kyligt.
7: Nu ger de sig iväg, och Karsten Warholm brukar ju starta snabbt, men Alison Dos Santos har varit rasande i sin löpning de senaste veckorna i början av loppen, och än så länge så är det faktiskt Ry Benjamin som springer snabbast.
8: Ja, men nu kommer han, Dos Santos.
7: Nu kommer Dos Santos med 200 meter kvar att löpa, så är det Brasiliens världsrekordhållare som leder. Men det är de där tre som är fullständigt överlägsna de andra. När de snart kommer in på upploppet så är de nästintill sida vid sida. Men det är väl Brasiliens Dos Santos som leder. Ry Benjamin ger honom en match, och Warholm är bara någon meter bakom. Snart har de bara 50 meter kvar, och nu är Warholm jättetrött. Och Alison Dos Santos drar ifrån Ry Benjamin, och det kommer att bli seger för Dos Santos igen på 45,99. Det är en tid under 46 sekunder.
8: Ja, det är ju imponerande måste man ju säga i de här förhållandena, och det var dessutom en stenhård fight. Jag tycker Warholm gjorde bra ifrån sig, slog i. Det var sjunde häcken lite grann där och tappade lite fart, men det här måste ju vara en hyfsad tid på honom också.
7: 45,98 är den tredje snabbaste tiden i historien, bakom bara världsrekordet och Karsten Warholms tidigare världsrekordnotering. Ry Benjamin är tvåa och Karsten Warholm är trea, med tyst rekord på fjärde platsen för Emil Agiekum, som vi tog silvermedaljen i Birmingham. 47,10 för den tysken som närmar sig den absoluta toppen han också. Men det är ju ändå tydligt att det är fortsatt de där tre som regerar 400 häckvärlden. Dos Santos, Benjamin och Warholm.
8: Ja, det måste man ju säga då. Benjamin då, som har sprungit igår senast då, så var ju imponerad att han hade det här orken kvar. Det verkar som att han klarar av den där syran på ett bra sätt.
7: Alison Dos Santos ifrån Brasilien fortsätter att vinna den här säsongen, och han gör det också dessutom alltså på en av de bästa tiderna i historien.

0: Det är Veronica Maggio som vi hör tillsammans här med NOTD i Sportextra med kvarten kvar. Vi ska strax få med friidrottssnack, men vi ska också berätta att vi har följt mycket fotboll idag. Där Hallasvenskan hade tre matcher, där Malmö på sena matchen mot Örgryte vann med 4-1 i slutet. Det var 2-1 ganska långt in i den andra halvleken, men två sena mål för Malmö gav 3 poäng till Skåne. Hammarby besegrade Brommapojkarna hemma med 3-1 och Elfsborg besegrade Kalmar med 1-0. Tabellkommentarer och lite ljud finns förstås i appen Sveriges Radio.
1: Gå vidare med Superettan. IFK Norrköping som ångar på mot Allsvenskan fick bara 0-0 mot Oddevold idag. Falkenberg leder med 2-0 över Ljungskile med minuter kvar utav matchen. Dam Allsvenskan 4 matcher. BK Häcken vann 4-0 mot Vittsjö. Kristianstad vann på bortaplan mot Djurgården med 2-0. AIK vann 1-0 över Piteå. Och Hammarby, ja, de vann också på bortaplan 3-0 över Växjö. Där är det ju BK Häcken som leder tabellen före Hammarby.
2: Och apropå svenska kvinnliga fotbollsspelare så har vi tittat till Women's Super League borta i England då när det kommer till fotboll. Där vi har en del resultat och också svenska insatser. Vi har Manchester United Chelsea 0-5 och det är ju många svenskor i det där Manchester United-laget, flera i startelvan, men som sagt mållösa även den här gången. Och näst på tur, Birmingham Brighton, där var det Brightons Vilma Leidhammar som blev inbytt i den andra halvleken men fick där synade gula kortet, så mycket mer än så, men 2-2 fick de med sig. Everton Charlton 1-0, Liverpool Tottenham 1-1. Och där fanns både Amanda Nildén och Matilda Winberg med i startelvorna för Tottenham. Arsenal Crystal Palace 0-0. Stina Blackstenius inbytte i den andra halvleken. Smilla Holmberg var med i truppen men fortsatt på bänken. Och så avslutningsvis så har vi ju en omgång också, eller en tabell att redovisa. Och där är Manchester United sist efter en väldigt, väldigt tidig tabell. 2 omgångar in, 0 poäng. Den toppas då av Chelsea på 4 poäng.
1: Målmässigt i Manchester så händer det inte så mycket i derbyt mellan United och City. Det är 0-0 efter 56 minuter spelat. Men vi hade ju ett rött kort ganska tidigt i matchen. Den 23 matchminuten så fick Phil Foden i City rött kort. Och det fick han efter en eftersläng på Bruno Fernandes. Men ja, det kritiseras av flera experter tydligen huruvida det här var ett rött kort eller inte. Roy Keane i Sky Sport, han menar istället att det var Fernandes som var den våldsamme i den här situationen. 0-0 är det i alla fall i matchen.
0: Kvarten kvar och Sporttext här. Vi ska ägna den mest till något friidrott. Vi ska sammanfatta den här Ultimate Championship, Alexander Miro. Ja, det var ju en premiär då för det här nya formatet. Jag har en fråga till dig, Miro, här. Och, om man är då fan och gillar friidrott eller om man bara vill hänga med på sportvärlden och se att friidrott finns där. Hur ska man då värdera den här? Det finns ju Grand Prix, det finns Diamond League, det finns VM, det finns OS och nu också Ultimate Championship. Var puttar vi in den här i liksom prestigenivå och hur bra det är?
3: Nej, men det är en jättebra fråga. Jag har inget bra svar. Jag skulle vilja känna lite mer på det då. Jag är som sagt väldigt positiv till att vi får ett mästerskap till då. Men för mig är ju då ett mästerskap är ju egentligen fler grenar, så det är det jag hänger upp med lite grann på. Att de bästa i världen är med, det är ju inget snack om det, absolut. Så att, och just det här att amerikanerna då, även andra då, ser till att vara i riktigt bra form även den här säsongen. Annars brukar det vara lite dipp när det inte är OS eller VM bland friidrottarna. Så att på det sättet är det också väldigt positivt. Sen alla kringgrejer, det kan man alltid diskutera om det är det som ska få fart på friidrotten eller inte. Det är nog så också att jag kan känna lite grann att när man har fått de här stora prispengarna så blir det lite mer allvar där nere. De ser lite mer spända ut när de möter varandra. Det är inte lika familjärt som det kanske är i vanliga fall då. Och sen ser man ju då lyckan över att de vinner. Det är inte bara att de vann en pokal utan de känner nog att de har fyllt på bankkontot lite.
4: 1,4 miljoner kronor till vinnaren i varje gren alltså. Det här är ett mästerskap som ska återkomma vartannat år, alltså nästa gång 2028, strax efter OS i Los Angeles då. Men det är ett mästerskap som har fått kritik eftersom flera grenar har lämnats utanför och grenar har sållats bort utifrån vilka som enligt förbundets kriterier intresserat publiken minst i de fem senaste VM-tävlingarna. Och det innebär att bland annat herrarnas tresteg inte är med, att kula och diskus för både herrar och damer har lämnats utanför, men också damernas slägga, och bland löpgrenarna så saknas hinder och 10 000 meter, och dessutom så är ju inte gång med och inte heller maraton eller mångkamp. Och det där har ju förstås de som är med i de där grenarna tyckt varit helt obegripligt, och du håller ju med dem.
3: Nej, men det gör jag. Det är ju klart att har man hoppat över 18 meter i tre steg så känner man väl att man kanske borde vara med och få krig om de här pengarna och vara med på det här mästerskapet. Men så är inte fallet.
4: Och nästa gång kommer ju Ultimate Championship förmodligen att arrangeras någon annanstans än i Budapest. Och då kanske det kommer in någon gren som den värdnationen tycker är roligare än herrarnas lägga till exempel, som ju ganska uppenbart var med för att där finns en väldigt bra ungrare. Det här är också en tävling som har fått mycket draghjälp utav att Usain Bolt är på plats som en ambassadör. Han är också på plats den här kvällen och ger autografer. Han har stått där på VIP-läktaren tillsammans med Noah Lyle, som också är en sån där stor karaktär som har agerat DJ under den här helgen. Och även Mondo Duplantis har ju varit en sån ambassadör som också skrivit den officiella låten för det här mästerskapet som han också ska framföra under den här kvällen. Gold heter ju den. Men när det gäller det rent prestationsmässiga under den här helgen då, Miro, så kan man ju lyfta fram såklart Mondo 6.20 mot Karalis i den stavfinalen, eller hur, som kanske det bästa som hände överhuvudtaget.
3: Ja, verkligen. Och det är klart att den här formen av tävling är ju så viktig så att här blir det inga harar. Här är man ute efter att vinna tävlingen och då blir det mer taktiklopp och sådär. När det gäller sprint och det, då är det ju bara ösa på för fullt. Men det är klart att det blir en liten annan form, och det kan jag känna är positivt. Att man inte alltid bara fokar hela tiden på världsrekord, världsrekord, världsrekord. Och det är väl det som har varit häftigt nu då med stavhoppet då, och Mondo då, att han faktiskt får kämpa för sin seger. Och vi snackar inte bara världsrekord, för det är det enda vi var nöjda med ett tag.
4: Ja, det här är ju första säsongen sedan 2021 som Mondo Duplantis lämnar utan att ha satt ett nytt världsrekord. Han försökte ju igen nu i Budapest på 6.32 utan att lyckas. Men det vi istället tar med oss ifrån det här året, det är ju att Manolo Karalis har närmat sig och erbjudit motstånd. Och senast nu i fredags hoppar han ju 6.15 igen. Han hoppar 6.15, han hoppar 6.16, han har hoppat 6.20 under de senaste veckorna. Och Mondo kan inte skaka av sig honom på tidigare nivåer längre.
3: Nej, det kan han inte. Och jag tror det är väldigt positivt, för att då är, nu är ju Mondo mer taggad än tidigare. Det är ganska lätt att man slappnar av och när man vet att man ska vinna och sätta banrekord och allt det här då. Nu får han ju kämpa på där, så att de två är ju dessutom jämngamla, så de har ju ett antal år kvar och hålla på med det här då. Så jag tycker det blir jättespännande då, och jag ser ju utvecklingspotentialen hos båda, kan förbättra vissa saker, så det blir ju kul att se.
4: På tal om världsresultat, hör ni jublet ifrån Budapest? Det handlar om herrarnas spjut, och Romesh Pattiraghi från Sri Lanka, årets bästa spjutkastare, som visar det igen nu. I den sista omgången, Miro, kastar han 91.09.
3: Ja, det var ju inte den, när han startade tävlingen så kastade han ju 73 meter, så att ni märker det, att det är ganska tekniskt avancerat att kasta spjut. Bor man lite grann så blir det alltså 70 meter istället för de här 90 som han gjorde nu.
4: Den tidigare cricketspelaren som säger att det finns vissa likheter i tekniken, men framförallt olikheter mellan spjut och cricket. Men det här är Sri Lankas första stjärna i friidrott sen Susantika Jayansinghe tog silver på 200 meter i Sydney OS 2000. Men nu är friidrott hett igen på Sri Lanka, och särskilt nu efter alltså 91.09 i Budapest.
0: Alexander Lundahl, Milo Salar. Kommer strax tillbaka. Ni ska få snacka mer om det här Ultimate Championship innan ni stänger butiken här i Sportextra. Först Kate Bush, Running Up That Hill. Sportextra P4. Snart är det valbakan.

0: vi känner igen Kate Bush här i Sportextra.
1: Erling Haaland har gjort mål för Manchester City derbyt mot United. 1-0 för Manchester City, alltså 66 minuter spelat. Erling Haaland, ja, blev mål trots allt. Det var en lång VAR-granskning, men 1-0 City.
2: Tillbaka till Ultimate Championship, den sista kvällen ifrån Budapest som ju arrangerade VM så sent som 2023. Det är en nybyggd arena som håller detta mästerskap, och nu är det slut i spjutet och romers Patirage vann på 91-09. Och Anderson Peters från Grenada, den tidigare världsmästaren, slutar tvåa på 86-18. Men det är ju spännande med spjutet att det verkligen är en världssport, Miro. Det är så brett nationsmässigt.
3: Ja, det är det. Speciellt i borta i Asien började det bli riktigt, riktigt hett då. Det var väl japansk seger i damernas spjut också.
2: Före Kina.
3: Ja, före Kina. Hon var ju skadad. Hon blev ju skadad, annars hade vi kanske sett kinesiskt guld där.
2: Men i den här finalen, Sri Lanka före Grenada och Tyskland, och därefter Trinidad Tobago, Pakistan, Kenya, Polen och USA. Då saknades ju då Indien nere i Chopra, som annars brukar vara med i världseliten. Ja, nu är friidrottssommaren i stort sett över. Nästa helg väntar halvmaraton-VM för Andreas Almgren i Köpenhamn, sen också New York Marathon. Men Miro, om du skulle försöka sätta någon slags punkt för i alla fall barnsäsongen när det gäller friidrotten och för Sverige, så blev det ju ett EM till exempel med 5 medaljer och Almgrens guld och även då Duplantis guld. Det är väl det som vi framförallt tar med oss från den här sommaren, eller vad säger du?
3: Jo, men de etablerade som vi har då, de har ju verkligen motsvarat de förväntningar man kan ha på dem. Och sen tycker jag det finns väldigt, väldigt mycket talang bakom som kanske inte är redo riktigt ännu på EM. Bra placeringar, väldigt nära medaljer och sådär. Så att det ser väldigt, väldigt lovande ut. Jag är positiv till det, måste jag ju säga. Så jag tycker att friidrottarna, de svenska friidrottarna, har gjort jättebra ifrån sig. Sen finns det alltid några som sticker ut, och jag är ju jätteimponerad av Oscar till exempel, som fick vara med här. Även om han missade finalen så har han gjort en otroligt bra säsong.
2: Oskar Edlund på 400 meter häck alltså. Och nästa år är det ju VM i fågelboet i Peking. Och tror du att det kan bli fler svenska medaljer då än de tre som det blev senast i Tokyo? Eller är det för mycket att hoppas på?
3: Ja, tror det kan vara lite väl mycket att hoppas på. Det är ju klart att vi har några stycken som... Ja, det är ju Mondo givetvis. Och vi har pratat om Karalis, så att kanske blir han hotad av honom. Och sen har vi de här vanliga då, som vi alltid kan lita på. Men ska vi ta ett litet kliv till då, när vi tittar på damernas kula och sådär, så måste det till en halv meter till. Men de kommer vara där precis i kanten på medaljgrejerna då. Så att ja, jag tror inte det blir fler än ett par medaljer.
2: Men dit är det nästan exakt ett år till VM i Peking.
4: Alexander Lundholm, Miro Sala, tack för den här friidrottshelgen.
1: Europa vann den 20:e upplagan av Solheim Cup i golf mot USA. Totalt har 14 svenska damer spelat Solheim Cup genom tiderna, och den här gången så fick Maja Stark och Linn Grant äran att vara med efter att ha kvalificerat sig dit. Och Anna Nordqvist, ja, hon är den sjätte svenskan som varit lagkapten, som alltså haft huvudansvaret för Europalaget. Sen tidigare har ju stornamn som Liselott Neumann, Katrin Nilsmark, Karin Kok, Lena Alfredsson och Annika Sörenstam haft den här rollen. Seger alltså till Europa på hemmaplan i Nederländerna, och Anna Nordqvist hyllar då främst Maja Stark och Linn Grant.
5: Linn och Maja har varit grymma i veckan och varit verkligen en ledande force i laget, så otroligt stolt över dem, och vi vet att de är riktigt duktiga spelare, och sen att leverera under press, det är otroligt fantastiskt. Ja, men det är en ganska bra ending till allt. Ge mig två veckor och ska vi se hur retirement känns, men vi får se vad som väntar härnäst, men jag ser fram emot lite ledighet, men det kommer ta lite tid att smälta det här, med otroligt stolt över alla.
6: Vad var känslan när det avgjordes?
5: Ja, men otroligt. Men det känns ganska overkligt. Så det ska hänga med sista hålet nu med alla kalota. Så. Ja, men jättekul.
6: Hur ska ni fira?
5: Ja, det är nog ingenting att oroa mig. Det sköter nog alla andra. Tack.
1: Ja, Martin Hedberg, reporter. Kul där att Anna var faktiskt 16 år när hon såg sina stora idoler på Barsebäck 2003. Och det var första gången Solheim Cup avgjordes på svensk mark. Det har ju hänt två gånger, 2007 också på Halmstad.
4: Ja, men just så häftigt då. Vi har haft en häftig sportsöndag i stort, va?
7: Det har vi definitivt haft. Vi har haft bordtennis. Det är Truls Møregård som tog sin första världstortitel i år när han vann WTT Champions-turneringen i Macau, Kina. Det betyder, den här segern betyder också att innebar att han var den första icke-svensk att vinna just i Macau. Curling då? Ja, lag Eriksson är klara och får representera Sverige vid EM i Ostrava i Tjeckien. Han tillsammans med lag Vrano då på damsidan. Det är de som får åka till EM senare i höst.
4: Och på tal om EM så förlorade Sverige i volleybollen mot Slovenien. Väntat för oss var det där. Nästa match för Sveriges del blir på tisdag. Vi har varit ett starkt gäng som har jobbat idag. Och vi får säga det själva med Mariette Parling, Alma Segerholm och även Bradley Xavier i tekniken. Och i redaktionen Isabel Gradin, Nike Bollgren, Astrid Einarsson, Andreas Lundin, Emil Håkansson och i studion Jenny Rask, Patrik Åhman, Martin Malo och Peter Arnberg. P4 är kanalen också för kvällen. Nu blir det ekonyheter och sen blir det en spännande valvaka också. Så stanna kvar i kanalen och så önskar vi en fortsatt skön söndagkväll. Häng med!
8: Ekonyheter. Valmyndigheten har hittills fått in drygt 1200 incidenter kopplade till dagens val. De flesta handlar om valsedlar i vallokalen, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
9: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
10: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
9: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
8: Valmyndighetens Anna Nyqvist sa det, reporter var Helena Gailani. Om en timme klockan 8 presenteras Sveriges Televisions stora vallokalsundersökning. Men tolka siffrorna i den här undersökningen med försiktighet, säger statsvetaren Jan Theorell.
11: Det som kommer först klockan 8, det är en prognos från den så kallade vallokalsundersökningen. Och den brukar vara ganska rätt om man tittar på varje enskilt parti. Det brukar inte skilja sig mer än någon procentenhet sen hur det faktiskt går för det partiet när alla röster har räknats. Men man kan ju också vara nyfiken på regeringsfrågan. Och ska man då räkna ihop resultaten för flera partier i ett block, då kan det bli lite fel. Och vissa kanske kommer ihåg att det blev det 2022, det blev faktiskt det även 2018. Så är det riktigt jämnt, då ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om hur det kommer gå i regeringsfrågan.
10: Går du att säga när under valkvällen så man kan liksom räkna med en i alla fall ganska tydlig bild av valresultatet?
11: Det brukar vara så att så där ungefär klockan 11 så är det väldigt många distrikt som är räknade och det rör sig inte jättemycket. Men det här beror ju återigen då på hur jämnt det är.
8: Statsvetaren Jan Theorell, reporter här, var Lovisa Hjärta. Ja, men timmen stänger alltså vallokalerna. Vi frågade röstmottagaren Charlotte Olsson i Åmål idag om vad väljarnas vanligaste fråga har varit.
12: Ja, men det är hur de ska stänga igen kuverten, om de ska vara igenklistrade eller hur man ska göra.
13: Hur ska man göra då?
12: Man ska limma ihop dem eller slicka på dem eller, eller vika in fliken. Det går bra vilket som.
8: Ekots valvaka startar om 20 sekunder. En annan nyhet innan det. Polens utrikesminister kallar den ryska drönarattacken mot ett tåg i Ukraina för en eskalering av kriget. Ingen person kom till skada. En rättelse här i sändningen klockan 6 sa vi att drönaren slog ner 800 meter från polska gränsen. Rätt ska vara 2 kilometer. Ekot med Daniel Klar.
14: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Ekots valvaka som sänds i både P1 och P4.
13: Parisa Höglund och Monica Saarinen heter vi och vi håller er sällskap hela kvällen, långt in på småtimmarna när vi följer rösträkningen. Och vi har en hel drös smarta gäster i studion och inte minst ger vi oss ut på partiernas valvakor.
14: Det stämmer bra det. Klockan är 7 nu. Vallokalerna är öppna i en timme till. Det är fortfarande folk ute och röstar. Men strax efter klockan 8 när vallokalerna har stängt så får vi resultatet av SVTs vallokalsundersökning Valund.
13: Ja, missa inte det om en timme alltså. Nytt för i år är också att ni som lyssnar på oss kan skicka frågor. Gå in i Sveriges radioappen och trycker vidare till frågeformuläret där så ska vi ta upp era frågor i sändning.
14: Vi är inte ensamma i studion utan vi har gott om sällskap. Bland annat våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Essén och Fredrik Furtenbach är här och med oss ikväll. Hej på er!
15: Hejsan.
12: Hej.
14: Hörrni, ni, vad blir mest spännande ikväll?
15: Ja, där tänkte jag vara så originell och välja vilken sida som vinner valet. Men ja. Det är klart att alla undrar också hur det går med Liberalerna om de kommer in.
14: Mm. Vad säger du, Helena?
12: Samma som Fredrik där. Och sen så småningom under kvällen så kanske man kommer att kika lite på hur det går för det här Örebropartiet som har fått så mycket uppmärksamhet och som vill ta sig in bakvägen så att säga med 12% av rösterna i Örebro län, hoppas de på. Jag kommer också att kika på hur det går för det här centerpartistiska drömkonstellationen, mittenvarianten då. Vad de får ihop, S, C, K, D och kanske MP som du har pratat så mycket om. Mm.
15: Och så kan det ju vara intressant och viktigt om Sverigedemokraterna eller Moderaterna blir störst på sin sida.
14: Mm. Ja, vi håller utkik tillsammans med er och sen så får vi se vilka av alla partiledare som kommer hit till studion. De är en del som redan har sagt att de ska komma hit.
13: Ja, precis. Och det är nog så att det är nervöst på ganska många valbakor just nu. Och vi ska över till två partier som sitter och biter på naglarna. Först Liberalerna, där finns Karin Runblom på plats. Biter de på naglarna eller överdriver jag nu, Karin?
16: Ja, en del biter nog på naglarna skulle jag säga, för det råder en spänd förväntning här på Vasateatern i Stockholm. Det är en av Stockholms allra äldsta privatteatrar. Det är full fart här, det är god stämning men som sagt nervositet. Här minglar redan en lång rad liberaler, kända och mindre kända. Lars Leijonborg står just nu på scenen och pratar, ser väldigt glad ut. Men det är mycket som står på spel här, det är därför det är spänd förväntan.

0: ett val sämre än 2018, eller hur kan vi rädda upp det här på något sätt?
1: Magdalena Anderssons sida av politiken har ju ändå ett litet försprång fortfarande. Tar man ändå lite den vinsten för given?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tror man fick en liten verklighetscheck när opinionsmätningarna visade den här dippen, framförallt sista veckan då. Och jag har pratat tidigare med Tobias Baudin, partisekreteraren, som var hoppfull men absolut inte tog ut någon seger i förskott, utan man ser att det här kommer bli ett väldigt jämnt val, och det är lite nervöst helt enkelt.
2: Det säger alltså Hiwa Abdelsade, vår reporter som är på Socialdemokraternas valvaka ikväll. Och vi ska ju förstås få rapporter från alla valvakor under kvällen. Men tillbaka till studion, Jan Theorell, professor i statsvetenskap. Ikväll är du hos oss, men annars på Stockholms universitet. Kan du svara på Fredriks undran här, vilken sida vinner valet?
3: Jag kan bara svara på hur det ser ut i opinionsundersökningarna, de sista som gjordes. Och då ser det ju fortfarande ut som att det är lite fördel för oppositionen och att det blir ett regeringsskifte. Men då ska man ju komma ihåg att det var ju några dagar sedan nu de sista väljarna frågades i de där undersökningarna, så det kan ju ha hänt lite sedan dess. Det brukar inte hända jättemycket de sista dagarna, men det har hänt saker i den här valrörelsen som inte brukar hända. En enorm spurt från Liberalerna, och det här gapet har ju mer än halverats, så att vem vet. Mm.
2: Är det troligt, skulle du säga så här dags, innan vi vet någonting egentligen, att Liberalerna också tar sig in, att de är kvar i riksdagen?
3: Ja, det verkar just nu vara mest sannolika.
2: Mm. Nej. Ja, nej, jag tänkte vi väntar ju på den här spännande vallokalsundersökningen som SVT gör varje val, valen som vi kallar det för. Den kommer någon minut eller prick åtta. Och den är ju väldigt stor. Den görs med bland 12 000 väljare i olika röstlokaler, både förtidsröstare och idag under på själva valdagen. Varför är den mätningen så viktig?
3: Den är viktig just därför att man frågar faktiska väljare när de kommer ut i vallokalerna. Och det är inte bara idag, utan de har ju varit i förtidsröstningslokaler också här nu ända sedan förtidsröstningen började. Och det är en stor undersökning. Och det är en etablerad undersökning. Den har pågått ända tillbaka sedan 1991, så man har kunnat kalibrera det här instrumentet. Och den brukar, när man tittar på varje parti, vara väldigt träffsäker. Samtidigt så kommer säkert alla ihåg valrörelser, till exempel den förra, eller valvakor, där den fick fel i regeringsfrågan. För när man plussar ihop de här partierna till block, ja, då kan ju de där felen, och det är väldigt jämnt, då kan ju de slå på ett sådant sätt så att man får fel om blocket. Mm. Så att den är ganska trygg när det gäller att säga ungefär var partierna ska hamna, runt en procentenhet, mer än så brukar den inte ha fel. Men om det är jämnt så ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om blocken.
2: För det som hände 2022, det var då att de rödgröna partierna såg ut att ha ett litet övertag ända fram till klockan var 10:30, 11:00 någonting på kvällen. Då flippade över till den borgerliga sidan.
3: Precis, även i rösträkningen var det ju så.
1: Och det är samma typ av jämna resultat du förväntar dig även i år, eller?
3: Tittar man på opinionsmätningarna, nej. Det var ju även i opinionsundersökningarna ännu jämnare förra gången. Så den här marginalen på runt 2 procentenheter, om man väger ihop det, den hade ju inte de rödgröna till sin fördel förra gången. Men återigen, det kan ju ha hänt saker och ting efter att man slutade att fråga folk i de här opinionsundersökningarna.
1: Om det blir väldigt, väldigt jämnt, hur lång tid kan det dröja innan vi får ett resultat?
3: Det kan dröja till onsdag kväll, därför att det är först då som de så kallade sena förtidsrösterna eller poströsterna har räknats, och det är först då som utlandssvenskarnas röster har räknats. Det har hänt att val har avgjorts först på onsdagskvällen, det är inte jättevanligt. Något mandat kan flytta sådär. Det beror återigen på hur nära det är i kväll när vi har ett hyfsat färdigräknat valresultat från valmyndigheten ikväll. Är det väldigt jämnt då? Och då kan vi få vänta till onsdag.
1: 370 000 utlandssvenskar är röstberättigade. Kan man alltså säga att de skulle kunna avgöra valet?
3: De skulle kunna avgöra valet. Ja, de avgjorde valet 1979. Det är inte kanske så många som kommer ihåg det idag, men då var det så att Socialdemokraterna hade vunnit på valkvällen, men på onsdagskvällen så hade borgarna vunnit.
2: Och för det är så, man brukar säga att de här utlandsröstarna lutar mer åt det blå laget, om man

0: det brukar finnas den tendensen. Precis förra valet så gick ytterligare ett mandat. Man ledde med ett mandat på valkvällen, alltså Tidösidan, men på onsdagskvällen så lyckades man dra ifrån med ytterligare ett. Så att det brukar gå åt det hållet. Det är ju inte heller någonting som det finns några skrivna regler om. Utlandssvenskar kan ju också bete sig på ett nytt sätt. Så att, men det är det vi ska gissa.
1: Mm. Folk är ju fortfarande ute och röstar in i det sista. På en del håll har vi ju fått höra om långa, långa köer. Men vi ska till en vallokal i Örnsköldsvik nu. P4 Västernorrlands reporter Jenny Johansson är på plats. Berätta, vad händer och hur ser det ut där du är?
2: Nej, men här är det väldigt lugnt skulle jag säga. Det droppar in några som passar på nu, sista timmen här. Jag kollade lite grann och runt lunch hade det varit ganska mycket folk, men inte några nämnvärda köer alls här i centrala Örnsköldsvik då.
3: Det har ju rapporterats om väldigt långa köer på sina håll runt om i landet. Ursäkta, hur har det sett ut hos dig?
2: Ja, nej, men förtidsröstningen vet jag, till den var det långa köer, men det verkar vara ganska stilla som sagt var här omkring, så att, inte nämnvärt. Jag har med mig ju en som röstar för andra gången här också, Daniel Jenstad. Det var ett lätt val för dig det här?
4: Ja, det var inte så lätt. Jag var funderat tag, men jag tror jag har röstat rätt nu.
2: Ja. Vad var det som, eller när ska jag säga, bestämde du dig då?
4: Ja, det är ganska nyligen. Tyckte det har varit svårare det här året att rösta rätt.
2: Är det någon fråga som har varit viktig för dig?
4: Ja, just nu känner jag att vården har varit ganska viktigt. Hur är det om äldreomsorgen?
2: Du, det är sista timmen nu. Vad är det som gör att du är ute just nu och röstar?
4: Ja, jag har bara inte haft tid idag.
2: Ja. Tack så mycket Daniel. Ja, det kommer ju folk hela tiden här som droppar in. Annars, det är väldigt lugnt skulle jag säga här i Örnsköldsvik.
3: Okej. Tacksamt ändå med de där långa öppettiderna. 8-8, ja. Så man har lite tid på sig även på kvällen. Långa köer har alltså varit vid vallokalerna på sina håll. Vi ska över till Anna Nyqvist som är kanslichef vid Valmyndigheten. Nej, det var inte precis som jag hade
1: det
3: tänkt oss.
1: Var inte. Vi ska ha henne med, men hon har inte kopplats upp ännu. Men kan vi inte fråga Jan Theorell det här med att vi hörde ju den här väljaren i Örnsköldsvik. Han sa att han tyckte det var svårt att välja och bestämma sig. Det är många som bestämmer sig sent, visst är det så?
0: Det är många som bestämmer sig sent och det brukar vara fler och fler så att säga när man tittar över tid. Kanske har planat ut lite grann. Det var liksom länge en trend att väljarna bestämde sig senare och senare. Det där har planat ut, men det är, alltså vi pratar om ja, ungefär var tredje väljare bestämmer sig alltså på valdagen eller sista veckan.
3: Mm. Nu har vi Anna Nyqvist med, kanslichef vid Valmyndigheten. Hallå där!
5: Hallå, hallå.
3: Det har varit långa köer vid vallokalerna på sina håll. Många har fått köa i timmar till och med. Hur ser ni från Valmyndigheten på den här situationen?
5: Ja, men först ska jag ändå säga att det är skönt och roligt att höra att man får rapporter från sådana ställen som det ni hade här alldeles nyss och från många andra ställen där det inte är köer och där röstningen flyter på jättebra med fina, korta små köer. Så att det är verkligen inte överallt i de 6300 lokalerna som det är kö, får man komma ihåg. Men vi har haft och har säkert fortfarande för långa och allvarligt långa köer på sina håll, absolut.
3: Och hur kommer det sig att det blev så då på sina håll, att köerna ändå blev längre än förväntat?
5: Ja, men det kan ju självklart finnas olika lokala svar, men vi säger ändå att huvudsvaret är det valsedelsystem vi har, att valsedlarna presenteras bakom en skärm och att man sen går bakom en annan skärm och röstar, vilket är tidskrävande för väljarna och logistikkrävande för kommunen. Och vi får även rapporter från väljare som tycker att det är svårt att hitta det de ska hitta bland de här valsedlarna och känner sig lite stressade och så.
3: Samtidigt verkar vi ju gå mot ett rekord vad gäller förtidsröstningen. Och ändå kan man läsa till exempel en valledare i Borås som menade att de inte kunde föreställa sig att det skulle vara ett sånt tryck även på valdagen. Alltså hade ni underskattat lite hur många som skulle gå ut och rösta även på valdagen?
5: Nej, skulle jag säga. Det är för det första kommunerna som ansvarar för röstningen. Så det är väl i så fall, det kan säkert vara olika på olika ställen också och lokalt. Så att vi visste från förra året också, förra valet 2022, att det var stort tryck även på valdagen.
1: Stanna kvar där, Anna Nyqvist, på Valmyndigheten. Vi sticker emellan med Helena Gissén. Vad hade du i...
6: Jag ville fråga henne en sak, nämligen med anledning av det här just att valsedlarna numera ligger bakom skärmar och att det föranleder eller leder till långa köer. Men det är också så ju att det har rapporterats väldigt många incidenter. 200 tror jag var det senaste jag såg, som handlar om att när man kommer till och ska ta sina valsedlar så fattas olika partiers valsedlar. Det kan vara att någon annan person har flyttat, tagit dem och så vidare. Vad tänker du om det?
5: Ja, det stämmer och det är nog betydligt fler än 200 faktiskt bara idag. Men för det första så är det första gången vi har den här obligatoriska incidentrapporteringen, så vi kan inte riktigt jämföra med tidigare val. Men vår erfarenhet är ju att det är väldigt mycket incidenter med valsedlar under val, och det är ju ytterligare ett skäl till att vi anser att det systemet behöver ändras.
1: Men får jag fråga dig där då, för att det är ju egentligen partiernas ansvar att se till att själva valsedlarna kommer väl till vallokalerna, men vem tar över ansvaret där?
5: Ja, men det är det som är lite krångligt både för kommunerna och för väljarna och för, kanske för partierna också. Men vi har blanka valsedlar som alltid ska finnas. Sen så ska partivalsedlar, valsedlar med bara partier som har fått mer än 1% av rösterna i något av de två senaste valen. Mm. Och för allt det här jag har beskrivit hittills, då är det kommunen, valadministrationen, röstmottagarna som ansvarar för att det finns. Sen så är det de valsedlarna med partinamn och namnlister på. De är det partierna som lämnar, och det finns ju inga garantier för att partierna lämnar dem. Det finns heller inga garantier för att man får nya om de har tagit slut. Så att det är väldigt svårt för väljare att veta vad är det som ska finnas i den här lokalen. Det är inte på något sätt standardiserat.
1: Mm. Okej, men du sa att det här var allvarligt långa köer. Vad konsekvenserna av detta, vad ser du framför dig?
5: Det får ju också utvärderas i efterhand. Jag vet att förra valet så tror jag att valforskningsprogrammet i Göteborg bland annat gjorde särskild forskning på köerna och på hur mycket av valdeltagandet, den minskning som var då, som kunde härledas till köer. Men det som är otroligt tråkigt, som ju inte ska hända, det är ju när man får rapporter från väljare som säger att vi vände om, vi hade inte tid att stå i kön. Det är fruktansvärt tråkigt när man jobbar med val. Men med det sagt så är ju rapporterna från de allra flesta lokaler att det flyter på bra och inte köer.
1: Tack för att du var med oss här i P1 och P4.
3: Vi ska till ytterligare en valvaka nu. Vår reporter Lova Olsson är på plats på Moderaternas valvaka och hon har ingen mindre än statsministern där. Hej Lova.
7: Hej, han har precis anlänt här, klivit av Moderaternas turnébuss i sällskap med justitieminister Gunnar Strömmer och finansminister Elisabeth Svantesson. Det är mycket som står på spel för Moderaterna. Vad är din känsla just nu?
8: Ja, framförallt är på spel för Sverige skulle jag säga. Vi gör det här för Sveriges skull, inte för Moderaternas skull. Det är viktigt att skilja, tycker jag, att säga det. Nej, men känslan just nu är att det här blir en jämn match. Jag tycker vi har haft en jättefin valrörelse. Stor entusiasm, stor glädje. Känt momentum i flera veckors tid. Det tycker jag också återspeglar sig i vad människor säger till oss. Att vi ser med tillförsikt fram emot kvällen. Men nu är det svenska folket som avgör, så att om 45 minuter så är själva valrörelsen slut. Och då är det folkets beslut som gäller.
7: Har du skrivit ett segertal eller ett förlusttal, eller har du skrivit både och?
8: Ja, jag förbereder mig alltid i första hand för det man vill ska inträffa. Men det är klart att jag har respekt för alla valresultat. Så att kvällen kommer få avgöra vart det här lutar någonstans.
7: Och vad är din plan för kvällen? Vad ska du göra här på valvakan?
8: Vi ska följa sammanräkningen förstås, naturligtvis. Och börja sakta men säkert dra slutsatser av den. Umgås i samma gäng som jag har kamperat vid den här bussen.

0: sex veckor. Och sen när vi har dragit våra slutsatser av sammanräkningen, då kommer vi berätta för er till exempel om de slutsatserna.
1: Tack så mycket.
2: Och där tackar vi Lova Olsson som alltså är på plats på Moderaternas valvaka, där vi också hörde Ulf Kristersson.
3: Fredrik Fortenbach och Helena Essén, våra inrikespolitiska kommentatorer, sitter ju här i studion. Fredrik, vad säger du? Kristersson verkar rätt avslappnad ändå.
4: Ja, han är väl professionellt avslappnad, tänker jag. Om han var, eller om han är nervös så visar han väl inte det kanske.
3: Han passade inte på att dela med sig av lite moderat politik här.
4: Nej, han följde i princip den tradition som gäller för partiledare på söndag, att då ska man inte vara för burdust kampanjande, utan då brukar man försöka upprätthålla en viss värdighet och visa att man själv går och röstar och så.
3: Jämn match, sa han, Helena.
5: Ja, precis. Jag tror att, precis som Fredrik, att han är professionellt lugn, för att man får anta att han är ganska nervös, inte minst när det gäller också om det nu skulle bli en förlust för Tidö-sidan, så är det ju viktigt för Moderaterna att inte bli allt för små, att inte tappa allt för mycket. De vill ju naturligtvis helst vara det största partiet på den sidan, även om de behöver gå i opposition. De vill inte att Sverigedemokraterna ska bli betydligt större. Mm. Så att det där är ju också en kamp, precis som Fredrik nämnde tidigare, att det är någonting vi kommer att hålla utkik efter ikväll.
3: En symboliskt viktig kamp.
5: Ja, mycket.
2: Och apropå just Sverigedemokraterna så ska vi över till deras valvaka där Pontus Mattsson står. Hallå Pontus.
6: Hallå, hallå. Jag är i Solna utanför Strawberry Arena där många sverigedemokrater nu har samlats, äter löjromspizza bland annat och cheesecake med jordgubbar. Det är lite nervöst här. Det är väldigt mycket som står på spel. Blir det första gången partiet backar i ett riksdagsval, eller blir det första gången partiet kanske kommer med i regeringen? Oskar Sjöstedt är då finanspolitisk talesperson för partiet här. Så jag har honom här bredvid med Oskar Sjöstedt.
7: Jag kommer en branschkollega till dig och avbryter det här, så vi får prata vid senare.
6: Hur känns det nu? Nu kommer valresultatet inom någon eller några timmar i alla fall.
7: Ja, nej, men det är väl som det brukar göra. Det är lite så här småpirrigt.
6: Det är väldigt mycket som står på spel för er ikväll.
7: Ja, det kan man lugnt säga. Och det tror jag alla är medvetna om.
6: Om du jämför den här valvakan med tidigare valvakor du varit med på, vad skulle du säga då?
7: Ja, men alltså, i jämförelse med förra så var det väl också ganska mycket som stod på spel. För även den gången hade vi i någon mening ett samspelt lag, eller åtminstone ambitionen, eller embryo till vad som blev ett samspelt lag. Nu har vi ju redan ett samspelt lag som ber om 4 år till och vill fortsätta. Så, man har gjort det här några gånger nu också. Man får hålla sig lugn och sen så får vi se vad resultatet blir.
6: Vad är det viktigaste för er, att partiet går fram, att ni blir största parti på högersidan eller att Tidö fortsätter regera?
7: Nej, men jag tror att det viktigaste för svenska folket är att vårt Tidölag får fortsätta regera.
6: Tack så mycket, Oskar Sjöstedt.
2: Och det var Pontus Mattsson, det är han som bevakar Sverigedemokraternas valvaka här under kvällen.
3: Om vi vänder oss till våra kommentatorer där också. Fredrik, var det där professionell ödmjukhet eller? Från SD?
4: Ja, alltså han medgav ju att han var nervös i alla fall. Så. Men och det är ju mycket som står på spel för Sverigedemokraterna. Det kan ju bli då ministerposter, kanske många. Eller så blir det, i sämsta fall så blir det ju en tråkig oppositionsroll. Blir de ledande i oppositionen, då behöver det inte bli så dåligt för dem.
3: Det är ju verkligen ett ödesval här. De är ju ett steg ifrån regeringsmakten helt enkelt.
5: Mm. Ja, nej, det är ju någonting som de har jobbat för under väldigt lång tid. De har haft en väldigt långsiktig strategi. Och det är klart att det är väldigt avgörande för dem och huruvida de snubblar på målsnöret nu eller om de ska lyckas med det här.
2: Ja, jag fick för mig att vi skulle gå till Vänsterpartiets valvaka.
3: Ja, precis. Jag tänkte säga ödesval är det även för Vänsterpartiet, ja, som gärna vill sitta i regering med Magdalena Andersson om det skulle bli så att den rödgröna sidan blir störst. Ivan Garcia, vår reporter, är på plats där. Ivan, hur är stämningen?
8: Ja, stämningen är glad. Jag vet inte om det är professionalitet för den glädjen. Men det börjar strömma in folk här. Det är en stor lokal med en scen. Vi är på ett hotell i centrala Stockholm och de flesta har uppehållit sig vid baren. Det finns ingen mat här, ingen förtäring, utan det är mest dricka här som folk får ta med sig. Eller de kanske inte får ta det med sig till lokalen, det vet jag inte, jag måste fråga. Men Nooshi Dadgostar anlände för typ en halvtimme sen, och då var det 60-tal partister där utanför som skanderade Nooshi, Nooshi, Nooshi. Och det kändes då att valtemperaturen var hög, och hon själv sa att hon, ja, hoppas att vinna och sådär. Hon sa ingenting om de här röda linjerna. Det som stack ut var vicepartiledaren Ida Gabrielsson som kom med en svart keps med texten "Lika bra sluta drömma, det går alltid åt helvete ändå". Så vi frågade varför hon hade det budskapet, och hon sa att hon är alltid pessimistisk, men hon tror ändå att de kommer att vinna valet.
3: Det var oväntat. Det var ett, ja, men oväntat klädval.
2: Ja, det var lite deppigt tycker jag det låter som.
3: Visst.
8: Ja, hon sa själv att hon är lagd åt det pessimistiska hållet.
3: Jag vet inte vilken moral det ger väljarna eller partisterna som är på plats där.
2: Ja, men det är i alla fall i sluttampen på valrörelsen, så att det är inte början. Det hade varit värre, tror jag.
3: Det tror jag. Karin Rundblom.
8: Det som håller...
3: Ja, fortsätt Ivan.
8: Nej, jag tänkte att det som håller humöret uppe här, det är allt det röda som finns här runt omkring. Det är både banderoller, det är ballonger, det är stora pappersrosor som inte ser ut som Socialdemokraterna. De har nog sett till att det inte blir likadana. Så att, men jag tror att stämningen här kommer höjas pö om pö.
3: Ingen mat och en pessimistisk vicepartiordförande, men väldigt mycket dekorationer. Så kanske man kan sammanfatta Vänsterpartiets valvaka.
2: Ja, och då ska vi till Liberalerna. Vem har vi där om inte
3: Karin Rundblom?
2: Karin Rundblom.
1: Yes, och här bredvid mig står Martin Melin, riksdagsledamot för Liberalerna. Och jag kan säga det innan du får svara på någon fråga här, att nu på scenen har det hoppat upp flera ministrar, så man kan säga att det är väldigt god stämning. Man berömmer sig för en väldigt bra valrörelse här, så att här är det ingen som går och gömmer sig direkt, utan det är Romina Pourmokhtari, Lotta Edholm och Johan Britz på scenen och pratar om hur de tycker att det har gått förnämligt. Jag tänkte fråga dig, Martin Melin, det är drygt 30 minuter kvar till SVTs valkorsundersökning kommer. Vad snurrar i ditt huvud just nu?
9: Jag är inte den nervösa typen, men det börjar bli lite så här pirrigt. Jag är dock optimist, jätteoptimist. Och jag har liksom inga dåliga tankar, utan jag har bara positiv känsla i kroppen. Och det är den jag har med mig hela kvällen.
1: Fram till för några veckor sedan så låg ju Liberalerna på runt 2% i opinionen. Vad tänkte du då?
9: Ja, men jag var såklart orolig. Varför lyfter vi inte? Det var den frågan. Och sen kom Simona-tåget, och det är ju det som har rullat på nu fram till nu. Och ska man lyfta någon eller något, så är det ju Simona Mohamsons jobb. Hon har verkligen lyft det här partiet och fått med sig alla valarbetare och allting. Så att, jag var lite orolig, men jag är inte orolig idag.
1: Nej, det säger Martin Melin, riksdagsledamot för Liberalerna. Men jag kan säga det att här på valvakan så är ju inte... Ja, det kanske finns en och annan kritiker, men det finns ett antal kritiker som faktiskt inte är på den här valvakan. Och några har jag varit i kontakt med, och de... där är lite olika tongångar. Någon hoppas faktiskt inte på att Liberalerna kommer in, utan att det ska bli en näsknäpp och att de får hamna i opposition och på något sätt ta ett nytag och tänka om. Någon hoppas ändå på att de håller sig kvar vid spärren, men att det blir rödgrön seger. Så att det finns ju andra röster än de som är väldigt positiva och som inte kanske är just här ikväll.
2: Ja, Liberalerna är ju ett parti som har spruckit mitt i tu, kan man ju säga, här det senaste året. Karin Rundblom från Liberalerna, och nu ska vi över till Miljöpartiet och vår reporter Tobias Sandblad. Ja, hur låter det där hos dig?
10: Ja, vi har ett band här i lokalen intill då, som Lira gjorde precis, tack för det, en liten paus här nu innan ni släppte in mig. Annars så äter folk mat här, det minglas runt, det är folk både från då kommun eller från Stockholms stad och regionen hälften, och sen så folk från riksorganisationen, och så har bjudit in då folk både från Norge och Finland och från EU-parlamentet. Kommer folk också, Isabella Lövin som sitter för Miljöpartiet där, har varit med i slutet på valrörelsen. Tycker du stämningen är här?
11: En gång till.
10: Hur tycker du stämningen är här på valvakan? Är du nervös?
11: Ja, den är lite pirrig, men vi är också väldigt stolta och glada över den valrörelse som Miljöpartiet har gjort. Vi har ju verkligen haft sån medvind jättemånga nya medlemmar och ja, det känns som att folk vill verkligen ha en ny riktning för Sverige och med Miljöpartiet i regering. Så vi är väldigt hoppfulla här.
10: Och det är ungefär den bilden jag får från andra också här, att man är nöjd med valrörelsen. Jag pratade med Amanda Lind där också. Jag tyckte att det varit en jättebra valrörelse som ni har gjort och att klimatet på slutet ändå har kommit in. Det har inte varit jättetydlig klimatvalrörelse som ju är profilfrågan, men på slutet så har det artat sig. Håller du med?
11: Ja, men jag kan ju också hålla med om att den här valrörelsen har man inte diskuterat sakfrågor på ett sätt som svenska folket förtjänar. Utan det har varit väldigt mycket om opinionssiffror och vem tar vem och spärren. När vi har stora existentiella frågor som klimatkrisen och hur vi ska faktiskt få ett mer jämställt och hållbart samhälle. De frågorna har inte riktigt kommit fram.
10: Inför EU-valet, då blev det ju ett stort jubel och då förvånade Miljöpartiet, vad var ni, 14% allihopa. Här finns en förväntan i luften på att kanske slå rekord, 7,3 bästa hittills resultatet för Miljöpartiet, när ni har legat där omkring i opinionsmätningarna. Spelar det någon roll eller är det kampen mellan blocken som är det viktigaste, kort?
11: Ja, nej, det är klart att vi vill ha ett rekord för Miljöpartiet, men det är också viktigast att vi får en ny regering och att den oppositionen vinner.
3: Det sa Isabella Lövin då, som intervjuades av Tobias Sandblad. Vi hoppar raskt över till nästa valvaka, det är Centerpartiets valvaka och vi har Erik Riddestolp på plats.
12: Ja, och jag står med Birgitta Olsson som tidigare var liberal men nu har kampanjen för Centerpartiet. Hur ser du på kvällen här?
13: Ja, jag är ju fortfarande liberal, samma ideal men i ett nytt parti. Nej, men jag tycker vi har gjort en urstark valrörelse från Centerpartiet både i stad och land. Och jag har min valkrets här i Stockholm så jag kommer ju följa nu personvalskryssen med stor spänning. Men jag har fått chansen att vara ute i Ystad, Österlen, Norrköping, Linköping, Uppsala, många ställen. Det känns som att det har varit en otroligt liksom, stark entusiasm och att vi har varit det enda alliansparti som har stått tydligt och sagt nej till både Putinkramarna i Sverigedemokraterna och terrorromantikerna i vänstern.
12: Och du kandiderar för en plats i riksdagen. Hur har det känts gentemot dina tidigare partivänner?
13: Nej, men ofta när jag går på ett centerpartimöte i Stockholm här så känns det som en folkpartireunion. Det är många som har gått över till Centerpartiet långt innan jag tog det beslutet. Och Centerpartiet är ju ett parti som attraherar liberaler både i stad, land och i förort. Så att jag känner mig väldigt hemma och många av de frågor som gjorde mig till socialliberal en gång i tiden, där rankas ju Centerpartiet som bäst i test som för funktionsrättsfrågor, biståndsfrågor. Så att jag känner mig verkligen hemma.
12: Man kan säga att nu kampanjar du för en socialdemokratisk statsminister. Det är väl lite ovanligt?
13: Ja, jag älskade ju alliansen men den är död, den finns inte längre och jag tycker att det är viktigt, vill man hålla högerpopulisterna borta från makten? Jag hoppas att vi ska kunna säga adjö till Tidö nu ikväll och att den tidlösa liberalismen ska få ett uppvaknande igen.
12: Och hur tror du att det här kommer gå då?
13: Nej, det är en rysare, det ska jag verkligen erkänna. Det känns väldigt, väldigt rafflande. Jag har stått idag i flera olika vallokaler och delat ut valsedlar och det är svårt. Jag har aldrig känt en valrörelse som har känt så oviss in i det sista.
12: Tack Birgitta Olsson.
13: Tack.
2: Och vi tackar dig Erik Ridderstolpe och nu ska vi gå över till Joar Bendjelloul som är på Kristdemokraternas valvaka. Hallå Joar.
14: Hejsan, hej.
2: Hur är läget hos Kristdemokraterna? Jo.
14: Det är god stämning skulle jag säga. Det är i en stor lokal på Fotografiska museet i Stockholm som fylls med folk. Man, för att komma in här kliver man in under en skylt där det står The Bush Administration. Du hittar ganska mycket Ebba Bush merch här till exempel. Byggare Bush t-shirt och också de här Bush chaufför t-shirtarna för den specialintresserade. Ebba Bush kom för en liten stund sedan. Hon var iförd gyllene skor idag, klädd i vitt. En stor medieklunga mötte henne och jag pratade lite med sidan av med Peter Kullgren som är landsbygdsminister. Han sa att han var väldigt, väldigt trött men att han var glad att han var trött för det betyder att han ansträngt sig. Och han sa också att han önskade att valet hade varit kanske på torsdag eller något sånt där. För då hade valvinden kunnat tvinga upp KD-siffror lite mer i ryggen. Så är läget här.
2: Så är läget där. Vad sa du att det stod på t-shirten? Stod det byggare Bush?
14: Byggare Bush stod det. Och Bush-chaufför stod det också. Två olika t-shirter.
3: Hon,
14: man kan också få Bush-bubbel här i. Det är alltså mineralvatten med smak av citron.
3: Hon kallas ju lite för Ebba Brusch av en del eftersom hon har pratat lite förortssvenska i en del sammanhang. Det fanns ingen sån t-shirt.
14: Jag har inte sett någon sån t-shirt. Den skulle säkert gå bra här om den hade funnits.
3: Okej, tack Joar Bendjelloul på plats alltså på Kristdemokraternas valvaka. Tillbaka till studion här. Vi hör Peter Kullgren, han vänder tröttheten till att det är ett tecken på att han ansträngt sig. Lite positiv syn på det hela ändå, får man säga. Hur går det för Kristdemokraterna, Fredrik?
4: Ja, alltså de har ju legat fantastiskt bra i mätningarna faktiskt. De har ju legat kring sådär 7%, och det här är ju ett parti som är vana vid att ligga under spärren och men sen räddas av taktikröster. De lär ju inte behöva räddas den här gången. Så att de har nog anledning att vara nöjda. Å andra sidan, det är klart de är också nervösa. Därför att deras lag måste ju vinna också, annars så hjälper det inte.
3: Samtidigt verkar Ebba Busch ändå vara rätt trygg i att hon har flera lag om det skulle knipa. Eller hur, Helena?
5: Ja, precis. I alla fall så har hon ju låtit gett sken av det. Hon har ju flörtat i ett års tid med Magdalena Andersson och pratat om hur konstruktiv hon har varit när de hade sina energisamtal och så vidare. Och det där har ju föranlett stora förhoppningar från till exempel Centerpartiet och också från Socialdemokraterna att Ebba Busch och Kristdemokraterna skulle vara spelbara. Hon har ju också sagt saker som att ja, men i ett exceptionellt läge så vet man inte hur vi agerar. Samtidigt som hon då i nästa andetag har sagt nej, men vi kommer att rösta nej till Magdalena Andersson ända fram till nyval och så vidare. Så att hon har gjort många piruetter i den här frågan. Jag vill bara nämna en sak. Det brukar ju verkligen vara så att Kristdemokraterna är ett så kallat hängmatteparti. De ligger väldigt lågt för det mesta under mandatperioden. Men nu har ju de haft ganska bra siffror under en längre tid, och delvis kanske det har att göra med att Ebba Busch har framställt sig själv som en samarbetsperson och tonat ner den här ganska aggressiva retoriken som hon har kunnat ha periodvis tidigare och så. Man ska också veta att hon är väldigt skicklig kampanjmänniska. Det har hon varit i tidigare valrörelser, men även i denna. Duktig på att mobilisera, duktig på att synas och ställa sig själv i rampljuset och så vidare. Så att Kristdemokraterna är duktiga spurtare, förutom då det här som Fredrik nämnde med taktikröster.
2: Men sen har det ju, Fredrik, också varit lite gnissel här mellan KD å ena sidan och Moderaterna och Sverigedemokraterna och den andra. Har det där varit på allvar?
4: Jo, men det har det. Det har funnits en irritation mellan Kristdemokraterna och Moderaterna, och inte bara hos Moderaterna för övrigt, men det börjar där, tror jag. Och det går ut på att de har tyckt att Ebba Busch inte är någon lagspelare, att hon gör sånt som är bra för henne men inte för Tidö. Och hon har varit irriterad på att Moderaterna bestämmer och dominerar för mycket, så det har absolut funnits på allvar det där. Nu kommer det dröja ett tag innan det finns mätningar över hur partiledarna har lyckats i media, hur mycket de har synts och så. Men jag skulle ju inte bli förvånad om hon ligger bland de allra högsta. Det känns som att medialt har det varit en enormt framgångsrik valrörelse för Ebba Busch. Hon har ju verkligen fått uppmärksamhet på detta, att det har funnits en osäkerhet kring vad hon kan tänka sig för lag egentligen. Och sen så har det också, även när det gnisslar, även när hon kritiserar de andra i samma lag, så får ju det också väldigt stor uppmärksamhet. Mm.
2: Vi får anledning att återkomma till allt detta senare, men vi ska över till Skaraborg, Lidköping närmare bestämt, och P4 Skaraborgs Emma Tobiasson som finns där någonstans vid en vallokal. Hur ser det ut där i Lidköping?
15: I Lidköping, ja, befinner mig på Fredriksdalsskolan här i matsalen. Och du, det är ganska lugnt här nu för tillfället skulle jag säga. Det kommer lite folk som går in och går lika snabbt ut igen. Och jag har lyckats få med mig en väljare här, Rahel Brane. Och Rahel, kände du att det var svårt att göra valet här nu ikväll?
16: Nej, det var inte så svårt. Men det är bara svårt med namnet och sånt. För att vi känner inte alla dem.
15: Men du lyckades ändå hitta någonting som passade?
16: Ja, med kommunen ja, men inte med regionen. Så det blir lite svårare.
15: Hur kommer det sig att du röstade så här sent på kvällen då?
16: Det har varit inte här i Linköping, så därför blir det lite sent.
15: Men du hade tur att du kunde komma svänga in här så här på kvällskvisten?
16: Ja, vi har sprungit här att vi ska hinna.
15: Och så har jag även med mig röstmottagaren här, Kenneth Almqvist. Kenneth, har det varit mycket folk här nu på kvällskvisten?
17: Ja, det har varit mycket folk hela dagen. Framförallt mitt på dagen hade vi som mest, mellan 12 och 3 ungefär. Men det har rullat på med en jämn ström.
15: Och nu är det sista spurten här då?
17: Verkligen, nu är det 20 minuter kvar och där kommer folk in i det sista, verkar det som.
15: Ja, det fortsätter ju bara strömma in människor här. Kenneth Almqvist hörde vi alltså där från Fredriksdalsskolan i Linköping.
2: Mm. Emma Tobiasson hörde vi där. Och visst är det så, Emma, att även om det är lite kö så kommer de som verkligen kommer dit före 8 att få stanna kvar och rösta också?
15: Det stämmer. Alla som står i kö vid klockan 8 kommer att kunna komma in och rösta.
2: Då släpper vi Linköping och Emma Tobiasson.
3: Just det. Vi pratade ju tidigare med Valmyndigheten. Jag kollar på dig, Jan Theorell här, professor i statsvetenskap. Den här typen av rapportering om att det har varit långa köer och så vidare. Hur tror du att det påverkar väljarna som är på väg ut och rösta?
18: Vi får väl se lite grann hur det slutar ikväll. Det här med incidentrapportering som vi pratade om tidigare, det är ju något nytt att det görs systematiskt. Och vi kan liksom inte jämföra, är det mer eller mindre än vad det har varit i tidigare val. Och det var ju först efter att vallokalerna stängde som man började förra gången inse att det här var ett riktigt allvarligt problem, för att det var långa köer utanför, och där är vi inte riktigt ännu. Så vi får avvakta lite grann. Jag tycker ändå det låter som att kommunerna, för det är ju faktiskt de som genomför det här, har lärt sig av 2022. Jag kan bara berätta, det är helt anekdotiskt, men den vallokal där jag själv var idag, den var dubbelt så stor som den jag röstade i 2022. Och den hade dubbelt så många sådana här valsedelställ. Det är väldigt mycket det som är flaskhalsen. Så förhoppningsvis får vi inte den typen av problem som vi hade. Men vi vet inte ännu riktigt.
2: I min vallokal, kan jag säga bara parentetiskt, där gick man bakom en skärm och där fanns alla valsedlar bakom varje skärm. Så det var inte det här dubbelsystemet som har funnits på
18: många ställen. Det är det vi brukar kalla för ett norska valbås, och det är en fin grej det.
2: Ja, ni som lyssnar på Valvakan i P4 får nu en egen liten uppdatering i er P4-kanal, och den håller på i 3 minuter.
19: Här i P4 Jämtland är vi med dig hela valkvällen. I studion just nu finns jag, Johanna Vaktal, och vi ska till Valla på Frösön där kön har ringlat lång hela dagen lång. Vår reporter Andreas Wahlsberg var där för en liten stund sedan.
20: Ja, kön ringlar sig lång här utanför sporthallen på Valla skola. Långt bak i kön hittar vi dig. Vad heter du?
21: Ivo Langefors heter jag. Jag bor här på Frösön.
20: Men det är inte första gången du försöker rösta här idag. Berätta.
21: Herregud, det här är tredje gången gilt nu. Jag har varit förbi här med bilen 2 gånger tidigare idag. Och det har varit lika lång kö varenda gång. Men nu är ju liksom... Nu stänger de snart. Nu är man tvungen att rösta. Nu får jag stå i den här kön.
20: Att det är så här lång kö då, vad tänker du om det?
21: Ja, nu blir man ju så här... Förut har vi ju röstat i en annan lokal. Då har det aldrig varit någon kö. Så varför är det så lång kö här? Man hoppas att inga låter bli att rösta på grund av att det är så lång kö.
20: Tack så mycket, Ivo Langefors alltså från Frösön.
19: Från Valla, och nu så ska vi till en annan vallokal i Brunflo där vår reporter Lisa Ljungefelt finns just nu. Hur är det så här en kvart kvar innan röstningen ska avslutas?
22: Jo, men här på Kastalskolan inne i sporthallen i Brunflo så är det ganska lugnt. Det är ingen kö alls. Det är lite folk som droppar in och röstar hela tiden, men de kan kliva rätt fram här. Det är fler röstmottagare än röstare här just nu.
19: Springer folk med andan upp i halsen, eller hur är de som kommer?
22: Nej, men de är ganska lugna, och jag tror att framförallt när de kommer hit och ser att det inte är någon kö, utan de direkt kan gå fram till det här båset och plocka valsedlar. Ja, men då blir de nog ganska lugna.
19: Mm. Du Lisa, du är förtidsröstare och hade det lite lugnare idag.
22: Ja, men precis. Jag röstade förra söndagen, så att jag har kunnat ägna mig åt annat idag. Men jag vet ju att det är många som... som vill rösta just på valdagen. Och det gjorde du, va, Johanna?
0: Mm, jag stod i 45 minuters kö. Och vi hade ju... Vi hade inte hoppats på kö, men vi hade gärna pratat med några där i Brunflo som ska rösta, men de har inte riktigt tid med oss just nu.
22: Nej, men precis. Det var ingen som ville vara med i radio, men jag pratade med en dam och frågade varför hon kommer så här liksom nära in på stängning. Och hon sa att hon nästan hade bestämt sig för att inte rösta alls i år, det här valet, för att hon har tyckt att det varit så himla svårt att välja. Mm. Så hon hade nästan tänkt att strunta i det, men... Så kom hon på så här i sista sekund att hon ändå skulle rösta.
0: Hon ändrade sig. Under kvällens valsändning så gör vi inhopp här från P4 Jämtland, nu tillbaka till Ekots valsändning.
5: Med Magdalena Andersson, och det har varit väldigt mycket spekulationer kring huruvida Ebba Busch och Kristdemokraterna då skulle vara spelbara för ett S-samarbete efter en tid av förlust. Då kan jag svara Jessica att de rödgröna väljarna reagerar inte alls bra på det. Det finns en färsk opublicerad mätning från Indikator som gjordes nu i samband med den sista väljarbarometern. Och i den här mätningen så är det ungefär 15% av de rödgröna väljarna som uppger Kristdemokraterna när de får frågan vilket eller vilka partier skulle du kunna tänka dig att ha med i regeringen efter riksdagsvalet 2026. Alltså 15% av de rödgröna tycker att det är acceptabelt med Kristdemokraterna. Och det är stora skillnader mellan de olika rödgröna partiernas väljare. Det är under 5% av Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare som tycker att detta är acceptabelt. Det är drygt 10% av de socialdemokratiska väljarna. Och sen dras siffran upp av att det är knappt hälften av Centerpartiets väljare, då 44%, som tycker att Kristdemokraterna kan platsa i en regering. Sen kan man nämna i det här sammanhanget också att på partiledarnivå så har ju Miljöpartiets båda språkrör också meddelat att de inte kan tänka sig att regera ihop med Kristdemokraterna. Och det där har ju naturligtvis sakpolitiska orsaker. Det är ju sådana saker som klimatpolitiken till exempel, där de överhuvudtaget inte alls har lika uppfattning. Det finns massor med andra frågor också där de befinner sig på olika planeter, skulle man kunna säga.
3: Just det, gruvnäringen och energipolitiken.
5: Ja, bland annat. Utrikespolitik, inställning till burka och niqab, könstillhörighetslagen, alltså den typen av det som man brukar kalla lite mer för kulturkrigsfrågor.
3: Listan är lång.
5: Ja.
3: Å andra sidan kan det ju bli så att de måste samarbeta med Centerpartiet, som de också står långt ifrån.
5: Så är det ju verkligen. Så att det blir ingen lätt historia om det skulle bli en rödgrön valseger att få till en regering på den sidan. Det har vi pratat om många gånger.
2: Bra fråga som vi fick från en av våra lyssnare alltså. Och fortsätt gå in i Sveriges radioappen och trycker fram till frågeformuläret, så tar vi upp frågorna i sändning under kvällens lopp. Fredrik, du ville komplettera.
4: Jo, det finns ju också mätningar bland de här partiernas väljare om vad de tycker om respektive parti, och som man kan tillägga. Också socialdemokratiska väljare tycker illa om Kristdemokraterna, och kristdemokratiska väljare tycker illa om Socialdemokraterna. Däremot Centern står ju numera ganska nära, deras väljare står numera ganska nära Socialdemokraterna. Centern har ju med tiden kommit att byta en del av sina väljare.
3: Jan?
18: Jag vill bara säga att det här är ju såklart viktigt, och partierna kommer ju tänka på det här, men det är ju inte partiernas väljare som bestämmer vem som ska bilda regering, utan det är partierna. Och ibland så gör man den här avvägningen annorlunda än vad ens egna väljare faktiskt vill.
3: Och hur plågsamt kan det bli då?
18: Det kan ju såklart bli plågsamt, men ibland gör man kalkylen att det där kommer rätta ut sig till nästa val.
3: Just det, och när man då som parti får veta att ens väljare kanske inte alls tycker om ett samarbetsparti, vad gör man av den informationen? Man bara håller för öronen och går vidare? Eller?
18: Ja, därför att väljare är ju ombytlig materia. Partimedlemmar, och framförallt aktiva partimedlemmar, det är mycket, mycket svårare att vända, så att säga, än väljare.
2: Mm. Har vi någon mer fråga från någon lyssnare som vi hinner ta innan vi går vidare? Nu tittar alla frågande på mig, men vi har ju fått in en hel drös, eller hur?
4: Absolut. Vill du att jag ska dra någon?
2: Ja, kör på bara.
4: Mm, okej. Ja, men då har jag fått en här till exempel som är: hur kommer Valu påverkas av ett större antal förtidsröster? För det är ju ett större antal förtidsröster, en större andel i år, och den här kommer från Pontus. Och då är det i alla fall så att Valu har ju då försökt att ta hänsyn till detta, de som jobbar med SVTs vallokalsundersökning. Dels så, det handlar ju alltså om att man intervjuar folk som kommer direkt från att ha röstat, och de som gör de här intervjuerna, dels så finns de även utanför lokaler för förtidsröstning. Och man har, och de här som jobbar med Valu har lagt lite mer krut på de lokalerna i år. Och dessutom så har man försökt mäta vid två olika tidpunkter för att man ska kunna se om det har hänt saker under tiden. Så att de har i alla fall gjort sitt bästa för att ta hänsyn till den här förändringen som Pontus nämner.
6: Vet vi hur mycket krut de har lagt på just förtidsröstare? För det kanske också avgör lite grann hur valen faller ut.
18: Ja, alltså de lägger väldigt mycket krut när de samlar in data om förtidsröster. Men sen så, för att kunna väga ihop det där, så måste de ju gissa rätt på andelen förtidsröster. Och så, precis som Fredrik säger, så gör de allt de kan för att göra det genom att just följa Valmyndighetens rapportering om hur många som har röstat. Men det är en osäkerhetsfaktor i valen. De kan ju gissa lite fel där. De brukar hamna väldigt rätt, men det är svårt.
6: Men bra fråga ändå, eller hur, Fredrik Fortenbach?
4: Absolut.
6: För att den här uppgången i opinionen som Liberalerna har gjort nu de senaste två veckorna bara, den saknar väl motstycke, ja, i historien.
4: Det gick ju så enormt fort, ja. Verkligen.
3: Just det med att man fick en hel del stödröster. Jag läste att Romina Pourmokhtari vill inte att man kallar det för
4: taktikröster.
3: Nej, precis. Hon ville inte stödröster, man ska kalla det för taktikröster.
4: Jaså, ja. Hon brukar säga tvärtom.
3: Nej, för stöd skulle ju vara att det var synd om dem.
4: Jaha, men taktik, okej. Okay, det är resonemanget jag har faktiskt aldrig hört. Däremot så det omvända resonemanget har jag hört förut. Att taktikröster, det är inget som mitt parti får minsann. Däremot så kanske vi kan få stödröster för att vi har så bra politik i en viss fråga, eller att vår partiledare är så himla bra.
3: Men å andra sidan har väl Liberalerna visat de senaste veckorna att de inte alls är främmande för taktik. Jag menar, Simona Mohamsson har ju bett om taktikröster. Hon har ju sagt, vill ni ha moderat politik, lägger röst på Liberalerna.
4: Det är sant, det har hon gjort på ett väldigt ovanligt sätt. Men ändå så såg jag en intervju här då med Liberalernas partisekreterare som halkade in i gamla mönster och sa att nej, vår uppgång beror inte på taktikröster, utan det är på att Simona Mohansson är så bra.
3: Mm. Så kan det vara. Man tolkar det där lite olika. Vi ska till Vänsterpartiets valvaka, Monica.
6: Ja, men precis. Och där står ju då Ivan Garcia och pratar med Ida Gabrielsson, vice partiordförande, tror jag.
7: Ja, så är det. Och det verkar vara som att stämningen börjar höjas rejält med musik och mycket folk här i lokalen. Hur skulle du beskriva stämningen, Ida Gabrielsson?
8: Jo, men den är ju god. Det är kämpaglöd.
7: Vad tror du om valutgången?
8: Alltså, man ska aldrig liksom vänta sig för mycket. Jag är ju lite pessimistkonsult. Det är därför jag tror på Ronny Eriksson.
7: Jag måste bara läsa vad du har. Du har en svart keps med en vit text där det står lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Vad menar du med det?
8: Jo, men det är ju Ronny Eriksson, Eskiföyrats låt, pessimistkonsulten. Om du drömmer om Paris så hamnar du på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och det är inte fel det heller. Men jag är inte den som tar ut segern i förskott.
7: Men tror du att ni kommer att förlora, va?
8: Nej, men alltså, man ska aldrig ta ut segern i förskott. Det har jag lärt mig.
7: Tack så mycket, Ida Gabrielsson, som måste skynda sig. De har ett möte för att ta emot vallokalsundersökningens resultat innan de kommer ut och kommenterar det.
3: Så Ivan Garcia på Vänsterpartiets valvaka. Alltså, om jag bara frågar Fredrik, vad blir Vänsterpartiets Hudiksvall?
4: Du menar vad som är det tristaste stället för en vänsterpartist?
3: Ja, eller vad skulle...
4: Hudiksvall är nog för långt. Hudiksvall är nog för långt norrut för att vara det värsta för en vänsterpartist. De är ju lite starka i norr. Så att,
3: jag menar politiska.
4: Är vi ute efter det värsta stället för en vänsterpartist? För då tänker jag att det måste vara glesbygd för det första. De är ju vänsterpartiet är starkare i storstad. Och kanske, varför inte i Skåne någonstans där Sverigedemokraterna ofta är starka?
2: Men om man ser det politiskt så skulle Vänsterpartiets Hudiksvall eventuellt vara kanske bara ett samordningskansli i regeringskansliet. Aha. Och inte ministerposter.
4: Ja, skulle man kanske kunna tänka sig.
2: Precis. Eller vad säger du? Eller har de ett annat Hudiksvall än det?
4: Annars finns det ett uttryck som är att Frank Sinatra, han hamnade i, hans sista spelning i Sverige var i Finspång.
2: Ja.
4: Det var sån där.
2: Men det var hans sista spelning var det slut. I livet i alla fall. Nej. Ja, nej men kul. Vi ska till fler vakor tror jag, men vi väntar ju nu med spänning. Det är ju typ bara 2,5 minut kvar innan vi får den stora, stora vallokalsundersökningen från Sveriges Television. Vi ska till Socialdemokraterna.
3: Ja, men först vill jag bara fråga Jan Theorell. Du berättade ju i början här varför den här vallokalsundersökningen är så viktig. Vill du upprepa det? Varför håller vi utkik efter den just?
18: Nej, men det är ju dels själva metoden att man frågar folk som faktiskt har röstat. De kommer ut ur en röstningslokal, de kommer ut ur en förtidsröstningslokal. Och ni frågade förut om kvantiteten där. Vi pratar alltså om lite drygt 100 röstningslokaler och lite drygt 50 förtidsröstningslokaler. Och de är representativa för hela landet. Så det är en väldigt stor undersökning. Det är en gedigen undersökning. Det har en lång historia så de har kunnat kalibrera det här ända tillbaka till 1991. Och det är det som gör att den är mer träffsäker. Brukar vara mer träffsäker än alla andra undersökningar.
3: Och vi får den alldeles strax. Du sa Socialdemokraternas valvaka Monica. Ja. Hiva Abdelzade är på plats där i centrala Stockholm.
1: Ja, jag står här bland ett nästintill fullsatt waterfront här där stämningen börjar höjas lite, men det hänger en påtaglig nervositet i luften. Man vill verkligen inte säga något innan några siffror är ute. Man är också väldigt försiktig med vem som får uttala sig. Jag har försökt prata med flera företrädande socialdemokrater, men där är det locket på. Ingen säger något innan partisekreteraren Tobias Baudin efter valen kommer ut och eventuellt då säger något.
3: Många håller nu andan inför valen som sagt. Karin Rundblom på Liberalerna, så där håller man andan extra mycket antar jag. Nej, nu får vi se om Karin Rundblom hör oss.
2: Nu hör vi Sveriges Television i lurarna här från Liberalernas valvaka. Gud, vi ser ju på tv-bilderna här hur de står och glor upp på någon stor monitor. Oj, oj, oj, vad nervöst. Och lite öl dricks det där också. Ja, hörni, det är 20 sekunder kvar, Parisa. Det här blir ju så spännande så att det inte liknar någonting.
3: Nej, men det så är det verkligen. Det är spänd stämning på alla valvakor. Alla har ju någonting att vara nervösa för.
2: Ja, men verkligen.
3: Säga. Fredrik och Helena, vad håller ni koll på när valen kommer?
5: Ja, varje partis siffra och hur det blir för mellan sidorna naturligtvis.
2: Ja, Ekots valvaka är det här och vi väntar med spänning på den stora vallokalsundersökningen från Sveriges Television. Den ska presenteras nu och den kommer att presenteras som så att det är det största partiet först och sen kommer de presenteras de i storleksordning. Och då kommer Socialdemokraterna, eller rättare sagt det gör de inte, men det borde de göra för de är nog fortfarande största parti. Men som sagt, vi ser ingen siffra, den kommer där. Ja, Socialdemokraterna får i vallokalsundersökningen 28,4%. De backar med 1,9 procentenheter. Socialdemokraterna backar alltså till 28,4% och det är alltså jämfört med förra valet 2022.
3: Näst på tur är alltså Sverigedemokraterna eller Moderaterna. Vilket av de partierna blir störst är ju frågan. Och valen kommer alldeles strax att visa vilken av de partierna. Och det är Moderaterna.
2: De har gått om Sverigedemokraterna i storleksordning.
3: Det var en symbolisk seger för Moderaterna som vi ser Carl-Oskar Bolin här lyfter näven. Vad får Moderaterna då i valen? De får 18,1%.
2: Och det är en nedgång med 1 procentenhet.
3: Det stämmer bra det.
2: Och Sverigedemokraterna blir alltså tredje största parti enligt vallokalsundersökningen. Vi har ju inget valresultat ännu. Men där är det också nervöst. Det förstår vi.
6: De får i vallokalsundersökningen 17,2%, ner 3,3 procentenheter. Det var ett rejält tapp. Det är faktiskt första valet där de backar på många år nu.
3: Ja, det var något överraskande. Vi ska prata om alla de här siffrorna alldeles strax så fort valen är redovisad. Näst på tur ska vi se om det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centerpartiet i vallokalsundersökningen, och spänningen är hög. Vänsterpartiet är det som blir fjärde största parti. Och vad får de då i vallokalsundersökningen här i mätningen? Det får vi veta alldeles alldeles strax. Vänsterpartiet landar på 8,0%. Det är en uppgång med 1,3 procentenheter. 8% hamnar Vänsterpartiet på.
6: Ja, det var ju tre ganska jämstora partier. Nu kommer Centerpartiet som då är, vad blir det, femte största parti.
3: Stämmer bra det. Mycket glada miner, hoppande och studsande och applåder. Stor glädje.
6: Ja, verkligen. Ja, försöker de prata upp siffrorna. 7,5% får de alltså, och det är en uppgång med 0,8% i vallokalsundersökningen.
3: Miljöpartiet är det dags för nu. Även där väldigt glada miner. Det är ett val när alla är vinnare. Alla är glada.
6: Ja, ja, alla är glada. Ja.
3: Miljöpartiet hamnar på 7,4% och det är en uppgång på 2,3 procentenheter. Miljöpartiet alltså 7,4% i valen. Då har vi två partier kvar.
6: Då har vi Kristdemokraterna och Liberalerna kvar. Kristdemokraterna är alltså näst största parti. Näst minst heter det kanske. Näst sämst. 6,1% till Kristdemokraterna, en uppgång med 0,8 procentenheter. Och Liberalerna, nu blir det spännande.
3: Liberalerna, tar de sig över riksdagsspärren eller inte i valen? Det är frågan. Det är inte lika glatt på Liberalernas valvaka, det är spänt. Stor nervositet kan jag anta. Och enligt SVTs vallokalsundersökning hamnar Liberalerna på 5,4%.
6: Ja, 5,4% plus 0,8 procentenheter.
3: Stämmer bra det. De är glada, Liberalerna, på valvakan.
6: Ja, det måste vara en väldigt lättnad.
3: Ja, verkligen. Vi tar oss raskt över till Liberalernas valvaka där. Katarina Helmersson är på plats. Hallå Katarina. Glada liberaler.
6: Ja, vänta lite Katarina, vänta lite Katarina. Vi har också hur procentenheten fördelar sig per block här som vi ska redovisa. Och det är Magdalena Anderssons block, om vi får kalla det så. 51,3% och det blå laget får 46,8%. Det är ju en jättestor skillnad. Det ska vi prata mer om. Men Katarina, över till dig nu på Liberalernas valvaka.
9: Ja, här står jag med Lotta Edholm. Hur känner du dig? 5,4%.
10: Jag känner mig överväldigad. Vi har gjort en otrolig valrörelse, en otrolig uppryckning från att ha varit helt uträknade. Och den viktigaste förklaringen till detta är ju Simona Mohansson.
9: Vad är det Simona Mohansson har gjort enligt dig?
10: Hon har visat varför liberala värderingar är så viktiga. Hon har gjort det med sån kraft och sån glädje och sån värme. Så jag tror att väldigt många människor har tagit henne till sina hjärtan faktiskt. Jag är ganska rörd.
9: Ja, jag ser att du är rörd och hör det framförallt. Men nu är det ju den här prekära situationen för er att ni, som det ser ut i valundersökningen, ligger över spärren ganska så ni kan pusta ut. Samtidigt så är oppositionens fördel flera procentenheter. Vad kan det här betyda för Liberalerna?
10: det går ju inte att säga nu. Det här är ju dels är det här bara en valundersökning, men det är också så att vi måste ju naturligtvis så småningom analysera det här mer noggrant. Det tror jag är lite för tidigt att prata om nu.
9: Men hur ska du fira att pusta ut här en stund innan nästa mätning kommer?

0: dåliga valresultatet från 2018, och man kunde höra suset, tystnaden här i rummet när siffrorna visades från valen. Men det blev mega jubel när det visade sig att SD fick rätt låga siffror, och det var mega jubel också när det visade sig att oppositionspartierna gjorde rätt bra ifrån sig enligt valen då. Men besvikelsen gick inte att ta miste på när Socialdemokraternas siffror dök upp här på stora skärmen.
1: Det var en tillbakagång på 1,9 procentenheter. Vi kommer tillbaka till dig senare, Hiwa Abdelzadeh. Pontus Mattsson, Sverigedemokraternas valvaka är du på. Där var det rätt besvikna miner, såg vi här på tv-skärmarna.
2: Ja, det var alldeles tyst när siffran kom. 17,2 procent enligt valen och minus 3,3. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare, vad säger du?
3: Ja, men det har varit väntat med att det ska vara något av en tillbakagång där vi får se, där vi har ju kommit in starkare tidigare från Valund, men kanske något under det man har förväntat sig. Sen är det väl inte märkligt med att man har varit med och tagit ansvar för Sverige under den här mandatperioden, och att det är klart att det kostar på det också, och där vi har ju legat även i de sista mätningarna något under vårt tidigare valresultat och kommer in kanske något under det, men där vi får se vad de uppdaterade siffrorna ger vid handen.
2: Om det här skulle bli valresultatet så är ni ju både mindre än Moderaterna, och ni förlorar hela då Tidösidan, förlorar regeringsmakten. Vad skulle det innebära för Sverigedemokraterna?
3: Ja, det är, jag tror mest för Sveriges del att det blir en politisk omläggning, och där vi har försökt vara tydliga under valrörelsen med det vägval som väljarna har att göra, och där vi ju tyvärr nog får se mycket av det som vi vann valet på förra gången. Sen är det klart att Sverigedemokraterna får göra en hemläxa med en undersökning. Nu får vi se, nu har vi inget färdigt valresultat än, och man får se med viss respekt för att komma in, men det är klart att vi har legat lägre, och nog fanns med i förväntansbilden att vi ligger strax under vårt valresultat, och här ligger vi ungefär på nivån som vi hade för då 8 år sedan, om man tittar i valet 2018, som var vårt bästa valresultat och någonsin. Så att vi ligger på gynnsamma nivåer ur ett historiskt perspektiv, och mycket läxor som är lärda under den här mandatperioden också.
2: Vilka läxor då?
3: Nej, men det är ju framförallt att kunna vara ett parti som är redo att kunna kliva in i ett regeringssamarbete, och vad det innebär att förhandla med regeringspartier och att kunna kliva in i ett kommande val även framledes som en fullvärdig regeringspartner.
2: Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas partisekreterare.
1: Och Pontus Mattsson bevakar Sverigedemokraterna här under kvällen, och vi ska ta och upprepa vallokalsundersökningen och se vad den visar för de olika partierna. Och största parti är alltså Socialdemokraterna, som får 28,4 procent, och de backar med 1,9 procentenheter. Och Sverigedemokraterna, nu ska vi se, Moderaterna går om Sverigedemokraterna som näst största parti och får 18,1 procent av rösterna och backar med 1 procent. Sverigedemokraterna backar för första gången på flera år med 3,3 procentenheter till 17,2 procent. Vänsterpartiet sedan får, nu ska vi se om jag har rätt på mina siffror här, men 8,0 får de, och de ökar med 1,3 procentenheter. Centerpartiet 7,5 procent får de, och det är också en ökning med 0,8 procent. Och sen ska vi se, har du koll på siffrorna?
4: Sen har vi Miljöpartiet som får 7,4 procent, en ökning på 2,3 procent. Och sen sist men inte minst har vi Liberalerna.
1: Kristdemokraterna,
4: förlåt, 6,1 procent, det var en liten ökning på 0,8 procent enheter. Och sist men inte minst då Liberalerna, som tog sig över riksdagsspärren med 5,4 procent, och det var också en liten ökning på 0,8 procentenheter.
1: Ja, men den riktigt spännande siffran, eller en av de spännande siffrorna här, är ju också hur det ser ut mellan blocken. Och då ser det ut som att det är rödgrön fördel. Om man räknar ihop så blir det 51,3 procent till de rödgröna och 46,8 procent till det blå laget. Och det är en skillnad på, vad blir det då, 4,5 procent någonstans.
4: Stämmer
1: där.
4: Bra det. Vi ska till Lova Olsson som är på Moderaternas valvaka, där stämningen nog är hög eftersom man blev näst största parti. Lova.
5: Ja, jag står här med Karin Enström, och det är väl lite blandade känslor hos henne, får jag väl ändå säga. Hur känns det?
6: Men känns ändå bra. Det är ju tidigt på kvällen och ingenting är

0: är klart förrän det är klart, det har vi verkligen lärt oss. Så jag kan konstatera att vi har gjort en väldigt bra valrörelse. Det är fortfarande väldigt jämnt, så jag kommer att följa det här med spänning. Men jag vill tacka alla som har varit med och bidragit. Och jag ställer ju fortfarande också frågan, om de rödgröna skulle vara större och det står sig, så blir det ju väldigt svårt att bilda en regering.
1: Liberalerna kommer in eller stannar kvar i riksdagen enligt den här undersökningen. Vad tänker du om det?
0: Det är naturligtvis fantastiskt roligt. Det är ju en förutsättning för att kunna fortsätta och ha en moderatledd regering om nu siffrorna kommer att ändra sig.
1: Och hur viktigt är det för er att åter vara andra största parti som ni är i den här mätningen?
0: Det är klart att vi skulle vilja vara Sveriges största parti. Så att det är för tidigt att säga, men ju större stöd vi får, desto gladare är jag som partisekreterare.
1: Men ni tappar majoriteten enligt detta. Vad säger du om det?
0: Som sagt, det är tidigt på kvällen. Det är mycket som kan hända. Det vet vi inte minst sedan valet 2022. Så det är också en lång regeringsbildning om det skulle vara så att det här resultatet står sig.
1: Tack.
2: Ja, och från Moderaterna tror jag vi ska gå över till Miljöpartiet. Och där finns ju då Tobias Sandblad. Vad händer?
3: Ja, det här är många som nu cirkulerar utanför lokalen när bandet spelade. Det var stort jubel där Miljöpartiet fick då 7,4% enligt Valun. Står det där sig, då har man med lite knapp marginal slagit det tidigare rekordet, Katrin Wissing, partisekreterare. Ja, du var inte nere i lokalen. Du och några andra i partiledningen sitter och tittar. Vad tänkte du när du såg siffran?
4: Nej, men det är ju som du säger, om det här resultatet står sig, ja, men då har vi gjort det bästa valresultatet någonsin. Och det är ju vad vi har siktat mot under hela den här mandatperioden egentligen. Och vi har gjort en otroligt stark valrörelse tillsammans i hela landet också.
3: Samtidigt lite grann märkte man ändå när de andra två partierna vid sidan om Socialdemokraterna i oppositionen faktiskt kom före er. Ja, spelade det någon roll? Inbördes ordning er tre, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet?
4: För oss är det allra viktigaste att vi får en ny riktning för Sverige, en ny regering med Magdalena Andersson som statsminister och en stark grön kraft in i det, och det är vi.
3: Och just nu då enligt Valun så är det ett tydligt övertag just för oppositionen. Men det blir nagelbitar ikväll. Du var med för 4 år sedan och då såg det ganska bra ut för er del i Valun. Men sen blev det inte det resultatet. Vad säger du?
4: Nej, men ingenting är klart innan alla röster är räknade. Så är det ju. Det går inte att ta ut någonting här, utan det kommer att bli en rysare och vi är beredda på att axla makten om det skulle vara så.
2: Ja, det var Katrin Wissing, partisekreterare i Miljöpartiet, där Tobias Sandblad, vår reporter, finns på plats. Ja, men nu är det väl ändå dags för lite reaktioner här i studion. Fredrik Fortenbach, det här är ju spännande. Vad tänker du?
5: Ja, det är ju väldigt spännande. Jag reagerar ju på den här siffran för Sverigedemokraterna, inte minst, som jag undrar om den kommer stå sig ikväll. Det är ju klart lägre än de ligger i den sammanvägda opinionen. Och en överraskning om de ligger under Moderaterna. Men det är ju klart, det är så liten skillnad mellan de två. Så att om det kommer stå sig, det får vi se. Kristdemokraterna, skulle bli så här för dem, så kommer de bli besvikna. De har räknat med mer, det kan man vara ganska säker på. Socialdemokraterna lever farligt. De ligger bara decimaler över det där valet som var det sämsta sedan rösträtten infördes. Så även där kan det bli hett.
2: Mm. Vad kan man säga, Jan Theorell, om det här med Sverigedemokraterna? Det har ju varit historiskt svårt att prognostisera SD-väljare i opinionsmätningar och annat. Vad tror du? Håller du med Fredrik om att de förmodligen har ett bättre resultat än det här?
6: Ja, alltså det har varit svårt. Det var särskilt svårt i början, men man har blivit bättre. 2018 så överskattade man till och med Sverigedemokraterna i Valuns prognos. Förra gången var man mitt i prick. Jag håller dock med om att det är lite överraskande givet hur det har sett ut i opinionsmätningarna, men det finns inget som egentligen säger att historiskt sett så är det här troligen fel. Men jag håller helt med om att matchen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, den är inte avgjord på basis av det här. Det är för liten skillnad.
2: Men får jag fråga dig då, den här, om vi tittar på hur det ser ut mellan det rödgröna och det blå laget, så är det ju en väldigt stor skillnad. Kan det där jämna ut sig, tror du, under kvällen?
6: Väldigt osannolikt. Det här är ju långt utöver till och med vad sammanvägna mätningarna har visat. Det kan definitivt krympa, men att det här skulle kunna ätas igen, det skulle jag säga är osannolikt. Men okay, ingenting är omöjligt i 2026 års val.
2: Ja, vi tar inte ut någonting i förskott. Helena Gissén, vad säger du?
7: Nej, jag tycker att det är intressant att se det här att alla småpartier går bra. Vi har ju sett det under senare tid här i opinionsmätningen att det har varit knackigt för de stora partierna, och alla småpartier, till och med Liberalerna nu på slutet, har gått bra i mätningarna. Och det där bekräftas ju här. Så att de tre stora partierna, särskilt då Socialdemokraterna och SD, tappar ju kraftigt. Mm. Sen finns det lite andra intressanta saker. Det är den här centerpartistiska mittendrömmen når i den här valen då inte över 50%, de är inte långt under, men de når inte majoritet då. Och överhuvudtaget så ska det ju bli spännande att se hur Magdalena Andersson, som rimligen då får i uppdrag att försöka bilda regering, hur hon ska lyckas med det. Därför att på den sidan så finns det ju röda linjer som inte är förenliga. Och det vi har förstått också, det är att på den högra sidan så funderar man lite grann hur man ska hantera det här. Det är inte säkert till exempel att Ulf Kristersson omedelbart kommer att erkänna sig besegrad, utan det kommer att bli en avvaktande hållning, därför att man vill se först hur det ska gå för Andersson att få till en regering.
2: Vi återkommer till det. Intressant resonemang. Vi ska till Vänsterpartiet, Ivan Garcia. Vad säger de?
8: Det var flera jubelögonblick här. Det första var när Vänsterpartiet fick 8% och blev landets, vad blev det? Fjärde största parti. Fjärde, exakt. Och så när Sverigedemokraternas siffra i vallokalsundersökningen kom, då var det också jubel här. Så jag har vice partiledaren Ida Gabrielsson här. Hur kommenterar du valresultatet?
9: Nej, men man ska aldrig ta ut något i förskott, men jag hoppas ju att vi ska kunna säga gör det till Tidö. Och att vi nu är fyra partier i oppositionen som har vunnit det här valet, och att vi ska sätta oss ner tillsammans och kunna förhandla så att Magdalena Andersson kan bli statsminister, men att vi också kan få en ny politik. För jag tror att väljarna röstar ju oftast för det, att de vill att det ska bli en förändring, och där har Vänsterpartiet en nyckelroll.
8: Om det nu håller sig till det riktiga valresultatet, 8%, det är inte så mycket. Jag tänker mig att ni hade hoppats på mer.
9: Frågar du mig? Jag är ju pessimisten. Jag tycker att Vänsterpartiet har haft en rätt tuff valrörelse. Vi vinner i det här valet på att vi har så många människor som har varit ute och varit engagerade. Vi har haft få vänner, men vi har haft väldigt många starka engagerade som har knackat dörr och pratat om det vi vill göra. Ta bort vinsterna i välfärden, höja ersättningen i A-kassan, få bort arbetslösheten utan att göra sjuka fattiga. Och det är därför i så fall som vi får så pass bra resultat. Vi har faktiskt aldrig fått mer än 6% samtidigt som vi har varit i opposition samtidigt som Socialdemokraterna. Det har varit svårt att sticka ut i det här valet eftersom S har lovat ungefär samma sak som oss. Men samtidigt så har man flörtat åt höger. Så att jag tycker det är ett väldigt bra resultat om det skulle stå sig.
8: Krav på ministerposter, ligger det kvar?
9: Det låter så just att det är poster, men vi kräver ett regeringsinflytande, därför att jag är säker på att om vi inte får det, om inte vi delar det tillsammans, så kommer vi inte kunna ta ansvar för den här perioden. Förra perioden så röstade Centerpartiet ner hälften av Socialdemokraternas budgetar. Jag tror inte på det kaoset, utan vi ska tillsammans ta ansvar för det här. Vänsterpartiet kommer in med våra frågor. Vi säger ja till alla oppositionen. Man får acceptera valresultat. Centern är inte min favorit eftersom de vill sänka A-kassan och sjukförsäkringen, fortsätta vinsterna i välfärden. Men jag tror att de förväntar oss att vi väljarna, att vi kavlar upp ärmarna om vi äntligen kan bli av med Tidö och få till det här, och det är jag säker på att vi ska göra.
8: Ni kan påverka regeringen från utanför regeringen. Har ni släppt kravet nu på att sitta med i en regering?
9: Absolut inte, utan alla ska vara med på lika villkor. Jag tycker faktiskt det vore bra om Centerpartiet och alla partier satt med, därför att då kan det inte bli det här mer kaotiska situationer, utan då är man tvungen att ta ansvar för det man har kommit överens om. Vi såg förra perioden hur Centerpartiet röstade ner familjeveckan för Socialdemokraterna. Det tror inte jag är bra, utan bättre att alla ingår i regering, ger och tar, och sen kompromissar vi, står på oss och så håller vi ihop om den helheten, och så kan Magdalena Andersson bli statsminister.
8: Tack så mycket, Ida Gabrielsson, som vice partiledare för Vänsterpartiet.
10: Från Vänsterpartiet till Kristdemokraternas valvaka, där Kristdemokraterna fick ju 6,1% i vallokalsundersökningen. Joar Bendjelloul, du har sällskap.
11: Jag har sällskap. Det är lite ambivalent stämning här på Kristdemokraternas valvaka. Lite svårt att säga om det är glada eller sura mina. Lisa Maria Norlin är partisekreterare. Hur kommenterar du det? 6,1, det som vallokalsundersökningen visade.
12: Ja, men det är ju en siffra som man ändå får vara glad över om den också håller i sig. Jag hoppas ju givetvis att det blir än starkare. Men det är ju första gången som när Kristdemokraterna sitter i regeringsställning som vi ändå visar på positiva siffror i samband med det. Så på det sättet så är det en valseger för oss.
11: Det betyder ju också, om de här siffrorna skulle stå sig, att ni inte kommer att sitta i en tidig regering i alla fall. Vad säger du om det?
12: Jag hoppas att de här siffrorna kommer justeras in i det sista. Vi ser ändå goda liksom, blågula vindar i det här och att Liberalerna kommer över spärren. Så att det är inte klart än, är min bedömning. Och ja, jag jobbar för en borgerlig regering in i det sista.
11: Vad finns det för andra alternativ då? Går ni i opposition om det här skulle stå sig?
12: Det vi har sagt under hela valrörelsen är att om det skulle bli, vilket vi då inte hoppas, en rödgrön regering, och jag ser nu med ett starkt vänsterparti eventuellt och miljöparti, då är jag ju än mer orolig. Då är vi beredda att hitta överenskommelser i för Sverige viktiga frågor, till exempel energifrågan.
11: Det mest chockade sålet här på valvakan, det var när Sverigedemokraternas siffror presenterade en ganska stor nedgång i vallokalsundersökningen. Vad tror du att den nedgången beror på?
12: Vi får väl se deras slutgiltiga resultat. Jag vet att Valu inte alltid brukar pricka deras liksom resultat rätt, så vi får väl återkomma till den. Men för oss är det viktigt att Ulf och Moderaterna har det största, starkaste resultatet här för en borgerlig regering.
11: Lisa Maria Norlin, tack så mycket. Vi får återkomma till dig senare.
10: Och vi hoppar raka vägen då från Kristdemokraternas valvaka till Centerpartiet, där Erik Ridderstolpe finns.
13: Ja, jag står här på Centerpartiet och jag väntar på att Hannes Serviös ska bli klar med en intervju. Men jag har väldigt glada miner här när valen kom. Det är 7,5% för Centerpartiet. Och jag... Ja, okej. Okay. Hannes Servier, vad säger du om Valuns resultat här?
14: Nej, men jag tror det är viktigt att säga att Valun är ju inte ett resultat utan en undersökning. Men jag är väldigt glad över att Centerpartiet gick ju in i den här valrörelsen under 4%. Sen har vi gjort en fin valrörelse och pratat om jobbet, om klimatet och om välfärden i hela landet. Och det verkar det som att många människor uppskattar. Men jag tror också det är viktigt att ha lite is i magen och avvakta valresultatet. Men jag är jättestolt över vad Centerpartiet och inte minst vad Lisbeth Tarrinqvist har gjort.
13: Hur de här siffrorna, hur bedömer du att de räcker för det som ni skulle vilja göra, att regera med KD?
14: Nej, men då handlar det om att avvakta valresultatet, och det tror jag är viktigt att säga, och det kommer vi få under kvällen. Och Centerpartiet har sagt att vi är redo att ta ansvar i mitten av svensk politik, och det hoppas jag att vi får möjlighet att göra.
13: Men just nu ser det ju inte ut att räcka till. Alltså Vänsterpartiet behövs för att en socialdemokratisk regering ska...
14: Nej, utan jag tror att det kommer finnas möjligheter att hitta i mitten av svensk politik. Men jag tror också det är viktigt att avvakta valresultatet. Vi vet ju att från förra valen så skedde det ju också med förändringar från den till valresultatet. Och jag tror att väljarna förväntar sig att vi partier nu väntar på det riktiga valresultatet och inte bara en undersökning. Men jag är väldigt stolt över alla centerpartister.
13: Tack, Hannes Arvio.
10: Erik Rydstolpe var det alltså på Centerpartiets valvaka. Vi kör ett litet valvakerace här. Vi hoppar raskt över till Socialdemokraternas där partisekreterare Tobias Baudin finns tillsammans med Hiva Abdelzadeh.
15: Oppositionspartien som vi nu har här ikväll blev mindre än Tidöpartierna. Så vårt mål har varit att oppositionspartiet ska bli större än Tidöpartierna för att falla i regeringen. Det är det som, om det här ska vara valresultatet, kommer att hända. Och då gör man för att lyckas flytta väljare från Tidöpartierna.
16: I valkartsundersökningen
17: som det ser ut så kommer ni behöva alla fyra oppositionspartier. Hur är möjligheten att få ihop ett regeringsunderlag med alla?
10: Nu hör vi ljud från Socialdemokraternas valvaka. Och det är en pressklunga där. Det var Expressens politiska reporter. Vi kan väl vända oss till studion på en gång. För det finns ju mycket att grotta ner sig i när det kommer till valen.
2: Ja, men precis. Men också Helena Gissén. Du var ju inne på en fråga förut. Och det är ju frågan hur Ulf Kristersson som nu är statsminister kommer att hantera den här valförlusten. Om det nu också blir så i verkliga livet.
7: Ja, precis. Och enligt källor i Moderaterna då så kommer Kristersson i det läget där SVMP får majoritet, då kommer han att erkänna sig besegrad. Men som läget ser ut nu så får ju inte de tre partierna egen majoritet, utan Centerpartiet krävs ju där. Och då hänvisar de här moderata källorna till det faktum att Centerpartiet inte accepterar Vänsterpartiet i regering, och det är ju ett ultimativt krav för Vänsterpartiet att sitta i regering. Och därför så kommer i läget där det här står sig Kristersson inte att erkänna sig besegrad, utan avvakta till dess att man vet vad det kan bli för regering. Det är ju så här att han kommer att bli bortröstad förr eller senare ändå. Alltså man har ju en obligatorisk statsministeromröstning, och där kommer han att fällas naturligtvis. Men teorin är då att man på ett eller annat sätt ska till slut kunna locka över Centerpartiet kanske på något sätt och bilda regering med hjälp av dem. Man betraktar helt enkelt Centerpartiet som vågmästare tills vidare.
10: Att erkänna sig besegrad skulle vara lite grann som att ta ut förlusten i förskott nästan.
7: Ja, de har ju då en förhoppning om att det inte ska gå helt enkelt att bilda regering på den rödgröna sidan. Och de menar också att Centerpartiet är ju ett borgerligt parti. Det är en högermajoritet, och då kommer de att göra vad de kan för att få så mycket, få igenom så mycket politik som möjligt helt enkelt.
2: Men Centerpartiet vägrar ju samarbeta med Sverigedemokraterna, så hur skulle den här ekvationen se ut?
7: Ja, det undrar ju alla naturligtvis, och en teori då som det pratas om, det är att Sverigedemokraterna skulle kunna släppa sin röda linje om att sitta i regering. Det är väl inte så många som tror på det, men det är ju å andra sidan så att alla de här röda linjerna innebär ju att det överhuvudtaget är svårt. Det är många varianter som är osannolika helt enkelt.
10: Vi hörde Lotta Edholm väldigt rörd säga att Liberalernas framgång, de fick alltså 5,4% i valen. Lotta Edholm sa att den framgången berodde på Simona Mohamsson. Och man kan ju titta på olika saker, olika delar av valen, bland annat då partiledarens betydelse.
5: Ja, det är ju bra att det finns där, tänker jag, så att man får en indikation på vad det här liberala lyftet beror på. Och där kan man ju säga att vad det här visar, att den som har varit absolut starkaste dragplåstret för sitt parti, det är Jimmy Åkesson. Och därefter kommer Ebba Busch och Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, och på femte plats Simona Mohamsson, där 22% har uppgett att hon hade stor betydelse. Det vill säga, det här bekräftar inte bilden av en raket som drivs av Simona Mohamsson. Däremot får man ju säga att hon har legat i botten av partiledarnas förtroendeliga. Så att en viss uppryckning har skett ändå, får man säga.
2: Mm. Vi återkommer till analyserna här, men vi ska över till Socialdemokraternas valvaka där Tobias Baudin och Hiva Abdelzadeh finns.
18: Ja, Tobias Baudin, 28,4 i valen. Vad är din initiala reaktion?
15: Nej, skulle det här bli valresultatet, då innebär det att vi får en ny regering på plats. Vi kommer få en ny riktning för Sverige och vi kommer få Magdalena Andersson som statsminister. Men det här är ju som sagt en undersökning. Det här är ju inte valresultatet, så att vi får vänta in det.
18: Hur ser du på siffrorna för oppositionen då? Ni ligger ju bra till om man ser till de olika sidorna. Är du nöjd med de siffrorna?
15: Ja, så det har ju varit vårt mål att oppositionspartierna behöver bli större än Tidöpartierna. Därför måste vi flytta väljare från Tidöpartierna till oppositionspartierna. Och vi har ju flyttat väljare just till Socialdemokraterna. Menar, förra valet så ökade med 2%, men vi förlorade ju valet för Magdalena Andersson blev ju inte statsminister. Skulle det bli valresultatet så blir hon statsminister. Och det har varit vårt mål.
18: Och om hon blir statsminister då, hur ska en regeringsbildning gå till? Vad har ni för planer?
15: Ja, vår plan det är att Magdalena kommer föra samtal med de andra partierna. Och det är därför vi har varit så tydliga till väljarna att vi kan samarbeta med alla partier, men inte Sverigedemokraterna. Och det känns ju betryggande. Man tänkte vad som hände Jonas Attenius igår. Men de andra 7 partierna för vi samtal med. Sen kommer det upp till dem. Om de vill vara med och påverka, om de vill ha samarbete. Det får vi ta då. Det jobbet börjar väl imorgon. Bitti, eller om jag känner Magdalena Andersson rätt kanske skulle börja till och med natt. Men återigen, det här är inte valresultatet, det är en undersökning.
18: Det ligger ju ganska nära valresultatet historiskt, men om det här står sig så betyder det att ni behöver antingen alla 4 oppositionspartier samarbeta eller locka över eventuellt Kristdemokraterna. Hur ser du på de möjligheterna när alla Tidöpartier nu ändå sitter kvar i riksdagen?
15: Nej, men det kommer ju vara upp till de andra partierna som sagt. Vi kan ju föra samarbete med alla 7 partier förutom Sverigedemokraterna. Ebba Busch är väl den som tidigare visat mest intresse att hitta breda överenskommelser. Men jag ska också vara tydlig. Oavsett hur Magdalena Anderssons regering ser ut, vilka samarbeten hon har, så kommer hon att bjuda in alla partier till samtal där det behövs breda överenskommelser. Till exempel energin, infrastrukturen, försvaret. Och det är ju för att hon är en statsminister som kommer sätta landet före det här politiska spelet som många andra ägnar sig åt.
18: I händelse av att det inte går vägen att bilda en regering då, är ni beredda att gå till nyval?
15: Nej, det finns inte min en tankevärd, utan vårt fokus är att få ihop en regering. Det får Sverige alltid. Vi socialdemokrater, vi har fått ihop regeringar många gånger. Skulle det vara valresultatet så är det tydligt. Svenska folket vill ha en ny riktning. De vill ha Magdalena Andersson som statsminister och så kommer det att bli sen. Hur det ser ut, vilka sitter i regeringen, vilka samarbetar med, det får vi ta sen.
18: Och vem går första samtalet till efter Centerpartiet får man väl lysa?
15: Nej, Magdalena sa väl själv lite skämtsamt. Jag ringer väl så ser jag som svarar först. Hon är ju beredd, hon vill ju samtala med alla 7 partier, dock inte Sverigedemokraterna. Så får vi se.
18: Stort tack Tobias Baudin, partisekreterare alltså för Socialdemokraterna.
2: Tack för det, Hiwa Abdelzadeh. Då är vi tillbaka här i studion igen. Mona Sahlin har vi här. Välkommen hit.
19: Tack så mycket.
2: Partiledare för Socialdemokraterna var ju du 2007 till 2011. Lång politisk karriär. 28,4%. Vad säger du?
19: Ja, det är ju 2 känslor just nu. Det ena är ju att det ser ut som en majoritet för oppositionen. Men det andra är ju att jag tror både vårt parti men också de andra 2 stora partierna är ganska nervösa. Hur kommer de här riktiga resultaten att se ut? För att 28,4 är ju ett lågt resultat. Men det viktiga var ju att få en ny regering och som det ser ut nu så kanske det också är möjligt.
2: Vi får väl se hur den regeringen i så fall kommer att se ut.
19: Absolut. Det
2: finns ju ett antal röda linjer. Gunnar Hökmark här i studion också. Välkommen hit du också.
20: Tack så mycket.
2: Också lång politisk karriär i Moderaterna har ju du. Vad säger du? Det ser ju ut åtminstone nu som om den här vallokalsundersökningen ger de rödgröna fördel.
20: Ja, det gör det, men det ser väl också ut som cirkelns kvadratur.
2: Jaha.
20: Det vill säga, hur ska man få ihop en regering på den sidan? Nu räknar ju alla in Centrum, men jag skulle också kunna säga att det här är en av de största icke-socialistiska majoriteterna vi har haft i Sveriges riksdag. Och det är en långsiktig tillbakagång. Men det, Mona pekade just på att Socialdemokraterna gör sitt, enligt de här siffrorna, näst sämsta val och kanske när vi ser sammanräkning under kvällen så finns det skäl av olika skäl att tro att det kommer sjunka ytterligare något. Men som sagt, C är en faktor men V är en annan faktor. Och bägge kräver att den andra inte ska vara med. Och, eller i alla fall rätt sagt, Centern kräver att V inte ska vara med. Och V kräver att V ska vara med. Och det tror jag, att jag tror att Magdalena Andersson kommer nog sitta och grunna innan hon kastar sig över telefonen. Därför att det här är ett av de största regeringsbildningsproblem vi har. Enligt min bedömning större än det som vi såg 2014 och 2018.
10: Mm. Vad säger du, Mona Sahlin? Det låter som en svår nöt att knäcka det där.
19: Nej, det tror jag inte det kommer att vara. Men framför allt så det här med att Centern plötsligt skulle bli det superborgerliga partiet. Keep on dreaming. De har ju varit väldigt tydliga med hur de vill se var någonstans statsministern ska komma ifrån. Så jag ska inte ljuga och säga att det kommer att vara jätteknöliga situationer och diskussioner. Men så mycket som står på spel för de här partierna så tror jag ändå att det kommer de att lösa på det ena eller andra sättet.
10: Det har ju funnits inbjudningar från inte minst Moderaterna då till Centerpartiet att komma över till den andra sidan. Du tror inte de nappar på det alltså?
19: Nej, absolut inte.
10: Vad säger du, Gunnar Hökmark?
20: Nej, för det första så är det att Centern skulle bli ett superbolligt parti. Det är de i sig. Men det jag sa var att vi har en mycket stor icke-socialistisk majoritet, och vilken regering Magdalena Andersson än vill bilda så måste hon kunna föra politik i sak. Och då finns det en mycket stark majoritet mot den typ av vänsterpolitik eller vänstergir som hon och vänstern och Miljöpartiet vill driva.
19: Och det är en politisk verklighet. I riksdagen. Det handlar ändå om hur ska en regering få igenom sin politik. Och som jag räknar nu så nog finns det en majoritet i riksdagen för Magdalena Anderssons regeringsambitioner.
20: Ja, om Centern stöder förslag som vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill ha. Och det såg vi både 2014 och 2018 hur svårt det var. Det här är en betydligt svårare nöt att knäcka som vi ser nu. Mm.
2: Här i studion har vi också Helena Dyrssen. Varmt välkommen du också.
0: Tack så mycket.
2: Du är ju också har en lång politisk karriär i Liberalerna och tidigare Folkpartiet. Och nu är du väl statssekreterare hos Romina Pourmokhtari. Hur reagerar du? Du är glad förstås att ni ser ut att sitta kvar i riksdagen.
0: Ja, för 3 veckor sedan så kändes inte det som ett så sannolikt scenario. Så det är ju fantastiskt. Jag kommer precis från Liberalernas val. Och det var ju stort jubel, får man säga. Det var först var det stort jubel när det visade, när enligt valen att M är större än SD. Det upplevde många liberaler som väldigt positivt. Och sen var det naturligtvis att de här siffrorna från opinionsmätningarna verkligen stod sig även i denna sista opinionsmätning. Sen får vi väl se naturligtvis, som alla säger, hur valresultatet blir.
2: Men du, det visar sig ju då, vad det verkar ändå, att det är väldigt mycket taktikröster, stödröster på Liberalerna. Partiledarens betydelse var inte så stor, hörde vi Fredrik Reinfeldt, eller Fredrik Fortenbach. Jag ber om ursäkt. Både till dig Fredrik och Fredrik Reinfeldt. Så vad har ni för mandat att driva er politik om ni nu skulle få fortsätta regera?
0: Ja, vi får fortsätta regera. Det är möjligtvis ett mer långskott givet
2: ja,
0: de här undersökningarna.
2: Men i teorin?
0: Nej, men det är väl alltid... Vad är taktikröst och vad är inte? Alltså det är ju alltid svårt att veta. Och alla undersökningar brukar ju visa att partiledarna har ganska liten betydelse för valresultatet. Vi som har jobbat med politik känner ju alla valresultat. Partiledarna, som ju nästan bara är de som exponeras i slutet på en valrörelse, ändå har väldigt stor betydelse för folks journalistisk uppfattning om partiet och hur folk så småningom väljer, även om en del undersökningar tyder på motsatsen. Jag tror inte partier egentligen funderar som man får sina 19 mandat står det där att Liberalerna ska få. Man får sina mandat i riksdagen och sen så har man sina egna beslutande organ i partiet när man har sina landsmöten här eller man har sin partistyrelse, och man funderar inte så mycket på mandatet mer än, tror jag, för Liberalerna nu, att man har varit ovanligt tydliga på vilket lag man tillhör. Att jag ser inte framför mig att det blir så sannolikt med en uppgörelse som gjordes 2018 efter valet 2018 med januariavtalet. Det jag tror jag sitter mer långt inne nu än vad det gjorde då.
10: De här tydliga uppmaningarna till att taktikrösta på Liberalerna som Simona Moamsson ändå har ägnat sig åt de senaste veckorna. Tycker du att det har varit rätt väg att gå?
0: Det har varit en väldigt ovanlig väg att gå. Det är ju väldigt ovanligt att en partiledare säger rösta på mitt parti, inte för att du tycker att vårt parti är bäst, utan för att du vill ha en högerregering. Så att det är kontroversiellt. Och ja,
10: Men är alla metoder godkända så länge man kommer över riksdagsspärren?
0: Det har ju varit en hedligt på det sättet att det har ju varit uttalat. Det har inte varit liksom under täcket på något sätt, utan det har vi sagt. Vill ni ha en högre regering så måste Liberalerna finnas i riksdagen. Och därför måste ni se till att Liberalerna blir kvar i riksdagen.
10: Ett annat parti som har, ja, man har ju frågasatt om det har varit så smart eller inte, det är Socialdemokraternas vinstvittring rätt tidigt, att man liksom tog vinsten för given. Vad säger du, Mona Sahlin? Var det rätt väg att gå av Magdalena Andersson att till exempel hålla det här vinnartalet på Södermalm i slutet av augusti till exempel?
19: Jag tror man ångrar en del av det. Man konstaterar ju då för några veckor sedan att väljarna verkade ha tagit en S-vinst för given. Men det var ju lika mycket att partiet själv tog en vinst för given. Så att jag tror de här promillerna, eller på att säga tiondelarna, spelar en väldigt stor roll för stämningen i fortsättningen. Att vinna valet i form av att bli statsminister. Men om man gör det med inte det sämsta valet någonsin så kommer det att spela en stor roll. Så att var procenten slutar för partiet, det blir viktigt. Mm. Och sen måste jag ändå säga att det roligaste av alla siffrorna, om jag får bara tycka jippi, det är ju Sverigedemokraterna. Att de för första gången, om det blir så här, verkligen går ner i ett val. Det är nästan viktigare än att det... Ja, jag ska inte säga hur viktigt, men för mig spelar det en väldigt, väldigt stor roll. Och det kan ändra dynamiken också i det politiska samtalet de här fyra åren som kommer. Mm. Mycket intressant.
1: Vi får se, Mona Sahlin säger det. Daniel Wockner har vi här i studion också. Hej på dig, vi har inte presenterat dig ännu.
21: Hej.
1: Hej, Ekots medarbetare. Och du följer ju röstsammanräkningen hos Valmyndigheten. Vad kan du berätta?
21: Ja, jag kan berätta att det precis har börjat rapporteras in räknade distrikt. Det är 3 stycken distrikt av 6626 som har räknats. Så det är väldigt, väldigt tidigt i rösträkningen. Mm. På Valmyndighetens hemsida kan man se att det är 1046 röster som har räknats.
1: Ja, det är inte många.
21: 8,051,000 som...
1: Blåser åt vänster eller höger?
21: Jag skulle inte ens kunna uttala mig om det. Nej, för det är många partier som sitter i riksdagen nu som ligger under 4%-spärren.
1: Vi återkommer till dig helt enkelt.
21: Jag tycker
1: så får
21: det
1: nästan lov att bli. Ja. Gunnar Hökmark, du... Jag läste att du hade varit skeptisk ändå till samarbete med Sverigedemokraterna, men sen har du svängt lite grann. Men skulle det... Hur aptitligt hade det varit att få in Sverigedemokrater i riksdagen eller i regeringen?
22: Jag ogillar ett parti som bygger på främlingsfientlighet och xenofobi. Det finns andra partier som jag tycker mer eller mindre om. Jag ogillar väldigt mycket Vänsterpartiet som jag har sett utvecklas med en infektion av antisemitism. Mm.
1: Håll den tanken, Gunnar Hökmark, för att vi måste nämligen säga att P4-lyssnarna nu får en uppdatering i P4 och då försvinner vi under några minuter, men ni är strax tillbaka här hos oss.
23: Här i P4 Jämtland där jag, Johanna Wackdahl, finns med dig ska vi nu få lokala reaktioner på att Liberalerna klarar riksdagsspärren och får 5,4% enligt SVTs stora vallokalsundersökning. Reporter Andreas Wahlsberg var på Liberalernas valvaka i Östersund när prognosen kom.
24: Ja, men berätta, Per Löfstrand, hur var det där att se?
25: Ja, otroligt skönt att se att vi har ett stabilt resultat. Vi kommer komma in i riksdagen. Men fortfarande är det ju en stor nervositet över de lokala valen här i Jämtland och i våra kommuner och regionen. Så att det är timmar av spänning kvar här innan den här kvällen är över.
24: Men du, det var väldigt tryckt stämning här kan man säga, minuterna innan de här siffrorna kom ut. Alltså, hur mycket av en nagelbitare är det här för dig?
25: Jag är jättenervös, ska jag säga. Jag är ju inte den som ger upp, men för någon vecka sedan så kändes det ju allt annat än bra när vi låg under 3% i opinionsundersökningarna. Sen de här debatterna som Simona Månsson, vilket jobb hon har gjort för att lyfta partiet upp på de här nivåerna, det är... Jag har aldrig varit med om något liknande i nationella politiken, kan jag säga.
24: Per Löfstrand, alltså förbundsordförande Liberalerna i Jämtland här i Dalen. Tack så bra.
25: Tack så mycket.
23: Och från deras valvaka så förflyttade sig reporter Andreas snabbt i Östersund till Socialdemokraternas valvaka. Socialdemokraterna är det största partiet på riksdagsplanet med 28,4% enligt SVTs stora vallokalsundersökning. Det är alltså en prognos, inget resultat. Andreas, hur är stämningen där på Folkets hus hos Socialdemokraterna?
3: Ja, men det är som lite blandade intryck ska jag säga. Man sitter ganska tryggt i stolarna och följer SVT på storskärm. Det är några i baren som har samlats här och mitt emot mig har jag Kalle Olsson som har gäspat lite framför mig. Hur är läget den här valkvällen?
4: Jo tack, det har ju varit en lång valrörelse så att allting kulminerar ju på den här dagen. Så att det är blandade känslor. Man är lite sliten får man nog erkänna samtidigt som man är förväntansfull och ser fram emot att få se resultaten för kvällen.
3: Jag ska säga att du sitter i riksdagen på Jämtlandsbänken för Socialdemokraterna och är andra namnet då på listan detta val. Ni är ju fortfarande största parti då enligt valundersökningen men backar till 28,4%. Varför växer inte Socialdemokraterna när oppositionen som helhet går starkt?
4: Ja, kanske lite tidigt att komma med någon fullödig analys här vid 10-9 på kvällen. Men det ser ju ut som att det blir de mindre partiernas val detta. Vi ser att de tre större partierna minskar. Vi har haft ett antal opinionsmätningar nu senaste veckorna där vårt parti har hamnat ytterligare längre ner. Så att nu ser det ut som att vi har haft en uppåtgående
23: säger
4: trend.
23: Säger Kalle Olsson från Socialdemokraterna i Östersund och nu lämnar vi tillbaka till Ekots sändning.
19: Det är fullt ut. Där kan man lita på Magdalena Andersson. Och min oro för Sverigedemokraterna det handlar egentligen om det här med så många väljare som till exempel nu undrar, kommer mitt permanenta uppehållstillstånd att försvinna? Det var ju den typen av frågor som skräcken för Sverigedemokraterna har förändrat så mycket av det demokratiska samtalet. Och det tror jag många, om det här blir resultatet, kommer att känna.
1: Men kan du ge Gunnar Hökmark rätt i att skjutningarna har minskat, att brottsligheten har minskat
19: absolut.
1: I den här svåra gängkriminaliteten?
19: Absolut, ja. Helt och fullt. Det har varit nödvändig förändring av de politikområdena, rakt av.
22: Gärna säga, i det som är en viktig fråga som Mona Sahlin tar upp, det vill säga hur de som har kommit till Sverige ska uppleva att de lever i trygghet, de har uppehållstillstånd och är en riktig process. Det är faktiskt så att de lagar och regler som vi nu har tagit fram under den här perioden brukar Magdalena Andersson alltid understryka att de har varit med och stödja. Så att det är inte mer långtgående än att både jag och Mona Sahlin, det är inte säkert Mona Sahlin har hållit med om det, men Magdalena Andersson har i alla fall gjort det.
19: Men nu pratar jag om SDs förslag om att ta bort de permanenta uppehållstillstånden.
22: Ja. Men jag talar om en regering som består av fler partier än SD. Ja.
19: Exakt.
1: Helena Dursen, du sitter här och lyssnar. Men vad den här diskussionen om Sverigedemokraterna och att ni är så väl, liksom, verkligen vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Är den frågan helt självklar i fortsättningen?
0: Alltså det ställningstagen som gjordes i mars från Liberalerna var ju att man skulle kunna tänka sig att ha med Sverigedemokraterna i regeringen och delta själv i den regeringen också. Och det var ju baserat sig på några överenskommelser på några frågor. Det kanske inte var det viktiga. Jag har ju nu aktivt jobbat med, förhandlat med Sverigedemokraterna i regeringsarbetet. Mycket på de områden jag håller på med som klimatpolitik är de ju med. Och jag kan ju känna att det kanske vore bättre att de var en del i regeringen och inte bara ett samarbetsparti. Därför då får man också en större förståelse för hela regeringsarbetet. De är en slags oppositionsparti i regeringssamarbetet nu. Och att de kanske skulle kunna ta ett bättre gemensamt ansvar om de också hade statsrådsposter. Så det finns det kan bli enklare att samarbeta med Sverigedemokraterna om de också sitter i samma regering.
1: Hur har det märkts att de också har varit ett slags oppositionsparti i regeringssamarbetet, som du säger?
0: Till skillnad mot oss, dels är det partier som alla har statsrådsposter, så blir det ju lite grann av en uppdelning att ni sköter utbildningspolitiken, ni sköter arbetsmarknadspolitiken, ni sköter försvarspolitiken. Och så har man lite större handlingsutrymme inom det område som man själv har statsrådsposter i. Och har man ett parti utanför som inte har några statsrådsposter men ändå ska ha inflytande, så kan ju de de har inget att byta med, så att säga, egentligen. Då byts det bara liksom på tvärsen. Det blir ganska krångligt. Mm.
10: Helena Dyrssen säger det, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och vi ska faktiskt ut i världen. Vi ska lämna studion en liten stund. Vi ska hela vägen till Umeå, där Freja Lantto Heldebro är reporter på P4 Västerbotten. Och hon står utanför en vallokal där kön är lång, Freja.
6: Det är den är i alla fall, nu är den 70 meter. Den har varit mycket, mycket längre till bara för en liten stund sedan. Ungefär en till två timmars väntetid är det för de som står sist i kön. Och här har det varit problem under dagen. Det har varit över 4 timmars väntetid. Det har gjort att folk har vänt i kön i hopp om att det kanske blir kortare sen, kommer tillbaka. Den är lika lång, om inte längre. Och många säger, även valarbetarna här, att det här fungerar inte. Så här ska det inte få vara. Sist, nästan sist i kön står du. Vad heter du?
8: Ja, jag heter Frida Lundberg.
6: Hur känns det att stå sist i kön?
8: Ja, alltså jag har ju varit här några svängar idag och ställt mig. Men jag har gått tillbaka och tänkt, ikväll kanske det blir lugnt. Men nej, nu är det ett tag kvar. Så, ja, men nu är det bara att köra järnet in. Så, ja.
6: Du tänker inte ge upp?
8: Nej, nu tänker jag att nu måste det bli av.
6: Vad tänker du om att det är så här lång kö på åldern?
8: Nej, alltså jag tycker det känns jättetråkigt. Jag har också tänkt, eller jag har gått och tänkt förtidsrösta 3 dagar i rad och har tänkt, nej men det kanske blir lugnare idag, men så är det inte. Det känns som att det är många som kanske inte har kunnat rösta idag på grund av de här köerna, så det känns ju riktigt dåligt.
6: Du får kämpa på, det var ju en man som delade ut godis här nu, så du kanske får springa och ta en sån.
1: Ja. Freja Lantto Heldebro, reporter P4 Västerbotten. Hur lång tid skulle det ta, sa du, innan kön var avklarad?
6: Ja, jag pratade nyss med valarbetarna som står längst bak här i kön. 1:22 timmar trodde hon, för kön är ju lång här ute, sen fortsätter den där inne också. Så att, jag pratade med en man, han lämnade precis kön. Han var otroligt nedstämd, men han sa jag måste hem till barnen och det här känns värdelöst. Och det är värdelöst uppstyrt, så sa han i alla fall.
1: Så först någon gång efter klockan 10 ska den här kön vara avklarad?
0: 11.
1: 11 blir det. Ja, just det. Klockan är snart 9, herregud. Okej, tack ska du ha, Freja Lantto Heldebro.
10: Professor i statsvetenskap här, Jan Theorell, det här med de långa köerna utanför vallokalerna, det har vi pratat om lite grann under kvällen, men vad säger du om det här? Det här låter som en rekordlång kö ändå.
9: Ja, det där är ju precis det man inte vill höra. Så att det ska bli intressant att se om det blir fler sådana reportage, och vi hoppas att det inte blir det.
10: Att personer lämnar kön helt enkelt för att de inte orkar, eller kan, man har barn
9: hemma. Precis, det är ju dels att folk lämnar kön, ja, vid det här laget handlar det ju om det, och tidigare på dagen så handlar det om att folk inte ens ställer sig i kön. Nu kan man ju inte det längre då för att vallokalen har stängt, men det där är inte bra.
1: Nej. Då ska vi till Landskrona. Där är ju det är ju Liberalernas starkaste fäste, och Liberalerna ska vi väl kanske bara upprepa får 5,4% i den här stora vallokalsundersökningen. De hänger alltså kvar i riksdagen och ökar dessutom jämfört med valresultatet 2022. Klara Törn, reporter P4 Malmöhus, du är där. Vad händer hos dig?
11: Ja, här är det valvaka i en pizzarestaurang i Landskrona. Och det var ju glad uppsluppen stämning när resultatet kom från vallokalundersökningen alldeles nyss. Torkel Strandberg, du har varit kommunstyrelsens ordförande för Liberalerna i 20 år. Vad tänker du om det här resultatet?
12: Ja, det är en fantastisk lättnad. De senaste 2 veckorna har det verkligen känts i mötet med väljarna, och det har ju bekräftats i opinionsmätningar att proppen gick ur och det plötsligt var ett fortsatt deltagande i riksdagen inom räckhåll. Och så tycks det ju bli, även om inget är klart nu.
11: Ja, du ser ju glad ut. Varför tror du att det blev så här?
12: Jag tror att det hänger på 2 saker. En inledande tydlighet i regeringsfrågan. Jag tror inte man vinner val i Sverige om man inte vet vilken regering man vill ha efter valet. Och det andra har handlat om vår partiledare som har gjort en fullständigt herkulisk insats under valrörelsen. Som med entusiasm och styrka har lett sitt parti genom valrörelsen.
11: Det här är inte det riktiga resultatet. Kan du slappna av nu?
12: Nej, men jag har en medarbetare som brukar säga att man ska alltid ta ut segern i förskott. Då får man vara glad en liten stund i alla fall. Så det är väl det vi ägnar oss åt i väntan på det riktiga resultatet.
11: Vad tror du om, hur tror du kvällen slutar?
12: Hur det går i Landskrona?
11: Nej, i riksdagen.
12: Ja, jag tror att den här, jag hoppas, jag tror inte så mycket, jag hoppas att det här resultatet står sig.
11: Ja, från Landskrona här alltså, Liberalernas valvaka.
1: Mm, Torkild Strandberg, kommunens starke man, och det var Klara Törn på plats där. Mona Sahlin, om vi ändå återgår till det här med regeringsfrågan. Du sa de kommer att få ihop det på den rödgröna sidan. Men frågan är ju hur och vilka partier kommer att sitta i en regering med tanke på alla röda linjer?
19: Ja, det kan du inte begära att jag ska svara på.
1: Ja, men du tror ju att det ska funka.
19: Jag är övertygad om att den chansen som nu finns att återfå en socialdemokratiskt ledd regering, den kommer man inte att schabbla bort. Och jag är övertygad om att också Nooshi Dadgostar och vänstern och Elisabeth Thand Ringqvist på Centerpartiet är lika överens om att nu har man en chans. Och den kommer man inte att schabbla bort. Det kommer vara svårt. Det kommer kräva mycket eftergifter, inte minst av mitt parti. Om V ska avstå från plats i regering så måste det kosta ganska mycket. Och det är den typen av diskussioner som börjar, om inte i natt så i alla fall imorgon.
1: Men det måste väl vara så då, om Centerpartiet ska släppas på sin röda linje, då måste de få ganska rejält betalt.
19: Absolut. Politik är ju liksom kompromisserna, det är det fantastiska delen av politiken är. Jag hade önskat att mer av valdebatten inför valet idag hade handlat om sakfrågorna som de olika partierna driver. Det hade varit lättare att hitta kompromisserna på det sättet.
10: Vad säger du, Gunnar Hökmark? Kommer Socialdemokraterna kunna betala Centerpartiet det de vill ha, eller är det Moderaterna de facto som kommer göra det?
22: Ja, vi betalar gärna därför att vi tycker så väldigt lika. Så för oss är det en liten kostnad. Vi har gett och visat en lista på det som var Centerns viktiga krav som för vår del är väldigt lätta att tillmötesgå. Så det är ju den politiska realiteten. Jag tror att nu lämnar vi en debatt som väldigt mycket har handlat om det politiska spelet och vem ska ta vem. Det som nu händer det är ju att kunna få igenom saker och ting i riksdagen. Det är ju som Mona Sahlin säger, det är viktigt att kunna kompromissa. Men om man har rakt motsatta uppfattningar, då blir en kompromiss plus minus noll. Det vill säga, det är inte lika lätt att kompromissa när man tycker helt olika.
10: Men det är ju svårt att komma till de politiska sakfrågorna när Sverigedemokraterna står emellan den diskussionen.
22: Ja, det är så väldigt mycket som står emellan. Därför att vi har ju Socialdemokraternas politik som de går till val på, som Centern helt emot när det gäller valfriheten i välfärden eller höjda skatter på företagande och en lång rad andra frågor. Och så vidare. Så att, om vi liksom glömmer själva positionsspelet så ser vi att det finns en mängd olika sakfrågor där jag tror att vi kommer att se att riksdagen kommer att spela mycket större roll än tidigare. Och vi såg ju 2014 till 2022, jag måste säga att jag har inte hört någon socialdemokrat uttrycka glädje eller stolthet över den tiden. Det här kommer att bli en politiskt sett mycket svårare tid. Och det gör att jag tror att vi kommer få en ny balans där riksdagen spelar mycket mer roll som just riksdagen.
10: Säger alltså Gunnar Hökmark, moderat med lång erfarenhet inom politiken, inte minst Europaparlamentet. Mona Sahlin, du lyfter på ditt finger här och du ska absolut alldeles strax få komma in och ge oss din syn på saken. Men allra först så...
1: Ja, vi ska egentligen bara notera att klockan är 21. Och det gjorde vi där, och det här är Ekots valvaka. Parisa Höglund och Monica Saarinen i studion. Och nu, Parisa, får du fortsätta.
10: Ja, nu Mona Sahlin får du fortsätta.
19: Ja, men det var diskussionen om Centerpartiet. Man får ju ändå inte glömma att nummer ett på Centerpartiets lista var ju att inte behöva samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är ju inte bara en position, vill jag påpeka, utan det handlar ju väldigt mycket om innehållet i det partiets politik. Så att jag är övertygad om igen att vikten av att hitta en ny start för Sverige, där finns Centerpartiet ganska tryggt i den rödgröna sidan. Men kompromisserna kommer ju vara supersvåra för alla de här partierna.
22: Men Mona, du glömmer bort. Det finns mängder med röda linjer här som har varit väldigt tydliga. En sak som kanske blir följden av den här dagen, det är att Moderaterna blir det största partiet, till skillnad från tidigare.
1: Största, och det kommer parti, vara en näst största parti menar du? Men största parti, ja, är det blå?
22: Jag tänkte bort Socialdemokraterna.
19: Ja, jag inte såg det. Sorry.
22: Ja, men någon gång kommer det också hända, Mona.
19: Ah, okay.
22: Så att största icke-socialistiska parti, eller näst största, eller hur ni än vill uttrycka det, större än Sverigedemokraterna. Och det blir en annan sak utifrån det centerpartiska perspektivet också, när det gäller hur ska man hantera röda linjer.
10: Helena Dyrssen.
0: Ja, jag var ju samordningsstatssekreterare under alliansregeringen och har ju samarbetat väldigt nära med Centerpartiet på olika sätt. Och de har ju historiskt hoppat lite fram och tillbaka. Det finns ju även om det är ett tag sedan, så finns det ju fortfarande ganska många aktiva centerpartister som har sitt hjärta i den gamla alliansen. Så att det Gunnar är inne på, det skulle säkert vara möjligt på något sätt att få ihop det, men de måste ju erbjudas ett fikonlöv som är väldigt kraftfull, för absolut har man ju betonat att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Och en viktig del av det fikonlövet tror jag också, det Gunnar Hökmark säger, nämligen att Moderaterna blir större än Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna är på nedgång. Då kan det ju så småningom, efter någon sån här statsministeromröstning som inte har gått att få igenom, så småningom kanske det kan öppna sig, men det fikonlövet behöver vara rätt så stort för att dölja de röda linjerna som man har haft i valrörelsen.
19: Men det kan ju också vara så att ett sverigedemokratiskt parti som är på nedgång, som du säger, de blir ju inte lätta att hålla ordning på i en riksdag, vill jag bara påpeka. Så att det är ju inte så lätt som det låter här.
0: De har ju fått ge upp ganska mycket i det här regeringssamarbetet nu, och de har ju varit otippat lätta, liksom skötsamma, de ska uttrycka.
19: Jag bara säger, vänta och se.
0: Ja, jo, men det har ju varit förvånansvärt, trots alla vildar till höger och vänster, så har det varit förvånansvärt. Jag tror inte regeringen har förlorat en enda omröstning i riksdagen.
22: Och Mona, jag vill verkligen inte bråka med dig.
19: Gör det.
22: Det ligger verkligen i min natur att inte vilja. Men hur lätt är det att göra med Vänsterpartiet? Jag menar, den utveckling jag har sett i Vänsterpartiet, det är ju, alltså, jag skulle vara jätterädd för att, jag blev förvånad när Magdalena Andersson sa att hon samarbetade med alla utom Sverigedemokraterna, och då inkluderade Vänsterpartiet. Jag blev uppriktigt förvånad.
1: Ja, vad säger du, Mona Sahlin? För jag tänker, vi som har varit med ett tag minns ju 2010. Då ville du ju kanske inte heller riktigt ha med Vänsterpartiet inför valet då, utan det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna tillsammans. Vad är det som har hänt på de där åren?
19: Det är mycket som både är likt men också väldigt annorlunda. Man kan säga att jag gick till val på en väldigt, väldigt tydlig regeringsalternativ med väldigt tydliga program där vi hade pratat ihop oss innan. Mm. Det gillades inte. Idag är det precis motsatsen. Och vi fortsätter en diskussion här som låter som om allt som Vänsterpartiet står för jag är väldigt kritisk, det vet du också, till hela frågan om islamismen och inte minst antisemitismen. Och där är det, som Magdalena har tjatat om, väldigt mycket kvar för Vänsterpartiet. Så på något vis har de själva mält ut sig ur möjligheten att sitta i en regering. Och det tror jag faktiskt de själva är väldigt väl medvetna om. Så de där röda linjerna är kanske lite mer ljust rosa på Vänsterpartiets sida, för de är ganska realistiska ändå.
10: Ska man alltså ha lite överseende med det, menar du, Mona Sahlin, med till exempel antisemitismen och de problem som har varit, och sen hoppas på att Vänsterpartiet reder ut det på vägen?
19: Nej, jag sa verkligen inte att man skulle vara överseende. Jag sa att de själva, tror jag, förstår att de är inget regeringsfähigt parti. Så att den frågeställningen är inte lika stor längre som många har velat framstå som.
10: Helena Dyrssen.
0: Det är ju mycket som har ändrats. Vi som sitter här är födda på 1950-talet. De som nu bestämmer är födda på 1990-talet. Norsk är vi kanske född på 80-talet. Men 80- och 90-talister, de tänker annorlunda, de har annorlunda gränser. Och jag tror att när Nooshi Dadgostar röstar ner Magdalena Anderssons regering 2020 eller 2021?
10: 2021.
22: Ja, 2021.
0: Då det var ju ingen som såg det komma. Men hon är ju den 80-talist, 90-talist generationen som liksom bara går fram. Jag har sagt att det ska bli så här, vi ska med i regeringen. Jag har ett kongressbeslut på det. Jag tror inte att man kan tro att Vänsterpartiet accepterar att vara utanför regeringen.
23: Apropå de här 90-talisterna, tänkte jag på Romina Pourmokhtari, det som du är statssekreterare för. Alltså, hon har ju under veckan fått en del rubriker för att hon har sagt att hon fortfarande tycker att hon har inte ändrat sin uppfattning om Sverigedemokraterna. Och då syftar man på det här hon har sagt tidigare om att hon har tyckt att de är rasister och främlingsfientliga. Hur påverkar det där ditt parti?
0: Hon ansågs ju felciterad där, så hon har ägnat väldigt mycket energi åt att liksom ta bort det påståendet och sudda ut det. Det här lilla partiet, som nu är lite större än vad det var kanske efter förra året, är osedvanligt enat. Jag tror inte att det påverkar partiet någonting överhuvudtaget.
23: Är det för att ni har rensat bort de som kanske inte höll med, de som är kvar nu?
0: Det är ju ingen som har rensats bort, tack och lov. Utan det är
23: som har lämnat då?
0: Det är några som har lämnat, ja. Absolut. Men det är, så att, ja, nej, jag tror inte att det rör upp något damm.
23: Och det kommer inte vara något problem när man ska samarbeta med Sverigedemokraterna framåt, att det kanske ändå finns den här typen av...
0: Jag tror att det kommer bli jättemycket problem att samarbeta med Sverigedemokraterna, för det är problematiskt. Det är ju två, Liberalerna och Sverigedemokraterna är två partier som står väldigt långt från varandra. Men det är ändå så att vi samarbeten med de andra, med Kristdemokraterna och med Moderaterna, är så stark, och så att man ska säga acceptera att Sverigedemokraterna också finns med. Men det är ju mycket spänningar. Det är spänningar i alla koalitionsregeringar.
23: Det har ju verkligen debatterats hur det ska gå med det här närmandet till Sverigedemokraterna för Liberalerna, alltså om det skulle ge utslag i opinionen, kramen till exempel och så vidare. Nu ser vi ju att ni kom över riksdagsspärren, 5,4%. Tror du att det där närmandet har varit positivt?
0: Jag tror att Gunnar Hökmark sa att det är viktigt att ett tydligt svar i regeringsfrågan. Mm. Och det har varit positivt för väljarresultatet, att man har varit tydlig på det. Sen

0: folkpartister har ju anslutit sig till Centerpartiet. Men tydlighet tror jag är bra.
1: Mm.
2: Får jag?
3: Ja, Gunnar Hökmark.
2: Återigen, jag vill inte bråka.
1: Nej. Åh, jo.
4: Man kan inte braska för att inte vilja bråka och sen ändå bråka lite.
2: Ja, men det är ett bra sätt att förbereda den andra. Men jag tycker lite grann hur lätt det går för Magdalena Andersson att säga att Vänsterpartiet har en lång väg. Det är lite grann hur långt det snöre. Det vill säga, vad innebär lång väg? Och hur målar, som, ja, du företräder ju inte Magdalena Andersson här, men ändå ett parti som är så infekterat av rätt brutal antisemitism och som har varit nära, eller vi kan beskriva det på många olika sätt, grupper som faktiskt är rätt våldshyllande, som är ett hot mot vårt samhälle.
1: Men har de inte rensat ut de där elementet? De försvann ju från listan.
2: Ja, de håller på dag efter dag, så att någon gång tar det väl slut. Men uppenbarligen fortsätter detta, och uppenbarligen är det väldigt många som i detta parti inte har reagerat inför väldigt brutal antisemitism. Mm. Och då måste jag ändå ställa frågan till dig, Måla. Hur kan ni ha så lätt att samarbeta med ett sånt parti?
5: Vänsterpartiet har förändrats väldigt mycket, men Vänsterpartiet har ett jätteproblem med framförallt antisemitismen i sitt parti. Det har de inte blivit av med, långt ifrån. Men det är ändå lite liksom häpnadsväckande att höra dig, Gunnar, för att du vill sitta i en regering med Sverigedemokraterna där vi kan prata om extrema, främlingsfientliga och en bakgrund som är häpnadsväckande. Så kom igen nu, du upprepar den debatt som har pågått väldigt länge nu. Nu står vi inför ett valresultat som jag hoppas betyder att vi blir av med tankarna på Sverigedemokraterna i regeringen. Och det är det som nästan är det viktigaste för mig att kommentera idag.
1: Och då ska jag sticka emellan här och säga att ni som lyssnar på Valvakan i P1 nu får en...
6: Här i P4 Jämtland, där jag och Johanna Wachtal är med dig, hoppar vi nu in på Sverigedemokraternas valvaka i Östersund. Reporter Lisa Ljungefeld, du är där hos Sverigedemokraterna som är det tredje största partiet på riksplanet, men tappar flest procentenheter jämfört med förra valet 2022 enligt SVTs stora vallokalsundersökning.
7: Precis, och jag står här tillsammans med Ronny Karlsson som är ordförande för Sverigedemokraterna i distrikt Jämtland Härjedalen. Du har ställt dig upp från bordet och kommit ut här en liten bit, för just nu så sitter alla Sverigedemokrater ner här till bord, så har precis ätit klart middagen och tittar på tvn, följer den spänt. Ronny, Sverigedemokraterna ser enligt den här undersökningen ut att backa 3 procentenheter och bli tredje största parti. Hur känns det?
8: Vi tar väl inte den där undersökningen på så stort allvar, utan vi väntar gärna den här resultatet som kom, eller räkningen som kommer vid 10:30, 11:00, vad det nu brukar vara.
7: Men hur var stämningen här inne när SVTs valundersökning presenterades?
8: Det är klart att många varit väl lite förvånade, va? För vi tycker att vi har gjort Sverige lite bättre. Va? Så vi hade nog väntat oss högre, va? Men som sagt, det där är någonting som vi väntar nästa resultat där i 11-tiden.
7: Enligt SVTs vallokalsundersökning så klarar sig också Liberalerna med marginal över spärren. 5% ser det ut som då. Vad tänker du om det?
8: Det är ju bra det, att vi har dem kvar i regeringsunderlaget i så fall. Det är väl möjligt att det kan hända att någon sverigedemokrat har lagt sin stödröst på dem. Då. Det är därför vi har backat i vallokalsundersökningen så här långt. Men vi tycker att det är bra att de är kvar.
7: Det här är ju en undersökning som presenterats för riksnivå. Men det ger ju ändå en indikation. Men hur tror du att det gått för Sverigedemokraterna i regionen och kommunerna?
8: Här tror vi ganska säkert att vi kommer att gå framåt. Ganska kraftigt också. Vi har känt en jättemedvind faktiskt i den här valrörelsen bedrivet nu. Så att vi hoppas på 20% i framgångar mot förra valet, om man säger. Då.
7: Så det är fortfarande hoppfull stämning här inne trots den här första undersökningen?
8: Ja, men det tycker jag. Absolut. Jag tror det är ännu mer positiv klockan 11 ikväll.
7: Tack så jättemycket Ronny Karlsson, alltså ordförande för Sverigedemokraterna i distrikt Jämtland Härjedalen. Du ska få gå tillbaks till bord och göra de andra sällskap.
8: Tack så då.
6: Reporter Lisa Ljungefelt som är där på Sverigedemokraternas valvaka i Östersund, och hon och vår

0: Reporter Andreas Wahlberg kommer förflytta sig mellan olika valvakor hela kvällen lång när P4s valvaka fortsätter. Vi sänder åtminstone lokalt ända fram till midnatt. Nu tillbaka till Ekots sändning.
1: Jag har ganska många som säger att jag har alltid röstat på Folkpartiet eller Liberalerna, men när opinionssiffrorna låg runt 2% eller till och med under 2% så var det många av dem som upplevde att jag vill inte slänga bort min röst. Är det verkligen värt att rösta på Liberalerna det här valet också? Nu sista veckorna har många av dem kommit tillbaka med och sagt jag kommer rösta på Liberalerna. Och jag tror att, så att säga att det är stödröster, det är på ett sätt rätt. Men samtidigt så är det också så att det är gamla liberala väljare som... Sen har ju Liberalerna varit lite av, eller Folkpartiet lite av, politikens halsberg. Att många, nästan halva svenska folket har väl någon gång under sitt liv röstat på Folkpartiet Liberalerna. Inte Gunnar Hökmark uppenbarligen.
2: Han skakar på huvudet här.
1: Men, så att man har det i historiken att man gjort det kanske inte så ovanligt. Så därför så vänder jag mig lite mot bilden av att det så att säga, är helt främmande stödröster.
2: Ja.
3: Jag använde inte det uttrycket, ja. Vill jag bara klargöra.
2: Vadå?
3: Jag sa ingenting om att det här var stödröster, utan jag berättade om när de bestämde sig. Inget parti har haft så många andel av sin väljare som bestämde sig under sista veckan. Om det är stödröster eller taktikröster eller inte, det har jag inte uttalat mig om. Det kan man inte se i valen.
4: Men det är så otroligt praktiskt att man har sin egen opinionsmätning med sig alltid. Människor jag träffar och sådär, som politiker alltid har. Det är så himla praktiskt. Ursäkta att jag är taskig mot dig nu.
1: Du kanske har träffat folk som säger samma sak.
4: Nej, jag bryr mig inte om att två personer som jag träffar på stan säger jämfört med en mätning.
2: Okej, vi släpper det om du inte vill replikera förstås, Helena Dyrssen. Nej. Jag tror att vi ska, apropå den här diskussionen som vi hade tidigare om antisemitism i Vänsterpartiet, så kan det ju finnas lite synpunkter på det där på Vänsterpartiets valvaka. Ivan Garcia är där.
5: Ja, det gör det, men det är väldigt svårt valdagen att hitta kritiska röster mot partiledningen. Så att, jag har ju pratat lite grann och gått runt här och pratat med lite partister om olika saker, och bland annat det här med de här åsikterna om att Vänsterpartiet inte gjort rent hus med antisemitism och så vidare. Och de uppfattningar jag får höra här, dels var det någon som sa att ja, men det var en mediekampanj som startade med en kvällstidning och sen har alla liksom kört på. Och sen det här argumentet som partiledare Nooshi Dadgostar också använt om att de här personerna som Expressen hittade fanns långt ner på listorna och att de togs bort väldigt snabbt. Så att det jag hör här, då man upprepar samma försvar som partiledningen har gått ut med när de här uppgifterna har blivit kända om kandidater som har stöttat terrorism eller uttryckt sig antisemitiskt. Mm.
2: Och det är ingen som tror att de här avslöjandena heller ska påverka partiets eventuella medverkan i en regering?
5: Jo, en del, det var ett par stycken som sa just detta, att det kan vara så att 8% blir en låg siffra. Vi hade trott på 10% och att de här uppgifterna och de här avslöjandena kanske har påverkat en del väljare. Ett par stycken sa det och tror det.
2: Okej, Ivan Garcia rapporterar det från Vänsterpartiet. Ska vi göra en liten sammanfattning?
0: Ja, det kan vi göra. Först vill jag bara fråga Fredrik Furtenbach. Du har ju pratat om det här med skandaler på den egna sidan och att det kanske inte påverkar väljare särskilt mycket.
4: Mm.
0: Hur
4: ja, men det brukar ju oftast vara så att människor tar inte lika allvarligt, eller väljarna tar inte lika allvarligt på skandaler som en politiker av samma färg som jag själv har gjort. Så att, säga.
0: Så att den här rapporteringen då om antisemitism inom Vänsterpartiet kanske inte påverkar vänsterpartistiska väljare?
4: Det ser ju inte så ut. Och får vi tro valet så går ju Vänsterpartiet bra.
0: Mm.
4: Så att de har ju verkat som att de är... Sen är ju folk... Ofta påverkar skandaler inte så mycket. Sen har de ju i och för sig ställt till med enormt mycket besvär för Vänsterpartiet. För det har ju blockerat så mycket. Men ändå verkar inte deras väljare påverkat så mycket. Men man får väl tolka det också kanske som att de tror inte på att Vänsterpartiet är ett antisemitiskt parti eller liknande. Det är inte så de själva uppfattar det parti som de gillar. Och sen som sagt så är det som vi sa nyss att man tenderar att tona ner skandaler inom ens eget block.
2: Ja, vi gör en liten uppdatering här för nya lyssnare som har tillkommit. Jag vet inte, Daniel Bockner, har du koll på valsiffrorna eller vill du att jag ska dra dem för lyssnarna?
6: Jag kan berätta att i SVTs val så fick ju Socialdemokraterna 28,4%. Sverigedemokraterna blev tredje största parti med 17,2%. Näst störst blev Moderaterna med 18,1%. Sen efter det kom Vänsterpartiet, Centerpartiet på runt 7%. Kristdemokraterna och Miljöpartiet på runt 7% och sen Kristdemokraterna och sist Liberalerna på 5,4%. Sammanlagt så blev det då för de rödgröna 51,3% och för Tidösidan 46,8%. Och det här är då enligt SVTs vallokalsundersökningen.
7: Just det. Ja, och rösterna räknas ju i detta nu.
2: Ja, de gör det. Och jag ser här på Valmyndighetens hemsida att bara 63 700 röster har räknats än så länge. Så att,
7: många kvar.
2: Det är ganska så många kvar. Men det ska ju komma en väldigt spännande prognos från SVT här, Parisa.
7: Just det. Och i väntan på den så ska vi väl ta oss till Liberalernas valvaka där Karin Rundblom tror jag har en intressant gäst.
8: Ja, det Katarina Helmersson. Katarina Helmersson här. Ja, inte lätt att veta. Jo, här börjar ju lugnet lägga sig lite efter den här jätteglädjen då som visade 5,4%. Och med mig har jag Ulf. Och du är liberal, men du är särskilt glad över det som valen visar. Kan du förklara varför?
9: Ja, jag har varit liberal sedan 60-talet och röstat liberalt hela tiden utom 76. Och idag, jag tyckte att prognoserna var tillräckligt säkra för att Liberalerna skulle vara kvar i parlamentet. Så jag valde att markera för behov av en samling i mitten.
8: Du röstade alltså, du är liberal, men du röstade på Centerpartiet, kan vi avslöja här nu. Och varför gjorde du det?
9: Det öppnade för en samverkan i mitten. Kanske blocköverskridande, hoppas jag. Och det är bättre än det vi har nu. För mig var det här valet framförallt ett val gällande värdegrunder och därför.
8: Men det känns ändå bra att vara på Liberalernas valbaken.
9: Absolut, jag är liberal. Jag är här för att fira att de hänger kvar i parlamentet. Det var viktigt för mig.
8: Som det ser ut nu, men det vet man ju inte, så har ju oppositionspartierna ett övertag. Hur ser du på det?
9: Ja, det är spännande. Det blir en spännande diskussion om regeringsbildningen. Vi får se hur det går. Men jag tror att Liberalerna kan vara med och bidra där.
8: Tror du att det är fler än du som har gjort som du? De är här, men egentligen röstade de på Centerpartiet.
9: Jag tror det är många som har gjort som jag, men jag kanske är ensam som är här. Jag vet inte.
8: Ja, tack så mycket, Ulf.
9: Tack så mycket.
7: Ja, Katarina Helmersson var det på Liberalernas valvaka. Det var en intressant gäst.
2: Ja, det var lite en katt bland hermeliner tänkte jag säga, men det är kanske också fel.
7: Som ändå tog sig till valvakan,
1: ja.
7: Helena Dyrssen.
1: Ja, jättekonstigt att det har funnits att det finns ett kommunicerande kärl mellan Liberalerna och Centerpartiet. Den här valrörelsen är väl ganska uppenbart. Men det var lite udda att han ändå gick till val. Och om det var angelägen att Liberalerna ska vara i riksdagen kanske man ska försöka det genom att rösta på Liberalerna.
7: Ja, det brukar vara ett bra sätt. Jan Theorell, du har koll på väljarnas viktigaste frågor. Ännu en del ur valen.
3: Precis, och det ser ju ut som det brukar göra i svenska val på det sättet att sjukvård och skola är absolut i topp bland väljarnas viktigaste frågor. Och de har inte rört sig så mycket jämfört med 2022. Så intressant är väl egentligen vad som har hänt med vad väljarna säger är deras viktigaste frågor för valet jämfört med 2022. Och den största, den mest dramatiska förändringen där, inte oväntad, den är ju att energi och kärnkraft har fallit enormt. Det var ju en av de frågor som Tidö vann på 2022. Men det förlorar man nu då på så att säga därför att man har löst den akuta energipriskrisen och då går väljarna vidare till andra frågor. Sveriges ekonomi går framåt något, inte så dramatiskt. Det andra som backar är lag och ordning. Det är fortfarande en viktig fråga för väljarna men jämfört med 2022. Så här ser vi tror jag, en del av förklaringen till varför vi får ett regeringsskifte. Man skulle kunna kalla det för kanske regerandets paradox. Man kommer till val på vissa frågor, man tar tag i de frågorna och löser dem. Och då går väljarna vidare till andra frågor.
7: Så straffas man för det?
3: Så går väljarna vidare till andra frågor. Om det är då frågor som är välfärdsfrågor som ju framförallt den rödgröna sidan upplevs ha bättre sakpolitik, då är det svårt att överleva som regering.
7: Men att då inte belönas med att röstas in igen i regering, hur ska man resonera som parti då?
3: Som regering?
7: Ja.
3: Jag tror att som regering så kommer man att fortsätta och försöka lösa de problem. Och det kan ju vara så att 2030 så ser vi samma sak, fast då svänger åt andra hållet istället.
2: Då ska vi bege oss till Halmstad där P4 Hallands reporter Alice Ljungberg är på plats. Och där har vallokalen stängt, eller?
10: Ja, det är stängt här sedan klockan 8 och nu så pågår rösträkningen för fullt. De sitter här vid olika bord och det ligger högar med öppnade valkuvert. Du sparkar in det här. Olle Mårtensson, du är en av rösträknarna. Hur går det för er egentligen?
11: Vi kör för fullt nu. Vi håller på med riksdagsvalet och det är det vi börjar med. Sen kommer kommunalvalet och sist regionalvalet. Och det tar några timmar till.
10: Ja, det tar några timmar till. Hur många timmar beräknar ni att sitta här?
11: Ja, 2 timmar till i alla fall.
10: Och precis som vi sa innan så har ju dörrarna slagits igen för allmänheten. Men för de som inte är här och ser, om du förklarar hur går det till när man räknar rösterna?
11: Ja, först sådana röster som har kommit via poströstning eller förtidsröstning. De läggs ner i valurnan på alla 3 valen. Och sen så när vi är färdiga med det räknar vi in i röstlängden. Och sen ska det stämmas av antalet valsedlar i respektive val mot röstlängden. Det ska helst stämma. Får inte diffa för mycket i alla fall.
10: Nej. Vad skulle du säga är de största utmaningarna?
11: Ja, vi börjar ju bli trötta.
10: Ja, för det är ju så att det har ju tidigare rapporterats om att det på vissa håll i Sverige blivit fel i förtidsröstningen. Hur gör ni för att det ska vara rättssäkert?
11: Det är ju, i vårt fall så är det nog inte så farligt i Halmstad just då. Här jag läste i lokalbladet att det var inte mer än ett par stycken. Och det de har kunnat göra, de kan gå och rösta idag. Och då är det den rösten som gäller istället för förtidsrösten. Så han kan alltid ångerrösta, som det heter. Och det har en del gjort idag.
10: Tack så jättemycket, Olle Mårtensson. Får du gå tillbaka till arbetet och räkna här.
11: Ja, okay. Tack.
2: Ja, det var en vallokal i Halmstad alltså, där Alice Ljungberg, P4 Halland, var på plats. Vad tar vi vägen nu då, Parisa?
7: Jo, men vi har ju våra gäster här i studion. Helena Dyrssen från Liberalerna, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och så har vi Gunnar Hökmark, moderat med lång politisk karriär bakom dig. Riksdagsledamot, partisekreterare, EU-parlamentariker. Vi ska väl låta er lämna studion snart, men lite avslutande. Jag tänker Helena Dyrssen, du har ingen anledning att hoppas på att siffrorna ändrar sig nu framöver kvällen.
1: Jag hoppas ju att fördelningen mellan regering och opposition ändrar sig. Och det är väl erfarenheten från, det är inte första valrörelsen jag har suttit och kommenterat så här. Det har faktiskt ofta hänt en hel del i verkligheten till skillnad mot vad val har givit vid handen. Så att där kan jag säkert ännu bättre säga procentsatser på, men det är väl inte, man ska inte kasta in handduken helt och hållet för att tidigare regeringen kanske har fått förnyat förtroende.
2: Får jag fråga dig bara, hur tänker du om Liberalernas framtid? Vi var ju inne på det lite grann, att de som är kritiska till Sverigedemokraterna har ju lämnat partiet och lämnat förtroendeposter och så vidare. Finns det någon väg tillbaka till Liberalerna som det var innan ni öppnade porten för SD?
1: Nej, jag tror inte riktigt det. Jag tror att det är en ny generation. Det är nya kvastar som sopar i Liberalerna nu jämfört med tidigare. Det har skett en successiv förändring, men det är ganska tydligt att det är en yngre generation som inte har historiken lika tydligt för sig och inte bryr sig om det på samma sätt. Så jag tror att de här de förändringar som har skett tror jag kommer ligga kvar.
2: Ja. Vi ska göra en liten uppdatering innan vi släpper iväg våra gäster här. Daniel Wockner, hur ser det ut nu? Hur många valdistrikt har de räknat rösterna i?
6: Det är 288 valdistrikt som har räknats nu. Ungefär 210 000 röster som räknats. Det verkar gå lite långsammare än det har gjort tidigare år. För SVT har ju sagt att de ska komma med sin stora superprognos. Och det gör de när det är ungefär 600 distrikt är räknade, och nu är det alltså ungefär 300. De trodde att den skulle komma vid 9:15, men den väntar vi alltså på fortfarande.
7: Det är kvar, helt enkelt.
2: Ja, det kan bli en lång kväll. Jan Theorell.
3: Ja, jag skulle bara undersöka det som Daniel säger, att det går lite långsammare än det brukar göra, och det betyder också att om jag på något sätt, apropå tidigare talare här, börjar låta som att det här är klart, då har jag uttryckt mig slarvigt. Det här är inte klart, men det är två stora undersökningar. Både valen och TV4s valdagsundersökningar är ett sånt kraftigt övertag för oppositionen, så det skulle vara förvånande om det här vänder, men det är räknade röster som gäller, självklart.
2: Allt kan hända, bollen är rund och så vidare, men det ser ut så just nu i alla fall.
7: Och vi ska bara påminna om att man kan följa rösträkningen i Sveriges Radio-appen. Där finns det tydlig grafik som gör det pedagogiskt och enkelt att följa rösträkningen. Alltså. Gunnar Hökmark, du är på väg ut. Samma fråga till dig. Du håller huvudet lite kallt här kring siffrorna.
12: Jag håller det rätt kallt och det kommer hända fram till
7: nu. Och nu ska vi se här så ljudet kommer ut också på Gunnar Hökmark. Nu är vi med.
12: Ja, jag håller huvudet kallt, för det kommer hända saker under denna natt och kanske kommande dagar. Men sen vill jag bara säga en ytterligare sak, att vi jämför opposition mot tider, eller opposition mot regeringen. Om vi jämför regering mot regeringsalternativ, så blir i alla fall just nu siffrorna väldigt mycket mer otydliga. Så att vi står inför en ny politisk realitet, och lutar man sig tillbaka och ser på den långa utvecklingen, så ser vi faktiskt en väldigt stor förskjutning i svensk politik. Det är valresultat som de tre rödgröna får. Det ligger i.
0: God kväll och välkommen till P4 Jämtlands valvaka, där vi sänder resten av kvällen fram till midnatt åtminstone. Jag heter Johanna Wackdahl och vid min sida finns
13: Björn Djurberg, hej.
0: Och vi har också sällskap ute på fält. De är snabbfotade idag, extra snabba, våra reportrar. Lisa Ljungefelt, vart är du?
14: Jag är just nu på Sverigedemokraternas valvaka.
0: I Östersund, hur är stämningen?
14: I Östersund. Stämningen är bra, skulle jag säga ändå. Trots att det enligt SVTs stora valkalsundersökning ser ut som att partiet backat lite grann jämfört med förra året, eller backat hela 3% enligt undersökningen, så är det god stämning här. Folk pratar kring borden. Det är ganska mycket pratigt här inne just nu. Inga sura miner.
0: Backat några procentenheter jämfört med valet 2022 och tredje största parti. Så en bit bort i Östersund har vi Andreas Wahlsberg på Socialdemokraternas valvaka.
15: God kväll, god kväll. Ja, men vad roligt att kvällen är här, va? Dagen, det.
0: Äntligen.
16: Det är alltid något speciellt med valdagar.
15: Ja, men så är det. Och här är det bra stämning, om än lite lugn måste jag säga för tillfället. Det är 1, 2, 3, 4 långbord uppdukade. Jag ser mycket läsk på borden. Jag vet att de har fått lite mat här tidigare. Man följer valvaka på stor skärm. Många sitter här med skärmar. Vissa har flera stycken skärmar som de själva håller koll på. Ett gäng ungdomar också som jag stötte på utanför vallokalen rökandes på vägen in. Bra stämning var det där i alla fall.
0: Vi återkommer till dig, Andreas. Björn, Socialdemokraterna är ju det största partiet på riksplanet enligt den här vallokalsundersökningen som SVT har gjort.
16: Ja, och man får väl anta att de är det största partiet även i resultatet sen, för så har det ju varit sen länge enligt vallokalsundersökningen då, som släpptes vid 8-tiden. Idag så är Socialdemokraterna störst med 28,4%. Moderaterna är andra största parti på 18,1%. Jag kan väl dra de övriga resultaten om ett tag, Johanna. Vi ska ju säga det att vi har ju en statsvetare här också med oss ikväll under valvakan som vi kommer sända fram till midnatt. Stefan Dahlberg heter han. Han är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Han kommer vara med oss att analysera det här, de här prognoserna, de här undersökningarna och valresultatet sen.
0: Vi går ut och hämtar honom när vi behöver honom. Och ni, ja. Ni lyssnare ska bara veta hur taggad Björn är. Har du någonsin burit fluga förut i radiohuset?
16: Nej, men det har jag inte. Men ni tänkte att idag, varför inte idag? Ja. Fluga och kavaj.
0: Mm. Ja, som vi har längtat efter denna dag. Och det här med att gå och rösta har man ju haft mycket tid på sig. Från 8 på morgonen till 8 på kvällen. Men det har varit långa köer på sina håll. I Östersund har det på Frösön i Valla varit kö hela dagen lång. Och vi har träffat Katrin, en av dem som precis hann i tid innan vallokalen stängde.
13: Ja, men vi har varit söderut hela helgen, glömde plånboken, den har man ju aldrig med sig längre. Så jag hade inget länk, kunde inte rösta där jag var. Vi hann precis upp igen. Så vi sladdade in för inte så länge sedan hemma. Cykla hit,
17: ja. Vet du vad klockan var när du ställde dig i kö?
13: 3 minuter i kanske.
17: Ja, det var med minsta möjliga marginal alltså. Men då förstår jag också som att det är första gången som du försöker rösta. För jag har hört att vissa har fått vända om och testa senare på dem.
13: Ja, men jag räknade faktiskt med att när jag kommer så här sent lär det inte vara en kotte här. Men så var det ändå kö ut. Och så fick jag höra att det varit kö hela dagen. Så, ja.
17: Just det, och nu när vi är här alltså strax efter 8 så är ju kön betydligt mindre. Den har ju som rört sig in i korridorerna här och nu är du snart framme. Men vad tycker du om att det är sån här kö då?
13: Det är väl bra. Det är väl ett bra tecken att folk är ute och röstar.
0: Det sa alltså Katrin i Valla på Frösön till reporter Klara Örnell som var ute en sväng men nu är hon tillbaka här i radiohuset och håller stenkoll. Och vi fick ju höra tidigare att det var en man som hade åkt 2 gånger till vallokalen, tänkt nej, kön är för lång, och sen på tredje försöket så gick han in och rösta.
16: Precis, och det var ju som hon sa också, man tänkte att så här sent är vi inte en kotte här, men... I alla fall, Valla på Frösön, där var det många som ville rösta idag. Och vallokalerna är ju stängda på de flesta håll i landet. Där köerna varit långa så får man ju, om man har ställt sig i kön innan vallokalerna skulle ha stängt vid 8, då får man ju stå kvar i kön och rösta, såklart.
0: Tur.
16: Och rösträkningen av de röster som kommit in pågår ju.
0: Så spännande.
16: Och så har vi då den här vallokalsundersökningen, Johanna, som vi var inne på här nyss. Det är ju den stora SVTs vallokalsundersökning som ju har genomförts sedan 1991. Den är ju tung på det sättet att den ofta inte har så mycket fel, alltså inom en procentenhet ungefär.
0: Upp eller ner?
16: Upp eller ner för olika partier brukar det ligga. Och vad visar den då? Jo, Socialdemokraterna, de ligger på 28,4%. Det är en minskning sedan förra valet. Moderaterna på 18,1%. Det är också en minskning sedan förra valet. Sverigedemokraterna på 17,2%. En minskning sedan förra valet med över 3% enheter.
0: Tredje största parti blev Sverigedemokraterna alltså.
16: Precis, de var andra största parti 2022. Det här är då riksnivån, ska sägas. Sen, så de tre stora partierna i Sverige verkar alla enligt SVTs vallokalsundersökning tappa i det här valet. Obs, att det här är en vallokalsundersökning.
0: En prognos.
16: En prognos. Och så har vi då Vänsterpartiet som blir fjärde största parti i den här undersökningen, 8%. Centerpartiet 7,5%, femte största parti. Miljöpartiet 7,4%. Du ser, väldigt tajt.
0: Ja, verkligen.
16: Kristdemokraterna 6,1% och då den stora dramat, hela den här valrörelsen. Liberalerna kommer över riksdagsspärren med råge 5,4% enligt SVTs stora vallokalsundersökning.
0: Och vi var ju på Liberalernas lokala valvaka och träffade Per Löfstrand där, gruppledare, som var lättad. Men man kan ju inte ropa hej igen, för det här är ju bara prognoser.
16: Det är det, men om de skulle stå sig då så kan man konstatera att oppositionen samlat får 51,3%, alltså ganska god marginal mot Tidöpartierna står 46,8 i den här prognosen.
0: Det är ju så bra att vi har en statsvetare redo här för Magdalenas gäng, som det kallas. Vilka är det hon egentligen vill styra med om det blir så att det blir så här? Det ska vi försöka bena ut om en liten stund.

0: Det där var Alex Warren med Fever Dream mitt i din lokala valvaka här i P4 Jämtland. Jag och Johanna Wackdahl är med dig liksom.
1: Ja, Björn Djurberg, hej.
0: Och nu har Johanna Svensson kommit in också här i studion. Hej!
2: Ja, men hej, hej.
0: Ja, vi pratade precis om SVTs vallokalsundersökning, men det var ju en undersökning till som många väntade på.
2: Ja, det var ju sagt att 9:15 här så skulle det komma en valprognos från SVT. Det är en ny grej de kör här, att de använder sig av en matematisk formel och modell som ska kunna förutse valresultatet då. Det här har dragit ut på tiden och det är flera medier som rapporterar att rösträkningen går långsamt än väntat.
0: För då är det inte liksom den här undersökningen från vallokalen, utan då bygger det på liksom riktiga röster.
1: Ja, precis. Och då hade de då en algoritm som de kallade det, som de kunde utifrån hur de här distrikten de ville utgå ifrån, hur de hade röstat tidigare, hur man då hade röstat i dem det här valet, och då trodde man sig kunna göra en prognos då utifrån det. Men det jag hörde här vid 9:30, det var att de ville ha 600 distrikt räknade, och vid 9:30 så var det bara 300 distrikt räknade. Mm. Så att de vill ha en större, ett större urval innan de kan göra den här prognosen som det verkar.
2: Mm. Och det jag ser nu på valmyndigheten är att det är 639 valdistrikt som är räknade, så att den här prognosen kommer ju säkert när som helst.
0: Mm. Då blir det ju spännande att se hur lik eller olik den är, den här vallokalsundersökningen som vi redan har refererat till.
2: Mm. Så jag ska gå ut och kolla det.
0: Gör det.
2: Ja, och se hur det går där ute.
0: Mm. Ni är ett bra gäng som jobbar där ute på redaktionen, Johanna Svensson med flera, som uppdaterar dig så fort det händer någonting, liksom vi i studion. Och nu har vi fått fin besök här.
1: Ja, Stefan Dahlberg, välkommen, statsvetare och professor vid Mittuniversitetet.
3: Tack så mycket.
1: Du, Stefan, alltså ett av valets stora frågor, det är ju Liberalerna och deras upphämtning nu, som det ser ut då i de här vallokalsundersökningarna, att de kommer med ganska bred marginal i överspärren. Bara för några månader sedan så låg de nere på 1% i opinionsundersökningarna. Hur förvånad är du?
3: Ja, men jag tror att det är inte bara jag som är förvånad. De har varit uträknade under väldigt lång tid. De har ju legat konstant under, så det här är en enorm upphämtning som jag inte många alls har sett maken till. Det är faktiskt helt enormt.
0: Vad kan det bero på?
3: Ja, men dels det har ju varit en lite speciell valrörelse, och det har ju varit ett väldigt stort fokus på opinionsmätningar, och det har ju varit lite grann av spel, lotteri egentligen. Man har följt, och det har varit enormt många opinionsmätningar, och de har ju tickat uppåt här. Så att det har varit ett enormt fokus på Liberalerna. Så det är väl det ena.
1: Är det bra det, när det är ett fokus på parti? Är det automatiskt medvind då? Eller?
3: Nej, men för Liberalerna har det ju varit bra. För vi vet ju, det har gjorts forskning, det har gjorts experiment kring det här med 4%-spärren och taktikröstning. Och vi vet att det har en enorm effekt. Om man ligger strax under 3 så har det. Men också kan det där slå åt andra hållet. Och det har jag väntat lite grann på, eller egentligen inte tagit ut någonting i förskott på. Det är ju att om man ligger över, då är det ju många som kan känna att nej, men det här är lugnt, så att jag kan rösta precis som vanligt. Så att det har inte varit helt givet.
0: Per Löfstrand, liberal i Östersund som vi pratade med på valvakan för en stund sedan, tryckte på att partiledaren Mohamsson har gjort ett strålande jobb. Är det liksom en Mohamsson-effekt det här, eller är det stödröster?
3: Jag håller med Ann. Jag tycker att Mohamsson har gjort en fantastisk insats. En enorm entusiasm, och jag tror att få hade orkat med att köra som hon har gjort. Samtidigt så såg vi från vallokalsundersökningen här att de som röstade på Liberalerna, de har bestämt sig under sista veckan i väldigt stor utsträckning. Och de som röstade på Liberalerna kommer till stor del från Moderaterna. Så att det är stödröster.
0: Mm.
1: Enligt då SVTs stora vallokalsundersökning så fick då Liberalerna 5,4% beräknas de få. Enligt TV4s vallokalsundersökning så får de 5% ungefär. Vad tänker du, Stefan? Är det här någonstans vi kan förvänta oss att resultatet hamnar sen, eller?
3: Ja, jag skulle tro det. Det kan väl justeras en del under kvällen, men de kommer att ligga betryggande över 4%. Det här har ju varit de små partiernas val. Det är de små partierna som gått framåt. Men att Liberalerna skulle gå så här starkt, det är lite oväntat.
0: Men de liberaler som har gått som på nålar nu sista veckan, de kan egentligen gå och lägga sig nu då och sova gott, eller?
3: Det ska jag inte svära på.
0: Nej.
3: Men jag har svårt att tro att det här skulle förändras så dramatiskt. Men helt säkert är det faktiskt inte.
0: Vi pratar alltså om det minsta partiet i Sverige som har tagit väldigt stor plats på sistone och som verkar klara riksdagsspärren enligt SVTs vallokalsundersökning. Och vi hoppas att vi kan fylla på med resultat från SVTs andra undersökning som bygger på algoritmer.
1: Ja, jag ser precis här att det har kommit in en flash på TT, nyhetsbyrån. S går mot historiskt dåligt val i rubriken. Socialdemokraterna får då 27,6% i den här SVT-prognosen där man har räknat på algoritmer. Även SD, Sverigedemokraterna, ser ut att backa för första gången i ett riksdagsval. Jag har inte sett alla siffror för de enskilda partierna än, men som det ser ut så har de i alla fall fått ut sin prognos nu från Sveriges Television, så vi kan väl se om vi får upp de siffrorna snart.
0: Ja, så den här prognosen då, apropå de siffror som har kommit in hittills, de är alltså lägre för Socialdemokraterna än vad det var för vallokalsundersökningen som kom tidigare, men vi spelar musik och så tittar vi närmare på siffrorna.

0: As It Was med Harry Styles i din favoritkanal P4 Jämtland, där vi bjuder på lokal valvaka i detta nu. Och med mig, Johanna Wackdahl, i studion finns Björn Djurberg och Johanna Svensson. Mm. Och nu har det blivit spännande.
1: Ja, det är ju jättespännande att följa det här valresultaträknandet. Och nu har ju då den här undersökningen, valprognosen, kommit från SVT. Det här är ju en ny grej de kör i år, som bygger på en algoritm då, hur det skulle kunna bli resultatet. Och jag kan dra dem, vad de säger här då. De säger då att när man har räknat 10% av valdistrikten, så får Socialdemokraterna 27,6%. Moderaterna 20%, Sverigedemokraterna 17,5%, Vänsterpartiet 8,2%, Centerpartiet 7,1%, Kristdemokraterna 6,3% och Miljöpartiet där 6,2%, och Liberalerna, som är så spännande då, landar på 5,5% enligt den här prognosen.
2: Och om jag satte plussade och minusade här på min minneräknare utifrån allt du nämnde här, Johanna, hur mycket partierna får enligt den här prognosen då. Och om jag har räknat rätt här, jag har dubbelräknat två gånger nu, så har då Tidöpartierna 49,3, oppositionen 49,1.
1: Så jämnt. Att
2: då är ju regeringsfrågan helt enkelt inte riktigt klar än enligt prognoserna. Väldigt spännande, väldigt tajt ser ut att kunna bli.
0: Otroligt jämnt enligt ännu en prognos, ska vi säga. Rösterna räknas och vi har inget resultat än. Men Socialdemokraterna ligger i båda de här två undersökningarna som största parti i Sverige. Och vi ska nu över till Socialdemokraternas valvaka i Östersund, där Andreas Wahlberg finns. Hur är stämningen?
3: Ja, får man säga att den är fokuserad. Det är många blickar på skärmar. Jag ser Jonas Andersson här, en av Socialdemokraterna som sitter i regionen då. Han sitter med dubbla skärmar och tangentbord. Är han liksom sifferkillen han här i partiet, Niklas Dausson?
4: Jo, men det verkar vara en bra axel att sitta bakom och snegla lite över. Han har järnkoll på alla siffror som rullar in här, så att ja.
3: Och du följer det här också och följer senaste prognosen då från SVT, där det skiljer ett mandat. Hur är reaktionerna?
4: Ja, men herregud, det står ju och väger, och det finns väl en viss risk att vi kommer att få vänta några dagar innan det är helt färdigt också. Så att, ja, om man var nervös när kvällen började, så är jag ju inte mindre nervös nu. Utan det står och väger, och det är otroligt jämnt. Så att jag håller naturligtvis tummar och tår för att det ska tippa över och att vi får en ny statsminister, men här och nu vågar jag nog inte gissa om något.
3: Förra valet för 4 år sedan så såg det lovande ut för oppositionen, eller dåvarande då, Socialdemokraterna och resten av gänget. Sen så var kvällen led, så såg det allt mörkare ut. Där får du flashbacks.
4: Jo, men lite så är det ju. När valen kom så var det ju faktiskt med lite marginal, men redan då så kände jag att jag kände igen det här scenariot, så att det är inte över förrän det är över, och nu följer vi rösträkningen här och i hopp om att det ska gå åt rätt håll i vårt perspektiv då.
3: Det här är ju en prognos som SVT har tagit fram med ungefär 10% av rösterna räknade, så att än har vi ju inget fast valresultat, ska vi säga. Men enligt den här prognosen så fortsätter ni backa ner då, Socialdemokraterna, ner till 27,6%. Vad säger du om det här tappet?
4: Nej, men det verkar ju som att de stora partierna har gått bakåt och att det är de små partiernas val detta. Och det är klart, jag hade ju gärna sett att Socialdemokraterna ökade. Jag tycker vi har haft en bra politik, så det är lite svårt att se varför vi ska minska. Men att det är, ja, när man verkar uppenbarligen gå till de mindre partierna och vilja hitta en position i det. Och
3: tror ni att ni har skrämt bort väljare då, eller?
4: Nej, alltså jag tänker att det här får man nog fundera på efterhand vad det beror på. Mitt fokus just nu är ändå att vi ska liksom få en ny statsminister. Det är det viktigaste, inte exakt vad Socialdemokraterna landar på, men självfalletvis, vi vill ju inte minska. Det har ju sett väldigt bra ut väldigt länge, så att vi gick in i den här varelsen med gott självförtroende, och de sista mätningarna har ju pekat neråt, så att helt överraskande är det inte, men ändå så tänker jag att det kommer att tarva en del analyserande för att förstå varför.
3: Det lär göra, och vi får analysera det här långt in på natten och kommande dagar, skulle jag tro, Johanna och Björn. Men stämningen, som sagt, lite sammanbiten just nu. Tack så länge, Niklas Dausson.
4: Tack så jättemycket.
0: Från Socialdemokraternas valvaka i Östersund, och våra reportrar rör sig från valvaka till valvaka. Det där var Andreas Wahlberg du hörde.

0: Susanne Vega med Luca. Kanalen är P4 Jämtland och det är valvaka hela vägen in i kaklet. Mm. Och vi fick ju precis siffror från SVTs senaste valprognos här att det är superjämnt mellan blocken.
1: Dött lopp också mellan blocken som det verkar. 49,1% får oppositionen, den rödgröna oppositionen enligt SVTs nya prognos. 49,3 får Tidöpartierna.
0: Mm. Statsvetare Stefan Dahlberg från Mittuniversitetet, biter du på naglarna nu eller?
2: Ja, men nu blev det ju en rysare. Det här var ju faktiskt inte alls vad man hade förväntat sig. Vallokalsundersökningen som presenterades tidigare, den var ju väldigt tydlig. Då var det ju 4,5 procentenheter som skilde. Att det skulle bli så fel, det trodde man kanske inte. Samtidigt ska man veta det att valet brukar vara rätt träffsäker, men det är på partinivå. Och här pratar vi om block. Och med två stora block mot varann så blir det större felmarginaler, så att det, sånt här kan hända.
0: Men att det är så här jättejämnt nu, då har man ju inte räknat många röster jämfört med hur många röster man ska räkna.
1: Nej, precis. Och enligt den här prognosen då, som bygger på ungefär 600 valdistrikt, och sen har man en algoritm, någon matematisk formel som räknar ut då, utifrån hur historien har sett ut och sen då vilken typ av demografi som finns i den här valdistriktet och så har man gjort en gissning då, som man själv har sagt från SVTs sida i alla fall inför den här kvällen, att man ligger ungefär rätt på 0,1-0,2 procentenheters felmarginal. Sen får vi ju se hur det kommer visa sig mot verkligheten sen då.
0: Stefan Dahlberg, tror du på det här upplägget?
2: Ja, men det är intressant. Men man ska komma ihåg också att det här vallokalsundersökning, det är ju verkligen väljare som man har pratat med. Det här, det bygger ju på tidigare valresultat. Och ett antagande är ju då att det är ganska lika. Om man tänker sig att valvindarna helt har vänt. Om man tänker sig att Sverigedemokraterna har varit stora på landsbygd, men nu helt plötsligt så har de gått fram i städerna. Det fångar ju inte den här algoritmen. Så att det är inte hugget i sten nu heller.
1: Mm. Vad tänker du om att man vågar sig på att testa något sådant nytt ändå i en valrörelse och under en valkväll så här?
2: Jo, men det tycker jag är helt rätt. Och här har man ju tidigare val, så man har ju massa bra data eller massa facit som man kan utveckla och testa den här på. Så det är absolut.
0: Jag vet ju nästan inte vilket ben jag ska stå på när det är så här jämnt. Det kan ju gå hur som helst.
2: Ja, alltså det, risken är kanske att vi inte får något resultat ikväll. Och sen kommer man in på de här berömda onsdagsrösterna som är sena förtidsröster. Och så är det utlandssvenskarna. Och de är ju fler i år på 400 000 tror jag till och med hört nu röstberättigade.
1: Mm. Ja, alltså valet 2022 då så var det ju 46 000 röster drygt som Tidö-sidan till sen då fick över oppositionen. Så det är inte så många röster som det kan handla om i slutändan då, som du säger, onsdagsrösterna också som kommer in som kan avgöra eventuellt då. Men vad gäller SVTs valundersökning, Stefan, du säger att den är vedertagen på det sättet att man frågar faktiskt väljare då. Och den här har ju gjorts sen 1991. Alltså vad är det för typ av undersökning? De sa här idag att nästan 14 000 personer har tillfrågats till exempel. Hur görs den?
2: Ja, men den görs, det är ett blandat upplägg. Man väljer strategiskt olika kommuner och så sen har man, slumpar man fram olika vallokaler. Och så står man i vallokalen och sen slumpar man också om man ska intervjua på förmiddagen eller eftermiddagen. Och då får man helt enkelt ett formulär. I år är den större än någonsin, 50 frågor hörde jag. Men i vanliga fall så är man ju där och intervjuar dem i vallokalen på plats. Och man har många, man har stor spridning över hela landet. Och man har varit träffsäker.
0: Mm. Och då är det ju politik på riksplanet. Det handlar om här i P4-Jämtlands valvaka. Så kommer vi hålla stenkoll på alla lokala resultat när de börjar ticka in också. Vi har ju 8 kommuner här i vårt län. Och många röster som håller på att räknas just nu, Björn.
1: Ja, jag sitter här på Valmyndighetens webbplats och även i Jämtlands län så har ju distrikten börjat räknas. 18.93 här i riksdagsvalet härifrån Jämtland till exempel, och så går jag in här om jag hinner innan nyheterna. Östersund 4 av 42 till exempel distrikt.
0: Ja, stenkoll får du på valet om du fortsätter lyssna på P4 Jämtlands valvaka. Jag, Johanna Vaktal och Björn Djurberg med kollegor är med dig ända fram till midnatt eller ännu längre om det blir spännande.
3: Nu pågår rösträkningen för fullt och det såg ut att bli ett maktskifte enligt vallokalsundersökningen som kom klockan 8. Men enligt SVTs prognos som kom alldeles nyss ser det istället ut att bli väldigt jämnt. Med i studio nu politikreporter Mats Eriksson. Hur kan man tyda det här?
4: Ja, att vi får väl avvakta ett tag innan vi kan säga hur det går det här valet. Det går lite långsammare än vad man trodde med rösträkningen. Enligt vallokalsundersökningen som då kom då för 2 timmar sedan, ja, då såg det ut som det skulle vara röd-grön majoritet med ett par procentenheter. Men enligt den nya prognos som SVT har tagit fram och inte använt förut så är det nu helt jämnt. Så den, eftersom också den är helt ny så vet vi ju inte riktigt vad vi har den. Så vi får se så småningom hur säker den är. Men den tyder på att vi får vänta länge på ett säkert valresultat ikväll.
3: Vad finns det för förändringar man ändå kan se?
4: Socialdemokraterna gör inget bra val. De ser ut att få någonstans kring 28% om man lägger ihop de här siffrorna. Och det skulle kunna bli det sämsta valet de har gjort sen rösträttens införande. Det som också verkar relativt säkert eller mycket tyder på det är att Moderaterna kan bli större än Sverigedemokraterna. Det skulle ju vara ett skifte sen senast. Och en annan sak är ju att Liberalerna ser ut att vara över spärren med cirka 5,5% av rösterna. Det var ju lång tid under den här mandatperioden ända tills precis på slutet som man trodde att de inte skulle komma in. Men här ser de ut att klara sig.
3: Säger Mats Eriksson, politikreporter. Och som ni hörde här så gick det oväntat bra för Liberalerna i SVTs undersökning. Och med oss nu från Liberalernas valvaka har vi reporter Katarina Helmersson. Hur togs vallokalundersökningen emot på valvakan?
5: Ja, den har ju tagits emot med enormt jubel här och som ju sen har fortsatt med den här prognosen som kom för en stund sedan. Det har ju varit hög stämning här hela tiden, men nu så verkar det som att de andas ut här lite grann.
3: Ja, först kom ju det här beskedet om ett maktskifte i SVTs valundersökning med god marginal för de rödgröna. Men nu i SVTs senaste prognos så skiljer det istället bara ett mandat. Hur reagerar man på det på valvakan?
5: Ja, när det gäller just den skillnaden mellan blocken så är man lite mer försiktig med att ta ut någonting i förskott. Utan jag tror att man här koncentrerar man sig på att det mesta tyder på att partiet klarar sig över spärren.
3: Är Simona Mohansson partiledare på plats på valvakan än?
5: Nej, hon har inte visat sig än, men det jublas om henne och alla som uttalar sig säger ju att det är Simona Mohanssons förtjänst till stor del att det ser ut som att partiet klarar sig.
3: Sa Katarina Helmersson på plats på Liberalernas valvaka. Och så vidare till Socialdemokraternas valvaka och Hiva Abdelzadeh. Från att ha sett siffror på ett tydligt maktskifte så är det nere på en mandats skillnad mellan blocken i den senaste prognosen. Hur är stämningen på platsen hos Socialdemokraterna nu?
6: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
3: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
6: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag, inte heller partisekreteraren Tobias Baudin som ju annars under kvällen gett kommentarer tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång när fler valdistrikt räknade.
3: Säger Hiva Abdelzadeh, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka. Och det har varit problem med långa köer till vallokalerna. När vallokalerna i Umeå stängde klockan 8 så var det fortfarande timslånga köer på flera håll. Erik Elebro i Ålidhem gav upp till slut.
7: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
8: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
7: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är Jag antar att det är 3 timmar dit minst.
8: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
7: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
8: Försökte du förtidsrösta?
7: Ja, jag försökte en gång, men då var det också 2 timmar där jag var i alla fall.
3: Reporter här, Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och i år så har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna, och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet på valdagen. De flesta handlar om valsedlar, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
10: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
9: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
3: Reporter Helena Geilani. Ifall Sveriges högstadie- och gymnasieelever fick bestämma skulle Liberalerna och Kristdemokraterna åka ur riksdagen. Men högersidan hade ändå vunnit valet. Det visar resultatet i riksdagsskolvalet som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, där Magnus Järreskog är generaldirektör.
11: Det är fortsatt en majoritet för högersidan, men det är väldigt jämnt på ett sätt som vi inte alls såg tidigare.
12: Hej och varmt välkomna till valupptakten för riksdagsskolvalet 2026.
13: När MUCF under fredagen bjöd in till valupptakt för de nära 1500 deltagande skolorna i årets riksdagsskolval stod det klart att flest elever hittills gjort sin röst hörd. Över 400 000. Men resultatet var inte känt. När det väl presenterades under valdagskvällen så visade det på stora skillnader från 2022. Varken Kristdemokraterna, som då nådde nära 10%, eller Liberalerna klarade riksdagsspärren. Sverigedemokraterna tappar mest av alla partier, medan Moderaterna som enda tidigare parti ökar och blir klart största parti med nära 33%. Och trots att alla oppositionspartier förutom Centern bättrar på sitt resultat så hade stödet för SD och M räckt till valvinst. Men det övertag på 25% högersidan hade 2022 har nästan försvunnit helt, säger Magnus Jägerskog.
11: Nu skiljer det 6%, och om vi då skulle ta bort Kristdemokraterna och Liberalerna som inte når upp till riksdagsbergen är skillnaden bara 2%. Så

0: Och reporter här Emil Rönnlund. Tidigare idag träffades ett persontåg på väg till Warszawa av en rysk drönare. Tidigare statsminister Carl Bildt reste med ett tåg som bara var minuter från det tåg som träffades. Enligt ukrainska myndigheter kan tåget som Bildt reste med varit en möjlig måltavla, rapporterar Aftonposten och hänvisar till ukrainska myndigheter. Ingen person kom till skada när tåget träffades. Och Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kommenterar nu den ryska attacken mot ett passagerartåg i Ukraina som alltså var på väg från Kiev till Warszawa. Han beskriver händelsen som en rysk eskalering av kriget och ännu en stor utmaning för Ukraina. Vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol, men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader och i den norra 10-15 grader. Ekot klockan 10 producerades av Gunilla Österlund. Fortsätt att lyssna på Ekots valvaka efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio. Och i appen kan du såklart också följa vår direktrapport kring valet och lyssna till andra poddar och program och nyheter som rör valet. Här i studion nu, Veronica Mitrevska.
1: Ja, alla vill att du som lyssnar ska lyssna på dem. Här är i alla fall vi i P4 Jämtland för dig. Johanna Vaktor heter jag.
2: Jag heter Björn Djurberg.
1: Och vi har också med oss statsvetaren Stefan Dahlberg, eller hur?
3: Jajamän.
1: Och det verkar vara otroligt jämnt just nu på riksplanet, Björn.
2: Ja, det som verkligen har vänt upp och ner på den här valkvällen, det är ju SVTs nya prognos då, som bygger på en algoritm utifrån historiska valresultat som visar på att det i princip är dött lopp mellan blocken.
1: Men inte bara historiska resultat utan också en del av de röster som har kommit in.
2: Ja, just det. Alltså, precis. De röster som har kommit in som man då väger mot tidigare resultat. Och det står ju då kontrast mot SVTs vallokalsundersökning och även TV4s vallokalsundersökning som båda de visade på en ganska trygg potentiell vinst då för oppositionen. Men den här nya prognosen har ju ändrat förutsättningarna vad gäller prognoserna. Men återigen, det här är inte ett valresultat.
1: Nej. Stefan Dahlberg, i den här senaste prognosen då så får de rödgröna 49,1% och Tidö 49,3%. Men så rapporterar alla enligt SVTs undersökning att de rödgröna leder med ett mandat.
3: Mm. Ja, men det är egentligen det är ett dött lopp. Alltså. Mandaterna fördelas ju inte på block utan det är ju på parti. Så det här är förmodligen en effekt av avrundning från jämkande uddatalsmetoden som man använder för att fördela mandaten.
1: Och det här är ju bara en prognos än. Har du varit med om ett så här jämnt val någon gång?
3: Nej, inte exakt så här jämnt den här tiden. Men det är ju mycket som kan ändras. Men nu pekar det återigen på onsdagsrösterna kommer att kunna avgöra det här. Eller de kommer att göra det när det är så här jämnt.
1: Så länge kan inte jag vänta, kan du?
2: Ja, vi får vänta. Vi får se hur lång tid det tar. Men du sa redan nu, Stefan. Det kommer att avgöras på onsdagsrösterna, det säger du.
3: Ja, det kan det göra om det är så här jämnt. Mm. För nu är det ju slumpen egentligen vart det här extra mandatet faller.
1: Mm. Nu hoppas jag inte att folk stänger av när du säger så. Nej. Utan att ni som lyssnar med oss hela vägen till midnatt. Vi håller också koll på de lokala rösterna ju.
2: Ja, och där pågår ju räkningen. Och det verkar som att man har kommit relativt långt i Åre, till exempel, i kommunvalet där. Jag hörde också av Johanna Svensson, vår producent här som vi jobbar tillsammans med, nyhetsproducent. Hon sa att hon hade hört från dem som jobbar valnämndens ordförande i året att de hade ändrat lite grann i hur de räknar rösterna det här valet och därför att de trodde att det skulle gå snabbare. Så att Johanna, vi kan väl hålla lite extra koll på Åre och se hur snabbt de räknar rösterna där ikväll.
1: Mm. Moderaterna blir ju det andra största partiet enligt båda de prognoserna som har kommit från SVT. Och Lisa Ljungefelt, vår reporter, hon finns på Moderaternas valvaka i Östersund.
4: Det gör jag. Det är väldigt livligt här inne just nu. Jag har ställt mig i ett litet hörn av lokalen tillsammans med Elise Ryder-Wikén som då är riksdagskandidat från

0: länet. Och Elise, det ser ut att vara oerhört jämnt just nu mellan Tidöpartierna och oppositionen. Hur nervöst är det?
1: Ja, alltså, inte särskilt nervöst, men det är spännande.
0: Det ser ju just nu ut som att oppositionen får ett mandat mer än Tidöpartierna. Vad tror du det beror på?
1: Ja, men det är fortfarande väldigt tidigt, så att det här kan ju sluta hur som helst.
0: Mm. Och samtidigt så visar de här undersökningarna som kommit nu att Moderaterna går lite framåt jämfört med förra valet och nu blir andra största parti igen enligt undersökningar då. Hur känns det?
1: Nej, men det känns ungefär det vi har upplevt i valrörelsen, att det är många som stöttar oss moderater och det känns som att vi är på rätt väg.
0: Mm. Hur var stämningen här inne när första undersökningen presenterades, SVTs vallokalsundersökning då, som visade att Moderaterna såg ut att bli tvåa bland partierna? Vad hände här inne då?
1: Nej, men det jublas ju i omgångar här när det kommer nya prognoser, så att det här blir oerhört spännande. Det är ja, fantastiskt roligt.
0: Prognoserna visar ju också att Liberalerna, ett av Tidöpartierna, klarar riksdagsspärren. Hur känns det?
1: Nej, men det är vi oerhört tacksamma för. Det är ett parti som vi tycker förtjänar att vara i riksdagen, så att jag är jätteglad om de klarar 5%-spärren och det ser ut, eller 4%-spärren, och det ser ut som att de gör det. Så det behöver vi ju för att vi ska kunna fortsätta att styra Sverige, så att vi håller tummarna ända in i mål.
0: Mm, just nu ser det alltså ut som att Liberalerna har över 5% av rösterna enligt de prognoser som kommit. Oerhört spännande är det. Just nu ser det ut som att oppositionen har lite fler mandat, eller ja, ett mandat mer, men det är ju en prognos och vi följer detta. Tack så länge, Elise Ryder-Wikén, som alltså är riksdagskandidat.
1: Tack ska du ha.
2: Det verkar vara full rulle, mycket folk där på valvakan, Lisa.
0: Ja, men det är det. Det är mycket folk här och folk rör sig runt i lokalen också. Man sitter inte kvar vid sina bord längre. Jag ser lite efterrätter, halvätna efterrätter står kvar på några bord. Men annars så verkar man ha ätit klart här och mingla runt för fullt.
2: Mm. Vi återkommer till dig senare. Får vi se vilken valvaka du är på då, Lisa?
0: Mm, jag ska röra mig vidare, tror jag.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Så kanske många politiker tänker just nu. Tänk om vi vinner ikväll, valkväll.
1: Ja, det är spännande, verkligen. Spännande, och det trodde man ju kanske inte om man tänkte på alla opinionsundersökningar som har gjorts inför valet, men så har det verkligen blivit så tajt vad det verkar enligt de senaste prognoserna.
0: Och då är vi på riksplanet med två olika prognoser som vi håller på och vrider och vänder på. Vi ska säga också att röstningen pågår fortfarande på vissa håll i Sverige.
1: Jo, jag läser här då från TT att en del vallokaler har haft långa köer och ännu nu vid 10-tiden då så röstas det på vissa håll, och Umeå bland annat är det som nämns.
0: Mm. Eftersom det har varit så långa köer egentligen så brukar ju vallokalerna stänga vid klockan 8, men så blir det alltså inte när alla har stått i kö och vill rösta då.
1: Nej, men man får ju rösta om man har ställt sig i kö innan vallokalen skulle ha stängts då. Och det står också i den här TT-texten, ska ju betonas då, att valmyndigheten är källan, och i många av de över 6 000 vallokaler som finns i landet så har det inte varit långa köer. Så att det är ju undantagen då, det finns långa köer på vissa platser, men i de flesta som det verkar då, eller många som valmyndigheten säger, så har det inte varit några långa köer.
0: Mm. Och rösterna räknas just nu, och Stefan Dahlberg, du pekar på onsdag, det är en ocean av tid tills på onsdag, men du tänker att det kanske då valet avgörs?
2: Ja, när det är så här jämnt så kan det absolut bli så. Det brukar röra sig om 200 000 röster ungefär, och det motsvarar ju 2-3%, så det är det som kan tippa ett sånt här resultat.
0: Vad är det för röster då?
2: Ja, dels är det ju sena förtidsröster. De som förtidsröstade kanske sent i lördags, eller de som har förtidsröstat idag. Man kan ju förtidsrösta idag också om man är i en annan kommun. Och så sen är det utlandssvenskarna.
0: Och de är ganska många också. Men förtidsrösta har ju folk generellt gjort väldigt tidigt, väldigt många i det här valet. Vad tror du det beror på?
2: Det tror jag beror på att det är mycket enklare. Man har ju gjort mycket under de senaste åren för att förenkla och öka tillgängligheten. Man kan förtidsrösta i shoppingcenter, överallt. Alltså lokaler där man rör sig, där man utför vanliga vardagsbestyr. Så man har gjort det enklare. Man har sänkt trösklarna.
1: Vad är det som händer då som en valdag, en valkväll som det här? Vallokalerna stänger klockan 8. Hur går rösträkningen till sen, Stefan? Vilka röster räknas först och hur lång tid tar det ungefär?
2: Ja, nu räknar man ju ute i distrikterna och så rapporterar man in till valmyndigheten. Och det görs digitalt nu, så att där kommer man att hinna klart före midnatt skulle jag tro.
0: Hur menar du digitalt?
2: Innan så ringde man in, nu har man ett digitalt system som man rapporterar in direkt till valmyndigheten som får resultatet från alla valdistrikt.
0: Men man sitter med alla valsedlar och så lägger man dem på hög 79, 70, 80 och så vidare, och sen så skickar man in digitalt då.
2: Då skickar man in det digitalt när man är klar. Mm. Och då är man flera stycken som gör det också för att försäkra sig om att allt går rätt till. Och sen sker det ju en kontrollräkning sen av länsstyrelsen på måndag.
1: Men när du säger att man blir klar innan midnatt, menar du riksdagsvalet eller också kommunerna, regionen?
2: Man räknar alla val.
1: Och du tror att vi kommer ha i alla fall ett preliminärt resultat innan midnatt i länet och i landet då?
2: Ja, det tror jag utifrån vad som finns i dem. Men då är det ju det. Det är många förtidsröstare. Vi vet inte hur många som har förtidsröstat idag. Och utlandssvenskarna också. Det kommer ju på onsdag. Och då blir det skillnad. Då går de här rösterna direkt till valnämnden istället för distrikterna. Så då är det kommunernas valnämnder som kommer att räkna dem och lägga till dem. Så att då blir det en uppdatering.
0: Förtidsröstade du?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Du är ju inte lika uppklädd som Björn, för han har ju fluga idag, så man kan ju tro att du kommer direkt från vallokalen.
1: Men jag har tagit av mig kavajen, för det var så varmt här i studion nu, när det kanske var för att det blev så spännande också. Jag kände att temperaturen steg.
0: Jättejämnt just nu enligt prognosen mellan de två blocken, Tidö och de rödgröna i opposition. Fortsätt lyssna på valvakan så håller vi dig uppdaterad här i P4 Jämtland.

0: Dua Lipa med Dance the Night. Klockan är 10:55 och det är jättespännande i valet just nu på riksdagsplanet. Och vi är på Vänsterpartiets valvaka i Östersund. Andreas, Vänsterpartiet är ju fjärde största parti enligt de prognoser som har kommit hittills från SVT. Runt 8% får man.
1: Ja, men det stämmer bra, och det är ju som, jag vet att många här håller på att packa ihop lite faktiskt på Vänsterpartiets valvaka, men jag hörde några som ropar lite här borta. Ja, vad bra, fick jag upp stämningen lite. Och jag har med mig Nisse Sandqvist från Vänsterpartiet, sitter i kommunfullmäktige i Östersund och är gruppledare. Ja, men ni ser ut att landa på 8,2% på riksplan enligt den senaste prognosen från SVT. Vad säger du om de siffrorna?
2: Men det är ju jättekul att vi ser ut att bli fjärde största parti. Det har vi hoppats på. Mm.
1: Vad tror du har lett fram till det då?
2: Jag tror att vi gör en stark valrörelse därför att man är missnöjda med den högerpolitik som man har fört de senaste 4 åren. Man vill ha någon sorts förändring, och Vänsterpartiet, vi har varit tydliga med att vi vill förändra politiken, inte bara regeringsbildaren.
1: Samtidigt ser man att till exempel då oppositionspartiet Socialdemokraterna backar en del jämfört med förra valet. Det är många små partier som ökar, så även på högra sidan. Vad tror du att det beror på, att de här små partierna verkar göra ett bra val?
2: Vi får ju göra en analys kanske efter valet när vi vet hur det landar. Men jag tror att det viktiga är att det blir en förändring. Det tror jag är det absolut viktigaste nu. Och det tror jag det är många som vill.
1: Okej, tror du att det blir det då?
2: Som det ser ut nu så blir det ett regeringsskifte.
1: Ja, precis, men det är liksom på en mandat sådär. Det är nagelbitare. Har du räknat hem det här redan?
2: Nej, men jag tror och hoppas att det blir ett skifte nu. Och jag tänker att Vänsterpartiets starka resultat, det bäddar ju för det.
1: Du då, som har suttit i Vänsterpartiet länge. Är det någonting som sticker ut med det här valet den här kvällen?
2: Det som sticker ut är väl att det är väldigt många partier som man har diskuterat om som inte finns med i riksdagen idag. Och också att Liberalerna har ju faktiskt hoppat tillbaka in i politiken. Alla tänkte att de var uträknade, men de är ju tillbaka nu, det märker vi ju.
1: De här partierna som inte finns med i riksdagen, tänker du på typ Örebropartiet och sådana partier? Eller?
2: Ja, det har ju varit rekordmånga partier som ställer upp i det här valet, och vi får väl se hur många det landar på som röstar på dem till slut. Men det tycker i alla fall jag själv är det roligaste, att titta på de här allra minsta partierna.
1: Nu är det så här, nu är det knäpptyst runt omkring oss. Alla kollar på oss när vi pratar. Men det är så att ni håller på att packa ihop här. Ska ni inte följa det här in i kaklet?
2: Som det ser ut nu så kommer vi inte att få något tydligt resultat ikväll, utan det kommer att dröja innan vi får ett resultat. Så vi har ju jobb som vi ska upp till imorgon, och det är väl dags att börja tänka på refrängen nu.
1: Ni här borta, har ni jobb?
3: Ja,
4: skola.
1: Ni kommer följa det här länge eller?
4: Absolut, ut med tider.
1: Det kan man tycka om man är på Vänsterpartiets valvaka i alla fall i Östersund. Vi har hört Nisse Sandqvist här, för Vänsterpartiet gruppledare, som packar ihop här valvakan alltså i centrala Östersund. Tack så bra.
2: Tack så mycket.
1: Tack. Hej.
0: Andreas Wahlsberg där. Nu är de glada till slut, låter det nästan som. oerhört kort valvaka där.
5: Ja, de hade ju jobb att gå till, som det lät. Nej, men han har väl rätt där, att det kanske inte, vi vet ju inte. Alltså det kan ju dra ut till på onsdag, till exempel.
0: Jag föreslår att du som lyssnar på P4 Jämtland nu fortsätter med det. Det blir spännande i den här valvakan. Ja, vi vet nu inte om det dröjer tills på onsdag innan vi har ett valresultat. Nu är det dags för nyheter från Ekot innan vi kommer tillbaka.
6: Här är Ekot. Rösträkningen efter dagens val pågår för fullt, och enligt SVTs valprognos ser det väldigt jämnt ut mellan blocken. Vår politikreporter Mats Eriksson är med här i studion. Vad kan man säga om läget just nu?
7: Ja, att vi inte vet var regeringsmakten kommer att hamna efter dagens val. Prognosen som SVT har tagit fram för första gången och som vi inte har någon större erfarenhet av och därmed inte riktigt kan bedöma, den visar på ett väldigt, väldigt jämnt resultat med bara ett mandats skillnad mellan de rödgröna och Tidöpartierna. Och även nu om man tittar på de räknade rösterna, där en bit över 3 miljoner röster har räknats av 8 miljoner röstberättigade, så är det ungefär samma resultat. Så att det ser ut att ligga någonstans där i häradet.
6: Mm. Ett resultat, eller en prognos i alla fall, och ett resultat så här långt som skiljer sig lite
3: från SVTs vallokalsundersökning.
7: Absolut, för den visar något helt annat med ett tydligare rödgrön, en tydligare rödgrön majoritet. Men nu får vi nog tänka framåt och tänka nytt istället. Men det man kan se utifrån alla de här tre, både valen, från prognosen och då antalet räknade röster som nu finns, så är det att Socialdemokraterna exempelvis gör ett väldigt dåligt val. De ser ut att få någonstans kring 28%. Deras sämsta hittills är 28,3 2018, så det kan bli ett nytt sämsta resultat. Liberalerna ser definitivt ut att komma in. De ligger någonstans kring 5,5 i alla de här tre. Och det ser ut som Moderaterna också blir större än Sverigedemokraterna i alla de här tre varianterna. I prognosen här så med hyfsat stor marginal även bland räknade röster.
3: Mm. Det sa vår politikreporter Mats Eriksson. Och siffrorna skiljer sig alltså tydligt mellan SVTs vallokalsundersökning och den prognos som SVT senare under kvällen nu har gjort. Så här säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om det.
8: Ja, just nu känns det ju väldigt mycket som att man inte vet vad man ska hålla sig till. Tyvärr så vet vi ju inte hur träffsäker SVTs prognos är. Det är ju en ny prognos som ska vara avancerad men som bygger ju på rätt få räknade distrikt.
9: Jan Theorell, vad säger du?
10: Ja, nej, men lite chockerande i bemärkelsen att vallokalsundersökningarna brukar vara svårt att lita på när det är väldigt jämnt, men nu såg det inte jämnt ut. Nu är det plötsligt jämnt igen, men det är precis som Fredrik säger, vi måste avvakta lite till och se vad som händer här med räknade röster, därför att det här är en ny prognosmodell som vi inte har sett hur den beter sig tidigare.
3: Och det sa statsvetare professorn Jan Theorell i samtal med Parisa Höglund, som också hade pratat med vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det var allt för Ekot för den här gången. Jag heter Sofia Weston.
0: Och du får mer Ekonyheter varje gång det blir en ny halvtimme kan man säga. Men här hör du P4 Jämtlands valvaka med Johanna och Björn med flera. Mm. Och vi tittar lite grann hur det går riksdagsvalet här i länet.
5: Ja, för där har det börjat komma in allt fler röster, tänkte jag säga. Men de har börjat räkna allt fler röster, även lokalt. Och då till riksdagsvalet. Och i Jämtlands län så har man räknat då nästan hälften av distrikten vad gäller riksdagsrösterna från Jämtlands län. Och som resultaten ser ut just nu i alla fall så får Socialdemokraterna strax över 30%. Moderaterna blir andra största i så fall. Då har man ungefär nästan 18%. Sverigedemokraterna har nästan 17% och Centerpartiet har nästan 11%. Så att om de här siffrorna står sig, det här är ju då hälften av alla röster som har räknats till riksdagsvalet, då skulle det inte bli någon förändring i mandaten från Jämtlands län, det vill säga att Socialdemokraterna skulle få två mandat, Moderaterna ett mandat och Sverigedemokraterna ett mandat till riksdagen från Jämtland.
0: Ett mandat, en riksdagsledamot.
5: Ja, precis.
0: Mm, mm. Och som vi kan se på de siffrorna just nu när det gäller riksdagsvalet, fast vi bara tänker då på de rösterna här i vårt län, så backar ju Socialdemokraterna kraftigt.
5: Ja, så är det. Nästan 5% back för Socialdemokraterna vad gäller riksdagsvalet i Jämtland då. Även Sverigedemokraterna backar kraftigt, minus 3,4%. Moderaterna går starkt framåt, plus 3% av de röster som har räknats hittills. Centerpartiet går plus 1,8% i Jämtlands län till riksdagen. Miljöpartiet plus 2,2%. Och sen har vi Liberalerna plus 1%, men inte över riksdagsspärren, om det nu hade betytt någonting på länsnivå på det här viset. Men det gör det ju inte, men inte lika kraftigt som i landet då, vad det verkar.
0: Men alla röster är ju verkligen inte räknade än, men Moderaterna går ju lite åt andra hållet när det gäller riksplanet. Där har man, verkar man ju ha minskat, men då här i länet när vi räknar våra röster till riksdagen så ökar Moderaterna.
5: Ja, nu uppdaterar jag igen här på val.se, Valmyndighetens webbplats. Rösterna räknas ju i totalt i landet då, så har ju mer än hälften av valdistrikten räknats. Min statistik visar på att Moderaterna över hela landet gått upp 0,6% här nu.
0: Så ni hör ju vad som händer i pratande stund. Stefan Dahlberg, statsvetare på Mittuniversitetet. Varför är det så att till exempel Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, de stora partierna, verkar backa?
11: Jag tror att det beror på två saker, lite olika. Sverigedemokraterna tror jag förlorat mycket på att deras frågor har inte diskuterats alls nästan den här valrörelsen. Det är lag och ordning, det var fokus förra valet. Energi var också ett fokus förra valet. Framförallt lag och ordning har gynnat SD. När det gäller Socialdemokraterna så tror jag, vi pratade tidigare om taktikröstning för Liberalerna. Och det är inte den enda formen av taktikröstning. Och här har vi haft, Socialdemokraterna har legat starkt i opinionen under väldigt lång tid. Det kan vara så att väldigt många har tagit det för givet att det kommer att bli Magdalena Andersson som statsminister. Och då har man taktikröstat för blocket. Vill man ha mer vänsterpolitik? Vill man ha mer miljöpolitik? Eller vill man ha mer liberal ekonomisk politik? Så har man röstat på Centern, Vänstern eller Miljöpartiet istället.
0: Så du tror att många som röstat på Socialdemokraterna förut har taktikröstat på andra nu då?
11: Ja, för att justera tyngdpunkten i det blocket.
5: Jag noterade en väldigt intressant grej här, Johanna. När jag tittar på då mandaten på riksnivån som har räknats hittills, 3700 distrikt har räknats.
0: I länet?
5: Nej, det här är på riksnivå då. 3700 distrikt i landet har räknats till riksdagen. När man tittar på hur då rösterna har fördelats så är det väldigt, väldigt likt den här prognosen som SVT hade för en timme sedan ungefär. Nästan exakt för flera av partierna verkar SVTs prognos hittills i alla fall ha prickat in hur många röster som har räknats. Socialdemokraterna till exempel 27,6, prognosen 27,6. Moderaterna 19,7, prognosen 20,0. Sverigedemokraterna 17,6 enligt de räknade rösterna, 17,5 enligt prognosen. Ja, du hör,
0: det blir så mycket siffror så jag kan inte ta in och vi bara har kommit halvvägs på kvällen.
5: Men slutsatsen så här. Det verkar än så länge som den här prognosen har träffat väldigt rätt. Sen ska ju då inte hälften men ganska många röster till räknas också.
0: Stefan Dahlberg, du står och nickar ivrigt.
11: Ja, men det är ju jättespännande att man har kommit fram med en sån här bra prognos också. Prognoser är alltid jättesvåra. Det är nästan omöjligt.
0: Vi har ju tyvärr bara prognoser än. Vi väntar ju på riktiga valresultat. Men den som envis vinner, så häng kvar med oss här i P4 Jämtland.

0: Stella Leftly med Boston i favoritkanalen som heter...
1: P4 Jämtland.
0: Centerpartiet handlar om nu.
1: Ja, du tänkte på de senaste rösträkningen i år, eller?
0: Till exempel.
1: Ja, där har man ju börjat räkna 6 av 11 distrikt. Det ser ut som att Centern går ganska bra i år, +4%. Socialdemokraterna verkar backa rätt rejält när hälften av rösterna till kommunvalet är räknade i år. Och jag vet ju...
0: De är ungefär lika stora just nu ser det ut som när de har kommit halvvägs i räkningen.
1: Ja, och jag pratade med oppositionsrådet där i Centerpartiet i år för några dagar sedan, och han sa att ofta så brukar man byta efter varje mandatperiod, att en mandatperiod styr Socialdemokraterna och en mandatperiod styr Centerpartiet. Vi får se hur det blir efter det här valet.
0: Femte största parti i riksdagsvalet i prognoserna just nu. Och Lisa Ljungefelt, vår reporter, finns på Centerpartiets valvaka i Östersund. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra stämning här på Centerpartiets valvaka skulle jag säga. Jag står just nu tillsammans med två politiker, Hanna Mattsson Wagenius som är riksdagsetta för Centerpartiet i Jämtlands län. Och jag har också med mig Daniel Danielsson som är etta på kommunlistan i Åre kommun som ni precis pratade lite om i studion. Jag tänkte börja med att fråga dig, Hanna. Det ser ut på riksnivå enligt de prognoser som kommit som att Centerpartiet går lite framåt jämfört med förra valet. Hur känns det?
3: Det är naturligtvis jätteroligt att öka. Sen är det otroligt nervöst. Det är väldigt jämnt om mandaten här i Jämtland. Och jag tror kanske att det här inte är färdigt förrän på lördag när man har räknat precis alla röster.
2: Om det är så att Centerpartiet går framåt lite grann, vad tror du att det beror på?
3: I sådana fall så beror det förmodligen på att vi har drivit en politik som handlar om att hela Jämtland ska kunna leva. Vi vill satsa 50 miljarder på landsbygderna. Vi vill se till så att skola, vård och omsorg finns nära där människor bor. Och för att vi har tagit ställning väldigt tydligt mot att man ska få bryta alunskiffer.
2: Just nu så ser det väldigt jämnt ut vad gäller mandatfördelningen mellan Tidöpartierna och oppositionen. Det ser ut som att oppositionen har ett mandat mer. Men vad säger det egentligen när det gäller eventuella regeringsbildningar?
3: Ja, det säger ju att det kommer att bli ganska krångligt och ganska tajt helt enkelt. Väljarna har sista ordet. Vi får se vad som händer när alla kryss och alla röster är räknade. Och det kommer ju in röster på onsdag också, de sena förtidsrösterna, vissa utlandsröster. Så att det är inte säkert att det är färdigräknat helt förrän på lördag. Och det kan vara då först vi har ett resultat.
2: Det är lång tid kvar tills vi kommer att ha ett slutgiltigt resultat. Om jag vänder mig till dig, Daniel Danielsson, etta då på kommunlistan i Åre kommun där man har kommit en bra bit med rösträkningen och just nu så ser det bra ut för Centerpartiet. Man är ungefär, ser ut att ha ungefär lika många procent som Socialdemokraterna. Hur känns det?
4: Nej, men alltså, det känns ju bra. De har ju räknat många av de valkretsar där vi är starka. Särskilt glad blir jag för resultatet i Hallen-Marby där vi är mer än dubbelt så stor som det näst största partiet, Socialdemokraterna.
2: Vad tror du om det så att ni till och med skulle gå om Socialdemokraterna? Vad skulle det kunna betyda?
4: Jag tänker att det är alldeles för tidigt att ropa hej kring en sån fråga i dagsläget. Det är mindre än hälften av rösterna räknade, så att det är för tidigt att säga.
2: Det är många röster kvar att räkna. Min kollega var på Vänsterpartiets valvaka för en liten stund sedan. Där höll de på att plocka ihop. Hur länge kommer ni hålla igång här, Hanna?
3: Det blir nog ett bra tag till. Vi sitter alla här och uppdaterar frenetiskt på våra telefoner och ser hur det ligger till. Och när det är så här tajt, då vill man gärna vara uppe lite längre och se hur det rullar.
2: Ja, ni står båda två med telefoner i högsta hugg och är inne på valprognos.se och klickar runt mellan länet och kommuner. Det blir spännande att följa det här. Tack så jättemycket Daniel Danielsson och Hanna Mattsson Wagenius från Centerpartiets valvaka i Östersund.
0: Lisa Ljungefelt är som är där och vi har ju väldigt pigga reportrar, Lisa och Andrea, som rör sig mellan valvakorna. Jag hängde upp mig på att Hanna Mattsson Wagenius här trodde att vi får vänta tills på lördag innan valresultatet kommer. Stefan Dahlberg, statsvetare, du sa ju onsdag.
5: Ja, jag sa onsdag. Det är ju då vi har de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna, och då pratar vi ju ändå 200 000, så 2-3%. Sen när hon pratar om lördag, så länsstyrelserna börjar ju kontrollräkna redan på måndag, och sen gör man ju en slutlig kontrollräkning efteråt, så att en vecka efter ungefär, så det är på lördagen. Men vad man gör då i det sista skedet, då kontrollerar man ju igen, alltså ogiltiga röstsedlar och sånt där, så att allting verkligen har gått rätt till. Och då är det så på marginalen, så att jag tror inte vi behöver vänta till lördag, men förmodligen
0: skönt
5: till onsdag.
0: Ja, vi hoppas att du har rätt.
5: Ja, det hade några dagars respit.
1: Det har varit jobbigt att vänta till på lördag, men onsdag kan man ju ha siktet inställt på i alla fall, om man är intresserad om hur det kommer gå i det här valet. Det är väl ett tips i alla fall, Stefan.
5: Ja, fast samtidigt är det prognoser fortfarande som vi har. Så att vi kanske vet mer. Det kanske hinner att ändras till oppositionens fördel redan ikväll. Det får vi ju se.
0: Jag tror vi behöver ta en tur förbi godisskålen om vi ska orka med hela den här kvällen när det är så spännande.

0: Veronica Maggio, 17 år. Tråkig ålder i valsammanhang ju.
1: Ja, nej, då får man inte rösta.
0: Nej. Mm. 18 år ska man vara ibland. Dröjer det längre om man fyller år sent på året till exempel. Här i vår valvaka så tittar vi lite grann på valdeltagandet nu, Björn.
1: Ja, apropå det där med 17-18 år då. Hur många är det som har röstat i årets val? Och rösterna räknas ju fortfarande, men det ser ju ut utifrån de preliminära rösterna att valdeltagandet är ganska lågt. 80,4% i hela riket just nu, Stefan Dahlberg, statsvetare vid Mittuniversitetet. Vad tänker du om den siffran?
2: Ja, jag tänker att det här ser ut att vara en nedåtgående trend som har pågått sedan valet 18 faktiskt. Då var vi uppe i 87, över 87%, och sen gick det ner till 84 och nu på 80. Så det innebär att vi är tillbaka på nivåer som vi hade 98-2002. Det är lite oväntat i den meningen att förtidsröstningen är rekordartad. Och vad vi framförallt har sett där är ju att när det blir enkelt att förtidsrösta så förtidsröstar fler. Men det har samtidigt gått lite grann hand i hand med ett ökat valdeltagande. Så man hade nog kunnat förväntat sig ett högt valdeltagande i år också. I alla fall högre än 80,1. Samtidigt ska man veta att det är höga nivåer. Om man jämför Sverige internationellt sett så vi faller från väldigt höga nivåer. Så att det är väl ingen katastrof än.
0: Men samtidigt, om det här stämmer då, 2 av 10 röstar inte. Vad beror det på?
2: Ja, men dels vi har varit inne lite grann på det här innan hur den här valrörelsen har varit. Det har varit mycket fokus på opinionsmätningar, det har varit mycket spel och jag kan tänka mig, om man tänker den här valrörelsen, vad har den handlat om egentligen? När börjar den? Det har varit lite en konstig, diffus valrörelse tycker jag, så jag kan faktiskt förstå om man har tröttnat en del i alla fall, 2 av 10.
1: Hur menar du med det? När började den?
2: Ja, men normalt för svenska valrörelser, de är ganska korta men väldigt intensiva och börjar ungefär när förtidsröstningen börjar. I år så var det inte något tydlig start riktigt, tyckte jag.
0: Och då smög det sig bara på.
2: Ja, det smög sig på. Och samtidigt så såg vi också att många partier puttade ut lite grann, titt som tätt lite, men man kom inte ut med något valmanifest. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet släppte sina valmanifest i veckan som var. Och då har redan en tredjedel förtidsröstat.
0: Så du tror att partierna kan ha haft fel taktik?
2: Lite grann kan de nog ha haft det. Det tror jag. Att det har blivit lite för mycket spel och för mycket fokus på vem tar vem, för lite fokus på sakfrågor.
1: Mm. Utifrån det vi ser då från det här preliminära valresultatet och det preliminära valdeltagandet då, som just nu är på 80,4%. Alltså, tror du det här spelet som du beskriver och den här smygande valrörelsen, att det är det som har fått folk då att inte rösta i lika stor utsträckning?
2: Ja, men det har inte engagerat på samma sätt. När vi är inne på valrörelsen, alltså vi är ju i en tid nu med ett väldigt osäkert omvärldsläge. Valrörelsen har varit väldigt mycket fokus på egenintresse och plånbok. Desto mycket mindre fokus på hur det här ska finansieras, samtidigt som alla vet att vi har ett försvar som kommer att kosta jättemycket. Vi står inför stora utmaningar. Det tror jag kan ha påverkat.
0: Så partierna kanske trodde att plånboksfrågorna var viktigare för väljarna än vad de var?
2: Ja, och det vet vi från forskningen också. Att man röstar inte så mycket efter plånboken. Man röstar betydligt högre utsträckning efter vad man tror är bra för samhällsekonomin i stort.
0: Men du nämnde ju också att det har varit så här låga nivåer, eller höga om hur man vill se det, om man jämför med andra länder, tidigare på 90-talet. Vad gjorde man sen då för att vända det här?
2: Ja, vad man gjorde var att vi har varit i en fallande trend förut. Och på den tiden så var det posten. Så var poströstar man. Och det var färre och färre postkontor. Det blev svårare och svårare förtidsrösta. Och det där verkade gå hand i hand med valdeltagandet. Så då gjorde man om det här. 2002 tror jag det var premiär för kommunerna som fick ansvar för förtidsröstningen. Och det exploderade med antal förtidsröstningsställen. Det blev mycket enklare och valdeltagandet ökade.
1: Mm. Kan man behöva någonting nytt då för att visa på att så här enkelt är det att rösta, eller så här röstar du, eller behövs det något nytt grepp?
0: Rösta på internet?
2: Nej, men det tror jag inte på. Det är ju legitimiteten också i det hela, och vårt valsystem är väldigt robust. Det är väldigt svårt att fuska.
0: Jag tänkte på det där när jag hade stått 45 minuter i kö utanför vallokal idag. Ska det vara så här svårt?
2: Ja, men det är det som är lite grejen. Att det tar tid, det är manuell hantering, det är många personer inblandade. det är enormt svårt att manipulera vårt system. Ett digitalt system, de kan man ju också bygga supersäkra. Vi har bank-ID, vi gör ju allting liksom digitalt idag. Men det handlar om tilltron till hela röstningssystemet.
0: Samtidigt har det varit mycket kritik det här valet apropå de här förtidsrösterna som inte har landat rätt.
2: Mm. Jo, det där händer ju alltid. Och idag var det ju Postnord då. Men de, ja, det är som det är.
0: Mm. Ja, ungefär 80% valdeltagande som det ser ut på riksdagsplanet just nu. Vi följer siffror överallt, Björn.
1: Mm. Om man tänker då hur valdeltagandet ser ut här i Jämtlands län kanske man undrar över. Lite lägre vad det ser ut just nu vad gäller till riksdagsvalet. 80% prick vad det verkar. Då är 52 av 93 distrikt räknade i Jämtlands län.
0: Mm. Våra reportrar är på väg till valvakor i Östersund. Vi har en reporter på väg till Miljöpartiet och en till Kristdemokraterna. Vi hör dem om en liten stund.

0: Always on my mind. Politik är det de sjunger om Pet Shop Boys. I P4 Jämtland ska vi nu till Miljöpartiets valvaka i Östersund där reporter Andreas Wahlsberg finns.
1: Precis så, vi hänger här på teatern utanför teatern i Östersund. Här hittar jag Norna Frånberg och Signe Östling från Grön Ungdom. Ni är inte tillräckligt gamla för att rösta, men ni är här ändå och stöttar partiet. Norna, som språkrör, alltså hur är det att jobba en hel valrörelse och sen får man inte rösta?
2: Alltså det vill också på något sätt göra det för att man inte kan rösta, gör så stor skillnad ändå. Jag har inte min egen rösträtt, men jag kan ju påverka andra och påverka partiet, och då tycker jag det är ändå värt någonting.
1: Signe Östling, du blir 18 i november. Du föll liksom lite på målsnöret.
3: Ja, det är ju jättesekt det där. Och det är också lite kul att det är ju 48 000 ungdomar som inte får rösta på de här 3 månaderna. Så jag själv tycker att man borde köra på årskull istället för datumet.
1: Tycker du det där borde ändras?
3: Ja, jag tycker verkligen det borde ändras. Speciellt, alltså det kommer ju motargumentet om det här med 18-årsgräns för cigaretter och gå ut på klubben, men det är ju ändå så här, valet händer ju ändå vart fjärde år, så att det är ju inte så jättemånga det påverkar. Alltså det är inte på samma sätt att man fyller år och då direkt får gå och rösta, utan det är ju ändå ett satt datum.
1: Men valrörelse har det varit, och val nu, svenska folket har ju lagt alla sina röster faktiskt. Vi ska släppa in Ekot här alldeles strax också. Men du, Signe, du är på väg hem du. Du har liksom skola imorgon och skjutsen väntar där, så jag kan inte hålla kvar dig längre.
3: Nej, tyvärr så är det så. Det var del och buss.
1: Livet kallar. Men Norna Frånberg som språkrör, hänger du kvar in i kaklet eller?
2: Alltså jag vet inte hur länge jag orkar, helt ärligt. Men jag håller väl kvar en stund till i alla fall. Man är ju väldigt spänd på resultaten, så är det ju.
1: Det är vi alla. Ja, vi ska följa det här med er lite mer om en stund.
0: Ja, från Miljöpartiets valvaka i Östersund. Nu blir det ekonyheter i 10 minuter. Sen är vi tillbaka.
4: Från att det först såg ut att vara en klar seger för det rödgröna blocket är det nu istället väldigt jämnt. Enligt SVTs prognos skiljer det i nuläget 20 000 röster mellan blocken. Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot, hur ska man tolka det här?
5: Som att det är ett oerhört jämnt valet i år vad det gäller riksdagen. Det är ungefär 2/3 av rösterna är räknade nu, och då är resultatet tillsammans som i den här prognosen som SVT levererade tidigare. Så att, ja, det är verkligen jämnt. Och vi får se vart de återstående rösterna går. Vi har kanske lite storstadsröster kvar. Vi kommer så småningom ha utlandsröster kvar också på onsdag. Så att, som det ser ut just nu, så vet vi inte om vi kommer ha något klar vinnare ikväll. Det är ytterst osäkert. Det kan till och med alltså dröja tills omräkningen på onsdag och också sena förtidsröster och utlandsröster plockas in.
4: Finns det några förändringar man ändå kan se av det som presenterats nu?
5: Ja, jämfört med förra valet så finns det ju en del förändringar. En är till exempel att Moderaterna ser ut att gå om Sverigedemokraterna och bli näst största parti med kanske 2 procentenheters marginal ungefär enligt den här prognosen. Och med 2% marginal enligt den här prognosen. Men också enligt de räknade siffrorna. Och det där är ju viktigt för Moderaterna. De tycker att de ska vara största partiet, och nu får de vara det igen. För Sverigedemokraterna är det första gången de backar i ett riksdagsval, och de backar rätt rejält, så det lägger ju sordin på stämningen där. En annan tydlig sak är ju att Socialdemokraterna gör ett riktigt dåligt val. De ser ut att hamna någonstans just nu, enligt prognosen också, de räknade rösterna kanske under 28%. 2018 fick de 28,3, och det är deras sämsta resultat hittills, exempelvis om vi ska ta några axplock av det vi vet hittills.
4: Att Moderaterna är ett större parti än Sverigedemokraterna, vad betyder det?
5: Ja, det betyder ju att de får kanske lite rakare hållning och lite mer självförtroende igen, så att säga, som det största partiet i tidig konstellationen. Skulle det vara så att de står som segrare här till slut, så gör det också statsministerpartiet, Ulf Kristerssons parti, som är det största i den gruppen. Och det tycker de förstås är viktigt.
4: När kan man vänta sig nästa viktiga uppdatering i rösträkningen?
5: Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Alltså det är, normalt sett så brukar Valmyndigheten komma med någon prognos nu eller rent av lite tidigare, men rösträkningen har gått lite långsammare än vad den brukar göra och vi vet inte när den kommer, så att den kanske ger lite tydligare resultat. En annan sak vi kan säga som både den här prognosen och de hittills räknade rösterna tydligt visade, det är ju att Liberalerna ser ut att komma in. Det trodde vi ju inte 2 veckor innan valdagen, men sen så blev det en diskussion om stödröster. Jimmy Åkesson tog upp att man skulle, hade man inte fått en viss procenttal 10 dagar före valet, ja då skulle man inte rösta på dem. Då blir det fokus på, ska partiet in eller ut? Då började stödrösterna komma i opinionsmätningarna och nu också på valdagen. Och det är väl en, får man väl se som en arbetsseger för den nya partiledaren Simona Mohamsson.
4: Sa Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Och Jan Theorell, professor i statsvetenskap, förklarar varför de olika prognoserna skiljer sig åt så mycket.
6: Ja, men vallokalsundersökningen är ju såklart en frågeundersökning, så att den bygger ju på ett urval. Och i ett urval så kan det alltid finnas skillnader, bara för att man kan ju inte prata med alla som har röstat i hela Sverige.
4: Nej.
6: Så det finns alltid en felmarginal. Sen finns det alltid saker och ting att kalibrera i en sån här undersökning för att träffa rätt. Man måste till exempel få rätt på ungefär hur stor andel det är som förtidsröstar kontraröstar på valdagen, och är det stora nytt beteende så att säga i de grupperna, att man röstar på ett annat sätt, och då kan det också göra att det slår fel. Superprognosen är inte heller ett färdigt valresultat, utan den är ju baserad på, jämfört med ungefär samma distrikt räknade 2022, vad talar det här för, i vilken riktning det här är på väg. Så att det är ju inte heller en undersökning som är baserad på alla röster. Mer exakt än så var det som kan förklara den här skillnaden, kan vi inte säga just nu.
4: Jan Theorell, professor i statsvetenskap. Och på Socialdemokraternas valvaka finns vår reporter Hiva Abdelsade. Siffrorna pekade i SVTs vallokalsundersökning på ett tydligt maktskifte. Men när rösterna nu räknas är det bara en mandats skillnad mellan blocken. Så här sa Hiva Abdelsade om stämningen på Socialdemokraternas valvaka för en timme sedan.
7: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Man är, nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet, där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
4: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
7: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag, inte heller partisekreteraren Tobias Baudin, som ju annars under kvällen gett kommentarer, tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång, när fler valdistrikt räknade.
4: Sa Hiva Abdelsade, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka för en stund sedan. Och Liberalernas starke man i Landskrona, Torkil Strandberg, säger till P4 Malmöhus att han är lättad över att partiet med marginal tycks klara riksdagsspärren.
8: Det är en oerhörd lättnad. Det är klart att en valrörelse som har bedrivits under förutsättningen att risken för att vi åkte ur riksdagen blir annorlunda. Och den kämparinsats som framförallt Simona Mohamsson har gjort tycks nu ha lyckats.
9: Ja, vad tror du det beror på att det har vänt?
8: Jag tror att det beror på 2 saker. För att klara ett svenskt val så är jag övertygad om att man måste veta vad man vill i regeringsfrågan. Det har vi vetat och tagit ställning till. Och sen har vår partiledare trätt fram under valrörelsen på ett sätt som jag tror är unikt. Hon har drivit den här valrörelsen och tagit befälet över sitt parti på ett sätt som har varit makalöst.
9: Har du varit nervös?
8: Ja, lite grann. Jag brukar inte vara det. Jag tycker inte. Det är få saker att vinna på att man är nervös. Men visst är det klart att det är en anspänning att inte veta om partiet klarar riksdagsspärren.
4: Torkil Strandberg från Liberalerna i Landskrona, intervjuad av Josefin Modig, P4 Malmöhus. Och i år har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna. Hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger till Ekot att de flesta incidentrapporterna handlar om valsedlar. Det har varit stora problem med långa köer till vallokalerna på många håll, bland annat i Umeå. Där fick Annika Båtsman vänta länge innan hon äntligen fick lägga sin röst.
10: Idag fick jag ordna barnvakt för att jag skulle ha tid att göra det här. Och då tog det en timme och 50 minuter från det att jag ställde mig i kön tills det att jag hade röstat. Och det är ju alldeles för länge. Det var ju flera som vände och gick när jag stod där i kön.
11: Det är inte bara idag som Annika Båtsman stått i kö till vallokalerna. Hon har försökt förtidsrösta flera gånger men fått vända om.

0: hennes vallokal bara hade två bås där man kunde rösta.
1: Men det var inte att valsedlar saknades som kanske ställde till det, utan det var bara att det var två bås.
2: Mm. Absolut inte något problem med valsedlar eller med de som jobbade där, utan det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bås. Och då hade jag nog ändå förväntat mig, i och med att det har varit sådana köer och sånt tryck på förtidsröstningen, att det skulle vara bättre idag. Men det har varit precis lika långa köer hela veckan.
3: Reporter Helena Geilani. Så vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol. Men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader. I den norra halvan 10-15 grader. Ekot klockan 11 producerades av Gunilla Österlund. Ekots valvaka fortsätter här efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio.
4: Och här i P4 Jämtland fortsätter vår valvaka.
5: Ja, jag heter Björn Djurberg och du heter Johanna Vaktal, eller hur Johanna?
4: Precis, det gör jag fortfarande. Och vi har med oss en del lyssnare också även på våra sociala medier. Vi vill ju veta hur du har det denna valkväll. Vi la ut en bild på oss och sen har vi ju knappt hunnit titta på sociala medier för vi har varit så inne i alla siffror.
5: Jag har klickat runt här på Valmyndighetens webbplats. Men Malin skriver ju här, kollar med spänning vilka som vinner valet, har röstat jag och min sambo och hoppas att rätt sida vinner, har fixat popcorn också, skriver hon här, för att ha det mysigt även om de är spända, Johanna.
4: Mm, snacks är viktigt när det är valvaka. Jag tog en muffins nyss och du en bulle.
5: Mm.
4: Ingrid, en annan lyssnare, skriver där på vår Facebook-sida att det är valvaka hemma hos henne, så lägger hon med en bild på en väldigt trött en. Det är voven som har slocknat. Ja. För jämnt för hunden.
5: Ja, det blir ju spänningen i luften sådär. Man kanske inte orkar med den.
4: Mm. Vi ska med snabba ryck nu tillbaka till Miljöpartiets valvaka i Östersund där Andreas Wahlsberg finns. Vad händer hos dig?
6: Precis, jag hänger i foajén alltså här i Östersund på teatern. Jag och Thomas Dahlberg, gruppledare här i Östersund för Miljöpartiet, står och följer SVT faktiskt, som Fadi står där och rabblar upp hur det går för partierna. Socialdemokraterna mindre än förväntat, Sverigedemokraterna backar för första gången. Thomas Dahlberg, hur reagerar du på de här siffrorna?
7: Nej, men det är väl... det är väl lite nervöst fortfarande att det är så fruktansvärt jämnt. Att Socialdemokraterna backar lite, det hade vi kanske trott. Att Sverigedemokraterna backar lite, det är ju överraskande eftersom det är första gången de gör det.
6: Du, vi tackade av lite gröna ungdomar här precis innan nyheterna. Det är väl en handfull, 10 stycken så där kvar som sitter och tittar ner i sina telefoner. Hur har stämningen varit här under kvällen?
7: Ja, men stämningen fick ju en ökning när valet kom och det såg ändå relativt positivt ut. Sen har det väl blivit lite mer tryckt stämning här efter att det har blivit så jämnt. Och så har folk har jobb och skola och så där imorgon, så att man har gått hem och följer väl resultatet imorgon, gissar jag.
6: Du, hur många val har du gjort?
7: Ja, men det här är mitt fjärde val till kommunen som jag är med i, så det är fjärde valvakan.
6: Den här nivån av liksom jämnhet, har du varit med om den?
7: Ja, men förra valet var ju också en rysare och det påminner väl väldigt mycket om det. Så att hur det här slutar vet vi ju inte förrän i slutet på nästa vecka.
6: Miljöpartiet berättade att ni gick på val, till val på att liksom göra ett bästa val någonsin. Riktigt så ser det inte ut att bli. 5% hade ni förra valet, nu är ni uppe runt 7. Vad säger du om er framfart här?
7: Men jag tycker ändå visar att vi gör ett starkt val. Vi går ju framåt. Tittar jag och uppdaterar lite grann på de olika distrikten här i Jämtland, så ser vi också ut att gå framåt i många distrikten. Så att jag tycker att vi har gjort en jättebra valrörelse här lokalt. Jag måste verkligen tacka alla som har varit med och kampanjat, delat ut lappar, satt upp skyltar, varit här på torget och pratat. Jag tycker vi har gjort det bra.
6: Tittar man på Östersund till exempel, där det börjar ramla in en hel del röstare, 24 av 42 distrikt är räknade, då har ni 6,8% nu, ökat 1%. Vad betyder det, tror du, för er?
7: Nej, men det betyder jättemycket för oss. Sen får vi se hur det slår över på det kommunala och regionala valet. Det vet vi ju inte än. Men det är klart att det är alltid skönt att veta att man har lite vind i ryggen. Det är jättehärligt.
6: Du, om det skulle bli så då att ni inte tar det hela vägen och vinner oppositionen, alltså er sida där, vad tänker du om det?
7: Nej, men det blir ju 4 år till med tid och det är ju katastrof för klimatet. Det kan vi inte säga någonting annat om, så att vi får ju verkligen hoppas att det här inte står sig.
6: Mm. Tycker du i alla fall Thomas Dahlberg, alltså miljöpartist här i Östersund. Och, är det hela vägen in i kaklet här nu då på valvakan, eller vad gäller för dig?
7: Jag kommer stänga

0: stället när vi går härifrån. Vid ett tror jag vi får kvar här. Så att jag
1: kanske blir last man standing.
0: Kan mycket väl vara så, men jag kommer vara kvar här i alla fall.
1: När ringer de här då i klockan i baren, tror du?
0: Ja, men baren är nog kanske fortfarande öppen, men ett har vi sagt att det är stängt här.
1: All right. Ja, vi får se hur det går. Det här är en riktig nagelbitare. Får se om du har några nagelband kvar imorgon, Thomas Dahlberg. Tack för tiden.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Andreas Wahlberg hos Miljöpartiet, och vi ska undersöka nagelbanden hos Kristdemokraterna här om en liten stund. Vi får se när Lisa Jungefelt kommer dit strax.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift i P4 Jämtlands valvaka. Statsvetare Stefan Dahlberg, du står nästan och hoppar nu.
1: Ja, jag tittar på prognoserna här. Nu är det många distrikt räknade. Nästan 5000 av 6000. Vad ser vi?
2: 6600.
1: 6600 någonting sånt, ja. Och det är ju otroligt jämnt. Enligt prognosen från SVT här nu så har den rödgröna oppositionen 49,2 och sittande regering också 49,2.
0: 49,2 gånger 2.
1: Ja.
0: Ja. Mycket spännande. Vi ska raskt till Lisa Ljungefelt, vår reporter som är på Kristdemokraternas valvaka i Östersund. Det enda partiet som har valvaka i Östersund som inte är på något restaurangliknande ställe.
3: Nej, men precis. Här är man i partiets lokaler i Östersund och har valvaka. Jag har med mig tre stycken ordföranden nu. Jag vet inte om det är som man säger i plural, men jag har i alla fall med mig Daniel Wikberg som är ordförande för distriktet Jämtland Härjedalen. Andrea Hedenborg som är ordförande då för Kristdemokraterna i Östersunds kommun och också Anna Lovisa Svelander som är ordförande i KDU i Jämtland Härjedalen. Hur har stämningen varit här i kväll, Andrea?
4: Den har varit jättebra och jättetrevlig. Jag har fått en fantastisk kväll tillsammans och taggar vidare för bra resultat ikväll.
3: Det ser ju ut enligt prognoserna som finns om att Kristdemokraterna på riksdagsnivå går fram nästan 1%. Var det väntat, Daniel?
5: Ja, men det får vi väl hoppas. Vi tycker ju att vi driver en bra politik och att vi belönas av väljarna för det. Så att jag hoppas att minst att det här står sig så att vi har 3 mandat fler. Men gärna att det är ännu bättre. Men det är ju oerhört spännande nu med 1 mandat som skiljer med de här 2 olika potentiella regeringsalternativen.
3: Som det ser ut just nu så är det ju oppositionen som har 1 mandat mer. Hur nervöst är det, Andrea?
4: Alltså nervöst är det, men jag håller både tummar och tår och tror att det kommer gå vägen. För att vi behöver fortsätta och driva den utveckling vi gjort nu under 4 år. Så att vi kommer att sitta här och följa spänningen hela vägen in och hoppas på bra resultat.
3: Anna Lovisa, du är alltså ordförande för KDU i Jämtland, Härjedalen. Du var engagerad i EU-valet, men det här är det första riksdagsvalet och valet i Sverige då, som du är engagerad i. Hur mycket jobb har det varit?
6: Det har varit väldigt mycket jobb, men jag är väldigt glad att jag har tagit det. Det har varit väldigt stort engagemang, särskilt nu de senaste månaderna innan. Särskilt ifrån unga, och det är jättekul att se, verkligen.
3: Du har ju också varit runt och kampanjat i andra delar av Norrland också. Hur har det varit?
6: Jättekul. Det har varit väldigt stort intresse, förvånansvärt. Särskilt i Kiruna där det tog slut på material. Så det var väldigt kul att se att unga engagerar sig åt en höger med hjärta.
3: Det är ju några här som har droppat av, gått hem redan. Det är ett gäng unga vuxna kvar här ändå som har samlats kring 1 bord. Andrea, hur länge tror du att ni kommer? Ja, får vi höra? Ja, härligt. Hur länge kommer ni orka hålla igång här, tror du, Andrea? Eller Anna Lovisa?
6: Jag tror att vi kommer vara kvar här tills dörrarna är låsta och stängda. Tills allting är klart. Vi är väldigt ihärdiga i KDU, skulle jag säga.
3: Tills ni blir utslängda i princip?
6: Ja, jag skulle säga det. Fråga Daniel om det.
3: Blir man utslängd eller kan ni vara här hela natten, Daniel?
5: Nej, men vi kommer aldrig slänga ut en KDU-are. Så att dörren kommer vara öppen så länge de vill vara kvar.
3: Härligt. Vi får fortsätta följa valresultatet alltså. Tack så jättemycket, Daniel Wikberg, ordförande i distriktet, Andrea Hedenborg, ordförande i Östersunds kommun och Anna Lovisa Svelander, ordförande för KDU i Jämtland Härjedalen.
0: Ja, man får mycket om man lyssnar på P4 Jämtlands valvaka. Våra reporter Lisa och Andreas, de har nu besökt alla valvakor i Östersunds kommun faktiskt. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.
2: Ja, och tanken är väl att vi ska åka till Liberalerna igen. För vi hörde ju dem i den här kortare sändningen tidigare, men det skulle ju vara kul att höra en längre intervju nu också, när det har hänt så mycket sen vi hörde de senaste 3 timmar sedan.
0: Mm, eftersom de låg så himla lågt under riksdagsspärren i tidigare undersökningar och nu hamnar en bra bit övre enligt prognoserna.
2: Ja, 5,4-5,5 där någonstans.
0: Mm, den stora snackisen. Vi tycker också att Åre kommuns i kommunvalet är en stor snackis. De är så snabba på att räkna där.
2: Där har de kommit längst vad det verkar i kommunvalen då. 8 av 11 distrikt är räknade i Åre, och där går det väldigt, väldigt bra för Moderaterna vad det ser ut som. Det går bäst för Moderaterna, plus 5% hittills. Socialdemokraterna minus 5% hittills.
0: Fast Socialdemokraterna är fortfarande ett större parti.
2: Ja, det är de.
0: Ja, och Centerpartiet ser ut att vara det näst största partiet just nu, och Moderaterna trea. Förlåt, Västjämtlands väl är trea. Mm. Eller är de tvåa?
2: Mm. Men det är några distrikt kvar också, ja. Så det är lite tajt här på decimalerna. Så att
0: ursäkta,
2: säga.
0: Nu blev det rörigt. Jag var tvungen att scrolla ner. Det var så många partier som tävlade om makten. Mm. Men Socialdemokraterna, Västjämtlands väl, Centerpartiet och Moderaterna. Den ordningen ska det vara.
2: Mm.
0: Men alla röster är ju inte räknade än.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. P4 Jämtland lyssnade på. Vi grottar ner oss i politiken. Det är ju en spännande valkväll. Olidligt jämnt mellan blocken. Stefan Dahlberg, vem tror du kommer bilda regering med vem?
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga just nu, för det är ju inget tydligt resultat som vi har, och det är ju väldigt jämna block. Men om det ska bli någonting så kommer ju något av partierna behöva dra tillbaka de så kallade röda linjerna som vi har hört ganska mycket om den här valrörelsen.
0: Kan du förklara det?
1: Ja, men exempelvis så har vi ju Centerpartiet som vägrar samarbeta i någonting där Vänsterpartiet ingår och tvärtom. Så det är ju en sån. Man kan ju också tänka sig att Tidö sitter kvar, men då måste man få med sig Centerpartiet, och de vill absolut inte ha med Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Tror du att Centerpartiet helst vill samarbeta med SD eller med Vänsterpartiet?
1: Jag tror inte, de vill inte samarbeta med någon av dem. Så ska man lyckas med något sånt, då måste man få bort SD. Och SD, de har ju gått till val på att de ska ha ministerposter, och det kommer ju Centerpartiet aldrig gå med på.
2: Men det här är ju ett scenario då, Stefan, där om vi antar att den här hittills, det preliminära valresultatet hittills står sig, det vill säga att den rödgröna oppositionen får ett mandat mer. Men om Tidö får ett mandat mer, då fortsätter väl de regera, för de har väl sitt lag samlat?
1: Ja, det gör de. Då sitter de säkert.
2: Och då, vi vet ju, eftersom det är så nära, jag läste det här på SVT, 20 000 röster skiljer. Och vi har onsdagsrösterna som jag pratat om här också, det kommer in kanske 200 000 röster på onsdag. Alltså, det är ju inte klart heller om det blir ett mandat, alltså vilket håll det viktar och sådär.
1: Nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Men om det skulle vara så att de rödgröna tippar över och blir större, kan det dra ut på tiden då innan vi får en lösning vilka som ska styra?
1: Ja, det kan ta väldigt lång tid. Det har vi ju sett förr. Olika typer av överenskommelser. Och någon kommer ju att behöva vika ner sig på något sätt. Och de här förhandlingarna, de kommer nog bli ganska hårda. Mm. Och det här ser vi också nu. De små partierna, de har ju gått ganska starkt. Så de har ju lite hävstång också här gentemot Magdalena då. Men som det ser ut nu så, det är nog ganska mycket som tyder på att Tidö sitter kvar. För utlandsrösterna vet vi från tidigare också att de har en övervikt borgerliga väljare.
0: Okej.
2: Kort, det har ju pratats om att KD skulle vara intresserade att byta eventuellt. Vad tror du?
1: Ja.
0: Snabbt svar.
1: Möjligen. Men det räcker inte.
0: Oj, vilken cliffhanger. Stefan Dahlberg, statsvetare som gör det spännande tillsammans med oss i P4. Nu blir det Ekonyheter. 3 minuter.
3: Här är Ekot. Rösterna i dagens val räknas för fullt. I vallokalsundersökningen såg det ut att bli en klar seger för det rödgröna blocket. Men nu är det istället väldigt jämnt. Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning kom precis. Hur ser det ut där?
4: Ja, precis som det har sett ut i räkningen ett tag nu. 175 mandat för de rödgröna och 174 för Tidöpartierna. Så det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt när 5,2 miljoner röster är ungefär räknade, eller ungefär 5161 av 6600 valdistrikt. Så att väldigt stor del är räknade nu, och siffrorna börjar bli mer och mer låsta. Men vi vet absolut inte hur det kommer att sluta. Så det är spännande.
3: Ja, för det finns ju också röster kvar att räkna, och kanske kan det dröja lite innan man har räknat exakt alla röster.
4: Ja, det lutar ju allt mer åt att det är först på onsdag vi kommer veta. För då kommer ju ungefär 3% av rösterna tillkomma som inte kommer räknas ikväll. Alltså utlandsröster som är sena och sent lämnade förtidsröster som skickas över Sverige till respektive ställe där de egentligen ska räknas till de distrikt som de här rösterna tillhör. Och historiskt så har under den här onsdagen mandat bytt mellan partierna, ibland inom de här, om vi tar det som två konstellationer, de rödgröna mot Tidö, ibland mellan. Och det har varierat om det har bytt mellan, om det varit från det högra till det vänstra laget eller från det vänstra till högra. Så att vad det där leder till kan vi inte riktigt säga än. Det är spännande, men vi får se.
3: Mm. Och hur ser då siffrorna ut så som det ser ut just nu?
4: För partierna så är det väl ungefär så att Det är ju, Socialdemokraterna ser ut att göra ett riktigt dåligt val. Kanske sitt sämsta i historien. Just nu så ligger de ett par tiondelar under sitt sämsta resultat från 2018. Liberalerna kom ju definitivt in. En fråga som var osäker tidigare. De ligger kring 5,5. Moderaterna bestör igen Sverigedemokraterna, vilket är tillfredsställande för dem. Och liksom, nu så får vi se, som sagt, det kommer bli spännande, vi får vänta. Vi kommer veta väldigt lite mer ikväll, men framförallt, jag tror det drar ju till onsdag.
3: Vad kan man säga om, vad har varit mest förvånande i den här?
4: Ja, alltså det som är lite förvånande, det är ju att det går så pass dåligt för Socialdemokraterna, men också att Moderaterna tydligt ser ut att bli större än Sverigedemokraterna, för det har ju liksom inte varit alls tydligt i opinionsmätningarna. Så Moderaterna är säkert rätt nöjda med kvällens resultat, särskilt om det blir en ändring av mandatfördelningen.
3: Sa Mats Eriksson, politikreporter i Ekostudion, Sofia Westan.
0: Ja, hur nöjda Moderaterna är, det ska vi undersöka om bara några minuter.
2: Ska vi till valvakan?
0: Ska vi till valvakan på en restaurang mitt i stan som Moderaterna håller låda på, och vår reporter Andreas, han är där. Björn Johanna är med dig, och det är så kul att det är så många lyssnare som också är med oss på sociala medier.
2: Ja, Marianne skriver här, hon sitter och räknar röster, smiley, hon var glad för det.
0: Jag undrar om du jobbar i en vallokal och kan multitaska, eller om du räknar liksom hemma på din skärm.
2: Ja, det kanske var riktiga röster hon räknade.
0: Så kan det vara, kvinnor kan. Lena skriver att hon jobbar natt, så hon följer valet på tv och på radions Facebook-sida.
2: Och Magnus skriver, sitter på anrika Grand Hotel i Strömsund på valvaka. Med Moderaterna får man anta, för det är ett M och ett blått hjärta.
0: Och vi har med oss Kjell också från Norge. Han är där och följer valvakan. Spännande, skriver han. Hur ska det här sluta till slut? Ja, det skulle man ju vilja veta redan nu. Men då får man vaka en stund till om man ska få veta mera, och så får vi se när vi får de riktiga resultaten, om det blir på onsdag eller lördag eller när det nu blir.
2: Lite mer vet vi imorgon bitti.
0: Det hoppas jag.

0: Great Expectations med Sienna Spiro i P4 Jämtland. Nu till ännu en valvaka i Östersund. Andreas, du är hos Moderaterna.
1: Det är bra stämning ska jag säga på lokala restaurangen i Östersund där Moderaterna har sin valvaka. Det är stora skärmar såklart när man följer resultaten. Alldeles nyss så tyckte de att Moderaterna och Tidölaget hade gått upp ännu jämnare än vad det har varit. Jag vet inte vad de siffrorna säger riktigt. Men när jag kliver ut lite från festen och dansgolvet här så hittar vi Gabriel Nyberg som är gruppledare för Moderaterna i Åre. God kväll.
2: Hej, hej.
1: Du, det är bra stämning här inne. Hur är stämningen för dig?
2: Mycket bra än så länge, så jag hoppas att det håller hela vägen.
1: Du, ni ser ju ut att bli större än Sverigedemokraterna faktiskt om man tittar på riksnivå. Första valet som Sverigedemokraterna backar. Vad betyder det för dig, Moderaterna på riksnivå, att ni kan bli större än SD?
2: Nej, men det betyder ju jättemycket. Liksom ett starkt riksdagsparti betyder ju mycket på kommunal nivå också.
1: Ja, och att ni petar ner då Sverigedemokraterna till en tredje plats i sådana fall. Var det någonting du hade förutsett?
2: Nej, men vi vill ju vara så stora som möjligt. Liksom, vi vill ju helst vara störst såklart. Och om vi kan vara två istället för trea så är ju det väldigt bra.
1: Vad tror du det kommer betyda då i politiken?
2: Det är svårt att säga. Det beror ju lite grann på också hur... om vi hamnar i regeringsställning så stärker vi också men vårt förhandlingsläge, kan jag tänka mig.
1: Samtidigt så, det här är ju det är väldigt jämnt. Vi kommer förmodligen inte veta hur det här valet slutar förrän några dagar om det inte händer någonting drastiskt här i slutskedet. Men som det ser ut nu då enligt de undersökningar som finns så ser ju tid och sidan ut att kunna förlora regeringsmakten. Hur stor har spelat bra moderat resultat då?
2: Ursäkta mig, uppfattade inte frågan där.
1: Hur stor roll spelar ett bra moderat resultat om ni förlorar regeringsmakten?
2: Nej, men jag hoppas ju verkligen att vi inte förlorar regeringsmakten utan att vi ror i hamn. Nu, jag tror det är ganska lika nu, det är därför det låter lite grann här inifrån att de är ganska nöjda där inne.
1: Om vi ser till Åre då, där du är gruppledare, så ser ni ut att öka om man tittar på de distrikt som är räknade upp 5% än så länge. Vad ligger bakom det tror du?
2: Hårt arbete som började dagen efter valdagen förra mandatperioden. Så att, det är 4 år av hårt jobb.
1: Vad kan det betyda framgent om ni ökar så här mycket?
2: Nej, men jag hoppas att det kan leda till att vi får sitta i en majoritet och att vi får igenom moderat politik. Det är det viktiga för oss.
1: Vad är moderat politiken i Åre?
2: Men det är ju välfärden och företagen och att göra det allra bästa för kommuninvånarna, att de får en vardag som fungerar varje dag. Och där handlar det ju om skola, barnomsorg och äldreomsorgen.
1: Under föregående då, mandatperiod så har ni haft 11,18% i år, 4 stycken mandat. Om ni får en par mandat till, vad kan det betyda?
2: Att vi blir starkare och får igenom mer politik, hoppas jag.
1: Ja, det är ju livat här inne. När åker du tillbaka till Åre ikväll?
2: Alldeles snart tror jag. Jag hade hoppats att det skulle komma ett slutresultat i kommunvalet innan jag lämnar. Men vi får se.
1: Ja, men här inne, vet du när stället stänger?
2: Ingen aning, jag har inte hört någon sluttid. Det känns som det kan pågå ett tag.
1: Ja, härligt. Hur är det att samlas det här så här på valkvällen?
2: Jättebra. Vi har alltid trevligt när vi samlas i hela länet.
1: Det berättar Gabriel Nyberg, alltså moderat från Åre. Ha en fin kväll.
2: Tack så mycket.
0: Andreas Wahlsberg där på Moderaternas valvaka. Inte så många nattklubbar någon annan gång än på valkvällen kanske vart fjärde år.
3: Inte på söndagar i alla fall.
0: Ordentligt röj. Vi försökte skicka Lisa Ljungefelt till Liberalernas valvaka där vi var i början av kvällen. Men den var stängd för idag.
3: Ja, Lisa hälsade här att hon hade fått reda på att de hade brutit upp för ikväll. Men att Per Löfstrand då, känd liberal här, kunde vara med. Kanske på telefon, så vi får se om vi tar en kommentar av honom antingen idag. Annars lär vi ju höra Per kommentera imorgon, tänker jag.
0: Mm. Stefan Dahlberg, vår statsvetare, står här. Ja, hur känns det för dig just nu?
4: Ja, men det är spännande. Det är väldigt, väldigt spännande att se vad som händer också. Det är ju några distrikt kvar. Och de som brukar ta längst tid, det är ju städerna. Och där är ju de rödgröna lite starkare än exempelvis Sverigedemokrater och Kristdemokrater. Så det kan tilta över för de rödgröna. Samtidigt Moderaterna också starka i de här områdena, så att det kan gå hur som helst.
0: Men brukar det inte gå lite mer upp och ner än vad det har gjort under den här kvällen? Det har varit så olidligt jämnt hela tiden.
4: Ja, och det tror jag den här extremt träffsäkra prognosen förstörde lite grann också, för då satt vi och tittade på den.
0: Ja.
4: Så det har gått upp och ner lite grann, men det har stabiliserat sig.
3: Mm. Men du Stefan, när jag klickar runt där bland kommunvalen då i Jämtlands län, så det som verkligen går igen hittills, lite mer än hälften av distrikten i de flesta kommuner i Jämtlands län har räknats, och Moderaterna verkar gå starkt överallt som det ser ut i de röster som räknas hittills. Vad tänker du kring det?
4: Ja, men de har uppenbart gjort ett bra val, och det var inte någon av oss som trodde det riktigt när SVT kom med sin vallokalsundersökning.
0: Vilka frågor är det som de har hamnat rätt i då, tror du, som väljarna bryr sig om?
4: Ekonomi. Det har varit mycket fokus på ekonomi. Ekonomin går ganska bra, så det skulle väl vara mitt tips att det handlar om det.
0: Och då är det liksom den egna ekonomin, plånboken?
4: Det har vi pratat ett plånboksval, men det är ju mycket fokus på ekonomin. Sverige har ju klarat sig relativt bra också från energikrisen som är nu exempelvis. Och det, sånt gynnar ett parti som Moderaterna.
0: Mm. Men klockan börjar närma sig midnatt här, och det är fortfarande väldigt många röster kvar att räkna på kommunnivå i länet, Björn.
3: Ja, i alla fall hälften eller lite mindre än hälften. För de har kommit igång här nu de sista 45 minuterna, tycker jag har tagit sig ganska mycket i kommunerna. Men det, oavsett om resultaten nästan är färdiga, ofta är det ju så i kommunfullmäktige att det ska ju förhandlas mellan olika partier, och det är ju inte alltid att det är den här blockgränsen, eller det är väl sällan det är den här blockgränsen, Stefan, eller hur? På lokal nivå, det är ju inte alltid att den håller i sig, eller hur?
4: Nej, lokal nivå är något helt annat, och då har vi många lokala partier också som inte finns i rikspolitiken, så det kan vara helt andra konstellationer.
3: Så när vi har ett resultat sen i morgonbitt, ett preliminärt resultat, det kommer bli väldigt mycket samtal, gissar jag, mellan politiker också här lokalt.
0: Så du som lyssnar och nattugglar nu, du får vara också morgonpigg imorgon om du ska få allt.
3: Ja, men vi sänder ju från klockan 6.
0: Ja, men vi fortsätter en stund till denna kväll.

0: Hymn for the weekend med Coldplay. I P4 Jämtlands valvaka, vi tittar på alla partierna som sitter i riksdagen. Men på lokal nivå så tittar vi också på de här andra partierna. Och vi ser till exempel i Krokom att ett parti sticker ut.
1: Ja, Krokom lokalt då har ju 6 av 11 distrikt räknats. Jämtlands väl, Krokom, verkar gå bra i de här, än så länge i alla fall, plus 6,1%. De når nästan 10% av rösterna.
0: Verkar vara det partiet just nu som har ökat det mest.
1: Ja, men också Centern går bra, ungefär lika mycket. Och som sagt, det är ju hälften kvar, men trenden är ju, som vi också sett nationellt, Socialdemokraterna verkar tappa väldigt mycket i Krokom.
0: Mm. Och det är ju liksom en variant av samma parti som vi ser också i andra kommuner. Om vi klickar in på Åre till exempel så är det, heter de Västjämtlands väl.
1: Ja, de har ju tappat lite grann då vad det ser ut som hittills. Då, 8 av 11 distrikt, gått ner nästan 2%, ner till 18,8%. Så det får vi se vad det blir och landa på i slutändan då. Men där står de kanske lite mer, det verkar lite mer som att de står still. Men vi var inne på det innan i Åre. Moderaterna går bra. Socialdemokraterna även där då tappar. Så att det följer ju lite rikstrenden här. Man ser ju att det går igen även på kommunnivå. Stefan, vad tänker du om det här? Stefan Dahlberg vid Mitt Universitet. Alltså den här korrelationen, riksvalet och kommunvalet. Hur kommunicerar de?
2: Jo, men väldigt mycket. Man brukar ju ibland lite elakt säga att vi egentligen inte har några kommunala väljare. Väldigt många röstar i det kommunala som man gör i riksvalet. Så det här är ju någonting som har diskuterats. Det finns ju bra skäl för och emot. Norge har ju delat vallagarna så att man ska ha verkligt väljande väljare på kommunalvalen.
0: Men om man då på kommunal nivå röstar på ett lokalt parti som inte finns nationellt?
2: Mm.
0: Hur lirar det då?
2: Nej, alltså det är inte, alla gör ju inte det, naturligtvis. Men det är ju som vi var inne på här, att vi ser ju lite grann att rikstrenderna går igen också på det lokala. Med att Socialdemokraterna tappar, Moderaterna går starkt. Men sen finns det ju såklart en stor andel som också splittar rösterna.
0: Mm. Klockan är 10:50 nu, sen kväll, natten. Vad har förvånat dig mest under den här valkvällen, Stefan?
2: Att Valu hade så fel, tror jag. Och att det varit så olidligt jämnt och är fortfarande att vi står här nu och nästan alla distrikt är räknade och vi har inte ett tydligt resultat.
0: Mm.
1: Och Valö, det är ju vallokalsundersökningen från SVT. Då,
2: precis,
1: menar.
2: Precis.
0: Men så har vi också en annan undersökning, den som bygger på algoritmer som du har blivit lite expert på, Björn.
1: Nej, men jag blev, som jag nämnde här tidigare, alltså, det är ju nästan lite skrämmande hur rätt den hittills har varit. När den kom där vid, ja, när var det? 9:30 ungefär.
2: Ungefär då.
1: Och sen, det är ju nästan där vi är i rösträkningen nu. Så att jag är nog imponerad ändå över hur den här har prickat då valresultatet hittills.
0: Och den byggde på att man hade räknat 10% av rösterna?
1: Ungefär, ja, 600 distrikt var väl det de sa. Sen har de justerat den där, eller hur Stefan, under kvällen? Eller? Med fler distrikt, eller?
2: Ja, den bygger ju på avvikelser mellan allt eftersom rösterna kommer in per distrikt och så jämför man med vad de hade tidigare och så viktar man för socioekonomi och geografi.
0: Mm.
1: En intressant kommun också, Johanna, tycker jag. Det är Strömsunds kommun här i nordöstra delen av Jämtland. Då. Där går med 5 av 8 distrikt räknade, ska ju sägas. Då. Det kan skilja sig väldigt mycket i lokala distrikt, men alltså Moderaterna går framåt väldigt, väldigt mycket.
0: Plus 11,7 procentenheter.
1: Ja, så att vi får se hur det står sig när de resterande 3 distrikten är räknade. Men det är ju en väldigt stor ökning för Moderaterna i Strömsund som det ser ut preliminärt nu alltså.
0: Som då preliminärt har kutat förbi Socialdemokraterna.
1: Ja, det har du helt rätt i. Det skulle ju vara sensationellt. Tror jag nog man kan säga, om det här står sig.
0: Ja, man undrar hur stämningen är i Strömsund just nu. Det får vi kanske undersöka först i morgon bitti. Men vår valvaka, den pågår en liten stund till.

0: Savill med Forever Young. Den och alla andra låtar under den här valvakan i P4 Jämtland har Järmund Stenhag valt. Det blev som lite pampigt och nästan som att det var stad i ljus sist på diskot med den här låten.
1: Ja, nu var det kändes som att det var dags att gå hem nu nästan. Och det kanske det är också, för det här blir ju så otroligt jämnt. Det kommer nog inte avgöras inom de kommande 3 minuterna i alla fall, som vi sänder.
0: Mm. Lisa Ljungefelt, vår reporter som har åkt runt på olika valvakor i Östersund under kvällen. Ser du någon människa nu där du är?
2: Nej, just nu så kör en bil förbi här på Kyrkgatan som jag är vid nu. Men det är lite folk i rörelse, men inte mycket.
0: Men en del valvakor är nedstängda nu?
2: Ja, vi vet ju i alla fall att Vänsterpartiets valvaka, de stängde igen ganska tidigt. Och Liberalerna har också stängt igen. Och jag misstänker att det är ett par valvakor till som har gjort det vid det här laget faktiskt.
0: Mm. Och vår andra flygande reporter den här kvällen har ju varit du, Andreas Wahlsberg. Var är du någonstans?
3: Japp, jag är nere vid hamnen kan man säga i Östersund. Står mitt emot de här valaffischerna som jag har suttit uppe i en månads tid ungefär. Och när Alphaville där spelade så det kändes lite vemodigt att nu är den här kvällen snart slut. Och man har inte riktigt något resultat än heller.
0: Jag känner också stor besvikelse över att det inte är klart.
1: men tänk vad mycket det finns att se fram emot.
0: Ja.
3: Jag tänkte det, att vi sänder live tills vi har ett resultat.
0: Ja. Nu har vår producent sagt att nu får ni ge er när klockan slår midnatt. Men om det händer någonting spännande, att vi får något lokalt valresultat här inom en timme, då går vi in och sänder live igen.
4: Låter bra.
0: Mm. Stefan Dahlberg som har varit med oss, statsvetare på Mittuniversitetet hela kvällen. Vad kul att ha dig här.
5: Tack, det har varit väldigt kul att vara här också.
0: Kommer du kunna sova någonting i natt?
5: Ja, jag hoppas ju det.
0: Ja. Du kommer inte ligga och scrolla på mobilen?
5: Jo, risken finns ju. Alltså, det här är ju väldigt, väldigt spännande. Så att, ja.
1: Jag sneglar på din skärm här, Stefan. Vad är du tittar på nu sist? Nu
5: det... ja, jag följer ju räkningen som de är här från Valmyndigheten och det är ju helt jämnt fortfarande. Och snart är allting räknat. Så att det här kommer att ta tid.
0: Och lidligt jämnt på riksplanet med desto större variation lokalt i våra kommuner.
1: Ja, där ser det ut att hända en hel del. Så det blir väl intressant att se hur partierna löser det här själva då, den här veckan som kommer. Vem som kommer ta vem så att säga i lokalpolitiken.
0: Och regionvalet blir också spännande att följa upp.
1: Absolut.
0: Mm. Björn Djurberg framför näsan på mig. Stefan Dahlberg, statsvetare. Andreas Wahlsberg som bröt föräldraledigheten för att komma hit och jobba.
3: Så kul.
0: Sovmorgon imorgon.
3: Det blir det inte.
0: Nej, det blir det inte.
3: Barnet vaknar samma tid.
0: Men Lisa Ljungefelt, du kanske får sova imorgon, Bitti.
2: Jag får sovmorgon imorgon, det ska bli superskönt.
0: Det får jag också som heter Johanna Wachtol. Vad kul att du som har lyssnat har gjort det. Så får ni sätta på radion igen imorgon om ni inte orkar lyssna längre nu.
6: Med drygt 82% av rösterna räknade leder det rödgröna blocket med ett mandat över Tidöpartierna. Och det kan dröja flera dagar tills det finns ett färdigt valresultat, det säger statsvetarprofessorn Jan Theorell.
7: Det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. 2018 flyttade till och med 3 mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
6: Det sa statsvetarprofessor Jan Theorell. Liberalerna ser ut att ta sig över riksdagsspärren och har när drygt 82% av rösterna räknats 5,4% av rösterna. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när Simona Mohamsson höll sitt tal för en stund sedan.
8: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti.
6: Bra ser det också ut att gå för Miljöpartiet och så här lät det på deras valvaka för en stund sedan. Först språkröret Daniel Heldén.
9: Vi står upp och kommer att kämpa för klimatet och för jämlikheten.
10: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
6: Sist här språkröret Amanda Lind. Mer om valet hittar du i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
11: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu fortsätter valnatten i P3 och P4 med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Let's go.

0: Ja, Miley Cyrus kallar sig nu bara för Miley. Här var hon med sin nya låt Bass Persuades. Här är vaken med Peter och Lisa. Det har varit mycket valvakare under kvällen, men det känns som att vi har redan sänt radio i timmar. Ja. Men det har vi inte. Vi har börjat nu vår första av sex.
1: Ja, men vi har ju liksom haft fullt upp.
0: Vi har haft fullt upp att följa allting. Vi kommer ju följa rösträkningen. När de nya siffrorna kommer så får du höra det här i vaken. Tillsammans med Ekot så kommer vi följa detta hela natten faktiskt. Och just nu så är det ju ett mandat som skiljer de båda blocken åt. Vi får se vart det slutar. Du, jag tänker på det. Så jag har kollat på en rad olika valvakor och alltså det här osäkra läget har ju gett oss ganska många avslagna valvakor. Det var ju stundtals lite fest och dans, men det har ju varit ganska mycket dött på de dansgolv som jag har fått titta in i. Man har kunnat följa alla valvakor via svt.se.
1: Alltså partiernas.
0: Ja, man kan säkert fortfarande göra det faktiskt. Och det här är ju någonting, hur gör man då? De har ju satsat och preppat för de här festligheterna i veckor, i månader. Alltså det ska bli den perfekta valvakan. Man hoppas på att kunna fira ett underbart valresultat. Och då finns det exempel på när folk faktiskt vänder någonting jäkligt deppigt. Jag såg en sån grej här när jag var på väg upp till studion. Mm. Och tänkte på de här valvakorna. Det är en tjej som heter Catherine. Hon blev viral, det är därför jag har sett det här. Det är en video när hon dansar i någonting som ser ut som en brudklänning. Mm. Hon blev dumpad av sin fästman en vecka före bröllopet. Jag har en kompis som har varit med om det här.
1: Carrie.
0: Inte en vecka innan, men några veckor innan.
1: Big.
0: Ja, nej, men det var inte Carrie. Jag känner, alltså en privat vän. Men den här Catherine då, hon blev då dumpad en vecka före bröllopet. Och istället för att låta 1,5 års planering gå till spillo, för det är ju ganska mycket planerat bröllop. Alltså de håller ju på, de här brudarna, de som blir så här bridezillas, de planerar ju i månader, år ibland. Och det hade den här tjejen då enligt den här virala videon gjort. Och istället för att låta all den här planeringen och alla de här pengarna som hon har pumpat in i det här gå till spillo, vi menar man har ju bokat lokal, vet, bara hyra lokal är ju en dyr historia, hotell till folk och sådär. Istället för att låta det gå till spillo så la hon in en extra växel och förvandlade den här bröllopsfesten till en 3 dagar lång fest för livet istället. Hon firar sig själv helt enkelt. Så 3 dagar av mat, dryck och dans. Och om man tittar på den här virala videon då hon dansar själv med någon brudlik klädsel, så känns det som att de hade genuint kul.
1: Var gästerna där också?
0: Ja, att man ser liksom gäster och hon dansar med typ någon massa andra tjejer och sådär, någon mamma och sådär.
1: Kanske inte hans sida då kom?
0: Det känns som att de kanske inte var där.
1: Eller?
0: Det var lite glest. Det var lite som en rolig valvaka som vi har kunnat se på SVT i natt. Några dansade på Miljöpartiet, såg jag. De har ju naturligtvis någon grej att de på MPs festligheter dansar väldigt mycket. Det har blivit en snackis när man har följt liksom de här olika förprogrammen. Det såg ganska glest ut även på MPs dansgolv i natt. Men de var liksom glada i alla fall efter att språkrören hade snickesnackat. Men det har ju gått upp och ner på deras valvåkor i alla fall. Men den här kvinnan blev i alla fall viral. Jag tänker att det är liksom ett exempel på hur man förvandlar en liksom planerad jättefest som grusats till någonting skojsigt. Jag tänkte bara ta upp ett... Ja. ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett

0: lång, lång tids sjukdom.
1: Ja.
0: Och hon har ju verkligen kommit tillbaka
1: frisk.
0: På scenen. Okay, alltså, ja. Så pass att hon faktiskt kan börja genomföra de här 26 konserterna som hon ska hålla i Paris i år och till våren. Så hon ska börja nu med 16 konserter. Den första avklarade och hon var på scenen i Paris igår lördag.
1: Mm.
0: Då hade hon inte stått på scen på 6 år och när det då äntligen var dags igen så fick publiken vänta. Men strax före klockan 21 på kvällen så inledde hon den första av 16 konserter det här året, det första sedan 2022. Och den inledde hon så här.

0: av 16 konserter. Nästa konsert som Céline Dion gör i Paris gör hon på onsdag. Sen fortsätter hon fredag och lördag. Sen ska hon avverka de här 16 konserterna i september och oktober. Hon sprider ut dem lite grann.
1: Hoppas hon fortsätter hålla sig frisk och inte kör alltså för hårt mot sig själv.
0: Alltså hon har fått så bra kritik efter den första konserten.
1: Men jag är orolig för att hon ska känna press. Alltså jag tänker, jag kan inte så mycket om den här stiff sjukdomen som hon har. Men jag hoppas att den inte påverkas av typ stress och sånt. Du, jag skrattade åt dig för 2 veckor sedan när vi sände ihop och du var så ivrig på att förtidsrösta.
0: Ja, det var faktiskt 4 veckor sedan jag började snacka upp att jag skulle göra det här.
1: Men då, alltså anledningen var ju för att du var rädd för att du skulle dö innan du...
0: Ja, men jag vill ju, jag sa då att jag kommer att förtidsrösta första dagen man får förtidsrösta, för jag är så rädd att jag ska dö och liksom jag vill ha kunnat lagt min röst innan jag liksom trillar av pinnen.
1: Ja.
0: Så då är jag, så vill i alla fall veta att jag har gjort min röst, för jag tycker det är en medborgerlig plikt.
1: Ja, och jag skrattade ju åt dig.
0: Ja.
1: För jag tänkte liksom att du kan ju dö. Sen är du 3 år till och ska ni dö när som helst. Och så. Men skratta bäst som skrattar sist kanske. För det var fler som tänkte som dig. Och jag tror du har blivit lite... Antingen är du som är en influencer.

0: alltså förtidsröst, dö, skräck, influencer. Eller så är det här en grej, alltså ett mänskligt beteende som folk känner igen sig i. Alltså att man är orolig för att något ska hända än att man inte kan rösta. Det var dels har jag sett det här på sociala medier, i så här, när det varit, alltså vänner, det kanske inte är något vetenskapligt bevis, men vänner som har lagt upp eller folk som jag följer.
1: Det kanske är en trend.
0: Det kanske är en trend över att folk har svarat att de förtidsröstar, för det har varit mycket skämt om att man får inte förtidsrösta, man måste gå på valdagen och tradition. Alltså det finns lite sådana memes.
1: Ja, alla som jag har berättat om min dödsångest innan valet har tagit upp den. Jag röstar alltid, jag vill rösta, jag tycker det är högtidigt att rösta på valdagen.
0: Det är många som tycker så, jag har sett många sådana, och då var det många som svarade folk att det är för att de är rädda för det, och det, det köptes då av den här personen till exempel som lade ut.
1: Ja.
0: Men en kvinna då sa så här till socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken på Instagram när de frågade varför de förtidsrösta.
2: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e, så jag röstar i förtid.
0: Det är kul att hon formulerar sig som att hon skulle dö den 12:e. Alltså som att det var, hon menar ju att hon skulle rösta den 12:e, men det låter på henne som att om jag skulle dö den 12:e.
1: Ja, men det 12:e är ju liksom sista dagen. Alltså om hon ska rösta på valdagen måste hon ju rösta senast den 12:e.
0: Ja, precis. Men det låter som att hon tror precis, att det är just den dagen.
1: Men jag tänker precis som hon.
0: Ja. Sen idag så var jag så, men gud, Peter och den här kvinnan då, som inte vet vad hon heter, har ju typ rätt, för att köerna idag har ju varit den stora snackisen. Mm. Folk har ju vänt. Mm. Så här har det låtit, TV4 var vid vallokalen i Sanna skolan i Göteborg. Och där har det liksom varit kö i timmar då.
3: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö. Och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt. Så att, ja.
4: Det kanske blir så att du skiter i det.
3: Ja, alltså jag kommer nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men jag tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
1: Skulle ha förtidsröstat.
0: Alltså den här bakgrundsmusiken är inte jag som har lagt på, utan det är TV4. Jag tycker själv att man inte hörde vad han sa.
1: Ja, men det var ändå effektfullt.
0: Det var väldigt,
1: jag blev liksom nervös, jag tänkte också tanken. Kommer han hinna rösta?
0: Jag blev jättenervös till och med nu när jag hörde det igen. Jag har hört det typ fyra gånger. Varje gång blir jag som i en skräckfilm typ. Look behind you. Nej, men, och då är det var två timmars väntetid. Och då tänkte jag du hade rätt. Men sen så tänkte jag om igen. För att nu har ju den andra grejen har varit att det har varit så högt tryck även på förtidsröstningen så att folk har gett upp. Alltså i Luleå har det varit liksom tryck i flera dagar. Kö från 9:30 till 16:30 varje dag.
1: Oj.
0: Och det är då var många mer som förtidsröstar i år.
1: Mm.
0: Så det känns som att den här trenden kanske också... Mm.
1: Men jag kan säga det var kö när jag förtidsröstade den dagen efter. Jag röstade ut dag 2.
0: Mm.
1: Var det den 26 man fick börja? Dag 2 började jag i alla fall. På torsdagen började jag, gick och röstade. Då var det 5 minuters väntetid.
0: 5 minuter?
1: Mm. Men det var kö. Alltså, det var ju 4 personer före mig.
0: Ja, men det är inte...
1: Det är inte mycket, men
0: alltså,
1: det var lite kö.
0: Det ringlade sig. Mm. 2
1: jag
0: timmar.
1: Jag förstår. Ja.
0: Och här, i Luleå då var det också kö. Så här har några sagt då som skulle förtidsrösta när de kom och såg hur det såg ut.
5: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
6: Jag har inte all tid i världen att stå här.
7: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
6: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans. Men det är väl där jag tänker ta i eftermiddag.
8: Det var lite väl lång tid, så vi får testa något annat, tror jag.
9: Vi tänkte inte att det skulle vara så här jävla mycket folk. Så vi får se vad vi gör.
8: Ja. Kanske blir att gå på söndag också istället.
1: Så hon ändrade sig och sket i förtidsröstningen och tänkte jag ta det på valdagen.
0: Och i Umeå så väntades ju röstningen pågå fram till klockan 11 ikväll ju. Alltså för att det var så mycket. Så att det är liksom både förtidsröstning och jag vet inte, hur var ju lösningen? Det här måste man ju, det här är en känsla som en grej som man får ta tag i. För så här mycket har du inte rapporterat som kö innan, eller?
1: Nej, jag har inte det. Men det har ju varit
0: kö
1: tidigare.
0: Nu?
1: Det var ju förra valet så var det ju också förlängd öppen tid på vissa vallokaler för att det var så
0: på
1: långa.
0: På röstdagen, ja. Men nu är det ju även kö förtidsröstning tydligen.
1: Mm.
0: Så att hur ska, alltså, då måste det ju, alltså,
1: Men då får man, på förhandsröstning kan man ju rösta var. Får man väl gå till något ställe där det är lugn och ro liksom.
0: Men kanske aktiviteter under tiden det är kö. Alltså för jag menar, folk gillar ju att sitta och scrolla i timmar. Mm. Kan de inte bara sätta ut soffor? Mm.
1: Men med grejen är, när man står i en sån där valkö, då är det ju också lite kutym att inte prata speciellt mycket med de andra som står i kön.
0: Alltså, oj, det är inte det enda jag gör.
1: Nej, men det är inte det livligaste. Alltså, det,
0: jag tycker
1: det är
0: helt
1: så här. Det är ju lite så här fel att prata politik
0: ja,
1: i de
0: det
1: köerna.
0: Gör jag inte.
1: Fast det är ju då det enda man har på hjärnan, att många sådana köer som jag har gått förbi har ju varit ganska som att någon har tryckt på en mute-knapp.
0: Ja, jag fattar. Mm. Ja, det är lite dålig stämning, ja.
1: Mm. Ja, lite så här att man ska. Och alla de som reportrar har ställt frågan vad röstar du på nu under dagen, när man har följt valdagen på SVT till exempel och sett, då har de ju typ vägrat säga, majoriteten har inte velat säga vad de har röstat på, för det är lite så vi är i Sverige, man vill inte stå i tv och säga vad man röstade på.
0: Nej. Men det har varit tydligen mer och mer att det är okej att fråga vad man röstar på i Sverige.
1: Det verkar
0: generellt.
1: Så.
0: Ja,
1: det verkar
0: men
1: så.
0: Inte kanske valdagen i tv. Nej. När det är spänt läge. Det fattar man ändå kanske. Men du, vi får se. Det här känns som någonting som vi har ju 4 år på oss att lösa det här.
1: Ja.
0: Alltså med kö, vad man ska göra under kötiden. Ja. Kanske något system där man kanske kan ta en kölapp, gå och äta något, så food trucks. Mm. Alltså förstår du, någon cirkus.
1: Jag såg faktiskt en som hade korv ute, alltså korvförsäljare. Det var ingen parti.
0: Det kan ju inte ha folk som
1: skiter. Jag tänkte, nice kö att stå. Jag får man stå och käka korv under tiden.
0: Ungdomarna vet du idag, de orkar inte stå i kö.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Ekots Elias Svensson. Välkommen in i studion, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Du, med hjälp av dig och dina kollegor så följer vi ju rösträkningen här under hela natten faktiskt. Så vi ska väl ta och börja där.
1: Ja, men precis. Det ska vi försöka reda lite i de här siffrorna. Det kommer ju in siffror från höger, vänster och mitten. Vad är det egentligen som händer med valresultatet, kanske man undrar. Och det enda som kan sägas helt säkert så är att det här är en riktig valrysare just nu. 5,6 miljoner röster har räknats av ungefär 8 miljoner röstberättigare som det finns i det här landet. Och vid klockan 20 ikväll så kom ju SVTs stora vallokalsundersökning. Det är ungefär 13 000 som deltar i den här, både förtidsröster och nu på valdagen. Och den visade ju ett ganska tydligt övertag för de rödgröna partierna. De fick 51,3%. Men sen så började det hända grejer här under kvällen. SVT presenterade en ny prognos lite senare när 800 valdistrikt var räknade av totalt 6626. Och det här är en ny statistisk modell som de använder sig av då för att räkna ut den. Och den visade att det bara skiljer ett mandat mellan blockerna nu då i de rödgrönas fördel. S, M, P, C och V får 175 mandat och Tidepartierna 174 enligt prognosen. Dött lopp verkligen. Och enligt prognosen också så skiljer det 20 000 röster mellan blocken. Och det måste man ändå säga att det är förhållandevis få. Så kan man lita på de här siffrorna? Så här sa Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach här i valvakan tidigare ikväll.
2: Tyvärr så vet vi ju inte hur träffsäker SVTs prognos är. Det är ju en ny prognos som ska vara avancerad men som bygger ju på rätt få räknade distrikt.
1: Ja, och jag tänker att nu ska vi dra lite aktuella siffror då från Valmyndigheten hur det går.
0: Om den här prognosen står sig.
1: Ja, vad... Ska vi uppdatera sajten också så vi får de allra senaste. Socialdemokraterna 28% är en minskning med minus 2,4 procentenheter. Centerpartiet 7,1% en ökning med 0,4. Kristdemokraterna 6,2 en ökning med 0,9. Liberalerna ser ut att klara spärren klart 5,4% en ökning med 0,8. Miljöpartiet 6,1%, det här är en procentenhet mer än förra valet. Moderaterna 19,9 plus 0,8. Sverigedemokraterna backar minus 2,8%, 17,7% får de som det ser ut just nu. Och Vänsterpartiet 8,1% plus 1,4 procentenheter. Och det här är ju då preliminära siffror, det är så långt som man har räknat just nu. Och flera av partiledarna har ju hållit tal här för bara en stund sedan. Mm. Och just nu så ser det ut att vara så pass jämnt så att det kommer att dröja tills på onsdag innan vi har något resultat. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, men de här mandaten, de kan hoppa lite fram och tillbaka medan det räknas. Det har gjort så i tidigare val. Förra valet hoppade ett mandat från S till M. Och 2018 så bytte tre mandat plats när rösterna räknades senare i veckan. Så onsdag och torsdag kommer sena förtidsröster och en stor del av utlandsrösterna räknas. Och när det är så här jämnt så kan ju de få en påverkan då på vad valresultatet faktiskt blir. Och det hände 1979, så det är ju rätt länge sedan. Mm. Men det har hänt att de sena rösterna har fällt ett val. Så vi får väl se. Preliminär rösträkning senare i veckan. Sen ska länsstyrelserna kontrollräkna alla röster, vilket sker ungefär en vecka efter valet. Mm. Det är väl ungefär där vi står just nu. Mm.
0: Men rösträkningen pågår ju fortfarande.
1: Ja, det kan vi lugnt säga.
0: Mm, så att vi följer, när vi får nya siffror så är det här, ni hör det här även under natten.
4: Nu blir det ännu mer spännande att veta vad de här som inte orkade stå i kö, vad de hade röstat sig i framtiden. Alltså, för att om det är så här jämnt så kanske de känner nu, shit... Kanske inte skulle gått hem då. kanske skulle gått 85 minuter till.

0: David Bowie med Ashes to Ashes här i Vaken med Peter och Lisa, som nu också fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Tack för det, tack för det.
0: Det har varit köer till vissa vallokaler här under hela valdagen. Hur ser det ut i trafiken?
1: Det har varit väldigt sparsamt med trafikinformation, kan jag säga. Vi har ju höjt ribban ganska ordentligt den här kvällen och kommer göra även under natten när den här valvakan fortsätter. För att det är ju väldigt viktigt för Sverige. Så att vi hänvisar mestadels till våran webb när det gäller trafikinformation. Men händer det någonting av riktigt stor dignitet så sänder vi självklart det. Det är svårt att komma in när det är mycket prat. Vi försöker ju alltid sända när det är musik. Mm. Men det har varit väldigt sparsamt med det också. Så att det var några olyckor tidigare igår kväll som föranledde lite köer här och där. Men folk har varit förstående när de har ringt till oss och börjat berätta läget. Och då har de, ja, det är klart, säger de. Det, det. Så att vi, jag ska inte säga be om ursäkt, men anledningen till att vi inte har sänt lika mycket som vi brukar är just att det har varit valvaka. Och det verkar som att folk har accepterat det. Men i nuläget så finns det ingenting av större dignitet att prata om överhuvudtaget faktiskt. Nej. I vårt avlånga rike.
0: Passar nu när du har fått lite mer tid?
1: Ja, ja. Det är tacksamt.
0: Valvakorna har ju så smått börjat liksom tackla av. Vi fortsätter ju bevaka rösträkningen här i Vaken tillsammans med Ekot, och du sköter trafikinformationen hela natten.
1: Det gör jag tillsammans med min kollega Anton Läck.
0: Vill man tipsa trafiken gör man det på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle Ngeijou. Det här är ju typ den enda artisten jag inte kan uttala. Nej, jag är så ledsen. Cat Power med också.
1: Nu ser jag inte uttalsguiden
0: Michelle
1: där.
0: Ngeijou.
1: Michelle.
0: Michelle Ngeijou.
1: Nej, Ngeijou. Ngeijou. Ja. Kanske.
0: Ngeijou.
1: Får jag se uttalsguiden, vänta.
0: Michelle Ngeijou.
1: Om jag hade ett namn som var svårt.
0: Ngeijou.
1: Om jag hade ett namn, ett efternamn som var svåruttalat av de flesta vita människor förmodligen. Alltså så här, och hette någonting som inte var så vanligt. Så tror inte jag att det hade blivit bättre att någon satt och försökte 10 gånger i radio. Så jag tror vi bara ska sluta.
0: Jag kallar den här personen testa. För Michelle och Cat Power.
1: Nej, vi får öva bakom. Vi får faktiskt
0: Michelle Ngeijou.
1: Alltså inte live då, tänker jag. För det blir inte bättre. Alltså, nej, vi försöker ge
0: det
1: den
0: så hemskt mycket
1: personen upprättelse, men det blir inte bra.
0: Bra låt i alla fall. Ja. Tack för den.
1: Och vi vill höra mer om vi kommer lära oss. Förlåt. Nu går vi vidare, för att vi har ju haft, det är ju valrysare, det är valvaker bakom oss och allt det där. Men för den som kanske vill ha någonting annat, du vet ju hur det är när det är politik överallt, så vill man bara lufta med något annat ibland. Mm. Och vad är inte bättre? Vad brukar man se på nätet? Vilka klipp brukar man titta på när man bara vill koppla bort från världen en stund? Jo, kattklipp, eller hur? Jag tänkte bjuda på radioversionen av katt.
0: De kommer vara som man vill eller inte.
1: Kattnyheter. Dock ganska, det är ganska allvarligt i och för sig. Men har din katt också börjat kissa inne? Alltså om den är en utekatt då. Annars gör den ju det hela tiden kanske. På, du vet, runt omkring, på möbler och sånt. Och så undrar du, varför?
2: Det kan vara så att du har möblerat om hemma och det tyckte inte katten om. Eller så är det någon som har flyttat in eller någon har flyttat ut. Eller så är det faktiskt så att det kan bero på hösten.
1: Lättkränkta katter.
0: Eller höstdepression.
1: Nej, men,
0: kallt, så, ruggigt, ja. Fult ute. Där vill jag inte vara.
1: Nej,
0: jag kör en inomhusare idag.
1: Katter och kvinnor tydligen är väldigt lika. Alltså, vi kan bli sura om något möbler. Alltså, det känns inte feng shui. Det är kallt. Jag fryser, jag vill ha en kopp te. Har någon flyttat in? Har någon flyttat ut? Det är jobbigt just nu. Det är veterinär Jonna Pettersson som då P47 här hade pratat med. Och rubriken är Kattens hösthot, amputerad penis och inkontinens. En rubrik man klickar sig in på.
0: Ja, absolut. I alla fall med heter Lisa Friberg.
1: Vi tar och lyssnar vidare då på alltså det här med höstvädret och det påverkar katten.
2: Katter kan vara väldigt känsliga för stress. Och exempelvis det här med hösten. Ja, men en utekatt som är van att gå ute och få kissa och göra sina behov ute. Och plötsligt så är det kallt och blött och man vill inte alls gå ut. Och då håller man sig. Eller de, som sagt var, ren stress som gör att de går och jagar upp sig. Och så får du det som ett resultat med att de kissar inne eller kissar mer. Eller faktiskt plötsligt inte kan kissa alls.
1: Höststress. Alltså de bara orkar inte att det blir höst. Det är så synd om dem.
0: Ja.
1: Och det här kan då få allvarliga konsekvenser.
2: Framförallt för de som inte kan kissa alls. För att i allra värsta fall så bildas det kristaller och tillsammans med cellerna som bekläder urinblåsan så bakas det ihop och så kan det bli som pluggar som sätter sig i urinröret. I allra, allra värsta fall så är det faktiskt så att man kan behöva amputera penis.
0: Oj.
2: Och att de får som en liten urinfistel att kissa genom istället.
0: Oh, nej.
1: Det låter ju inte kul med en urinfistel.
0: Nej.
1: Istället för penis.
0: Nej. Men du sa att du liksom kunde identifiera dig med det här kattbeteendet.
1: Fram till penisen.
0: Ja, men fram till dess.
1: Så kände jag att det var väldigt mycket katter lika med kvinnor.
0: Ja, så att ett inkontinensskydd kanske du ska investera i då.
1: Jag bara känner att,
0: så du kan känna att du slappnar av ifall det skulle ske även för dig.
1: Det här är ett jättebra klipp av... Jag har faktiskt väldigt dåligt element på vår toalett hemma. Mm. Men det är väl mitt problem att lösa. Men P47 har ett jättebra klipp. Men jag skulle bara vilja veta fortfarande om min katt kissar inne. Vad ska jag göra? Alltså vad är lösningen här? Jag har ändå lyssnat på hela klippet.
0: Ja.
1: Alltså, jag vill bara veta, ska man inte möblera om? Alltså,
0: om någon vill flytta in hos dig.
1: Nej, ska... Och
0: kolla med katten först,
1: kattlåda,
0: att den tycker om den personen.
1: Är kattlåda lösningen? Jag kanske borde ta ansvar och installera värme, alltså golvvärme på min toa.
0: Mm.
1: För katten då.
0: Ja.
1: Så att den trivs.
0: Jag tycker det. Och du också.
1: Ja,
0: win-win.
1: Win-win. Mm. Ingen amputerad penis eller inkontinent.

0: T.I. med Blurred Lines här i Vaken med Peter och Lisa. Elias Svensson från Ekot hjälper oss följa rösträkningen i det svenska valet som ju var här under gårdagen. Elias, ja. Du är tillbaka i studion.
1: Ja, men precis. Ska vi kolla då? Vi kan kolla. Det är nästan 6 miljoner röster räknade nu.
0: Ja.
1: Ja, men vi lämnar det så. Vi snackar,
0: 88% såg jag någonstans, ja. Räknat.
1: Spännande. Vi ska prata köer. Det har varit långa köer till de här vallokalerna. Bland annat till vallokalen Ålidhem i Umeå där Erik Elebro till slut så gav han upp och gick hem utan att rösta.
2: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står här i 3 timmar.
3: Det var det du fick till dig att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
2: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
3: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
2: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
1: Verkligen en besviken Erik där som gav upp och lämnade kön. Reportrar här var Freja Lantto Heldebro och Pia Diaz Bergner på P4 Västerbotten. Och det ska också sägas att Erik berättade i inslaget att han försökte rösta tidigare i veckan, men då gav han också upp eftersom att han tyckte att köerna var för långa. Och det har ju pratats om rekordmånga som förtidsröstar i det här valet. Senaste siffran jag hörde var att 3,6 miljoner förtidsröster handlar det här om. Och valmyndigheten har förklarat att köerna framförallt beror på att man har 2 stationer i röstlokalerna. En där man väljer valsedlar och en där man kryssar i sin röst. Och det här känner ju alla till som har varit och röstat nu och kanske till och med idag då.
0: Mm.
1: Och det är inte bara i Umeå som det har varit långa köer. Även här i Stockholm har det köats, bland annat i centralhallen. Sist i kön så stod Elisha Martin som P4 Stockholm snappade upp vid 8:30-tiden. Och Elisha hade faktiskt redan varit och röstat en gång.
4: Jag är här för att ångra min röst. I och med att man inte kan ångra sin röst direkt. Jag hade lite tur nästan, för jag kom med prick 20:00. Men några sekunder innan. De skulle stänga. De stänger ju 20:01. Så jag kom 15, för att vara exakt 15 sekunder innan.
5: Oh,
4: så det var lite på håret.
5: Var du stressad när du tog dig hit?
4: Ja, jag sprang hit och sen tog jag en voj. Så det var lite stressigt.
5: Var har du varit någonstans? Hur kommer det sig att du var så sen?
4: Jag har jobbat. Och sen, ja, jag jobbade över lite grann och sen sprang jag hit.
0: Shit, jag måste ändra mitt kryss.
6: Hoppas han inte ändrar sig igen. Han verkar ju vara en sån som ändrar. Jag tänker att
0: det är för sent i så fall. Det går ju inte ändra.
1: Nu går det inte längre.
0: Då får han ta nästa val om 4 år.
1: Ja, det var ju verkligen i grevens tid det här. Reportrar var P4 Stockholms Asta Diawara och Minja Sandlin. Och det är inte jättevanligt att folk faktiskt ändrar sina förtidsröster, men det går och det händer. Det handlar om ett par promille varje val som gör det här. Och P4 Kronoberg så har pratat med en valförrättare som tycker sig se att det här ändå verkar bli vanligare, fast vi har inte egentligen några siffror på det här, så vi får gå på det han säger, men det kanske är någonting som vi får hålla koll på här i framtida val. Är det folk som ändrar sig oftare?
6: Ja, vad spännande alltså, och också undra vad Erik skulle göra som var viktigare än att rösta. Det är jag jättenyfiken på. Alltså vad man själv säger, nu går jag här, jag orkar inte stå, vad ska jag? Jag ska hem och sen vad gör man?
0: Han står ju där, har stått en...
6: Jag vet.
0: Känner jag, har räknat ut, går vi den här takten så måste det ta 3 timmar. Jag vet själv bara hur det var, när man skulle ta sin grej så ska man titta, okej, nu ska jag kryssa på 3 talonger, och ska man kryssa rätt, vem var det nu jag skulle ta? Alltså det är ju avancerat.
6: Men, jag fattar.
0: Så det är inte konstigt att folk inte liksom bara springer in, slänger ner någonting och liksom lämnar fram sin röst.
6: Det är ett fritt land. Sen så kan man ju hävda att man såklart, alltså att det är ett fritt land, men det är också en rättighet och en skyldighet, säger man ju, att rösta också. Och sen så tycker jag också att det är kul, för jag tror vissa står ju timmar för att se typ alltså sin idol. Jag undrar om han har stått, alltså vad har han stått i kö längre för i sitt liv som var viktigare? Nu menar inte jag bara Erik, utan alla sådana människor blir jag fascinerad av. Och också typ om han åker på Gröna Lund eller Liseberg. Mm. Hur länge han stått i en sonken för att åka i typ 5 minuter jämfört med vilka som ska ha makt över hans liv i 4 år.
0: Mm.
6: Det är intressanta sociologiska, psykologiska frågor jag får upp som jag skulle vilja ställa honom. Om du lyssnar, Erik, Ring in 020 9955.
0: Nästa år, nästa val. Hallå? Om 4 år.
6: Jag måste bara säga numret han kan ringa. 020 9955 00. Om Erik lyssnar, gud fatta om han skulle ringa oss.
0: Ja, det hade varit kul.
6: Lämna röstbrevlåda.
0: Ja, och förklara. Men nästa val om 4 år, då kan ju vi skicka dig som reporter. Så du får alla de här viktiga frågorna ställda, Lisa.
6: Mm.
0: Jag tror att det hade varit en bra investering för Sveriges Radio faktiskt. I natt så följer ju du Elias tillsammans med oss om det kommer in några nya siffror. Just nu så är det väl 175 mandat till oppositionen mot sittande regering som har 174.
1: Ja, det är det senaste jag har sett. Men det är dött lopp som sagt.
0: Allt kan hända.
6: Spännande.

0: Och nu är Veronica Mitrafska här. Vi ska få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: När rösterna från närmare 5900 distrikt räknas har Socialdemokraterna fått 28% av rösterna enligt Valmyndigheten. Och när partiledare Magdalena Andersson klev ut på partiets valvaka ikväll för att tala var hon oviss om hon skulle få bilda regering.
4: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Finspång i Östergötland har två personer skottskadats i en bil där ytterligare en person befann sig, skriver polisen på sin hemsida. De skottskadade förs till sjukhus men deras tillstånd är inte känt. Flera personer har gripits och utredningsåtgärder pågår. Händelsen utreds som försök till mord. Irans planerade möte med länderna kring Persiska viken skjuts upp. Det meddelar Oman där mötet var tänkt att hållas idag måndag. Mötet skjuts upp för att skapa givande förutsättningar för en konstruktiv dialog, skriver landets nationella nyhetsbyrå. Beskedet kommer efter att Bahrain meddelat att man inte kommer delta vid det planerade mötet om Hormuzsundet. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket, Veronica. Du lyssnar på Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Madonna

0: Justify My Love med Madonna i vaken med Petro P4. Du, det har ju gjorts en herrans massa val. Miljoner svenskar har röstat. Resultaten räknas. Och vi tänkte lite grann nu när lokalerna är stängda och det här resultatet hålls på att sammanställa, att faktiskt prata om de här andra valen som man har framför sig.
1: Mm. Ja, för det är ju ett val man har gjort idag.
0: Ja.
1: Igår. Men, eller innan då. Men det finns ju en massa andra val som man måste göra. Alltså val kan ju vara ganska jobbiga ibland. Jag tycker det är jobbigt att välja.
0: Vilka val tycker du är liksom, du pratar om hemmet då, att du ska välja färg?
1: Nej, ett sånt tycker jag är lätt. Nej. Oftast så vet jag det. Sen kan jag ångrar jag mig hela tiden i och för sig.
0: De här personerna som jag hade med här nyligen, ja, som ångrade sitt val och sprang typ 15 sekunder innan vallokalen stängde och ändrade sig.
1: Ja, men där har
0: fast så är du med färg i vardagsrummet.
1: Så är jag, precis. Så är inte jag med ideologi, men så är jag med färg på väggarna. Alltså att jag kommer ihåg när jag flyttade in i vårt hus där vi bor nu, då målade jag hela vardagsrummet i en färg. Alltså, när jag drog sista penseldraget på sista biten färg, alltså så här upp, över, så vände jag mig om och tittade och gjorde en sån panorering över rummet och bara, nej, det blev inte bra. Som att jag inte hade kunnat gjort det en timme innan när jag hade gjort halva rummet. Typ. Mm. Så jag tycker sådana val kan vara jättejobbiga. De här, men oftast vet jag vilken färg jag vill ha, men sen ändrar jag mig. Men andra val kan jag tycka är jättesvåra. Typ vad vi ska äta. Om man ska välja mat, middag. Jättesvårt. Vad man ska ha på sig ibland kan jag tycka är jättesvårt. Mm. För jag måste gå på känsla. Jag tycker val, typ, vad, ibland kan jag vara så här, ska tvätta. Vilken färg ska jag tvätta? Alltså kan bli jättejobbigt för mig gärna.
0: Mm. Jag tycker val är svårare när man har någon annan inblandad. Alltså om jag ska göra saker själv, så allting så kristallklart. Mm. Alltså jag behöver knappt tänka efter, så vet jag vad jag vill äta, vilken runda jag ska gå med min hund, vilken färg jag vill ha i mitt liksom vardagsrum. Men sen när jag är sambo och ska liksom göra saker tillsammans med någon annan, då är det som så här bara, då ska jag liksom vela om vilken runda på liksom, vilken hundpromenad ska vi gå nu, vad blir det till, vad vill du ha till mat, ska vi ha det här eller det här. Alltså det blir liksom att man vill som så gärna ändå plisa den andra, att liksom vill inte vara den som bara typ bestämmer allting, att man liksom nästan velar i för mycket, kan jag tänka. Jag kan nästan bli irriterad med mig själv.
1: Ja, men kan det inte vara skönt
0: att låta det så svårt?
1: Andra bestämmer bara ibland då.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Men då, när man ändå kanske är den som ska laga middagen, så behöver man ju ställa frågan. Istället för att bara laga det, så känner jag att jag kommer på mig själv. Jag vet ju vad svaret kommer att bli. Mm. Varför gör jag inte bara maten som jag vill ha?
1: Ja, så länge den andra är okej med det.
0: Mm. Jag menar det. Vad ska den säga?
1: Eller jag menar, den får väl äta något annat annars. Alltså, jag menar, du lagar ändå. Alltså, jag tänker att man kan inte vara...
0: Men det kanske inte är så trevlig inställning, men det är ju faktiskt så det är.
1: Det tycker jag ändå. Förlåt, världens bitch. Nej, men jag menar, om du står och lag,

0: tänka att det kan inte bli så fel.
1: Nej.
0: Och då kanske man bara ska vara... Han kommer inte komma hem och bara... Oh, vadå, gud. Tofu igen. Alltså, eller? Det är ju, ja, då lever du under förtryck.
1: Nej, men jag känner bara att man kanske inte vill vara med om det. Så det är kanske därför som man ställer frågan.
0: Men gullig fråga det som frågar ändå. Ja. Men val, kanske mer så här vardagsval då? Mm. Eller val, kanske en del som har jättestora andra val som är ännu större än... kanske vad de tycker riksdagsvalet eller kommunalvalet.
1: Mitt svåraste val, alltså, det kan ju vara när man ska investera i någonting som en ny bil.
0: Mm.
1: Alltså jag vet, jag gör så mycket research.
0: Ja.
1: Alltså jag gör så mycket research. Jag gör så mycket research att det liksom blir överstyr. Att det inte, typ, ibland någon gång hade det inte blivit någonting alls.
0: Nej, så exakt så där är jag med.
1: Alltså jag köper en bil jag absolut inte vill ha bara för att jag har liksom gjort så mycket research att jag inser att jag kan inte köpa den bilen jag vill ha. För det blir inte rätt för oss.
0: Jag frågar ju dig och Robert när vi ska köpa bil oftast. Har du inte märkt det?
1: Ja, men det är så mycket lättare att ge andra råd om sådana saker.
0: Ja. Och sen har jag bestämt mig nu att jag tänker inte fatta beslut om bil. Vi behöver ju en ny bil nu igen.
1: Mm.
0: Och jag har bara lagt det. Jag har sagt till min man att jag är kvinna.
1: Mm.
0: Och jag kommer inte...
1: Köp något snyggt.
0: Jag kommer inte... Om du behöver hjälp med färg, ring mig.
1: Ja.
0: Nej, jag skojar. Men lite så. Bara för att jag kan inte bilar. Nej. Och jag är som du, jag gör för mycket research. Att jag ställer frågor och sen så tror jag att jag... Nej. Men det här med val, alltså andra val som är jobbiga, eller bara val man står inför som man står och velar i. Kan vi prata om dem och ha lite paus från det andra valet ett tag, så vore det jättebra. Så återkommer vi till riksdag, kommunal och regionval sen.
1: Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag eller så ringer du på 020 99 55 00.

övrigt nu när det svenska valet till riksdag, kommun och region är avgjort, det räknas röster fortfarande. Vilka andra val står du inför i livet just nu? Ja, vi ställer ju den frågan. Och Sören, han håller just nu på att slutmixa tre nya låtar och det är val av basnivå, allt möjligt. Vad blir bäst? Ja, inte lätt överhuvudtaget. Lycka till, Sören. Joakim skriver, jag stod vid ett val för exakt ett år sedan och det var att ta time out eller sluta med innebandy. Så jag tog valet att ta time out från innebandyn. Jajamensan, det gjorde han. Kan han komma tillbaka med ny kraft om han vill. Annette, hon har ett stort val framför sig. För hon funderar på om och när hon ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilken ort? Vilket område? Ska jag hyra eller köpa? Ska jag överge friheten och sitta inom fyra väggar? Ja, det är frågan som Annette ställer sig just nu. Sen är det en del som skriver och ritar och målar och sådär. Erik är en av dem som skriver, jag ska skriva lite, jag står alltid i valet och kvalet, vilken penna blir det idag? Tunna linjer, lite bredare, vattenfast, vattenlösligt, blyerts, bläck, alla dessa val.

Go Your Own Way med Fleetwood Mac i baken, som inte bara följer valresultatet. Vi kollar också av vad du nu, när valet är avklarat, har för övriga val framför dig att ta ställning till. Och Susanne, hon har det här med att leva som den eviga singeln. Ska hon palla att fortsätta med det? Människor säger att mirakel sker, men det händer bara inte mig. Men Susanne, fortsätt kämpa och känn dig öppen. Och, ja, men jag tror faktiskt att det där kan vända, bara man träffar den rätta. Det är väldigt högt och lågt bland andra saker som kommit in, till exempel Johnny som funderar på om man ska flytta till mindre eller bo kvar. Vi har Susanna som skriver: jag har val att göra och det är vilka jobb jag ska söka. Jag har varit arbetslös sen i juli. Och sen har vi Roger som har helt annat att tänka på. Han funderar på om man ska åka och handla imorgon måndag eller tisdag. Det ska bli soligt och fint på måndagen, så en stund i solen med en bok lockar. Nej, jag vet faktiskt inte. Har du något val som du står och väger mellan? Hör av till oss på 020 99 55 00 eller skicka e-post till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: kortext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Brandon Flowers med Plans här i Vaken. Ja, Elias kommer snart in för att uppdatera oss från Ekot. Men vi pratar ju om val man har framför sig. Och då har Kia ett jätteviktigt val som hon står och väger mellan. Hon måste nämligen förnya sitt elavtal. Och bara det valet skapar ju ågren i dessa tider, hälsar hon.

0: Alex Warrens Passenger här i Vaka med Peter som fått sällskap av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi följer ju lite rösträkning, ja. Kollar av läget i landet och du ska ta med oss nu här.
1: Ja, precis. Vi ska checka av lite grann. Det händer inte jättemycket nu på partiernas procentenheter och sådär. Det som går att säga är att 6 miljoner 154 000 röster räknade hittills. Och det här är också då 6 020 av 6 626 valdistrikt som är räknade nu. Det motsvarar 90% ungefär. Oj. Så man har ju räknat på ganska bra här. Mm. Och ändå så är det så pass jämnt. Det är ett mandat som skiljer blocken.
0: Mm. Otroligt, otroligt jämnt. Det här kan ta några dagar. Onsdagsrösterna inväntas ju. Då får vi se, då kanske det är någonting. Kanske blir det så här, eller kanske blir det att det svänger åt något håll. Vi får se.
1: Vi får se. Mm. Det verkar vara så att vi kommer att kunna ge några mer exakta svar här i natt. Men andelen röstberättigare som är äldre än 65 år, så den är större än någonsin. Förra valet så var den här åldersgruppen 23% av alla röstberättigade. Och det är faktiskt så att i Blekinge så är andelen större än i landet i stort. Och jag tänker att det är dit vi ska nu. 79-åriga Gerd Carling från Verke har alltid röstat och ungefär likadant varje gång.
2: Ja, det viktiga, det tycker jag ju är skolan. Det och sjukvården får man inte nalla på, tycker jag. Eftersom man har upplevt eller levt ett så pass långt liv så vet man ju vad som är viktigt och inte. Mm.
1: Ja, och enligt Maria Solevid som är docent i statsvetenskap så brukar äldre väljare vara lite mer partilojala än yngre väljare. Man röstar på det parti som man har gjort tidigare. Och då kanske vi kan jämföra med Elisa Martin som jag pratade om här för, ja, men vad var det, 40 minuter sedan. Mm. Han var ju in och ändrade sin röst idag. Han hade förtidsröstat och så valde han nej, nu ska jag rösta på någonting annat. Så sprang han till vallokalen i 11:e timmen. Och men det här med val, det intresserar ju givetvis inte bara vuxna. Barn är såklart snappat upp det här. Nära 100 elever har samlats i aulan på Stagnelisskolan i Kalmar för att följa valresultatet tillsammans. Jag tycker att vi kan lyssna på en bit därifrån.
3: Eleverna
4: Gabriella Enrav
3: och
4: Ida Strömbjörneling
3: är taggade.
4: Ja, men det är kul att vara med andra och liksom ha roligt tillsammans med att man följer valet.
5: Ja, men det är mer intressant när man sitter med kompisarna. Då kan man diskutera lite mer.
3: Aulan är pyntad med Sverigeflaggor och ballonger. Och på väggen finns en storbildsskärm som visar SVTs valvaka. Stämningen är pirrig bland eleverna.
6: Ja, men det är väldigt högtidligt att få vara med om det här. Och sen extra kul med att få göra med sin klass som man inte är så bra i.
3: Eleverna Tindra Bergqvist och Otto Görmer säger att valet verkar bli en nagelbitare.
7: Ja, men det känns väldigt spännande. Det ska bli kul att få veta vem som vinner. Så hoppas vi att vi har ett resultat ikväll. Liksom. Så det blir jättekul faktiskt.
1: Mm. Ja, de kanske får vänta på resultatet, ja, ändå lite grann. Reporter P4 Kalmars Anton Lindskog. Och man undrar ju lite grann om de är igång fortfarande där borta på Stagneliusskolan. Det ser ju ut som att valresultatet kommer att dröja, men de har väl skola imorgon, tänker jag.
0: Jag hörde någon som sa att de skulle inte sova förrän valresultatet var klart. Ja. Och då sa han ju, ja, men du kan förvänta flera dagar. Ja, men då får jag väl vara vaken i flera dagar. Ja. Jag vet inte, har du dygnat någon gång?
1: Ja, tyvärr, tänkte jag säga.
0: Senaste gången jag gjorde det rejält var gymnasiet. Det var ju inte en bra dag man hade efteråt. Det var så att man gick på små mål och så däckade man och så sov man i en och en halv dag. Mm. Så tänker man att man har den strategin, kan det ju bli så att man håller sig vaken och sen somnar man och sen så sover man över hela dygnet när
1: så missar man.
0: Man missar valresultatet, ja, eller det här liksom fastställts på onsdag. Så det är faran om man är vaken för länge. Nåja, Elias är med oss under natten tillsammans med sina kollegor på Ekot.

About Damn Time med Lizzo här vaken med P3 P4. Hallå i natten, skriver Oscar. Jag står i valet och kvalet om jag ska gå till mitt ordinarie skolbibliotekariejobb imorgon. Ja, eller typ idag. Efter att ha valarbetat 18 timmar i sträck. Ska jag gå betyder det max 4 timmar sömn. Måste upp och skjutsa sonen 5:30. Jag vet inte hur jag ska välja. Natthälsningar från Oscar. Jag håller tummarna att du kommer fram till ett beslut. Man gör sina val i livet och när man väljer så gör man det man tror är bäst. Därför kan man ju inte ångra något, skriver Johansson. Vi ska se här nu då. Så jag skriver, det är ett val som jag funderar och det är att skaffa en bil för vintern och låta min ordinarie bil som kommit upp i åren få lite vintervila och bli en sommarbil istället. Det är en tankar jag har. Det här är Casino, låten heter Sjuk och du hör den här i vaken med Petro P4.

0: Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där.
1: Vetenskapsradion historia om Hagbards galge, platsen där vikingatidens Romeo och Julia utspelade sig.
2: Förbjuden kärlek, hemliga möten och ett dödligt tragiskt slut i historien som fascinerat oss i mer än 1000 år.
1: Följ med oss till Halland och de resta stenarna där. Du hör oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran i Vaken. Vi pratar om val man nu har framför sig när det vanliga riksdags-, region- och kommunalval är avslutat och vi bara väntar in den slutgiltiga rösträkningen, vilket kan ta till på onsdag kanske. Hejsan, skriver ut. Min kille och jag har städat, tog bort ett par fruktträd och så vidare på våran trädgård, men nu har vi svårt att välja och bestämma. Massa med alternativ, men nej, vi har svårt att välja. Oh gosh, we don't know what to do. Över vad? Ja, jag undrar vad. Det har jag inte skrivit, så hör jag gärna av dig ut. Det enda val jag behöver göra, skriver Monica, det är vad jag ska äta till middag på jobbet. Och vilka extra kläder jag behöver när jag slutar här under kvällen. Kan vara bra det, Monica. Andra som tänker stort, det är till exempel Johansson som skriver: vad jag tänker på, vad jag för val för framtiden. Ja, vem ska jag ge mina pengar och alla mina prylar? Ska jag ta bort efterlevnadsskyddet så att jag får en bättre pension? Eller borde man döstäda och skriva ett testamente? Ja, jag har många goda rådgivare så jag tror att jag vet. Men ovanstående är ju många som frågar sig när man börjar bli gammal och trött. Ja, natti natti, hälsar Johansson. Ja, men styrkekramar till dig, Johansson. Valen man kan göra är ju många. Stefan skriver: hej Peter, för mig handlar det om vilken film jag ska se. Antingen Top Secret eller Top Gun. Båda är med Val Kilmer i huvudrollerna. Vilken Val Kilmer-film tycker du att jag ska välja? Fin natt, hälsa Stefan. Ja du Stefan, det där var inte lätt alltså. Jag tror nog faktiskt att jag väljer Top Gun. Den första. Det här är Martha and the Muffins, Echo Beach. Strax, mina damer och herrar, ska vi dra igång nattens första omgång av vår favorittävling, nattjakten.

Ja, förra veckan jag och du stod här, då sökte vi rätta svar och stil med Huldra, Skogsrå, Bettskena, Kanarieöarna och Trollkar. Den här veckan söker vi helt andra saker. Och veckans första omgång av nattjakten är nu redo. Vi ska få tre musikalska ledtrådar, de står redo. Jag ska pytsa ut dem här under den nästa timman. Och då är din uppgift att försöka lista ut en gemensam nämnare mellan dessa ledtrådar. En av er kommer stå som vinnare, ni kan vinna en tygkasse. Ni kan vinna en sovmask. Det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Jajamensan. Eller om du inte vill ha någonting materiellt så kan jag spela en låt för dig. Valet är ditt. Alla dessa val. Nattens tävling börjar nu. Här är första ledtråden.

La Dolce Vita med gruppen After Dark. Det var den första ledtråden. Det här kommer leda till något tillsammans med de övriga två ledtrådarna som kommer efter ekot som jag ska pytsa ut under nästa timme. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Kom bara ihåg att inleda med Vaken. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Veronica Mitrevska här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rösträkningen pågår fortfarande och det slutgiltiga resultatet kan dröja till på onsdag när de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknats. Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om vad partiledarna kommer att göra tills dess.
4: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter